0: לכל מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב ומבורך לכולם. שמחים לחזור לשיעורים, ברוך השם. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו עכשיו בעזרת השם נלמד יסוד, אולי אחד היסודות שמקשרים הכי הרבה בין זוגיות לבין עבודת השם. המקור הגדול ביותר זה שיר השירים. שיר השירים כידוע, שיר שכתב שלמה המלך עליו השלום, שעליו כתוב במדרש כל השירות קודש ושיר השירים קודש קודשים. ואומר, כל שיר שמצאנו בתורה הוא קודש. אבל שיר השירים הוא קודש קודשים. מה ההבדל בין קודש לבין קודש קודשים? דבר שהוא קודש, ואומר שיש לו גוף, דבר שהוא מובן גם על דרך של חול, דרך של חולין, וגם קדושה שחלה עליו. קודש קודשים זה דבר שאין לו גוף, אין לו דבר שהוא חול, כולו קודש. גם החלק, הרובד הפשוט שלו וגם הרובד העמוק שלו. נסביר. אדם מגיע לשיר השירים, אתה יודע, בחור צעיר, חוזר בתשובה, גיל 15-16, מגיע לבית כנסת פעם ראשונה ערב שבת, תודה רבה. מגיע לבית כנסת פעם ראשונה ערב שבת. ועכשיו מה? צריך גם דלי אבל, טל. צריך גם דלי כדי לשאוב בסוף, זה לא משהו. צוחק. אז הוא אומר, יש מה? יש עכשיו בן אדם, מגיע בחור בן 15-16 לבית כנסת, תודה רבה. מגיע בחור בן 15-16 לבית כנסת, והוא, מה, הגיע ערב שבת, אמרו, תבוא קבלת שבת, חשוב, זה משהו מיוחד. מגיע לקבלת שבת, יושב, פתאום מה הוא שומע? שיר השירים. מה זה שיר השירים? בעיקרון, חצי מהבית כנסת ישן, זה חצי הראשון, והחצי השני, מה? עכשיו, הוא בשוק מהטקסט. מה זה הטקסט הזה? מה כתוב פה? מה מדובר פה? הוא רואה פה איזה רומן כזה, משהו מהטלנובלה הטורקית כזאת, שההוא מחזר אחריה, והוא אומר לה, אינך יפה רעייתי, והוא אומר לה, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, הוא אומר לה, עינייך כיונים על אפיקי מים, איזה מילים, איזה פיוטיות, איזה יופי, וכל מיני מילים, שאתם יודעים שעל פי ההלכה יש מושג שנקרא שירי אגבים. מה זה שירי אגבים? שירי אגבים זה אומר שעל פי ההלכה, אסור לאדם לשמוע שיר, שמהות השיר זה דברי אהבה ושבח שיש בין גבר לאישה. לא שרים שירי אהבה בין גבר לאישה. אתה רוצה לאשתך לשיר בבית כמה שאתה רוצה. אבל האדם לשמוע שירים שהם שירי אהבה, כל שכן שירים שהיום שיש בהם ממש מילים גסות, זה אסור לשמוע. למה? זה שירי אגבים. אתה קורא את שיר השירים, שירי אגבים פר אקסלנס, עם כל התנאים וכל העניינים. איך יכול להיות שאתה מגיע למקום קדוש, אתה מגיע לקרוא שיר השירים, ואתה רואה שכל כולו זה דברי שבח ואהבה, בין דוד לבין רעיה, שבה הוא לא רק משבח על האהבה שיש לו אליה, הוא ממש נכנס לתאר את פרטי הגוף שלה. הוא ממש מתאר לה איך העיניים שלך יפות, איך השיניים שלך יפות, איך השיער שלך יפה, ממש דבר דבר הוא מתאר ביופי של האישה. למה זה חשוב? כי זה אומר ששיר השירים הוא קודש קודשים. מה זה אומר קודש קודשים? מי שינסה להבין אותו על דרך החול, דרך הפשט, לא יבין כלום. קח דוגמה אחרת, יש במשל בתורה שיר, שירה מוכרת, שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. השירה הזאת זה שירה, שאתה קורא אותה על פי פשוטה, אתה מבין. עם ישראל יצאו ממצרים, קדוש ברוך הוא עשה להם נס, הבנתי. אז השיר יש לו גוף, יש לו הבנה של חול, אתה מבין את הסיפור. יש לו גם רבדים של סוד. שיר השירים הוא קודש קודשים, מה זה אומר? שאין לו רובד של חול. אין לו רובד של פשט. אם אתה תנסה להבין אותו על דרך הפשט, מה הבנת? הבנת רק שיר אגבים, הבנת דבר שהפוך, הוא צריך להיות הכי לא קדוש. והוא אומר ששיר השירים כולו קדושה. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שכל הרעיון של שיר השירים זה לבטא את עוצמת האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה כל שיר השירים. שיר השירים בעצם זה להמשיל את עוצמת האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מהו המשל ששלמה המלך השתמש בו?

0: כדי שהאדם יוכל להבין את עוצמת האהבה שיש לאדם לקדוש ברוך הוא ולהפך, אומר שלמה המלך, אם אני רוצה לחשוב על דבר שאנחנו מכירים, הרי צריך להבין מה המושג שנקרא משל. מה זה משל? משל, מתי משתמשים בו? כשאני רוצה להסביר לבן אדם איזשהו מושג, או איזשהו עניין, או איזשהו רעיון, שקשה לתפוס אותו, קשה להבין אותו, הוא עמוק או רחוק מהדעת, הוא לא מכיר את הפרטים שלו, מה אני עושה? אני עושה לו משל. מה המשל עושה? המשל זה כמו סולם. יש מקום גבוה, יש מקום נמוך, אתה לא מצליח להגיע אליו, מה נעשה? אחרי זה קרש אחד, מקפצה, תעלה עליו, ואז תוכל להגיע למקום הגבוה. תשמע, אומר שלמה המלך, יש דבר כל כך עצום, כל כך עמוק, שנקרא עוצמת האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא כל כך גדול, שאי אפשר להסביר אותו במושגים רגילים. מה צריך לעשות? צריך למצוא דבר שהוא הכי דומה לזה, הכי קרוב לזה. אומר שלמה, איזה תשוקה אפשר להמשיל לתשוקה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? רק תשוקה שיש בין דוד לבין הרעיה, פירוש בין האוהב לבין הנאהבת, גבר ואישה, שהם באהבה, בתחילת דרכם, לפני שהזמן עבר וקצת התקרר ונהיו ויכוחים והוא הכיר את חמתו ואז הדברים משתנים, בהתחלה הכל טוב. אז בהתחלה עם כל עוצמת אהבה, התשוקה הזאת, שהוא מחזר, יושב לה מחוץ לדלת, שר לה סרנדות, אומר לה מה, אומר לה תקשיבי, אני מחוץ לבית, ודפקתי, ואת לא עונה לי, ותפתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, היום אמר, סגרי את הדלת, עשי לי טובה, אל תפתחי לי, לא שום דבר. אבל מה, בתחילת האהבה, וואו, איזה התרגשות, איזה תשוקה. אומר שאתה אומר, זה אתה מכיר? את ההיכרות הזאת, זה טיפה טעם להבין מה זה שאדם יש לו תשוקה לקדוש ברוך הוא, יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא, זה שיר השירים. בעצם אומר הרמב״ם, כשאתה קורא את שיר השירים, כל הרעיון שלו זה לבטא את עוצמת האהבה והקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, על ידי המשל של אהבת גבר ואישה. למה זה חשוב? אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בחודש שנקרא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. חודש אלול, אנחנו יודעים שאולי יש לו הרבה ראשי תיבות, אבל אחד הראשי תיבות, פעם מישהו אמר לי, הוא טס כל הזמן לאומן, בראש השנה. אז אמר לי, לי יש ראשי תיבות לאלול. מה זה אלול? הוא אומר, אלול, אני לאומן, ואשתי לחם אותי חזק וברוך. הוא אומר, אף אחד מסודר. שישתה, אני עושה לאומן, ויריגו. אבל אלול, מה ראשי תיבות הכי מוכרים, הכי מפורסמים, הכי עוצמתיים של אלול? אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מצוין. אבל המשפט הזה, אני לדודי ודודי לי, איפה הוא מפיע? מה המקור שלו? מה, איפה אנחנו מוצאים שנאמר המשפט הזה, אני לדודי ודודי לי? זה נאמר בשיר השירים. שיר השירים, שם שלמה המלך אומר את המשפט הזה, אני לדודי ודודי לי. דרך אגב, מה פירוש המושג דוד? דוד זה לא דוד אח של אבא, דוד זה אוהב, מלשון ידידות. דוד זה אוהב, זה האוהב שלי. אני לדודי, אני לאהובי ודודי לי. ככה אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לך ריבונו של עולם ואתה לנו. כך זה בעצם הראשי תיבות של חודש אלול. אבל מי שיתבונן בשיר השירים יראה דבר יפה. בשיר השירים הפסוק הזה מופיע פעמיים, והוא מופיע בשתי גרסאות שונות. פעם אחת כתוב אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. ופעם אחת כתוב דודי לי ואני לא הרועה בשושנים. אותו פסוק בדיוק, מה עשה שלמה המלך? הוא פעם אחת כתב אותו בצורה אחת, בפעם השנייה הוא הפך אותו. פעם אחת בפרק ג', פעם אחת בפרק ו', הוא הפך את זה. פעם אחת הוא אמר אני לדודי ודודי לי, ופעם אחת הוא הפך ואמר דודי לי ואני לא. פה מתחילה השאלה הגדולה. מה השאלה? מי באמת ראשון? מה הכוונה? כשיש מרחק בין האדם לבין הבורא, הקדוש ברוך הוא והאדם מגיעים למרחק. מי קובע את עוצמת הריחוק בין האדם לבין הבורא? התשובה היא רק האדם. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. פירוש, מה גורם לבן אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא? או להתרחק? רק האדם. אלא מה? כיוון שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם בדרך של מידה כנגד מידה, יש מציאות שכאשר האדם הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, שהוא גם כן מתרחק ממנו. כתוב במדרש, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. אם אתה תעזוב אותי יום אחד, מה אני אעשה? אני אעזוב אותך יומיים. פירוש מרחק של יומיים. למה זה ככה? לכאורה, מידה כנגד מידה. אני עזבתי יום, אז תעזוב אותי יום. למה אני עוזב יום, אתה עוזב אותי יומיים? מה התשובה? כי אם אני ואתה כאן, ואני עוזב יום, והקדוש ברוך הוא נוהג איתנו מראה, מידה כנגד מידה, כמה הוא מתרחק, גם כן יום. אז מה נמצא הפער בינינו עכשיו? יומיים. אומר הקדוש ברוך הוא, תעזבני יום, יומיים מעזבקה. מה זה אומר בעצם? שאתה קובע את מידת המרחק. ככל שהאדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, ככה מה קורה? הקדוש ברוך הוא, מידה מתרחק ממנו באותה צורה. והדבר הנפלא שזה גם להפך. ככל שהאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רק נותן לו להתקרב, ולמה הוא עושה? הוא גם כן מתקרב אליו בהתאם. יש אדם שהוא כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא שנות אור, והוא מתקרב צעד אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק אתה תעשה צעד, גם אני אעשה צעד. אתה יודע, צעד של בן אדם, וצעד של הקדוש ברוך הוא, שונה לחלוטין, הקדוש ברוך הוא מתקרב כמו שצריך. זה נקרא, אני לדודי, ודודי לי. יפה. ויש גם צורה אחרת. מה הצורה השנייה? דודי לי, ואני לא. מה זה אומר? קודם כל, הקדוש ברוך הוא מתקרב לבן אדם, ואחרי זה, האדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, שואל לי את הבן אדם, מה אתה מעדיף? אני לדודי ודודי לי, או דודי לי ואני לא? אם היינו אפשרות לבחור, מה היינו מעדיפים? מה אתם אומרים? דודי לי ואני לא. תן לנו לשבת, אנחנו אוהבים חיים קלים. אל תעשה לנו את זה קשה. שב בבית, קדוש ברוך הוא יבוא. אנחנו, אין בעיה, אנחנו אחרי זה נבוא. אבל למה צריך שאנחנו נתחיל? ויכוח. אומר המדרש, ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה הפירוש? יש ויכוח. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אשיבנו אדוני אליך ונשובה. מה זה אומר? ריבונו של עולם, אתה תשיב אותנו אליך, ואז אנחנו מה? נשובה. אין לנו בעיה, רוצים להתקרב. מה עושה את המסודר? קודם כל אתה תמשוך אותנו, ואחרי זה מה אנחנו נבוא? מושכני, אחריך נרוצה. תמשוך אותנו אליך, ואנחנו על הגל. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מושך את האדם אליו? פתאום מכניס אותו בלב, מה זה תשוקה, מה זה אהבה, תן לי נקום מסליחות. זה היה באנדם באורות, באלול, בעלי תשובה באלול, אתה רואה אותם, אתה משתגע. אומר הרב, אני הייתי בסליחות גם ב-12:30, גם לפני הנץ קמתי, עשיתי שתי הסליחות באותו, גם בלילה, גם ביום, אחרי זה מקווה, אחרי זה עשיתי לקבר הארי, אחרי זה, וואו, איזה אורות. מה קרה? הוא עכשיו באורות. מה זה האורות האלה? אורות זה שהקדוש ברוך הוא שם לבן אדם, שם לו תשוקה בלב, שם לו אהבה. הוא לא רואה את העולם הזה. מוחק הכל. אתה רואה בן אדם, אתה רואה בן אדם בשלב הזה, במהלך הזה, העולם מחוק. הוא לא מעניין אותו כלום. הוא לא מעניין אותו לא לישון, לא לאכול, לא, אתה רואה אותו אש. מה קרה? זה הקדוש ברוך הוא עכשיו נגע בו. משך אותו עכשיו. עוזב, גרם לו לעזוב. אתה לפעמים מסתכל, איך הוא עזב את כל? עזב. למה? כשברוך הוא נגע בו. טוב. אבל אחרי זה מה קורה? השלב הבא צריך להיות, השיבנו השם עיניך ונשובה. עכשיו צריך מה לעשות? תמשיך מעצמך. לא, נגמר, הרב, למה אתה לא בא לשיעור? הרב, אני... אין לי את ה... פעם היה לי את ה... עוצרון, היה אני... אומר, לא, הקדוש ברוך הוא מה עשה? תן את ההתחלה. עכשיו אתה מה צריך לעשות? אתה צריך להמשיך. זה כמו שהיה, זוכרים, הרכבים פעם, לא היו מתניעים, מה צריך לעשות? היית מרים, שם ניוטרל, נכון? ומה? רבי משה, זה רק בדור שלנו, זה מבוגרים, נכון? אנחנו מה עושים עכשיו? דוחפים את האוטו, ואז מה קורה? וצריך להתניע, נכון? למה? מה קרה? הוא לא מתניע, מה תעשה? תן, עכשיו מה, יושב אהוב בפנים, הם דוחפים, הוא מבסוט, תדחפו. אדוני, תתניע. מה הקדוש ברוך הוא אין בעיה? השיבנו השם אליך, ונשובה. אנחנו אחריו. טוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי אמר? לי יש רעיון אחר. שובו אליי, ואשובה אליכם. לא, בסדר, לא ככה. קודם כל אתם תחזרו בתשובה, ואחרי זה מה? ואחרי זה אני אחזור אליכם. יפה מאוד. זה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו אתם זוכרים, אמרנו שהוויכוחים האלה, אני לדודי ודודי לי, או דודי לי ואני לא. מי מתחיל? איפה אנחנו מכירים את הוויכוח הזה הכי הרבה? בבית. מה הוויכוח בבית? הרב, אין לי בעיה לסלוח לו, אבל שהוא יבקש סליחה. לא הוא פגע בי, שיבוא לדבר. אין לי בעיה, הוא יבוא לדבר, אין בעיה, בסדר גמור. אבל שהוא יבוא לדבר. הרב, היא אף פעם לא יורדת מהעץ. היא לא מסוגלת להגיד, טעיתי. אין לה את זה, אין לה את זה בלקסיקון. תבוא, תגיד, אין בעיה, הכל בסדר, נסלח לה. אבל שהיא תבוא. וזה במקרה שמדברים, כמה פעמים בלב, לא רוצה שהיא תעשה, שהוא יעשה, שהיא תעשה ויכוח. מי ראשון? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך, אל תחשוב שוויכוח כזה זה סתם בזוגיות. גם בזוגיות של שיר השירים, של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אותו ויכוח. מי ראשון? האם דודי לי ואני לא, או אני לדודי ודודי לי? מי מתחיל, אני או בן או בת הזוג? ויכוח. יפה מה. מה הוכרע בוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? רמז, גם אם הוכרע שהקדוש ברוך הוא מתחיל עם אשתך, זה לא יעזור לך. כבר רמז אני אומר, אבל בוא נמשיך. עכשיו בוא נתקדם. מה באמת הוכרע בוויכוח הזה? מה התשובה? יופי. יש תקופות. יש תקופות שבהם שובו אליי ואשובה עליכם, ויש תקופות של השיבנו השם אליך ונשוב. יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מושך, ויש תקופות שאנחנו צריכים לזוז. מה עם התקופות האלה? שני חגים בשנה. פסח וראש השנה. ניסן ואלול. מה ההבדל? חודש ניסן, חודש של פסח, הוא חודש שבו קיימנו מצוות קידוש החודש. מה זה קידוש החודש? קדשים את הירח, את הלבנה. למה זה נקרא חודש? אמרנו פעם, דיברנו, זוכרים על הירח, הירח כל הרעיון שלו שיש לו יכולת של התחדשות. מה הכוונה יכולת של התחדשות? זאת אומרת, אתה רואה את הירח בשמיים, אתה רואה אותו שהוא נחסר ומתמלא, נחסר ומתמלא, נחסר ומתמלא, זה ירח. אז הירח כל הזמן מתחדש. זה מתי יתחיל? בחודש ניסן. החג שיש לנו בחודש ניסן זה חג פסח. ויש לנו אלול. אלול, ראש השנה, תוקים בשופר. מה ההבדל בין מצוות החודש למצוות שופר? הרמב״ם כותב, שופר, למה הוא נקרא שופר? אף על פי שמצוות שופר, אומר הרמב״ם, גזירת הכתובי. כתוב בתורה, צריך לתקוע בשופר בראש השנה. מכל מקום, רמז יש בה. בתקיעת שופר יש רמז. מה? השופר נקרא שופר מלשון שיפור. שפרו מעשיכם. שפרו מעשיכם. טוב. אז יש לנו שופר שהוא שיפור, ויש לנו בחודש ניסן, פסח, יש לנו קידוש החודש, חידוש. מה ההבדל בין דבר חדש לבין דבר משופר? בוא נחשוב. דבר חדש, מה זה אומר? לא היה, עושים חדש. שיפור, מה זה אומר? לוקחים את מה שקיים וטט, משדרגים אותו, משפצרים אותו, עושים אותו יותר טוב. זה לא דבר חדש. יש תקופה של חדש ויש תקופה של שיפור. בניסן, בפסח, שמה אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא, אחרי זה אתם תבואו. אני קודם כל אבוא אליכם, דודי לי, ואז אני לא. למה? כי עם ישראל בפסח מה היו? ממתת שערי תומה, נמצאים בשפל המדרגה במצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אלה אין מה לעבוד, אם אני אחכה להם, זה לא יקרה לעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אני בא. פסח. חידושי ערים מגור, אמרנו אולי פעם, חידושי ערים מגור אומר, פסח, למה נקרא פסח? שפסח השם על הפתח. מה הפירוש שפסח השם על הפתח? הפשט, מכת בכורות הייתה מכת בכורות, והקדוש ברוך הוא מה ביקש מהם לשים מכת, לשים את הדם של הקורבן על המזוזות ועל שתי המשקוף, ועל המשקוף, ומישהו ראה שיש לו דם על המשקוף, הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח. זה הפשט. אומר החידושי ערים מגור, אבל יותר בעומק. מה זה פסח השם על הפתח? כתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח יפיתחו של מחת, ואני אפתח לכם פתח יפיתחו של אולם. מה זה אומר? אומר, אתה צריך תמיד לעשות את הצעד הראשון. צעד שלך לא צריך להיות גדול. צעד צריך להיות מאוד מאוד קטן. פתח של מחת. מה זה פתח של מחת? כך מחת יש לה פתח. זה דבר קטן זה. אומר, תפתח פתח כזה לקדוש ברוך הוא. פתח של מחת, אני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אבל מי מתחיל? פיתחו לי פתח ואני אפתח לכם. אתם תעשו ראשונים, אחרי זה אני. אומר, זה בדרך כלל. מה קרה בפסח? פסח השם על הפתח. מה זה אומר פסח? הוא דילג על הפתח. מה זה אומר הוא דילג על הפתח? מה לא צריך? בדרך כלל צריך שמי יתחיל את הפתח? אתם עם ישראל. בפסח מה אמר הקדוש ברוך הוא? בלי הפתח שלכם. לא פתחתם כלום? אני מגיע. דודי לי ואני לא. כמו שעם ישראל תמיד ביקשו, השיבינו השם אליך ונשובה. אתה תתחיל ריבונו של עולם. זה היה המהלך של פסח. לעומת זאת בחודש אלול, בתשרי, שם אין חידושים. שם אין שהקדוש ברוך הוא בא אליך לבד. מה צריך? צריך עבודה של האדם. צריך, כל הרעיון של חודש אלול, זה לא לחכות שהקדוש ברוך הוא יעורר את הבן אדם. זה שאתה אומר לעצמך, אני מסתכל על המעשים שלי, ואני לבד משפר אותם. ולכן חודש אלול, זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. לא דודי לי ואני לא. לא, זה שייך לניסן, זה שייך פסח, זה תקופה אחרת בשנה. שם מקבלים מתנות. תקופה של אלול היא לא עובדת ככה. מה היא אומרת? היא אומרת, אני לדודי ודודי לי. קודם כל, העבודה שלך. אל תחכה לקדוש ברוך הוא שיעיר אותך, אני, מה, הרב, כשיהיה לי אורות, כשיהיה לי זה, לא. אתה צריך להגיד, מה אני עושה כדי שיהיה לי את הרצון. זה אומר, שכל המהלך של חודש אלול, של חודש של תשרי, של השופר, מה הוא אומר? איך אנחנו גורמים לעצמנו להיות מסוגלים, להיות הראשונים. לא לחכות למישהו אחר שיעשה בשבילנו את העבודה. וזה עוד פעם, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם בנושא שלנו לעניין שלום בית. יש תקופות בשנה, אתה שהיא תבוא. אתה צריך ללמוד חלק גדול מעבודת השם. אתה לא מחכה לצד השני. לא משנה אם היא עדיין לא בסדר, לא משנה, האישה אומרת, בעלי עדיין לא בסדר, הוא צריך לבוא. אתה אומר לעצמך, או אישה אומרת לעצמה, מה אני עושה, או מה אני עושה, כדי להיות הראשון שפותר את הבעיה. לא מחכה שמישהו אחר יפתור. אני לוקח אחריות, אני לוקח יוזמה. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. זה השריר שאנחנו צריכים לאמן בחודש אלול. מה שאני רוצה שנבין היום, בעזרת השם, זה איך מפתחים את השריר הזה. הרי זה דבר מאוד מאוד קשה. כשיש מריבה בין שניים, כשיש ויכוח בין שניים, מאוד מאוד קשה להיות הראשון, לוקח את האחריות ואומר, אני אתקן. אני אומר, יאללה, בואי, שבי, בואי, נשמה, חיים שלי, אני אוהב אותך, שב יחד, נחבק אותה, הכל בסדר, למה נריב, תראה איזה יופי, הכל בסדר, נכון, קצת פגעתי, צודקת, 100%, לא הייתי בסדר, לא, 100%. למה? לסדר. לא, מלחמה. לא, רוצה לסדר. קשה, למה? תורש מהבן אדם לשבור את האגו שלו. מה, נגיד, טעיתי? מה, אני אבוא? מה, אני אוריד מה? כן, כן, תוריד מה קרה. אפשר קצת להוריד מה? לפעמים אפשר קצת להוריד מה רצון. קשה, אבל אפשר. זה עבודה. עבודה שנקראת אני לדודי ודודי לי. קודם כל אני. הכל מתחיל, תזכרו, אלול, המילה הראשונה באלול זה אני. קודם כל אני. אחרי זה נדבר. אבל קודם כל מה אני עושה. ואנחנו רוצים ללמוד היום איך אני מפתח את היכולת, את השריר הזה, שנותן לי את האפשרות ואת היכולת לנתק הכל, לשים בעבר את מה שהיה, ולהתקדם קדימה, ולהגיד אני ראשון, ותדעו לכם בעבודת השם, זה גם כן מאוד קשה. בפעמים בן אדם מרגיש שהיה לו איזו תקופה שהוא ככה היה בירידה, וקצת פחות בעבודת השם, וקצת פתאום השבת שלו פחות טובה, וקצת פתאום פיקשש עם התפילין, וכל אחד בדברים שלו, מרגיש שהוא הזמן אנחנו קצת פחות. אז יש הרגשה של חוק כבר. פעם זה היה לי קל, חוק כבר, חוק. למה? כי אין מה לעשות. הוא עזב את הקדוש ברוך הוא יום, הוא עזב גם כן יום, יש מרחק. אתה צריך עכשיו להתניע את הכוח, להגיד אני ראשון. אני לא מחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי איזו התעוררות. לא, אני בא, אני עושה, אני הולך בכוח. זה נקרא אני לדודי. איך עושים את הדבר הזה? בואו תראו, אנחנו יודעים שחודש אלול, זה שהוא נהיה חודש הרחמים והסליחות. מכוח מה הוא נהיה חודש הרחמים והסליחות? מה היה הדבר שמצאנו, שגרם לחודש הזה להיות חודש שיש לו כל כך הרבה עוצמה? יודעים שכתוב בפרשים אומרים, כתוב על בלעם הרשע, הגמרא במסכת ברכות אומרת, שבלעם, מה היה הכוח שלו? הכוח של בלעם היה, כתוב בפסוק, ויודע דעת עליון. אומרת הגמרא, מה זה שבלעם היה יודע דעת עליון? מה הוא יודע? את הדעה של הקדוש ברוך הוא? הרי, אומרת הגמרא, כשמצאנו ויכוח בתורה בין בלעם לבין האתון שלו, לבלעם הייתה אתון שהייתה יודעת מה לעשות, לפחות באותו זמן היא ידעה לדבר. אז בלעם בא לאתון, אומר לה, תקשיבי, מה הוא רוכב עם האתון שלו בדרך, והאתון שלו כל הזמן, סוטה ימינה, סוטה שמאלה, והוא לוחץ, בקרת שמירת נתיב, שמירת נתיב, לא עובד, האתון לא עובד. אז מה קורה? הוא רואה כל הזמן, היא סוטה לו מהדרך. מה עשה בלעם? תנתח, מכה. עוד פעם נתן המכה, ואז מה כתוב? במלאך עומד לפני האתון, בלעם לא רואה את המלאך, והאתון רואה את המלאך. מה היא עושה? היא עוצרת, היא לא מוכנה להמשיך. עד שהמלאך הזה מה נגלה אליו, מה הוא אומר לו? אמר לו, על מה הקיט את אתון אחד זה שלוש רגלים? מה, תגיד לי, למה אתה תתה למכות? למה הרבצת לאתון? ואז יש ויכוח בין האתון לבין בלעם. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, הלא, אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעודך ועד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? והיא אומר לו, אמרת לו, תגיד לי, אני אתון כבר שנים איתך, מעודך ועד היום הזה, שנים שירתי איתך בנאמנות, פעם אחת יצא שאני ברחתי מהנתיב? אמר לו, לא. אומרת לו, נו, אז תבין, אם פעם ראשונה אתה רואה שמשהו קרה שאני זזה, כנראה יש סיבה, מה אתה נותן מכות? אומרת, צודקת. אומרת הגמרא, תראה מה זה. זה בן אדם שהתווכח עם אתון, והאתון יותר חכם ממנו. בוויכוח עם האתון, לקחה אותו. אז אומר, ואז מה התורה אומרת עליו? יודע דעת עליון. לא הבנתי, מי שלא יודע לנצח אתון בוויכוח, יודע מה, יודע להבין את הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, נכון, הוא לא מבין כלום. אבל מה, יש דבר אחד שהוא יודע, מה הוא יודע? הוא יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. יש רגע אחד ביום, שקדוש ברוך הוא כועס. ובלעם יודע. הוא יודע להגיד, עכשיו זה הרגע. בגלל שהוא יודע את הטיימינג המדויק, מה הוא עושה? ברגע של הכעס הוא מקלל. והכללה בזמן של הכעס הזה, תופסת. טוב, יפה מאוד. אז כל העוצמה של בלעם, מה שהוא ידע, הוא ידע רגע אחד, שזה עת של זעם. זמן של כעס. זה הכוח של בלעם. אומר, תחשוב לעצמך. אנחנו נמצאים באלול, אלול זה חודש הרחמים והסליחות. לא רגע אחד בחודש אלול. זה 30 יום מלאים, מת 40 אפילו עד יום הכיפורים, שלך 40 יום מלאים שמה, שהם כולם רחמים וסליחות. זה לא רגע אחד. בלעם כל הכוח שלו היה רגע אחד של כעס. אתה יודע מה זה נקרא 40 יום של רחמים וסליחות? כל הרעיון של חודש אלול זה חודש שיש בו עוצמה כל כך גדולה. מאיפה העוצמה הזאת? מה נתן לחודש אלול את הכוח של הרחמים והסליחות? תשובה לכך היא, מתחילה, במקרה של משה רבנו, שמבקש מהקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל על חטא העגל. משה רבנו עלה למרום 40 יום, במשך שלוש פעמים זה היה. במשך 40 יום היה שלוש פעמים בשמיים. פעם אחת, בשביל להוריד את הלוחות הראשונים, שהוא ירד חזרה, הוא ירד ביוזיין בתמוז, הוא ירד וראה את עם ישראל חוטאים בחטא שנקרא חטא העגל. מה הייתה התגובה של משה רבנו לחטא העגל? הוא תפס את הלוחות ושבר אותם. ואז אחרי שהוא שבר את הלוחות והוכיח את עם ישראל, משה רבנו עלה למרום שנית, למה? בשביל לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל. יפה מאוד. עלה למרום 40 יום וחזר. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא אחרי 40 יום בפעם השנייה שהוא עלה בעצם? מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, אין בעיה, הכל בסדר, לא יהרוג אותם, אבל כשנכנסים לארץ ישראל, לא אלה בקרבך. כי עם כשעורף אתה. תיכנסו, אבל אני לא בא איתך. אני לא יהרוג אתכם, לא פוגע בכם, הכל בסדר. תלכו, מה שהבטחתכם תקבלו, אני לא בא. תקבלו הכל. משה רבנו עולה עוד פעם 40 יום למרום. למה? לא בשביל שהקדוש ברוך הוא יסלח, אלא בשביל שהקדוש ברוך הוא יחזור לרצות את עם ישראל באותה צורה שהוא רצה אותם לפני כן. נסביר מה הכוונה. לפעמים קורה שיש ויכוח, בזוגיות זה קל לראות, יש ויכוח בין גבר לאישה. טוב, בסדר גמור. אחרי הוויכוח נמשך, יש ויכוחים שקטנה ויש ויכוחים שכבר, אתה יודע, עברו קווים אדומים, נאמרו דברים קשים, ושלושה ימים לא מדברים, יש כל מיני, יש תוספות, יש תפריד כזה יפה, אתה אומר, פלוס שלושה ימים לא מדברים, פלוס שתי מיטות שונות, פלוס ישן בזה, פלוס לא חזר הביתה, פלוס שלחה לו הודעות של נעצה, פלוס, פלוס, פלוס. בקיצור, עשו את כל הזה, לקחו את הקומפלט, את הכל כלול, עשו את כל המריבה כמו שצריך. ואז מה קורה? אחרי שבוע שלם של מריבות, החליטו יאללה להתפייס. התפייסו. החליטו להתפייס. גם כשהם מתפייסים, זה יאללה, בואו נסתדר. הרי זה לא חוזר להיות ברגע אחד טוב כמו שזה היה לפני כן. אם הקשר היה טוב ופתאום היה כזה פיצוץ, כאילו, בסדר, אנחנו בסדר, אבל מה, אתה יכול לשכוח כל מה שהיא אמרה? היא יכולה בשנייה אחת לשכוח כל הדברים שהוא עשה לה? זה לא עובר בשנייה. לוקח זמן, עד שקצת שוכחים, עד שקצת עובר זמן, וקצת דברים טובים מחפים על הדברים הרעים, ואז קצת יותר חוזרים להתחלה. מאוד קשה לחזור לאותו דבר כמו שהיה בהתחלה. לרצון הזה. לזה שהקשר שלנו לא קשר של בדיעבד. אנחנו כבר נשואים, אז בוא נמשיך. לא, אנחנו רוצים להיות ביחד. נראה לכם, הרבה פעמים יש זוגיות שהיא זוגיות שבנויה רק על זה שאנחנו כבר ביחד. אנחנו כבר התחתנו. אנחנו לא מתגרשים. אבל אנחנו לא היינו מוכנים להתחתן מחדש. אם אתה שואל אותו, תפוס בן אדם באמצע חיים, תגיד לו, שמע, אתה נשוי. אתה היית מוכן להתחתן עם אותה אישה מחדש? אתה היית מוכנה את אותו גבר לקחת לכל החיים עוד פעם? לא בטוח. לא בטוח. יש פעמים, נשאר, למה נשאר? גרש, זה... יש לי מחיר. בסדר, נשאר כבר. אבל אתה מוכן מלכתחילה עוד פעם? זה כבר לא. מה היה שם עם משה רבנו והקדוש ברוך הוא? בדיוק זה. אחרי 40 יום השניים, עם ישראל בגדו. זה בגידה, זה הר סיני, מתן תורה, משה רבנו עולה, חגיגות, חגיגות. משה רבנו יורד, וירא את העגל ומחולות, מה זה ריקודים עם העגל? תגיד, אתה לא מתבייש? עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. המלך עוד במסיבה, קדוש ברוך הוא עוד פה, זה הר סיני, זה באולם אירועים. והקלה בוגדת. ואז אנחנו אומרים בשמה, סליחה, מה אתה רוצה? בסדר, לא התגרשנו. מה אתה מצפה, שאחרי בגידה זה יחזור להיות רגיל? בסדר, כנסו, ארץ ישראל, קיבלת. רוצה להשאיר את הבית, תשארי בבית, הכל בסדר. אבל מה אתה רוצה, שיחזור להיות אהבה עכשיו? אומר משה רבנו, אני לא מוכן. לחיות, שעם ישראל יחיה עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה בדיעבד, כבר בחרתי בהם, אז בוא נמשיך. לא, אני רוצה מה? אני רוצה לחדש את הרצון. עולה משה רבנו לקדוש ברוך הוא 40 יום בפעם השלישית. מתחילים בחודש אלול ונגמרים ביום הכיפורים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים? סלחתי כדבריך. מה זה אומר סלחתי כדבריך? עד עכשיו סלחתי, אבל לא כמו שאתה רצית. סלחתי בלי רצון. כל בסדר, התקדמנו, אבל לא חזרנו להיות ביחד באהבה. אחרי 40 יום האלה מה קרה? סלחתי כדבריך כמו שאתה רוצה את הסליחה. כשאנחנו מבקשים מישהו סליחה, מה אנחנו מבקשים ממנו? תחזיר את הסרט אחורה. כאילו לא קרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי 40 יום, סלחתי כדבריך כמו שאתה רוצה. יפה מאוד. מה זה אומר? שב-40 יום האלה, משה רבנו לא רק ביקש סליחה, הסליחה כבר הוא ביקש לפניכם. ב-40 יום האלה הוא ביקש סליחה שמחזירה את האדם למצב כמו שמה, כמו שלא קרה כלום. זה חלק מהיסוד שהמזל של חודש אלול, מה המזל של חודש אלול? מזל בתולה. למה מזל בתולה? מה הרעיון בבתולה? כאילו לא היה כלום. חוזרים להתחלה. כל הרעיון של חודש אלול, אתה חוזר, עושים לך, כאילו לא קרה שום דבר. זה המהלך של חודש אלול. לבנות את הרצון מחדש. הרצון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אבל אם חותרים יותר עמוק, נראה דבר יפה. מתי נברא העולם? באיזה תאריך? אנחנו יודעים שבגמרא בראש השנה יש שני תאריכים. איך? ניסן ותשרי. מחלוקת רבי יהושע רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. מה זה אומר? הוויכוח פה זה על יום בריאתו של האדם הראשון. רבי אליעזר אומר בריאתו של האדם הראשון הייתה באלף בתשרי. וכיוון שהאדם נברא ביום השישי לבריאה, אתה לוקח שישה ימים אחורה, אתה מגיע לכ"ה באלול בריאת העולם. יפה. רבי יהושע לעומת זאת אומר שבאלף בניסן נברא האדם. ואם באלף בניסן נברא האדם, אתה לוקח שישה ימים אחורה, התשובה היא כ"ה באדר. יש לנו בעצם שתי דעות. האם העולם התחיל בתשרי, העולם התחיל בניסן. מצוין. מה אנחנו תופסים להלכה? מה בסוף פוסקים? שהעולם נברא בתשרי או בניסן, מה התשובה? התשובה היא בניסן. אבל זה בריאת העולם כמו שאנחנו מכירים אותו במעשה. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במעשה, יש מה שנקרא בריאת העולם במחשבה. מה זה אומר במשל שלנו? אדם עכשיו למשל רוצה ליצור לעצמו, בבית יש לו, הוא רוצה לבנות שידה. מה הוא עושה? קודם כל הוא צריך מה לעשות? לתכנן את השידה. נכון, לוקח דף, מאייר, זה היה ככה לפני 200 שנה. היום זה מזמינים באיקאה ונגמר הסיפור, אבל בעיקרון מה, אתה הולך, לוקח מידות, מה שצריך, תקשר לנגר, ועוד שמה, זה המידות, תעשה לי פרופילים, תביא זה, צריך דיבלים, מסדר את הכל, ואז מה, אחרי שהוא סרטט את הכל, הכין את הכל במחשבה, הוא רואה את זה, עכשיו הוא מוציא לפועל. נכון? זה תמיד שני שלבים, יש מחשבה ויש מעשה. לעולם, לפני שאתה בורא דבר במעשה, קודם כל אתה בורא אותו במחשבה שלך. אתה רוצה לבנות בניין, קודם כל הבניין צריך להיות מה? בתוכניות. אחרי שהוא בתוכניות, אתה יכול להוריד אותו גם, להוריד אותו גם למעשה. אין דבר כזה, לא פותחים לבנות בניין, אומרת, שמה, בוא נבנה. מה זה בוא נבנה? נבנה, שים את האבנים פה, הכל בסדר, תבנה. יצא לך, מגדל פיזה כזה, יצא לך משהו כזה, עקום. אי אפשר, נכון? אתה צריך לבנות, כל מתוכנן, מסודר, מידות, לדעת כל דבר איפה נמצא, איפה היסודות, כמה מלט, בדיקה שאדם צריך לעשות לפניכם. אותו דבר, במשל אצל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במחשבה, לאחר מכן ברא אותו במעשה. בריאת העולם במחשבה זה בעצם תחילת ההתהוות, זה בתשרי. בריאת העולם במעשה, זה קרה בניסן. לכן, בראש השנה מה אנחנו אומרים? בתפילה אנחנו אומרים היום הרת עולם. יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. מה זה היום הרת עולם? מה פירוש המילה הרת עולם? ההיריון של העולם. ההיריון זה לא לידה. מה זה ההיריון? זה תחילת ההתהוות. ההיריון בתחילת ההתהוות, והלידה הייתה מתי? בניסן. אז בתשרי מה אנחנו אומרים? היום הרת עולם. פירוש ריבונו של עולם היום, מה עשית? הרית את העולם. היום חשבת על העולם, היום התחלת אותו במחשבה. מתי היה מה? היה הבריאה במעשה? זה קרה בחודש ניסן. למה זה חשוב? כי אם בריאת העולם התחילה בחודש תשרי, זה אומר, לפני, אתם יודעים, אמרנו שבסדר הדברים, קודם כל אדם, הוא בראש שלו חושב איך זה צריך להיות, בורא את הדבר במחשבה, לאחר מכן האדם בורא את הדבר במעשה. קודם כל אתה מייצר בראש, ואחרי זה מייצר בפועל. מה קורה בשלב שלפניכם? לפני שאדם עושה, הוא צריך לחשוב. לפני שאדם חושב, קורה משהו אחר. מהו התהליך הראשוני שמוליך את הכל? מה התשובה? רצון. מה הכוונה? לפני שאני בכלל חושב לבנות ארון או שידה, מה אני צריך לעשות? קודם כל, לרצות. איך זה עובד? אתה הולך במקום, וואלה, אין לי איפה עשית הבטחות. איפה עשית הבטחות? בוא נעשה שידה. איך נעשה את השידה? תכנן, ואז מוציא לפועל. אבל בהתחלה צריך שיהיה מה יהיה? רצון. אם אין לך רצון, אתה גם לא מתחיל לחשוב. המחשבה שלנו, מה היא עושה? היא משרתת את הרצונות שלנו. הרב דסר כותב מכתב מאליהו. שאם אנחנו נתבונן על המחשבה של האדם, אנחנו נראה שהיא לעולם מכוונת לאיפה הרצון שלו מכוון. קח דוגמה, קח בן אדם, שני אנשים, תן להם עיתון, יקרוא עיתון. אם יעברו על העיתון, אחד, אתה ואשתך, קוראים עיתון, כן? שתכו, פותחים את העיתון, מה קורה? אתה מסיים את העיתון, מה אתה אומר? וואלה, יצא 3-2, לא פספסתי את המשחק, וואי. טוב, יש איזה רכב יפה, יפה, עשו את המתיחת פנים, חבל על הזמן. אשתך מסיימת את, את העיתון, מה היא אומרת לך? ראית לק ג'ל? עכשיו מבצע, 400 שקל מבצע, שטויות. וגם פן יש שם ליד, חבל על הזמן. ראית גם את ההנחה שנתנו שם לספה, הספה רק 7,990, ראית? אמרה, רגע, לא ראיתי זה. אבל ראית משחק כדורגל? אני לא יודע משחק כדורגל. ואת האוטו, היה שם אוטו? למה? כי האדם, לאיפה הוא הולך, לאיפה המחשבה שלו הולכת, למה הוא רוצה מלכתחילה? הוא מעניין אותו כדורגל, מעניין אותו מכוניות, מעניין אותו זה, הוא מסתכל. היא מעניין את הלק, מעניין את הפן, זה מה שהיא רואה. למה? כי המחשבה שלנו, מה שמוביל אותה, מה שנותן לה את הכיוון, זה הרצון. הרצון הוא מוניע את הכל. למה זה חשוב? כי אם אנחנו אומרים אצל הקדוש ברוך הוא, יש שלושה שלבים. השלב הסופי היה המעשה, זה מתי קרה בניסן. שלב ראשון יותר זה המחשבה, מתי זה היה בתשרי. מה אמרנו קודם, קודם קודם כל למחשבה? הרצון. איזה חודש קודם לחודש תשרי? חודש אלול. מה זה אומר? שחודש אלול הוא חודש שנקרא ימי רצון. למה אנחנו קוראים לחודש אלול חודש שנקרא ימי רצון? כך מופיע בראשונים. מה זה ימי רצון? מה הפירוש? זה ימים שבהם לפני שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם, הוא רצה לברוא את העולם. זה הדבר הראשון. ולכן אומר בני שכר, כיוון שזה החודש של הרצון, לנו יש בו מה? יש בונוס גדול. כי בו הקדוש ברוך הוא עדיין לא מחפש אפילו שאנחנו נעשה מעשים. מה הוא מחפש? שנרצה. כל העבודה של חודש אלול זה מה? זה ההכנה לראש שנה יום הכיפורים. זה נקודה שצריך להבין אותה. כל הסיפור, שימו לב. מתי זה עשרת ימי תשובה? לפני אלול או אחרי אלול? אחרי אלול, נכון? אז מה צריך לעשות באלול? לא הבנתי. אם ימי תשובה זה בין ראש שנה ליום כיפור, אז למה צריך חודש אלול? 30 יום לפני. מה התשובה? 30 יום אתה רק מה צריך לעשות? להכין את הרצון שלך. התשובה תבוא בסוף. אבל קודם כל צריך מה לעשות? להכין את הרצון. אני אסביר מה הכוונה. יש בספר מלכים. סיפור ידוע, עם אליהו הנביא ונביא הבעל. מה הסיפור שם? עם ישראל באותה תקופה היו עובדים עבודה זרה, לסוג של עבודה זרה שנקראת בעל. כל אנשים, ידעתי שבעל זה עבודה זרה, ידעתי מאחור. אז מה, יש עבודה זרה שנקראת מה? נקראת בעל. ובאותו זמן היה הנביאים שהם היו נביאי שקר, שהם היו נביאי הבעל. פירוש שהם היו בעצם אומרים מה הבעל רוצה. ועם ישראל נוהרים, תורות, בשביל מה? כולם עובדים לבעל. חזק וברוך. אליהו הנביא שיגע אותו דבר הזה. למה? כי אליהו הנביא ראה שאותם אנשים שהם נוהרים אחרי הבעל, גם באים לעשות קבלת שבת בבית כנסת. הוא הסתכל, בוא נע. הוא רואה אותו בבית כנסת שבת שלום. יום למחרת, מה הוא רואה אותו? הוא רואה אותו בתור לכנסייה. תגיד לי, אתה רציני? איפה אתה עומד? פה או שם? אז הוא אמר למשפט קשה, הוא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. מה הכוון? אמר להם, לא הבנתי, מה זה הזיגזג הזה? מה זה החצי-חצי? לא מתאים לי. תחליטו, אם אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא השם, לכו איתו כל הזמן. אבל אם אתם מאמינים בבעל, כל טוב, לכו אחריו. מה החצי-חצי? אל תהיו שקרנים. תראו, זה מוסר גדול של אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר, תשמע, גם בן אדם רשע, עדיף שהוא יהיה רשע וידע שהוא בדרך הזאת, למה? שהוא יבין את הטעות, הוא ישנה. אבל מישהו חצי חצי, אני כאילו, כל טוב. איך זה נקרא? קומסי קומסה. אני כל טוב, אני משלב את העניינים. מה זה משלב? גם זה וגם זה וגם זה וגם, גם קצת קדושה, גם קצת תאומה, גם קצת יצרה, גם קצת בר, גם קצת מסיבות, גם זה, גם קצת בית כנסת, גם משלב. אומר, תשמע, יש אדם שעושה זה כי יש לו יצרה, בסדר. אבל יש מהאדם שזה באמונה שלו. ככה צריך להיות. אם הוא אומר לך, תשמע, אני מרגיש מצפון. מרגיש מצפון, בסדר. מרגיש מצפון, הוא חי. אבל אם כבר לא כואב לו, זה בעיה. כי מי שלא כואב לו, הוא כבר מת. זה לא קץ לך, זה לא מציק לך. כולנו עושים עבירות. אבל כשאתה עושה עבירה, זה מציק לך? אתה מרגיש שאתה, וואלה, בגעתי בבורא עולם? מרגיש את זה? אתה חי. אבל אם הלך ההרגשה הזאת, זה הבעיה. אומר, אליהו רואה אותם, מבסוטים על החיים, בא אליו בית כנסת ערב שבת, הולך יום ראשון לכנסייה, בית כנסת, כנסייה, בית כנסת, והוא בסדר עם זה. הוא לא, אין מצפון. בא אליהו מוכיח, מתי אתם מוסרים לשתי הסיפים? טוב. ואז אליהו הנביא, מה רוצה לעשות? הוא עושה להם מבחן. אומר לנביא הבא, תקשיבו טוב, אנחנו נשים קורבן, נעשה שני מזבחות, אבל הכלל הוא בלי אש. אז איך נקריב את הקורבן בלי אש? אמר להם, הבעל הוא האלוהים, שידליק את האש. אני אומר, השם אלוקים, השם ידליק את האש. בקיצור, הם מנסים להדליק את האש. לא הולך, אליהו הנביא מדליק את האש, הוא לא, אסור להדליק אש, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ונדלק את אש, והקורבן נשרף. ואחרי הסיפור הזה, מה כתוב? שעם ישראל אמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. זה שאנחנו אומרים בסליחות, את המשפט הזה, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, מאיפה זה הגיע? זו אמירה של עם ישראל בהר הכרמל, אחרי הסיפור הזה של הקורבן של אליהו. למה זה חשוב? בירושלמי כתוב, בירושלמי תענית כתוב דבר מעניין. ירושלמי אומר, תדע, שאם לא, שעם ישראל היו אומרים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, לא הייתה נדלקת האש. מה שנתן כוח לקדוש ברוך הוא להדליק את האש, לעשות נס, זה זה שעם ישראל מה אמרו? אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. מה הבעיה? שאני מפרשים, רגע, כשאתה מסתכל בסדר הפסוקים, מה אתה רואה? קודם כל, ירדה האש, ואחרי זה עם ישראל אמרו, שם הוא האלוהים. איך אתה יכול להסביר שהסיבה שירדה האש זה בגלל מה שהם אמרו, השם הוא האלוהים, הרי השם הוא האלוהים, הוא אחרי זה. מה התשובה? התשובות שלי אמרו, תשובה יפה. כשאליהו הוכיח את עם ישראל, כתוב שהם לא ענו אותו דבר. אף אחד, כולם שתקו. למה? הרי בתך הוא הוכיח אותם, הם שתקו, הוא הוריד אש, אמרו השם אלוהים. ותשמע, לפני שהם אמרו השם הוא אלוהים בפה, הם קודם כל היה להם רצון בלב שאמר השם הוא אלוהים. וזה מתי התגלה? כשהוא הוכיח אותם והם לא ענו לו. הפסוק מדגיש שהם לא ענו לו דבר, למה? כי אם הם באמת היו ב-100% בזה שהם רוצים ללכת עם העבודה הזרמה, הם אמרו לו, יאללה אליהו, אנחנו יובל. אין לנו, אנחנו ככה. הם לא אמרו ככה, למה? כי כשהוא דיבר איתם מה קרה, הוא פתאום עורר להם את הרצון. וואי, אני צריך להיות עם השם. איך, אין מה לענות, הוא צודק. אז הוא עדיין לא צעק השם הוא אלוהים, אבל מה קרה? בלב, הוא אומר, וואי, השם הוא אלוהים. הוא אומר, זה שבלב היה השם הוא אלוהים, זה נתן לאש שהיא תדלק, ואז הם אמרו בפה גם השם הוא אלוהים. אבל בעצם הכל התחיל איפה? ברצון. לעשות תשובה זה מאוד קשה. איפה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו? לפני התשובה יש את הרצון. את הרצון צריך לתקן. איך מתקנים את הרצון הזה? זה חודש אלול. חודש אלול, 30 יום האלה, זה לא התשובה. אנחנו עושים תשובה, אבל זה לא העניין. עיקר הנקודה של חודש אלול זה לברר את הרצון. איך מבררים את הרצון? כל הפעולות שלנו מגיעות מהרצון. איך עושים את זה? זו נקודה מאוד חשובה. כל אדם צריך להתבונן עם עצמו. הרבה, אלול, כל הסיפור שלו זה חודש של חיפוש, זה חודש של התבוננות, חודש של יישוב הדעת. זה כל הסיפור של חודש אלול. אדם חייב בחודש של אלול, תדעו לכם, יותר חשוב מהסליחות, הרבה יותר חשוב מהסליחות, שאדם יהיה לו זמן לעצור ולהתבונן עם עצמו. אם אדם רץ, סליחות, זה הכל נחמד. זה יפה, זה טוב. אבל זה לא העיקר. העיקר זה מה? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. תחפש, תבדוק את עצמך. ומה הבדיקה שאדם צריך לעשות? הוא צריך לבדוק מה באמת הרצון שלו. ואני אסביר מה הכוון. בפעמים, בחיים שלנו, אנחנו נמצא את עצמנו שאנחנו רודפים אחרי דברים והם לא מביאים אותנו למטרה שלנו, ולא רק שהם לא מביאים אותנו למטרה שלנו, תוך כדי אנחנו הורסים את המטרה שלנו. אנחנו רוצים דבר, רודפים אחריו, בשביל להגיע לזה דבר מסוים, אבל תוך כדי הורסים הכל. אתן לכם דוגמה, עולם של חינוך ילדים. אדם עכשיו רוצה ילדים, אומר אני רוצה לדאוג להם, שיהיה להם עתיד טוב וכו', הולך לעבוד. מה זה הולך לעבוד? הוא עובד 24-7, גם כשהוא מגיע הביתה, ראש לו בעבודה, הבן שלו בא לדבר איתו, תשמע, אין לי כוח, אני אהיה מהעבודה, עזוב אותי עכשיו, תשחרר לי, לך אמא שלך. הוא אומר לו, למה אתה עובד כל כך קשה? מה קרה לך? בשביל הילדים, בשביל הילדים, כל בשביל הילדים. הוא רץ בשביל הכסף, למה? בשביל הילדים. אבל הילדים עצמם מה קורה? סובלים. למה אתה רץ לעבוד? מה, אני חייב, אשתי, מה, אני חייב, אני רוצה שאשתי יהיה כל מה שהיא רוצה. וואלה, ולנטינו. חבל על הזמן, איזה יופי. מה שהיא רוצה. ואז מה, הוא מגיע אחרי העבודה, יאללה, תשחררי, אין לי כוח אלייך, אין לי כוח, אני כל היום שיגעו אותי בעבודה, עכשיו גם את באת עם הפה שלך, זבי אותי, תשחררי, לא רוצה לשמוע. אבל למה הלכת לעבוד בשביל אשתי? אז אתה מסתכל על בן אדם, תראות, מה זה? מה זה הסתירה הזאת? איך יכול להיות, והוא לא משקר, שהוא אומר שהוא הולך לעבוד בשביל להביא כסף הביתה, בשביל אשתו והילדים, אתה יודע, בעלים כל הזמן מדברים איתי ככה. הרב, אני אשים את זרוק אותי באוהל. באוהל זרוק אותי. בשבילה הכל. בשבילה. מה אני צריך? אתה באמת עובד כל כך קשה. דמה, שיהיה לאשתו את הבית שהיא מבסוטית עליה, שהילדים יהיה לה מה שהם רוצים, שיקנו להם מתנות, שזה הכל, הכל. אבל תוך כדי הבית שלו הרוס. הרוס. איך יכול להיות? כשאתה רואה דבר כזה, זה אומר שהרצון לא מבורר. מה זה אומר? אם הרצון האמיתי זה שאשתך ולילדים יהיו מאושרים, זה הרצון. הכסף זה רק מה? זה אמצעי, קישרת את זה, אמרת כסף, אני רוצה אותו, למה אני רוצה אותו? כי העבודה, הכסף, יביא לי אושר לבית, הם יהיו שמחים. אז אני שואל אותך שאלה, מה אתה רוצה, את הכסף או שיהיו שמחים? שיהיו שמחים, נכון? אז אל תרוץ על הכסף על חשבון זה שהם שמחים. מה קרה אצל האדם? ברגע שהוא התחיל ללכת אחרי הכסף, באמת למטרה טובה. עם הזמן מה שקורה, אנחנו שוכחים את המטרה האחרונה. אנחנו נתקעים באמצע. פתאום כסף נהיה כסף לבד. צריך כסף. למה? כי כסף. הוא כבר התרגל לרדוף אחרי הכסף. ואז מה קורה? בגלל שהוא שוכח את המטרה האמיתית שלו, הוא יכול להמשיך לרדוף אחרי הכסף בשביל מטרה אחריה, אבל הכסף עצמו הוא שהורס לו. הוא שפוגע בו. וזה ככה בכל תחום בחיים. אדם רודף אחרי דבר, למה? אני רוצה להרגיש מושר, רוצה שמח. תן לי, לא, עכשיו, לא זוגיות, לבד. אני רוצה להשיג את המשרה הזאת, למה? המשרה הזאת יהיה לי אותה, אז יהיה לי, אני רוצה לקנות את הבית, אז אני רוצה לעשות... למה? אז יהיה לי טוב. אחי, בשביל שיהיה לך טוב, אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך שיהיה לך משמעות לחיים. אתה צריך שאתה תדע שאתה הולך בכיוון הנכון, אתה צריך לדעת שאתה בן אדם טוב, זה מה שייתן לך אושר בחיים. אדם שרוצה להיות מאושר, הוא צריך שיהיה לו משמעות לכל יום שהוא חי. זה מה שאתה צריך להיות מאושר. שאף אחד לא יספר לך סיפורים על אוכל, ועל כסף, ועל כבוד, ועל מעמד, סיפורים. אתה רוצה להיות מאושר, אתה צריך משמעות. יש לך משמעות למה שאתה חי? טוב מאוד. אין לך משמעות למה שאתה חי, יהיה לך הכל, אתה תהיה עצוב. עובדה, לא יעזור כלום. עכשיו, למה זה חשוב? אם אתה רודף אחרי כל הדברים האלה, כדי שייתן לך את הסיפוק, אבל תוך כדי אתה דורס את המשמעות, כי לשיעור תורה אין לך זמן לבוא, אתה באמת רוצה, אתה לא יכול. לא מספיק, ולהתפלל אי אפשר, ולהשקיע בקדושה, ולעבוד על המידות, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אוקיי, אז אין לך זמן בשביל להיות מאושר, אבל אין לי הזמן הזה, הוא עצמו דורס לך את האושר. זה אומר, זה נקרא מציאות שהרצון של האדם לא מבורר. אדם צריך לעשות עם עצמו עבודה כל הזמן, לחשוב, מה אני באמת רוצה? מה השאיפות שלי באמת? אם זה השאיפות שלי מעצמי ברמת של המידות שלי, אם זה השאיפות שלי מול הקדוש ברוך הוא, אם זה השאיפות שלי מול הבית שלי, איך אני רוצה שאשתי תחשוב עליי? איך אני רוצה שהילדים יחשבו עליי? איך אני רוצה שבעלי יתייחס אליי? איך אני רוצה שהילדים יראו אותי? זה מה שמעניין אותי. אוקיי, אז מה הרצון? דברר את הרצון טוב, אחרי זה תחתור, עזוב את השטויות. אל תיכנס לרצונות המוזרים האלה מסביב, כל השוליים האלה. זה לא זה. צריך לברר את הרצון. כל ה-30 יום שלפני 10 ימי תשובה, קשה לעשות תשובה, אתה יודע למה? כי לא קבוע בלב של הבן אדם, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות קרוב להשם. ואתם יודעים, אני אגיד לכם נקודה, הרבה פעמים, הרי לכל בן אדם יש הרבה רצונות. הרבה רצונות. ידוע מהאדמו"ר מגור שהיה אומר, שהעולם אומר שאין דבר העומד בפני רצון. אומר, וזה לא נכון. כי יש דבר אחד שעומד בפני הרצון, והוא הרצון בעצמו. מה הכוונה? הדבר היחידי שיכול לנצח רצון, זה רצון אחר חזק ממנו. כל בן אדם מורכב מהרבה הרבה רצונות. הרבה רצונות. יש לנו רצון גם להיות אנשים טובים, גם שיש לנו בית טוב, גם שהילדים יהיו שמחים, גם שיהיה לנו הרבה כסף, גם שיהיה לנו מעמד, גם שיהיה לנו כבוד, גם שנהיה חכמים, גם שנהיה יפים. הרבה רצונות יש לנו. הנקודה היא שהרצונות האלה הם כל הזמן בהתנגשויות. כל הזמן יש מלחמות כאלה. אדם רוצה מצד אחד לראות טוב, מצד שני הוא רוצה ליהנות, אז הוא רוצה לאכול. אז הוא אוהב אוכל, הוא רוצה לראות טוב. הוא מסתכל על הגלידה, הוא מסתכל על המראה, ויש סתירה בין הגלידה למראה. לא יכול להיות. פי הגלידה, הכל בסדר. פי המראה, אוי ואבוי. מה עושים? סתירה. זה נקרא סתירה בין רצונות. כל החיים שלנו הם כאלה. כל הזמן סתירה בין רצונות. מצד אחד, אני רוצה מה... בא לי לדבר עכשיו לשון הרע. זה כיף, צחוק, זה כיף, זה צחוק את המילה, וואה, כולם מתפוצצים. בא לי! אבל לרצון, זה לשון הרע. בום, התנגשות של רצון. כל החיים שלנו, זה מה המכונות מתנגשות. טח, טח, טח, טח, טח, טח, כל הזמן הרצון הזה מתנגש ברצון הזה, הרצון... כל הזמן רצונות מתנגשים. ומה שיכול לנצח רצון אחד, זה רק רצון אחר שהוא יותר גדול ממנו. מה הנקודה החשובה? לפעמים אנחנו זונחים את הרצונות הגדולים שלנו, כי אנחנו יודעים שהם יקרים. הם יקרים. אז אנחנו מתמקדים, שמה, בלי להסביע את הרצון, אנחנו לא נוכל לחיות. זה ההנאה של החיים. אז מה אנחנו עושים? במקום להתמקד ברצונות הגדולים, הולכים לקטנות. מסתפקים באיזה סיפוקים קטנים. אם אכלתי מסעדה טובה, עשיתי את שלי. יאללה, זה כיף. אם ראיתי איזה משחק טוב, הלכתי לאיזה, לא יודע מה אנשים, איזה סרט, הלכתי לזה, לא יודע מה, נהניתי. אם עשיתי, עכשיו קניתי איזה, לא יודע מה, עשיתי שיפוץ בבית, וואלה, עשיתי את שלי. אבל זה הרצונות הקטנים שלכם, זה רצון, אבל קטן. מה עם הרצון האמיתי? משמעות לחיים, קרבה לקדוש ברוך הוא, שלום בית, הילדים יהיו שמחים, לחנך אותם על דרך טובה. כן, אבל זה יקר. זה יקר, כי ילדים על דרך טובה, זה צריך לשבת לחנך אותם. צריך לשבת איתם, להשקיע בהם, זה יקר. זה צריך סבלנות. יקר. שלום בית, זה אומר שצריך לשבת לדבר, להשקיע, להגיד מילים טובות, זה יקר. צריך לוותר. להיות קרוב להשם, וואו, כמה ויתורים, יוותר על זה, יוותר על זה, צריך לשמור את העיניים, צריך לדבר על זה, וואו, יקר. אז אכלתי במסעדה. עשיתי את שלי היום. למה? כי הרצון הגדול הוא יקר. אומר, מה אומר חודש אלול? תחפש, אחי. עזוב שטויות. תנקה רגע הכל, ותתמקד מה הרצון, מה השורש. להיות מאושר, זה הרצון, זה השורש של כל רצונות. אתה רוצה להיות מאושר? אתה צריך משמעות. צריך להתקרוב להשם. צריך להתקרוב להשם. יקר, יקר. אבל אם תברר טוב שזה הרצון, יהיה לך כוח לוותר על דברים אחרים. אז תגיע לסרט עם תשובה, תסתכל על המעשים הטובים, תגיד, אני מוחק את זה. אין מצב. למה? זה נגד רצון השם. פעם לא היה לי כוח, כי הרצון הזה לא היה מבורר. לא שמת לב שזה באמת חזק אצלך בחיים. שאתה באמת רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, שזה רצון גדול. כי כל השנה אנחנו מדחיקים אותו. יצר עם תתה אותו הצידה, הצידה. אל תשים לב לזה. אל תשים לב שאתה לא מאושר. אל תשים לב לזה שאין לך סיפוק. אל תשים לב לזה שיש לך כל כך הרבה דברים שהיית רוצה בחיים שלך שיקרו, והם לא קורים בגללך. לא על הפתעות שצריכות לרדת. יש כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שיכולים לקרות. מה שמונע זה רק אנחנו. כי אנחנו לא עושים עבודה, כי אנחנו לא מתאמצים, כי אנחנו לא משקיעים. זה הדבר היחידי. לא כיף לחשוב על זה. אז עזוב את זה, נתמקד ברצונות הקטנים. אומר, בכל ישנו, מה תעשה? תשב עם עצמך, תגיד, רגע, אני לא מוותר לעצמי. מה באמת השורש של הרצון? מה באמת אני צריך כדי להיות מאושר? מה זה באמת להיות קרוב לקדוש ברוך הוא? זה החזק? אני לא מטטט את זה מתחת לשולחן. ברגע שהרצון הזה עובר לקדמת הבמה, פתאום אתה מקבל כוחות. אתה בא בעשרת ימי תשובה, יש לך כוח להשתנות. מה שכל שנה לא היית מצליח. יש לך כוח להשתנות. למה? כי אתה פתאום הבנת שאתה רוצה. כי לא נתת ליצר הרע לבלבל אותך. זה כל הסיפור של חודש אלול. חודש אלול זה חודש של מרצון. אתה רוצה לשאול, איך יכול להיות? אני לדודי ודודי לי. מה לנו כל הזמן ויכוח? שהקדוש ברוך הוא יתחיל, אני אין לי כוח. למה אין לך כוח? כי לא יתברר לך שזה הרצון שלך. ככל שאדם מברר את הרצון, מה קורה? הוא מקבל כוחות. וככה אותו דבר בבית. יש ויכוח, אי תתחיל, אחי, ברור לך שאתה רוצה שלום בית? ברור לך? האגו הולך הצידה. הולך הצידה. אבל אין, לא נורא, זה איך יהיה, ככה, נסגור את זה ככה, נעביר, נתתת את זה. לא יהיה לך כוח. כוח להשלים צריך, אם יש לך בראש, אני דואג שיהיה לי שלום בית. שאומרת, אני דאג שהבית שלי יהיה בית של שמחה. אם זה רצון, אם זו מטרה, אם זה יעד, אם זה הולך לנהל את החיים שלי, אתה תקבל כוחות. אומר הקדוש ברוך הוא חודש אלול, זה לא חודש של מתנות. חודש הפוך. חודש של אני לדודי, דודי לי, זה אומר, אתה צריך להתחיל. איך מתחילים? מבררים שזה הרצון האמיתי שלך. אז השם הקדוש ברוך הוא זכה את כולנו. שורות טובות, שורות ונחמות, כן, רצון.
1: עד כאן איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: בקשר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימוד חוכמת שלמה בספר משלי, ובפסוקים שלפנינו עומד שלמה המלך על תופעה אנושית שהיא כאובה, אבל היא מציאותית, והוא נותן לנו כלים גם כיצד עלינו להתנהג עם האחרים, וגם מה קורה במצב שמתנהגים איתנו שלא כראוי. והוא אומר כך, גם לרעהו ישנא רש, ואוהבי עשיר רבים. תכונה אנושית, שכשרואים אדם עשיר, אז אנשים אוהבים אותו, רוצים להתחבר אליו, מחניפים לו, מבקש משהו מיד עושים. אבל כשאדם רש, פירושו של דבר אדם שהוא עני, גם לרעה הוא ישנא רש, אפילו החברים שלו מרגישים כלפיו סוג של דחייה. למה? כי התחושה היא, אין מה לקבל ממנו, הוא רק אדם שצריך לעזור לו, צריך לתמוך בו. ושלמה המלך בא לעורר אותנו לחשבון נפש נוקב, שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו, האם אנחנו מתנהגים כלפי כל אדם באשר הוא אדם בכבוד הראוי לו, או ששיקול הדעת שלנו הוא מי הוא האדם הזה, ודנים אותו על פי הכיס, על פי הארנק, על פי העושר. וזאת הופעה ששלמה המלך בא ללמד, ראשית שמבחינתנו האדם צריך לחנך את עצמו אחרת, לא לדון אנשים לפי המעמד החברתי, לפי הכסף שיש להם, אלא לדון אנשים לפי האדם עצמו. כל אדם באשר הוא אדם נברא בצלם אלוקים. יש פסוק בתהילים, למען יזמרך כבוד ולא ידום. מי זה הכבוד הזה שהוא יזמר לקדוש ברוך הוא? המדרש אומר שאחד השמות של הנשמה זה כבוד. יזמרך כבוד, כלומר שהנשמה שרה לקדוש ברוך הוא. מדוע הנשמה נקראת בשם כבוד? כי היא מכובדת, יש לה חשיבות, יש לה משקל. לא משנה איך האדם נראה בחיצוניות שלו, כמה כסף יש לו, יש בו נשמה, והנשמה הזו היא אלוקית, והיפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח, מדילה נפח. מי שנפח, מי שלא הוא נפח. רב חיים וולוז'ין כותב בספר נפש החיים, מה פירוש המילים האלה? ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא אומר על דרך המשל, הוא נתן משל שהיה בזמנו, שהמייצרי כלי זכוכית, היו לוקחים עיסד זכוכית, ועם קשית כזו היו נופחים לתוכה, וכך נותנים בצורה. היום אפשר לתת דוגמה פשוטה יותר, בלון. אדם לוקח בלון, נפח בלון. אומר רב חיים וולוז'ין, מה יש כעת בתוך הבלון הזה? אז כולנו יודעים, יש פה אוויר. אבל מה מיוחד באוויר הזה? זה לא אוויר רגיל, זה אוויר שקודם היה בתוך האדם, וכעת הוא עבר אל תוך כלי הזכוכית, או לתוך הבלון. זה רק משל, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף, והיפח באפיו, זה לא שיש לו פה והוא נפח בו דרך הפה, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל על דרך המשל, כמו שהאוויר שנכנס לבלון, או נפח בכלי זכוכית, הוא לא אוויר רגיל, הוא היה בתחילה בתוכי, ועכשיו הוא נמצא שם, כך נשמת האדם היא מאוד גבוהה ברוחניות שלה, היא אמנם נבראה, היא לא, אדם הוא לא אלוקים, הנשמה היא בריאה שאלוקים ברא, אבל הוא ברא בריאה שהכי קרובה אליו, שהיא ברמה הרוחנית בפסגה שיכולה להיות בעולם הנבראים. וזה הפירוש של מן דנפח, מדילה נפח. זאת אומרת, כשרואים אדם, נותנים לו כבוד, אנחנו מכבדים את הצלם אלוקים שבו, את הנשמה האלוקית שבו. זה גם מסביר מה שכתוב במשנה בפרקי אבות, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כלומר, אם אתה רואה שהם מכבדים אדם, המון אנשים מכבדים אותו, אבל מכבדים אותו כי יש לו תפקיד בכנסת, בפרלמנט, או שיש לו הרבה כסף, ויש לו רכב מפואר. האדם הזה הוא לא מוכב.

0: מוגדר בשם מכובד, כי אם האישיות שלו היא אישיות ירודה, רק מכבדים אותו בגלל הכסף, בגלל המעמד, כשיגמר הכסף, הוא יאבד את הכיסא שלו איפה שהוא נמצא, אנשים יתייחסו אליו כמו שהוא באמת, הוא לא נקרא מכובד. לכן אומרים חכמים, איזה הוא מכובד, מה זה הוא? המהות שלו. מי הוא האדם שבאמת אפשר להגדיר אותו כאדם מכובד, המכבד את הבריות. כי כשהוא נותן כבוד לכל אדם, כשהבריות מחזירים לו כבוד, הם מחזירים לו כבוד כי הם מכבדים אותו, את האישיות. ואז לא משנה איך הוא נראה וכמה כסף יש לו, יכבדו, כי אתה זה אתה. המשנה שם ממשיכה ואומרת, מאיפה לומדים את זה? כל מה שיש שם במשנה, הגמרא מביאה פסוקים. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, על כל דבר חז"ל מביאים פסוק שמזה למדו. מי שהתבונן שם במשנה בפרקי אבות, כל הפסוקים מובנים, הקשר בין הממרא לבין הפסוק. אבל באיזה הוא מכובד המכבד את הבריות, כל מי שקורא את הפסוק לא מבין מה הקשר. שם כתוב, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. מי שמכבד אותי אני אכבד אותו, ומי שמבזה אותי הוא יקלו מלשון קלות, הוא עצמו ירד למקום נמוך. אבל מי אומר את הפסוק הזה, מכבדי אכבד ובוזי יקלו? את זה הקדוש ברוך הוא אומר. אז איך אתה לומד מכאן שאיזה הוא מכובד המכבד את הבריות? הפסוק הזה עושה, כשמי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כבוד, מי שמבזה אז בהתאם מקבל גם כן. איך לומדים מזה שאיזה הוא מכובד המכבד את הבריות? אבל לפי היסוד שהזכרנו קודם זה מובן. מהו האדם? צלם אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מכבד את חבר שלך, אתה מכבד אותי. ומכבדי אכבד. כשאתה מכבד כל אדם, כי אתה מבין שיש לו נשמה מכובדת, כבוד זה מלשון כבד, דבר שיש לו משקל. הנשמה יש לה משקל, לא משקל פיזי, אבל משקל של חשיבות. כשאתה מכבד את חברך, אתה מכבד את אלוקים. וממילא גם אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני אחזיר לך כבוד. וזה דבר שבא לעורר כאן שלמה המלך בכאב, הוא אומר, גם לרעהו ישנה רש, אפילו החברים שלו שונאים את הרש. למה הוא אומר שונאים? שיגיד שלא לא מכבדים, לא מעריכים. למה מגיעים מצב של שנאה? רבנו יונה, מגדולי הראשונים, הוא אומר, תשים לב ששלמה המלך אמר כאן, רש, הוא לא אמר עני. בעברית יש הבדל בין עני לבין רש. עני זה אדם שמאז שהיה ילד הוא עני. אבל פירוש המילה רש, אדם שהיה עשיר והתרושש. רש פירושו של דבר שהוא היה למעלה וירד למטה. התרושש מהנכסים שלו. ועל זה הוא אומר, גם לרעהו ישנה רש. למה? כי האדם הזה שהיה עשיר, הוא היה רגיל למעמד מסוים. הוא היה רגיל לרמת חיים מסוימת. כעת אין לו את זה. מה הוא עושה כדי שיהיה לו בכל זאת? הוא עלול להגיע למצב שהוא מטריד את כל החברים לשעבר. תלווה לי, תעזור לי, קשה לי. אז בהתחלה מנסים ללכת לקראתו, עד שמרגישים די נמאס ממך. ומגיעים למצב שאפילו מתרחקים ממנו ברמה של שנאה. אותו אדם שהיה ברום המעלה, אבל כשמתרושש ואנשים מרגישים שהוא מנדנד להם, וזה לאו דווקא רש, גם אחות שגם אני, שהוא בא מבקש שוב ושוב ושוב ושוב, אנשים כבר יכולים לתרוק לו את הדלת, לדחוף אותו, להזיז אותו מעל פניהם. מה באמת הגישה הנכונה? כשיש משפחה נזקקת. ונניח שאדם שיש לו יכולת עזר להם, זה יכול להיות אח, שכתוב שמבשרך אל תתעלם, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, אדם שיש לו כספי צדקה, שהוא רוצה לעזור לעניים, שיחשוב קודם על המשפחה שלו, אם יש לו אחים, אחיות, גיסים, בני דודים, שהם נזקקים, שיעזור קודם להם. אפילו שמהם הוא לא יקבל כבוד גדול, כמו שהוא יקבל כשהוא ייתן לאנשים אחרים. אבל צריך לתת להם את העדיפות הזאת. וכשהאדם יודע שהוא נותן, והוא בא ומבקש עוד הפעם, ושוב מבקש. והוא באמת צריך. האם זה נכון להרגיש, כמה אתה רוצה שאני אעזור לך? יש גבול כמה. בתורה כתוב על העניים, נתון תיתן ולא ירה לבבך בתיתך לו. שואלים חז"ל, מה זה נתון תיתן? התורה הייתה צריכה להגיד שיש עני תיתן לו. נתון תיתן. נתת פעם אחת, תיתן עוד הפעם. אל תגיד כבר נתתי לו פעם אחת שיעזוב אותי שילך לאחרים. אתה רואה שהוא לא מוצא אצל אחרים. אם הוא יכול להסתדר עם כל אלה שעוזרים לו, אז מסתדר. אבל אם אתה רואה שאין לו מאיפה, רק אתה יכול לעזור לו, ויש לך את היכולת, זה לא נכון לומר שהוא מגזים. הוא צריך אותך, מה אפשר לעשות? נתון תיתן פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואל ירא לבבך, כי בעבור הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. זה שאתה הולך במידת הסבלנות, הקדוש ברוך הוא גם ילך איתך במידת הסבלנות. כי יש אדם שיכול לומר, אני מושלם, מגיע לי הכל. אין אדם שהוא מושלם. אבל אם הוא הולך עם האחרים לפני משורת הדין, ונותן, ושוב פעם נותן, גם הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה ושפע, ולא ירא לבבך, אל תרגיש התכווצות בלב, למה אני נותן? וזה מה שאומר כאן שלמה בכאב גדול, שהמצב היום בעולם הוא לא בדיוק כזה, מי שלא מתבונן בדברים, וזה מה שהוא בא לעורר אותנו, שלא נהיה שייכים למחלקה הזו, של אותם שגם לרעהו, שאפילו החברים שלו, יסנה רש, שונאים אותו, ואוהבי עשיר רבים. הוא אומר, תראה את המציאות, אדם שהוא עשיר, פתאום כולם אוהבים אותו. אומר הגאון מווילנה, שים לב שבתחילת הפסוק, שלמה המלך שכידוע דייק במילים שלו, הוא משתמש במילה רעהו. וכשהוא מדבר על העשיר, הוא מדבר אוהבה. כי הוא אומר אצל העשיר, לא בהכרח שהם חברים אמיתיים. הם אוהבים את העושר שלו, לא אותו. וכאלה יש המון. כל אלה שיודעים שיכולים לקבל ממנו, פתאום יהיו חברים שלו, אבל הם לא חברים אמיתיים. סיפרנו כאן פעם, על הפסוק שכתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כתוב שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שהסבירו את הפסוק הזה על פי סיפור, שהיה בחור בן לאבא עשיר מופלג. יש לו הם מיליארדים והוא עצמו עשיר גדול. מצא מישהי שהיא טובה לו וקבע תאריך לחתונה. אף אחד לא יודע שהוא כבר קבע תאריך לחתונה. היה לו ספק והתלבטות גדולה את מי אני מזמין לחתונה. החתונה הזו הולך להשקיע בעשרות מיליונים, ויש שם להקות חשובות ואוכל משובח ברמה שאי אפשר לתאר. כל מנה, אם תצרף את כל ההוצאות שהוא מוציא, זה אלפי דולר. הוא אמר לעצמו את מי אני מזמין. אם אני מפרסם חתונה כולכם מוזמנים, הוא יצטרך לזכור את כל האולמות של תל אביב רק כדי שיהיה מקום לכולם ואוכל לכולם. שלח הודעה לכל החברים שלו, לכל המכרים, שהוא מצטער לומר להם שהוא קרס כלכלית, והוא שקע בחובות בעסקה כושלת, והוא עומד להכריז על פשיטת רגל, והוא חייב עזרה. ולכן הוא מבקש שמחר בערב פגישה דחופה, אספה דחופה, במקום פלוני, תבואו, אני צריך את העזרה שלכם, תמיד נתתי, הענקתי לכולכם, עכשיו תעשו לי טובה, אני חייב את העזרה שלכם. מתוך אלפי חברים שהיו לו, הגיעו 200. וכולם עם פנים נפולות ודואגים לו, איך אפשר לעזור לך, נעשה הכל למענך, כל כך עשית בשבילנו. אמר להם, ברוך השם, לא קרסתי כלכלית ולא שום דבר, רציתי לבשר לכם שיש חתונה וכולכם מוזמנים, אבל רק אתם. כל השאר, שהם חברים רק של הכיס שלי, אותם אני לא מזמין. אתם שבאתם, הייתם מוכנים לעמוד לצידי ברגעים הקשים שלי, אתם חברים אמיתיים. כי אתם באתם לא בשביל לקבל, באתם כדי לתת. זה מבחן של חבר אמיתי. כך גם אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה לעתיד לבוא, סיסו איתה מסוס כשיבוא משיח, כל המתאבלים עליה. מי שהתאבל על ירושלים, צם בתשעה באב, בצומות שיש, מרגיש את הכאב, מתפלל המחזיר שכינתו לציון, הוא הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, מגדל אותו ומרומם אותו. אבל זה גם מוסר השכל גדול עבורנו, לדברים כאן של שלמה המלך. עוד מסר שיש בפסוק הזה, ששלמה המלך גם רומז לאותו אדם עני. עד כאן דיברנו מההיבט של האדם שהוא יכול לעזור, והוא אומר לו, אתה אל תהיה מהסוג הזה. גם לאדם שהוא יתרושש וקשה לו בחיים, והוא פתאום מרגיש, איפה כל החברים שלי לשעבר? פתאום כולם נעלמים, אני מבקש עזרה, כל אלה שעזרתי להם. פעם עזרו לי פעמיים וזהו, יותר לא מתייחסים אליי. הוא עלול להרגיש שברון לב. עלול להגיע למצב שהתחושה שלו היא תחושה של כאב כל כך גדול, עד כדי שהוא עלול לאבד את השמחת חיים ואת הביטחון העצמי שלו. גם אותו מנחם שלמה המלך. הוא אומר לו, תדע שזה לא שאצלך משהו לא בסדר, זה טבע העולם, טבע בעייתי, אבל זה טבע בעולם. גם לרעה הוא יסנה רש, ואוהבי עשיר רבים, תבין שזה המצב בעולם, זה לא אומר שלך חסר משהו, אתה חשוב, תכיר במעלות שלך, תכיר בגדולתך, ולא בגלל שאנשים מתייחסים אליך בצורה כזו, אתה צריך לאבד אמון בעצמך, או להרגיש רפיון ותשוט כוח, שאין לך יותר כוח להתמודד, כי הבעיה היא שם, לא בך. מעין זה, חשוב לציין פעמים ששומעים על איזה רב ששרח, שמאוד כיבדו אותו, ופתאום שומעים עליו דברים חמורים ודברים שנבדקו, לפעמים מדובר בעלילות סתם, אבל בדקו ולא עלילות, דברים שאדם נבהל, שהוא עצמו ראה מקרוב, עדות שהאדם הזה הוא לא, מה שנקרא, אין תוכו כברו, בחוץ הוא מרשים ובפועל, בהתנהגות שלו, בהתנהלות שלו, אם זה בענייני קדושה, אם זה בענייני מידות, רואה אותו שהוא אדם במקום מאוד נמוך. עלול להגיע למשבר כלפי התורה, כלפי המצוות. אם האדם הזה שהוא מייצג את התורה מתנהג בצורה כזו, אז אני אדם לא ברמות האלה, כביכול בועט בכל. וזה לא נכון. צריך לומר לעצמו, התורה עצמה היא תורת אמת. התורה עצמה היא יפה, היא מתוקה, היא אמיתית, היא מחנכת לקדושה. התורה עצמה מחנכת למידות טובות. אז אני אקח את התורה. זאת אומרת, אני אמור להתנהג, נקרא לזה, על פי הדת ולא על פי הדתיים. זה שראיתי את הדתי הזה שכלפי חוץ הוא נראה כך ומתנהג הפוך, יכול להיות לאו דווקא רב. רואים איזה חרדי אחד, פתאום רימה אותך בעסקים. ואתה אומר, שמחתי עליו, דווקא בגלל החזות שלו, היה נראה לי שאפשר לסמוך עליו, ועשה לי תרגיל, עוקץ, לקח ממני סכומים. אסור שאדם יגיע מתוך זה למשבר של אמונה או רפיון באמונה. צריך לומר לעצמו, האדם הזה הוא הבעייתי, הוא זה שלא יתנהג על פי התורה. אבל התורה היא אמיתית, ואני הולך עם התורה, אני נצמד לבורא עולם. לא בגלל שאנשים עשו טעויות, אני צריך להפסיד את החיים הרוחניים שלי. וזה נכון גם אדם שגדל בבית דתי או בית חרדי, והוריו או מוריו התנהגו איתו שלא כראוי, ולפעמים השפילו, ביזו, יש גם כאלה, מה לעשות? יש, איך אמר ראש הישיבה, חכם שלום, הוא אמר שגם בארמון הכי מפואר יש בית הכיסא, כך הוא הגדיר את זה. הוא אומר, גם בציבורים הכי טובים אתה תמצא גם כאלה שליליים, שהם לא הולכים בדרך נכונה, בדרך אמת. אבל האדם צריך לומר לעצמו, אני לא הולך לאבד את החיים הרוחניים שלי, בגלל שהוריי או מוריי או מישהו התנהג שלא כראוי, אני הולך עם האמת שלי. וכך גם כאן, במקרה שלנו, מה שמדבר כאן שלמה המלך, אדם שמרגיש שמזלזלים בו בגלל העוני שבו, בגלל המראה שלו, בגלל עניינים שהם לא נכונים, הוא יודע, אבל אני כן בסדר, למה מתנהגים איתי כך? אסור שיגיע למצב של שברון לב, יאמר לעצמו, הם לא בסדר. לא שאני, משהו לא בסדר אצלי. אז קרה שאדם מתרושש, מה יכול לעשות? קרה שאדם בחיצוניות שלו הוא לא נראה מרשים, ואנשים נרתעים ממנו, אבל כשהוא הולך עם האמת שלו, מרוויח בריאות הנפש, בריאות הגוף, שמחת חיים. עד כאן המשל. ספר משלי, ספר של משלים, והזכרנו כבר כמה פעמים, שאצל שלמה המלך אתה יכול ללמוד את המשל, וזה די בו לבדו כדי לתת הדרכה לחיים. בנמשל, מסבירים כאן המפרשים, רש"י ואחרים, שהמהלך כאן הוא ברמה רוחנית מזווית שונה לחלוטין. אומר שלמה המלך לאדם, כשהוא מדבר כאן על רש ועל עשיר, הוא מדבר על ידיעת התורה. האם אתה עשיר בידיעת התורה? עשיר בעבודת המידות, למדת ספרי מוסר, שיעורים, הדרכה, איך להיות בן אדם, איך להתנהג, או שזלזלת בזה, ואתה אומר סמוך עליי, ובלי ללמוד ובלי לדעת, ועושה המון טעויות במהלך החיים, על זה אומר שלמה המלך, תדע, שאם אתה תהיה רש בידיעות, בידיעה של הדרכה אלוקית נכונה, איך לחיות נכון, האדם הזה עלול לגלות במהלך החיים שגם חבריו מתרחקים ממנו ושונאים אותו. וזה מה שהוא אומר בנמשל, גם לרעהו יסנה רש. אדם שהוא חסר ידע, הוא מרושש, אין לו, אף פעם לא ניסה לעבוד על המידות, אף פעם לא למד מהם ההגדרות של מידות טובות, מידות רעות, אף פעם לא למד הלכות, מה מותר ומה אסור. יש הלכות בבן אדם לחברו, יש הלכות שבין האדם לבין אלוקים, במצוות שהאדם נדרש, ואם הוא לא לומד את ההלכות, במהלך החיים פתאום יכול לגלות שהוא עשה טעויות קריטיות, שגרמו להרחיק ממנו את האנשים שהוא הכי אהב, אנשים שהכי אהבו אותו. לעומת זאת, אוהבי עשיר רבים, פה זה מפתח חיובי, אדם שהוא עשיר בידיעות שלו, עשיר בתורה, עשיר בחוכמה, עשיר בעבודת המידות, משקיע בעצמו, האדם הזה יגלה שיש לו הרבה אוהבים, הרבה מעריצים, הרבה שמתחברים אליו, רואים אותו בתור דוגמה, מתייעצים איתו, אוהבים את חוכמתו, שבעצם זה לא החוכמה הפרטית שלו, זה חוכמה של התורה, אבל זה עובר דרך אותו אדם. וזה כאן בנמשל. מספרים, הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, אני חוזר למשל, במה שנוגע לבן אדם לחברו. היום יש תמונות, יש צילומים, אז כולם מזהים את כולם. אם הוא שם של חבר כנסת, יגידו לך את השם, אתה מכיר את הפרצוף שלו, כי יש תמונות. אבל בזמנם לא היו תמונות, והיו אנשים מאוד מפורסמים בשמותיהם, אבל לא ידעו איך הוא נראה. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב נקלע פעם לעיר לבוב, אצל יהודי אשכנז היו קוראים לעיר הזו למברג, ואז היה מקובל שאדם יהודי שמגיע לעיר, נוקש באחת הדלתות שהוא רואה מזוזה של יהודים, שואל אם אפשר להתחסן, וזה היה דבר טוב, היום זה נדיר שאנשים יערכו את מי שהם לא מכירים, אבל אז היה מצוי, שיהודים מערכים יהודים, מבינים נתקעת פה בעיר, בבקשה תיכנס, היו נזרים, גדרים שחזל כבר אמרו, כבדהו וחשדהו, זה לא שאתה נותן לו את הבית הפקר, אבל יודעים לכבד, להכניס אורחים, מצווה גדולה, כי באמת גם לא היה אפשר להיות, אז היו מכניסים. הוא הגיע שם לעיר הזו, ראה בית שנראה גדול, מרווח, הוא לא רצה להפיל את עצמו על אחרים כדי להעמיס עליהם, אמר זה בית גדול, יש מזוזה, בית של יהודי, כאן אני אוכל להתארח בלי שאני אפריע להם. באמת מי שגר שם היה אחד מהעשירי העיר. פתח את הדלת, הוא רואה לפניו, הוא לא זיהה אותו, אדם מבוגר, והוא שואל אותו, אפשר לישון הלילה אצלכם? הוא אומר לו, אצלי בבית אין מקום לאנשים עניים, תחפש מקום אחר. הוא אומר לו, אני לא אפריע, הוא לא ידע מי הוא, אם היה יודע היה... אומר לו, אני לא אפריע, רק תן לי איזה מזרון באיזה פינה של חדר, רק צריך לישון הלילה, ובבוקר אני הולך. דחה אותו. אמר לו, יש איזה מלמד אחד, הם מלמדים בתלמוד תורה, הם קוראים לזה בית ספר, מורה בבית ספר, אז קראו לזה מלמד. אמר לו, יש מלמד אחד, שלוש רחובות מכאן, הבית הראשון, הוא מאוד אוהב להכניס עניים. טוב, תודה רבה, הלך לשם. רואה בית מת ליפול, דפק בדלת, הוא חייב לישון, איפה הוא ישן? המלמד העני הזה פתח את הדלת, הוא עצמו המצב שלו לא מי יודע מה, אבל הבית פתוח, כל מי שרוצה יכול לבוא, לישון, ראה אותו אפילו בלי לשאול מה אתה צריך, גם הוא לא זיהה אותו, אמר לו בכבוד, תיכנס, תאכל ארוחת ערב, סידר לו מקום לישון, היה אוהב להכניס הכנסת אורחים. בבוקר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב הלך להתפלל בבית הכנסת, אחד מהאנשים זיהה אותו, שזה אדם שבעיר שלו הוא הרב הראשי של ברדיצ'וב, ולהגיע אליו מכל העולם היו באים לקבל ברכות אצלו. הרב מברדיצ'וב היה ידוע שהברכות שלו הן מתקיימות. חכמי דורו אמרו עליו שהוא זכה, שברכותיו התקבלו בשמיים, אפילו מצבים מאוד מיואשים, הרופאים היו מיואשים, ועם הברכות שלו היו רואים ישועות נפלאות, היו באים אליו מכל המקומות. חכמי דורו אמרו עליו מה הוא זכה שבשמיים הקדוש ברוך הוא לא מסרב לבקשות שלו, מכיוון שהוא היה סנגורם של ישראל, הוא היה תמיד אוהב לדבר טוב על יהודים, הוא לא מסוגל לשמוע שידברו רע על יהודי, תמיד מחפש את הדבר הטוב. יש הרבה סיפורים עליו שאפילו היה מחפש מהלכים שונים כדי לעורר סנגוריה על עם ישראל. גם אם היה רואה מקרה, כמו שמספרים, שפעם ביום השוק, אז יום השוק זה היה יום שכל דקה אצל הסוחרים היא הייתה משמעותית, כי באים עם סחורה, מה שאתה מוכר כמויות באותו יום, חודשים אתה מתפרנס מהם. אז פעם ביום השוק הוא ראה יהודי אחד עם תלית ותפילין, שהוא הגיע מהכפר עם עגלה וסחורה של ירקות שהוא צריך למכור שם, אבל הוא עם התלית והתפילין מתפלל ומורח בשמן את הגלגלים של העגלה שלו, זה לא מכובד, בתפילה אתה מתעסק עם הגלגלים, וכל יהודי שעבר שם מסתכל עליו בבוז, איזה צורה זאת של תפילה. והרב לוי יצחק ברדיצ'וב כשראה את זה הרים עיניים, מה ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים נפלאים יש לך. אפילו כשהוא מתקן את העגלה הוא מתפלל. אצל אחרים ההסתכלות הייתה, כשהוא מתפלל הוא מתקן את העגלה. אצלו זה היה הפוך, אפילו כשהוא מתקן את העגלה הוא מתפלל כמה מחוברים אליך, כמה אוהבים אותך. גם מספרים שפעם בערב פסח, הוא הלך ברחוב, וראה את הסנדלר של העיר, העירה שם בברדיצ'וב, מתקרב אליו. הוא ניגש אליו, אמר לו, יש לי בקשה, אתה מוכן לעשות משהו אפילו שערב פסח, הזמן לחוץ. הוא אומר לו, ודאי, מה שהרב יבקש, בשמחה. זה היה ערב פסח אחרי צהריים. אמר לו, אני חייב דחוף פרוסת לחם. מסתכל עליו בתדהמה, כבוד הרב, עכשיו פרוסת לחם? שרפנו את החמץ, עוד מעט נכנס החג, בא לראה ובא להימצא, איך פרוסת לחם? אמר לו, טוב, רק שאלתי. המשיך ברחוב, ראה את החיית, מתקרב. פנה אליו, אפשר לבקש משהו, פרוסת לחם, אני צריך דחוף. התחלחל כולו. עכשיו פרוסת לחם, ערב פסח. שאל כמה יהודים, הלך אחר כך לחנות של איזה גוי אחד בשם איוון. הוא יש לו בדים וסוגים שונים של כתיפה, משי. לוחש לו באוזן, אומר לו איוון, אם אני אצטרך 100 מטר של בד כתיפה בצבע כחול, אבל בלי מס, שיבריחו את הגבול, זה הרבה יותר זול, אתה תוכל לארגן לי? מסתכל למין השמאלה שאף אחד לא מקשיב, אומר לו, אתה רוצה גם 1,000 מטר, אני מארגן לך מה שאתה רוצה. טוב, אם אני אצטרך, אני אחזור. הלך לחנות של הכלים. אם אני אצטרך 100 כוסות עם רגל זכוכית, אבל שיבריחו את המכס, את הגבול, בלי מס, אתה יכול לארגן? שום בעיה, כמה שאתה רוצה. כך עבר לכמה חנויות, נכנס לבית הכנסת, ערב פסח, פתח את ההיכל, ואמר, ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים נפלאים יש לך. המלך כאן שם שמירה בכל הגבולות, ומי שמבריח את הגבול, מבריח סחורה, יורים בו במקום. ובכל זאת, כשאני שואל את הגוי אם הוא יכול להשיג בלי מכס, בלי מס, הוא אומר לי, אין בעיה, כמה שאתה רוצה. ואתה, בלי שוטרים, בלי חיילים, בלי כלום, כתבת בתורה, בל יראה ובל ימצא חמץ בכל 7 הימים, כל יהודי שאני שואל אותו עוד לפני פסח, אתה יכול להשיג לי? הוא מזדעזע, חס ושלום. הוא אומר לו, איפה יש דברים כאלה בעולם? תראה כמה הבנים שלך אוהבים אותך, גם אתה תחוס עליהם, תרחם עליהם, תן להם שפע, תן להם ברכה. היה תמיד מחפש דברי סנגוריה על ישראל. על כל פנים, בבוקר, אני חוזר לסיפור המקורי, בבוקר, אדם אחד זיהה בבית הכנסת שם בלבוב, שזה הרב מברדיצ'וב, סיפר לכולם, אתם יודעים מי זה? זה הרב הגדול. איפה הוא מתאכסן? מקום מיד, התפרסם בכל העיר, עמדו שם בתור ליד הבית של המלמד הזה, לקבל ממנו ברכות. אותו השיר של אתמול שמע, שהרב מברדיצ'וב כאן. אז הוא גם הלך, עמד בתור, מתקרב, כשראה אותו, חשכו עיניו. וזה הרב שדחיתי אותו אתמול. הוא ניגש אליו, אמר לו, כבוד הרב, את כל הבית אני מפנה בשבילך. תבוא אליי לבית, אני ארג, מה זה? בקטה כזו אתה נמצא כאן, פה קבלת קהל, זה לא מכובד. תבוא אליי לבית, אני מסדר לך לשכב, אני מביא מיטות משובחות, הכל. כל הצדיקים והרבנים שהיו פה בעבר התארחו אצלי. אמר לו הרב מברדיצ'וב, אני אשאר כאן, ואני רוצה לומר לך משהו, ואנשים הקשיבו שם למוסר שהוא נתן לו. הוא אמר לו, יש 2 בתורה שיכניסו אורחים. אברהם אבינו ולוט. איך מסתכלים על אברהם אבינו כדמות עליונה, ואיך מסתכלים על לוט, אומרים שיקור כמו לוט, עכשיו אדם ירוד. אבל שניהם הכניסו אורחים. אומר לו, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אברהם אבינו הכניס אותם, כתוב, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוא לא ידע שהם מלאכים. הם נדמו לו, נדמו כמו בני אדם. והוא בכל זאת קיבל אותם, הכניס אורחים, אבל אצל לוט כתוב, שכשהוא ראה אותם, הוא ידע שהם מלאכים. שם לא כתוב, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. שם מוזכר שהגיעו מלאכים. ולוט קם לקראתם, והשתחו אפיים ארצה. הוא אמר, להכניס אורחים שהם מלאכים, זה לא חוכמה. הגדולה של האדם, כשאתה חושב שהאדם שלפניך הוא אדם פשוט, ואתה מכניס אותו כי הוא אדם, לא בגלל שהוא רב גדול, ולא בגלל שיש לו מעמד, תודה רבה לך, אני נשאר כאן. עד שאני עוזב את העיר, אני נשאר כאן. וזה היה מוסר השכל שלמדו כולם, עד כמה אסור לשפוט אנשים לפי חיצוניות, ולנהל את החיים על פי זה. להיות כמו אברהם אבינו, שאתה לא יודע מי זה, אבל אתה מכבד אותו. כל אדם באשר הוא אדם. נתקדם לשני הפסוקים הבאים, שהם המשך של הפסוק הזה. ממשיך שלמה המלך ואומר, בז לרעהו חוטא. כעת הוא חוזר לביקורת בפסוק הקודם, שהוא אמר, גם לרעהו יסנה רש. זה שהיה חבר שלך בעבר, רק הוא התרושש ופתאום מזלזלים בו, בזים לו. אומר שלמה המלך, בז לרעהו חוטא. אדם שהוא מרגיש בליבו בוז לחברו, הוא נחשב חוטא אצל הקדוש ברוך הוא. אפילו שהתחושה שלו רק בלב, הוא בז בליבו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב חטא. מה פירוש המילה חטא בעברית? בוידוי אומרים חטאנו, אבינו, פשענו. מה ההבדל בין חטאנו לבין אבינו לבין פשענו? חז"ל אומרים שחטא זה כשהאדם מחטיא את המטרה. הוא בא לעולם למטרה אחת ועושה דברים אחרים. זה נקרא חטא. אפילו בשגגה שהוא לא התכוון או שהוא לא ידע. הוא לא ידע שאסור בשבת לכתוב, הוא לא ידע שאסור בשבת לכתוב מהעץ, זה נקרא שוגג. כל זה נכנס להגדרה של חטא, כי באת לעולם כדי לשמור שבת, ואתה עושה דברים אחרים, מחטיא את המטרה, כמו אדם שיורה חץ, במקום לקלוע למטרה, הוא סטה הצידה. אבינו זה יותר גרוע, מלשון עיוות. אבון, מה זה אבון? מלשון עיוות. כשאדם מעוות את האמת בזדון, הוא יודע שזה אסור, ובכל זאת הוא עשה. זה כבר נקרא אבון. פשענו זה מלשון פשע. פשע זה כבר מתוך תחושה של מרידה. לא רק שהוא עושה בכוונה, אלא כמו להכעיס כזה, דווקא הוא עושה. ועל זה אומרים וידוי. חטאנו, אבינו, פשענו. כאן אומר שלמה המלך, אדם שהוא בז לרעהו, אפילו שהוא מרגיש שאני לא עושה שום דבר לא טוב, אני רק מרגיש בלב שאני מזלזל באדם הזה. למה? כי הוא לא נראה טוב, כי הוא, אין לו הרבה כסף, אין לו מעמד חברתי. גם זה נקרא חוטא. מחטיא את המטרה שהוא בא לעולם. הוא מכונן ענבים אשריו. מה זה מכונן? מלשון מתנת חינם. חנינה. אדם שמוצא חן בעיני השני, מה זה מוצא חן? בלי סיבה אמיתית, מוצא חן בעיניו, זה בלשון חינם. גם כאן, אדם שהוא מכונן ענבים, שאתה רואה אדם שיש בו ענבה, הוא לא במעמד גדול, הוא לא מתנסה מעל האחרים, אבל אתה רואה אדם טוב, מכונן ענבים, אשרב. מה פירוש המילה אשרב? מאושר. כשאחד אומר לשני, אשריך, מה זה אשריך? תהיה מאושר. עושר זה דבר שממלא את הלב, נותן לאדם סיפוק. והיסוד הזה הוא נכון לא רק במה שנוגע לאדם שאין לו כסף. קודם דיברנו על עני, רש, אבל כאן מדבר גם על אדם שהוא לא במעמד חברתי גדול. המעמד שלו לא גבוה, לא כולם מתייחסים אליו בהערכה. כמה צריכים היום להעלות את הנושא הזה בשיחות עם בני נוער, אפילו עם ילדים, בבית ספר יסודי. פעמים שפתאום מחרימים ילד אחד, מחרימים ילדה אחת, וזה שובר את הלב. יש ילדים שהגיעו למשבר נפשי עמוק, עם צלקת לכל החיים, בגלל חרם חברתי, בזמן הילדות שלהם. והדרישה של התורה מאיתנו, גם לעצמנו, גם לחנך את הילדים שלנו. דווקא כשאתה רואה ילד מושפל, כשאתה רואה אדם שכולם דוחים אותו, אתה תקרב אותו יותר מכולם. אמנם טבעו של האדם שהוא שוחה עם הזרם, אם כל הזרם החברתי הולך לכיוון אחד, אז הוא גם כן. אבל כבר אמר מי שאמר שהסימן של דג חי, שהוא יודע לשחות גם נגד הזרם. דג מת, איפה שהזרם של הנהר מתקדם, גם הדג המת איתו ביחד. אבל דג חי, הסימן העיקר שלו, שאתה רואה שהוא צריך להגיע לשם, הוא יכול לשחות גם נגד הזרם. כך גם אדם שנמצא בחברה, זה יכול להיות ילד, נער, יכול להיות אדם במקום העבודה. הוא רואה שכולם תפסו אחד וקוטשים אותו, מבזים אותו, יורדים עליו, משפילים אותו, מי צריך לעמוד לצידו. אתה רואה שעלו עוול בחפיו, גם אם עשה דבר לא טוב, ולא מגיע לו כל ההשפלות והביזיונות האלה. צריך מיד להתעורר, לתת לו הגנה, לתת לו את התמיכה, את השמירה, והאדם הזה נעשה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר בפסוק הבא, שבו נסיים, הלא יטעו חורשי רע, וחסד ואמת חורשי טוב. מה זה חורש רע? אדם שבמחשבות שלו, אדם שהוא חורש רע, בחוץ אתה לא רואה עליו כלום, אבל במחשבות שלו, כמו אדם שחורש בשדה, גם הוא חורש רע. המלבים כותב שחורש זה גם מלשון חרש. יש סוכן חרש, מה זה חרש? שקט. אתה רואה שבחוץ הוא לא אומר כלום, אבל במחשבות שלו הוא מתכנן דברים לא טובים, חושב דברים רעים על אחרים, ועל זה הוא אומר, לא יטעו חורשי רע, כלומר הקדוש ברוך הוא יטעה את האדם הזה במהלך החיים, מכיוון שהוא מזלזל באחרים, מידה כנגד מידה. גאון מווילנה מביא לכאן דוגמה את המן. המן היה חורש רע, אבל הוא גם דיבר על זה. מה תכנן המן? לתלות את מרדכי. כתוב שהוא פרק את הרעפים של הגג, ולקח את הקורה של הארמון שלו, הקורה המרכזית, 50 אמה, 25 מטר. למה? כי אמרו לו יועציו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור אל המלך ויתלו את מרדכי על העץ. למה הם רצו 25 מטר? כדי שמכל העיר יראו את מרדכי תלוי על העץ. גובה שיהיה מעל כל בתי העיר. עץ בגובה של 25 מטר קשה להשיג. אז היה לו שם בקורה של הבית, פרק את הרעפים, הוריד את הקורה הזו, היה שווה לו מרוב שנאה למרדכי, נעץ את העבד קשה, שעות על גבי שעות, כדי לתלות את מרדכי על העץ. בסופו של דבר מה קרה לו? הוא עצמו נתלה על העץ שהוא הכין למרדכי. כך אומר הגאון מווילנה, זה גם כוונת הפסוק, שאדם חורש רע על אחרים, שלא יתפלא אם במהלך החיים, הקדוש ברוך הוא יסובב את זה ויהפוך את זה עליו. לעומת זאת, וחסד ואמת, חורשי טוב. אדם שהוא חורש טוב, חושב מחשבות טובות על אחרים, איך אני יכול לעשות יותר חסדים, איך אני יכול לעזור לאנשים, איך אני יכול בחברה שאני נמצא, לשדרג, לשפר, לתת, להעניק. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חסד ואמת. מה ההבדל בין חסד לאמת? מסביר הגאון מווילנה. חסד, שהוא נותן לך גם מה שלא מגיע לך. כשאדם עושה חסד עם חברו, אני לא חייב, אבל אני עושה, כי אני רוצה שיהיה לך טוב. זה הפירוש של חסד. אמת זה מה שמגיע מן הדין. על פי הדין מגיע לך, אתה מקבל. וכאן אומר שלמה המלך, שהאדם שהולך בגישה כזו, שהוא חורש טוב על אחרים, מה שמעסיק לו את הראש, איך אני עושה טוב לאחרים? בפרט בזמנים שהם לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, כשאדם חושב איך אני עושה טוב לאחרים, אומר רבי ישראל מסלנט, שהקדוש ברוך הוא בראש השנה נותן לו שפע וברכה יותר ממה שמגיע לו. שזה היסוד הזה, שלא רק אמת, לא רק מה שהוא צריך לקבל, הוא יקבל. אלא גם חסד, הקדוש ברוך הוא נותן לו יותר ממה שמגיע לו. מה הקשר בין זה לזה? מה הקשר בין אדם שעושה טוב לאחרים, שהקדוש ברוך הוא בראש השנה נותן לו גם יותר ממה שמגיע לו? רבי ישראל מסלנט סיפר סיפור כדי להסביר את זה. נאמר את הסיפור ובזה נסיים. אומר רבי ישראל מסלנט, היה אדם אחד שהמצב הכלכלי שלו היה בשפל המדרגה, ויש לו ילדים לפרנס, אז כל שקל שיש לו הוא חוסך לילדים, שיהיה לו אוכל לילדים. אף פעם לא רואים אותו שהוא הולך ברחוב וקונה לעצמו איזה פחית קולה, או אומר נבוא הביתה נשתה מים, העיקר לחסוך. יום אחד התהלך ברחוב, חם מאוד, לא אכל מהבוקר, לא שתה, שעות אחר הצהריים, היה טרוד בעבודה שלו. אמר לעצמו, פעם בחיים אני יכול להרשות לעצמי לקנות פרוסת עוגה עם קפה. גם מעניין לראות איך אנשים חווים את זה, פרוסת עוגה עם קפה שאתה קונה מהחנות. עד שהגיע להחלטה שהוא קונה פרוסת עוגה עם קפה, אין חנויות של קפה ועוגה בסביבה. חנויות בגדים, חנויות רהיטים. בינו הוא רואה בית מלון מפואר, הכי מפואר במזרח התיכון. אמר לעצמו, בית מלון כזה יפה, הוא אף פעם לא היה בבית מלון, אפילו לא נכנס ללובי. אבל אמר, בית מלון, כתוב שלט, מן הסתם, יש פה קפה ועוגה. נכנס ללובי, לא האמין למראה עיניו. נברשות, שטיחים מקיר לקיר, כולם ממדי שרד, התפעל. ראה איזה בר בצד, ניגש, עומד שם מלצר, והוא כחתן יוצא מחופתו, המלצר לבד עם בגדי פאר. הוא שואל אותו, אפשר הקפה עם עוגה? אמר לו, בבקשה, תבחר. יש כאן במקרר הרבה פרוסות של עוגה. בחר פרוסה אחת. איזה קפה אדוני מבקש? אמר לו. הוא בא להוציא, להכין, אמר לו, רגע, לפני כן, מה המחיר? כמה זה עולה? אמר לו, הפרוסת עוגה 540 שקלים, כוס קפה 370. הסתכל עליו, אמר לו, תגיד לי, אתה שפוי? מה זה המחירים האלה? אני עכשיו עם כאבי ראש, מחר אני אביא לך מהבית שקית שלמה של קפה. בהרבה יותר זול. מה פתאום, כוס מים, קצת סוכר, קפה, מחירים כאלה? והמלצר הזה הוא עדיב, כמו שחינכו אותו, מסביר לו, אומר לו, אדוני, אתה רואה פה את השטיחים? אתה רואה את הנברשות האלה? אתה רואה שם פסנתר שיש מי שהיא מנגנת שם, להנעים את כל מי שמסתובב בלובי? מאיפה נשלם את זה? מהקפה שלך, משלמים גם על זה. אתה לא רוצה, יש חנויות אחרות יותר זולות, אבל פה זה המחיר. אמר לעצמו, עם מחירים כאלה עדיף להישאר עם כאב ראש. פנה לכיוון הפתח, בא לצאת. להפתעתו, כשהוא עומד לצאת, הוא רואה בצד שולחן של מלצרים, בשעת הפסקה, שהם ניגשים לבר שהוא היה שם עכשיו, וחוזרים עם מגש מלא קפה ועוגות, ומגש ריק, הם הולכים ועם עוד אחד. לא הבין מה קורה כאן, לא התאפק, ניגש, אמר, אני רוצה להבין. אם אתם כאלה עשירים שמסוגלים על קפה ועוגה לשלם סכומי עתה כאלה, למה אתם מלצרים? ואם אין לכם כסף עובדים במלצרות, איך אתם מרשים לעצמכם הוצאות כאלה? הם חייכו ואחד מהם הסביר לו. אמר לו, תבין אדוני, אנחנו נמצאים כאן לשרת את האורחים בשביל בעל הבית. ומי שמשרת את האורחים בשביל בעל הבית, יש לו רשות לאכול ולשתות בלי לשלם. אמר רבי ישראל מסלן, זה מוסר גדול. מי שחי בעולם לא רק בשביל עצמו, אלא הוא חי בעולם לשרת את האורחים, את עם ישראל, בשביל בעל הבית, הקדוש ברוך הוא נותן לו לאכול ולשתות בלי לשלם. גם מה שלא מגיע לו, הוא ייתן לו. למה? כי אתה חי לא רק בשביל עצמך. מי שחי בשביל עצמו, בודקים מה, כמה זכויות יש לך, כמה זה, זה מה שאתה מקבל. אבל אדם שהוא חי לאחרים, חס ושלום יש עליו גזרה, צריך להיות בבית חולים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלח אותו לבית חולים חודש. יש כל כך הרבה משפחות שהוא עוזר להם. יש אברכים שהוא תומך בהם. יש אנשים שצריכים אותו. אז עבורם, האדם הזה עצמו מקבל לפנים משורת הדין. נקדיש את הדברי תורה לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל, לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים, שהשם ייתן לכולם שפע, ברכה והצלחה. אמן ואמן.
1: שאלה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אדם שלוקח על עצמו תשובה שלמה, מגיע אלול, עושה סליחות. בימים הנוראים לא מפסיק לבכות. יום כיפור בשיא השיאים. אבל למחרת עולה לרכב וממשם ממשיך למיון. למיון. ברוך השם הכל בסדר, אבל הרכב הלך. זה מעשה שהיה באמת וזה מטריד אותי. איך זה יכול להיות?
0: השאלה הזו היא שאלה חשובה שנוגעת לא רק לעניין של ראש שנה יום הכיפורים, אלא בכלל מהלך השנה יכול להיות מצב שהאדם עושה מעשה טוב, בדוח שהוא יקבל שפע גדול, פתאום חוטף איזה מכה, והוא לא מבין מה קורה כאן. אספר מעשה שהיה, צלצלה אישה, אמרה שהיא אישה בסביבות גיל ה-70, היא עומדת להיכנס לניתוח כי היא מעדה במדרגות של הבית, התגלגלה, יש לה שתי קומות, והרגל נשברה, והרופאים אמרו לה שלא בטוח שהיא תוכל להמשיך ללכת על הרגליים, ייתכן שהיא תצטרך רק כיסא גלגלים. אבל היא אומרת שמה שמטריד אותי, והיא לא מוכנה להיכנס לניתוח לפני שהיא תקבל תשובה, שהיא אישה עמידה, והיא אוהבת לתרום, והתקשרו אליה באותו יום בבוקר, ושאלו אותה איזה ארגון שמארגנים אוכל לילדים, היא אומרת שהיא יודעת, זה ארגון אמיתי שבאמת עוזרים, והיא תמיד תרמה להם, והפעם היא תרמה סכום גדול של תוכנית חיסכון שנפתחה לה, והייתה לה התלבטות לשמור את זה לעצמה, לתת, בסוף אמרה, ילדים מסודרים, הם לא צריכים אותי, אני לעצמי גם לא חסר לי כלום עד 120, אז נתנה את כל הסכום, אומרת שהפקידה מעבר השני לא האמינה למשמע אוזניה, כשהיא שמעה את הסכום, אני לא יודע מה היה הסכום, וזה מה שהיא אומרת. ואחרי שתרמתי, הרגשתי שמחה גדולה, ואומרת, באותו יום, מעדה במדרגות, הרגל נשברה, התגלגלה עד למטה, ואומרת, אני לא מבינה. התחלתי לחשוב, היא אומרת, שאולי בגלל התרומה, נשברה לי הרגל. כי מה נשתנה היום הזה מכל הימים? אמרתי לה, תשעה חכמה, באמת בגלל שתרמת, יש לך אמונה באלוקים, זה שתרמת תשבר לך רגל, זה בדי, אבל אני מבין את הכאב, מובן. סיפרתי לה מה שחזל מספרים על רבי יושע בן לוי ואליהו הנביא. רבי יושע בן לוי היה סוף תקופת התנאים, תחילת תקופת האמוראים. במשניות הוא מוזכר פעם אחת, בתלמוד מוזכר יותר. ורבי יושע בן לוי זכה לגילוי אליהו, וביקש ממנו שהוא רוצה להתלוות אליו, הוא אומר לו, אני יודע שולחים אותך את אליהו הנביא לכל מיני שליחויות, אני רוצה לבוא איתך וללמוד דרכי ההנהגה של אלוקים בעולם. אמר לו, אתה יכול להצטרף, אבל תדע שלפעמים אני מבצע מהלכים תמוהים ואתה לא תוכל לשאול. אם תשאל ותתעקש שאשיב לך, אני אשיב ועל אז ניפרד. אמר לו, בסדר. שם סיפור ארוך, הרבה דברים, הרבה קושיות, לא שאל שאלות, עד שראה דבר אחד שלא יכל לסבול, אמר לו את זה, אני חייב לשמוע הסבר, גם אם ניפרד, כי זה לא נתפס אצלי. באחת השליחויות, אומר לו אליהו הנביא, היום מתחפשים לעניים, הולכים להעמיד בניסיון, זוג עני, משפחה ברוכת ילדים, אם יקיימו מצוות הכנסת אורחים. הלכו שניהם, אמצע הלילה, נקישות בדלת, ירעישו את כל הבית, בעל הבית ואשתו בבהלה פתחו את הדלת, רואים שני עניים, הם לא יודעים שזה אליהו הנביא ורבי יושע בן לוי. ואליהו הנביא אומר להם, אנחנו פה נתקענו בלי מקום לישון, אפשר לישון אצלכם? במקום לצעוק עליהם, אמצע הלילה אתם באים, הכניסו אותם, גם למה צריך כל כך להרעיש, הכניסו אותם. נתנו להם מקום לישון, הם שמו לעצמם איזה סמיכה על הרצפה, בעל הבית ואשתו, ונתנו להם את המיטות שלהם. לפני, האישה שואלת, אכלתם ארוחת ערב? לא אכלנו. ממה שאין להם, התחילו, הכינה להם קצת אוכל, שלא ישנו רעבים. מה הפרנסה של העני הזה? הייתה לו פרה כחושה שרואה שם בגינה בחצר, שזה כל הפרנסה של המשפחה. חולבים את הפרה, מוכרים את החלב, עושים גבינה, פרה אחת, זה מה שיש להם. כל הפרנסה בנויה על זה. רבי יושע בן לוי לא שואל שאלות, אבל בליבו הוא אומר לעצמו, הוא מנסה להבין מה פשר הניסיון הזה, כנראה שבורא עולם שלח את אליהו הנביא להעמיד אותם בניסיון, שאם יקיימו מצוות הכנסת אורחים, מן הסתם ישאיר להם איזה מעטפה על השולחן, מעטפה עבה או איזה עושר גדול. להפתעתו, אחרי שכל הבית שקט, כולם נרדמו, אליהו הנביא מאיר אותו, סיימנו, הולכים. פתחו את הדלת בשקט ויצאו. בדרך החוצה, הוא רואה את אליהו הנביא ניגש לפרה, הורג אותה וממשיכים. אמר לו, עד כאן, אתה חייב להסביר לי, אני לא מבין. הייתי בטוח שאתה תעשיר אותם. הם עמדו בניסיון. למה להרוס להם את הפרנסה? אמר לו, אתה תיאלץ להיפרד. אמר לו, שווה לי, תספר. אמר לו, כל אדם לפני שהוא בא לעולם, קובעים לו כמה שנים הוא יחיה בעולם. וכשמגיע הזמן הוא נפטר, בלי קשר למעשים שלו. אבל יש מצוות מסוימות שבאמצעותם האדם יכול להאריך את החיים בעוד שנים, יש עבירות שאדם יכול לקצר את החיים. אחת המצוות שגורמות לאריכות ימים מעבר לגיל שהקדוש ברוך הוא קבע, צדקה. כתוב בפסוק, צדקה תציל ממוות. מה זה תציל ממוות? שאפילו שנגזר על האדם למות כי הגיע זמנו, על ידי צדקה יכול לקבל עוד תוספת. בעל הבית הזה ואשתו, ראית שהם לא אנשים מבוגרים, יש להם עדיין ילדים קטנים. ושניהם לא יודעים שאשתו, הלילה הזה זה היה הלילה האחרון שלה. בלי קשר למעשים, לפני שנולדה, קבעו לה כך וכך שנים היא צריכה לתיקון שלה, הלילה צריכה לעזוב את העולם, והוא נשאר עם ילדים קטנים, אלמן. אבל מכיוון שהם בעלי חסד, לא רק איתנו, הם תמיד עוזרים לכולם ועושים מעל ומעבר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי מן השמיים להעמיד אותם בניסיון של הכנסת אורחים שלא קל, ואם הם יעמדו בניסיון, במקום אשתו, הפרה תהיה כפרה על אשתו. אז עמדו בניסיון, אני הרגתי את הפרה במקום אשתו. אז נכון שבבוקר הוא יקום ויגיד, אני לא מבין, דווקא הלילה שקיימתי הכנסת אורחים, מתה לי הפרה. אבל אל תדאג, משמיים כבר סידרו לו כיוון אחר של פרנסה, הכל כבר מתוכנן, יהיה לו שפע, יהיה לו ברכה. אבל הכפרה הזו, זה בא תמורת זה. הסיפור הזה, לומדים ממנו מוסר גדול. אמרתי גם לגברת הזאת שנפלה במדרגות. אמרתי לה, אני לא בשמיים לדעת החשבונות שמיים, אבל את יודעת שאישה בגילך, זאת אומרת, התגלגלת בכל המדרגות מלמעלה עד למטה. את יודעת שזה יכול להיגמר אחרת, לא רק בשבירת רגל. מי יודע אם לא בזכות הצדקה שנתת בבוקר, זה נגמר רק ברגל שבורה ולא מעבר לזה. כל כך שמחה לקבל כיוון, וזה תמיד צריכים לחזק את עצמנו, גם במקרה של השאלה, אדם שעבר ראש שנה, כיפור, סליחות, ולמחרת כיפור תאונה, הוא בעצמו מספר, אם שמעתי נכון, שהרכב נהרס, אבל הוא עצמו לא קרה לו כלום. אז זה גם רואים שהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב על בית המקדש, שפך חמתו על העצים ועל האבנים, כדי שעם ישראל יוכל להמשיך לשרוד. וכך צריכים תמיד לחזק את עצמנו באמונה, בביטחון, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. ושהשם ייתן שפע וברכה והצלחה לשנה טובה ומבורכת. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה.

השבוע הבנתי בהבנה מחודשת למה כל שנה יש ראש השנה. הרי כבר יש שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש. אני באיזשהו מקום מרשה לעצמי לראות את עצמי, ויש לי על זה אישור, תלמיד של רבי יצחק קוטנר. וזאת למרות שאני חייב לומר לשם מה שנקרא יום הגילוי הנאות, שמעולם לא שמעתי אותו ישירות. אבל יש לי תעודה על זה. הייתי פעם בשבת בנתניה במלון גלי צנז, ושבת בבוקר היה לי שם שיעור בפני הקבוצה שאיתה באתי, בנושא מסוים, לא חשוב מה, ולא ידעתי שבשיעור ישבה הרבני דיוויד. וטוב שלא ידעתי, כי אם הייתי יודע, מן הסתם זה היה משפיע עליי. היא הייתה בת תלמיד חכם, שהייתה גם בת תלמיד חכם. ואחרי השיעור היא חיפשה אותי. השיעור היה בליל שבת, לשם הדיוק. בשבת בבוקר היא חיפשה אותי. והיא אמרה לי, אני רוצה שתפגוש את בעלי. אני אמרתי לבעלי שזה חייב להיות תלמיד של אבא שלי. אמרתי לה שאני רואה את עצמי כזה, אף כי לא שמעתי אותו ישירות אף פעם, אבל אני בהחלט רואה את עצמי תלמיד בגלל הספרים, ובמידה מסוימת אפשר לומר שאם זה בא דרך הספרים, אז אני גם תלמיד שלה. זה לא אמרתי לה. היא הייתה מזמינה אותי כל שנה פעמיים לדבר בפני הבנות שלה ב-BJJ, המחלקה האמריקאית של סמינר בית יעקב בירושלים. בשמיני של פסח אני הייתי הגוי של שבס, כלומר אני הייתי מגיע עם הרכב כדי לתת להן שחגגו יום טוב שני את השיחה של היום. והשיחה האחרונה שהם שמעו ביותם בארץ לפני שהם נסו הייתה שיחה שלי. אני תמיד הייתי משתדל, והיא הייתה יושבת בשיחות הללו, הייתי משתדל לומר משהו מהרב אוטנר, ואז היא הייתה באה ומתווכחת איתי אם הרב התכוון לכך או הרב התכוון לכך. אני אומר את הדברים כדי לסבר את האוזן, שכל אחד מבין שעל הספרים של הרב אוטנר עברתי, למדתי כמה וכמה פעמים. ובהגיע ראש השנה, מדי שנה בשנה, אחד הדברים שאני עושה, זה אני עובר על הספר של הרב אוטנר על ראש השנה ועל יום הכיפורים. הספר מעורר השראה. ואחת הסיבות שאני, שבאופן מובהק, השפה היא עניין מאוד רגיש אצלי, ושפה מרוממת על אחת כמה וכמה, מאוד תופסת ליבי ביצירות הללו, השפה, הסגנון, רוח הדברים, הרוממות שבדברים, או כמו שהרב אוטנר מגדיר את זה, הטעם העליון שבו כתובים הדברים. ואני רוצה לומר לכם, כמי שלא חשודים אצלי, שבקיאים בקיאות מופלגת בשירה העברית החדשה ובספרות העברית של גדולי הסופרים, היום אין דברים כאלה, היום אין גדולי סופרים, היום אין בכלל. אבל פעם היה, איש מהם לא מגיע לקרסוליו, לקרסולי הסגנון של הרב אוטנר. אני אומר את זה באחריות מלאה. ואני אומר את זה לא מתוך השערה. וזה קצת מטעה. מי אומר שזה קצת מטעה? הרב אוטנר. יש לו מכתב, אחד המכתבים היפים ביותר שנכתבו אי פעם בהיסטוריה. אחד המכתבים היפים ביותר שהוא כתב לתלמיד. ואני מצטט אותו הרבה פעמים את המכתב, הפעם אני לא מצטט את המכתב, רק את מה שהוא כתב בסופו. בסוף המכתב הוא כתב ככה: חבל
זה איגרות וכתבים, איגרת קוף א'.

0: עמוד קוף צדי ג' חבל, הוא כותב, חבל מאוד על שנגד רצוני ולמרות חפצי יצא מידי מכתב שיש לו צליל של דברי ספרות. לא התכוונתי לספרות, לא רציתי להשמיע דברים יפים. הייתי מאושר אם היה בידי לזרוק את הקליפה היפה של מכתבי זה ולהראות לך את הגרעין הפנימי בברירותו. הצליל של ספרות יפה מרחף על כל הכתבים. הכתבים הראשונים, אלה שהוא יצאו בחייו, אני מתכוון. ואולי זה אחד הגורמים שמתוך התרוממות הרוח של הצורה לא תמיד מצליחים לעמוד על האוצרות שנמצאים בתוך הדברים. אבל ודאי שזה לא רק זה, אלא מדובר בדברי תורה קלאסיים, שככל שממשמשים בהם מוצאים בהם טעם חדש. וחזרה למה שאמרתי, שהיום גיליתי למה יש ראש השנה עוד פעם. כי את הספר הזה כבר, אפשר לומר שעברתי על הספר הזה הרבה פעמים. כל שנה. וכל שנה אני מוצא בו דברים חדשים. אבל מה שמצאתי בו היום, במאמרים שכבר אני אמור לדעת את תוכנם מזמן, זה באמת באמת דברים שלא רק מבחינת הסגנון הם בטעם העליון, אלא גם מבחינת הפנימיות הם בטעם העליון. ואת זה אני הולך, על זה אני מנסה לדבר היום. אני עדיין לא יודע איך זה יצא, כי הדברים רק מרחפים אצלי ברצוב השוב שבין הראש לנשמה, שבין ההבנה וההרגשה, ונראה כיצד יצאו הדברים. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. שוב, כדי להראות מקום, כדי להביא גאולה לעולם, כדי לא לחטוא בהיעדר הכרת הטוב, הדברים שאני אומר מבוססים על מאמר זין ומאמר ח' על ראש השנה. תהיינו שם, לא בטוח שבעיון ראשון תראו את כל מה שאני ראיתי היום, ולא בטוח שבעיון שני ושלישי תמצאו את כל מה שאני אומר היום, כי לא הכל באמת כתוב שם. הדברים נאמרים בהשראת מאמר זין ומאמר ח', האחריות עליי. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. העם יודע התרועה, אשריו כי הוא הולך באור פני השם. כנראה שיש אור מיוחד שמתגלה כשיודעים להריע. ועוד מעט נעמוד על מה זה יודעי תרועה, מה חז"ל אמרו על זה. הרי הכל, כל התורה כולה ניתנה באור. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים, אמרנו את זה, זה אתה, כל יום בתפילה. ובכל זאת, מדגישים באור פניך יהלכון, כשהם יודעי תרועה. דורשים חז"ל, מה זה יודעי תרועה? שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה זה לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה? איך זה מפתה את הקדוש ברוך הוא בתרועה? אז באמת שבוע שעבר אחת הסיבות לזה שאיחרתי, חוץ מהמכונית שעיקבה אותי, זה שאני באתי לפה מבית מסחר לשופרות. קניתי עוד שופר שיהיה לי. וזה לא שאני תוקע בראש השנה, אבל אני אוהב שופרות. איך מפתים את הבורא בתרועה? אותי אפשר לפתות עם שופר טוב, אבל איך מפתים את הבורא בתרועה? ראש השנה הוא יום מורכב. מצד אחד הוא יום דין. יום דין זה יום של יראה. מצד שני הוא יום של חסד. ושילחו מנות לאין נכון לו. מצד אחד זה יום של יראה. ומצד שני זה יום של בכייה. כשנחמיה אומר להם, ואל תבכו. כי חדוות השם עמכם, לכו אכלו ממתקים ושתו משמנים ושלחו מנות לאין נכון לו ואל תבכו, כי חדוות היום עמכם. כשאתה רואה מישהו ברחוב ואתה בא אליו ואומר לו, אל תבכה. אם הוא בר דעת, הוא יתחיל לחשוב, למה אני צריך לבכות שצריך להגיד לי לא לבכות? למה הוא חושב שצריך לבכות? אם נחמיה אומר להם, אל תבכו, כנראה שיש סיבה לבכות. עכשיו, זה לא לבכות כמו שבשבת לא בוכים. בשבת אז אין מקום לבכות. מנחמיה משמע שכן יש סיבה לבכות, אבל יש סיבה נכבדה יותר ששוקלת כלעומת הסיבה לבכות ומכריעה, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתם צריכים מעוז, אתם בבעיה, יש לכם סיבה לבכות, אבל יש לכם מעוז, כי חדוות השם היא מעוזכם. ולכן בסיכום הכללי אל תבכו, והדברים הללו באים לידי ביטוי גם בהלכה. מותר לצום בראש השנה, לפחות עד חצות. אין עניין, אין עניין לזרז את התפילה כדי לעשות קידוש לפני חצות. אנשים עושים קידוש לפני התקיעות, אנחנו לא עושים קידוש לפני התקיעות, כי אנחנו, הבעל תוקע לא עושה קידוש לפני התקיעות, וגם אני לא עושה קידוש לפני התקיעות, כי אני השותף שלו. ואחרים כן עושים, אבל גם אלה שלא עושים, אני מגיע הביתה לסעודה, אין עניין להזדרז שזה יהיה לפני חצות, מה שאין כן בשבת. כשראש השנה חל להיות בשבת, אנחנו בבעיה. אנחנו באמת מזרזים קצת כדי להגיע לסעודה לפני חצות. כלומר, בראש השנה, הכן תפקו ואל תפקו בא לידי ביטוי בהלכה. זה יום של רצו ושוב. הרצו ושוב הזה בא לידי ביטוי גם בפסוק שחוזרים ומצטטים אותם וגילו ברעדה. באמת, ראש השנה, שהוא יום של יראה, יום של דין, יום של יראה, יראה יש לה דבר מאוד, מאוד מאפיין. אומרים שרק אדם שירא יכול לפעול כשצריך יראה וצריך להתגבר עליה. כמו אותו אדם שרצו שהוא יהיה דיין, הוא אמר לרבו שהוא ירא הוראה. אמר לו רבו, אז מה אתה רוצה? שמי שלא יהיה ירא הוראה ידון? צריך להיות ירא הוראה וצריך להתגבר על זה. צריך את הרצון בשום הזה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. למה מדברים דווקא על יראה כשמדברים על בחירה? יראת שמיים זה בבחירה ואהבת השם זה לא בבחירה? למה דווקא כשמדברים על יראת שמיים אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים ומדברים על בחירה? בחירה קיימת גם במישור האהבה, לא רק במישור היראה. אומר הרב ווטנר, במישור האהבה, אדם שמגיע לאהבה, רוצה להגיע לאהבת השם, רוכש את האמצעים המתאימים, מחנך את עצמו, ומגיע לאהבת השם והוא שמח. אבל כשמדברים על יראת חטא, זה מורכב. למה? כי כשאדם רוצה לבחור בכיוון שבצד היראה, הכי טוב בשבילו, אם לא תהיה בחירה בכלל, אם לא יהיה חטא בכלל. הוא שואף שלא יהיה חטא בכלל. אבל אם לא יהיה חטא בכלל, לא תהיה לו בחירה. אז מה יצא לו מזה? אז הוא נמצא ברצון ושוב, והוא היה מעדיף שלא יהיה לו ניסיון בכלל. אבל מצד שני, הוא שמח כשיוצא שיש לו ניסיון, והוא עומד בו, הוא מחזיק מעמד. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון כל יום, שלא נבוא לידי ניסיון, שלא נגיע לידי ביזיון. אבל מצד שני, בלי ניסיונות כל החיים שלנו חסרי משמעות. כשאנחנו עומדים בניסיון ומצליחים לעמוד בניסיון, אנחנו שמחים. רבי עקיבא, מצד אחד, כל יום היה אומר את הברכה האחרונה שברכות השער שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ואל תבעני לא לידי ניסיון. ומצד שני, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא זה לידי והקיימנו. כשמגיע הניסיון הוא שמח. מי ששמח לקראת הניסיון ולא מייחל שלא יהיה לו ניסיון, חזקה לו שהוא ייכשל. הוא לא מתייחס לזה ברצינות. מי שמתייחס לניסיון ברצינות, חושש ממנו. אבל מצד שני יש לו את הרצון והשוב הזה. שהוא רוצה את הניסיון, הוא חושש מהניסיון. והוא שמח שעומד בניסיון. אנחנו רואים את זה אצל אברהם אבינו. כשמגיע ניסיון העקידה, מצד אחד אברהם אבינו עושה כל מאמץ להשתחרר ממנה, לצאת מזה. קח נא את בנך, יש לי שני בנים. הוא מוכן לתרום את ישמעאל למדע, העיקר שיעזבו את יצחק. את יחידך, שניהם יחידים, אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. איזה תשוקה לצאת מהניסיון, אפילו מוכן בשביל זה לאהוב את ישמעאל, ומי לא יודע כמה שזה קשה, כמעט בלתי אפשרי. את יצחק, ולך לך. ואז, וישכם אברהם בבוקר. הוא הולך בשמחה. והלכו שניהם יחדיו, מה יצחק בשמחה? כי יצחק לא יודע, אף אברהם בשמחה. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני לבני, ויאמר הנה האש והעצים ויעשה לעולה, ויאמר אברהם אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. והלכו שניהם יחדיו. כמו שאנחנו יודעים שאברהם הלך בשמחה, כי הרי כתוב לפני שיצחק ידע, שיצחק ודאי הלך בשמחה, כי הוא חשב שהוא הולך ללמוד תורה. והלכו שניהם יחדיו. עכשיו שיצחק יודע, שוב כתוב הלכו שניהם יחדיו. כי כמו שאברהם, אנחנו כבר יודעים שהלך בשמחה, גם יצחק הלך בשמחה. זה וגילו ברעדה. לפני שהניסיון נקבע, מנסים לצאת ממנו, כי הם יראי הוראה, כמו בסיפור שסיפרנו. עכשיו, כשזה כבר נקבע, ששים עלי קרב. ואז אברהם מבצע את העקדה. ומה אומר לו המלאך? אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. למה ירא אלוקים? למה לא אוהב אלוקים? שאלנו את זה בזמנו, וענינו על זה תשובה אחת אז. אז קודם כל ברור שהיראה שהתגלתה לא הייתה יראת העונש, ואף לא יראת הרוממות, זאת הייתה יראת חטא. רמח"ל במסילת ישרים מסביר לנו את ההבדל. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא. ויראת חטא זאת המידה הגבוהה ביותר שאדם יכול להשיג בכוחות עצמו. כי יראת חטא מביאה לידי קדושה, וקדושה תחילתה השתדלות וסופה מתנה. אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כך שהמידה האחרונה, האולטימטיבית, המוחלטת, הגבוהה ביותר, שאדם מגיע אליה בכוחות עצמו, זאת מידת יראת חטא. מסביר המחל, הרי כבר למדנו על יראת העונש בזהירות. וכבר למדנו על יראת הרוממות בפרישות. וכבר למדנו על האהבה בחסידות. מה עוד נשאר? אומר המחל, יראת העונש והרוממות והאהבה קשורים לזמנים מסוימים, בזמן שאדם עומד מול מצווה וקו נטוי או עבירה. להימנע מעבירה ולעשות את המצווה אפשר ביראת עונש, ביראת רוממות ובאהבה. בזמנים אחרים, ירא העונש וירא הרוממות והאוהב, בזמנים שהם לא יום ולא לילה, לא שייך לדברים האלה. ירא החטא ירא תמיד. הוא כל הזמן, כל הזמן בירא. הוא כל הזמן, כל הזמן חושש. ממה הוא חושש? שמה הוא יאבד את האהבה. שמה הוא יאבד את הזיקה שלו לקדוש ברוך הוא. שמה הוא יאבד את מעמדו. וזאת בדיוק הייתה ההרגשה של אברהם אבינו. אותה הרגשה של ירא החטא, שהוא ירא, היא כמו אותו ירא הוראה, כל הזמן, כל הזמן, שמא יעמוד לידי ניסיון, ויגיע לידי ביזיון. הוא יודע להעריך את הניסיון, הוא יודע להעריך את הסכנה, אבל הוא גם סס עלי קרב, הוא שמח. הוא שמח עם הניסיון. אנחנו רואים את זה גם בראש השנה. מצד אחד, כשנברא האדם והיער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה המאוד? דרשו חזל אדם. מאוד זה אותיות אדם. טוב מאוד שאדם נברא. טוב שנברא מאוד, טוב שנברא אדם. מצד שני, נמנו וגמרו, נוח לא שלא נברא מי שנברא. זה בדיוק זה. וזה מסתדר, כי הדרגה הגבוהה ביותר שמצפים מהאדם להגיע אליה, זאת הדרגה של רצו ושוב. הדרגה של מפחד בגלל שאני רוצה. אני שמחתי מתוך עירתי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ועירתי מתוך שמחתי. מתוך שאני יודע איזה שמחה גדולה זה לעמוד בניסיון, ואיזה ניסיון גדול זה להגיע לאותה שמחה גדולה, אני ירא. אז נוח לו שלא נברא, שנברא. עכשיו שנברא, ועומד בניסיון, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בסופו של דבר זה טוב מאוד, כשעומדים בניסיון. כל זה בראש השנה, כל זה בא לידי ביטוי בשופר. איך? באור פניך. יודעי תרועה. יודעים לפתות את בורם בתרועה, מה זה? דיברנו על זה הרבה פעמים, וזה גם כן בהשראת מאמרים אחרים של הרב הוטנר. על שלבי היוולדה של תקיעת השופר. תקיעת השופר מורכבת משלושה דברים, משלושה מרכיבים שנוצרו בשלושה שלבים. יש את הנפיחה, ויש את השופר, ויש את כל השופר, כשהנפיחה והשופר נפגשים. הנפיחה נולדה בראש השנה הראשון של ההיסטוריה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח, אומר הזוהר, מדילי נפח. בנפיחה הזאת נוצר האדם. עם נשמה שהיא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא מדילי נפח. אז נולדה הנפיחה. כשאנחנו נופחים בשופר, אמרו לפני זיכרונות ובמה בשופר, אנחנו מעלים את זיכרונה של אותה נפיחה באותו יום, בראש השנה. אבל נפיחה לבד זה עוד לא תקיעת שופר. אדם שברך אשר כשם מצוותיו וציוונו לתקוע בשופר ויעשה פו, הוא לא יקבל עונש. הוא יקבל לשפוס בכפייה. הוא לא נורמלי. מתי נולד השופר? השופר נולד בעקדת יצחק. בעקדת יצחק נולד השופר. שהרי איך נולד השופר? אחרי שאברהם עשה את כל המאמצים לא להגיע לעקדה, הוא היה ירחת. הוא פחד להגיע לעקדה. וכשהוא עבר את זה, מה ילכו שניהם יחדיו, מה יצחק בשמחה, אף אברהם בשמחה? הוא מגיע אל העקדה ונמנעת ממנו העקדה בסופו של דבר. אברהם משתוקק לעשות את זה. תשמח, גם עמדת בניסיון, גם יש לך את יצחק. לא, הוא רוצה לעשות את זה כי הוא יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הוא לא נרגע עד שיעלה הוא לעולה תחת נו, עד שמגיע העיל. אז נולד השופר. הרי זה מה שהמלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אני יודע שאתה ירא חטא. אני יודע שאתה ירא. על יראתו של אברהם אנחנו לומדים מכל הסיפור. מי קחנה את בנך, את יחידך אשר אהבת, עד ויעלהו לעולה תחת נו. גם זה היה בראש השנה. בראש השנה הראשון נולדה נפיחה, בראש השנה השני נולד השופר, ומה אנחנו אומרים בתפילת השופרות? אתה נגלית בענן כבודיך, על הר קודשך לדבר עמם, מן השמיים ישמעתם קוליך. מעמד הר סיני. אז נפגשו הנפיחה והשופר, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. הנפיחה, זה כמו שהקדוש הוא נתן באדם נשמה, כך הקדוש הוא נתן לעם נשמה, נתן תורה. הקדוש הוא מצידו חזר על הנפיחה. השופר, כמו שאברהם מצידו נתן את יצחק, נתן את הכל, באהבה וביראת חטא אמיתית, כך גם עם ישראל. גם במעמד הר סיני היה אותו מעמד של יראת חטא. מצד אחד הם אומרים דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו האלוקים פן עמות. מצד שני אומרים ברצוננו לראות את מלכנו, מצד אחד מן השמיים ישמעך השם את קולו, מצד שני ליסרקה. היה את הרצו ושוב, הם רצו אחריהם ומלאכים קרבו אותם, בדיוק אותו דבר היה. ואז כשמצד אחד הייתה הנפיחה מצד הקדוש הוא נותן תורה, מצד שני הייתה חזרה על מעמד השופר ומעמד העקדה, השופר והנפיחה נפגשו, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. כשאנחנו משמיעים את כל השופר בראש השנה, אנחנו משמיעים כל תקיעה, וכל התקיעה מבטאת את הניצחון. תקיעה צריכה להיות חלקה. אני יכול להגיד לכם כבעל תוקע, שהחלק הקשה ביותר בתקיעות זה תקיעה. אנשים חושבים, תרועה, זה מורכב. תרועה, מה שתעשה, זה יהיה בסדר. אבל הזכרוב היה יום שלם בראש השנה, מביאים לו את כל בעלי התקיעה של ירושלים, עד שהייתה תקיעה שמצא חן מעליו. מה הבעיה בתקיעה? תקיעה צריכה להיות אותו דבר. מתחילה ועד סוף. יש כאלה שתוקעים, מה זה הוא? מאיפה הם הגיע להם ההוא? לסיים תקיעה מאוד קשה. לסיים, כי תקיעה צריכה להיות כזאת שאי אפשר יהיה באמת לסיים אותה. בלי שיהיה איזה צפצוף לא לעניין בסוף. זה הניצחון. זה באור, זה האור פני השם, שעומדים מול הקדוש ברוך הוא, ללא שום סטייה, ללא שום חציצה. ואז מגיע השברים תרועה שמבטאים את העירה, את ה... בריחה מפני כל הדברים הללו. ואז שוב מגיעה כל התקיעה, כי כשיש את השברים תרועה מצד אחד ויש את התקיעה מצד שני, אז אפשר גם להגיע אפילו לתקיעה גדולה בסוף. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים במעמד הר סיני עם תקיעת שופר, ואשרי העם יודעי תרועה כי באור פניך ילכון. ולהיות מול אור פני השם זה אותו רצו ושוב שלח, עליו אנחנו מדברים כל הזמן. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה על רבי אלעזר בן דודאיה. אלעזר בן דודאיה שחזר בתשובה ויצאת בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דודאיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר לו, דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם אלא עוד שקוראים להם רבי. מה זה רבי? רבי זה מי שמלמד. רבי זה מי שמלמד תלמידים. אלעזר בן דודאיה נהיה הרבי כי הוא לימד אותנו את דרכה של תשובה. הוא לימד משהו. תשובה צריך ללמד. מה המיוחד בתשובה שצריך ללמד? הרבה דברים. אנחנו נעמוד על נקודה אחת. הפלא של תשובה, אולי לפני כן נשלים את הרעיון הקודם לפני שנעבור לשלב הבא, חזרה לתקיעת שופר. מאיפה לומדים 100 קולות בתקיעת שופר? מאם סיסרא. מה הקשר בין הינטה הזקנה הזאת שבכתה לבין תקיעת שופר שלנו? תשובה היא, למה היא בכתה? אז כתוב, מן השמה, כתוב שאם סיסרא השקיפה וחיכתה לבנה מן החלון. כתוב בזוהר, אם סיסרא זו השכינה שהשקיפה לראות מה יהיה הסוף של התהליך הזה שבסופו נוצר רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שעליו אם סיסרא פעתה את הפעיות האלה, בעומק הדברים. ורבי עקיבא הוא אחד הדוגמאות החזקות ביותר על הרצו ושוב הזה, של באור פניך, אשרי עם יודעי תרועה, כי באור פניך יהלכון. וללכת באור פני השם, זה כמו תהליכה של באור פניך נתנת לנו השם לוקנו תורת חיים, אותו רצו ושוב. אותו רבי עקיבא, שמצד אחד אל תביאנו לידי ניסיון, ומצד שני, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא זה לידי והקיימנו. 13 מידות, שכולם קשורות לתשובה, שמופיעות בספר מיכה, מי כמוך. יש את מידת רב חסד ואמת. מי אל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע, לשארית נחלתו. לא החזיק לעדה פה. זה 13 מידות של מיכה. 13 מידות יש גם מה שאנחנו מכירים, השם, השם, כל רחום חנון, רב חסד ואמת. רב חסד, זה מובן שזה קשור לתשובה. למה מידת אמת קשורה לתשובה? איך מידת אמת קשורה לתשובה? אומר הרב אוטנר כך, הרי למעשה, כולם מדברים על החידוש הגדול של תשובה שיכולה לתקן בעבר. רמח"ל במסילת ישרים בפרק ד' אומר שהחסד הגדול של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן אפשרות לחזור בתשובה, והרי המעשה כבר נעשה. איך אפשר לתקן? אלא מה? כשחוזרים בתשובה מתקנים את העבר. זדונות נפחות לזכויות, זדונות נפחות לשגגות, בתשובה מאהבה, תשובה מהירה, פועלים בעבר. ולכאורה זה חידוש גדול שלא קיים במציאות של עולם הטבע, וצריך את מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא כדי שזה יקרה. ושואלים האחרונים, הרי יש אותו דבר גם בצד שני. הרי מי שתוהה על הראשונות, כל המצוות שהוא עשה נעקרות. אז למה זה כזה חידוש בתשובה? למה זה לא יהיה זה כאילו מה זה אותו דבר? אם כשאדם עושה מצוות ומתחרט עליהם, המצוות נעקרות, אז רק טבעי שכשאדם עושה עבירות ומתחרט עליהם, העבירות יעקרו. אומר הרב אוטנר, אין הדברים דומים כלל זה לזה. ולמה? בעולם הזה, בדרך הטבע, המעבר הוא מחיים למוות. אין מסלול ממוות לחיים. זה מסלול מחודש לגמרי. כדי שחיים יתקיימו, צריך לפרנס אותם. זה לא דבר טבעי. תינוק נולד, הוא חי, לא צריך שיקרה משהו כדי שהוא ימות. פשוט אל תיתן לו לאכול, אז הוא ימות. אל תיתן לו חמצן, הוא ימות. מוות מחיים זה דבר טבעי. ההפך, החיים זה דבר מחודש, צריך כל הזמן לפרנס אותם. לעומת זאת, להפוך מוות לחיים, עבירות למצוות זה חידוש גדול. כי הרי כשאתה רוצה להפוך את המוות לחיים, אתה צריך לעקור את המוות. כשאתה רוצה לעשות חיים למוות, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא צריך לעקור את החיים. אבל כשאתה רוצה להפוך מוות לחיים, מוות זה דבר טבעי. אין חיים. אתה צריך לעשות פעולה לעקור את המוות. איך אפשר לעשות את זה? זה החידוש של תשובה, אבל איך זה עובד באמת? אנחנו דיברנו על הבחירה. אותה בחירה שירי החטא נמצא באיזה נקודת שיא מיוחדת של בחירה, כי להבדיל ממידת האהבה שבו הוא בוחר האם לאהוב או לא, בירת חטא הוא הרי לא רוצה שיהיה את החטא, אבל הוא כן רוצה שיהיה את החטא, כי אם לא יהיה את החטא, לא יהיה לו ירת חטא. לא יהיה לו במה להתעלות כדי להתעלות. אבל האיזון בין טוב לרע מופר. כי יש הבטחה שלעתיד לבוא יחזרו בתשובה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, בסוף יחזרו בתשובה. זה לא כל האפשרויות פתוחות. בסוף יחזרו בתשובה. ממילא אין איזון בין טוב לרע פה. מכיוון שבסוף יחזרו לי בתשובה, אז ממילא כבר עכשיו אתה יכול לטפל בעבירות, ולמה? אולי נגיד שבינתיים בעולם הזה זה מאוזן לגמרי, ובעולם הבא הכל יתהפך. תשובה היא לא. זה שלעתיד לבוא ודאי יחזרו בתשובה, זה ממידת רב חסד. זה חסד של הקדוש ברוך הוא שהוא יגרום שיחזרו בתשובה ויקבל אותנו בתשובה. מה זה קשור לעכשיו? כאן מגיעה מידת ואמת. מה עושה מידת אמת? כתוב בפרשת וירא, וירא אל אברהם וליצחק וליעקב בקל שין דלת יוד ושמי יוד כבב, כי לא נודעתי להם, אומר רשי, לא נתגליתי במידת האמיתות שלי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. מידת האמיתות גורמת להבטחתי וקיימתי. מה גורם אולטימטיבי להבטחה וקיומה? מה גורם שההבטחה לא תתקיים? הזמן. אם אני מבטיח שאני אעשה משהו, ועוד לא מגיע הזמן, עוד לא עשיתי. לא בטוח שאני אקיים. הבטחתי ולא קיימתי. אבל במקום שהוא מעבר לזמן, מקום שהוא מעבר לזמן, אין מציאות של הבטחתי ולא קיימתי. כי אם אקיים, אז אני כבר מקיים. זה מה שאומר, לא התגליתי במידת האמת שלי. כי אם הייתי מתגלה במידת האמת שלי, אז לא היה את המציאות הזאת שבינתיים לא קיימתי. היו רואים מיד שאני מקיים. כי מה שאני אקיים קורה כבר עכשיו. אין הבדל בין עבר ההווה ועתיד. זאת מידת האמת בי"ג מידות של רחמים שקשורות לתשובה. רב חסד זה לעתיד לבוא. וכיוון שלעתיד לבוא יחזרו בתשובה ויש מידת ואמת, אז זה קורה כבר עכשיו. אז כבר במציאות של ואמת, במציאות שמעבר לזמן, זה קורה כבר עכשיו. וכבר עכשיו יכולים לעשות את זה. ולכן, למרות שאין מציאות כזאת של לטפל בעבר, עובדה, זה שתוהה על הראשונות עוקר את הכל, זה בגלל שהוא מפסיק לתת חיים למצוות שהוא נתן. זה טבעי שמחיים עוברים למוות, שחיים מפסיקים. אבל בשביל לעקור את המוות, לעקור את הרע, צריך לעקור אותו בפועל. ואם הוא היה, אתה לא יכול לעקור אותו בפועל. כדי לעקור אותו בפועל צריך שההיה לא היה, אלא ההיה עדיין קיים. זה שההיה עדיין קיים, אתה יכול לעשות את זה רק על ידי מידת ואמת. ובעומק הפשט, זה מה שכתוב על תקיעת שופר ברמב״ם. הרמב״ם כותב אף על פי שתקיעת שופר, גזירת הכתוב רמז יש בו, הורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם, ושפרו מעשיכם. אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן. פתאום דברי הרמב״ם הם פילי פלואים. מה גורם שישכחו את האמת? הבלי הזמן. כי במקום שיש אמת, אין זמן. במקום שיש זמן, אפשר לשכוח את האמת. מה לעשות כדי לא לשכוח את האמת בהבלי הזמן? אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך ילכון. כשמגיעים למקום שדביקים באור פני השם, מגיעים לאותה מידה שאין בה זמן. למידת ואמת. וממילא הכל נמצא, והכל אפשר לתקן. וזהו מה שאומר הפסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך. צריך להגיע עד השם אלוקיך. וכדי להגיע עד השם אלוקיך, אתה צריך באמת להגיע למידת ואמת. בא הרמב״ם ואומר, כשאדם עושה עבירה, אם אדם עשה אחד מכל מצוות אשר לא תעשנה והשם, כשיחזור בתשובה צריך להתוודות. הרמב״ם לא אומר שצריך לחזור בתשובה, וזה מובן גם למה. כי הרמב״ם מתכוון לרבנו יונה, למשל של הבית סוהר. המחתרת חתורה, אז ממילא ברור שכל בר דעת בורח. אם יש אפשרות לתשובה, לא צריך לכתוב שצריך לחזור בתשובה, כי ממו נפשך. מי שמבין את זה לבד לא צריך לכתוב לו, ומי שלא מבין את זה לבד פטור. פטור מכל המצוות. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, בא הרמב״ם ואומר, כשרוצה לחזור בתשובה, שזה דבר הגיוני, המצווה היא להתוודות. וזאת השאלה, למה הרמב״ם מתוך כל מרכיבי התשובה, בחר לשים בקיר המזרח את הוידוי? הרי יש הרבה מרכיבים לתשובה, שנראים לנו יותר מרכזיים. חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, יצירת כל מיני מנגנונים שימנעו ממנו בעתיד, עד שיעיד עליו יודע את העלומות שאינו עכשיו לזה החטא, עוד יש הרבה דברים. למה דווקא בקיר המזרח, בחזית, שם הרמב״ם את הוידוי? התשובה היא כזאת. חיים מוולוז'ין אומר בנפש החיים, שאדם שמורכב מגוף, נפש, רוח, נשמה, הנפש קשורה למעשים, באמצעות הנפש עושים את המעשים, והרוח קשורה לדיבור, רוח ממלא לה, רוח השם דיבר בי, והנשמה קשורה למחשבות. נפש חיים שער א', פרק ת' ז'. כשאדם חוטא במעשה, הוא פוגם את החלק שנקרא נפש. נפש כי תחטא ועשת אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם. איך אפשר לפדות את הנפש? כיוון שהחלק הגבוה של הנפש מעורה בחלק הנמוך של הרוח, והחלק של הרוח לא נפגע במעשה, הוא נפגע אומנם על ידי הדיבור, אבל לא במעשה, ממילא, באמצעות הרוח, הוא יכול לפדות את הנפש. והרוח, החלק העליון שלה, קשור לחלק התחתון של הנשמה, והנשמה היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם רוצה לחזור בתשובה, כשעשה את אחת מצוות השם אשר לא תעשה נא, מה שיכול להציל אותו זה הרוח, ואת הרוח מפעילים על ידי דיבור. ולכן הוא צריך לחייב להתוודות בדיבור. כשהוא מתוודא בדיבור, הוא יכול להציל את הנפש, כי הדיבור לא, הרוח לא נפגמה. איך הוא יכול באמצעות כל זה להגיע למצב של זדונות נפחים לזכויות? באמצעות הסולם הזה, והנה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיים, אומר הזוהר, דן נשמת חיים, הוא יכול להגיע עד השם אלוקיך. וכשהוא מגיע דרך הרוח, באמצעות הנשמה, עד השם אלוקיך, שמה הוא כבר עומד במקום של ואמת. ולכן, הוא צריך, באמת, ולכן הוא יכול באמת, להגיע למצב שזדונות נפחים לזכויות, כי שם הוא נמצא במקום שמעבר לזמן, הוא יכול למצוא את העבירות שלו בזמן אמת ולתקן אותם. העבר לא עבר, הוא עדיין נמצא. זה מה שנאמר, נאום הגבר הוקם על, הגבר הוקם על זה הגבר שהקים את העול. דוד המלך אומר על עצמו, נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה. מה זה עולה של תשובה? מה זה עול? עול זה קורח. עול זה דבר שמכריח. עול שמים על הבהמה, לבהמה אין בחירה. מה עושה של הבהמה לא תהיה בחירה? העול. דוד המלך הוא זה שמקים עולה של תשובה. למה? כי מה עושה שיהיה עול של תשובה? שיהיה קורח של תשובה? המציאות של העתיד לבוא. זה הרב חסד של העתיד לבוא. וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. לכן דוד המלך, שהוא מלך המשיח, והוא שייך לעתיד לבוא, הוא זה שמקים את עולה של תשובה. עכשיו צריך לעמוד לפני השם. זה מה שכתוב. אשרי העם יודעי תרועה. הם יודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה זה נקרא לפתות את בוראם בתרועה? ברגע מה זה נקרא לפתות? הרי אנחנו זקוקים לכך שבורא עולם יפעיל את מידת האמת. איך אנחנו גורמים שמפעילים את מידת האמת? על ידי אותה תקיעת שופר, על ידי אותו רצו ושוב של יראת החטא והרדיפה אחרי הניסיון, עם הפחד הגדול ממנו, שכתוצאה ממנו בסופו של דבר מגיעים לאותו ייחוד של התשובה שיכולה למשוך לכאן את הרב חסד של העתיד לבוא ולגרום לכך שהשם באור פניך יעלך.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: כל הורה יודע את זה, כל הורה שכבר ילד, הורה לילדים גדולים, יש גיל שהילד הוא, הוא, הוא, הוא הפרייר שלך. בוא הנה ילד, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. יש פתאום גיל שהוא מגלה את עצמו, הוא מגלה שיש לו כוח גם. היום לא מרביצים מכות, אז אתם לא יודעים את זה. כשאנחנו היינו ילדים, היו מרביצים מכות ההורים. היו מחלים אותך מכות. המור היה מרביץ מכות, זה היה מרביץ מכות, זה היה מרביץ מכות, זה היה ידוע, זה היה... זה, זה, זה, זה, זה,

0: הבא, אתה עושה לו ככה, הוא אומר לך, נראה אותך תיגע בי. אתה מכיר את זה? לא, אני לא אומר, אבל יש גיל שהילד שלך אומר לך, תראה אותך, נוגע בי. נגמר הסרט, אחי. הוא לא רואה אותך ממטר, אחי, ואם תרים עליו יד, או שהוא יחזיר לך או שיזמין לך משטרה, אתה כבר לא שולט עליו. וכל הילדים שלכם יגיעו לשלב הזה. אוי ואבוי לחיים שלך אם אתה שולט על הילד שלך דרך מכות, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. אותו דבר אשתך. אם אתה תשים כיסוי ראש על אשתך והיא לא תהיה שמחה, כיסוי ראש הזה ירד בסוף. אם אשתך מתלבשת בצניעות, בגלל שהיא מפחדת, בגלל שהיא לא אוהבת, והיא עצובה, בגלל שהיא עצובה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, היא תוריד את זה בסוף. כל מצווה שאתה מקיים בגלל שאתה רוצה שכר או מפחד, בסופו של דבר אתה תבעט בה. הסוד הוא לעבוד את השם באהבה ובשמחה ובכיף ובתענוג, וכיף לעבוד את השם יתברך. אני רוצה להיות דתי, אני רוצה לקיים מצוות, אני רוצה לעבוד את השם. כיף לי, תענוג לי להיות איתכם. תענוג לי להיות איתכם, אני לא בא לפה בשביל כסף, לא בא לפה בשביל שום דבר, אני נוסע עכשיו למערת המכפלה, שעתיים נסיעה. שעתיים נסיעה. להרצאה, אחי, ותאמינו לי, תן לי עכשיו 20,000 שקל מתנה, תגיד לי פצע, עשה למערת המכפלה, לא בשביל שיעור תורה, בשביל לבקר מישהו, או סתם ככה, אני לא, אני בז לך ולכסף שלך. אני לא נוסע בשביל כסף. אני, כיף לי להיות יהודי, אני טוען בכל עוז ותעצומות, שמי שעובד את השם, אם אתה מאיר את הבן שלך, קום, קום, קום לתפילה, בצעקות, אחי, אני אומר לך, אחי, אחרי 120 יראו לך את הילד שלך בסופו של דבר עושה בלגן, והכל בגלל איך שיערת אותו בבוקר. איך הערת אותו בבוקר לתפילה? מה זה? אתה מחייב את הילד שלך לבוא להתפלל בצעקות? אתה נורמלי, אחי? מה אתה חושב? שהוא לא ימרוד בך בסוף? אתה יודע, וגם אם הוא יישאר חרדי, אני חי בעולם של חרדים. הוא יהיה חרדי חילוני. זה חרדים שחיים חרדים, אבל בהסוואה שלהם הם בכלל, בכלל, בכלל רחוקים מתחת וקשת. אין בן אדם שנשאר בעולם הדתי, הדתי האמיתי, האמוני הדתי, שעובד את השם באהבה וברוב חיבה, שאתה מאיים עליו ונותן לו כפות ונותן לו סתירות ומאיים עליו, נו, נו, נו, נו, נו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו. החתן שלי, הרב נריה, מגיע חודש אלול, סליחות, הוא נכנס לדיכאון, נכנס לבעצבות, נכנס לבלבלה. למה, אחי, למה? למה נשמע תורה שלי? אני מתגעגע לבורא עולם, אני אוהב את בורא עולם בחודש אלול כפול מכל השנה.
1: גם הוא הולך שונות לי את המזל.
0: בדיוק, הוא הולך לפתוח, חתן אותך גילי ולפתוח לך, ישתבח שמו לעד. כל הכבוד.
1: ברור.
0: רגע, תהיה, רגע, תהיה. תודה, נשמה. תודה, כל הכבוד. תודה רבה. שנייה מתוק. מה אני רוצה להגיד, נראה ליקר? מה אני רוצה להגיד? תקשיבו טוב. אתם מבינים שאני לא אומר דברים שלי? חשוב לי שתבינו, אני לא אומר לכם דברים של יגאל כהן. מי שיבוא ויגיד לך לא אחרת מה שאני אומר לך, תגיד לו, אבל כתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. למה אתה לא עובד אותו בכיף? למה אתה לא עובד אותו בתענוג, אחי? למה אתה מרגיש ממורמר? למה אתה מרגיש חסר? למה אתה מרגיש כל הזמן שאתה חייב? ואתה יודע, בשבת קודש יש אנשים שהולכים לחוף הים. אני לא גר במקום כזה, אני גר בבני ברק, אבל נגיד אחד שגר בהרצליה, ורואה אנשים הולכים לחוף הים. האם אתה מתבאס שאתה לא הולך לחוף הים בשבת? אני נותן דוגמה, זה אתה לא עובד השם משמחה. אם אתה מרגיש, שמואל היקר, תדע לך, אתה ברוך השם לא במקום הזה. היום אתה, ברוך השם, מבריא את עצמך ולוקח את עצמך למקומות טובים, אבל תדע לך, ואתה יודע, בכולם תבין את זה, שבגלל הדרך חינוך הזה של ההפחדות ואיומים, ואתה תיזהר ומה יקרה לך, ויפגעו לך בזה ויפגעו לך בזה, אז אנשים נכנסים לרמה, לדיכאון. בסופו של דבר, מי שעובד את השם שלו משמחה, זמנו קצוב. זמנו קצוב. יום אחד יבוא והוא יגיד, שמע, חלס, זה עלה לי עד לפה. עד לפה, אני אומר לך בכנות, כמה אנשים, אתה יודע, בשיעור הזה כמה אנשים עברו? אצל איתי בחתונה ראיתי הרבה אנשים שהיו בה, היו פה בשנים רבות, כן? אתה רואה הרבה אנשים. עברו פה הרבה אנשים. יש כאלה שהחזיקו מעמד והתעלו, יש כאלה שלצערי הרב החזיקו מעמד ונפלו וירדו. אותם לא ראינו, כן? מה קרה להם? הם לא הכניסו בסיסטם. אני למשל טוען, אני אתן לך דוגמה, שתבין אותי, שאם אין לך מוזיקה יהודית, תאורה, כשרה, שאתה שומע אותה, אתה לא תחזיק מעמד. למה? חלק מההוויה של יהודי זה כיף. יש לך כיף בחיים? יש לך כיף בחיים? אתה עכשיו יושב בבית, עכשיו יש לך איזה שעה לפני שאתה הולך לישון, אתה שם מוזיקה טובה, אתה נהנה מהחיים? אם אתה לא נהנה מהחיים, אתה לא תחזיק מעמד בתור יהודי חרדי, דתי, ירא שמיים ועובד השם, כי בסופו של דבר זה עבודה פול טיים ג'וב.

0: אתה לא תוכל להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים, אתה חייב ליהנות מהדרך.
1: תודה, אבל יש בקשות גם.
0: הכל בכיף נשמה, הכל בכיף, הכל תיקח, תשמע, לקיים מצוות, לקיים מצוות. אני טוען שכיף לקיים מצוות. אני טוען שכיף להיות יהודי. אני טוען שאני במקום שאני גר בו, מבחינת איכות חיים זה המקום הנמוך ביותר במדינה. בני ברק, איכות חיים, הכי נמוכה, אתם יודעים, זה כתוב, זה סטטיסטיקות, כן? הכי צפופה, זו עיר הכי צפופה, הכי ענייה בארץ, והכי במצב, בוא נגיד ככה, כבישים, הכי נמוך במדינה, הכי זה, אבל מצד אחד, ומצד שני יש שם את האנשים השמחים ביותר במדינה. השמחים ביותר במדינה, הכי מאושרים במדינה. אני במקרה גר שם, ואני אומר לך אחי, אני אומר לך חגיגית, אני יכול לגור בסביון אחי בלי שום בעיה. יש לי את אליהו, אחד התורמים הגדולים שלי, הוא קונה לי דירה בסביון, ומחר הוא קונה לי דירה בסביון, עם הקצבאות וכל הדברים האלה, הוא מחזיק, בלי בעיה, הוא מרביץ, השתבח שמו לעד, הוא קונה לי עץ מנגו. מה יעזור לי סביון? תגיד לי, יש דשא בחוץ, מה יעזור לי? יש מניינים, יש שיעורי תורה, יש אברכים, יש ברוך השם זיוקים, זיכוי הרבים, יש חיוכים של אנשים. אתה יודע, אתה הולך ברחוב, אתה נתקל במישהו, אוי, סליחה, סליחה. אם אתה נתקל במישהו, אתה מבקש לך סליחה, מקום אחר, אתה נתקל במישהו, מסתכל עליך, אלו, מה קרה, איפה אתה הולך, סתכל לך עיניים, אין לך זה, אין לך זה. אני רוצה להיות בחברת אנשים, שומרי תורה ומצוות, יראי שמיים, עדיני נפש, לא רוצה להיות עם ברברים, אחי. לא רוצה לחיות במקום של ברברים, מחילה מכבודה. מחילה מכבוד, חס ושלום, אני אומר, אם אתה נהנה מעבודת השם, מה שאני רוצה להביא לך מסר, אחי, אם אתם לא נהנים מעבודת השם, אתם בבעיה גדולה. השכלה. הרגה את עם ישראל, ההשכלה הזאת הרסה כל חלקה טובה. כל הצרות והשואות הנוראיות שבאו לעם ישראל. אומרת לך התורה הקדושה בפסוק אחד, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. תקשיבו טוב, חינוך הילדים זה רק סוד אחד. כייף. כייף. שבת, כיף לך בבית? תענוג לך בבית? אתה יודע כמה בנות אמרו לי שהן רוצות להיות חילוניות בגלל שביום שישי אבא רב עם אמא? בכניסת שבת, באמריקה. המון בנות אמרו לי, שהייתי עוזר להם, שאנשים, בנות שרוצות להתחתן עם גויות, עם גויים. למה? אומר לה, הבית, גדלת בבית חרדי, אומרת, ביום שישי, אמא ואבא כל שישי רבים, במיוחד שישי של חורף קצר, היא הולכת לחברה ששם אין שבת ואין כלום, ואין מריבות. היא אומרת, אני לא רוצה בית כמו של אמא, אני רוצה בית כמו של החילוניה הזאת, שאין מריבות ביום שישי. אתה מבין שאם אצלך בבית אין שלום, הילד שלך לא ירצה לגדול כמוך? אתה רוצה חינוך ילדים, אחי? תביא לו את המורים הטובים ביותר בתבל. תביא לו את המורות הטובות ביותר בתבל. תביא לו את המלמדים המקסימים ואת התורה ואת הישיבה הכי טובה בעולם וכו' וכו' וכו'. הוא יבעט בסופו של דבר, לא כיף להיות שם. אדם לא רוצה להיות במקום שלא נוח לו. הוא בז לו. בז לו. כיף, אתה תהיה במקום שכיף לך להיות. אתה תהיה בחברה שכיף לך להיות איתה. כי בסופו של דבר, ואם אתה לא אוהב חברה, אנשים יראי אלוקים, אתה בסוף לא תישאר שם בדרך. לא רק דוגמה אישית. איזה דוגמה אישית? דוגמה אישית למה? לאיזה נקודה? לא. לא רק לחינוך, אחי. אנשים פספסים מזה. מראה, זה נכון. ינון היקר, ינון היקר, אני רוצה להוסיף עוד משהו על מה שאתה אומר. אתה צודק במאה אחוז, יש לי חבר שנים, 35 שנה אני מכיר אותו. יש לו, לא יודע, זה 10 ילדים, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, יש לו איזה אחד שיצא מהדרך. רוב הילדים שלו בסדר, אחד יצא מהדרך, התקשר אליי, אמר לי, תעשה לי טובה, אתה היחיד שהוא שומע אותו, דבר איתו. ישבתי איתו שעתיים, הכרת טוב לחבר שלי מלפני 35 שנה. תקשיב טוב, אבא... לומד כל היום, מהבוקר עד הלילה, איך לחנך את הילדים שלו. כל היום, מהבוקר עד הלילה, איך לחנך את הילדים שלו. הוא אמר לי, אתה יודע שאבא שלי בחיים שלי לא שאל אותי מה שלומך? אבא שלו מחנך. כל הרק, רק חינך אותו. מחנך, זה לא רק לחנך. חיבוק, נשיקה, גלידה, גלידה. טיול בפארק לאומי, סייטו לבריכה, סייטו טיול ג'יפים, תשתוללו ביחד. תעשה איתו סנפלינג, שמפלינג, מה שאני ילד נהנה, תעשה איתו טיול אופניים, זה לפעמים, שאתה יודע, שאתה מראה לילד, אני, הבנות שלי, אחי, משתדל מאוד להראות להם, ואני אומר לה, ואני אומר לבנות שלי, תדעו לכם, אני לא מכריח אתכם לעשות כלום. את לא רוצה צניעות, את לא רוצה כלום, תעשי מה שאת רוצה. ואני אומר לך שהחיים הכי יפים זה החיים של אבא שלך. אם אני בא הביתה מחייך, הבת שלי רוצה שבעלה יהיה לתלמיד חכם. אתה יודע את זה? אם אני בא הביתה מחייך, והבת שלי רואה אותי מחייך, אומרת, אני רוצה בעל כזה. למה? תראה, הוא מחייך. הוא חוזר משיעור תורה מחייך. אותו דבר שאני מפרגן לאשתך, אני קונה פרחים, אני מפרגן, קונה לה תכשיטים. ואני אומר לבנות שלי, אני לא קונה לכם תכשיטים, אני קונה לאמא תכשיטים. אבל תתחתנו עם בעלים, תלמידי חכמים, והוא יקנה לכם גם תכשיטים. אני מעביר לה מסר סמוי, כדאי לך, כדאי לך, לא מכריח אותך. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אני מודיע לכם חגיגית. אני מודיע לכם חגיגית, בניי אהוביי. אם אתם רוצים להיות ירא שמיים ואוהבי שמו, אני אומר לך, זה בושה, בושה, שאנחנו לא מגיעים לדרגת אהבה לבורא עולם.
1: אבל הרב, יכול להיות היום שיש טיפה דאון, טיפה דקי.
0: כן, לשני הדברים צריך. צריך יראה, צריך יראה. יש גן עדן, יש גיהנום, יש הכל. אבל זה לא הנשק שבו אתה משתמש. אתה יודע מתי אתה משתמש ביראה? כשהאהבה דואכת, כשאתה ברמה, כשאתה בדיכאון, נשארת העירה. אבל זה לא המנוע שמניע אותך. מה מניע אותך לעבוד את בורא עולם? אהבה. מה מניע אותך לבוא לשיעור? שמחה. כיף לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך צועק את זה בכל עוז התעצום. אתם נהנים מלימוד התורה? אתם נהנים מלימוד התורה? יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, אבל אם אתה נהנה מלימוד התורה, אתה תצליח בלימוד התורה. אתה לא נהנה מלימוד התורה, אם אתה תבוא למקום שבו אתה שומע תורה יום-יום, יום-יום, יום-יום, שומע דברי תורה, שומע דברי תורה, שומע דברי תורה. אבל אתה לא נהנה מדברי תורה, אתה לא נהנה מדברי תורה, כי כתוצאה מזה שלא בא לך, אתה לא מתחבר, אתה לומד חומר שהוא לא נכון, או כל מיני סיבות אחרות, אתה, בסופו של דבר, אני מודע לך חגיגית, זה לא יחזיק מעמד. אתה לא תחזיק מעמד כי אתה לא נהנה ולא שמח. אתה לא שמח. יש מקום אחד ביהדות שבו אתה מותח להיות עצוב, הרבנו ארי אומר, זה, חס, זה רק כשאתה עושה וידוי על העבירות שלך, זה הכל. אין לך יותר להיות בן אדם בלי שמחת חיים, אין לך יותר להיות מבואס, כי הדרך שלך היא הדרך היפה ביותר בעולם. האם אתם מרגישים ברי מזל שאתם שומרי תורה ומצוות? שזה אני מדבר איתך, נשמה. תבנה את זה, נשמה. תילחם על זה. אני לא קם בבוקר ובא לי לחייך, אני מודה ומתוודה. בא לי להמשיך לישון, אבל אני נלחם, אחי. אני נלחם, אני... אורי היקר, מותק שלי. אני לא אומר לך עכשיו שמעכשיו ואילך אתה תהיה אחרי בן אדם הכי שמח בעולם. אבל יש פה משהו יותר עמוק. אתה נהנה מהחיים? שואל אותך שאלה, אל תענה לי בשאלה. אורי, המסר הוא פשוט. מסר פשוט אני מעביר לך. אתה נהנה מהחיים? כיף לך בחיים? לא מספיק, אתה בבעיה. אני לא בא לבקר אותך, נשמה שלי. אני האחרון בעולם שיבקר אותך. מי שפה, איתמר, אתה נהנה מהחיים? אתה נהנה? כיף לך? טוב לך? אתה מבסוט מכל רגע? אתה נהנה להתפלל? אתה נהנה ללמוד תורה? אתה נהנה מהילדים שלך? אתה תצליח בחיים. ברור שאתה תזכור את חורבן בית המקדש. אני מדבר איתך עכשיו, אבל האם אתה, האם טוב לך בעבודת השם? האם אתה מרגיש בעזרת השם בר מזל על זה שאתה עובד את השם? האם אתה מרגיש ברוך השם שאתה זכית להתקרב לאבינו שבשמיים? אתה מרגיש ברוך השם משתבח והתעלה שמו לו הזכות? או שאתה אומר, לא. יש אנשים, מה?
1: אנשים פה חיים, אתה חושב בסופר לב.
0: אתה צריך לחיות.
1: אני חושב שלא.
0: אז אוקיי.
1: אתה נלחם ביום ואתה מביא את עצמך לסופרלנד. אבל אם אתה קם
0: ואתה... החיים שלנו סוכר, דבש. אני נוסע למערת המכפלה, אתה רוצה להתחליף אותי? עכשיו שעתיים. זה לא פשוט, אחי. אני עכשיו שעה, אני מסיים פה בשעה 9, מפעל לערבית 9:30. 9:30 אני מגיע ב-11:30 למערת המכפלה, מדבר שעה, חוזר חזרה, מגיע הביתה 2:30. מחר בבוקר כבר לא יודע איזה, מה יש לי בזה. אני אומר, החיים הם קשים, אבל אני נהנה מהדרך. כי הזכות האדירה שלי לעבוד את בורא עולם. הזכות האדירה שלי לעבוד את בורא עולם. מה? לא עדיף מה? אני לא יודע אם יהיה לי ערבית, לא יהיה לי ערבית, לא רוצה לחכות ולא רוצה לסמוך. רבותיי היקרים, אל תפספסו את הנקודה, אני לומד אתכם מושג כל כך חשוב ביהדות. ירון, אתה מבין מה שאני אומר מתוק שלי? כן. כן. לא, לא ידעתי את זה. בתקופה שהייתי בדיכאון, לא ידעתי שאני סתרה אחרה. מחילה מכבודך. שורה עליי סתרה אחרה. ותאמין לי, הייתי צדיק יותר מהיום. הייתי לומד תורה יותר מהיום, הייתי מתפלל יותר זמן מהיום, הייתי תעניות, אבל לא פחות שמח, לא הייתי שמח בכלל. אלול, הייתי חולה, אחי. חולה. אתה מבין? לצערי הרב. והשם נתן לי סתירות על גבי סתירות. תבין, לא היה לי ילדים. אתה תבין באיזו סיטואציה הייתי בחיים? אין לי ילדים, אין לי פרנסה, אין לי בריאות, שלום בית על הפנים.
1: היית שמח?
0: הייתי עצוב. וכי הקדוש ברוך הוא נתן לי... בגלל שהייתי עצוב. בגלל שהייתי עצוב, זה מה שקרה לי. אבל ברגע שהחלפתי קלטת, החלפתי דיסק, התחלתי להסתכל על החיים בצורה אחרת, התחלתי לראות את הטוב. השם הוא טוב, שמואל היקר, השם הוא טוב, אחי. הוא לא מחפש אותך, גם אם טעית, מקסימום תעשה תשובה, הכל בסדר. הוא לא מחפש אותך. הוא לא, זה סריטות שאתה חייב להוציא מהראש שלך, נשמה תורה שלי. אני גם גדלתי עם סריטות יותר עמוקות משלך. אני מודיע לך חגיגית, סריטות הרבה יותר עמוקות. אני אומר לך, אני למדתי מסכת גיהנום 4 פעמים. בראשית חוכמה. מסכת גיהנום 4 פעמים, אחי. כדי להבין מה זה שורש, מה כל מקום בגיהנום, קומה כזאת, קומה כזאת, קומה כזאת, ונהיה לי סריטות, אחי. אליהו, שאני לא אשלח אותך בתזהר. את תפריע לי. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, היום, אני עובד על זה ואני מבין, השם לא מחפש אותי שם, השם מחפש אותי במקומות הטובים. השם מחפש ונותן לי ומעניק את הטוב ביותר בעולם. אפילו עכשיו הייתי זה הכי זוהה לחתונה ולא יצא ש... לא חשוב, זה לא...
1: איך שינית את הקלט?
0: ברוך השם, ברוך השם, השם ריחם עליי, השם ריחם עליי.
1: שינית את הקלט
0: את איך? השם ריחם עליי שסידר איזה משהו שבסופו של דבר לא עניתי לו, התקשר אליי ולא עניתי לו באותו יום הוא כבר זה... משמיים, השם גלגל את זה, שלא צריך... מה עכשיו הייתי צריך לנסוע לשם? אתה מבין? איזה סרט זה היה לי. השם גלגל את זה, הוא התקשר אליי, לא עניתי לו, וככה וככה וככה, אני לא, אל תגידו שמות, אל תגידו כלום, אני מדבר אתכם בקודים. והוא לא זה, אז אני אומר, מי שיודע, מי שיודע, מי יודע. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם בצורה הטובה ביותר והמושלמת ביותר בתבל. אני אוהב אותו, אני היום אוהב אותו, אחי. היום אני מפחד ממנו פחד מוות, אבל לא בגלל זה אני נמצא פה. לא בגלל זה אני נמצא פה. אני אוהב אותו, ואני רוצה לעשות בשבילו, ואני רוצה להשתדל בשבילו, ואני רוצה לקרב את הבנים שלו, ואני רוצה שאתם תאהבו אותו. אני רוצה שתיהנו מהדרך. אחי, ליהנות מהדרך, אני מתכוון שתבין שכיף להיות יהודי. אני חותם לך, אני מוכן להתווכח עם כל בן אדם ביקום. כל בן אדם עלי אדמות, אני מוכן לעמוד איתו בוויכוח, נראה, תקשיב טוב מה אני אומר לך. מי נהנה מהחיים? אני, אתה רואה אותי דוס בבני ברק? עם עניבה שחונקת לי את הגרון, השתבח שמו לעד, ועם זקן על הפנים, יושב פה אחי, ואני אומר לך, קח את מי שנהנה במקום הכי יפה בעולם, הכי יפה בעולם. קנקון, מונקות, מיאמי, לא יודע, אוכל את הגלידה הכי טעימה בעולם, בלייכת הכי יפה בעולם, עם האישה הכי יפה בעולם, ואני אומר לך, ב-100%, אני נהנה מהחיים יותר ממנו. אני שותה פה את המיץ מנגו של אליהו, אתה יודע מה זה מיץ מנגו של אליהו?
1: אני מאמין בזה באמונה שלמה, הרב.
0: אתה מבין? אני שותה פה מיץ מנגו של אליהו, זה מנגו של ארץ ישראל, אחי. אני יכול להיות עכשיו בכל פינה וזווית בכדור הארץ, מזמינים אותי ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, חסד השם עליי, להרבה מקומות אקזוטיים ויפים בעולם, אחי, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. אני פה באזור תעשייה פתח תקווה בא לשיעור הקבוע שלי ונהנה מכל רגע, נהנה ללמוד תורה. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אני זורם לי בנשמה, בדם, ב-DNA שלי, בברידים של הדם, בדם שלי בפנים, זורם לי מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. אתה נשמה תורה שלי, אתה גם בדרך, אתה בדרך, הנה אתה פה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אתה בא לפה כי אתה רוצה, כי אתה רוצה לטעום את החמצן, למלא את הריאות שלך בחמצן, אתה פה כדי למלא את הריאות שלך אז בשביל זה צריך לעבוד נשמה, בשביל זה צריך להבין, קודם כל תבין דבר אחד. מה יותר כיף, להיות דתי או לא דתי? מה יותר כיף, להתפלל תפילת שחרית או לא להתפלל תפילת שחרית? שמע אחי, אני אגיד לך את האמת, זה ניסיון קשה. אוקיי, זה שריטה שיש לו מהילדות שלו. הוא לא אשם בזה. הוא אנוס. אתה מרשה לי לדבר להזכיר אותך? אני לא נעים לי, חס שאני רוצה לפגוע בך, אחי. כי אם אתה לא... לא, אני לא רוצה לפגוע ברגשות שלו, חס ושלום. אני מכיר אנשים, אחי, תקשיב טוב, יש לי תלמידים, אני בא איתו להתפלל, הוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת. חילוני בעל תשובה לא מבין למה הוא לא נכנס לבית הכנסת. הוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת, הוא יושב בחוץ, יש לו טראומה מהמקום הקדוש הזה. כמה כפות שהוא קיבל בבית הכנסת, הוא לא מסוגל להיות בבית הכנסת, אחי. הוא מתפלל ביחיד, הוא שם תפילין שתי דקות על התפילה, כי התפילה בשבילו זה מחנק בגרון. מחנק בגרון, אחי. מחנק בגרון זה טרח, סתירה, קום לבית הכנסת, ואבא שלו גם צדיק, המתפלל בנץ, טרח, קום לנץ, טרח, קום לזה, קום להתפלל. לא התפללת? תתבייש לך, אני אעיף אותך מהבית, אני אעיף אותך מפה, אני אעיף אותך משם. התפילה ניתה טראומה לילד, אז הוא גודל בגיל 30, והוא אומר לך, אחי, אתה קם להתפלל, אתה מסכן, אני כאן יושן עוד שעה בבוקר. ואני אומר לך, אחי, אני אומר לך, אני אומר לך, צדיק שלי, אני יותר כיף לי לקום להתפלל, ולפני השם ישפוך שיחו. השיחה שלי זה הפסיכולוגיה שלי על הבוקר טוב של בורא עולם. איך אתה מתייחס לתפילה? בתור מתנה או בתור מטלה? איך אתה מתייחס למצוות? צדקה. צדקה, אחי. אתה יודע כמה אנשים ניגשים אליי לצדקות? אתה לא מבין מספרים, אחי. הם באים אליי אחרי השני ובלופי ושולחים אימיילים ושולחים זה ושולחים זה ושולחים זה. האם זה נדנוד, מתנה או מטלה? כיף להיות דתי, אבל זה אומרת התורה הקדושה תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. כיף להיות בן אדם נשוי או לא כיף להיות בן אדם נשוי? יש אחד שיגיד לך, תשמע, אני הכי כיף לי לא להיות נשוי, אני יכול להיות חופשי ומאושר, אחי. אתה טועה טעות חמורה. אין אדם שורה, איך הלשון של הגמרא? לא. השרוי בלא אישה, שרוי בלא הורה, בלא תורה, בלא שמחה, בלא ברכה. בלא, לא ברכה. אתה לא שרוי, אבל יותר כיף לי אישה. אני יכול לנסוע לאן שאני רוצה. לכאורה, לכאורה, לכאורה. לא, אחי. אין לך למי לתת, אתה לא שווה כלום. אין לך למי להעניק, אתה לא שווה כלום. אם אין לך שותפה לחיים, אז מה אתה שווה, אחי? זה שאתה בא, מפנק את עצמך, קונה לעצמך, אתה צריך לדעת להעניק לילדים שלך, להעניק למשפחה שלך, להעניק לאישה שלך, עכשיו אתה חי. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. להעניק לאשתך זה כיף, זה כיף גדול, להעניק לילדים שלך זה כיף גדול, להעניק לאחרים זה כיף גדול. היהדות זה הדבר היפה ביותר בעולם. זו הדרך היחידה לעבוד את בורנו. זו הדרך היחידה שהילדים שלכם יישארו בדרך. זו הדרך היחידה לקרב יהודים באבותות האהבה להבינו שבשמיים, אתמול דיברתי על זה בשיעור, ביום שלישי. המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, על שיעור שלי, הכי גדולה שאני יכול לקבל, יכול להיות שיש מחמאות של רבנים אחרים יותר. אני בתור בן אדם, מה מרגיש את המחמאה הכי גדולה שיש לי, שבחור בן 16-17 בא אל אחרי השיעור, של כזה שיעור כמו עכשיו שאני נותן בפניכם, על אהבה ועל שמחה ועל עבודה בכיף, הוא אומר לי, הרב, אני אוהב אותך אהבת נפש. זה אומר שהעברתי לו מסר, התורה יפהפייה. התורה יפהפייה. התורה יפהפייה, אחי. בראש השנה, לכו, אכלו ממתקים ושתו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לעין הרור, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתה יודע מה זה חדוות השם היא מעוזכם? המעוז שלך, המשענת שלך, ביום ראש השנה, זה חדוות השם, זה שמחה בהשם יתברך. שאתה שמח בבורא עולם. תאר לך שאתה בא, אני יודע בלב שלי שאתה מפחד ממני, ואתה מכין לי כוס תי בגלל שאתה מפחד ממני. לא רוצה כוס תי, לא אשתה אותו גם. לא נעים לי לשתות כוס תי שמכינים לי בגלל פחד. אני אשתה כוס תי, שחכם שלא מכין לי, והוא טעים מאוד, כי אני יודע שהוא אוהב אותי. איזה כוס תי אתה מכין לבורא עולם, אחי? אני שואל אותך שאלה אמיתית וכנה. הכוס תי שאתה מכין לבורא עולם, אתה מכין אותו בגלל שאתה מפחד ממנו? או שאתה רוצה גן עדן? אתה רוצה לקבל שכר? אתה רוצה כסף? ג'ובות? או שאתה עושה את זה בשביל שאתה אוהב את בורא עולם. מה מושך אותך? מה המנוע שלך שמניע אותך לעשות את הדברים הטובים שאתה עושה, אחי? מה המנוע שלך לתת צדקה? מה המנוע שלך שאתה בא בראש שנה להתפלל? פחד, פחד, פחד, פחד. אוקיי, פחד, פחד. תקבל גם פחד. ודרך אגב, אני מעיד על עצמי, שבתקופה שהייתי בדיכאון, לא שנאתי את השם, כי אני עדיין באה ביראת שמיים לא לשנוא אותו, אבל לאהוב אותו? לאהוב אותו? לא אהבתי. לא ידעתי, לא היה לי כלים, אחי. לא היה לי כלים. מי נתן לי כלים? איזה רב לימד אותי את זה? לא היה לי כלים. לא היו לי כלים שילמדו אותי שהשם טוב אליי ואוהב אותי ורוצה בטובתי ואני צריך לאהוב אותו בחזרה. ואני מזהיר אתכם. אם אתם לא תהנו מהדרך, אז אתם לא תאהבו את מי שנתן לכם את הדרך. אם אני אכין לך רשימה, ויגיד לך, גילי, בוקר טוב, אתה בחמש שותה בבוקר כוסברה עם שום, ובזה, בעשר אתה שותה כזה, ואתה שותה את זה, ואתה שותה את זה, ואתה עושה את זה, ואתה עושה את זה, עכשיו אתה, אתה, אתה, אתה, אתה יודע, אתה לא רוצה להתעסק איתי, אתה שותה כל בוקר כוסברה, אבל זה מגיל אותך. וכל פעם אתה שותה, ואומר, איכסה זה מגיל, עונה, עוד פעם, איכסה זה מגיל, איכסה זה מגיל. כמה אתה, אתה אוהב אותי? אתה לא תאהב את מי שנתח את הכוסברה עם שום, כי אתה, הוא מתעלל בך, אחי, הוא מתעלל בך. אם התורה והמצוות עליך כעול, כקוץ בגרון, כמטלה שאתה חייב לעשות אותה, אחי, אתה לא תאהב את מי שנתן לך את זה. אתה לא תאהב אותו, אחי. להתפלל לבורא עולם זו מתנה. אתה לא רוצה להתפלל, תתפלל. אתה לא רוצה הפסד שלך, מותק שלי. אתה תבוא לבית הכנסת, לא בגלל שמישהו אמר לך לבוא לבית הכנסת. בגלל שזה המקום הכי יפה בעולם שבו אתה יכול לשמוע ונדבר עם בורא עולם, ולפני השם ישפוך שיחו. הבנתם מתוקים שלי?
2: איך אתה יודע שהצלחת?
0: איך אתה יודע שהצלחת? שאתה נהנה מהחיים.
2: לא, לא עליך, בכיף.
0: קום כפרה, קום בורא עולם, חכה לך, נשמה שלי. אני לא יכול, אני עייף. תשען עוד שעה, בובה. שען עוד שים עליו את השמיכה גם. סדר לו את השמיכה עליו שישן עוד שעה. לך איתו לשטיבלך, תפלל איתו בתשע בערב, תקל מזכה שמי רבו. כן, לך איתו לשטיבלך, אחי. תפלל בתשע שהילד שלך ירגיש דבש ודבש וחלב תחת לשונך, יאכל אחרי זה חמין. איזה כיף להיות שבת. כיף של שבת, אחי. כיף של שבת. אני לא צוחק איתך, אחי. אני אומר לך את האמת. אני צריך לתת לילדים שלי את השבת הכי יפה, כדי שיום אחד אני לא אהיה לאדם אם ישמרו את השבת כי היא יפה, לא בגלל שאמרתי להם. חלל שבת אחת כדי שהוא ישמור לך על שבתות הרבה. אתה מכיר את המשפט הזה? קשה לך לשמוע אותו, אה? למה מחללים שבת על פיקוח נפש? חלל שבת אחת כדי שהוא ישמור שבתות הרבה. הוא שואל עכשיו, אם יש לי שיעור תורה ויש לי את הבן שלי שצריך את העזרה שלי, ללכת לשיעור תורה או ללכת לבן שלי? תבטל שיעור תורה אחד כדי שהבן שלך ישמע שיעורי תורה הרבה. חלל שבת אחת כדי שהוא ישמור שבתות הרבה. הבנת המתוק שלי? מה אתה, הילד שלך, חס ושלום, פחות חשוב מהתורה שלך? אתה צריך לדאוג שהילד שלך יאהב את זה. שלום בית, אחי.
2: גם אמא ואבא צריך.
0: בוודאי. שלום בית, בינך לבין אשתך. אני אומר לך, נשמה תורה שלי, אני יש לי זקן. הבנות שלי, שאלתי אותם, אתם רוצות את בעל עם זקן? היא אומרת, כן, אני רוצה שישם. לא בהתחלה, אבל אחרי אני רוצה אותו עם זקן. אתה יודע למה? כי ראתה את אבא, מכבד את אמא. בעיניה פסיכולוגית מצטייר שבן אדם עם זקן מכבד את אשתו. פסיכולוגיה. היא רואה את האבא בתור ילדה קטנה. שבת שלום, פרחים, מפתעות, קונה, הולך, חוזר, בוקר טוב, מה נשמע, חיוך, שמח, טוב. אומרת, וואה, כזה אני רוצה בבית שלי. היא מדמיינת לה את החתן שלה, איך היא מציירת אותו את החתן שלה? כמו שהיא ראתה את אבא שלה. אבל אם אבא שלה רוטן ומתלונן, אז היא אומרת לך, אני עם זקן לא מוכנה בשום פנים ואופן. עכשיו היא לא מבינה בכלל שזה לא הזקן, זה פשוט אבא שלה מצטייר לה בתור אחד עם זקן, שהיא לא רוצה אחד כמו. אני שואל אותך, אתה בתור אבא, איך אתה מצטייר לילדים שלך? לבנות שלך? אתה ג'נטלמן? אתה מכבד? אתה מתנהג יפה, לא מרים את הקול בבית?
2: לא.
0: אתה לא מרים את הקול, אחי? אתה מדבר בכבוד? אתה מדבר בכבוד? הילדים שלך יוברים בנפשם. זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אני לא מצליח להבין עוד דרך אחרת. אני אמרתי את זה, רבותי היקרים, הרב יגאל אמר את זה. הפסוק צועק את זה. אתם מבינים שזה פסוק מפורש בתורה? אתם מבינים שזה פסוק מפורש בתורה? שאתה יכול לעבוד את השם, אתה יכול ללכת לבית הכנסת, אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לשים ציצית, אתה יכול לטבול במקווה, אתה יכול לאכול אוכל כשר, אתה יכול לשמור שבת, אבל אתה לא out of business. אתה לא בעסקאות הנכונות בכלל, אתה לא בכיוון. אתה לא בכיוון, כי אתה לא עובד את השם מתוך שמחה. אותו דבר לאישה. אישה זה עוד יותר גרוע. אישה כל היום בטכני, אחי. יש נשים בבני ברק מגדלות 16 ילדים. 16 ילדים, אחי. ועכשיו שהילדים שלהם מתחתנים, הם מגדלים את הנכדים שלהם גם. היא מגדלת ילד בקפיצות, במקפצות, טיק, טיק, טיק, טיק, בועט את הילד הזה לפה, זה ילד לשם, ואתה אומר, את רוצה עוד ילדים? אינשאללה, אינשאללה, אינשאללה, אני אומר, אתה אינשאללה, דחילק, דחי תנוחי. קחי הפסקה, לכי פארק לאומים בעלך, אחרי גברת, מה אינשאללה? עוד ילדים, עוד ילדים, עוד ילדים. מה הם אוכלות, האנשים האלה? מה הם אוכלות? איזה אוכל הם אוכלות? הייתה לי שכנה כזאת, אשתי סיפרה לי. 10 ילדים היו לה. בילד העשירי שנה אחת היא לא נפקדה. היא שלחה את בעלה לרב חיים קניבסקי לקבל ברכה. למה היא לא נפקדה שנה שלמה? היא בהלם. קיבלה שנה הבאה תאומים. אשתי אומרת לי, נולדה לתאומים, אתה יודע שרב חיים קניבסקי ברך אותם, כי שנה אחת לא היה להם ילדים. אני לא מכיר את השכנה הזאת, אני לא יודע, שאלתי את אשתי, תגידי, מה יש לה? היא בסדר? היא 100? בן אדם נורמלי, אחרי 10 ילדים, אם אלוקים לא נתן לו שנה ילד, אומר, השתבח שמול עד, בוא, ברכה, השתבח, משמיים אוהבים אותי, השם ריחם עליי, בוא ניקח איזה חופשה לפארק לאומי, נעשה טיול בקייקים שם, בספינת פידלים, בוא קצת רומנטיקה, קצת חיים נורמליים. לא, היא רוצה, והיא קיבלה תאומים. היא קיבלה תאומים. אתה יודע מה זה אומר, אחי? יש להם משהו ב-DNA, הם עובדים את השם מתוך אמונה טהורה, הם עובדים את השם מתוך שמחה, הם עובדים את השם מתוך קדושה וטהרה, שבסופו של דבר מביאה אותם לחיי גן עדן בעולם הזה. גן עדן בעולם הזה. אתם רוצים להצליח בחיים שלכם? אני מבטיח לכם. שנייה. אני מבטיח לכם. אני לא אומר את המילה הזאת סתם. מי שיעבוד את השם מתוך שמחה, מי שיעבוד את השם מתוך אהבה, שמחה, ביטחון ואהבה. שמחה זה מחשבות טובות. שמחה זה פתרונות, זה לא בעיות. שמחה זה דברים טובים שבסופו של דבר אתה עושה. שמחה זה לקחת את הדברים שלך למקומות הכי טובים בעולם. שמחה זה להיות מכיר טובה. מכיר טובה, אחי. אתה יודע מה זה מכיר טובה, אליהו? מה זה מכיר טובה? כל הכבוד. תודה רבה, אליהו. אחי, לנו מלגול כל כך טעים. אני צריך שני כדורים עכשיו לקחת עם הסוכר הזה, השתבח שמו לעד. ברוך השם, הכרת הטוב, יש לכם הכרת הטוב, ג'ונם שלי? אתם ברי מזל? ינון היקר. אתה מבין? כמה השם יתברך אוהב אותך? כמה שזכית שיש לך אישה, אמרת לי שמנהלת תיכון של 600 בחורים, שזכתה להיות מחנכת גדולה בישראל, אתה יודע איזה מתנה גדולה זאת? לא מובן מאליו, אחי. האישה אשר נתת עימדי, ברוך השם. תדע לך, נשמה תורה שלי, ואני אגיד לכם את האמת, תתחילו בחיוך. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לקום בבוקר עם מוזיקה טובה, יא חיוך על השפתיים, אחי, איזה מעולת. אני אומר לבחורי בישיבה, הלוואי והייתי לומד בישיבת יגל ליבי. הלוואי, ובגיל 18 הייתי לומד בישיבת יגל ליבי. תאמין לי, אני נותן להם את כל מה שטעות, כל הסריטות שיש לי וכל הטעויות שעשו עליי, אני מנסה לתקן אצלהם. אני נותן להם קורסים בחינם של מקאמים, של שירה. אתה יודע כמה חשוב שאתה תדע, שהילד שלך ידע שירה? אתם לא מעריכים את מה שאני אומר לכם. כמה חשוב שהילד שלך ידע מקמת, שיהיה פייטן, שיהיה חזן. אתה יודע למה זה חשוב? שאלת אותי, אתה יודע למה כיף? אחד מהתענוגות הכי גדולים שלי בלימוד. אתה יודע למה אהבתי ללמוד בכיסא רחמים? בכיסא רחמים כולם פייטנים. אתה נכנס לבית מדרש, פתאום אתה שומע כמו מואזין. יוויליה, ליליה, ליליה, ליל. מקם חיג'אז. הוא עושה מקם, סיגה. הוא פתאום, יליליה, ליליה, ליליה. אשתו הרביצה לו בלילה, פתאום ברח לו איזה יליליה, ליליה, ליליה, כזה, אתה מבין? כולם במקמת, אחי. אתה בא למקום אחר, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, מה זה אוי אוי אוי? למה אתה עושה לי כל צועק לי אוי אוי אוי? תעשי לי, יווה לי, יווה לי, מה זה אלה אוי אוי אוי אוי? תעשה משהו כיפי, תעשה משהו מתוק, חילואה, תעשה... אני אומר לך, ללמוד תורה, אם... אני את המבחנים שלי, אני מכיר הרבה שירים של עבד אל-ואהב, עבד אל-חפז, חלים, פריד אל-אטרש, אום כולתום, ועוד כמה ערבים של מצרים, של פעם. אליהו יסביר לכם אחרי זה על כל הזמרים האלה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך? אתה יודע מתי שמעתי, התקלמתי למדתי כל השירים האלה בעל פה? במבחנים שלי לדיינות. במבחנים שלי לדיינות, הייתי יושב, אני אומר לך, זה היה פקט סיגריות, בחינם מכותכם. אני לא מעשן היום, אבל זה היה פקט סיגריות. הייתי שם דיסק שיושב, 9 בבוקר, אחרי תפילת ערבית, כוס קפה, יושב, שם את כל מישהו הביא לי דיסקים של כל הזמרים האלה, יושב עד 12 בלילה. חוץ מתפילת של מנחה ערבית, חוזר ארוחת צהריים ערב, עד 12 בלילה יושב ולומד ולומד ולומד ולומד ולומד לצלילי מוזיקה נפלאה ויפהפייה, וזה היה הרגעים הכי יפים שלי בחיים. ככה סיימתי דיינות תוך 2.5 שנים. זה לוקחים יותר כ-12 שנה. שנתיים וחצי הספקתי עם החומר הזה, עם המוזיקה, כי למדתי מתוך שמחה. יואלי, עם חיוך. יאללה, מה נשים עכשיו? אום כלתום? מה, איזה שיר נשים עכשיו? הבנת? התורה נהייתה לי יפה. התורה נהייתה לי יפה. לא, לא כבדה. לא, לא, לא נעים. חילואה, מתוק. יפה, אה? כן, כן, כן. אני מדבר איתך לפני 12 שנה. שהייתי, אתה יודע, סיימתי רבנות, רציתי לסיים דיינות, ואני בן אדם שאוהב לסיים מהר. אמרתי, אני לוקח עצמי פרויקט, ממלא, ממלא, מסיים, מסיים, מסיים. התורה הייתה נעימה לפי, טעימה לפי, טעימה לחך שלי. למדתי את זה, אתה יודע מה? היה לי בכיסא החיים, הם מכירים אותי, אני קצת במג'נון בזה שלי. היה לי כיסא, הייתי קניתי כיסא נוח, הייתי יושב עם גב, יושב ככה, ויושב עם הגב אחורה, היה לי כאבי גב, הייתי יושב ככה, תופס את הגמרא ככה ולומד. ליליה, ליליה, ליליה, ליליה. אני לא הייתי שחש בלא אף אחד. מסתכלים עליו, מה זה פה, בית הבראה? אני אומר, בטח, התורה זה בית הבראה, השתבח, שהוא יושב ככה עם הספר, ולומד שעות, שעות, שעות, שעות, ככה עם הגב מאחורה, שלא היה לי כאבי גב. נהניתי מהתורה, נהניתי מהדרך, אחי, ככה גדלים. ככה גדלים. אני רוצה שתבינו, הדרך שבחרתם בחיים שלכם לחזור בתשובה ולהתקרב לאבינו שבשמיים, זה הדרך, לא גן עדן, אחי, עזוב גן עדן, גן עדן בעולם הזה, נשמה טהורה שלי, אני רוצה שתראה את גן עדן בעולם הזה. אני רוצה שתראה באשתך את הדבר היפה ביותר בתבל. מגיע לך לעיניים שלך לראות דבר יפה. אם אתה לא תסתכל בחוץ, אלוקים אמר לך, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כדי שאשתך תהיה יפה בעיניך. אלוקים אמר לך לא לקנות באף אחד כדי שתהנה מהיום, אל תסתכל בטיק טוק מה חברים שלך יש להם. אל תסתכל עכשיו, הוא נסע במטוס פרטי והוא מתחתן באיטליה, וזה מתחתן פה וזה מתחתן שם. אני התחתנתי באולם כדורסל, ואני מודה לבורא העולם, יש לי תמונות, אפילו אתה יודע מה, לא זיזו את הסל, את הכדורסל לא הזיזו, יש לי תמונות שאני ואשתי ובורקס רעיל אחי, רעיל היה, היה עוף שלא ראוי לאכילה. בחתונה שלי, אנשים קיבלו קלקולי קיבה. היה שם עוף שלא ראוי לאכילה. עוף, העוף הקדוש והקציצה האלוקית. מה זה העוף הקדוש? זה העוף הקדוש שהיה בשלושה אירועים לפני כן, היה גם בבר מצווה, גם בפדיון הבן וגם בחתונה. והקציצה האלוקית, שרק אלוקים יודע מה יש בתוך הקציצה הזאת. אתה מבין? זה משהו ש... וברוך השם, אני אומר לך, חתונה שלי הייתה חתונה שמחה. לא היה לי הרבה אנשים, התחתנתי באמריקה. בחורף, קור שלג וקור כלבים, חתונה אולי 150 איש. 150 איש, זה החתונה שלי הייתה, אבל מה זה שמחה, הייתי כל כך פשוט, כל כך צנוע, השתבח שמו לעד, שמח, תחיף, באמת שמח, אחי, אני שמח בארוחת צהריים שלי, אני אוכל אורז עם סלט וקצת חינה וקצת סחוג מלמעלה. אני אוכל את זה ותאמין לי, זה כמו מישהו אחר אוכל מעדנים עכשיו באיזה מסעדת, בסדת יוקרה, אתה יודע, עם כל הדברים האלה, אני נהנה מהאורז והסלט והתחינה ויותר ממנו, זה לא משנה לי מה אני אוכל בכלל. יש לי משהו על הצלחת, שתהיה בריאה, אשתי הכינה לי אוכל, תודה רבה לבורא עולם שיש לי את התענוג הזה לאכול. מה מעניין אותי מה יש לאחרים? לא מעניין אותי מה יש לאחרים, ביטחון עצמי, מי ייתן לך ביטחון עצמי? היום יש אנשים עם ביטחון עצמי, אחי? בלי בורא עולם? כולם כעלה נידף ברוח, כולם עושים חשבון לכל העולם, כולם ללא יוצא מן הכלל. הוא עושה כל פעולה שלו, רגע, רגע, שירו אותי פה, שירו אותי שם, שירו אותי פה, שירו אותי שם, שופוני אנס. יש רק אחד שלא עושה חשבון לאף אחד בעולם, עושה חשבון רק לבורא עולם, זה מי שיש לו ביטחון בהשם. רק מי שיש לו ביטחון בהשם. מי שיש לו ביטחון בהשם הוא האחד יחיד ומיוחד שיכול להגיע למדרגת ביטחון עצמי אמיתית. מי יכול לחשוב מחשבות חיוביות אם לא בוטח בהשם, אם לא אדם שמח? אם אתה בוטח בהשם ואתה עושה קניין בביטחון בהשם, אתה מגיע למדרגה הגבוהה ביותר בתבל, אחי. זה ללמוד חובת הלבבות שער הביטחון 30 שנה, ואז יהיה לך קניין גדול בלב. אתה מבין? יהיה לך קניין אמיתי בלב, זה קניין שנקנה עם השנים, אבל לא יחסר לך כסף כל ימי חייך. יהיה לך כסף כל ימי חייך אם תזכה בקניין. מי נתן לך פריבילגיה כזאת? של שלוות נפש, אחי, להיות עשיר השמח בחלקך. השמח בחלקך, אחי. שמח בפינת האלוקים שלך, בפינה שלך באלעד, בפינה שלך בפתח תקווה, בפינה שלך בכל פינה וזווית בכדור הארץ, בהוד השרון או כל איפה ש... עברת, אה? אל תגיד קשה. הכי טוב בעולם. אלוקים שם אותך שם, הכי טוב בעולם, אחי. איפה שהוא שם אותך, לא משנה. נכון? האמת שזה צריך לבדוק באמת איך להסתדר. לא יפה, אחי, למה אתה מדבר ככה? טריפוליטאים, עם קדוש, כן. אתה נהנה מהחיים או לא נהנה מהחיים? כיף לך להיות דתי? טעים לך? נעים לך? מתוק לך? כל הכבוד, אתה בדרך הנכונה. וואו, איזה מתוק. קודם כל, כל הכבוד לך. מחיאות כפיים לצדיק שלנו. אוהבים אותך, נשמה. מעריכים אותך על זה שאתה רוצה לשמור את השבת הקדושה.
3: מה עושים?
0: אני אענה לך בפרטי, בסדר? זה ייקח לי קצת זמן, כי זה מקרה... זה מקרה מאוד מורכב. איפה אתה גר, מתוק?
3: תל אביב.
0: יופי. אז תבוא לבקר אותנו מדי פעם. אנחנו נלמד לאט לאט ההנחות האלה. היום יש כל מיני דרכים שאני אגיד לך בפרטי, אני לא רוצה בכללי. כן? כי זה מקרה מאוד מורכב. חסרה, אתה מרשה לי להגיד את המקרה שלך? כדי שבמצלמה ידעו על מה מדובר. הוא קטוע רגל, לצערנו הרב, שהוא מתנייד בעזרת כיסא גלגלים חשמלי, והוא שואל אם מותר בשבת קודש להפעיל את זה. יש לזה פתרונות, יש לזה פתרונות, לא הכי קלים, אבל אפשר למצוא לזה פתרונות. אבל הכי חשוב זה לא להדליק אש, לא לבשל, וזה המלאכות החשובות ביותר. לכל הדברים שדיברת עליהם, רגל ביונית וכדומה, יש לזה פתרונות הלכתיים שבעזרת השם נפתור את הבעיה. אז אני רוצה, רבותיי יקרים, אתם מבינים, אם אני מגיע ללכות לשון הרע דרך השיעור של היום, שמואל, הבנת מתוק שלי את השיעור של היום?
2: אין לשון הרע אם בגלל.
0: נכון או לא?
2: אין לשון הרע.
0: אם אני בשמחה, אם אני בעולם של שמחה, בעולם של פרח, אחי, אני לא מחפש את הרע בכלל. שאלה טובה. מי שלא אוהב מוזיקה דתית, מי שלא אוהב מוזיקה לא דתית, האם הוא יכול להיות במוזיקה חילונית? אני אומר לך את האמת, באמת, לא.
2: לא,
0: אני אגיד לך למה לא, שנייה, אני אגיד לך למה לא. נעימות כן, יש לך בן צור היום, יש לך זמרים, תתחבר למוזיקה טובה. לא, לא, אני אדבר לא אליך, אני יודע, אני עונה לאותו אדם שאל אותך. מילים לא יפות, מילים של... אם אתה לא מבין, זה אפשרי, אבל ברעיון אני אומר, להתחבר למוזיקה יהודית. כשאני שומע, מדבר לך, שירים של אום כלתום, זה שירים שעברתו אותם והפכו אותם ליהודים. אל בעוני הבית ירם ממרום מעונו, אל יענני ירם ונתחינתי מחסדו. לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, ושמעתי. לי, לי, לי, יהודה שלנו הגיע, הגיע, הגיע. עליה אלי רחב. אמהו וזך עליה. הבנת? איזה כיף, תענוג, וואלק, תאמין לי. תאר לך שאתה בא כל פעם נשאר לך שירים, אני מנגן לך במעולת, עושה לך חפלה של שירים, חכם שלום עושה לנו פה מקם ביד, תשתבח שמולת, מקם של שמחה. אתם תבואו לפה גם, אתה יודע, לבד, מתוך שינה אתם תבואו לפה, כי כיף לך להיות פה, וזה מה שאומר לך בורא עולם. בבית שלי חם, בבית שלי כיף, בבית שלי יש מוזיקה טובה, בבית שלי, ואני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, תחייכו בבית, תחייכו, בוקר טוב נשמה, בוקר טוב עיוני, כפרה עליך, מה נשמע, איך אתה מרגיש בני אהובי כפרה? התפללת כבר? נשאת תפילה לבורא עולם? אני יש לי סוכריות, אתה יודע לכם, אני אוהב פסיכולוגיה, אני דואג שיהיו סוכריות בבית הכנסת, שהילדים יזכרו את הרב יגאל מחלק סוכריות. שיום אחד יצאו לשמוע את שיעור תורה של הרב יגאל, אז הרב יגאל עם הסוכריות. הם יחברו בין הרב יגאל לבין סוכריה, לבין מתיקות, ויהיה להם נעים התורה. כן, אצלנו הם חלקים ארטיקים בתהילים, אחי. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. אתה אומר לי את זה, אבל נזכר בארטיק קרח. כן, חילקו לנו ארטיק קרח במשפחת זביחי בשבת. היום חלקים ארטיק קרח. עכשיו, אני בשביל ארטיק קרח הייתי קורא כמעט את כל התהילים, משתבח שמו לעד. אתה מבין, אני בא לבית הכנסת בשביל לקנות, קבל ארטיק קרח, קורא את כל התהילים, בשביל לתרום את הארטיק קרח, אחי, והם כל כך חכמים שזה מה שהשאיר אותי יהודי. בסופו של דבר, הדברים הקטנים האלה, הפסיכולוגיה הקטנה הזאת, שהילד נהנה, חילו, חתונה חרדית. אני אשאל אתכם שאלה, מה מחזיר יותר בתשובה, סמינר או שבת, או אירוח בשבת? יש הרבה אנשים שברוך השם חזרו אצלנו בתשובה. מי איתי? לא, אני אומר, אם אתה מתארח במקום טוב, איתי, איתמר בתחילת הדרך, כל החבר'ה האלה שבתחילת הדרך, איתמר כבר היה יותר מבושל, אבל יש אנשים שבאו מבתים חילוניים, אתה מבין? היו אצלי שבת, השבת הזאת כבשה את ליבה. לא הידע, ידע לא מחזיר בתשובה. רגש מחזיר בתשובה. כיף, אחי, כיף, נשמה, כיף להיות דתי.
2: תאמור.
0: בדיוק, תאמור הוא כי טוב השם. זה בדיוק, זה המטרה של השיעור שלי היום. מסקנה, תוציאו רישיון נהיגה לאופנוע ים, אליהו. תוציאו רישיון נהיגה לאופנוע ים. מחר אנחנו בכנרת בעזרת השם. מקום צנוע. אמרתי לכולם, אני נהנה, יש לי רישיון לאופנוע ים, אני נוסע מה שאני רוצה, איפה שאני רוצה, הכל ביתר. הכל ביתר, אחי. ותאמין לי, תשאל את שימון הנהג, אמר לי, הרב, מחכה לך מחר אופנוע ים בכנרת, יש לי מחר שיעור, לא יודע, בצפון, אני חושב. מגדל העמק וטבריה. כן? הוא אמר לי, בוא, נעשה שעה-שעתיים ג'טסקי בכנרת. אני אומר לך את האמת, כנרת, ואני אקח אותך עכשיו, נפנק אותך שם עם יחטה בכנרת, אחי. וכולם, כל הזה, שומעים, החתנים, כן, כן, כן, כן, כן, לא, לא אליהו, אבל כן, כן, כן, כן, כן. אני אומר לך, אחי, יותר כיף לי לשבת ללמוד תורה. שאל אותי עכשיו, יחטה בכנרת, או לשבת וללמוד תורה, אני נהנה פה בשיעור, לא פחות משם. כיף לי, אחי. אני עובד קשה. אתה יודע מה הכי קשה לי? לשמוע צרות של אנשים. זה הכי קשה לי. השיעורי תורה, אני עושה את זה בכיף, אבל אחרי זה, הצרות של אנשים, זה מתיש אותי. זה, בשביל זה אני יוצא לנוח.
2: זה הזקן הלבן.
0: כן, זה הזקן הלבן. אז אני מבקש מכם, רבותי היקרים, לשון הרע נמצא במקום שחס ושלום, אין, השמחה לא ממונו. לשון הרע נמצא במקום שאין שמחה. אין כיף. יש רמה. יש תלונות. יש חוסר הכרת הטוב. יש, זה מקום שבו אנשים בעצם לא רואים את הזה. בדיוק. מקום שיש שמחה, אין לשון הרע. והדבר האחרון זה אמונה בבורא עולם. אני רוצה להגיד לכם, רבותי היקרים, ברוך הגבר שיבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא כועס על מי שלא שמח? שלומי, תאר לך, אני נותן לך יד, אומר לך שלומי. חס ושלום, אני לא אומר, לא אני, אני מי אני אומר חיי, אבל תן לי יד. כל מה שאתה צריך בחיים שלך עליי.
2: הוא לא כועס, הוא עצוב.
0: הבנת?
2: הוא עצוב אם אני עושה.
0: אליהו, אתה תהיה לטוב בעזרת השם, אתה גם תקבל יד. שלומי, תן לי יד, תאר לך, אני אומר לך ככה. במילים האלה. תן לי יד נשמה, אני איתך כל החיים, אל תפחד. רוץ אחי. ואני רואה אותך אחרי זה יושב ודואג, אני אומר לך אחי, אתה לא רציני. רולם אומר לך, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. מה אתה צריך, עובדיה המתוק שלי, בחיים? תקבל. רק תסתכל על בורא עולם. איזה מתנה יותר יפה מהמתנה הזאת שבורא עולם אומר לך, נותן לך יד, כל מה שאתה צריך לעשות זה לישא עיניים לקדוש ברוך הוא, קווה אל אדוני, חזק ואמץ ליבך וקווה אל אדוני, לפתוח בהשם יתברך, ואחרי שבטחת בהשם יתברך, כל מה שנשאר לך זה סך הכל, סך הכל לשים ראש על תתה, על אבא, ולהגיד לו, אבא, אני איתך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, והכל בסדר. איך זה לבד לא גורם לך להיות בשמחה עצומה ונוראה, שהשם יתברך מושיט לך יד ואומר לך, אבני, אני איתך. אני איתך בכל אשר תפנה, תשכיל ותצליח לטובה. אין לך מה לדאוג בחיים שלך למאומה, מאומה, מאומה. כמו שאומר חובת הלבבות, זה כמו אדם שעבד לרבו. עבד אצל רבו, ראית פעם מיליארדר שיש לו משרתים בבית? המשרת של הבית אף פעם לא מסתכל כמה עולה ארנונה. המשרת של הבית לא מסתכל כמה חשבון חשמל וכמה חשבון מים. יש לו מיליארדר למעלה שמשלם לו את החשבונות בקש. העבד הזה צריך לדאוג רק לדבר אחד. שהאוכל של הבוס יהיה טעים, זה הכל. שהברדים בגינה יהיו מסודרים, מתוקתקים. לא דואג לחשבונות, אחי, הוא אומר חובת הלבבות, כמו שעבד סומך על רבו בכל מה שהוא עושה כך, יהודי סומך על בורא עולם, בכל ההוצאות, בכל החשבונות. אני אומר לך, הגיע חשבון חשמל 45 אלף שקל. של יביע עומר. אני לא יודע, אני מסתכל בחשבון הבנק, אותו דבר כמו אתמול. תסתכל למטה, ירד 45 אלף שקל. איך? לא רואים את זה בחשבון. מישהו עשה רעברה בדיוק של 45 אלף שקל. עצה? לקח בורא עולם? נתן בורא עולם. תקשיב, אני לארג' בחשמל. אני הפוך מהילדות שלי. בילדות שלי הייתי מקבל קפקפים על הראש, כשלא הייתי מקבל חשמל. אני עד היום, כשאני יוצא מפה מהאולם, אני תקבל תאור, תעשה לי טובה, תקבל תאור. אני מקבל אורות, חוץ מיבי עומר. תבוא ליבי עומר 12 בלילה, מזגנים דולקים ואור דולק. למה? אברך בא, יושב לומד תורה, תדליק לו אור, תדליק לו מזגן. ככה, 45 אלף שקל, מזגנים דולקים, חדר האוכל דולק מזגן כל הזמן, שתי בתי מדרשאות דולק מזגן כל הזמן, חדרי לימוד, כל הזמן מזגנים, כל הזמן מזגנים. לא עושה חשבון. כי אני מחזיק בדעה שלי, של דקה של לימוד תורה של יהודי שילמד תורה היום בגלל שיש מזגן, שווה את כל 45 אלף שקל של המזגנים. אליהו הנביא ביקשו ממני עזרה בצפר כנסת לידי, אמרתי להם, אתם רוצים עזרה שלי לשלם את החשמל? אם אתם לוקחים כסף על מזגנים, אני לא עוזר לכם. יש להם קופה של 5 שקלים ומזגן. לא עוזר לכם בכלום, קחו 5 שקלים ותישארו עם 5 שקלים שלכם. אני לא מוכן שבן אדם יצטרך לשלם 5 שקלים בשביל להתפלל. אתה רוצה להתפלל? אני אשלם עליך. התפילה שלך שווה יותר מ-5 שקלים של המזגן. כשאתה תתפלל בנחת, אני אשקיע בך 10 שקלים, 20 שקלים, כדי שאתה תוכל להתפלל בנחת. ותאמין לי, אחי יקרי, אני משקיע בחשמל ביבי העומר, מה צריך? תבזבזו. תבזבזו, אתם תלמידי חכמים, מגיע לכם את כל הכסף שבעולם. והנה, השם שלם את זה ב... אני לא הרגשתי את 45,000 שקל האלה בכלל. זה נכנס ויצא באותו יום. מישהו תרם 45,000 שקל בהעברה בנקאית, וחשבת חשמל בהוראת קבע, הוריד 45,000 שקל. עין בעין אני רואה את זה. יש לך את בורא עולם, זה לא מספיק טוב בשבילך, אחי? יש לך אבא כל כך גדול, מה, זה לא משמח אותך לבד? יש לך אבא הכי גדול בעולם, יש לך את האבא האהוב ביותר בעולם, האוהב ביותר בעולם, רק זה לבד אמור לגרום לך לרקוד. משמחה ואושר. ברוך אדוני לעולם.
4: עד כאן אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
5: ערוץ 2000.
4: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר ב

מסכת חולין דף קוף חף היי. אנחנו מתחילים בסוף שורה האחרונה בעמוד הקודם, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, כולית המת וכולית המוקדשים. כולית, כפי שלמדנו במסכת זו, לאל, זוהי עצם חזקה בגוף האדם או בגוף הבהמה, שהיא למעשה מחברת את העבר עם הגוף. ולכן היא עצם חזקה ויש בה גם כן מוח, בשר פנימי. אנחנו מדברים לגבי קולית המת של אדם מת, וכן גם כן לגבי קולית המוקדשים של בהמת קולצ'ים, שהפכה לנותר או לפיגול במחשבתו של הכהן באחת מארבעת העבודות, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לאכול או להקריב את הזבח חוץ לזמנו, ולמעשה על בשר הבהמה, על אכילתו במזיד, חייב האדם קרת, ועל שגגתו חייב קורבן חטאת, ומחמת החומרה של אכילת אותה הבהמה, אותם המוקדשים, גזרו בהם רבנן, כפי שמבואה במסכת פסחים, דף קוף חף עמוד ב', טומאה משום חשדי כהונה ועצלי כהונה, שלא יבואו לאכול את אותו הבשר, לכן גזרו גם כן שהוא מטמא אדם הנוגע בו. אז אנחנו מדברים לגבי טומאת המת מדאורייתא, שאותו המת זה אבי אבות הטומאה, טומאת המת מדאורייתא וטומאת המוקדשים שהיא מדרבנן. אומרת המשנה, הנוגע בהן בין סתומים, בין נקובים, טמא. אין הבדל אם עצם הקולית הזאת היא סתומה לחלוטין, והיא מכסה על המוח שבפנים, לבין אם היא נקובה, יש בה איזשהו נקב שהמוח מבפנים מתגלה כלפי חוץ, בין כך ובין כך. כאשר אדם נוגע באותה הקולית, אם זה קולית המת, הוא נטמע בטומאה מדאורייתא, כי למעשה עצם המת מתמת בכסעורה, בין במסע, בין במגע. אנחנו נראה בדברי הגמרא, אם אנחנו מדברים גם כן לגבי טומאת האהלה, טומאה באוהל, זה נראה בהמשך דברי הגמרא, וכן לגבי קולית המוקדשים, שהיא מתמת מדרבנן, את אדם הנוגע באותה הקולית, באותו העצם. ממשיכה המשנה ואומרת, קולית נבלה וקולית השרץ, שהם למעשה יש בהם טומאה פחותה יותר מאשר טומאת המת. הנבלה מתמת במגע ובמסע, השרץ מתמת במגע. בהם, באותה הקולית, מתי אדם הנוגע בהם הוא טמא? הנוגע בהם סתומים טהורים. אם אותה הקולית היא סתומה, אזי הם טהורים. נקובים, כלשהו מתמת במגע. אז למעשה, אם אותה הקולית היא סתומה, אין גדר לעצם עצמה העוטפת את המוח שבפנים, גדר של שומר. כפי שאנחנו נראה בדברי הגמרא, כי דבר שאתה לא יכול לגוע בבשר, אז אם אלא מה שמקיף אותו הוא לא שומר. צריך שתוכל לגעת בבשר, ופה מאחר שהבשר הוא סתום לחלוטין, אין שום נקב, אז לכן הקולית לא מתמת, לא בנבלה ולא בשרץ. אבל כאשר אותה הקולית, אותה עצם היא נקובה, אזי היא כן מתמת את אדם הנוגע בה. למה? מאחר שהעצם עצמה יש לה דין של שומר, ושומר הוא מטמא, וכן מטמא. כל ההבדל בינו, בין נבלה לבין טומאת אוכלים, כפי שלמדנו, זה לעניין צירוף. האם מצטרף לבשר או שלא מצטרף לבשר. אבל עניין לטמא, בוודאי שהוא מטמא. ממשיכה המשנה ואומרת, מניין שאף במסע, תלמוד לומר, יש לנו פסוק בעניין הנבלה, הנוגע והנושא. נקרא את הפסוקים, כתוב כך, וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע, טמאים הם לכם. כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. פה עסקנו בעניין הנוגע. פסוק מיד לאחריו כתוב, והנושא את נבלתם יחפש בגדיו וטמא עד הערב, טמאים הם לכם. הוקש הנושא להנוגע. אומרת המשנה, מה אנחנו למדים? עת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע. לא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. ומאחר שאותה עצם הנקובה היא באה לכלל מגע והיא מתמת במגע, בוודאי שגם כן תתמה בתומת מסע של נבלה. מדייקת הגמרא מדברי המשנה ברישה, נוגע אין, אבל מאהיל, לא. אנחנו מבינים שהטומאה של אותה הקולית היא טומאת מגע בלבד, ולא טומאת האהלה, כמו האהלה על כזית מן המת. הרי כזית מן המת בתוך האוהל הוא מטמא, כזית בשר. פה אנחנו מדברים לגבי העצם, והמשנה מדברת רק לגבי מגע, שעל המגע הוא נטמא, אבל על האהלה הוא לא יטמא. כך נראה. וכעת מבררת הגמרא במה מדובר. היכי דמי, במה עוסקת המשנה? אי דאיקה כזית בשר, באוהל נמי לטמא. אם מדובר שיש כאן כזית בשר על אותה עצם מעליה, אם ככה, בוודאי שגם באוהל היא צריכה לטמא. אז זה בוודאי שלא מדובר כשיש עליה כזית. אלא מה דלייקה כזית בשר? ואי דאיקה כזית מוח מבפנים, אז בואו נסתכל לגבי המוח, הבשר הפנימי שבעצם. אם יש בה כזית בשר פנימי, מוח מבפנים, טומאה בוקעת ועולה. אם ככה באוהל נמי לטמא, ומאחר שטומאה, הגם שהיא מכוסת, גם אם היא תכוסה באפר, בכל אופן היא בוקעת ועולה עד לרקיע, עד כמה שאין חלל של טפח,

0: מפריד בינה לבין הכיסוי שעליה, לבין הקירוי שעליה. ולכן, מאחר שאותה עצם בינה לבין המוח שבפנים אין תפח, בין המעטפת של העצם לבין המוח שבפנים אין תפח, על כן בוודאי שהיא גם כן אמורה לתמה באוהל. אלא מה? בהכרח שאין כזית מוח מבפנים. וזה מה שאומרת הגמרא. אלא מה? דליקה כזית מוח מבפנים. והיא מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, עבר מעליה היא. באוהל נמי לתמה. ושוב אנחנו חוקרים. אם באמת הגדר הוא של אותו המוח, מה התפקיד של אותו המוח? האם המוח כאשר הוא מתמעט, הוא מתמלא מחדש, וכן גם כאשר הוא מתמלא מחדש, הוא מרפא, כאשר הוא מחובר לגוף החי, הוא מרפא את הבשר מבחוץ, ואם יש בשר שנתלש, אז הוא מחיה ומשלים את הבשר מבחוץ. אז אם ככה, אם הוא מעלה רפואה, יש לו אותה קולית, אפילו שהיא לא עטופה בבשר, שם, ואפילו שאין בה כזית מוח בפנים, יש לה שם של עבר. למה? כי יש לה את האפשרות להתמלות מעצמה, לצמוח מעצמה. אם יש לה שם של עבר, אז שוב פעם, באוהל נמי לתמה. אמר רב יהודה ברדר רב חייא, זאת אומרת, אז זה ההוכחה מהמשנה, מוח מבפנים, אינו מעלה ארוחה מבחוץ, מאחר שהוא לא מעלה רפואה מבחוץ, אין לו שם של עבר, אם אין לו שם של עבר, ואין לו כזית מוח מבפנים, וכן גם כן, בוודאי כזית מבחוץ, לכן הוא לא מתמה באוהל. מבררת הגמרא במאי אוקימתא. איך אנחנו מעמידים את דברי המשנה? דליקה כזית, שאין באותה העצם כזית, יחי במוקדשים, המים מתמה. אם אין בה כזית, למה במוקדשים זה אמור לתמות? הרי במוקדשים, הנותר, העצם עצמה, היא יכולה לתמות מאחר שהיא מאבק את השמיש לבשר. אם היא לא משמשת את הבשר שאין שם כזית בשר, אז למה שהיא עצמה תתאמה? וכן גם כן, ותו, קולית נבלה וקולית השרץ, כי נקבו המים מתמו. אם אתה מדבר הרי שאין כזית, אין כזית מוח, אין כזית בשר, אין פה כזית בכלל, אם ככה, למה כאשר אנחנו מדברים על הסיפה של המשנה, לגבי קולית נבלה וקולית השרץ, הם מתמים כאשר הם נקבו? למה? הרי בסופו של דבר אין פה כזית, אם אין פה כזית הם לא אמורים לתמה. הרי כל מה שנבלה ושרץ מתמים, זה כאשר יש פה כזית, הכזית מתמים. פחות מכך לא. ועל כך אומרת הגמרא על אוקשיה, רישא דליקא כזית, סיפא דאיקא כזית. באמת הרישא, ברישא מדובר שאין כזית. בעניין תומת המת וכן תומת המוקדשים. והסיפא מדברת דאיקא כזית. בסיפה, בעניין השרץ ובעניין הנבלה, בשביל להחשיב את אותה הקולית כשומר בכדי לתמות, חייב הרי כפי שאמרנו שיהיה בה כזית מבפנים, כאשר היא נקובה. ולכן באמת הסיפה מדברת דאיקא כזית. ומה היא כמה שמענו, מה באה המשנה להשמיע לנו, כאשר היא באה ומביאה את שתי המקרים הללו ומחלקת ברישה שיש כזית בסיפה, ברישה דאין כזית, בסיפה שיש כזית. אומרת הגמרא, מילה מילה כמה שמלן. היא משמיעה לנו הלכות, כל דבר ועניינו. רישא כמשמען דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ. הרישא רוצה להשמיע לנו שמאחר ואין כאן כזית מוח מבפנים, אנחנו אומרים שאותה הקולית של המת אינה מתמת באוהל. היא תגיד שמעלה ארוחה מבחוץ, זה החידוש, שהקולית, המוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, ולכן אין שום חשיבות לאותה קולית כחשיבות של עבר, ולכן היא לא מתמת באוהל. זה מה שבא המשנה להשמיע ברישא. ולגבי הסיפה, מה באה המשנה להשמיע לנו? מוקדשין, מי כמשמלן? הרי יש שם כזית, נו, אני מבין לבד שזה יתמה. ועל כך עונה הגמרא, שימוש נותר מילתאי. באה להשמיע לך שדבר ששימש את הנותר, על אף שכעת אתה לא נוגע במוח, והמוח הוא בתוך אותה עצם, בכל אופן מאחר שהעצם משמשת את בשר הנותר, ובשר הנותר יש כזית, לכן אותה עצם היא גם כן מתמת. דאמר מרי ברבוע, אמר רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר מתמעין את הידיים. למה? הועיל ונעשה בסיס לדבר האסור. אז אותה עצם מתמת משום שהיא בסיס לדבר האסור, יש פה תומד הרבנן. נבלה, מה באה המשנה להשמיע? אף על גב דאיקא כזית, אנחנו מחלקים, נקבה אין, היא מתמת רק כאשר היא נקובה, לא נקבה, לא, רק כאשר יש בנקב, אזי היא מתמת, אין בנקב, לא, היא לא מתמת. וזה למעשה החידוש. החידוש הוא שרק כאשר יש את האפשרות לגוע בבשר בפועל, אזי יש חשיבות לעצם המעטפת של שומר. אבל כאשר אין אפשרות לגוע בבשר, כאשר היא סתומה לחלוטין, היא לא מתמת. אביי אמר, בא אביי, והוא מעט משנה את התירוץ. הרי לפי התירוץ הראשון, אנחנו חילקנו בין המת לבין המוקדשין ונבלה והשרץ. לגבי המת מדובר שאין כזית מוח מבפנים, לגבי המוקדשין, השרץ והנבלה, יש שם כזית מוח בתוך העצם. בא אביי ואומר, אתה צודק, נכון. לגבי כולית המת, אין כזית, לגבי השאר, יש בהם כזית מוח מבפנים. אבל בא אביי לשנות את הנושא של מעלה ארוחה או לא מעלה ארוחה. אנחנו אמרנו שמזה שעצם המת לא מתמת באוהל, וכתוב במשנה רק הנוגע בהן, שהוא תמה, דווקא מדובר לגבי אותה הכולית מאחר שהיא לא מעלה ארוחה, היא לא מעלה רפואה ואין לה שם עבר. אבל באמת אם הייתה מעלה ארוחה, אז היא הייתה מתמת באוהל. בא אביי ומשנה את זה ואומר, אביי אמר לעולם מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, ומאחר שאותו המוח שבתוך הכולית כן מעלה ארוחה מבחוץ, אז למה זה לא מתמה באוהל? הרי יש לאותה הכולית שם של עבר, ועל כן הוא עונה, ואחר במאי הסקינן בששפה. מדובר שהוא שפשף, שייף את אותה עצם, או ניסר אותה, או על ידי מגל, או על ידי סכין, באופן כזה שהוא כבר הפיג ממנה את האפשרות לעלות ארוחה. כאן כבר יש לה שם אחר לאותה הקולית, לא שם של עבר, אלא שם של עצם באלמה, ועל כן היא לא מתמת באוהל. וכדי רבי אלעזר, דום הרבי אלעזר, קולית ששפה לאורכה תמאה, לרוחבה תאורה. אם הוא שייף אותה שיוף אחד לכל האורך שלה, אזי לאותה עצם יש לה חשיבות. למה? כי כל מה שהוא קילף זה רק פס אחד לאורך שלה. אבל יש עוד עדיין את שאר העצם שמההתחלה שלה עד הסוף היא קיימת. ולכן אם היא הייתה עדיין מחוברת בחיי חיותו של האדם או חיי חיותה של הבהמה, היא הייתה מעלה ארוחה, הייתה מעלה רפואה, יש לה שימוש של עבר ולכן היא תמאה. אבל מה שאין כן, אם הוא קילף לרוחבה, רצועה אחת לרוחבה של העצם, אפילו שלא לכל אורכה, רצועה אחת אבל מצד, מצד אל צד, ל-360 מעלות בעצם, באופן הזה, מאחר שהיא כבר לא יכולה לעלות ארוחה, היא לא יכולה לעלות רפואה כאשר היא מחוברת לגוף החי, לכן אין לה שם של עבר, ואכן היא תאורה. וסימניך, אומר רבי אלעזר, דיקלה, כמו דקל, אם אתה תקלף אותו, את הגזע שלו, מלמטה, ממקום המחובר לקרקע, ועד למעלה, אם אתה תקלף רק פס אחד, אז מאחר ששאר הגזע הוא שלם והוא מחבר בין השורשים לבין הראש שלו, הוא לא יתייבש. אבל מאחר שאם אתה תקלף רצועה אחת בעיגול סביב הגזע, אפילו במקום אחד, מאחר שהשרף אין לו מקום לעלות מלמטה ועד למעלה, אותו העץ יתייבש. ככה אתה תדע שבדיוק אותו דבר בעצם, אם בפס אחד מלמטה ועד למעלה לאורכה זה לא הורס אותה, אבל אם זה ברצועה מסביב לה זה כן הורס את העצם ועל כן היא תהה תאורה. זוהי שיטתו של אביי כפי שהוא ביאר את דברי המשנה, כנ"ל גם כן כמו השיטה הראשונה, שיש כאן חילוק בין הרישא לסיפא. ברישא בעניין המת מדובר בכזית, מוח שאין כזית מוח בפנים, מה שאין כן בסיפא בעניין המוקדשים נבלה ושרץ, מדובר שיש כזית מוח בתוך העצם. רק המחלוקת בין שתי השיטות הראשונות זה האם עצם מוח מעלה ארוחה מבחוץ או שלא מעלה ארוחה מבחוץ. לשיטה הראשונה אינו מעלה ארוחה מבחוץ ולכן שם של עבר לאותה עצם ולכן למתמה באוהל עצם המת, אבל מה שאין כן לשיטתו של אביי כן מעלה ארוחה מבחוץ, ופה יש עניין צדדי שהוא שייף את אותה עצם ברצועה לרוחבה ועל כן הוא סילק ממנה שם של עבר, סילק ממנה שם של דבר המעלה ארוחה. ורבי יוחנן אמר לעולם דאיקה כזית, ומוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ. אומר רבי יוחנן, באמת מדובר בכל המשנה, גם ברישא וכמובן גם בסיפא, שיש כזית מוח מבפנים. ואומר רבי יוחנן דבר נוסף, שמוח הוא מעלה ארוחה מבחוץ, דהיינו יש לו אפשרות שם של עבר, יש לו אפשרות לרפות מבחוץ. ומי נוגע דקטני, מעיל. אז מה שאלת, למה רק נוגע ולא מעיל? לא, זה גוף ומה שאומרה המשנה, מה שאומרת, הנוגע בין מנסויים ונקובים תמה, הפשוט שהוא גם כן מעיל עליהם, בין בנגיעה, בין בעלה, לגבי המת, הוא כמובן גם כן נטמע. ואם מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, כולית נבלה וכולית השרץ, כי לא נקבוע, מה היא תאורים שואלת הגמרא? אם באמת המוח הוא מעלה ארוחה מבחוץ, יש להם שם של עבר, אז גם כאשר הם לא נקבו, למה הם תאורים? אמורים להיות תמאים. כך שואלת הגמרא, אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן, הכה במאי עסקינן, כגון דאיקה כזית מוח המתקשקש. יש פה כזית מוח מבפנים אמנם, אבל זה לא מוח שקבוע במקום אחד כדרך בריאתו, אלא הוא מתקשקש, נתלש ממקומו בתוך אותה עצם. אז אכן, גבי מת, טומאה בוקעת ועולה. ולכן, מאחר שלגבי מת, יש פה כזית בפנים של מוח, לא אכפת לי אם מתקשקש או לא מתקשקש, יש פה טומאה, טומאה שאין בחלל טפח, היא בוקעת ועולה, ולכן היא גם כן מתמת במגע ובאוהל. אבל מה שאין כן לגבי הנבלה, כיוון אם מתקשקש הוא נקבע אין, לא נקבע לא, מאחר שהוא מתקשקש אין לו חשיבות שהוא מעלה רפואה, מאחר שהוא לא מעלה רפואה אין פה עבר, אז רק כאשר היא נקבע, כן, יש פה טומאה, לא נקבע לא. אומרת, כמו אמר רבי אבין, ואיתי מיש, כאלה אומרים שזה רבי יוסי בר אבין, אף עננה מתענינה. כך גם אנחנו למדנו בדיוק כשיטתו של רבי יוחנן, שלהעלה קוראים גם כן נגיעה, דיינו שהם יש להם אותו שם. ולכן גם כי אנחנו יכולים לדייק לאחר מכן, שמה שכתוב במשנה הנוגע, מדובר גם כן לגבי המאהיל. איפה יש לנו את המשנה הזאת? היא משנה מסכת תועלות. כתוב במשנה כך, הנוגע בכחצי זית ומאהיל על חצי זית, או חצי זית מאהיל עליו, תמה, אדם שנוגע בכחצי זית מן המת, וכן גם כן הוא מאהיל באידך גיסה על חצי זית מן המת, היד שלו השנייה מאהילה על המת, על חצי זית ממנו, או שיש חצי זית שמאהיל על ידו גם כן של האדם, הדין הוא שהוא יהיה תמה אותו אדם. למה? היא אמרת בישלמה אחד שמעו, אני מבין, משום אחי מצטרף, חצי זית לא עוד חצי זית, יש פה זית שלם מן המת, שזית שלם מן המת, מטמא באוהל, הוא מטמא מאוהל, הוא גם כן מטמא במגע. אלא היא אמרת תרי שמיינינו, ממצטרף, יש פה שתי שמות, חצי זית של המת, וחצי זית של, חצי זית מן המת שמטמא שהוא נגע בו, וחצי זית מן המת שהוא מעיל עליו. אם ככה ממצטרף, הוא צריך להעיל על כזית שלם. אלא בהכרח אתה למד שיש להם אותו שם, חד שמע, יש לך כאן. איפה אתה רואה שהם לא מצטרפים, יש לך שני שמות, ואתנן, יש לנו משנה במסכת תועלות גם כן כתוב, זה הכלל, כל שהוא משם אחד מצטרף, ותמא משני שמות טהור. ולכן, מאחר שאנחנו למדים שיש להם שם אחד, אנחנו מבינים למה, אם הוא מאהיל על חצי זית, והוא נוגע בחצי זית, שהוא יהיה תמה בתומת המת. שואלת הגמרא אל המאי, חד שמעו, אתה סובר שיש כאן, באותה רישה של המשנה שם באוהלות, אתה למד שיש להם שם אחד, לנוגע ולמאהיל, עם הסיפה, בוא נסתכל על הסיפה של המשנה, מה כתוב שם? אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו, ועל כחצי זית טהור. אם אותו אדם הוא נוגע בכחצי זית מן המת, ודבר אחר, פה מדובר לגבי דבר המצרף, הממשיך טומאה. דהיינו, לא הוא עצמו בידו, בגופו, הוא מאהיל על החצי זית השני, אלא יש כאן לדוגמה איזה מדף מסוים שמאהיל עליו על החצי זית השני. באופן הזה, הוא יהיה טהור. למה? ואיחד שמה הוא המי טהור. אם יש לך שם אחד של הדבר המתמה באוהל, ודבר המתמה במגע, לשניהם אתה קורא מגע, מה ההבדל? למה פה עכשיו בספר של המשנה, אם הוא נגע בחצי זית, ובאותו זמן הוא גם כן העיל, דבר אחר העיל עליו על חצי זית אחר, יש פה המשכה של תומה מהחצי זית השני, למה הוא שיהיה טהור? יש פה שם אחד של נגיעה, שם אחד של נגיעה באותו זמן, הוא אמור להיות טמא. על כך עונה הגמרא, אז רגע. אז אנחנו מבינים, אתה רוצה מה, קודם כל להקשות מהסיפה, שבסיפה מוכח שהם לא חד שמה, אין שם אחד, אלא קשה רישה, אז יקשה לך סתם ככה סתירה מהרישה לסיפה, ברישה משמע שיש לך שם אחד לנוגע ולמאהיל, בסיפה לא. ועל כך אומר רבי זיירא, בתומה רצוצה בין שני מגדלים מסכינן, הרישה של המשנה באוהלות עוסקת בתומה רצוצה בין שני תיבות, תיבות מעץ, שהם אנחנו קוראים להם מגדלים, אפילו שהם הגיעו עד הרקיע, מאחר שאין ביניהם פותח טפח, דקולה נגיעי, מאחר שאין ביניהם טפח, ויש בהם תומה באמצעיתם, אז פה על התומה הזאת אנחנו קוראים לה נגיעה. זוהי ההעלה שהמשנה דיברה ברישה. על העלה כזאת, העלה כזאת היא חשובה כנגיעה. למה? כי מאחר שאין טפח בין שני המגדלים הללו, ויש באמצע העם תומעה, אני מחשיב כל אדם שמאהיל על אותו החציק הזית שיש בתוכם, כאילו הוא נוגע בו. ולכן, מאחר שהוא נוגע, הוא מאהיל על אותו כחצי זית שיש בין שני המגדלים, הוא נחשב שהוא נוגע, לכן כאשר הוא נוגע בד בבד באותו זמן על חצי זית אחר מן המת, זה נחשב ששניהם יש להם שם אחד של נגיעה, ועל כן הוא נטמע. אבל מה שאין כן בסיפה, לא מדובר על שני מגדלים, מדובר על העלה רגילה, העלה רגילה שיש עליו על כחצי זית, וכן כן הוא נוגע, יש פה שם של נגיעה ושם של העלה, ולכן מאותה המשנה לא ניתן להוכיח שיש להם שם אחד לנגיעה ולעלה, אלא להפך, לנגיעה ולעלה אין שם אחד, רק במקרה מיוחד של שני מגדלים שאין ביניהם פותח טפח, אז זה יודע שכל החלל הופך להיות כן דבר שיש בו תומה, ועל כן זה הופך לנגיעה. אבל בדבר באלמה אין הדין כמו המשנה, שבאמת אין הנגיעה, לנגיעה ולעלה אין שם אחד, באמת לא כפי שרבי יוחנן מעמיד את דברי המשנה שלנו. אלא מאיפה אתה תוכיח שנגיעה ועלה יש לה שם אחד? ומן תנא דקרא לאוהל נוגע, רבי יוסי, איפה ראינו את שיטתו של רבי יוסי? דתניא, יש לנו ברייתא, רבי יוסי אומר, מלא תרווד רקב, ואנחנו מדברים לגבי רקב מן המת, אפר, תיכוח שהפך להיות מהריקבון של המת, ויש עכשיו מלא תרווד, מלא כף של רקב, מטמא במגע ובמסע ובאוהל. כאשר אדם נוגע בו, הוא מטמא במגע, אדם נושא אותו, מטמא במסע, אדם נכנס לאותו האוהל שאותו הרכב היה מונח שם, הוא נטמע בתומת ההלה על אותו הרכב. מברר את הגמרא בישלמה במסע ובאוהל, אני מבין, הקטיין ללקולי, והקמאיל לקולי. אם זה בההלה, יש פה ההלה על כולו, על כל המלות תרווד רכב, שיש פה שיעור בכדי לטמות באוהל, וכן גם כן לגבי הנגיעה, הטעינה, הוא נושא את כל התרווד הזה, יש בו נסיעה של כל אותו השיעור שמטמא, אלא נוגע, הלא נגע בכולי, הרי בנגיעה מה אתה נוגע? בכמה חתיכות מן אותו האפר, מן אותו הרכב, אבל לא כולו מחובר, זה לא דבר אחד, אם ככה למה שהוא יהיה טמא באותה אטומה, אלא לב שמאמינה בהכרח מה אנחנו מוכרחים משם, מה היא נוגע, מה ההיל? אנחנו מבינים שמה שרבי יוסי אמר, בנות הרבד רכב מטמא במגע, במסע ובהואל, הנוגע שהוא התכוון זה האהלה ולא נגיעה, כי בנגיעה אין סיבה לומר שהוא יהיה טמא. שואלת הגמרא, והקטן נוגע והקטן מעיל, כתוב גם נוגע וגם מעיל, אתה לא יכול להגיד שהנוגע זה מעיל. אמר אביי, למטה מטפח אוהל נגיעה, למעלה מטפח אוהל גריידה. יש הבדל בין אם הוא מעיל סמוך ממש לרכב הזה, דהיינו בסמוך פחות מטפח, אם זה פחות מטפח אז ההלה הזאת נקראת נגיעה, וזה הנגיעה ברישה של הברייתא, ומה שכתוב ההלה בסיפה, מדובר למעלה מטפח שהוא מעיל יותר גבוה מאשר טפח, שאז זה נחשב אוהל גריידה, וזה מה שאומר רבי יוסי, גם מטמא במגע וגם באוהל. רובה אמר, אז למעשה לפני שאנחנו נראה את רובה, אביי הוא בא לתרץ רק את רבי יוסי. הוא בא לתרץ שאל תקשה לי רבי יוסי מהרישה במגע לה באוהל. עכשיו במגע זה גם כן חשוב כאוהל. הוא מדבר כאן בשניהם על תומת האוהל. אבל הוא לא בא לומר כשיטתו של רבי יוחנן שאת המשנה שלנו, לתרץ את רבי יוחנן שהמשנה שלנו עוסקת, מה שאומרת במגע, הפשט הוא במגע ובאוהל. הוא בא רק לתרץ את דבריו של רבי יוסי. אבל את רבי יוחנן, כמובן אביי לא סובר כרבי יוחנן, כפי שלמדנו לאל, אביי סובר שהרישה מדברת כשאין כזית מוח מבפנים, לגבי אטומת המת, ורק הספר מדברת שיש כזית, ולכן אין לו עניין להסביר של נוגע זה מעיל, כי שם באמת במשנה שלנו מדובר על יבדי אביי, רק בנוגע ולא במעיל, אבל הוא בא רק ליישב את דבריו של רבי יוסי, ככה רשי בא גם כן ומבהיר. רובה אמר, אפילו למעלה מטפח נמי אוהל נגיעהו, בא רובה, והוא בא ליישב את דבריו של רבי יוחנן, והוא אומר, הרי, הוא אומר, אין הבדל בין טפח למטה מטפח לבין למעלה מטפח. בין כך ובין כך, כאשר האדם מאהיל, זה נחשב אוהל שהוא נגיעה. כל האהלה היא חשובה כנגיעה. לפי הבעיה לא, לא כל האהלה חשובה כנגיעה. ולכן גם כפי שאמרנו, זה לא יסתדר עם רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אומר שכל האהלה חשובה כנגיעה. לפי הבעיה, האהלה מעל טפח היא לא חשובה כנגיעה, היא נחשבת האהלה בלבד. ולכן ברובה ומיישב את דבריו של רבי יוחנן, ואומר אפילו למעלה מטפח נמי אוהל נגיעהו, זה נחשב נגיעה, יש להם שם אחד. אז מה, איך תתרץ דבריו של רבי יוסי? למה הוא אמר גם מגע וגם באוהל? והיחידה מאוהל גריידה, בהמשכה, כאשר יש דבר אחר שמאהיל. כאשר האדם עצמו מאהיל, זה נחשב אוהל כמגע. האדם עצמו מאהיל על התומה, או שהתומה מאהילה על האדם עצמו. אבל כאשר אין קשר בין האדם עצמו לתומה בעניין העלה, אלא רק בעצם זה שנמצאים מתחת האוהל, דהיינו הדבר המאהיל זה דבר אחר, מדף, תקרה חיצונית, זה נקרא אוהל בהמשכה, והוא נחשב אוהל גריידה. ומה שהמשנה מדברת זה על העלה בפועל שהאדם עצמו מאהיל, או שהתומה עצמה מאהילה על האדם. אומרת הגמרא, אומר רובה, מנה אמינה לה, מאיפה אני למד שאכן אפילו למעלה מטפח ההלה היא חשובה נגיעה ולא ההלה. דתניא, כך צריך לגרוס, רבי יוסי אומר, חבילי מיטה וסריגי חלונות חוצצין בין הבית לעלייה, שלא להכניס תומה לצד שני. פה אנחנו מדברים לגבי החבלים שמותחים במיטה, כדי שיהיה ניתן לישון על אותה המיטה, וכן אותם החבלים, הסריגי חלונות, שהם עשויים כסורגים לחלונות, שלא ייכנסו חיות וכדומה, בני אדם, גנבים, לבית, עושים סורגים, כפי שאנחנו מכירים היום. אז אנחנו מדברים לגבי אותם החבלים, וכאשר אדם שם אותם בין הבית לעלייה, אותם החבלים, וכמובן, אין ביניהם הפרש של טפח. אם היה ביניהם הפרש של טפח, היה בזה דין שונה. אין ביניהם הפרש אוויר של טפח, אלא כמלוא אגרוף, המקסימום, ועל כן שם הוא פורס אותם כאין תקרה לבית, שמפרידה בין הבית לבין העלייה. אומרת הברייתא, אומר רבי יוסי, שהם חוצצים בפני התומה, שהם לא מכניסים תומה לצד שני. אם יש תומה בעלייה, לא נכנס את התומה לבית, זה לא נחשב כאין בית אחד, וכן גם להפך, הם נחשבים כחוצץ. פרסן על פני המת באוויר, הנוגע כנגד הנקב תמה, שלא כנגד הנקב טהור. אם הוא פרס אותה מעל גבי המת, אזי תלוי איפה הוא מאהיל. אם הוא מאהיל כנגד הנקב, דהיינו מעל המת ממש, אזי הוא יהיה תמה, כי הוא מאהיל פה על המת. אבל שלא כנגד הנקב, אלא כנגד אותם החבלים, הוא יהיה טהור. ומבארת הגמרא היחידה, מאיל למה למטה מטפח, אם מדובר שאותם החבלים, הסריגים, נפרסו מעל המת למטה מטפח, דהיינו שיש הבדל, הפרש בין אותם החבלים למת, פחות מטפח. אם ככה, שלא כנגד הנקב, המה היא טהור? למה שלא כנגד הנקב, דהיינו כנגד החבלים, למה זה יהיה טהור? אם הוא מעיל שם, הרי מת בקסותו, הוא מת בקסותו מתמה. הרי זה בדיוק נחשב כאילו זה הקסות, אותם החבלים כאילו הם הקסות של המת, וכן, שקסות המת בטלה למת, ועל כן, אדם שמעיל על הקסות, הוא גם כן נטמא, ואין כאן, אין כאן חציצה, הקסות לא חוצצת בין האדם שמעיל על המת, אז לכן כך גם כאן, אדם שמעיל על אותם החבלים, כאילו מעיל על כסות המת שנמצאת על המת, זה לא חוצץ בין אותו המעיל לבין המת, אז בוודאי שהוא אמור להתאמות, אם יש כאן פחות מטפח, אלא לאו למעלה מטפח, אלא החבלים האלו נמצאים על המת, מעל טפח, יש הפרש של טפח בין המת לחבלים, וככר אלי נוגע, ואתה רואה שכאשר הוא מעיל שלא כנגד הנקב, הוא קורא לו נוגע, כפי שראינו בדברי הברייתא. מה הוא אמר? הנוגע כנגד הנקב תמה, שלא כנגד הנקב טהור, הנוגע, על אף שאנחנו מדברים פה על מאהיל. הנה לך ראיה, אומר רובה, ששיטתו של רבי יוסי, שהנוגע זה כלול בו, באותה המילה, גם נגיעה וגם האהלה. והוא למעשה הטענה של המשנה, לבית שיטתו של רבי יוחנן. אומר אביי, לא, אני יכול לבאר לך שם, את אותה הברייתא לעולם למטה מטפח. היי, ודכא אמרת, מת בקסותו הוא? אתה שואל, הרי זה מת בקסותו, והוא אמור לתמות גם את האדם שמעיל על גבי החבלים? לא, אני אגיד לך, יש חילוק בין כסות המת לבין זה. מת בקסותו מבטל לי. היי, לא מבטל לי. מת בקסותו, המת מבטל את הכסות שלו. הכסות לא נחשבת כחציצה, כי היא בטלה כלפי הגוף, כי היא משמשת את הגוף של המת. ועל כן בוודאי שהיא לא תבטל את התומעה של המת. אבל מה שאין כן, הסריגים הללו הם עשויים כחציצה בין המת לבין מה שבעליו. ומאחר וכך, אדם שמעיל על אותם סריגים, אפילו שאין טפח בין אותם סריגים למת, מאחר שהם עשויים כחציצה, לכן התומעה לא בוקעת ועולה לאותו המאהיל. ואומרת הגמרא, ותיווה כתומעה בוקעת ועולה, הרי לכל הפחות יש לנו כאן תומעה שהיא תמונה, כמו תומעה שתמונה בקרקע, מת שתמון בקרקע ואין טפח בינו לבין העוטף, אזי התומעה בוקעת ועולה. צריך שיהיה טפח חלל, ופה אתה אומר שאין חלל טפח. אז למה שזה לא יתמה את אותו המאהיל על אותם החבלים? על כך עונה הגמרא, כסבר רבי יוסי, אפשר לומר שככה רבי יוסי סובר, תומעה תמונה אינה בוקעת. תומעה תמונה היא לא בוקעת ועולה, על אף שאין חלל טפח. כך אפשר לומר, להסביר שיתו של רבי יוסי, ולבאר את דבריו, עליו את שיתו של אביי, ובאמת, לא נצטרך שוב להעמיד דבריו של רבי יוסי, שהנוגע זה המאהיל. למה? כי כל מה שמדובר פה, שהמאהיל, הוא חשוב כנוגע, זה רק כאשר התומעה נמצאת למטה מטפח. אבל אם זה למעלה מטפח, באמת המאהיל לא חשוב כנוגע, כשיתו של אביי ולא כשיתו של רובה. אומרת הגמרא, ומנת תימרה, מאיפה אתה למד שלי בלשתו של רבי יוסי, תומעה תמונה אינה בוקעת, היא לא עולה עלה אפילו שאין חלל טפח. לתנן, שלום משנה, תיבת המגדל שיש בה פותח טפח, ואין ביציאתה פותח טפח, תומעה בתוכה הבית המה, תומעה בבית, מה שבתוכה טהור. פה אנחנו מדברים לגבי תיבה, לגבי איזושהי קופסה מעץ, וכאשר אותה תיבת מגדל, אם יש בה פותח טפח, דהיינו בפנים יש הפרש של טפח בין הדבר הנמצא בתוכה, ואין ביציאתה פותח טפח, ביציאתה בנקב שיוצא כלפי חוץ, אין שם חלל כזה של טפח, אין שם אובי, רוחב של טפח פתוח, אזי אנחנו אומרים, תומעה בתוכה, אם יש תומעה בתוך אותה התיבה, הבית תמה. למה? כי התומעה פורצת החוצה דרך אותו הנקב. תומעה בבית, מה שבתוך התאור, אם יש תומעה בבית, התומעה לא נכנסת כלפי פנים על הנקב, כפי שמיד הגמרא תבאר, ולכן מה שבתוכה הוא טהור, יש בפנים טפח, טפח של חלל. למה? מפני שדרך תומעה לצאת, ואין דרך תומעה להיכנס. אם אנחנו מתייחסים לגבי היציאה של התומעה, אם יש תומעה בפנים, לדוגמה, כזית מן המת נמצא בתוך אותה התיבה, דרך תומעה לצאת, ומאחר שהיא אמורה תהל לצאת מאותו הנקב, אגם שאין בו פתח טפח, לכן אנחנו אומרים שכבר כעת התומה יוצאת החוצה ומתמת את כל אותו המקום, את כל אותו הבית, מדין אוהל. מדין המשכה של תומה, מאוהל על אוהל. הרי התיבה הזאת עם העילה, ויש פה טפח שהיא מעילה על אותו הדבר תומה, ולמעשה התומה נמשכת ויוצאת החוצה לתוך אותו האוהל הגדול. ומה שאין, כי אם אנחנו מדברים לגבי התומעה שנמצאת בבית, האם היא תיכנס לתוך התיבה, פה היא לא נכנסת, כי אין דרך תומעה להיכנס, בדרך כלל לא מכניסים את הדבר שנמצא בחוץ, כלפי פנימה על אותו הנקב שאין בו טפח, ולכן גם התומעה לא נכנסת פנימה. ורבי יוסי חולק על תנא קמא, והוא מתאר, בין כך ובין כך, גם אם התומעה נמצאת בפנים, הוא מתאר את הבית, למה? מפני שיכול הוא להוציאה לחצאין או לשורפה במקומה, הוא יכול להוציאה פחות מכדי השיעור של הכזית המתמה באוהל, לחצאין, יחתוך אותה, וכך הוא יכול להוציא אותה. זה הדרך להוציא אותה התומה מאותה הטבע, דרך אותו הנקב. ולמעשה, או באופן כזה, שהוא ישרוף אותה במקומה בפנים. אז לכן, אין חיוב שאותה התומה תצא דרך אותו הנקב, ולכן גם כן לא מתמד את כל אותו הבית. וקטן הסיפה, באותה המשנה, העמידה בפתח ופתחה לחוץ, תומעה בתוכה הבית טהור. תומעה בבית, מה שבתוכה טהור. כתוב שם בסיפה, וזה שיטתם של חכמים, שאם הוא העמיד את אותה התיבה שהפנים שלה, הפתח שלה כלפי חוץ והתיבה עצמה בפנים, אז האם יש תומה, בין אם יש תומה שבתוכה וכן יש תומה בבית, בין כך ובין כך אין התומה בוקעת החוצה. אם זה בבית, אז התומה לא בוקעת לתוך התיבה, ואם זה בתיבה, התומה לא בוקעת החוצה. למה? כי הפתח שלה הוא כלפי חוץ, וגם אם תגיד שתומה יוצאת, יוצא כלפי חוץ או יוצא כלפי הבית. ותנא עלה על אותה המשנה, רבי יוסי מטהר. ועל מה, שואלת הגמרא, הוא מטהר. אהיי, על מה הוא הולך? אילימה הסיפה, אם רבי יוסי מטהר את מה שנקטנו בסיפה, תנא קמא נמית אוריקא מטהר. וגם תנא קמא מטהר כאשר הפתח שלה כלפי חוץ. אז בוודאי שרבי יוסי לא מדבר על כך. אלא דקאמר, תנא קמא טומאה בתוכה ביתמה. רבי יוסי מדבר על הרישא. נו, הרי על הרשע גם כן, גם שם ראינו שרבי יוסי מתאר. ולכן צריך לומר שמשהו מתאר עוד פעם, תנא עלה רבי יוסי מתאר, שהנקב הוא נמצא בתוך הבית, זה על שני דברים. אם משום דדרך תומעה לצאת, ואם משום דתומעה תמונה בוקעת. דהיינו שרבי יוסי הבין מתנא קמא, מזה שתנא קמא גם כן בסיפה, בא ואומר שכאשר הפתח הוא כלפי חוץ, היא תהה תהורה, דהיינו התומעה לא תצא החוצה, היא לא תתמה את הבית, אלא היא תישאר בפנים, אז הוא מבין שני דברים בדבריו של תנא קמא. שמאחר שאם הפתח בחוץ, אז הבית תהיה טהור, תנא קמא אומר שאין פה טומאה בוקעת, מאחר שיש טפח באותה התיבה. אלא מה תרצה לתמות? תרצה לתמות משום הנקב, הנקב נמצא כלפי חוץ. אבל מה שאין כן, הרישה, ברישה אומר תנא קמא, שהיא תהיה טמאה, ממה נפשך? כך הבין רבי יוסי בתנא קמא. או אם תגיד שיש שם טפח, טפח שהוא מונע מהטומאה לבקוע ולעלות ולתמות בבית, אזי יש שם את הנקב, שמאחר שיוצאת דרך הנקב, אז היא מתמת את הבית. ואם אין שם טפח, אז מחמת שהטומאה בוקעת ועולה, היא מתמת את הבית כבר, ולא צריך להתייחס לנקב. ולכן מה שאמרו בסיפה, הם דיברו על מצב כזה שיש טפח, ובאופן שיש נקב, אבל הנקב הוא כלפי חוץ, רק באופן הזה תנא קמא מתאר. ועל כך כאמר לרבי יוסי, דקאמר דרך טומאה לצאת, יכול הוא להוציאה לחצאין או לשורפה במקומה. אם אתה מדבר לגבי הטומאה שיכולה לצאת דרך הנקב, אז אני אגיד לך שגם שהנקב נמצא בתוך הבית, הוא יכול להוציאה לחצאין, מאחר שהוא יכול להוציאה את הטומאה לחצאין דרך הנקב או לשורפה במקומה, אז לא בהכרח שהטומאה תצא החוצה, ועל כן גם היא לא מתמת את הבית. ודכאמרת טומאה, תמונה בוקעת, מה שאתה אומר שאם אין טפח, אז הטומאה היא כן בוקעת, על אף שהיא טומאה תמונה, אני אומר לך, תומעת תמונה אינה בוקעת, אין לי צורך להכריח טפח בטבעה בכדי שהבית לא יתמע. גם אם אין טפח, בכל אופן הבית לא נתמע, מאחר שתומעת תמונה אינה בוקעת. וזוהי הראיה למעשה שזוהי שיטתו של רבי יוסי שתומעת תמונה אינה בוקעת, על אף שאין טפח מעליה, וכך אפשר להוכיח שיטתו של אביי, שכך מדובר לגבי אותם החבילים, וכן אותם הסריגים, אותם החבלים והסריגים שהם נמצאים מעל המת, אפילו שאין טפח מהם למת, בכל אופן אדם המאהיל עליהם, הוא לא יתמה, למה? כי תומעת תמונה, עליבא לשיטתו של רבי יוסי, אינה בוקעת ועולה. עד כאן מסכת חולין, דף קכ"ה.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים ומוזיקה טובה. מתכוננים לשבת, יום חמישי ב-9 בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מבצע, אנחנו מדפיסים,
4: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
4: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
4: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

צריכים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

בעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרתקים,

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911 יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מוישיינו.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אתם יודעים שבבסלי עליו השלום, זכות להגן על כולכם אמן, היה בית כנסת של רבנו הארי הקדוש בצפת במירון. אי אפשר היה להיכנס לשם, כל מי שנכנס האמת הוא היה נעול, מנעול ובריח, אי אפשר להיכנס. עשרות שנים אחורה, מי שהיה נכנס מת, סגרו את זה, קבלה בידי הגבאים שאי אפשר להיכנס. בבסלי אמר לה השמש, בוא לצפת, אני צריך להתפלל בבית כנסת של הארי. נסו לשם, באים לפתוח את הבית כנסת, אין, אין, סגור, נעול, הכל סגור. אומר לו, מה זה? סגור, איפה הגבאי גר? שאל אנשים, אמרו לו בבסלי פה, אמרו להם, זה בבסלי. שלחו אותו לגבאי, הוא הלך לגבאי, ביקש ממנו את המפתחות. הגבאי אומר לו, מה פתאום, כבוד הרב, אני לא יודע מי אתה, אני יודע שאתה צדיק, שמעתי, אני לא יודע יותר מדי, אבל גם צדיקים גדולים באו לפה ומתו בפנים. אני לא לוקח אחריות, אני לא רוצח, אני לא נותן לך את המפתח. אין מפתח. אומר לו, בבסלי, תביא את המפתח. אומר לו, הרב, אני מחס על הנשמה שלך, הרב. אמר לו, אל תדאג, תן את המפתח. נתן לו, מסכן, אתה יודע, הרב, נתן לו כוס הרק, נתן לו. דעת את המפתחות, אמר השמש, בוא, נכנסים. השמש אמר לו, איזה נכנסים, כבוד הרב? כנס, אני אחכה לך בחוץ. שנראה מה יהיה. אמר לו, בוא, כנס. אמר לו, הרב, אני מפחד. אמר לו, אל תפחד, תחזיק לי בגלימה. הוא החזיק לו בגלימה. שמש, תסבר את הפירוש לסיפור הזה. נכנסים בבסלי פנימה. פתח, נכנס פנימה, בבסלי פתח שם את ארון קודש, אמר מה שאמר, לא יודע, פסוקים, עניינים, שם תפילות, עניין, יצא משם אדום, אמר לגבי שלו, לך תגיד השמה שהבקסה הזאת פתוחה לכל מי שרוצה, זה נגמר הסיפור. בבסלי נכנס, נגמר.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כל היהדות זה שמחה, זה אור של היהדות. כל צריך לדעת, ממש לעבוד על זה. שמח, השתבח שמו. יהודי ששמח במצוות, הוא לא יהיה אף פעם גוי. כי הוא שמח במצוות. הוא רואה איזה זכייה זה. הוא יודע, מה איזה זכות זה? איזה זכות? השתבח שמו, קיימתי מצווה, למדתי קצת תורה, יש לי קשר עם בורא העולם. אחי, כל יהודי צריך לדעת, לשמוח בכל מצווה, לשמוח, להודות לשם, השתבח שמו. עכשיו צריך כל אחד לדעת, שבשביל שהוא יוכל גם לקרב את הילדים שלו, גם את בני ביתו, את האישה, את הבן, כל אחד משהו צריך לקרב, רק עם האור הזה. זאת אומרת, אם אדם הוא רואה בילד שלו מה חסר, אין, הילד הזה הוא כבר רק חושך וחושך ילך. אם האדם יראה בילד שלו בו חושך, כמו שאתה רואה את עצמך, תשמח כל נקודה. תשמח, הבן שלך הניח תפילין בבוקר 5 דקות, וואי, בני היקר, נתת 5 דקות תפילין, איזו זכות, איזו מתנה. כל הון בעולם, איזו מתנה, זכית, שלך בני. אם תאילו את האור, אור היהדות זה השמחה ביהדות. זה האור של היהדות. שמח במצוות, יהדות בלי שמחה זה לא יהדות. איך אתה רוצה לקרב את הבן שלך? תראה כל נקודה שהוא זוכה. בני היקר, שלך עשית את זה, ביתי היקרה, רק עם האור. גם המחנכים, המורים, המורות, רק ככה, רק לשמח, להעיר, אשרנו, בוא נגיד תודה כולנו, שעשינו מצווה כזאת, בירכנו ברכה, שעשינו את זה, רק לשמח, וגם בבית, עם האישה, רק להודות, השתבש, אשתי היקרה, זכית, אשרייך, עשית את זה, הדרך של הערות, הדרך של תוכחות, הדרך של ביזיונות, היא לא הדרך של היהדות, זה דרך של חושך, לראות את הטוב, לראות את היופי, לראות את השמחה בכל דבר. וכל אחד חייב לעבוד על זה כל הזמן. כל אחד צריך להביא את הילדים שלו לאבא של השמיים. שיהיו צדיקים וחסידים וכולם, כולם. איך? אז קודם כל, לפני שהילד או הילדה התרחקו, דבר ראשון והכי חשוב הוא, זה דוגמה אישית. בכל עניין של חינוך ילדים, הכי חשוב זה הדוגמה האישית. אבל הדבר הכי חשוב בדוגמה האישית, זה השמחה. הילדים צריכים לראות אבא שמח, אמא שמחה. זה הכי חשוב בדוגמה האישית. כי רק מי ששמח, סימן שהוא כן קרוב לשם, הסימן, המודד, אם אתה קרוב לשם או לא, זה השמחה. אתה לא בשמחה, אתה רחוק מהשם. אז מה, אתה רחוק מהשם, אתה רוצה שמשך יתקרוב לשם? קודם תחזור אותה בתשובה. לפני שאתה רוצה שמשך יחזור בתשובה, שאתה תחזור בתשובה. אתה רוצה להיות קרוב לשם? השמחה. כל מצווה ישמח. כל הזמן להיות בשמחה. כל הזמן להיות בשמחה. השתבח שמו, כל הזמן. כל רגע שלך זה מצווה ישמח, וכל שנייה. רק השמחה תביא את האדם להצליח יותר ויותר. כשאדם מעריך, אז יתנו לו מהשמיים להצליח יותר. התחלה של הכל לזכור תמיד, אתה שמח, אתה תצליח, ששמח מצליח.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אדם שהחליט, אני עוזב את דרכי הרעה, ואני שב בתשובה שלמה. שמירת שבת צריכה אליו ביותר, כי הנה בחטאתו נסתלקה הקדושה שבו, ובאה הסתרה אחרה, והקטגורים שנבראו בחטאותיו, והם חונים סביב סביב לו. האדם הזה, בגלל ריבוי החטאים שעשה, אז הקדושה מסתלקת ממנו. כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להסתכל על הבן אדם הזה, אני מסתיר את פניי ממנו. אז ממילא, כיוון שהוא נהיה חשוף, אין עליו שמירה, באה הסתרה אחרה, ובאים המקטרגים, שנבראו בגלל חטאותיו ועוונותיו, והם חונים סביב סביב לו. אז עכשיו, איך הוא יתפטר מהם? והשומר שבת, הוא כאילו מקיים התורה כולה, וזה אותי ביני וביניכם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תמיד עדות שאנחנו יהודים. מאיפה נדע שאנחנו יהודים? אז אמר, שני עדים צריך לכל דבר. כל פעם על פי שני עדים יקום דבר. אז מה זה העדים? עד אחד יש לו ברוך השם לכל יהודי, אין אף אחד שחסר לו העדות הזאת, זה הברית מילה. הברית מילה זה עדות שאנחנו יהודים. כי אנחנו מלאים את עצמנו, ובן שמונת ימים, ימול בשר אוכלתו. ברוך השם, שזכינו שכל עם ישראל, ממש כולם קדושים, כולם מעולים. כולם יש להם את החותמת אחת, אנחנו יהודים. אז זה עדות שאנחנו יהודים. עכשיו אנחנו צריכים עוד עד, שיעיד עלינו שאנחנו יהודים. אז מה העדות? זה הנחת תפילין. בהנחת תפילין כתוב, זה עוד בני וביניכם. מה זה עוד? זה שאתה מניע תפילין. זה מראה שאתה מעיד על עצמך שאתה יהודי. עכשיו בשבת אנחנו לא מניחים תפילין, ושמרו בני ישראל את השבת, כי אותי בני וביניכם. השבת זה העד השני במקום ביום חול. ביום חול אתה מניח את התפילין, זה העדות, ביום שבת זה השבת. לכן מה שאומר כאן, השומר שבת כאילו מקיים התורה כולה. למה? כי הוא מעיד עליו שמיים וארץ, הוא מעיד עליו שהוא יהודי, הוא אומר אני שייך לעם ישראל, ויבואו סניגורים וידחו המלאכי חבלה. ברגע שהוא שומר את השבת, יבואו הסניגורים, וממילא המלאכי חבלה שהיו מתלווים איתו, עוזבים אותו. וביות שהוא בעל תשובה, נמשך עליו בשבת, ניצוץ מהשכינה, ודוחי הסתרה אחרה אשר בקיר בו, ונמצא, כי בשמירת שבת נתקנו נפשו וגופו. אתה רואה ששמירת השבת גרמה לו שמירה מעולה שנפרד מכל הסתרה אחרה. וגם אתה רואה את זה בפועל. באים החברים, באים הזה, אומרים בוא כדורגל, בוא כאן, בוא שם. אומר לא, לא, לא, רגע, אני לא נוסע בשבת, גמרנו. זה החברים האלה שמסיתים, זה גם הסגנים של הסתרה אחרה, זה ככה האנשים שלהם. אז ברגע שבן אדם יודע שהוא שומר את עצמו, אז הוא גמרנו, הוא נפרד מכל המשחיתים האלה והמזיקים האלה והחברים האלה, ונמצא כי בשמירת שבת נתקנו נפשו וגופו. מי גרם לו את התיקון של הנפש? מי גרם לו את התיקון של הגוף? ההחלטה לשמור את השבת. וצריך שיכוון במה שאוכל בשבת, שהוא לענג את השבת, לקיים מצוותו יתברך. וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, זה יום השבת. זאת אומרת, האדם צריך לאכול ולשתות ולשמוח, לענג את השבת. אבל בשביל מה אתה מענג את השבת? כי השבת היא קדושה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לכבד אותה. והכבוד שלה זה שאתה לובש יפה, ואתה אוכל טוב, ואתה שמח, ואתה שר שירים, ואתה יושב בצעודה עם כל המשפחה, חייבים לשמוע קידוש מפי בעל הבית, אז כולם מאזינים לבעל הבית, בעל הבית מרגיש שיש לו חשיבות, לא שהבן נמצא שם ליד הטלוויזיה, והבת באיזה פינה אחרת, וכל אחד לא מרוכז, ואף אחד לא יושב ביחד, ולא לא נהנים כל המשפחה, אולי בליל הסדר נהיה קצת סדר, אבל לא נהנים בשבת. אני מכיר כמה אנשים שכל ליל שבת אצלם, הם אומרים ממש כמו ליל הסדר. מרגישים, כל המשפחה מתאגדת, באים, יושבים, מביאים קודם כל סלטים, יושבים, אוכלים ביחד, אחר כך מביאים מנה שנייה, בינתיים אומרים קצת דברי תורה, שרים שירים, אומרים תשבחות לקדוש ברוך הוא. זה ממש עונג. האב נהנה, האמא נהנית, הילדים נהנים, כולם שרים ביחד, כולם שמחים ביחד. זה איגוד כל המשפחה. איזה הרגשה אחרת. הרגשה ממש טובה. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר, יראה השם. אדם שהוא יראה השם, הוא שמח, רואה את הבנים שלו, את הבנות שלו, לאט לאט מתבגרים, מחתן אותם, אחר כך מזמין את המשפחה, את, עם הילדים, עם הנכדים, עם הנכדות. זה בית אחר. זה בית של קדושה, זה בית של טהרה, זה בית של שמחה, זה שלווה, זה עונג. זה נקרא וקראת לשבת עונג. אז שמי דואגים? אתה חושב שדואגים שתקיים את התורה? מה השם רוצה מאיתנו? השם רוצה שאנחנו נהנה. השם רוצה שאנחנו נשמח. השם הוציא אותנו מבית עבדים, אמרתי, עבדים שלי. אז מה תעשו? תנוחו. אני הוצאתי אתכם מבית עבדים. הייתם עבדים במצרים? הייתם משעובדים? המצרים היו משעבדים אתכם. הייתם קמים בבוקר, צריכים לעשות למצרי קפה, לנקות לו את כל הבית, לצחצח לו את הנעליים, להכין לו את כל העבודה. הייתם עבדים, עבדים לעבדים. הייתם שם עבדים. מה אני מבקש מכם? תנוחו, תתענגו, תאכלו, תשתו, תשמחו, אל תסעו, אל תתקנו את האוטו, אל תמלאו בנזין, ואל תנקה את הזכוכיות. שב בבית הנה. את כל ההכנות תעשה ביום שישי. האישה מבשלת, מכינה את החמין, מכינה את הסלטים, מכינה את הכל. כל מי שלא טרח בערב שבת, אין לו מה לאכול בשבת. ככה זה. בשבת לא עובדים, בשבת לא מכינים. בשבת הכל מוכן. הבן אדם הוא מלך, האישה היא מלכה, והילדים הם בני מלכים. ככה הבן אדם צריך להרגיש, זה נקרא שבת. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, להנאתכם. כלומר, לא תכוון ליהנות בשביל ליהנות. תכוון בשביל ליהנות כשהשם ציווה אותך. תהנה, אני מרשה לך ליהנות, ואני רוצה שתהנה. אני רוצה שתתענג, אני רוצה שתאכל דברים טעימים. אבל תגיד את זה לכבוד שבת. האישה כשמבשלת אומרת, זה לכבוד שבת. קונים בשוק, אני קונה בשר לכבוד שבת. אני קונה עופות לכבוד שבת. אני קונה דגים לכבוד שבת. כל פעם שאתה אומר לכבוד שבת, אז אתה מכבד את השבת, חל על זה קדושה. כל בעל תשובה ימשיך בדרך הזאת, כל שבת. והיא סגולה להתרחק מיצר הרע ולהידבק אל הקדושה. אם אדם יעשה את זה, זה סגולה גדולה שהיצר הרע יעזוב אותו, היצר הרע יתרחק ממנו, הוא יתרחק מהיצר הרע, ואז הוא נדבק אל הקדושה, הקדושה חוזרת אליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני עכשיו אשגיח עליך, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה, השם יהיה איתנו, ולדבק אל הקדושה, והוא ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו, והקדוש ברוך הוא יעזור לבן אדם, ישמור אותו, ישמור צאתו בו מעתה ועד עולם, יעזרהו על דבר כבוד שמו, ייתן לו פרנסה טובה, ייתן לו שפע, ייתן לו ברכה, ייתן לו חיים, ייתן לו הנאה, ייתן לו בנים, ייתן לו אישה טובה, ייתן לו שלום בבית, ייתן לו כל טוב, ואז הוא יוכל לקיים את המצוות. אם הוא צריך לכבד את השבת, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני צריך בשביל כבוד שבת. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עושה לכבודי? בסדר, תקבל פרנסה טובה, תקבל בריאות, תקבל חיים טובים, וכולנו נהיה ממש שמחים ומקבלים את הקדושה ואת הטהרה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

בתוכנית הבאה מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים,

יום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

אז הנה קיבלנו גם אותות חדשים לתוכנית, פרומו לתוכנית. וקיבלנו את הצלילים הנפלאים האלה שהם מבחינתי כאילו סוגרים לנו את השבוע. מביאים אותנו ככה בגלישה לכיוון יום שישי, לכיוון שבת קודש. שבת קודש היא דבר מאוד מאוד מיוחד שעם ישראל זכה לו. בעצם היותנו יהודים, בעצם זה שזכינו להיוולד כיהודים, יש לנו את הזכות הגדולה הזאת לבחור לשמור שבת קודש. בתורה הקדושה השבת מוזכרת, למעשה יש שלושה הסברים על העניין הזה, על החובה הזאת של שמירת השבת. קודם כל יש בעשרת הדיברות, שם כתבה התורה, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וחובת שמירת השבת היא בגלל שהקדוש ברוך הוא למעשה יצר את היום הזה כיום מנוחה. יום הפסקה שבו הפסיקה הבריאה, הפסיקו כל ההתרחשויות. הקדוש ברוך הוא יצר, ברא את העולם, את כל העולמות בשישה ימים. ביום השביעי, זהו, נתן לזה ככה להמשיך לגלוש. כמובן שהוא מתערב, הוא לא עוזב את הבריאה, כמו שיש הרבה מאוד שחושבים ש... בסדר, אז היה הקדוש ברוך הוא והוא ברא את העולמות, והוא נתן ככה, לאחר שהוא סיים את הבריאה, אז הוא שחרר את הבריאה ונתן לה ככה להסתדר מעצמה. איזה טעות זה. האמת היא שזה קל מאוד לחשוב, אני גם כן חשבתי את זה פעם בתחילת התשובה שלי. בסדר, אז יש בורא לעולם, ובאמת הוא נתן לה, הוא ברא את העולם, ושחרר אותו, נתן לו ככה להתנהל מעצמו. אין סיבה בעולם שזה יקרה. תראו איזה אבא יגדל את הילדים שלו, וככה ישחרר אותם מהבית, וזהו, מתנתק מהם, זהו, לא רואה אותם יותר. אין סיכוי, אין דבר כזה בעולם. לימדו אותנו מקובלים שמאז שנברא למעשה השבת, שזה יום שכולו שבת, בשביל זה אנחנו אומרים, יום אחד בשבת קודש, יום שני בשבת קודש, יום שלישי בשבת קודש, במזמור הזה, במזמור היום, בתפילת שחרית. כי באמת, עבור הקדוש ברוך הוא, כל העולם הזה, כל ההתנהלות של העולם הזה זה שבת. זה כמו להכניס רכב, למהירות שיעות, ואז מדי פעם ככה ללחוץ על הגז, על זה צריך לאותת מדי פעם, צריך לתת אולי איזה ברקס קטן, צריך לעקוף. אותו דבר, זה ככה לקדוש ברוך,

לקבל את היחס מיוחד. מה לעשות? ככה הוא החליט. לא שאנחנו בחרנו, לא שאנחנו מתגאים בזה או מתנסים על מישהו בגלל הדבר הזה, אבל בהחלט, בהחלט יש לנו סיבה עצומה לשמוח בזכות הדבר הזה, בזכות העניין הזה שאנחנו נבחרנו להיות בנים של השם יתברך. פשוט, פשוט ככה, זה כל הסיפור. אז החובה הראשונה לשמירת שבת היא מעצם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לבריאה, יצר את הבריאה, וביום השביעי שבת והינפש. אז זה יום כזה שהקדוש ברוך הוא אמר, כמו שאני שובט, ככה אתם תשבטו, אתם צריכים לנוח גם כן ביום הזה. יש יום מסוים, יש יום מסוים מיוחד בשבוע שהערך שלו הוא הרבה הרבה מעל שאר הימים. ואת היום הזה אני נותן לעם ישראל. זה היה הדבר ראשון. בפעם השנייה שהזכירה התורה, הזכירה איזשהו נימוק שהוא ככה קצת סתום. אות היא ביני ובין בני ישראל. מה אות? איזה אות? למה אות? מה זה אות בכלל? אז מסבירים לנו גדולי ישראל שהאות זה מין קשר מיוחד, זה סימן כזה לקשר מיוחד בינינו לבין בורא עולם. הקדוש ברוך הוא ובני ישראל, הם החליטו על קשר מיוחד ביניהם. הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל יהיה העם שלו, וזה האות. האות זה השבת. זאת אומרת, מי ששומר שבת אומר לקדוש ברוך הוא, אני שמח בזה שאתה אבא שלי, אני שמח בזה שאתה הבורא שלי, אני שמח בזה שאני מקבל את, אני מקבל את, את, את, מקבל את האלוהות שלך, אני מקבל את ההנהגה שלך, את ההשגחה שלך, אני מקבל את כל מה שאתה עושה, כי אם את שבת אנחנו שומרים, קל וחומר כל דבר אחר אפשר. היא שבת היא עמוסה ומלאה בפרטים שהורונו גדולי ישראל. ושבת, ברגע שהאדם אומר שבת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מכיר בך כבורא כל העולמות, אני מכיר בך שאתה זה שבראת את ששת הימים, בששת הימים את כל העולמות, ואני מכיר בך בורא עולם, שאתה מנהיג ואתה מנהל את העולמות, ואני נכנע. אני נכנע, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע על המיטה, אני מקבל עליי אלוהותו יתברך ואהבתו ויראתו, והרי נירא ממנו בגין דעי הוא רב ושליט על כולה וכולה כמקלה. כי הכל שום דבר לעומתו, גרגר אבק לעומת האין סוף ברוך הוא, ברוך שמו שיצר את כל הדבר הזה. אז זה היה הטעם השני. הטעם השני זה אות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והפעם השלישית שנזכר בפעם השנייה בעשרת הדיברות בפרשת ואתחנן, בפעם השנייה, ששם זה יותר קרוב לאלה שאומרים שיום השבת הזה הוא יום של יום של חופש כזה, יום של מנוחה, יום של הפסקת עבודה. ושם באמת הוא אומר, וזכרת כי היית עבד, היית עבד במצרים. וכאן יש אפשר לראות את השבת מזווית חדשה, מזווית חדשה שהיא למעשה יום מנוחה. יש קדושה של שבת, הקדושה של השבת היא גורמת לנו גם, חלק ממנה היא גם המנוחה, המנוחה של השבת.

ויפה לראות שאחרי 3,300, לא יודע, 30 ומשהו שנה, אנחנו גם במדינת ישראל, עם כל הבעיות שיש פה במדינה, ועם כל הניסיונות לקעקע את הזהות היהודית, לפרק למעשה את הזהות היהודית, שהיא קשורה כחוט השני בתוך המדינה הזאת, וזה משהו שהוא בלתי ניתן להפרדה, כיוון שיהודי זה לא סתם לאום, יהודי זה, יהודי זה, מהות. יהודי זה, חלק מהמדינה הזאת, זה משהו שאי אפשר להפריד אותו. אי אפשר באמת לעשות הפרדה של דת ומדינה. זה אמנם נושא אחר, נושא לסיפור אחר, אבל בעניין השבת, השבת עד היום היא נחשבת כקונצנזוס, היא עדיין נחשבת, נחשבת ליום רשמי, שבו כל עם ישראל, בעיקרון כל המדינה בשביטה. בעיקרון, עכשיו יש כמובן, יש כאלה שעושים יותר, יש כאלה שעושים פחות, אבל בעיקרון היום השבת,

זה היום, זה יום אנשים שמנצלים אותו למנוחה. יש כאלה שלא עלינו מנצלים אותו לטיולים ולים ולכל מיני פעילויות כאלה ואחרות, אבל המטרה שלנו היא לחזק דווקא את הנקודה היהודית של שבת קודש, שבת קודש שניתנה לנו כדי שאנחנו נוכל להתעלות ולהתעלה, להתעלות בעבודת השם, ובעזרת השם להתחזק מזה לשאר כל השבוע, לקבל את כל הכוחות האלה לשאר השבוע, וגם מנוחה. בשביל זה נאמר כי עבד היית, שהעבדות היא כל כך שלילית, שצריך שאנחנו שחווינו על הבשר שלנו את הקושי הזה, אנחנו למעשה נהיה השליחים המבשרים לעולם, לכל העולם כולו, שיש יום כזה שאפשר להפסיק לעבוד. מותר לך להפסיק לעבוד, רצוי אפילו שתפסיק לעבוד, אפילו אם אתה רוצה להמשיך לעבוד בשאר ימות השבוע כדי שיהיה לך כוח. אם תעבוד 7 ימים בשבוע, ויש אומות כאלה שעובדות 7 ימים בשבוע, יש כאלה שלא לא יודעים מה זה הפסקה. הם לוקחים ימי חופש מתי שהם צריכים, אבל אין להם חופש כל שבוע. אז יש את הנצרות שהעתיקה מהעם היהודי ולקחה את יום ראשון, ויש את האסלאם שהעתיק מהעם היהודי ולקח את יום שישי. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהם היו ראשונים כמובן בעניין הזה, אבל באמת כמעט כל העולם עובד על העניין הזה של שבוע. יש שבוע, יש יום מנוחה באמצע, ולעם ישראל הוא אמר זה זכר לעבד, כי עבד היית בארץ מצרים.

וכמובן, כמובן שאלה לא סיבות שהן סותרות אחד את השני, זה כמובן סיבות שהן משלימות אחד את השני. זה שלושה פנים, זה שלוש פנים, פן אחד, שלושה פנים לאותו עניין, לשמירת שבת. לשמירת שבת, אם זה למשל בעניין הזה של הבריאה, של ששת ימים של הבריאה, אז היה כל העניין הזה שיש בשישה ימים, אנחנו צריכים לעשות תיקון לעולם. אם ירדנו מגן עדן וכל הניצוצות הקדושה התפזרו בכל העולמות והגיעו גם לעולם הזה, אז אנחנו צריכים לזרוע ולנטוע ולעשות ברכות וליצור דברים חדשים ולברך אותם. ואם הקדוש ברוך הוא יצר את הירח והכוכבים לאותות ולמועדים ולימים ולשנים, אז אנחנו צריכים לברך גם על זה. יש לנו את הברכות על החודש, ברכות על הלבנה וברכות על החמה, ברכת החמה. אז העניין של השבת הוא למעשה אלוקי. זה משהו שאנחנו אומרים, שאנחנו רואים כאילו איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הבריאה הזאת. והתעלמות כאילו ביום השבת זה להגיד כאילו הקדוש ברוך הוא לא קיים. הוא לא קיים. זאת אומרת, יש לנו ביום שבת להגיד לקדוש ברוך אנחנו מאמינים בך, אנחנו מקבלים את ההנהגה שלך, אנחנו מקבלים את זה שאתה בורא העולם, אדם מסכן, כאילו מסכן מי שלא לא מתכוון לדבר הזה. מסכן כי זה, הוא לא קשור לנצח, הוא לא מתעלה מעל היום. אומרים עבדי הזמן עבדי עבדים הם. מי שלא מתעלה מעל הזמן, ויום שבת בא למעשה להתעלות מעל הזמן, כי באמת לא מעניין אותך השעה, רק לענייני התפילות או דברים כאלה, אבל באמת ובאמת אתה מעל הזמן. יום שבת זה זמן של חיבור עם בורא העולם, חיבור עם העולמות, עם המקור האינסופי של העולם שלנו. העולם שלא קשור עם הנצח זה עולם קטן, זה עולם מסכן, זה עולם שהוא לחוד בתוך התאוות שלו, בתוך היצרים שלו, בתוך החולשות שלו. אין לו שום סיכוי להשתחרר מזה. עולם שיש בתוכו שבת זה עולם שהולך ומתעלה מעלה מעלה. זה עולם שיכול לקבל את הכוחות האלה, כי הוא מכיר בזה. הוא מכיר בכוח הזה שברא את העולמות. ומי שכן מקבל את השבת מתוך המקום הזה, יש לו סיכוי לעשות תיקון לעצמו, להיות אדם טוב יותר, להשפיע על הסביבה שלו. עולם שלא קשור לנצח הוא עולם מסכן. פשוט עולם מסכן. כי אין לו ממש תקווה. אין לו תקווה, לאן יתעלה? הוא יעבוד, כמו בהמה, יקום כמו בוקר, וילך לעבודה, ויוכל, וישתה, וילך לישון, ויעשה. כמו בהמה, בדיוק כמו בהמה, אין שום הבדל בין שאר בעלי החיים לבני האדם, ברגע שאין להם קשר לבורא עולם. כשיש לך קשר לבורא עולם, אתה מתעלה מעל העולם הזה. אתה מבין שיש דברים הרבה יותר גבוהים גם מהעולם הזה. העולם הזה בסך הכל תחנה. תחנה חולפת ועוברת, ואנחנו פה כצל עובר. לא צל של קיר ולא צל של עץ, אלא כצל של ציפור חולפת ביעף.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2.
1: כן, זה היה ליאורן מליח עם הגרסה החדשה הזאת. יש גרסאות כאלה שהם עושים עכשיו עושים כדי להנגיש את הפיוטים האלה לחבר'ה הצעירים. הם מוצלח מאוד לדעתי.

כן, אז אנחנו אמרנו על הטעם הראשון הזה שאנחנו מכירים בבורא עולם, שהוא זה שברא את העולם. אנחנו מקבלים את ההנהגה שלו, אנחנו שמחים בהנהגה שלו, מקבלים את השבת בשמחה מתוך הנאה גדולה והנאה צרופה, כי ככה הבורא רוצה. הוא רוצה שנשמח, אחרת איזה אבא לא רוצה שישמחו בהנהגה שלו? אם הוא מנהיג את המשפחה, איך רוצה שישמחו בזה? רוצה שישמחו, ככה הקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה שאנחנו נשמח בהנהגה שלו.

אותי בני ובין בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, וכמו שהשבת היא הקשר האלוקי, קשר רוחני למעשה לעולם הגשמי הזה, ועם ישראל הם הגילוי למעשה של הרצון האלוקי. כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה, הוא רצה שיהיה עם שיהיה דוגמה, יהיה מודל לחיקוי פה בעולם הזה. אנחנו בעוונותינו הרבים נסתכל סביב, לא ממש נראה את הדבר הזה אם אנחנו נסתכל על כל עם ישראל. אבל אם הדוגמה שלנו למעשה, אלה גדולי ישראל. גדולי ישראל הם מהווים למעשה אות ומודל לאיך שצריך להתנהג, איך צריך לנהוג, איך צריך לעבוד את השם יתברך. ואותו דבר, ככה עם ישראל אמור ללמוד מהם. בעוונותינו, כן, היצר הרע מפיל חללים ולא מעט, ועושה את עבודתו נאמנה, כפי שהקדוש ברוך הוא מינה אותו לעשות, להעמיד מכשולים לעם ישראל כדי שיתגברו בכוחם, יתגברו על היצר הרע, ולפעמים אנחנו ככה, מה נעשה, נופלים וזורמים יחד איתו. אבל בשביל זה יש את השבת. השבת למעשה זה יום אחד שבו הקדוש ברוך אומר, כל אותם מחנות של הסיטרה אחרא של היצר הרע נתמנים בנוקבה דתהומה רבה. הקדוש ברוך הוא אומר, לכו אתם תנוחו, יש לי פגישה עם עם ישראל היום, יש לנו 25 שעות שאנחנו ככה ביחד, אנחנו הולכים מחובקים ביחד, אני והעם שלי, אני והילדים שלי, אני מחבק אותם, אני שולח את השכינה שתפרוס עליהם את הכנפיים, שיהיה להם סוכת שלום, שיהיה להם שמחה ביום הזה. וככה אותו דבר אנחנו צריכים להראות ביום הזה, זה האות למעשה. אנחנו צריכים להראות שיש קדושה שיש בשבת הזאת, אנחנו צריכים לראות את הקדושה הזאת, כי בואו נסתכל למעשה בהיסטוריה, אם נלך אחורה בהיסטוריה, עם ישראל ספג הרי שבעה מדורי גיהנום פה בכדור הארץ, של דיכוי, של השפלות, של רדיפות, של פוגרומים, של של של של שואות, של עינויים, השם ישמור, אינקוויזיציות וכאלה. וזה באמת משהו שאנחנו לא היינו מסתדרים איתו. בוא נתאר לנו עכשיו חיים ללא שבת. איך עם ישראל היה מסתדר בלי העזרה של השבת? השבת היא למעשה חצצה בין כל החיים האלה, בין הסבל, בין הלהיות, בין הגויים, בין כל הפוגרומים האלה ובין כל הרדיפות האלה, והיא למעשה אפשרה לכל אחד ואחת מאיתנו, מאבותינו למעשה, מאבות אבותינו, ולא משנה מי הוא, כמו שדיברנו על זה בתוכנית הקודמת, זה יכול להיות מנכ״ל של, לא יודע, משרד הביטחון, יכול להיות ראש ממשלה, וזה יכול להיות אחרון האנשים, אחרון האנשים הפשוטים. הם יושבים אחד ליד השני, יושבים אחד ליד השני בבית הכנסת, כולם שווים, כולם רחוצים, מטופחים, יושבים בבית, אוכלים סעודות מפוארות, שמחים עם בני המשפחה, שרים, מזמרים, כאילו כל העולם כולו לא קיים בכלל. וכאילו כל העולם כולו מלא בטוב, מלא בשמחה, יום אחד שהם שוכחים מכל הרדיפות האלה. ויום כזה שבא פעם בשישה ימים, שיש בו מנוחה מוחלטת מכל אותם התעסקויות, מכל אותם המחשבות על העבודה, הוא נותן כוח. אין מה לעשות, כשמנתק את עצמך מהעבודה, אפילו אם העבודה שלך היא טובה, ואפילו אם העבודה שלך בסדר, ומניבה אך ורק רווחים, ואתה שמח בעבודה שלך, נכון שקבעו בהלכה שאפשר כאילו להרהר, או לדבר על העבודה, אם העבודה מסיבה לך נחת, והיא לא מצערת אותך בשבת, אבל עדיף אפילו להשתחרר גם מזה. גם מזה עדיף להשתחרר מהדבר הזה, כי זה מה שנותן לנו את הכוח. השחרור הזה, ההתעסקות בבורא עולם, ההתעסקות בבריאה, בקדושה, זה למעשה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך את כל השבוע הזה בעוצמה, בכוח יתר. ומתחילים לחכות, אנחנו יוצאים רק משבת ומתחילים לחכות לשבת הבאה, מתחילים לקנות בדברים חדשים, דברים לכבוד השבת קודש, או עם דברים מיוחדים אז קונים לכבוד השבת. ההתעסקות הזאת, המחשבה הזאת, גורמת לנו להתעלות למעשה אל שורש הנשמה שלנו. אנחנו זוכרים שבאמת
באמת אין שום צורך בעבודה שלנו, אין שום צורך, כי אנחנו סמוכים על השולחן של השם יתברך, השם הוא זה שמפרנס, אנחנו עושים רק את ההשתדלות הקטנה המינימלית הזאת שאפשר כדי להתפרנס, ואין אפשרות לחשוב, אני לא יכול לדמיין אפילו מציאות כזאת בלי להתקשר לבורא, בלי חיבור לבורא, בלי זה הרבה יותר חזק והרבה יותר חשוב גם מהקשר שלנו לאוכל.

בעצם זה שעם ישראל שומר שבת, שומר שבת קודש, אפילו המתנגדים הכי גדולים לשבת, לתורה, ליהדות, רואים ביום השבת הזאת מין יום מנוחה. גם תלכו לשמאלני הכי קיצוני. הוא כאילו, הוא יודע שזה יום שבת, הוא יודע שזה יום מנוחה, אי אפשר להזיז את זה, אי אפשר לשנות את הדבר הזה. וכמו שאמרנו, מרוב העוצמה הזאת של היום הזה, גם אומות העולם קבעו, חלק מאומות העולם קבעו להם את יום אחד כיום שבתון. אבל אין מה להשוות בכלל לתוכן שיוצא. לכו לנצרות למשל, תראו, נוצרים הולכים ביום ראשון, אלה שהולכים לכנסייה, הולכים לכנסייה, שומעים דרשה, חצי שעה, שעה, תפילה פה ושם, יאללה, ממשיכים הלאה. ממשיכים, הולכים לעשות שופינג, הולכים לראות, לא יודע, בייסבול, הולכים לראות פוטבול, מה שיש להם בארצות הברית, או כל דבר אחר, הולכים לקניות במקום הזה. מוסלמים, יום שישי. יש להם את יום שישי. אבל אין מה להשוות בכלל בין התוכן, בין החיבור האלוקי, ויום השבת כולו נועד לחיבור לקדוש ברוך הוא. זה כל המטרה של השבת. זה כל המטרה של השבת, לצאת, להתרומם מעל העולם הגשמי הזה, להתחבר לבורא עולם, לזכור מה התכלית שלנו, לזכור מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ובפני מי אנחנו עתידים לתת דין לחשבון. אבל באמת, הרעיון הוא פשוט להתענג. להתענג, כמו שהרמח"ל אומר, האדם לא בא לעולם הזה אלא להתענג מזיו שכינתו. ושבת הוא מעין עולם הבא. זה כל מה שהולך בעולם הבא. ואדם הולך לעולמו, אנחנו צריכים להכין את העולם שלנו פה. להכין את העולם שלנו פה זה לעשות כמה שיותר, להשתדל כמה שיותר במסירות נפש, לשמור על שבת קודש, להכין את השבת, להתארגן לקראת שבת, כי זה המקור של הכוח של העם ישראל. זה המקור של הכוח, זה כל העניין של השבת קודש.

בדור שלנו אנחנו יודעים זה לא דבר קל, לא דבר קל לשכנע אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות לשמור שבת. אנחנו די פונים לאנשים שדווקא כן מתחילים לשמור תורה ומשוות מצוות, כי קשה מאוד להסביר לבן אדם מה זה שבת, איך לשמור שבת. אם הוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא בבורא עולם, השבת מקבילה אותו, הוא רגיל לנסוע, הוא רגיל לבשל, ללכת לים, לכדורגל, לטיולים, ולך תשכנע אותו עכשיו לעשות, להפסיק עם זה. זה רק החיבור לבורא עולם יכול לעשות את הדבר הזה. מי שמבין שבורא עולם הוא זה שברא את העולם, הוא זה שאחראי על כל מה שקורה מסביב, הוא זה שמניע את כל העולם הזה ואת כל העולמות כולם, רק אז זה ייתן לאדם את הכוח באמת לשמור שבת כהלכתה. וזה מה שקורה למעשה לאנשים שחוזרים בשאלה, אנשים שיורדים מדרך התורה והמצוות, נוטשים את אורח החיים היהודי, ולצערנו עוברים לאורח חיים שהוא זר להם, כן? חילוני להם. אז אנשים כאלה הם פשוט לא לימדו אותם אמונה, לא חיברו אותם לבורל, לא חיברו אותם לשלטר הראשי, לא, אין להם איפה לקבל את האנרגיה. אז למה שישארו איפה שלא טוב להם? אז בוודאי שהם ילכו, ולאן הם ילכו? הם ילכו למקום הקרוב ביותר שנוצץ ונראה להם שהוא עדיף, שזה העולם החילוני, העולם שלמעשה עוד אותו הם יבינו שהם נמצאים בכלוב של זהב, שהוא לא נותן להם שום דבר ולא כלום. אבל גם אלה שצריכים לשנות, רוצים לשנות את אורח החיים ולוותר על התענוגות האלה שהם הורגלו לכך עד עכשיו, צריך גם להתמודד עם הלחץ החברתי ומה יגידו הבריות. מה יאמרו הבריות? השם ישמור, השם ישמור. מה אתה הולך לעשות עכשיו? מה, שלא תשתגע, אתה חוזר לי בתשובה? אתה שומר שבת? מה, השתגעת? מה קורה לך? אבל כן, כן, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני. רק אז אפשר להתענג על השם יתברך. ומה יקרה בעקבות כל המצב הזה? הרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי אני הבטחתי, כי פי אדוני דיבר, ככה אומר הקדוש ברוך הוא. ואדם שלא חי חיי קדושה, באמת אני יש לי צער גדול עליו. צער גדול, כי הוא לא יכול להבין מה זה המהות, מה זה הכוח, מה זה העוצמה הזאת של שבת קודש. כל הזמן ריצות, ואחרי אבלים, ותענוגות עולם, והשבת לא מדברת אליו, וכדי להשקיט את המצפון שלו עם המסורת, הוא כאילו, הוא יהודי, יש לו מסורת, אז עושים קידוש, מדליקים נרות, זה בסדר. לאנשים שהם הם רחוקים, או שלא גדלו על יהדות בכלל, הלוואי וכולם ככה היו עושים. מדליקים נרות שבת ועושים קידוש. הלוואי, הלוואי וכולם היו ככה. שזה המינימום. אז הסעודה הזאת נותנת לו איזו תחושה של שבת, וכאילו הוא מכנס את המשפחה, משתדל וזה, אבל פה זה נגמר. לצערנו פה זה נגמר. בהרבה מאוד מקרים, שזה קשה מאוד לשכנע ולעזור למחללי שבת, לעשות את המהפך הזה בחיים שלהם, כי הם חופשיים, הם משוחררים, אז למה שהם יהיו בלחץ? ולפעמים הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, איך כן לעשות את הדבר הזה? אנחנו נעשה איזושהי הפסקונת קטנה, ואז אנחנו נספר סיפור בדיוק על העניין הזה, על איך הקדוש ברוך הוא גורם לאדם לשמור שבת, אפילו אם הוא לא התכוון לזה. אז אנחנו מיד, אנחנו יוצאים להפסקה של איזה שיר קטן ונחמד, ומיד חוזרים.

מיד נשוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2.
1: כן, יוסף אליהו בן עטר, יא ריבון העולם ועלמיה. אז אנחנו לפני הפסקה דיברנו על העניין הזה של לפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם לשמור שבת, ככה מתקיף אותו מאיזה שהם כיוונים שהוא לא תמיד צופה אותם ולא תמיד ברורים לו. וסיפור כזה סיפר רבי שלום שבדרון על הזדמנות כזאת, על דבר כזה. זה מובא בספר אור דניאל של הרב דניאל אוחיון, אור דניאל לשבת של הרב דניאל אוחיון. והסיפור הוא כזה: משפחה חילונית, משפחה שרחוקה מתורה ומצוות לעת עתה, זוג הורים ובת, התגוררו באחת הערים הגדולות בארץ. כשהילדה הגיעה לגיל שבו היא צריכה ללכת לגן, התלבטו ההורים להיכן לשלוח אותה. אחד הגנים בהם ממוקם בקרבת הבית, אלא שזה היה גן דתי, שלא שיקף ממש את אורח חייהם, ואילו הגן הממלכתי הרגיל, שהתאים להם יותר, היה מרוחק בהרבה. לבסוף החליטו ההורים שיותר מתאים, הקרבה עדיפה וחשובה להם יותר, ואז הם רשמו את הילדה לגן הדתי וקיוו להצלחה. לא חלפו ימים רבים וההורים החלו לחוש בדתיות של הגן. באחד מימי שישי חזרה הילדה הביתה ואמרה לאמא, הגננת אמרה שאת צריכה להדליק נרות שבת. הניסוח צריכה להרגיז, צריכה להדליק, הרגיז מאוד מאוד את האם, והיא הגיבה, אנחנו לא מדליקים נרות. אבל הגננת אמרה, הפצירה הילדה, די, אינני רוצה לשמוע על כך יותר. גערה האם וצעקה על הילדה, אצלנו לא מדליקים נרות וזהו. אלא שהילדה מסתבר שהתגלתה כעקשנית. היא השאירה מבט לאמא והודיעה לה, אם את לא תדליקי נרות, אני אדליק. ההודעה הנחרצת הזו הוציאה את האם מכליה והזהירה את הילדה שאם היא תעז להמרות את פיה היא תיענש קשות, אבל הילדה החזירה למבט ולא ענתה. כעבור דקות אחדות ראתה האם את הבת יוצאת מהבית כשהיא מחזיקה בידה את ארנקה האישי במטבעות הספרות שהיו בו. הילדה כמו כפי הנראה לו הוטרדה כלל מן האיומים. היא הייתה עסוקה בדבר אחד, להשיג נרות שבת וכמה שיותר מהר. הלכה אל המקולת וביקשה מהמוכר שני נרות. שתי נרות, נר אחד, שני נרות. נרות, הופתע המוכר. הוא הכיר את המשפחה וידע שהם אינם זקוקים לנרות עבור שבת. מה יכולה להיות הסיבה שהם שלחו את הילדה הקטנה לקנות נרות? אולי מן הסתם יש במשפחה איזה יום זיכרון והם זקוקים לנרות נשמה, הבין פתאום. מהיר לצייד את הילדה בשני נרות נשמה. כשהנרות בידיה הפכו צעדיה של הילדה לכליליים ושמחים, היא מיירה להיכנס הביתה, הגניבה לחדרה את הנרות שקנתה, וכשראתה שהשמש עומדת לשקוע, נכנסה אל חדרה, הסתגרה בו, הציבה את הנרות על השולחן הקטן שלה והדליקה אותם. האם קצת חשדה בשקט ששורר בבית ומיהרה לבדוק מה מעולל את הקטנטונת. היא פתחה בתנופה את הדלת ונדהמה לראות את ביתה עומדת מול השולחן הקטן שעליו שני נרות נשמה מרצדים. היא מכסה את עיניה בידיה ולוחשת לעצמה תפילות. מה קורה כאן? שאלה האם בסערת רוח. הילדה השיבה לתומה, את לא רצית להדיק נרות, אז הדלקתי אני במקומך נר אחד בשביל אבא ונר שני בשבילך אמא. נרות נשמה האמא דווקא כן הכירה היטב, והיא רחזה בחרדה כשהיא שמעה שהנרות מיועדים לה ולבעלה. הרעד התעצם והוביל ללילה של נדודי שינה שהסתיים למחרת בבוקר כשהלכה בעצמה לבית הכנסת. מאז השתנו קצת סדרי הבית, הם החלה להליק נרות שבת מדי שבוע, לאט לאט הגיעה להתקרבות עד שהמשפחה כולה חזרה בתשובה שלמה, וכל זה מה? בזכות הילדה. בזכות הילדה שפשוט, אפשר לקרוא לזה מסירות נפש, היא עשתה זה בשיא התמימות שלה. רצתה להדליק נרות שבת. ואנחנו יודעים מה הכוח של נרות השבת להאיר את הנשמה, להשפיע קדושה על אנשים שמדליקות את הנרות, ועד כמה התפילה שבהדלקת נרות השבת מסוגלת. והנה, בזכות הנרות שבת האלו, האם בעצמה חזרה בתשובה ולקחה איתה גם את בעלה וגם את הילדה. פשוט מדהים, פשוט מדהים.

0: כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה אך ורק להראות עד כמה השבת עצמה היא נפלאה, עד כמה שהשבת היא באמת מתנה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, יש לי מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה, כאילו אני רוצה לתת אותם לישראל ותלך תודיע, אנחנו הוא לא חשב על זה שיהיו דברים, יהיו דברים שהם לכאורה קצת מגבילים את האדם. הדברים האלה, כל ההלכות של השבת, הם לא מגבילים את האדם. הם באים לגרום לו להתנהג הנהגה אחרת לגמרי, כדי שבכל שנייה ובכל הזזת יד הוא יזכור את השבת קודש. יזכור שזה יום שבת. יזכור שיום השבת הוא יום שונה משאר ימות השבוע. יום השבת זה יום, זה היום שלנו, כמו שאמרנו קודם, להתעלות. להתעלות מעל הבלי העולם הזה, לאחוז בשם יתברך, פשוט להנות מכל שנייה שיש, 25 שעות בשבוע, להנות מכל שנייה שנתק מעולם הזה. ולא אסור לנו לעשות כלום בשבת. זה עולם של בחירה חופשית וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל כן מותר לנו. מותר לנו להתנתק קצת מהעולם הזה, מותר לנו לא לענות לטלפונים, מותר לנו לחבות את הטלפון, מותר לנו לחבות את הטלוויזיה, מותר לנו לחבות את כל אותם מכשירים, את כל אותם כאלה שנכנסים לפרטיות, מותר לנו לדאוג למשפחה שלנו, מותר לנו לשבת פעם כמה סעודות בשבת ביחד וליהנות יחד, אחד עם השני, עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, עם חברים שלא ראיתם הרבה זמן, עם שירים, מותר לך לשיר על שולחן שבת, מותר לך, אפילו אם יש לך קול של עורב, לא קרה שום דבר, כמוני למשל. אבל הכל מסתדר לכבוד שבת קודש. פשוט עונג שבת אמיתי, ותודה רבה לשם יתברך שדאג לנו על המתנה הנפלאה הזאת.
1: עד כאן מתכונני לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: מחלקים לכם ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
0: כוכבית 2610.
2: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. ראש השנה זה יום בריאת העולם. למעשה, זה לא בריאת העולם. העולם נברא בכ"ה באלול. בריאת האדם. האדם נברא בראש השנה. מה זה הרת עולם בריאת האדם? לומר לנו שהעולם כולו, כל הבריאה כולה, השמש והירח והארץ והשמיים, מי את כולם מעמיד זה האדם. לכן צריך אדם לדעת שהכל תלוי בו. אמרו חכמינו במדרש, אדם הראשון כשנברא, בערב שבת הוא נברא. הכל היה מוכן בשבילו. כל הבריאה הייתה מוכנה לאדם, כמו החתן מגיע לאולם כשהכל מוכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן אדם, תדע כל מה שבראתי זה בשבילך בראתי. אבל דבר אחד תדע, אם תתגאה, אם תרגיש אדם מיוחד, יש לך גאווה. אם תתגאה, תדע שיתוש כדמך. היתוש שהכי קטן, הכי פעוט, אוכל ולא מוציא, היתוש. הוא קדם אותך בעולם. אז בואו נראה מה הגאווה עושה לאדם. משפילה אותו לתת רמה, בבריאה גם כן. לכן, כשאנחנו באים לקראת ראש השנה, דבר ראשון, שנדע להוציא את הגאווה מתוכנו. אדם שמתגאה, מרגיש שהוא בעל הבית. הכל שלו, יכול לעשות כל דבר. בורא עולם מרחום וחנון. בורא עולם רחום וחנון, על הכל מרחם. דבר אחד כתוב, תועבת השם, כל גבל לב. תועבת השם, כל גבל לב. אדם שמתגאה קצת משהו, זה נקרא תועבה לפני בורא עולם. איזה ביטוי, תועבת השם, כל גבל לב. בפרט, באים לראש השנה, באים לימים נוראים. דבר ראשון, אתה צריך להיכנע. מה זה להיכנע? לחשוב מה אני ומה חיי, מה אני בסך הכל. עפר רימה ותולעה. אני יכול להתגאות, אני יכול להרגיש שאני בעל הבית על משהו, תכופף. תדע שאתה נמצא בדרגה הכי פשוטה שיש, אבל אם תתרומם, הבריאה כולה תלויה בך. לכאורה אנחנו עדיין נמצאים במצב של לקראת סוף השנה כולה. כבר לקראת סוף. מה אפשר לעשות? אולי אפשר לתקן משהו? אפשר טיפה לשנות? עברה שנה שלמה. ישאל השואל, רגע, מה נשאר לנו עדיין הרבה להתכונן? האם יצליח משהו לעשות? אמר פעם מישהו משל יפה מאוד. פעם באיזה מושבה, ימים נוראים, ואנשים מתפלל, הרבה אנשים מתפללים, מצטרפים מסביב, וצריכים מקום תפילה. היה מקום קטן מאוד, מה עושים? עושים מקום גדול לתפילה. הזמינו קרבן גדול, ענק, ואולם שלם בתפילה, הכל מסודר, צריך להרכיב אותו. נו, הגיע היום, לפני ראש שנה. כשמגיעים כל הצוות, מגיעה מסעית גדולה ענקית. וכולם מסביב רואים לראות איך מרימים את זה. יש מנוף, הגביע את זה למעלה, את כל בית כנסת, כל הקרבן. נמצא באוויר למעלה. כדי לכוון אותו למטה, שלושה אנשים רגילים, נוגעים טיפה, שמאלה וימינה, ענק, כבד מאוד. ולאט לאט לאט לאט מחברים את הקרבן הגדול. והופ, ירד המקום הנכון. ברוך השם. התביית על המקום שלו, על המקום שלו.

שלושה אנשים הצליחו להרים אותו, לסדר אותו. אנחנו 30 איש, נרים אותו. מה הבעיה? נרים אותו. היינו שלושה גברתנים, סובו אותו. אמרו, דע לך דבר אחד, כשהיה עדיין באוויר, אפשר שמה לסובב שלושה אנשים וחולים. כשנמצא באוויר למעלה, כאן לסובב, כשירד למטה, שמה הוא עושה בעיה חמורה. עד ראש השנה, עדיין באוויר, לא נגמר השנה. אפשר לסובב, אפשר עדיין לשנות. כן, כן, כל אחד יכול להיות. כי בעולם זה הכוח של השם נתנו במיוחד הימים האלה, שעדיין אפשר לשנות. אבל בואו נראה את הפרשת השבוע. זה מפתח ליסוד לימים נוראים. אתם ניצבים. פסוק מתחיל, כך אומר משה רבנו, אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם וכו'. הפסוק הזה, זה מפתח לכל החיים שלנו. אתם ניצבים היום. המילה אתם זה אמת. בן אדם שרוצה להתקרב לבורא עולם, תהיה אמיתי קודם כל בעצמך. אמת היא אחת ולא שתיים. אמת היא לא משתנה. אתם זה אמת. אמת רמז לתורה. תורה נקראת אמת. בראשית ברא אלוקים, פסוק ראשון בתורה, אות אחרונה היא בראשית תף ברא א' אלוקים מהם, זה אמת. אתה רוצה דרך להתקרב לבורא עולם, שישמע אותך, תהיה אמיתי עם עצמך. השם אלוקיכם אמת. באמת עם התורה ביחד. התורה נקראת אמת. זה אתם, זה אמת. ניצבים. ניצב זה דבר קבוע. עומד, לא מתנדד פעם, ספור פעם הנה. דבר שני, יסוד שני, תהיה אמיתי דבר ראשון עם התורה, אבל תהיה ניצב. תהיה ניצבים. אברהם אבינו היה ניצב, ניצב. והנה השם ניצב עליו על יעקב. יציבות. מה זה יציבות? אברהם נקרא אברהם העברי, כל העולם עבר אחד או עבר שני. אני לא הולך אחרי כל מיני דברים חדשים. יש כיוון דרך. אז והנה השם ניצב עליו. אם אתה ניצב במקום שלך, יודע מה אתה רוצה מעצמך, זה הכיוון להגיע לחקר האמת. אתם ניצבים. היום, כמה צועק הפסוק הזה? מה זה היום? דע דבר אחד. יש לך יום אחד בחיים. יום אחד. תנצל אותו עד הסוף. עוד דבר. מאוד מעניין. כשיעקב בירך את הנכדים שלו מהשם אפרים, כתוב, ויברכם ביום ההוא לאמור, ישימך אלוקים. מה זה ביום ההוא לאמור? יעקב בירך את הנכדים ביום ההוא? מה זה ביום ההוא? חסר ימים? אמר להם, לנכדים שלו, אבא שלכם יוסף, איך הוא צמח, איך הוא גדל? יוסף נקרא השישי ביסוד, היסוד, השישי בסביבה, שבע רועים. איך הוא גדל? והיא היום, וניסתה להכשיל אותו, יש פוטיפר, להכשיל אותו, והיא היום, ואז הוא ברח, וינוס ויצא החוצה, ברח! מה זה ויצא השתבות? ויצא, ויר יוסף צורת אביו, ברח! אותו יום הרים אותו, אותו יום עשה ממנו יוסף הצדיק, גדל וצמח. אמר רב יוסף, מה אומרת? פסחים. כלומר, פעם דיבר רב יוסף, איך רוצה ללמוד? אילוליה הוא יומה, לא אותו יום שהתרוממתי, ולמדתי תורה והתרוממתי, כמה יוסי יקה בשוקה. יש יום בחיים, תנצל אותו. ניצבים היום. אל תגיד מחר, שבוע הבא, כמו שרואים, העולם מדבר תמיד, עמלק זה צרע, זה השטן. מה זה עמלק? לא רק שם עמלק, זה ביטוי. לחיים של העמלק. יהודי, תחזור בתשובה. עין. עוד מעט. כן, לא, אני רוצה עוד מעט. מה קרה? מה, מי מהרים כל כך? טוב, נגמר המעט הזה. עוד מעט. נגמר הזמן שלו,

0: מחר. למה מחר? מה קרה מחר? מה? יש עוד הרבה זה? מחר. פה התחיל כבר הבן אדם להתקרר. נגמר מחר, מעמלק, למד, לא יכול. תשובה, לא יכול. למה לא יכול? קוף קשה לי. אדם נכנס לאטמוספירה כל כך של דמיונות, מתי? כשהוא עושה מחר. כתוב פסוק, צא לחם בעמלק, מחר. המחר הזה. היום, אתם, היום כולכם, גדולי העולם ניצלו את הזמן שלהם. ידעו שיש יום בחיים, היום הרת עולם, היום! המילה היום זה הרת עולם. איך הסתכלת על היום או על מחר? לכן, היסוד להצליח לקראת יום דין, רואים תוכנית לקדוש ברוך הוא, תוכנית שאנחנו רוצים להתחזק. ימים כאלה נפלאים, פני מלך מלכי המלכים, דע לך, תהיה אתם תורה, יציבות, ניצבים, קבוע. אבל היום, היום נעש אדם, כן. המילה היום זה צועק. היום לעשותם, היום, זה עולם העשייה. מה לקבל שכרם? עוד דבר, הרת עולם. אמרנו עולם זה אדם. הרת עולם, מלשון הריון, הרת זה הריון. מי ששאל פעם אישה בהיריון, איך היא מרגישה? לא מחושים בגוף שלה. על מה היא חושבת? שומעת דברים. לא כולם יולדים בן בריא ושלם? לדע, הכל נסתר. יוצא חי, זה גם שמחה. בודקים אותו אם הוא שומע, אם הוא רואה. לפעמים יוצאים השם ירחם בנים פגומים, לך כל החיים תנסה להשלים במצב הרגיל. לא חסר בעיות השם ירחם. הבן אדם נמצא עכשיו בהיריון. איך הוא יבלד? מה יגזירו עליו השמיים? איך הוא ייראה? איך הוא יסתדר בחיים שלו? היום הרת עולם. זה פשוט? חושבים שזה לקראת יום הדין, זה אנחנו מסתדרים כמו שנה שעברה. גם השנה וכך יאללה. היה הרב בלוך סיפר, הוא תמיד לחפץ חיים הוא היה, תמיד לחפץ חיים. היה לו ישיבה. הוא אומר, הרוס פעם, באו הרוסים לישיבה. הוא בחור ישיבה מסוים, בוא איתנו, מה? אתה מרגל, אתה בוגד. למה בוגד? לא. אתה כתבים לגרמניה, הורים שלו, אתה בוגד, יחידו שהוא בוגד. יצא לה פסד דין מוות, נורא והיום. אותו מהישיבה, שוטרים, קצינים, מוצאים אותו. נפרד בכולם, נפרד, גמרנו. אין לי מי לדבר. ולקחו אותו, עברו 4 ימים, חזר בחזר לישיבה. חזר. חזר לישיבה, בריא בשלם. מה קרה? אמרתו, זה נס. אין, ועוד באתי עם הקדוש ברוך הוא. שמו אותו בקיר. בקציני צבא עומדים, ואחד יורה. הוא אומר, מחסני שלמה ירו עליו, לא פגע בו. טוב, מחסני שלמה. שמו את השנייה גם כן, לא פגע בו. ויש חוק. אם שתי מחסניות אתה יורה ולא פוגע בנאשם, הוא יוצא זכאי. לא פגעו בו, יש. הוא אומר, חזר לישיבה, והוא חשב חי. אבל מה הוא אומר? הוא הלך עם שערות שחורות, והוא חזר עם שערות לבנות. הפחד שהיה עומד, הפחד הזה, שום שערה אחת שחורה לא נשארה לו. כתוב בתהילים, סמר מפחדך בשרי, דוד המלך. סמר מפחדך בשרי, פדר היראתי. ואותו בחור, חי, אבל נראה כבר עולם אחר, צעיר. כולו שעות, הגבות שלו, הפעות שלו, אז הכל שלו, לבן, לבן, לבן, לבן, טהור, הפחד. צריך להבין, לפעמים אתה עומד, לכן מאוד מעניין, אנחנו עושים ראש השנה אחרי יום כיפורים, ככה הדרך, ראש השנה כיפורים. אגב, שם השם עדנות, עדנות, זה א' ד' י' י', עוד הראשונה היא א', זה ראש השנה, אחרונה י', 10 בתשרי יום הכיפורים, אמצע המילה דן. הוא דן את העולם בשם שלו, הוא דן, מאלף עד יוד. בראש שנה באלף, יום הכיפורים ביוד. ובעולם דן את העולם כולו, בימים האלה, ושם עדיין יושב לפעמים, אנחנו עושים ראש שנה קודם כל, אחרי כיפור. מה זה ראש שנה? מה? משהו טוב. אין שום וידוי. אין אשמנו, אין פגדנו, אין כלום. תמלכו עליכם, השם מלך, השם מלך, תמלוך אתה השם, רק מלכיות. כל התפילה מלכיות. כיפורים, 26 פעם אומרים, בואי אבא שבנה, 26 פעם. פרק כיפורים. נופלים על פניהם, צמים, מתוודים על חיית ועל חיית ועל חיית, אונס ברצון, כל ה... לכאורה, מה צריך להיות? קודם כל, תתוודא. תתנקה, לא ככה? תעשה וידוי, תתנקה. אחרי זה, מלכויות. למה אתה עושה לא ככה? למה? למה ראש שנה מלכויות לפני כיפור שזה וידוי? תתנקה, ואחר כך תגיד, מלכויות, לא קרה, לא יותר פשוט. לכאורה. אתה מתוודא. אתה חושב על מה? מה? לא נורא, אני... עושה בידוי לפני הנהגה בעולם שאפשר להסתדר איתה. כך חושבים. קודם, תכיר מי זה המלך. תכיר מי זה המלך. מה כוחו, ראש שנה? מי יחיה, מי ימות, נקודה. אין. מי בקיצו, מי לא בקיצו. זה ראש, זה מלך. המדינות בו יאמר. על המדינות, מדינות. איפה יהיה בעיות, איפה אפשר לנסוע, איפה מלחמה, יזעקות, קורונה. הכל זה נחשב ראש השנה. תכיר מי כוחו של המלך, תכיר קודם כל. הרי שאתה יודע מי זה המלך, יום ראש השנה, שהוא יכול הכל לקבוע, עכשיו תתוודא. עכשיו תתוודא לפניו, תתוודא מה חטא עושה. אז ראש השנה, היסוד שלה, שנכיר ונדע. שנדע ונכיר שכל החיים שלנו תלויים בזה. ומה זה חיים? מה זה חיים? לא חושב חיים זה נקרא... כמו המושגים שלו, מושגים של החיים, אני חי. זוכרנו לחיים, בקשים ממנו חיים של, של אכילה ושתייה. זה חיים, זוכרנו לחיים. חיים זה חיי נצח. דקה אחת בעולם הזה, דוגמה, קח דקה, אתה רוצה לאכול דקה, הוא לא יסבע. נכון? קח תלו דקה, לא יסבע. תבנה משהו, דקה נגמרה. כל יצירת עשייה בדקה אין לה ערך. עולם הזה. מה? מה אתה עושה דקה? מה? כלום. אבל בתורה, אתה אומר שמע ישראל, אתה אומר שמע ישראל, דקה אחת, קנה עולמו בחייו. לא חיי נצח. אתה הופך דקה שהיא למעשה אין לה ערך בעולם הזה, דקה, אין נגמרת. אתה אומר בדקה שמע ישראל, כן את הכל. זה לא נקרא נצח, זה חיים האמיתיים. זוכרו לי לחיים פירושו, בראש העולם, תן לי אפשרות לטעום את החיים הנכונים, חיי נצח. זה אני רוצה לקרב, זה מלכיות, תמליכוני עליכם, תמליכוני, תכירו את העני שהשם הוא מלך, הוא נצח. אבל אדם צריך טיפה להתרומם. אז איך? אל תכעס, תתגבר, תהיה נצח קצת, תהיה נצח, תנצח, תנצח, תנצח, תנצח. תנצח, נצח ישראל, תנצח, תתגבר, תתרומם. אל תהיה למטה, תמליכוני עליכם, שיראו אותי בכם. שיראו אותי בכם, תמליכוני עליכם, אתם הנציגים שלי. כן, במי הנציגים בעולמי? מי הנציגים שלו? אלה שיושבים לאכול? זה הנציגים שלו? אלה שמתחוללים? זה נציגים של מי? אבל מי זה נציג שבעולם? אתה קם מתפלל, קם מוקדם, לומד, מתחזק, עושה מצוות, מתגבר. תראה איזה בן אדם זה. על הכועס, אף אחד אומר שהוא, הוא לא אומר שהוא נצח. זה שהוא כעסן, זה כלום. אדם גם שהוא נקרא גיבור, גיבור, גיבור, גיבור. כמה שהוא חזק, מבחינה פיזית, יכול להרים, אדם, ברזלים. כשהוא מתגאה, קצת הוא נהיה מבוגר, הוא כבר נהיה כלום. הוא מדלדל, מי זוכר אותו? הייתי גיבור. הייתי גיבור. זה גיבור זה? גיבור זמני זה. הייתי. מה היית? כלום. כלומר, הולך זקן, פחד מהצל שלך. היה פעם, בתמונות. אתה גיבור לעולם השם. מי זה גיבור לעולם? איזו גיבור? איזו גיבור? איזו גיבור הכובש את יצרו? אתה יצרה שהוא נקרא מלאך מי שאתה מתגבר עליו. יש בעולם כזה אפשרות? שאני בן אדם? יצרה. יש, תגבר עליו. למה? יש בי כוח עליון. תמניחוני עליכם, יש לי נשמה מהקדוש ברוך הוא. אתה מתגבר על היצירה שלך בכוח בורא עולם, תמניחוני עליכם. הנה רואים, תמניחוני עליכם. אדם נמצא במעבודה שלו, כל מקום. יכול לחזק את האנשים האחרים, תראו איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, איך הוא עושה חסד, איך אכפת לו מאחרים. אתה נציג של בורא עולם. זה חיים, כן. זה זוכר לנו לחיים. זה חיים אמיתיים של נצח. ואדם יכול לזכות הכל. ולא רק זה. אתה מבקש, אבל דבר לך, דע לך. לפני הכל צריך מידות טובות. אם אין לך מידות נכונות, בתורה לא כתוב מידות. בתורה אין מצווה על מידות, אין ציווי על מידות. אין. אל תכעס, אל תגב, אתה לא כתוב בתורה. לא, למה כתוב? פיר כתוב, אל תכעס. תהיה כתוב בתורה, לא? אל תהיה גאוותן, שכתוב. אל תכעס, לא כתוב. אומר רבי חיים ויטל, זה פשוט. לא צריכים לכתוב בתורה את זה, זה פשוט. שבלי זה אפשר להגיע לכלום. בלי מידות אפשר להגיע לשום דבר, לכלום. כלום, ביי. המידות זה תנאי. אגב, מה זה מידות? מה זה מידה? מה המושג מידה? כמה? כמה אורך? כמה? מילימטר זה נקרא מידה, עד 1,000 קילומטר. מידה זה לא דבר קבוע, לא מוגדר. מידות, יש זמן לכל דבר. פעם תשתוק, פעם תגיד בצורה נכונה, תעשה אחרת. וזה תמליכוני עליכם. יש שאלה גדולה בתוספות, שאלה גדולה. יש גמרא, גמרא אומרת, מסכת ברכות דף מם. תמליכוני עליכם. כל ברכה, אדם יברך. צריכים לברך, לדעת, להקפיד הרבה לברך, זה דבר גדול. כן. מי שאוכל בלי ברכה הוא גוזל. כל ברכה שאדם אין בה שם מלכות, הוא לא אומר, ברוך אתה השם, שם השם, אלוקינו מלך העולם. אם הוא לא אומר שם השם ואלוקינו מלך העולם, אינה ברכה. זאת אומרת, ברכה מורכבת, חייבת להיות מורכבת, משתי דברים יסודיים, שם השם ואלוקינו מלך העולם. אם אין בה שם ומלכות, אינה ברכה. פשוט, פשוט, זה גמר עוד. שם שאלה שאלה קטנה, שאלה קטנה. תאמרו לי. תפילת 18. לתפילה הכי חשובה, עולם האצילות. תפילת 18. בואו נראה איך מסתיים את כל בר. ברוך אתה השם, מחיי המתים. ברוך אתה השם, וחשנים. איפה כתוב אלוהינו מלך העולם? כל בר הרגילה, אתה אומר, ברוך אתה השם, מלך העולם, שקודיה בדור. אתה מזכיר שם השם, אלוהים מלך העולם. אתה מזכיר. מזכיר אלוהים מלך העולם. תפילת 18. אין אלוקינו מלך העולם בברכות. שאלה עצומה. שאלה תוספות את זה. מתוספות, דבר נורא. התחלנו את התפילה, התחלנו, אלוהינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. כשאמרתי אלוהי אברהם, באברהם רואים יש אלוקים בעולם. באברהם הנהגה של הורים יש בורא לעולם. אז אלוקינו מלך, רואים אותו במה? באברהמינו. אלוהי אברהם הראשון זה מלך העולם על הכל. הורים יהודי, תראה איזה הבדל, תראה איזה הבדל, תראה את הבנים שלו, איך מתנהגים, איך מתנהלים, איך כיבוד הורים. זה כזה שם שמיים. כן, תמליכוני עליכם, שהבנים שלכם, שולחן שבת. מי שמסתכל, הוא לבד, הוא רואה אותך והוא לא מקנה בך. מקנה, איך אתה מצליח עם הבנים? איך שעשיו ראה את יעקב, מה אמר לו? מי אלה לך? איזה ילדים יש לך? מסודרים? עומדים טוב, אה? מי אלה לך? מי אלה זה אלוקים, בוא להפרדה. מי אלה זה אלוקים? מי אלה, כן. איך הצלחת? מה אמר לו? אתה חושב שהם מצליחים את זה בצורה פשוטה? ככה? הילדים אשר חנן. הילדים אשר חנן מקים את עבדיך. מה זה חנן אמר לו יעקב לעשיו? אתה חושב, ילדים, סתם, מה זה חנן? מה זה חנן? זה לא חינם. חנן זה עבודה עצומה. דבר ראשון, חלה. האישה מפרישה חלה, אוכל כשר לילדים. לא אוכלים בלי להפריש חלה. זה חלה. נון זה נר, כן, נר. נר, שבת קודש, פללת עליהם. סתם באים ילדים לעולם? מה, עכשיו שבאים לעולם, זה נשמות. אמא מפללת ערב שבת, מבקשת, מבקשת. זה הנון. והנון האחרון זה נידה. קשרו את המשפחה. זה הילדים. זה תלוי עליכם. לכן פרט השבת, אומרים פרשים השבת, פרט השבת, השבת, משע מחרב שבת, האחרונה שנה. זה צריך להקפיד, להפריש חלה. זה דבר גדול מאוד. אפילו כתוב בנשת חי, גם שהיא גרה אצל חמותה, אוכלת הכל וכל השנה, חמותה עופה והיא אוכלת, כל השנה כולה. את השבת, תשתדל להפריש חלה. תשתדל להדיק את הנר ולבקש. כי זה עכשיו וגם עבר שנה. עבר שבת, עשות את זה וגם עבר שנה. תפריש חלה. בחז"ל, כיוון שכתוב שקיפטנו ראש העולם, זה המצווה שלה, זה המצווה שלה עכשיו, זה המצווה שלה. אם היא לא יכולה, עשה את זה בתשובה לכל הפעות, כן? כשתעשה פעם אחת, תפריש חלה. אמר לו יעקב, אתה חושב הילדים באים סתם? פה רואים בילדים, תראה איזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים. תמליכוני עליכם, על הבנים שלכם. פעם אחת כאן לא רחוק, ושנים. נהג מונית נסע, לקח משפחה, לקח אמא ויל... מורה. מורה בסמינר, עם ילדה קטנה, לבלינסון. צהריים. נהג בדקר, הוא נהיה דקר, חום עזר בני ברק. הוא סיפר את זה. הוא נוסע, אתה, אמא, אמא, והילדה. אנחנו הרי מדבר, בהם נהגי, הגה, הוא גם מדבר, מה? ראה אותה, מה קוראים לך מיכל? ילדה קטנה בת 3.5-4, ככה מדברת. הוא מוציא סוכריה, מביא לה... כאן פתוקה, ככה יפה, אה, על מקל. מסתכל במראה, מסתכלת, שמאלה, ימינה, מה? בודקת. אמא, תראי, מה זה? הוא לא מבין מה קרה. תורי, תוכלי. אמא, מה זה? לא, לא, לא. הוא מתפלא איזה דוסייה זה. זה סוכריה על מקל. הוא שאל את האמא, מה היא אומרת לך? מה, היא לא יודעת, מה זה, מה? אומרת לו, יודעת טוב מה זה, יודעת, אבל מה? היא שואלת שאלה אחרת, איפה ההכשר? איפה ההכשר? אמא, אין פה הכשר על הסוכריה. אומר לה, מה זה הכשר? הוא שואל מה זה הכשר. אז מסבירה לו, יש לו אוכלים בלי שעבר כשרות, בדיקה. אז חותמים, חותמת כשרות. יש דבר כזה, כן, בין 50. ואיזה הכשר יש? מה תגידה? הבדץ. בדין צדק, בדץ. הוא שמע ככה. ילדה קטנה, לא, היא מחפשת, חפשת! מחפש, תמליכוני עליכם, מחפשת. תמליכוני, מחפשת. הוא כל כך היה התרגש. גם אמר את רחוב השומר, מי שזוכר, עד בזונו, פנס, ימין עצר, יש לו איזה קיוסק, ביד, רחוב השומר בצד. הוא ירד מהמונית, ירד במהירות, אמר גם לקיוסק, תביא לי סוכריות, אם יכשר, אמרו לי הפצץ. הביא לי שהוא פצץ בדעת, לא משנה, הביא לו. טוב. קרס המונית, עושה שעיה, עושה שעיה, עושה שעיה. כי היא מסתכלת, מיכל, מיכל, אמא בסדר? או, עכשיו בסדר. היא לאט, היא עדיין לא, היא לא... לאט לאט, הוא ראה, מיכל, לא, קודם כל לא אוכלים לי ברכה. ברוך אתה השם בכל רם, אם אין תאמן, אכלה אחת ועוד אחת. הוא פתאום בדרך, אחרי הגשר, הוא עצר. אמר, רגע, אני לא מבין. חשבתי שהיא לא אוהבת מתוקים בכלל. היא טורפת מתוקים. אבל איך היא התאפקה? איך ילדה קטנה יכולה להתאפק, לא לבחה סוכריה בלי הכשר? לא, אם אין הכשר, היא לא לוקחת את זה. אמר, אני בן 50 פלוס, רואה דבר, לא יכול לעצור. אוכל בכלל, אוכל קודם כל. מעולם לא יכולתי לעצור. מאיפה קונים מעצורים כאלה? אתה מלכוני עליך. אז הסביר לו, אתה רוצה, זה לא ברגע אחד. לך לסמינר, שם תלמד. מה לומדים שם? איך לאכול או לא? איך לא לאכול? לומדים גם מה לאכול. לומדים מה לאכול. ואז הוא הלך והוא חזר בתשובה מזה. כן, מהדבר הזה. ילדה קטנטונת! מחזירה אדם גבוה בתשובה, תמליכוני עליכם. כן, שרואים מה הילדים האלה מתחנכים, מה מדברים, לא לשון הרע, איך מתייחסים. לא תמליכוני עליכם? זהו השנה. תמליכוני עליכם. היא מלכה בעולם. מצא להתגבר. מה זה נקרא פעם משמר? מה זה נקרא אדם שהוא מתבגר? באיזה גיל הוא מתבגר? אותיות מתגבר. אותם אותיות, מתבגר, מתגבר. מי שמתגבר, הוא מתבגר. מי שלא נשאר תינוק קטן. 60, 70, הכתבה קטן, כתבה קטן כבר לא מאבד את המקום שלו, את העולם שלו. תמליכוני, תהיה מלך עליכם. ועוד דבר. יום השנה, היסוד שלו תקיעת שופר. יום תורה יהיה לכם תקיעת שופר, אה? ברכים, שמוע כל שופר. יש ברכה על שמיעה? על ריח או לאכילה הם ברכים, כן? נולה, פפילים. ברכים על עשייה. כל ברכה על עשייה. ברכה על שמיעה? למה ראשונה המהות שלה יום תרועה יהיה לכם? על מה? למה דווקא היום הזה? למה? נשים לפטוף. תוקעים בשופר, זכר לאיל של יצחק אבינו ואברהם בעקדה, קרן של האיל. איפה זה עומד? זה מהות היום. חייבים לשמוע כל שופר. אומנם יש רמז, כן? התקיעה, שברים, תרועה בתקיעה. תקיעה בתות, חלק, שברים, תות, תות, תות. שלוש פעמים שוברים. תרועה זה תות, תות, תות, תרועה, ובסוף תקיעה חלקה. הרמז זה פשוט, רמז זה חיי אדם. אדם בא לעולם, תקיעה חלק, תינוק חמוד. תות, חלק, אין לו בעיות. נחמד וטוב למראה, אוכל ויושד, אין לי בעיה איתו. קצת גודל, כיתה לפגן, כבר נהיה שברים. כן רוצה, לא רוצה, עושה בעיות, שברים. לא נהיה תות חלק, תות, תות, תות, התחלת להיות. יותר גודל, כבר נהיה בוגר, בוגר, בכלל, תרועה. מלא עבירות, תות, תות, תות. אל תעשו לי, לחשמה כל הזמן. אתה חשוב. שאתה כבר גמרת, תקיעה בסוף חלקה, תות חלק, תכל בסוף לבוא, רבי תשובה, יפה. אבל, למה תקיעת שופר? יסוד גדול יש בחיים האלה. אדם הראשון, השם ברא אותו, יצר אותו, אמר לו, דבר אחד, עץ הדעת, אל תנגע, אל תאכל, אל תאכל. בא הנחש דיבר עם האישה. את יודעת למה אסור פה לנגוע בו? הוא אמר לה, תחזר זה פלא. את יודעת, אמר לה נחש. ואת למה? אני אראה לך. דחף אותה, תראה, נגעת בו, לא קרה לו, אין קצר, לא קרה חש, לא התחשמלת. אגיד לך סוד, אמר לה, תראו, מה זה הנחש? את יודעת, אני הייתי לפניך בעולם הנחש. אתם באתם בסוף נבראתם. ואני יודע שהוא ברא את העולם, לא ממנו, אין לו כוח. הוא אכל מעץ הזה, הוא אכל. והעץ הזה עץ מיוחד שנותן כוחות על טבעי, בראת העולם. חזל. ולמה אמר להם אל תאכלו ממנו? אם תאכלו ממנו, אתם גם תאכלו לבראות עולם שלהם. תהיו כמוהו גם כן. והוא לא רוצה שתהיו כמוהו. למה? כל אומן שונא בני אומנותו. הוא לא רוצה שיהיה לכם גם תהיו כמוהו. לכן, ואני אומר לך, זה הסוד בעץ הזה. שמעה לו ואכלה. ומיתה לעולם. והוא עלה, אמר לאדם הראשון, כי שמעת לכל אשתך. למה שמעת בקולה לא בקול שלי? כשאדם שומע קול אחר מבורא עולם, פה הוא נופל. אומר רבן יונה, האוזן עבר נכבד מאוד. מה זה אוזן? הגמרא אומרת, יש לך עבד. עבד. והשכן הזיק לו, הוריד לו אצבע או יד, תן לו דמי אצבע, כמה שעבד שלם, בלי אצבע, תפרישים תן לו, הפרישים. הוריד לו יד. עבד, זה כמו רכב, מוצר שקיבל נזקים, תן את הפרישים. חרשו, תן לו מכה באוזן שלו. מהחרש. הוא נראה כרגיל. כמה משלם לו? דמי כולו, כאילו עד אותו. חרשו משלם דמי כולו. למה? מי שלא שומע, הוא לא אדם בכלל. אין. מה זה לא לשמוע? פירושים אחרים, אה? אני אנגע בו ואני זה, פה זה הנפילה הייתה. אברהם אבינו, דבר נורא ביום, נשמע טוב. אמר לו בורא עולם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. צחק. אמר לו, מתי? לא אמר מתי, קח נא. יכל להגיד עוד 20 שנה. למה? שיצחק הביא בנים לעולם, יצחק היה בגיל 37 היה. ואז יהיה הפתעה של בורא עולם שאמר לו, יהיה לך זרע מיצחק. חכה. לא אמר לו מתי. אולי מחר. אברהם אמר כך, אם אני אחליט שדבר השם עוד 20 שנה, קח אותו לעקדה, למה אני מחליט ככה? כי אני אוהב אותו, אני אפתר, קשה להיפרד ממנו, כי הוא בן שלי. אז אני מסביר בו עולם עוד 20 שנה. אבל אם אני אוהב רק את הקדוש ברוך הוא, רק את בו עולם, אין לי מישהו אחר, רק הוא, על הבוקר. אז העקדה הייתה על הבוקר וישכם, כי הוא שמע את דבר השם בלבד, לא את הרצון שלו. שופר של העיל, זה מבטא רצון השם בלבד. כשאתה שומע קול שופר, אתה שומע קול, לא שומע פירוש, לא דיבור, תפרש פירושים. לא מפרש פירושים בדיבורים, ככה אמרת, ככה לא אמרת. חייב אדם לדעת, יש קול אחד, אין שתי קולות. הגמרא אומרת, תרקל לא משתמע, אין שתי קולות. קול אחד, קול השם בכוח, קול השם באדם. תקיעת שופר תשמע באוזן שלך. תשמיעה של בורא עולם בלי פירושים אחרים, לא שלך. אתה תפרש עצרה פירושים, אתה תגיע למטה תגיע. יסוד ראש, תמליכוני עליכם בשמיעה, מה שאתה שומע, תשמע אותי. תמליכוני עליכם, לא פירושים אחרים. איי, כמה דבר הזה, ועוכרי האדם. גם שם שמיים, חושב שם שמיים. שלמה המלך, חכם מכל האדם היה, חכם מכל האדם. וכתוב בתורה ציווי, מלך לא ירבה לו נשים. למה? פן נטו את לבבו, הרבה נשים. לכן מוגבל חי נשים בלבד. אמר שלמה המלך, אני ארבה. איזה אישה בעולם תצליח אותי לשכנע. אני גיבור, חכם, יפה, כסף. הכל בידיים שלי. אישה אותי לשכנע? אין דבר כזה. והוא כתוב, נשא נשים נוכריות, גייר אותם. וכתוב במפרשים, הוא יחליט לבית המשיח. כן. אגב, כתוב בחז"ל, כל מלך בעולם לא נחשב מלך אם לא היה לו דירה בירושלים. דירה קטנה, אם אין לו דירה בירושלים, חדר, חדרון, כל מלך בעולם שאז, הוא נחשב כמלך חשוב, אם זכה שלו חדר בירושלים. מגיע פעם בשנה, אותו מלך, אותו לחדר שלו, מתלבש סיבוב בירושלים. כשאתה, עולם שהוא לא הייתה. שלמה, מה? מכל אדם חכם. אמר, אני הרבה אנשים, אל מטרה, לגייר אותם, את הבנות האלה, של הנסיכים, של כל מיני העולם, ואז יגיירו את ההורים שלהם, יבוא משיח, מה יש? ואלה שדאי, זה שלמה, דוד ישי. שלמה, דוד ישי, שדאי, לא. אני ואת המשיח. ואת המשיח? זה פירוש שלך? הרי התורה אמר שעולה הרבה אנשים, עלה זה עולה עבוד. ומה קרה בסוף? מה קרה בסוף? אותו חכם. נשא ביטו את לבבו, חדל אומרים, עבדו עבודה זרה אצלו בבית, הוא לא יכול לדבר כלום. עבודה זרה אצלו בבית עבדו. כן, לא לדבר כלום. אתה חושב לשמוע דבר השם שלך? לא. אתה עושה חשבון. רגע אחד, אני, מה אתה אומר עכשיו? אני אפסיד עבודה, אפסיד כסף, כן? רגע, זה בעיה, אבל... אדוני, אתה שומע את הקול שלך. אני יכול ללמד, ללמד שעתיים, שעה כל יום, אקום מתפילה. כן, כל העבודה שלך תשמע את דבר השם, כל השם בכוח. תקיעת שופר יסודה של הדבר ראש השנה, שאנחנו עומדים לפני בורא עולם רק לפניו, ותמליכוני עליכם. השולחן שלך, הדיבור שלך, זה בן של מלך. קרא לנו, לא קרא לנו, קרא לנו בני בורא עולם, בני בכורי ישראל, לא רק בן, בן בכור. קרא לנו, אתם בנים שלי, בנים אתם, בני בכורי ישראל. מקבל בכור בירושה פי שתיים, לא? למה? שהוא בן וגם שהוא אבא, עשה אותו אבא. אם לא היה בכור, אז הוא לא היה אבא עדיין, היה רק בעל. הוא נשוי, עדיין לא אבא. מי עשה אותו אבא, בן הבכור, לא? בני בכורי ישראל, אתם עשיתם אותי מלך על העולם כולו. כן? בכור מקבל פי שתיים, לא? בכור מקבל פי שתיים. יש לנו יומיים ראש שנה, פי שתיים ראש שנה, יומיים. בכור מקבל פי שתיים, מקבל פי שתיים. ראש שנה, יומיים. ותמליכוני עליכם. בן בכור? אנחנו עושים בן בכור. בני בכור ישראל. אז בוא, בוא, בוא, בוא נהיה שאנחנו... לא. יש זמן שאני אהיה... אגיע אחרי 120 שנה, פנסיה, או... אני אסתדר יותר מאוחר, מה קרה, אה? אני בן שלו בגיל 70, אני אהיה בן שלו. עכשיו אני מתאם, עבד. אי אפשר, אין מהפך, אין. זה ראש שנה. אין. איך פעם מישהו אמר דבר, משל הבא לבא, כמה זה נכון, כמה זה נכון. כמה זה נכון. הוא אומר, אני לזמן. אחד פעם, שהרבה נוסעים מטוס, עכשיו יש נסיעות ונסיעות, טיסות, כן? אז הוא נכנס למטוס וקנה כרטיס רגיל. כרטיס. כרטיס במחלקה רגילה, כמו זה, אין לו הרבה כסף, זה מה שיש לו. מתיישב. למעלה, בידוק ביטחוני, ועלה במטוס, כרטיס. הוא מתיישב. פעם ראשונה נכנס למטוס. מטוס ממריא, למעלה בגובה. אז הוא החליט טיפה להסתובב, לראות מה קרה, איך נראה המטוס. אבל יש מחלקה ראשונה. זה מחלקה של העשירים. זה מחלקה שם של האנשים הגבירים. מחלקה ראשונה שם יש שירות אישי, כיסא נפתח, כל ה... שם עולה הרבה כסף. מה המקום פה? נשב, נתיישב. הכפרי הזה, פעם שם עולה מטוס, שלם כרטיס מסוג דלת, מתיישב במקום הכי טוב. תביא לי קפה, אומר למה למנצר, כן? כאילו אני יודע, מזמין. קפה, תביא, עושה לב. כאילו נהיה איזה... אחורה, קדימה, טוב. מגיע ביקורת. יש דעה שעושה ביקורת. הוא שותה קפה ככה, מחר ראשון אמר לו, תן כרטיס, נסתכל. אדוני, מקומך לא פה, מקומך שמה, ליד המנוע, שמה, אחורה, בסוף. למה שמה? פה עולה הרבה כסף. כמה עולה? $3,000 עולה פה. עולה שוב כרטיס פה, מה אתה חושב? מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? מה הבעיה? מוציא את הארנק שלו, קח, $5,000. הוא אומר לו, ידידי היקר, כרטיס קונים למטה. כרטיס קונים למטה, לא קונים למעלה. אמר אותו גדול, כאן בעולם הזה קונים כרטיסים. פה אתה קונה למטה, פה בעולם הזה אתה קונה כרטיסים. למעלה, שם כבר מה שקנית, אין החלפה. אין החלפה, זה שלך. תשאר עם זה בדיוק, לא משהו אחר. נותן לשלם למעלה, בדי. למעלה כסף הוא כבר כלום. תראה מה, על מה עבדת, על מה. אז תמניחוני עליך פירוש בכל דבר, בתפילה, בדיבור שלך, בכעסים שלך. מה? למה אתה נכנס לכעסים? כועס על העל. בבית, כועסים עם אשתך, תתרומם. לכל הפחות קצת, תעשה לך חליפה מגועצת, לא חליפה מקומטת. חליפה יפה, אבל היא מקומטת, חדשה מקומטת, תן גאוץ. יש היום כיתור, אני יודע מה זה נקרא, כן, עדים. מעץ עדים, שים עדים, מה עוד טיפה? תעשה שיעזור משהו, תיגעץ, אתה בא לפני המלך. בא בית כנסת, מתיישב, אומר, גבי, למה פה המזגן לא בדיוק לפניי? הערות, למה פה אין ריפוד בכיסא? למה? אתה בא לפני שופט. אתה נאשם, יש לך תיק כבד. אתה בא לבית המשפט, אתה יושב. אדוני השופט, סליחה, למה הכיסא פה לא מרופד? אדוני, לא מרופד הכיסא? אתה יודע איפה אתה נמצא? פה זה בית הבריאה, אתה חושב? אתה נאשם, אתה בא לפי השופט, מחפש ריפוד. רבדו לי בתפוחים. הוא הזוי. באים בראש השנה הזויים. מדברים, כסף, מה קנית, מה עשית, אה? תראה איזה חליפה יש לך, איזה עניבה יש לך, איזה שטיות יש לך בראש. יש צדיקים, עושים תאי דיבור, תאי דיבור. לכל הפחות בכסף, תדבר. תכין את התפילה לפני כן, מה מתפללים? ערבית, אחות קטנה, תגיד את המשפט טיפה לפני בעולם, תגיד. חושב שהוא, כן. כן, ואגיד לכם. בכל נדרי, באחד השנים, באיזה מתכנסת, לא משנה. בכל נדרי מוחים, את הכל נדרי הגבאים מוחים, נכון? זה חושב, הגבאים מוחים, כדי מי שמוסיף. כל נדרי זה ספר חשוב, יש הרבה ברכה בזה, כן, כל נדרי. ומוחים, זה 100-200, יש אנשים מוסיפים כסף. קבלן אחד באמת, חובד מאוד. קבלן, זה סכום גדול. אבל בזמור שלם, $26,000, זה היה סכום... מכובד, ככה היה סיפור שלה. ולמטה, כל הקהל באו אליו. איי, תן יעל, איזה נדיב לב אתה, איזה אשריך, נדפת. אמת, יפה מאוד, נדפת כסף. סכום גדול, תתה. באו אליו, כולם, הוא מתחבר, מחייך. כיפורים. אשתו אתה למעלה בעזרת השם. אשתו השם, ישבה למעלה. אשתו בעזרת השם, כיסא שלה. באו אליה כל הנשים, תראו לנשים אחריה, אשרייך, איזה בעל יש לך, איזה בעל, איי, את מאושרת. השתגעה למבט, אמרה לה, היא מאושרת, בעלי היקרה, עוף לחג לא קנה, עוף לחג לא קנה, כלום. לא קמצן, הוא כזה קמצן בבית, לא קמצן, הוא עושה כל בדווקא. מה? ולמטה הוא נהיה, ולמטה הוא נידב. למטה הוא מראה לאחרים מה הוא, מאחרים. בפנים הוא נראה רכוב, כמו חטבה חליפה, כולם פסים ויפים, ובפנים כולו צרעת יש לו. ובעולם אתה לא בא, אין שם, תבוא לו עם חליפות, עם דיבורים. שם תראה מי אתה, מי אתה, מי אתה. כותב בראשונים, כתוב בראשונים, פלא פלאים. כל מיני רבי נוח כותב, רבי נוח כותב. מנהג צורפת, ככה הוא כותב. בחוץ לארץ, אדם שנפטר, נפטר מהעולם. קוברים אותו בתוך ארון, ארון מהעץ. קוברים אותו, איך קוראים? ארון בזה? תבוא דלה. זה מנהג היה. איזה סוג עץ קוברים אותו? יש סוגים בעצים, יש סוגים, יש דיק, יש ציבית, כל מיני סוגים. איזה סוג קורא לו? תראו מה קורא שקורא בראשונים. שהוא נפטר הבעל הבית, הגביר, נפטר. מה בקדישה? אחר שהם פנים אותו, איפה השולחן שלו שישב לאכול הגדול בסלון? שולחן סלון יענק. לוקחים אותו, מפרקים אותו, חותכים אותו, עושים ארון ששם הוא שוכב. הוא נקבר בארון שנעשה מהשולחן שלו. למה? כשישב וידע, אם הוא כועס בשולחן, תשע טוב, זה ילווה אותך. הארון הזה ספוג מכעסים, הארון הזה ספוג מצעקת על אוכל. זה ספוג, אם זה תלך, זה ילווה אותך. זה ילווה אותך. שולחן אותיות, שולחן אותיות, דבר על זה השולחן אשר לפני השם, ברור. אם לא ככה, אותיות לנחש, שולחן זה לנחש. אותו שולחן לפני השם לנחש נהפך להיות. תמליכוני עליכם. באוכל, איך אתה אוכל? איך? תמלכו לי עליכם, מטפל. אומרים, אפשר לאכול, אבל לא לדבר על אוכל. אפשר לאכול, אבל לא. אחד הדברים, כתוב בספרים, אתה רוצה לאכול, תאכל. אתה טיפה מחכה ממתין. לא בולע מיד, לא? נרים, דקה. היה חסקי לוינשטיין, היה משיח שפונוביץ', היה ענק שבענקים. היה משיח שפונוביץ', היה קדוש עליון. כשהוא יושב לאכול, אני לא אומר לעצמנו, אבל מושגים. יושב לאכול. מעולם לא תקופף לאוכל. במרק, לפה שלו, ככה. ככה אוכל, ככה. שוב הכיסא, זקוף, אוכל. הוא לא פעם, כבוד הרב, למה אתה ככה אוכל? אנחנו אוכלים כולם, אנחנו אוכלים כולם. ידיים, כן. מה נאמר? אני תקופף, אני, הראש שלי, ואני כולי, אתקופף לאוכל? תקופף לאוכל? התקופף לאוכל? לא, לא, זה לא, לא, לא. לא אומר שהנהגה, אבל לדעת מושג, תמליכוני עליכם, סיפרה מורה אחת, שהייתה באיזה אולם באור יהודה. והמורה, מורה בסמינר בית יעקב, היא באה לבעל האולם, צריכים לראות מה יכשר, אפשר לאכול משיר. כל אוכלים אחר שואלים מה יכשר, לא, לא. כל אוכל אחר שואלים מה יכשר, לא, לא. היא ניסתה לבדוק את היכשר. בעיה בקשרויות, לא פשוט, לא פשוט. צריכים לבדוק את האוכל, כן, כן. לבדוק מה אוכלים בדיוק. מה אוכלים בימי היכשר המתאים. אז היא הבינה שההכשר הוא לא מתאים לה כל כך לאכול. לא מתאים. אבל זו משפחה שלה. היא התיישבה לאכול רק ירקות. שרי, חסלת. זה שאפשר לאכול, העשרה, ואכלה. מה היא עשתה? כתום, אה? שום דבר. אכלה, אין בעיה. אכלה, ברכה, הורי פרי אדמה, בלבד, ירקות בלבד. אם סיפרה, ימרה חתונה, היא באה לצאת, באו אליי שתי בנות. סליחה, הרבנית, כן? אנחנו מודים לך מאוד, מודים לך. על מה? אוכל, היה אוכל טעים, אוכל טוב. על מה מודים לי? הסתפקנו האם האוכל הוא בהכשר או לא בהכשר. הסתפקנו. ראינו אותך, את אוכלת. את בכובע על אוכלת, כן? אם את אוכלת, סימן שזה כשר, בדקת. מודים לך, היה בשר טעים מאוד מאוד. תמליכוני עליכם הפירושות, מסתכלים עליכם אחרים, מה אתה עושה? אתם מלכים, אתם לא אדם שמסתובב רגיל, אתה בן מלך. אתה, בהנהגות שלך, נותן אור לאחרים גם כן. כמה זה מחייב ראשונה אותנו, כמה זה מחייב. ואדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, דבר ראשון. אנחנו רוצים להתקרב אליך. קרב אליך בעולם, לא משהו אחר. הגמרא אומרת שפעם לא ירד גשמים, אין גשם, לא ירד גשם. כל בגמרא לא ירד גשם, לא ירד גשמים, לא ירד גשמים. עשו תענית, תענית. חצי יום תענית. אבל זה גדול להתפלל, אין גשם. לא ירד גשם. מה יעשו הקהל? רבי עקיבא כנס, תחבות. וכבר נכנס פחד בצהריים. אמר פסוק אחד. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אתה גם אבא שרוצה וגם מלך שיכול לתת. תאבינו מלכנו. רק אמר את זה, ירדו גשמים. העם שלו לרנן, כל העם, אתם רואים, הנה, הנה. רבי עקיבא גדול מרבי אלעזר, גדול ממנו. העם מרננים. יצאה בת קול משמיים ואמרה להם. אמרה להם. בת קול, לא זה גדול מזה, לא, לא, לא. לא זה גדול מזה. אבל למה נענה רבי עקיבא? למה? כי הוא מעביר על מידותיו. הוא בטרן, הוא בטרן. לא צריך לזה לבטרן, זה הלל משמי. זה לא כפי משמי, זה הלכה שלו. אבל בטרן, הגמרא אומרת בעירובין, היו כמה שנים, בחצי נחלקו, הלכה כמו היא, בתירבה. יש לנו בית שמי ותילל. בית שמי ותילל, אלה שתי גדולי עולם שתנאים, נחלקו ביניהם. נחלקו ביניהם, שמי בילל. דרך אגב, לפני שמי, מי החבודה של הלל? מנחם. לחבודה, לא שמי, ואחר כך. יצא מנחם, נכנס שמי. איפה יצא מנחם, חבודה של הלל? איפה יצא? איפה הלך? הלך לצבא, למלך שם, כן, להיות המפקד, לשקם, שקמיסט, שם הלך להיות. ויתר על לימוד תורה עם חבודה של הלל, הלך. נכנס שמי, הלך להם בעיה. טוב, נכנס שמי. בהלכה כמו מי? מי? כל עם ישראל מחכים. יצתה בת קול ואמרה, נשים לב טוב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, גם שמי וגם הלל, שתיהם צודקים. הלכה כבית הלל. ולמה? שואל הגמרא, שנוחין ועלובים. בטרים. אז מה יש? אז מה? מה נוגע? מה נוגע להלכה? לקבוע הלכה צריך שאדם שפטרן. מישהו כועס הוא ערי, הוא לא נצח. אדם שמוכן לוותר, אז הוא נצח, הלכה היא נצח. כשההלכה תהיה הלכה לדורי דורות, הלכה לדורי דורות תהיה ותרן. אומר רבנו אריזה, מה זה הלכה השתבת? מה זה הלכה? הלכה השתבת? נעתיד לך. הלכה זה הולכים, לא עומדים. הלכה, עוד דבר. חשדבות, היי, הריעו למד לשם כל הארץ. הריעו לשם כל הארץ, זה הלכה. הלכה היא דבר השם, כדי שכמוך הלכה, בוא נבדוק איך אתה מתנהל, איך אתה מתנהג. בעולם רוצה מאיתנו, תמליכוני עליכם, במה, במה? ודאי אתה לומד, זה ודאי, אתה לומד. אבל בהנהגות שלך, בבית, לפני הכל, בין אדם לחברו, לפני הכל, כהן גדול עם הכיפורים, כתוב וכפר בעדו, בעד ביתו, כל הכל, ביתו זה אשתו, כן, כן, כן. לדעת, רוצה לבוא לפני מלך בעולם, תן לי עוד שנה חיים. מה אני אעשה? שנה של חסד, שנה של עשייה, שנה שאני אבטר, נפשי כאפר לכל תהיה, כן. אתה אומר את זה כולם בתפילה. ונפשי, כי העפר לכל תהיה. הרי התפילה אתה צועק, הרי התפילה איזה עפר, אתה דורך על כולם דורך. נפשי כעפר, כולם, עפור, כולם כעפר תחתיי. אמרת שחרית, אני 18, מנחה, ערבית, עוד פעם, ולא עוזר כלום. כי הצרה הוא גדול. שני דבר אחד, תמיד דבר אחד, בלי תורה אי אפשר לכלום, להגיע לכלום. בראתי יצרתי תורת בליל לו, תורה ותעמול, ותעמול ותזיע, אתה תיוותר. יגיע הזמן, תגיד עצר, אני לא מוותר, אני פה יושב, לא זז. אמר פעם אחת, גדולי ישראל אמר, הרמסקי אמר, משה רוטשילד היה מוזיל דמעות על רווח שירוויח, רוטשילד היה עשיר מאוד, היה בוכה שהעסקתי לפועל. אני מוזיל דמעות על תוספתה, שאני אבין אותה. אני בוכה דמעות, כן, על מה? להבין דבר בתורה. בקש, בעולם, אתה מלך, אני נציג שלו, נציג של בורא עולם, במעשים שלי. אתה בא עם תוכנית בעולם, או שאני תוכנית, על מה אתה בא? מה אתה בא? מה? בני, אתה בן שלי, אבל בוא נראה מה אתה עושה בשביל זה. ראש עולם, השנה אני רוצה, תן לי חיים, ילמד, לא אומר לך, אני ילמד, מה שאני יכול. כבר זמן, חוק לישראל, בני, הלכות, כן? לימוד תורה, משניות, שחול גמרא, איי, איי, איי. כל אחד, קביעות, ניצב, קבוע. זה זמן קבוע שאין לי הפרעה בזה. אין פלאפונים באמצע, אין כלום, אין כלום. תוכנית, בעולם. אני עכשיו, תלוי בך, החיים והכל, כן, אתה גוזר הכל, הבריאות. אני השנה מבטר, משתדל, שמור את הפה. הגאון כותב, בואו נביא לכותב, אתה לא יודע מה כוחה של מילה אחת, אתה שותק ולא מדבר. הוא אומר, אדם מתאפק ולא מדבר, הוא זוכה לאור הגנוז, ששום בירייה במהלך לא עמדים בו. מתאפק. אני לא אדבר, לא לשון, לשון הרע לא אדבר. הפה הזה לא ישון הרע. אתה מביא לך אוכל לפה מגש, מגש יפה, איזה אוכל משובח, אוכל מיוחד, משהו, שף תמלון. אבל המגש והצלחת היא מלוכלכת, המזלג הוא מלוכלך, תאכל בזה? תפילה עם אוכל, תפילה עצוב, למה שיצא מפה כזה, השם מרחם שלו? אז שהפה, שופר שלו מהפה. אז התוכנית, אני צריך לבד לבור העולם, תן לי שנה לחיים, זורד לו לחיים. אני מחפץ בחיים, אני אשתדל. זאת בן שלך, בן שלך, תמניחוני עליכם, יראו בי, מה זה קדושה? בבית, הילדים, בעבודה, כן. זה אשר בך התפאר, אשר בך התפאר. זה המטרה, זה היסוד. כי נגיע לככה, שמזכה אותנו, לזכור עם ישראל, זוכרנו לחיים, מחפץ בחיים, שנזכה, שנה שלנו מבורכת, שנה שנעשה רצונו כרצונו, נזכה שגיעו לשלה בקרוב בקרוב. וכן יהיה רצון
1: במה. עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000

לשם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחב.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 אנחנו נמצאים כבר מתחילים להתקרב לכיוון ראש השנה, והפרשה שלנו, פרשת ניצבים, גם היא רומזת לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם. מתי זה היום? כתוב בזוהר הקדוש שהיום הולך על ראש השנה. אז אתם ניצבים היום כולכם, היום ראש השנה. אז כולנו ניצבים לפני השם אלוקיכם. בראש השנה כולם עומדים לדין. וואו, יום אדיר בימי שנה. מי עומד לדין? כתוב, אתם ניצבים היום כולכם, כולכם. כולם זה כולם. אבל התורה לא מסתפקת במילה כולכם, והיא מתחילה לפרט. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. מה זה ראשיכם, שבטיכם? אומר רש"י, ראשיכם, שבטיכם, ראשי שבטיכם. לא רק הציבור עצמו, אלא גם המנהיגים, ראשי שבטיכם. ראשיכם שבטיכם, ראשי הראשים של השבטים. זאת אומרת, המנהיגים. זקניכם, תלמידי חכמים, הזקנים, שוטריכם, אלה שדואגים ליישום בפועל של הפסקי דין, כל איש ישראל. היום אני רוצה אבל לדבר על הנושא של ראשיכם שבטיכם. אם הכוונה היא ראשי שבטיכם, אז למה כתוב ראשיכם שבטיכם? היה צריך להיות כתוב ראשי שבטיכם. למה כתוב ראשיכם? זאת השאלה שלי. זו שאלה של המפרשים, ואני רוצה היום לומר משהו מאוד מאוד חשוב. ראשיכם, שבטיכם. התורה כאן רומזת נקודה מאוד חשובה שקשורה לראש השנה. ראשיכם, שבטיכם. אתה רוצה לדעת מה יקרה לשבט שלך? אתה רוצה לדעת מה יקרה לקהילה שלך? מה שיש לכם בראש, ראשיכם, שבטיכם. מה שנמצא אצלך בראש, ראשיכם, הראש שלך, המחשבות שלך, הם אלה שיקבעו מה יקרה לשבט שלך. ראשיכם, לא מנהיגים, הראשים, המחשבות שלכם, הם אלה שיובילו את התוצאה בשטח של מה שיקרה בפועל לכלל ישראל. את התוצאות, מה יצא, מה יהיה השנה. אני אנסה להסביר, אתם יודעים שהרבה אנשים בעולם יש להם בראש מחשבה, בראש. גיל 70 זה כבר הסוף. ככה הוא חושב, ככה הוא שמע מזקנים, ככה הוא שמע מזקנות, ככה הוא שמע. אז יש לו בראש, נכנס לו, בגיל 70, זה כבר צריך להתחיל להתכונן. אז מה קורה לו כשהוא מגיע לגיל 70? בגלל שיש לו בראש אמונה, מחשבה שגיל 70 זה כבר זהו, צריך להתארגן. אז אתה תראה אותו אומר, יואו, הברכיים, איי, הברכיים, מה קרה? עד אתמול אנחנו זוכרים אותך בריא, מה קרה? אז הוא שואל אותך, מה, אתה לא יודע שאני כבר בגיל 70? זה גיל. גיל 70. נו, אז מה אם אתה בגיל 70? נו, באמת. גיל 70 זה כבר מתחיל הבעיות, נו.

0: בגלל שבראש שלו יש ככה, ראשיכם, שבטיכם. מה שיש לך בראש, זה מה שיהיה לך בשטח. אנשים אבל, כן? אנשים שהראש שלהם מלא במחשבות של אמונה חיובית, מחשבות טובות, אתה תראה אותו בגיל 70, הכל בסדר. למה? אין לו את המחשבה, את הראש העקום, העקום הזה, לחשוב מה, זהו, צריך להתארגן. במילים אחרות, הבן אדם בעצמו, במחשבות שלו, מייצר את הבעיות שלו. לך תסביר את זה לאנשים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנשים הולכים לעשות מבחן נהיגה, קוראים לזה טסט. עכשיו אמרו לו לפניכם, תראה, רובם טסט ראשון נכשלים. 90%. טסט ראשון, איי, מעטים עוברים טסט ראשון. יחידי סגולה. אז הוא ניגש כבר לטסט. הוא יודע, אבל יש לו בראש, שרק יחידי סגולה עוברים. נו, אז מה קרה? הוא עבר בטסט הראשון או לא?
1: לא.
0: לא עבר. אבל אתם יודעים למה הוא לא עבר? לא היה שום בעיה בטסט הראשון, הכל היה בסדר, אבל המוח שלו מתוכנת, הכניסו לו שם המחשבה לראש, שטסט ראשון רק יחידי סגולה עוברים. אז הראש מוביל תוצאה. והוא יסביר לך, לא, זה המסעית, זה החנייה הייתה קשה, הטסטר היה קשוח. המוח שלך היה קשוח. ככה בכל תחום בחיים. אותו הדבר שלום בית. אתם יודעים למה יש בעיות בשלום בית? אה? אתם יודעים? אבא שלו אמר לו, תדע לך, כל הזוגות רק חצי שנה ראשונה נהנים. אחרי חצי שנה, כולם חוזרים למקורות. אתה פתאום תגלה פרצוף חדש, והיא תגלה פרצוף חדש. כל זה זה הצגה, כל השלב הראשון שלו ושלה, זה הצגה. אחרי חצי שנה אתה תגלה את האמת שלה. אתה תראה בדיוק עם מי נפלת. אז הוא כבר בראש יודע שבעוד חצי שנה הולך להיות בלגן. וכל החצי שנה הראשונה זה הצגה. אז מה קורה אחרי חצי שנה? נהיה בלגן. הוא אומר לך, אתה רואה איך אבא שלי צדק? אבא שלי, שיהיה בריא. הוא ראה את הנולד. הוא רואה את העתיד. ככה אנחנו במו ראשנו הורסים את החיים. יש הלכה, מצווה בתורה. תפילין של יד מניחים בבוקר, מיד לאחריו תפילין של ראש, ומתחילים את התפילה. מה זה? תפילין של יד ותפילין של ראש. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה כאן? מה כתוב כאן? תפילין של יד מעשים. ידידי היקר, פה זה לא עולם של דמיונות, פה צריך להיות איש עשייה, לא איש ברברה, לא איש דיבורים, לא. פטפוטציה לא פה, פה צריך מעשים. אמונה זה מעשים, חסד זה מעשים של חסד. שלום בית זה מעשים שמביאים לשלום בית. כל דבר אומר לך תפילין של יד, הלו, הלו, מעשים. אבל מעשים לא מספיק. אם אתה רוצה שלמעשה שלך תהיה הצלחה,

0: חשוב מאוד איך אתה רואה את הדברים בראש שלך. ולכן תפילין שלוש זה והיו לתוטפות בין עיניך. איך אתה רואה את זה? איך הראייה שלך? כי אם למשל בן אדם עושה מעשים, כן? הוא עושה מעשים. הוא שוטף את הבית לכבוד שבת. אבל בראייה שלו, אשתי תבוא הביתה, היא רק תתלונן. לא יעזור מה שאני אעשה, היא רק תתלונן. אז הוא עשה מעשים, הוא שטף את הבית לכבוד שבת, אבל בראייה שלו, זה לא יעזור כלום. מה שתיתן לה זה לא יעזור. אתה משקיע חינם. אתה תראה שהיא תתלונן. אתה תראה שהיא תגיד שזה לא שווה שום דבר. אז מה יקרה בסוף באמת? הוא ישטוף את הבית. מה הוא יקבל? רק ביקורת. למה? אבל עשיתי, היה תפילין של יד. היה תפילין של יד, היה מעשים. אבל תפילין של ראש. התפילין של הראש, תבדוק אותם. הן פסולות. לא כשרות. הראש לא נקי. הראש לא נמצא עם אמונה, עם מחשבה חיובית. לא, לא. הראש חושב כל היום שלילי. אז מעשים פלוס ראייה שלילית לא יהיה כלום. לכן הוא קשרתם להיות על ידיך מעשים. והיו לתוטפות בין עיניך הסתכלות, חשיבה חיובית. וכתבתם על מזוזות ביתך. עכשיו אתה תראה מה יהיה כתוב לך על הבית שלך. מה יהיה כתוב בשעריך. מעשים פלוס ראייה. רבותיי, הראש, הראש שלנו. אנחנו נוהגים לאכול בראש השנה כל מיני סימנים. אוכלים תפוח בדבש. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו שתהיה השנה מתוקה כדבש. אנחנו אוכלים תמרים. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו שיתמו אויבינו. גזר שיקרע רוע גזר דיננו. נכון? כל מיני מאכלים. אוכלים גם ראש. יש כאלה ראש של דג, יש כאלה ראש של כבש, ואתם יודעים מה הבקשה? יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב. מה אתה מבקש להיות ראש? מה, יהודי מבקש שררה? מה זה הבקשה הזאת שנהיה לראש? אתה צריך לחפש ענווה, לחפש פשטות, לא לחפש להיות ראש. איזה בקשה זאתי? יהי רצון שנהיה לראש. אבל הנה, ראיתם מה כתוב כאן? בורא עולם, תזכה אותנו השנה לטפל בראש שלנו. אם אני פה אטפל בראש שלי, לחשוב טוב, להסתכל חיובי, להאמין. יש משפט בחבד, מכירים את המשפט הזה? חשוב טוב, יהיה טוב. מכירים את המשפט הזה? הרבי היה תמיד אומר את המשפט הזה, חשוב טוב, לחשוב טוב. אבל אם אדם בראש השנה נמצא עם הילדים שלו והילד אומר לו, אבא, מה אתה אומר? לאור השנה שעברה, מה הולך להיות השנה? החטופים יחזרו או לא? יחזירו השנה הבאה את החטופים או לא? אבא, מה אתה אומר? ואבא שלו אומר לו, תראה, 90% אין על מה לדבר. הולכת להיות שנה קשה מאוד. שמת לב מה היה לך בראש? איזה חשיבה, במקום לקוות לטוב, במקום להגיד, יש שנה מתוקה כדבש, הרי אתה אכלת תפוח בדבש, כדי להגיד שאנחנו מקווים שיהיה דבש. אתה תראה אותו בראש השנה, השם מרחם, איזה שנה הולכת להיות. יו, השם מרחם.
1: השם ירחם.
0: המחשבות שלך בראש השנה יוצרות את השנה. לכן היום הזה הוא יום מאוד מאוד חשוב. מה הוא חשוב? מה אתה חושב? מה המבט שלך? מה התקווה שלך השנה? מה? על מה אתה חושב בראש השנה? אבל אם אדם בראש השנה חושב לעצמו, יו השם, איזה שנה קשה הייתה לנו, יו איזה שנה קשה הייתה, תציל אותנו שלא תהיה עוד שנה קשה כזאת, הייתה שנה קשה, יו שלא תהיה עוד שנה קשה, היה קשה, תהיה קשה, היה קשה, שלא יהיה עוד שנה קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. הראש שלו כל הזמן, שהיה שנה קשה ושלא תהיה שנה, הוא כל הזמן גם אומר את זה, קשה, קשה. אז המחשבות שלך נמצאות בדינים, נמצאות בקשיים, נמצאות בצרות. וצריך לשמור שנהיה לראש, שנזכה לנקות את הראש, כי הכל תלוי בראש. אתם יודעים שבסידור היום הקדוש הזה נקרא יום הזיכרון? ככה קוראים. את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום הזיכרון הזה. זה יום הזיכרון. אבל העולם לא קורא לזה יום הזיכרון, ראש השנה. למה קוראים ליום הזה ראש השנה, אם כבר ראשית השנה? מה זה ראש השנה? אתה רוצה לדעת איך תהיה השנה? זה תלוי בראש. ראש השנה. כל השנה תלויה בראש שלך. אתה גוזר, אתה גוזר את הגזר דין של עצמך. איפה אני כותב אותו? איפה הגזר דין הזה? בראש שלי. שנהיה לראש, כי אם אתה לא תטפל בראש, אתה תמצא את עצמך זנב. איזה יסוד ענק. שמעתם על התפילה שנקראת תפילת 18? יש תפילה, 3 פעמים ביום, תפילת 18. יש שם שלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות. זה שבח והודעה להשם. כן? אבל הבקשות, יש לנו מספר בקשות שאנחנו מבקשים אותן באמצע תפילת 18. כן? 12 בקשות, 13 בקשות. מה הבקשה הראשונה? אתם יודעים? אתה חונן לאדם דעת. ומלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל. למה זאת הבקשה הראשונה? השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, תבקש תורה, עבודת השם. למה הבקשה הראשונה זה דעת? כי כל התורה וכל המצוות וכל אחר כך אתה אומר רפאנו השם ונרפא, פרנסה, הכל הכל תלוי בראש שלך. אם לאדם יש בראש מחשבה, תקופה שלנו תקופה קשה מבחינת פרנסה, לא קל, לא קל, לא כל המחירים, הכל עלה, הכל עולה. אתה תראה שעוד יעלה עוד יותר, כן? מעלים את המחירים, עכשיו מעלים את המחירים של המוצרי חלב. השם ירחם, אתה יודע כמה פרות מתו במלחמה? כמה לולים, כמה תרנגולות הלכו לנו השנה? המחירים של הביצים, של הפרות, של החלב, הכל עולה. כמה אבוקדו הלך לנו השנה. אז אם אתה ככה מסתכל, אתה יודע מה יהיה המצב שלו בפרנסה השנה? אה? מה יהיה? מתחת לכל ביקורת. למה? למה? הוא הכניס לעצמו לראש שהשנה הולכת להיות שנה קשה מבחינת פרנסה. עכשיו לא קל, לא קל, לא קל. אתה חונן לאדם דעת, עוד מעט אתה תבקש רפאנו השם ונרפא. אתה תבקש ברכנו, פרנסה. אתה יודע אבל במה זה תלוי? זה תלוי בברכה הראשונה ואתה חונן לאדם דעת. אנשים מתקשים בחינוך הילדים. אתה יודע למה? למה? הוא מראש אומר לעצמו, זה דור, וואו, וואו, וואו, זה לא הדור של פעם. פעם איזה משמעת הייתה, איזה כבוד, כבוד. לא יכלנו להסתכל לאבא שלי, לא יכלתי להסתכל לו בעיניים. אבא שלי היה אומר מילה, הייתי מתחבר, כאלה כבוד. אבל הדור שלנו זה דור של חוצפה, זה דור של עזי פנים, זה דור מתחת לכל ביקורת. אז איזה ילדים באמת יצאו לו? אה? מתחת לכל ביקורת. אבל למה אתה יודע? לא בגלל הדור, לא. עובדה שיש גם בדור שלנו ילדים מתוקים. גם בדור שלנו יש ילדים נסיכים, כולל בתל אביב, כולל ברחוב בורוכוב. כן, יש פה משפחות מתוקות. איך יכול להיות בסי תל אביב? אבל זה דור של חוצפה, זה דור של... מה התשובה? אדוני, תפסיק לבלבל את השכל. אתה במוח שלך מכניס לעצמך כל מיני סטיגמות וכל מיני מחשבות השם מרחם, ואתה מייצר לך דור. אתם מכירים את המאמר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה, דור דור ודורשיו? דור דור... מה זה ודור שם? השם הראה למשה דור דור ודור שב, דור דור ופרנסיו. דור שב. הדור תלוי באלה שדרשו את אותו דור. לא דור שב מלשון דרשנים, מי יהיה הדרשנים של הדור. דור דור ודור שב. כל דור... זה בגלל הדרישה שהייתה שיהיה כזה דור. אתה דרשת כזה דור, לכן נהיה כזה דור. אתה דרש, ביקשת, אתה ככה חשבת. לכן הבקש. הראשונה, בתפילת 18, אתה חונן לאדם דעת. רוצים לשמוע יותר מזה? הבן הראשון בהגדה. יש ארבעה בנים בהגדה של פסח, אתם זוכרים? אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. הבן השני זה אחד רשע. אז מה היה צריך להיות הבן הראשון? מה ההפך מרשע?
1: טוב.
0: טוב, צדיק. למה חכם? למה הוא חכם? למה הבן הרשע הוא לא חכם? כדי להיות צדיק, אתה צריך להיות לפני כן חכם. חכם זה אומר עם מבט חיובי. כן, אני יכול לזכות לזה. שנהיה לראש ולא לזנב. יש בעל שם טוב, ידוע. במקום מחשבתו של אדם, שם הוא. מאמר של הבעל שם טוב. אז כולם מסבירים, במה שאתה חושב, אז שם אתה נמצא. אז אם עכשיו למשל אני חושב על אוכל, אז איפה אני עכשיו נמצא? גם אם אני עכשיו עם ספר פתוח, אבל אני חושב על אוכל, אומר הבעל שם טוב, אתה עכשיו קובנה. כי אתה חושב על אוכל, אז אתה עכשיו אוכל. אבל לפי מה שדיברנו עכשיו זה... יש לזה עומק נוסף. במקום מחשבתו של אדם, איפה שאתה חושב, שם אתה תמצא את עצמך. אתה תגיע לשם. במקום מחשבתו, מה אתה חושב, שאיזה שנה הולכת להיות? בוא תספר לי, מה נראה לך? מה, לא חשבתי. מה נראה לך? נדמה לך שלא חשבת. לכל אחד יש תסריט בראש פנימי, איזה שנה הולכת להיות. בוא תספר לי, תגלה, תוציא מהארכיון שלך, מה אתה חושב שהולכת להיות השנה? בינינו, אל תגלו. אבל התסריט הטבעי, אם אתה לא עובד עם עצמך, שאם השנה הייתה שנה קשה, תשפד. אז תשפע. משהו בסגנון, מה? הולך להיות איזה מהפך רציני. באזור. כן יהיה העסקה, לא יהיה העסקה. הפגנות, לא הפגנות. הולכת להיות עוד שנה של חרבשה. פחות או יותר אנחנו על אותו גל. הבנתי. אומר הבעל שם טוב, במקום מחשבתו של אדם, שמו. אם לא תעבוד על המחשבות האלה, עם תפילות, עם בקשות מהשם, תנקה לי את הראש הזה. תנקה אותו. זה התפילין של ראש, רבותיי. זה כל המושג תפילין של ראש. והיו לתוטפות בין עיניך. הראש אמור לסדר לך את העיניים, את המבט. לכן זה קשור לעיניים. המבט שלך צריך להיות מבט של תפילין, של ראש, מבט של אמונה. והבורא עולם הוא כל יכול, ואני מאמין שהוא יכול לעשות את השנה הבאה לשנה הכי מתוקה שיש. אז תתפלל על זה, תחשוב את זה. יש סיפור על האדמור מקוצק, ששנה אחת נשרף לו הבית. פרצה שריפה. זה קורה רבותיי, זה קרה גם לאדמור מקוצק. אז כשסיפרו לו שפרצה השריפה, הוא אמר, זה בגלל החזן של ראש השנה. מה? מה עשה לך החזן? אז אתם יודעים שיש במוסף של ראש השנה קטע שנקרא אומתני תוקף. אז שם מפרטים כל מיני מצבים, מה הולך להיות השנה. מי יעשיר ומי יעני. מי יחיה ומי ימות. מי באש ומי במים. אז כשהוא הגיע, החזן הגיע למי באש, הוא סלסל, העריך בסלסולים. מי באש, סלסל. אמר האדמור מקוצק, בגלל שהוא העריך במי באש, אז המחשבה שלו נתקעה שם על אש, לכן פרצה אצלי שריפה שלה. מפחיד. אתה באמצע התפילה, ואתה מכוון מי באש, ואתה מצייר אש ושריפה, אז יהיה שריפה. בוא נה, תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה השנה עם המילים שלך? איפה המחשבות שלך? תריץ את המי באש הזה. תריץ אותו. זה משהו. ראש השנה. השנה תלויה בראש. עכשיו אנחנו יכולים להבין את מאמר חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה קובע, נשמה, אתה קובע, אני רק רואה לאיפה אתה הרצון שלך, איפה אתה מונח, אני מולך אותך לשם. אתה הבנת אותי, מתוק? אתה מבין אותי? אז אם אני רואה את עצמי שאני נמצא במצב מצוים, סימן שאת זה רצית. מה, אני רציתי? כן, אתה רצית. מתי רציתי את זה? זה מה שכתוב כאן. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אז אם ראית בן אדם שהוא במצב מסוים, סימן שהוא רצה את זה. סימן שזה היה מחשבות שלו. סוף מעשה במחשבה תחילה. מכירים את המשפט הזה? ולך דודי נקלט קלה אומרים את זה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הפירוש? מה הפירוש? אם אתה רואה את הסוף, את המעשה, אתה רואה תוצאה בשטח של כל מיני מעשים, תדע לך, זה היה לפני כן במחשבה אצל הבן אדם. דברים לא קורים סתם. אנחנו עם המחשבות מייצרים את סוף המעשה. אז במקום לטפל במעשה, תטפל קודם כל במחשבה, שהיא הראשית, היא ההתחלה של כל הסיפור. עכשיו תראו איזה מתוק זה. אתם ניצבים היום כולכם, אומר הזוהר, זה ראש השנה. אוקיי, ומה ניצבים? מה צריך לדאוג שמה? ראשיכם שבטיכם. הדבר הראשון שניצב מול השם בראש השנה, מה הדבר הראשון שעומד ביום ראש השנה? מה? הראש. ראשיכם, הראש שלך. אנחנו נבדוק מה קורה לך בראש. מה אתה אומר היום? בוא נבדוק מה הולך לו שמה. והשם יודע לבחון את הראש שלנו, כן? הוא יודע להיכנס לראש, להיכנס שמה. אז הוא אומר, הוא בודק. וואו, אני כבר בן 60, התבגרתי. אוקיי, אוקיי. כן, תשמע. הבריאות שלי הולכת ונחלשת. אוקיי, אוקיי. בוא נראה מה אתה חושב על פרנסה. לא קל, לא קל, לא קל, לא קל. תראה, אם אני אגמור את החודש, הלוואי, הלוואי ואני אגמור את החודש. תרשום לו. הלוואי והוא יגמור את החודש. תרשום לו בריאות. עולה יורד. מה אתה אומר על החתונה? על החתונה של הבן שלך? אם אני אמצא שידוך, זה נס. אם אני אמצא שידוך לבן שלי, זה יהיה נס. תרשום ששידוך זה בגדר נס אצלו. אנחנו נבדוק אם הוא יהיה ראוי לניסים. לא כולם ראויים לניסים. תבדוק מה הוא חושב על חינוך ילדים. מה ראית? דור עז פנים. תרשום ילדים חצופים, תרשום. אחר כך הבן אדם הזה מקבל במשך השנה ילדים חצופים ובעיות בפרנסה ובבריאות, והוא אומר לבורא עולם, למה? למה? למה? אתם יודעים מה השם יענה לו? מה אתה רוצה ממני? אני בדקתי מה שיש לך בראש. ראשיכם, שבטיכם. אני בדקתי מה נמצא לך בראש, וזה אחר כך דאגתי שזה יהיה בשטח. זה הכל. ידידי, אל תבוא אליי בטענות, תבוא לראש שלך. זה מה שהיה כתוב לך בראש. מה אתה רוצה ממני? אני בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אני רק מוליך אותך במה שאתה רוצה. מה אתה רוצה ממני? כתוב אצל שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם, איוולת זה שטות. איוולת אדם, השטויות שיש לי בראש, תסלף דרכו, מעוותים לי את החיים, ועל מי הוא בא בטענות? ועל השם יזעף ליבו. מה אתה רוצה ממני? אתה עשית את הצרות לעצמך. מתי? איפה? עם המחשבות, עם הראש, עם הראש. לכן הבקשה החשובה ביותר בראש השנה, בסימנים של ראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. וואו, ראש השנה. עיקר העבודה בראש השנה, שהשם יזכה אותנו לראש חיובי. לראש שמסתכל עם אמונה, עם תקווה, לא לראש פסימי. יו, איזה שנה הולכת להיות. למה ככה? למה? אנחנו רוצים שנה טובה ומתוקה. אז בבקשה, האם זה מה שאתה רואה? זה התקווה שלך? בזה אתה מאמין? אם כן, בעזרת השם זה מה שיהיה. קהל קדוש ונכבד, אני רוצה לברך את כולכם, את כל עם ישראל, ואת כל מי ששומעים את דרך הבעל שם טוב, שתהיה לנו השנה, שנה של ראש חיובי. אם אנחנו נחשוב טוב, כמו שהרבי מלובביץ' אמר, אז יהיה טוב. כי החשיבה, המבט, צריך להיות מבט טוב. המבט. למה טוב? כי יש לך את השם. והשם הוא כל יכול, אז הוא יכול לעשות טוב. אז למה לחשוב שלילי? כשאבא אצלך הוא יכול לעשות לך טוב. אתה לא לבד. אתה לא חי פה לבד. אתה חי עם השם. והשם טוב, והשם לכל. ורחמיו על כל מעשיו. שנה טובה ומתוקה.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: אבשי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו לאן אתה הולך?
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

אנו בשיעורו של הרב יצחק דיין, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה,

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: ערב טוב מורי ורבותיי, ברוכים הבאים בשם השם, דרכנוכם מבית השם. אנחנו נמצאים סמוך ונראה ליום ראש השנה. בשבוע הבא בעזרת השם הבא לנו טובה, אנחנו זוכים לארח כאן בישיבה את הגאון הצדיק הרב בן ציון מוצפי, שיבוא ככה זה כמה ימים לפני ראש השנה חזק אותנו. דבר גדול מאוד שזכינו בו, אז מעכשיו אפשר ככה להודיע ברבים. אני מניח שמחר כבר יצא פרסום לעניין הזה. מכינים את עצמנו קראת יום הדין, והנה בשבת קודש נקרא את פרשת, שתי פרשות, ניצבים וילך, שבעצם פרשת ניצבים היא לעולם יוצאת לפני ראש השנה, שזה רמז, רמז לכל בעי עולם, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. יש רומזים, מה זה מחוטב עציך ועד שואב ממך? ידוע שיום ט"ו באב, זה יום שהפסיקו לכרות בו את עצי המערכה, תש כוחה של חמה, זה רומז, מי חוטב עציך, שם בעצם מתחיל ההתגלות של ימי הרחמים, ועד שואב ממך, מה זה שואב ממך? אלו ימי שמחת בית השואבה, ועד שואב ממך, הימים של סוכות שמסתכמים בהושענא רבה, יום האחרון של סוכות, יום הושענא רבה, אז זה לרמוז לאדם, תדע, הימים הללו, מי חוטב עציך? עד שואב ממך. הימים הללו אנחנו עומדים, ניצבים כולכם היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, אין אחד שהוא ניצול, אני פטור, אני לא, כולם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. עומדים לדין לפני השם, אשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפיכם, נשיכם, כולם חביבי, כולם עומדים לדין לפני הקדוש ברוך הוא. והנה, ימים הללו, זאת טובה גדולה מאוד מאוד, שהשם נתן לנו פה. נגיד היום כמה עצות, כיצד ניתן לזכות בדין. אז קודם כל העצה הראשונה, אתם יודעים, זה כמו מערכת בחירות. זה לא משנה, זה בחירות לוועד בית כנסת, בחירות לעירייה, בחירות לכנסת, בית כנסת, אני יודע מה. כל אחד, המטרה שלו לגרום שיבחרו בך עוד קדנציה. אז אנחנו עכשיו במערכת בחירות, מבקשים ריבונו של עולם, שנה שעברה, אתה נתת לנו עוד קדנציה, אז אנחנו רוצים עוד שנה, עוד קדנציה, עוד שנה לזכות, לחיות עוד שנה אחת. אז אנחנו נגיד היום, את השם, עוד פעם, זה כמה עצות, כל אחד ואחד, אחד ייקח עצה אחת, אחד ייקח שתי עצות, כל אחד ואחד ייקח, כי באמת יש בימים הללו, תראו כמה התורה פה מדברת על תשובה ועל תשובה, משהו הפרשה הזאת מלאה וקדושה, ממש הכנה לקראת ראש השנה. אבל אני רוצה לומר לכם, עצה ראשונה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ביום ראש השנה, בעשרת ימי תשובה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. מה מדובר פה? מה את זה? כבר אומרת, שלושה ספרים נפתחים ביום ראש השנה. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים, שמשמו, יש חיים ויש הפך החיים. בינוניים תלויים ועומדים. מראש השנה ועד יום כיפורים תלויים ועומדים. מה פירוש? הרי אנחנו רואים כמה צדיקים מסתלקים במשך השנה. וישנם צדיקים שמשמו מסתלקים מוצאי כיפור. אז איפה אתה אומר צדיקים? נכתבים ונחתמים לחיים. ככה אתה אומר, לא? אז איך הוא? ומצד שני, תראה רשעים, אוהו. יחתות וטיולים ועבירות ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה נהיה גדולים. אז איפה חיים? איפה מוות? מה הכוונה פה בעצם? כשאנחנו מבקשים מהשם, זוכרנו לחיים. על איזה חיים מדובר פה? חוץ מזה, כבר אמר שלמה המלך, לכל עת וזמן. אחד הדברים שמונה שם שלמה המלך, עת ללדת, עת למות. באמת, רוב בני העולם נפטרים בזמן שנגזר עליהם, בזמן שנולדו. יש לפעמים, איזה שלא נדע, איזה דברים מסוימים שיכול לקצר חיים, להאריך חיים, אבל רוב בני העולם

כי זה מה שצריכים לעבור. זה התהליך הזה של התיקון, זה רק חושי העיבור. אנחנו לא מבינים. נסתרות לשם אלוקנו, והנגלות לנו למנו. אז נמצא לפי זה, שאנחנו לא מבינים, על איזה חיים מדובר פה. נכתבים לחיים, מה זה נכתבים לחיים? כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, מה זה זוכרנו לחיים? שנמשיך לנשום, שנמשיך ללכת, שנמשיך לבעוט, מה זה, לאכול, לשתות, לעבוד, זה חיים, מה זה חיים? ובאמת, בסוף הפרשה, פרשת ניצבים, אומר משה לרבנו לעם ישראל, כמובן כל דבריו בנבואה, אלו דבריו של השם יתברך, ראה, נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית, ממשיכה התורה, העידו אותי בכם היום. שומעים? העידו אותי בכם היום. את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך. הברכה והכללה. ובחרת בחיים. אני צריך שהתורה תאמר לי לבחור בחיים? כל ילד מבין. אם מציעים לך חיים, או ודאי, מוכר בחיים. ולפעמים אנשים מוכנים לשלם הרבה של החיים. מה שודד אומר לו, או חיים, או חיים. תלוי, יש כאלה שמוכנים למות ולא את השקל, אבל בן אדם נורמטיבי מהמניין. אין דבר בזמן, זאת אומרת, חיים, ודאי. לא, אני צריך שמשה רבינו יבוא, יגיד לנו, אתה שומע? העידות עמכם, אומר השם, נביא, משה רבינו, כל דבר עם נבואה. העידות עמכם, את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. זה דבר פשוט. אני צריך שהתורה תגיד לי. אז אם כן, אנחנו היום, העצה הראשונה שנותן לכם, רוצים נכון? רוצים לעבור את הדין? אנחנו צריכים לבוא ליום הדין ולבחור בחיים. מה זה לבחור בחיים? בודאי שאני בוחר בחיים. אחד מגדולי הראשונים, אמנם בתקופה הוא מאחרוני הראשונים, יש ראשונים 900 שנה. הוא היה קצת יותר מ-700 שנה, מאחרוני הראשונים. קראו לו המהרה מרוטנבורג, זכר צדיק לברכה. הרב מהרה העלילו עליו שם בחוץ לארץ, איזה חלילה, ולקחו, שמו אותו בית האסורים. בני הקהילה היו מוכנים לתת כל מחיר כדי לפדות אותו. אבל הוא שלח להם מכתב מהכלא, אמר להם רבותיי, היינו בשולחן ערוך, שום פנים ואופן. יש סכום שהוא מותר, מעליו אסור, למה? כי מה יעשו עכשיו אלי הרשעים הארורים הללו? כל פעם יקחו איזה חכם, יבואו הקהילה לבדות אותו, יקחו עוד אחד ועוד אחד, אז אין, אמר לה, אני בשום פנים ואופן, אתם תשאירו אותי פה, ויש שם סיפור, איך כשמחו זימן לו ספר תורה, שיגיע, לא משנה כרגע, טוב, נפטר בכלא. מה עושים עכשיו? צריכים להביא אותו לקבר ישראל? אז היה ספק, מה התכוון? גם בשביל לפדות אותו, זה סכום רציני מאוד. אז היה ספק, מה התכוון? דווקא כשהוא חי, לא לפדות, אבל עכשיו צריך להביא קבורה, חייב לפדות אותו. או שהכוונה שלו הייתה, כן, לא לפדות, לא לפדות, להלכה זה הלכה, בשום פעם. אז אלה מנמינים ואלה מסמינים, ולא ידעו מה לעשות. היה איזה יהודי אחד שם, תמים תהיה מה שמלואיך, הוא לא חיכה לאף אחד. אבל אני יכול לראות את המערם ככה מוטל, הכפו הקדוש והטהור שצפוק בתורה, וככה יהיה מוטל. הלך אותו יהודי, לקח שק של כסף, נכנס, פדה אותו והביא אותו לקבורה. למחרת, הוא לא קם. אותו יהודי, לא קם, נפטר לבית עולמו.

0: כמו שלפני המעשה היו מימינים ומסמילים, גם אחרי המעשה, אלו מימינים, אלו מסמילים. אלה אמרו, מה? זו תורה וזו זכרה? סוף סוף הביאו אותו לקבר ישראל, תדעו, יש מצווה חס ושלום, איסור על הנת המת. כל זמן שאדם נקבר, לא מתחיל כל ההמשכיות. יש המשכיות, יש דין, מה עשתו, ייכנס לפה, ייכנס פה, ייכנס גן עדן, צריך גלגול, כל זה מתחיל רק אחרי שאדם קוברים אותו. אז מה? סוף סוף הוא עשה טובה, זו תורה וזו זכרה, אלו מימינים, אלה מסמילים. אבל מה הם הימינים אמרו? וואי, אני לא מבינים מה, איך יכול להיות? מה, למה? קיצור רבותיי, תשאו. אותו הלילה הגיע הבן אדם הזה בחלום. אמר להם, מה אתם? אלה מימינים, אלה מסמילים. חלק אמרו מה זו תורה וזו זכרה, חלק אמרו סוף סוף הוא עשה מצווה. וחלק אמרו, לא, מה פתאום? אמרו לך לא, תחכה, שמע דעת תורה, מה אתה עושה מעצמך? אמר להם, אני באתי להניח דעתכם, תדעו. חזרנו מלוויה, הלכתי לישון בלילה, מי מגיע אצלי בחלום? לא פחות ולא יותר, המערה ברוטנבורג. רבותיי, אתם יודעים מה זה לעבור? איפה מי יתנו לו לבוא אחרי הלוויה? יש דינים, יש שבעה, יש חודש, וזה לא עכשיו לבוא ככה. מיד אחרי הלוויה הגיע, אומר, הגיע אצלי בחלום. ואומר לי, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. אני באתי להודות לך. באמת, עשית מעשה? תמים תהיה, תדעו אדם שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, שאתה בלי חשבונות, נכון, אבל אני לא יכל, איך אני יכול לראות את הרב שהוא מוטל ככה, חס ושלום, הגופו, הטהור, אני לא יכול, לא יודע, מה שהחליטו, יחליטו, אני, לא, אני עושה את מחסי, אומר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי, באמת הייתי בצער גדול, ברגע שקברו אותי, אני, ובאתי לשלם לך, עכשיו תשמע, אתה מחליט מה השכר שלך. או, יש לך שתי אופציות. או, אתה ובניך ובני בניך עד סוף כל הדורות, כולכם חיים בעושר בעין, עתק. אני פה בשמיים, יש לי את הפעולות שלי לפעול, אני יכול לפעול, שאתה ובניך ובני עד סוף כולכם תהיו עשירי עולם. יש לפעמים איזה זכויות שהן מקלות את הדברים האלה. אתם יודעים, אין למשפחת רוטשילד. איך נהיו עשירים, אתם יודעים? איך נעלו, הייתי רוטשילד. אתם יודעים, הלוויה של רוטשילד היה מישהו הולך אחרי המיטה שלו בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? את המשפחה שלו? אמר לו, לא. אז למה אתה בוכה? אמר, אני בוכה כי אני לא משפחה שלו. אם הייתי משפחה שלו, הייתי צוחק עכשיו, הייתי מקבל מיליונים. אתם יודעים, איך נהיה משפחת רוטשילד? כאלה עשירים, לפעמים יש איזו זכות שהיא מקנה עשירות. איך נהיו כאלה עשירים, אתם יודעים? זה הכל התחיל. היה אחד, קראו לו אנשל. אנשל רוטשילד. והוא היה עובד באיזה מקום. איזה אצל, היה שמש של איזה רב אחד. מסכן, עני מרות. שמש. עושה לו קוסטי, לוקח אותו, לוקח לו את התפילין, מסדר לו את השמה של עזרה. זה היה אין של רוטשילד. והנה יום אחד, הוא אומר לו, תראי, אני כבר חייב ללכת לחיים שלי. חסכתי כמה פרוטות, אני רוצה ללכת לפתוח איזה עסק, משהו, לחיים שלי אני לא יכול להיות כל החיים שלי שם משהו. אמר לו הרב, אמר לו, חיים טובים. הלך, כמה חודשים אחרי פסח עושים ניקיונות, והיה להם איזה מקום ששם היו חוסכים את כל הכסף, מזכורות של הרב, פה מישהו מביא לו איזה פדיון. בניקיונות הרבנית פותחת את המקום, אין כלום, כל הכסף, תקשיבו טוב, כל הכסף, אין כלום, ריק, הקופה ריקה. הרבנית באה לרב, אומרת לו, כבוד הרב, מה? ואני לא יודע, ראית, לא יודע מה. עסקים הוא רוצה לחסות, אה? עסקים, אה? עסקים. אחרי שריסק אותנו, הוא הולך לעשות עסקים. מאיפה יש לו כסף? בן אדם שמש, כמה פרוטות, מאיפה יש לו כסף? לא, חס ושלום, אני מכיר אותו, יש לו מידות טובות, מה פתאום, חס ושלום. נהיה מחלוקת בין הרב לרבנית. אני אומרת לך, הוא גנב. לא, תצטרכי להג. איך תדעי, כשמחו שתבח שמור, לקח את זה, לקח את זה, מספיק, בן אדם גנב, לך לפחות, תשאל אותו. מה אני אשאל אותו? הבן אדם שנים על גבי שם, אני שימש אותי, אני מכיר אותו, יודע בדיוק את המהות, חס ושלום, אני... נהיה מחלוקת. הרב, מה יעשה? בשביל שלום בית. אמרתו, מה אתה רוצה? שאני אלך לשאול אותו? אני אלך לשאול אותו. הלך, נסע לעיר, בא אצלו, בא לו, שמה ידידי, אני לא נעים לי, אבל אתה יודע, חס ושלום, לא שאני חושד, אבל אתה יודע, יש נהיה כזה מחלוקת בבית, ואני אני באתי בשביל מה שנקרא, כן, כן, לא, לא, אם מודה ועוזר לרוחם, לא מודה, ואין לו מה לעזוב, גם ירוחם, אתה כבר ברוחם מראש, אז רק אני אשאל אותך שאלה, מה כבוד הרבנו, מה תגיד, אבל לא, תשמע, לא נעים לי, תגיד הרב, אני מוכן לשמוע הכל, מה הבעיה? אמר לו, תשמע, נגנב לי מהבית, סכום כסף, מבני הבית, אני מכיר אותך, אם אתה היית בא או הולך, אני מכיר אותך, אני לא חושד בך, אבל בני הבית לא נותנים לי מנוחה. לא, אין לי יום ואין לי לילה, וזה כסף שצריך לחתן את הבנות שלי, ואין לי כסף, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. הם חושדים שזה אתה, וזה ממש עושה לי בעיות בבית. הוא פרץ בבכי, אמר לו, כבוד הרב, את חטא היה לי מזכיר היום. אני אעשה. העניות היא מעבירה את האדם על דעתו, מה אני אעשה? לא יכלתי להתאפק, אבל אין לי את כל הסכום. אני עכשיו, אתה רואה, יש לי פה חנות מקולת, אני כל חודש אשלח לך איזה סכום מהפדיון, ולאט לאט אנחנו. בחילה, לא נורא, לא נורא, אני יודע, בן אדם משצרע, בן אדם, וואי. קיצור, כל חודש מפקיד לו. עברו כמה חודשים. יום אחד מזמינים את הרב לתחנת משטרה. משתבח שמו, מה אני ולמשטרה? מגיע הרב, מכניסים אותו לחדר של המפקד, לא עכשיו איזה חוקר, מפקד המשטרה. שלום כבוד הרב, תשב. אומר לו, תגיד כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא נגנב לך איזה סכום כסף לפני כך? כן, נכון. למה אתה שואל אותי? אומר, תראה, מה יש איזה אחד פה שיקור? הוא מכור לה טיפה המרה, שלא כבר היא מתוקה, ברוב שהוא מכור לה. וכל פעם היה בא, אז זה מגרד גרושים, קונה לעצמו, אני יודע, איזה כוסית של, לא יודע מה הם שותים שם, שותה כוסית. פתאום, בשבועות האחרונים, הוא בא, מזמין את כל השולחן, ואיך משלם? מוציא מטבע. וזה בעל החמרה, ברוך הבא, בעלם, במרזח, חשד בו, איזה בן אדם איפה. תחיל, שב, יום אחד הוא ככה כתוב לי בו בערק. ערק ראשי תיבות, קבל רנת עמך. תמיד ערק, זה מבטל, אלה שרוצים לתרץ את עצמם, מה קל לך לשתי ערק, אני מבטל את כל הדינים, קבל רנת עמך, זה עוקר, ערק הוא עוקר, עוקר את היצרה, עוקר את השולחן שבת שלו מסכן. זה עוקר, מה עוקר? לא יודע מאיפה יצא אדם מסכן, אני אומר, רוצים לחזור בתשובה? זה אחד הדברים שיש מקומות שצריכים לחזור בתשובה על הדבר. אחרי תפילה יושבים, שותים, בא הביתה, כמו האונייה, שותי שותי אונייה, ותנדנד, וקודם כל לא יכול לאכול, איך יכול לאכול? שאתה רק, אכל ארבע חבילות קרקר עם כל ההרינג וכל הזיתים ופיצוחים, ואיך יכול מסכנה אשתו בשלה? לא יכול לאכול, לא יכול לאכול. וגם שטוי, ולפעמים זה עושה מריבות, מחלוקות, זה מנהג מגונה, מנהג לא טוב. אתה יכול לגלגים של החברותה, ומישהו יגיד את זה, כוסים תחת, אבל זה לא נגמר, כוסים תחת. תראה מוצאי שבת, ארגזים, ארגזים, ארגזים, אם יגיע בשתיים הביתה זה טוב. קיצור, הוא אומר, הוא כתוב לי בו בערק, בוודקה, לא יודע מה שותים שם. אז אני התחלתי לגלגל איתו שיחה. אמרתי, תגיד, אתה פעם ביומיים היית הולך בקושש, בקושש, פרוטה לפרוטה, בא לפה, ואיך אתה עכשיו יכול להיות? אתה בא, את כל השולחן, אתה... מה? אני אגיד לך, אשתי, הייתה עובדת ניקיון ואיזה, אצל אחד היהודים האלה, מה זה ניקיון עשתה, חביב, הביאה לא טינקו, מה קוראים לשני, זה השוטף, דייסון, עשתה לו מייק טייסון, נתנה לו מכה של עיגוף, לקחה לו את הכל. מה אתה אומר, מתי זה היה? אבל זה היה לפני כמה חודשים, אבל אנחנו חיכינו, ומה אני, שלא זה, ועכשיו יש חבילה. אומר, זה הבית מרזיע. נאמן היה. בא אצל המשטרה, אומר, חברים, תשמעו, זה הרב פלוני. אומר, אז אני עכשיו קראתי לך, הרב, במקום להיות שמח, תתחיל דפוק עליו. וואי, וואי, מה אני עשיתי? אני שפכתי דם. וואי, מה אני עשיתי? הלכתי, חשתי בעין של הזה. וואי, שמשמור, שפכתי דמו, אני חשתי בו, והוא גם הודה, ומשלם לי כל חודש, בכלל לא עשה כלום. מה? וואי, וואי, וואי. ככה, מסכן. הלך לסלום בחילן. אבל לא כל דבר, כל דבר, העיקר שיהיה לך שלום, תראה איזה מידות, וואי וואי, העיקר שהרבנית לא תחס עליך, אתה מה אני עשתי הכל, אבל לא תשמע, עד כדי כך, עד כדי כך אתה מעביר על מידותיך, עד כדי כך, עד כדי כך אתה מעביר על מידותיך, ולא רק שאני חושד בך, אתה אומר כן, ואתה, עד כדי כך, אבל לא תשמע, אני מברך אותך, שאתה ובניך ובני בניך עד סוף כל הדורות תהיו עשירים גדולים. מי זה? אלה משפחת רוטשילד. הוא קראו לו אנג'ל רוטשילד. ומזה נהיה, אבל בעוונות הרבים היום, רוב רובם שם, רוב רובם גויים. והתערבו בגויים, ויש איזה סיבה, לא, זה לא כרגע, יש איזה סיבה מה קרה שם, אבל צריך לדעת, שני מגבילים, אם אחד עושה סטייה של מילימטר, אתה לא תראה את זה עכשיו, אבל הרכבת תפסיק לנסוע בעוד כמה קילומטר. אבל תראה מה זה, זה הן של הזה, נהיה, אז מה, מה, מה, מה, איפה אתם? אתם שכחתם איפה אנחנו נמצאים? אז זה רוטנבאט המאוחר חביבי, זה התחלנו מהמערה מרוטנבורג. שמעת בדרך את ההקלטה, המערה מרוטנבורג. בקיצור, בא אצלו המערה, בלילה, אותו לילה שקבר אותו, אמר לו, תנוח דעתך, שינחת דעתי. עכשיו אתה בוחר, או שאני עכשיו בשמיים פה, מברך אותך, אתה ובניך, ובני בניך, עד סוף כל הדורות, תחיו בעושר, או אופציה שנייה, זה, יש לך זה, שמעוף, אופציות מעוף, אתה עכשיו מעוף, אתה עף, מה זה עף? אמר לו, אתה לא קם, אתה ישן עכשיו, נכון? אני באתי לך בחלום, אתה נפטר, ואתה יושב במחיצתי שם למעלה. זה אופציות. מה אתה מעדיף? עושר, או, אתה לא, אתה מת, ואתה בלעדי. עכשיו בוא נקרא את הפסוקים. העידות ימכם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה בכללה. ובחרת בחיים. למען תחיה אתה... מה זה בחרת בחיים? איזה חיים מדובר פה? אם כתוב בחרת בחיים, מה צריך אותו מיודענו זה שהביא את המערה מרוטנבורג לגבורה לבחור? מה בחר? מה צריך לבחור? לחיות לו. ואחרת בחיים צריך לחיות, לנשום, עשירות, לחיות, אתה, וזרעיך, וזרע זרע. לא, חביבי, לא, לא. לא. החיים האמיתיים זה החיים במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה החיים בדביקות עם הקדוש ברוך הוא. אז אם האופציה שלי זה למות, העיקר להיות במחיצתו שהקדוש ברוך הוא שם למעלה לאדם, אז אני מוכן למות. כי חיים זה לא לנשום, זה לא לדבר, זה לא לאכול, זה לא לשתות. רשעים בחייהם קוראים מתים. צדיקים במיטתם קוראים חיים. וזה, רבותיי, אנחנו צריכים להבין. אנחנו עכשיו צריכים לבחור. אנחנו מבקשים ריבונו של עולם, תבחר בנו. בחירות, תבחר בנו, עוד קדנציה, עוד שנה תיתן לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני אצלי הכל מידה כנגד מידה. אתה רוצה שאני אבחר לך, אתה בוחר בי? ובחרת בחיים. אתה בוחר שהחיים שלך, מה שימנף אותם, מה שיהיה מרכז החיים שלך, זה רק אני. אז אתה תקבל. זוכר לו לחיים, מלך חפץ בחיים. מה זה חיים? עוד שנה לחיות? זה כבר נגזר ברגע שבן אדם, נכון, יש לפעמים בן אדם ברבינה נגזר עליו, יש קרץ שלא נדע, דברים כאלה שמקצר את החיים, אבל רוב העולם נפטרים בזמן שנגזר עליהם לפני זה, אז זה, איזה חיים אתה מדבר? איזה חיים אתה מדבר? רבותיי, תדעו, החיים האמיתיים שבן אדם חי אותם, זה חיים שהוא דבוק בשם יתברך, הולך עם הקדוש ברוך הוא, ואין שום דבר חוצץ ומפריד בינו לבין השם יתברך. אתם יודעים, יעקב אבינו עליו השלום, באים האחים הקדושים, באים האחים הקדושים, אומרים לו, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו, כי לא אמין להם. מה אתה לא מאמין? כמה אחים היו, אתם יודעים? היו 12 בסך הכל, נכון? יוסף תוריד אותו, נכון? בנימין. היה, איפה בנימין היה? איפה בנימין היה? ואיפה מי נשאר שם? שמעון. אז כמה אחים היו בסך הכל? 9 אחים. על פי 2... או 3 עדים יקום דבר. עדות, רבותיי, 2 עדים, נגמר. שם ישמעו לפעמים בן אדם, חולים, עד 2 עדים. פה יש לך 9 אחים, שבאים ואומרים לך, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. אבל מה, מתי הוא קיבל איזה, קצת איזה חיות? ויער את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. מה קרה? מה זה העגלות האלה? מה זה העגלות האלה? למה שלח לו עגלות? אמר לו, אבא, תשמע, אתה זוכר את ההלכה האחרונה שאתה לימדת אותי? זוכר, אבא? בטח אני זוכר. כשיעקב אבינו ליווה את יוסף, ששלח אותו אצל האחים, אמר לו, בוא ללמד לך הלכה. איזה הלכה? עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? אם מוצאים חלב, יש נהרים, בודקים איזה עיר יותר קרובה, ומביאים את זקני העיר, והם עורפים עגלה, ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. מה, וכי הגמרא אומרת, וכי יש איזה מחשבה, חס ושלום, שאלה זקני העיר, לא הזקני האלה של חוף קאמל, זה לא זקני העיר, זה לא, זה אלה דיינים, אלה בדין, אלה צדיקי העיר. הם באים, הם שופכי דמים, אלא מה? לא פתרנו בלא אכילה, לא פתרנו בלא שתייה, לא פתרנו בלא לוויה. אנחנו תיקנו בעיר שלנו שבא אורח, מלווים אותו. וואו! למה? לתת לו הרגשת חשיבות. תדעו, אחד העצות לעמוד בדין, זה לתת הרגשת חשיבות לזולת. מה פירוש? היה אדם אחד שהייתה לו רשת של סופרים. תזכירו לי שצריכים לחזור לעגלות. עגלות של הסופר. יפה מאוד. והוא פעם וכמה חודשים מגיע, הוא בעצמו לא המנכ״ל ולא סמנכ״ל ולא סמטח ולא מטח, הוא בעצמו מגיע. מתכנס כל המנהלים, ושואל אותם, ממש עובד עובד, קופאית קופאית, ממש, בשביל לראות שהכל עובד כמו שצריך. גמרא אומרת, אדם רוצה לאבד את ממונו, ייקח שדה, ישים פועלים ויפקיר אותם. זה חביב, אם אתה לא שם, אם החתול לא נמצא, העכברים אוכלים את כל הגבינות. חביבי, לא ישאל לך כלום. אז הוא מגיע, בודק. יום אחד מגיע לאיזה סופר אחד. יושבים העובד הזה, העובד הזה, ואז אומר לו, אחד המנהלים, תשמע, יש פה איזה עובד אחד. נגיד לך את האמת. אני לא יודע למה מחזיקים אותו. אין יום שהוא לא מאחר, הוא צריך להתחיל את העבודה בשמונה, אין יום שהוא מגיע לפני תשע, תשע ורבע, מה קרה? פנצ'ר בגלגל, אני יודע מה, השעון לא עיר אותו, אשתו, אני יודע מה, השתבח שמו, כל סיפורים וסיפורים, והילד שכח את הסנדוויץ' בבית, אז הוא צריך ללכת לעשות נושא, למחרי בכלל לא הכינו לו, כל יום סיפורים. עכשיו, הוא גם, השתבח שמו, ברוכים הבאים, הוא גם כבד, מה זה כבד? לוקח קופסה של שימורים, צריך לסדר אותה עם איזה קודנים, לסדר אותה. אתה יודע, עד שהוא מפרק קופסה אחת. לוקח לו, קופסה אחת, לוקח לו לפרק אותה, אולי שעתיים. כמה זמן לוקח לפרק? ברוך הבא. כמה זמן לוקח לפרק קופסה? 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, שעתיים לוקח לו לפרק חולצה, קופסה. וחוץ מזה, אין יום שהוא לא צריך לצאת מוקדם. גם במאוחר, גם יוצא מוקדם, גם עובד. זה צריך לפטר אותו. אז היה הסגן שלו, אומר לו, לא, תדע. תדע. כל מי שנכנס לסופר פה, מה שלומך, איך אתה מרגיש? בוא, איזה בגד יפה למשת היום, מה, החתונה? לא, זה, מה אתה, אתה יודע, איפה היא, כמה היא לא הייתה פה? כל כך, אתה כל כך חסר פה, כל אחד נותן לו, זה נותן לו מילה, זה נותן לו מילה, זה מעודד אותו, נותן להם ערך, תדע, הוא אומר, יש אנשים, שכל מה שהם לא עוברים לסופרים אחרים, למה? בגלל היחס, הוא מייקר אותם, הוא נפח אותם, אז נכון, הוא בא מאוחר, נכון, הוא בא הולך מוקדם, נכון, הוא ברד, לוקח קופסה אחת, לוקח לו 3 שעות, פרק אותם, בסדר, אבל תדע, הוא שווה, למה? כי בהרגשת חשיבות שהוא נותן לאנשים, הוא גורם להם לבוא, אז הסופר מרוויח ממנו. רבותיי, ידינו לא שפכו את הדם בזה שמלווים את האדם, נותנים לו הרגשת חשיבות. אתה נותן לו הרגשת חשיבות. תדעו, אחים יקרים, יש רב יצחק קוטנר. הוא היה ראש ישיבה בארצות הברית. יום אחד ניגש איזה בחור אליו, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה צה לעמוד ביום הדין. איך אני אעבור את ראש השנה? רבותיי, תדעו, לעבור את ראש השנה לפעמים בדבר קטן. אנשים, אני צריך ללמוד כל הכוונות של התקיעו, ואני צריך זה, וליחיד יהודים, זווק זיווגים עליונים, אני צריך להחליף את הכיסא של הדין, כיסא של, אני בעצמי צריך להחליף את הכיסא, איך אני אגיע לשמיים, אולי אני אקנה כנפיים? חביבי, תדע, בדבר קטן, אדם יכול לזכות בדין, לפעמים בדבר קטן, דבר קטן מאוד. אז הוא בא, תלמיד, אומר לו, אני בחרדות, אני לא יודע מה אני אעשה, ראש השנה, איך אני אעבור? תן לי עצה, כבוד הרב. אמר לו רב יצחק קוטנר, סמייל. מה זה סמייל? חייך. אמר לו, מה אני חייך? למי אני חייך? למי אני חייך? הוא אומר, כל משתובב אותו, תחייך אותו. תחייך אליו. בוקר טוב, עם חיוך, לא בוקר טוב. יש אחד, רואים אותו נזכרים במגילת איכה, איכה ישבה בדד. אחד מסתכלים עליו, נזכרים במגילת, איזה מגילת? מגילת אסתר. יום העצמאות, לא יודע אם זה איכה או אסתר, זה גם מגילה, אבל אני מדבר איתכם, מה שבטוח, מה שעצוב ומה ששמח. בעצמאות אנחנו עוד לא, אנחנו 80 שנה עוד לא יודעים אם זה בסדר או לא בסדר, אנחנו ייקח לנו עוד 80 שנה להבין לאיפה פנינו מועדות. כרגע זה לא נראה כל כך בסדר. כל שבועיים בחירות ומחלוקות, וזה רב עם זה, והוא רב עם מלא, משתבח שמו. אתם יודעים מתי נגיע לעצמאות האמיתית? זה צריך לתפלל בראש שנה. זה צריך להתפלל בראש שנה. מה צריך להתפלל? אתם יודעים, תפילת הדרך מכירים תפילת דרך? מי זוכר תפילת הדרך בעבה? יודעים מה זה תפילת דרך? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית. זה תפילת הדרך. עומדים אותה בדרך, שתבח שמו. בדרך עומדים אותה. מה עשה בורא עולם? מוסף של ראש השנה בתקיעות, יש עוד תקיעה אחת מעל המאה ואחת תקיעות, תקע לנו את עלינו לשבח, איפה? בתוך מוסף. חביבי, זה לא תפילת הדרך. על כן נקווה לך השם אלוהינו לראות, רבותיי, תדעו כל הבלבולים שיש בעולם. זה כי אנחנו, כתוב פרשה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. זה כל הבלבולים. האחים הקדושים, רואים את זה, זה מה הוא רוצה מאיתנו? צעק כל בנו לקחת, לא, אתם רגלים, זה, תגיד, מה אתה רוצה מאיתנו? לא, אתם גנבתם, איזה גביע, מה אנחנו עושים את הגביע שלך? אנחנו, יש לנו רוח הקודש שני, גם בלי הגביע שלך, מה אתה רוצה מאיתנו? לא, תשאירו את, תגיד, בא יהודה, בוא, מה אתה, אנחנו, מה, בוא, לקחת את אחותך, אתה רוצה את אחותנו, ברגע שבאנו אתה מעלים ומעלילות, הם לא מבינים, לא מבינים, מה קורה פה? ברגע אחד אומר להם יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבה, רבותיי, על כן נקווה לך, זה ראש השנה, אסוף אתכם שטויות. הזוהר אומר, ראש השנה, אנשים באים, הב, הב, מה זה הב? תן, הב חיה, הב מזונה, הב בנה. הוא אומר, ברבו אינה, זה כמו צו חין ככלבים. תשאיר את זה בצד, עזוב את זה רגע. אז מה נבקש בראש השנה? איפה שנתקן בתפילות? לבקש, תבקש, אל תוסיף. היום תחוננו, היום, זוכר, מה שכתוב, אל תוסיף. כי למה? כי ראש השנה לא נתקן לבקשות. ראש השנה נתקן להמליך את המלך. על כן נקווה לרבותיי, ברגע שתהיה הגאולה, רק השם יגיד, אני השם, יש לכם שאלות? אין שמאל, אין ימין, אין כלום, תראה פתאום כל זה, כלום. מה זה שמאל? מה זה ימין? זה רע, זה רע פחות. מה זה שמאל? זה דרך תורה? לא, לא מבין. ימין, מה זה ימין? ימין זה דרך תורה? זה יש דעת תורה? מה זה? לא, ימני. עכשיו בכלל יש לה ערוץ 14, הפכו אותו להיות, מה זה? זה הדף היומי של כולם, ערוץ 14. כל שדרן שם אני מגיד שיעור. מתבלבלים. הנה עכשיו היה ימין על ימין מלא. עולם התורה לא סבל מאז קום המדינה, כמו בממשלת ימין על ימין מלא. מעצרים, ורדפו, וסגרו, ומעונות, שם רחם, איזה מכות קיבלנו. אנחנו לא רוצים את כל זה. נגזר עלינו, מה שגדולי הדור יגידו, נעשה, תצביע ככה, תצביע ככה, אנחנו נעשה. אבל אין לנו עסק בזה. זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא שם בכלל. אנחנו צריכים בראש השנה הזה להגיד, ריבונו של עולם, יש בחירות אחרי החגים, תעשה לנו חסד, ריבונו של עולם, שלא יהיה הבחירות האלה. תגלה מלכותך, נגמר, תראה איך הכל מתעדה, לא יועמה, כלום, הכל מתעדה. פתאום תראו איזה הצגה גדולה יש פה. זה הצגה, אתם יודעים למה זה הצגה? רבותינו אומרים, אם ההלכה רופפת בידיך, פוק, חזה, מה יעמד דבר? תסתכל מה נוהגים העולם, נכון? אל תסתכל דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. אם הלכה רופפת בידיך, תגיד, עם ישראל מתחזק או לא מתחזק? עם ישראל חוזר בתשובה או לא? זה רופפת בידיך. הם טוענים שזה מה פתאום, הדתיים וזה, והם משתמטים. חביבי, אז למה כל יום יש ברחבי הארץ מאות אלפים של סליחות? עכשיו כבר זה אופנתי. גויים, אפילו גויים. יש חולצות מיוחדות עם ציצית בנויה. גויים. מישהו אמר לי, אתה לא יודע, מוסלמים, נוצרים, דרוזים. זה אופנתי. מה זה אומר לך? מה אכפת לך? זה יפה. זה יפה, אופנתי, בתי ספר, בתי ספר, בתי ספר, מניינים, מניינים, מניינים, תפילים, מניינים, מה זה? בנות, באות לבית ספר בצניעות, מה זה? אם הלכה רופפת בידיך, יש חיזוק, אין, פוק, חזה, מה יעמד דבר? לך תסתכל בחוץ, תסתכל בחוץ, היא יושבת בגנים, חברים מקשיבים, לקולך, השמיני, תגיד לי דבר תורה, תגיד לי חידוש, תגיד לי, מה? אני אומר לכם, אני זוכר, אני זכיתי, גם אני שחיתי את האוקיינוס, גם אני הגעתי מעולם לעולם, אבל כשאני באתי, שמה הכל היה בשכל, הכל היה בהוכחות, היינו יושבים שעות לשמוע הוכחות, יש בורא, אין בורא, יש עולם הבא, אין... היום זה כבר לא מעט, הוא ישר שואל אותך, אני, היו פה בחורים בשבת לפני כמה חודשים, מוצאי שבת, אמרתי, טוב רבותיי, עכשיו מי שרוצה, אני, יש לו שאלות, אני אענה לכם שאלות, שאלות. תוכיח לי שיש בורא עולם, תוכיח לי, איזה שאלה, מה אומר לי בחור, איך אני יכול לשמור את העיניים בבית ספר החילוני, זה השאלה שלו, הוא כבר חזר בתשובה, הוא כבר זה, הוא כבר אפציצי, הוא כבר מניע תפילין, הוא כבר הכל, רבותיי תדעו, אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה, ואף אחד בעולם לא יספר לנו סיפורים, עם ישראל חוזר בתשובה, עם ישראל מתעורר, עם ישראל בקש את הקדוש ברוך הוא, עם ישראל בוחר בחיים, מה זה חיים? הוא רוצה להיות דבוק בשם, נמאס לו מכל השניות האלה, נמאס לו, נמאס, נמאסתם עלינו, מספיק, רק הכבוד ורק הכסף ורק המעמד, לא מעניינים, לא מעניינים אותנו כלום. אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, שבני נוער לא שומעים אחד השני, זה לא מעניין אותם בכלל. אז הם לא עוברים את כל השטיפה הזאת של התודעה של המוח, לא מעניין אותם, ראית פעם בחור בן 14 שומע חדשות? לא מעניין אותו כלום. מה מעניין אותו? מעניין אותו תעבוד ותעבוד ותעבוד ותעבוד ותעבוד, והגאון מבין לכותב שכל התעבוד שהם נהנים מהם זה כמו לשתות מים מלוכים. באותו רגע שאתה שותה את המים המלוכים, אתה מרגיש רוויה לכמה שניות, אבל אחר כך אתה נהיה צמא יותר. זאת אומרת, דור שלם, יש לו הכל, יש לו את הבגדים הכי יפים, את המותגים הכי יפים, את הנעליים הכי יפות, את המשקפיים הכי... היום כל בחור בן 14 יש לו רולקס, 100 דולר באליבאבא, אקספרס מביא לך את הכל. 200 דולר הוא נמצא בברודוס, עוד 100 דולר הוא נמצא בדובאי. תעבוד, תעבוד, תעבוד, אבל מה, נשמה בפנים רעבה. כותב רבי יחזקאל לוינשטיין, אדם רעב קונה שואר, מסם בכיס, הוא יסבע? מה אתה אומר? לא, קונה עוד שואר מה בכיס, זה נסבע? לא. אומר, תגיד, מי הגוף? מי רעב? הנפש הוא הגוף. מי רעב לתאווה? הנפש הוא הגוף. הוא אומר, תראה, בן אדם מת, יש לו תאווה? אין לו תאווה. אז נמצא שמי רעב? הנפש, היא רוצה את התאווה, היא בעלת התאווה, היא בעלת האהבה, היא בעלת החשק, היא בעלת התשוקה, היא בעלת הכל, הנפש, בן אדם מת, אין לו שום דבר, לא רק בן אדם מת, תראה בן אדם בדיכאון, בן אדם בדיכאון, דיקי, דיקי, דיקי, הוא בדיקי, בגלה במבה, אין לו אפילו חשק לכל במבה, תגיד לו בואי, מסעדה, סושי, מסעדה, אין לי תאבו, בוא, שתי איזה כוסית, לא, לא, מה אני תקלו, לא, לא, לא, לא, לא, בוא, תשמע מוזיקה, שום דבר, אחרי הקורונה, אחד מבני המשפחה, הרחוקה אצלנו, מסכן, נכנס לי מהפחד, נכנס לי לקרון, ככה היה כמו, בוא תוכל, לא רוצה לאכול, אוי, אוהב לה, איזה דברים מסוימים, הייתי מכין לו, בוא, לא יכול לאכול, לא יכול לשתות כלום, יום אחד אמרתי, בוא, תקח אותו, איפה לקחת אותו, יערות את הקרמל, לא ביער, באוטו, זה כמו שוויץ, שמש, אחרי צהריים, אמרתי, תסתכל, לא מעניין אותו בכלל. כל בן אדם רואה דבר כזה, זה, משם אמרתי, אני אקח אותו, שם בבת גלים, איפה הטיילת, שם אני אקח אותו, לא מעניין אותו כלום, שום דבר, נמצא שאפילו אתה לא מת, אתה חי, אבל הנשמה שלך חולה, אין לך לא חשק, לא תאווה, אפילו לא תאווה הכי גדולה, שהיא מסובבת על האצבע הקטנה את כל העולם, גם לזה אין תאווה, שום דבר, לא מעניין אותו, לא נשים, לא מעניין אותו כלום, למה? כי הנפש שלו חולה. נמצא שכל מקור התאוות, החשקים, המאוויים, הכל זה בנפש. אבל מה אתה נותן למי? לגוף. זאת אומרת שהגוף מקבל במקום הנפש, זה כאילו קנית שוארמה, שמת בכיס, אתה נהיה עוד יותר רעב, עוד יותר רעב, ועוד יותר רעב, ועוד יותר, וזה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, עד רבה. אני אמרתי פה ביום שישי, אלה שהמציאו את כל הטכנולוגיות והאינטרנט וכו' וכו' וכו', יבואו לקדוש ברוך הוא, יגידו, מגיעו לנו שכר. למה? כי בזכותנו הם חזרו בתשובה. בזכות שפתחנו להם את הכל, נתנו להם את הכל. רבותיי, לפני 45 שנה מסתוכל הטלוויזיה שלו חור לבן, זוכרים את זה? אני, היה לי חבר, שבר את הטלוויזיה לראות איפה מתחבא ילד. איפה מתחבא קשקשת הזה? ואחר כך נהיה טלוויזיה צבעונית, ואחר כך נהיה כלבים, כבלים, ואחר כך נהיה זה, ו... היום, בלחיצת כפתור יש לך מיליארדי אתרים, תראה מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, אבל, והנה בבקשה, יש לך ים, מבול, מבול, ועל זה אומר הנביא, הנה ימים באים רבותיי, צריך להגיד את האמת, יש פה מהפכה, אנשים כבר מעשו את כל הזבל של העולם, לא מעניין אותו כבר, לא מעניין אותו, אנשים בדיכאון, ילד בן 14 בדיכאון, תגיד לי מה הספקת לראות בחיים שלך, ראיתי כבר כל אומרך, איפה אתה? פעם שלי להיכנס לדיכאון היה מושג כזה, משבר גיל המעבר, בין 45 ל-50 נשים היום מקבלות דיכאון, אצל הגבר זה היה לו הצטה יותר מוכרת בגלל גיל 60, שהוא יוצא לפנסיה 63, הוא כבר... היום ילד בן 14, תגיד לי מה יש לך? על מה אתה בדיכאון? הוא באמת אין לו סיבה להיות בדיכאון, אתם יודעים למה הוא בדיכאון? למה הוא בדיכאון? כי כמה שהוא נהנה יותר, הנפש שלו חסרה יותר. וכמה שהנפש שלו חסרה וצמאה יותר, יותר רע לו, רע לו, רע לו. אז הוא מגיע לסליחות. שמע ישראל! ופתאום הוא מרגיש מרמוד, מה קרה? מה קרה? זה לא שואר מלא כיס, זה לחמניה על הפה, אבל זה מסביע אותו. זה מסביע אותו, כי הנפש שלו מקבלת. ספק, מה, מכרתי לנו לוקשים 75, כמה של 78 שם, ספק, די, ספק 40 שנה עקוד בדור ואומר עם טועה לבבה מספק, די עד כאן תחום שבת אנחנו רוצים לקדוש ברוך הוא ואנשים מצביעים ברגליים הם באים לסליחות, כותל מערבי שעה לפני סליחות סגור אין, איפה, אין להיכנס עוד מה, בעזרת השם יבוא מצד שני של הכותל שם על מעלה, שיהיה גאולה, שם יש מקום לכולם. ישיבת אור החיים זה מורנו ורבנו. שתי קומות, אחד עומדים, אחד עם מצלמות, ביחד למעלה מ-10,000 איש. עם נשים, עוד 15,000 איש כל יום, כל יום, כל יום, השבוע שעבר, סגרו את הרחובות. אין להיכנס, אין, משטרה, אין, נגמר, אין. ופה זה השנה הכי פחות אנשים. למה? אני שמח בזה. מה אתה שמח? אני שמח בזה. למה? כי אנחנו היחידים עושים פה סליחות בחצות. היום שתבח שמו, כל נקודה סליחות בחצות. כל אחד סליחות בחצות, סליחות בחצות. ובאים, שמי יבוא לפה? מימיני, שמעאל, משמאלי, פתח חיל. מי יבוא פה? אז יבוא, תשמע, שאני אלך, אני אלך נכון, שפה התרגשות וזה, אז אני אלך פעם בשבוע, אתרגש, כל הידי הולך לד הבית, וגם יש מפגש חברתי, אני רואה את כל החברים, מהכיתה, וזה, שאתה מחשב, איי, איי, איי, איי, נגמר הסיפורים. זהו. זה נקרא ובחרת בחיים. עם ישראל אומר, די, מספיק, אנחנו לא אמרנו כל המוות שלכם, רגתם אותנו, מספיק בחלוקות, וזהו, זה פתח מפלגה, הוא נפגע, הלך, פתח מפלגה, שם את היועמ"שית, עד היום אנחנו סובלים. הוא אחראי על כל מה שהוא עשה, הוא אחראי. הוא עכשיו רוצה לבחור עוד פעם, הוא אחראי על הכל. הוא שם אותה שם. כל הצרות האלה, טעות אחת שהוא שם אותה שם. כל הדמעות של הילדים, של התינוק, הוא צריך לעשות תשובה. לא יודע איך יעשה תשובה על דבר, על צער כוח הרבה שהוא גרם. לפעמים על אדם עושה דבר, אתה לא יודע את התוצאות של זה. הוא שם אותה בשביל ללחם במי שאיף אותו. אבל עכשיו הוא חזר בינתיים, הוא בחוץ והיא בפנים. הוא מטפל בחוץ והיא מטפלת בפנים. רבותיי, מספיק, די. מספיק. אנחנו רוצים, ובחרת בחיים. זה זוכנו לחיים. יעקב אבינו לא מבין, לא מאמין, לא יוסף חי. לא... לא, ויארת, מה קרה? יוסף עדיין אחוז בהלכה, אבל עדיין הוא לא נרגע. יורד יעקב אבינו למצרים ורואה את הפנים של יוסף. אומר, אמות הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי. מה הפירוש? אם חיכית לראות אותי, שאני חי, הרי כבר ששמעת אני חי, אני חי, הנה אמרו לך אחים, עוד יוסף חי והוא מושל. לא. אומר רוחם הקדוש, לשון קשה מאוד, שנבין מה זה חיים ומה זה מוות. אומר רוחם הקדוש, הצדיקים יחפצו בהיעדר הבן, שלא יהיה בן, עד כך, עדיף מאשר יהיה רשע, לשונו של רוחם הקדוש. לפני עשרות שנים, אולי יותר מעשרות, מאות שנים, לא הרבה מאות, 150-200 שנה, היה ברוסיה גזרת הקנטוניסטים. אתם יודעים מה זה אומר? היו לוקחים ילדים, חוטפים אותם לארבע מהיהודים, לוקחים אותם לצבא הרוסי, 25 שנה בצוז זורקים אותם. אבל ב-25 שנה לא אוכלים קשר, לא יודעים מה זה רבי, לא יודעים מה תלמוד תורה, לא יוקשום דבר, נהיים גויים גבורים. והנה באחד הימים, אמא אחת נכנסה אצל הרב שם בעיירה, אומרת לו, כבוד הרב, אני מתחננת לפניך, תתפלל שהבן ימות. מה, למה? היא אומרת, לקחו אותו הקנטוניסטים. כבוד הרב, אני מתחננת, תתפלל שהוא ימות כל זמן שהוא צדיק, שלא יחיה כמו גוי. זה השקפה. מי מסוגל להגיד דבר כזה? בדור שלנו מלטפים וזה, כי באמת, המציאות מראה, שגם אם הבן קצת זז בין הדרך, על ידי חום, על היד, אהבה, אתה מחזיר אותו, אתה מקרב אותו, והוא חוזר בתשובה שלמה, אם לא תשרוף את הגשר. אבל תראו מה זה יעקב אבינו. כשאנחנו נגיד בראש השנה, רבותיי, מה זה ראש השנה? זה שבוע הבא. לכן, אחים יקרים, בואו לא נהיה כמו מה שהזוהר הקדוש אומר, הב חיי, הב מזוני, צב חנקי כלבים, הב, הב, הב, לא, לא. לא. בורא העולם אומר, עזוב מה אני נותן. אני נותן. אני שואל אותך, מה אתה מוכן לתת? מה אתה מוכן לתת? תגיד ריבונו של עולם, אני מוכן לתת כל דבר שישים אותי לידך. אני מוכן לתת כל דבר שיקרב אותי אליך. אני מוכן לתת כל דבר שאני בשנה הבאה אזכה להיות דבוק אליך. ממילא אז גם כל המפריעים וכל העניינים. אדם יכול להיות לאישה, ילדים, בריאה, קום תפקד, יושב שוקד בתורה יום יום, קצת אישה מנחלשת, הוא כבר לא יכול ללמוד. צריך להיות עם הילדים, לקחת אותם, להביא אותם, אז אתה רואה, זה גם ראש השנה. היא בריאה, קצת נחלשה, ועכשיו צריכה לשקום במיטה, לא יודע מה, שבירת הריון, חביבי, אל תתחיל לזוז, תלך, תבוא, תרוץ, איפה, היית כמו מלך, יושב, לומד. אדם צריך לדעת, כשאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מה הפירוש? לא בהכרח שלא למות. כי חיים ומוות, ביום שאדם נולד, עת ללדת, עת למות, רוב האנשים נפטרים בזמן שנגזר עליהם לפני שהם נולדו בכלל. אז מה זה זוכרנו לחיים? מה זה זוכרנו לצדיקים בכתבים לחיים? כמה צדיקים נפטרים, אז מה, הכל אלה יכתבו למיטה? זה לא הפירוש. הפירוש הוא שאנחנו רוצים, זוכרנו, כותבנו בספר חיים, שהשנה כל רגע ורגע נהיה פנויים בדעת, יהיה לנו חשק, גם חשק. תאמין בעולם, לוחץ הכפתור אחרי שכזה, נחשפה וגם קלטה נפשי לחסות השם. לברך את כולם, שנזכה לכתיבה וחתימה טובה. ובחיים לקשור אומר, עצה כבר זו כל שרים. לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שמענו חפש.
1: עד כאן, שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: בוא תצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
1: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
2: השבת האחרונה של השנה, פרשה האחרונה של השנה. שבוע שעבר קראנו, בשבת האחרונה קראנו את פרשת כי תבוא, שזה התוכחה, ושם כתוב למה קוראים את התוכחה לפני ראש השנה, סמוך לראש השנה. למה? בשביל תכלה שנה וכללותיה. ועכשיו אנחנו באים לפרשה הזאת, שהיא הפרשה האחרונה של השנה. זה לא הפרשה האחרונה של התורה, אבל זה הפרשה האחרונה שאנחנו קוראים בחודש אלול בשנה הזאת. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרחה אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא ייתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה, עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה, עמנו היום. התורה אומרת, לא רק איתכם אנחנו קוראים ברית, אלא עם זה גם אלה שאינם פה, הבנים, הצאצאים אחריכם, עד סוף כל הדורות. יש מרן החידה כותב בספרו נחל קדומים, הוא מביא ככה, אומר, הוא אומר, תדע לך שאתם ניצבים היום כולכם, אתם זה אותיות אמת, לעולם קוראים פרשת ניצבים לפני ראש השנה, דע לך מגיע רגע האמת. אתם ניצבים היום כולכם. מגיע רגע האמת. מה הרגע האמת? זה ראש השנה. שבו ספרי חיים וספרי מתים לפניך נפתחים. רבותינו אומרים שביום ראש השנה שלושה ספרים נפתחים. ספרי חיים, ספרי מתים, ספרי צדיקים, ספרי רשעים וספרי בינוניים. הצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים ושלום, ספר של הצדיקים, ספר החיים. הרשעים נכתבים ונחתמים לאלתר, להפך, בספר השני. והבינוניים כתובים בספר של הבינוניים, תלויים ועומדים. ואז בודקים אותם מראש השנה עד יום הכיפורים, רואים מה קורה, מה המצב. אם נשאר באותו מצב, זה סימן שזה הולך לרשעים. למה? היה לך הזדמנות לחזור בתשובה, להכריע את הקף לקף, לקף זכות. למה לא עשית? או, זה מסוכן. אבל אם ברוך השם חזר בתשובה שלמה, מכריע את הקף לקף זכות, הולך לאיפה? לחיים. אז שואלים המפרשים, אז בשביל מה צריך ספר שבינוני? ראיתי את זה כתוב בספר, וידבר משה על אלול תשרי. הוא מביא שם, הוא אומר, מה, בשביל מה צריך את הספר של הבינוניים בכלל? אולי זה ספר זמני כזה, הרי זה מוחקים אותו. הוא אומר, לא, זה לא ספר זמני. את הבינוניים, גם אם חזרו בתשובה ונכתבים לחיים, לא כותבים בספר של הצדיקים של החיים, כותבים בספר של הבינוניים שהם לחיים. למה? בשביל שהספר הזה אחרי זה משנים לו את השם של הספר. זה כבר לא נהיה הספר של הבינוניים, זה נהיה ספר של בעלי תשובה. שהם במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה משתדרג הספר הזה, זה לא נשאר ספר של בינוניים. הרי הספר של בינוניים, אלה שהיו, נשארו בינוניים או הכריעו לקו חובה, אז הם הולכים כבר לספר של רשעים. ואלה שחזרו בתשובה שלמה, ושדרגו את עצמם, נשארים באותו ספר, אבל משנים לו את השם. במקום ספר של בינוניים, כותבים לו ספר של בעלי תשובה, וזה הספר הכי נכבד והכי יקר, והכי חשוב. שנאמר, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, השיבנו אבינו תורתך, וקרבנו מלכנו עבודתך, תחזירנו בתשובה שנאמר לפניך, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה תשובה? אז הוא רוצה, הוא רוצה, הספר הזה זה הכי יקר בעיניו. למה? כותב הרמב״ם, שאדם שחזר בתשובה, אז הוא חביב ויקר וידיד ואהוב לפני השם יתברך. בפרט שהוא כבר טעם טעם החטא וחזר בו, אז הוא יקר וחביב לפני השם יתברך. ואומר עוד רמז על האתם הזה, אתם, שזה אותיות אמת, אומר זה רמז על כל התורה שלנו. תראו, התורה שלנו יש לה א' ב', כל האותיות של התורה זה א' ב', מא' עד ת'. הוא אומר, האות הראשונה מה היא? א', תזכור, א'. האות האמצעית, מ'. האות האחרונה, ת'. הנה האמת. כל התורה שלנו זה האמת. אל תחפש תורה במקום אחר. אל תחפש אמת במקום אחר. התורה שלנו, תורת אמת. תורת אמת כתיבה. יש רבנו יונה בספרו שערי תשובה. רבנו יונה היה אחד מגדולי הראשונים. הוא היה מחותן עם רבנו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן. וכשנפטר הרמב"ן, נולד בן לזוג הצעיר. מי היה הזוג הצעיר? רבנו יונה, הבן שלו, התחתן עם הבת של הרמב"ן. נפטר הרמב"ן, נולד להם בן. המנהג של הספרדים, שהאבא קורא לבן הראשון שלו על שם האבא שלו. כן? אז היה צריך לקרוא לתינוק איך? יונה, זה נכד של רבנו יונה. אבל בדיוק נפטר רבנו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן. אז רבנו יונה אמר לבן שלו, אני מוותר שתקראו לו משה על שם המחותן שלי הרמב"ן. למה הוא נפטר? שיהיה לו זכר ושארית, כן? שיהיה על שמו הבן. אז הוא מחל להם וקראו את השם של הבן משה.

גם מלמד אותך דרכי התשובה, וגם מלמד אותך כל מיני מצוות, שאדם לא שם לב כל השנה כולה, לא שם לב עליהם. כל מיני איסורים, כל מיני הנהגות, כל מיני דברים שאדם לפעמים, מצוות שאדם דש בעקביו, הוא לא שם לב שהוא עושה עוון. אז כדאי מאוד ללמוד את הספר הזה. אז שם בספר הזה הוא כותב, מן הטובות הגדולות שהטיב איתנו הקדוש ברוך הוא, זה שנתן לנו ברוב רחמה וחסדיו את מצוות התשובה. וזה מצוות התשובה כתובה בפרשה שלנו. כן, זה כתוב בפרשה שלנו. עוד מעט נראה את זה. נראה את את הפסוקים שמדברים על התשובה. אבל לפני זה, כתוב שם, בתורה, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, את צבא אבן, כסף וזהב אשר עמהם. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוהינו. ללכת חס ושלום לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. ואז והיה בשמוע את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך. לא יובה השם סלוח לו. כי אז ישן אף השם וקינתו באישהו ורב צבוק ועלה כתובה בספר הזה ומחה השם את שמו מתחת השמיים. אז יש פה במפרשים אומרים מה זה ותראו את שיקוציהם את גילוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם. איך הגעת משיקוציהם מגילוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם? אומר אדם שרואה איזה עבירה ליבו סולד ממנה. הנפש הבריאה של יהודי כשרואה איזה עבירה שאדם עושה, אם זה חילול שבת, אם זה רואה אדם אוכל נבלות וטרפות, אם זה רואה אדם מתלבש שלא בצניעות, כל מיני דברים, אם רואה עבודה זרה, הוא לא יכול להסתכל על זה. אז מה זה בעינה? שיקוציהם, גילוליהם. אבל אם אדם מתרגל, אז לאט לאט זה כבר נהיה עץ ואבן, ובסוף זה נהיה כסף וזהב, ונהיה מצחן בעיניו. זה עבירה, זה דבר מתואב. אבל ככל שאתה מדבר וזה וזה, זה נכנס לך. וככה זה בכל דבר. יש דברים שאדם אומר, מה אני? תארו לכם, לפני 50 שנה, היו אומרים למישהו, תשמע, אתה תקנה מכנס, עולה כך וכך, אתה תחתוך אותו את המכנס, יעלה יותר יקר. זה משוגע זה, יגיד, מה, עם קרעים? כן, יעלה יותר יקר. אתה בסדר? והיום אנשים משלמים על זה, שיהיה קרוע. איפה נשמע כדבר הזה? זה דבר ש... אם היית אומר לאדם נורמטיבי, איך יכול להיות דבר כזה? אבל מה, אדם מתרגל, וזה עושה ככה, וזה עושה, וזה נכנס. זה נכנס ואתה מסכים עם זה. ואתה גם תשלם על זה. למה? כי אדם מתרגל על זה. אז זה כבר לא, אז זה כבר לא מאוס בעיניו. היה סיפר הרב שבדרון עליו השלום, שהיה מגיד משרים, היה בא דורש בבית כנסת זיכרון משה בירושלים, זה שטיפלח כזה גדול, בית כנסת ענק, ומסביב יש מלא חדרים של תפילה, וכל הזמן יש שם תפילה, כשהיה דורש בליל שבת, אנשים עומדים על החלונות, על הדלתות, על הקירות, על הזה, מבית ומחוץ. באים לשמוע אותו. והנה יום אחד, הוא סיפר להם שפעם אחת, הוא עבר ברחוב, והוא קילומטר כבר מרגיש ריח רע, סותם את האף, סותם את האוזניים, סותם את האף, לא רוצה להסתכל. ריח רע, מה התברר? מסדרים שם את הביוב, ואיזה ריח, וואה, שם יצילנו. סותם את האף, זה. והוא עובר שם, ואף סתום, והכל, והוא עושה את זה. והוא רואה איזה גוי אחד, איזה ערבי אחד, יושב שם על שפת הביוב, ואוכל פיתה עם זיתי, ועוד מבסוט, וצוחק, ועוד רגע כמעט הוא תובל בשמן הרגלו, תובל את הפיתה שלו שם בתוך הביוב. הוא אומר, איך אפשר? אני קילומטר, אני לא יכול להריע. וזה יושב, ואוכל, ומבסוט, ונהנה, וזה. מה התשובה על זה? התשובה הזו הוא התרגל, הוא כבר עובד שם כמה שעות, הוא כבר לא מרגיש את הריח. הוא כבר כמעט נהנה מהריח. ילך הביתה, יגיד איפה הריח.

0: אז איפה היה איזה התרגיל כבר לריח הזה? כן? זה אדם שהוא רחוק, אז הוא מתרגל לטומאה, מתרגל לשיקוציהם וגילוליהם, וכבר זה נחשב בעיניו כמו כסף וזהב. היה צדיק אחד בירושלים, הוא היה בהתחלה בתל אביב, ברחוב לגרדיה, קראו אותו רבי יצחק זעפרני. הוא היה חכם גדול, והיה אוהב להרבות תורה. הוא היה רב קהילה של החלבים, ואחר כך עלה לירושלים, והיה שם, היה לו קהילה בית כנסת מגן אברהם בבית וגן. והנה הוא, היו שולחים לו הרבה אנשים בקשות של צדקה בשביל לתמוך באברכים, בתלמידי חכמים, במשפחות מרובות ילדים, בעניים. אז כשהוא היה שולח להם כסף, שולח צ'ק, היה שם בתוך המעטפה, היה שם בוסם. כשהוא יפתח את המעטפה, ירגיש ריח טוב. אתה שומע מה זה? לחבב את המצווה! הוא נותן צדקה, לא רק נותן כסף, נותן לו גם ריח טוב, שיריח ריח טוב. שיהיה לו קורת רוח, תרתי משמע, גם בכסף וגם בריח. היום תיקח כסף, מי מריח אותו? אף אחד לא מריח אותו. כן, הפוך, יש לו ריח רע. אבל אתה היה דואג לשים במעטפה ריח טוב, כדי שהוא יפתח את המעטפה, יהיה לו ריח טוב. ישמח, יריח ריח טוב. זה אדם שחושב על כל פרט ופרט, חושב גם על השני. יש, אומר מרן החידה, ולפני זה אני אגיד לכם מה שכתוב בספר טעמה דקרא. אומר הרב קניבסקי, שואל פה עוד שאלה, הוא אומר, משה רבנו צריך לכתוב ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, תגיד ישר, פן יש בכם איש או אישה או משפחה שאשר לבבו פונה מעם השם ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם? מה אתה צריך לכתוב ותראו את שיקוציהם? שמה צריך לכתוב את זה? אז הוא אומר, משה רבנו בא ואומר לעם ישראל, אולי תעבדו עבודה זרה, זה יכול לפגוע בהם. למה אתה חושב בנו ככה? מה רב, למה אתה חושב ככה עלינו? מה, אנחנו טובים, צדיקים אנחנו, למה אתה חושב? מה, עבודה זרה, מי ילך לעבוד עבודה זרה? אז הוא אומר להם, משה רבנו, אתם לא אשמים, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. אדם שרואה, בהתחלה הוא מסתייג, בהתחלה הוא נגעל, אבל אם ראה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, סוף שיכול להידבק בו חס ושלום. לכן בא משה רבנו אומר, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. הוא מביא על זה תוספתא במסכת שבועות. אומר התוספתא, פרק ג' הלכה ג', מה כתוב שם? וכן היה רבי אלעזר בן מתיה אומר, הרואה עוברי עבירה, אם אתה רואה אדם שעשה עבירה, מתחייב לראות. מה הכוונה? על זה שהוא ראה, הוא מתחייב. למה? הראייה עצמה פוגמת באדם, אפילו שהוא לא עשה את העבירה. הוא רק ראה מישהו עושה עבירה. אתה רואה מישהו אוכל בשר עם שמנת. בשר בחלב זה אסור. רק אתה רואה, זה משפיע עליך. ואתה לא רוצה, אתה, מי שתרצה, זה משפיע עליך. רואה חילול שבת, זה משפיע עליך. רואה דברים אסורים, זה משפיע עליך. אז אומר, הרואה עוברי עבירה, מתחייב לראות. על זה שהוא ראה, הוא מתחייב. הרואה עושה מצווה, זכה לראות. אתה רואה מצווה, זה יגרום שאתה גם תרצה לעשות מצווה. למה? מושכני, אחריך נרוצה. אז אם אתה רואה מצוות, זה יגרום לך לעשות עוד מצוות. אתה רואה חלילה עבירות, יגרום לך לעשות חלילה יותר, יותר גרוע. לכן אומר להם משה רבנו, תדעו לכם, בגלל שתראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, לכן יש חשש שיעבדו עבודה זרה. מפה אנחנו צריכים לדעת כמה אנחנו צריכים לשמור את עצמנו ואת ילדינו ואת בנינו ואת נכדינו מלראות דברים אסורים. מלראות דברים לא מתאימים, לא ראויים. למה? כי זה משפיע על האדם, משפיע על נפש האדם. האדם מתפעל ממה שהוא רואה. להפך כתוב בפסוק, והיו עיניך רואות את מוריך. יש מצווה לראות את החכם שהוא לומד תורה, כדי שזה ישפיע עליך. היה סיפר מרן הגאון רבי משה צדקה שליטה, ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים. הוא סיפר שכשהם היו ילדים קטנים, היה אומר להם אבא שלהם, מרן הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבות פורת יוסף, היה אומר להם, אם תהיו ילדים טובים, אתן לכם פרס. מה הפרס? אני אקח אתכם בבית כנסת, איפה שהרב עובדיה לומד, ואתם תראו מהחלון איך הוא לומד. זה הפרס. זה היה הפרס. תראו איך הוא לומד תורה. זה משפיע על האדם. אם אדם רואה אדם שלומד תורה, רואה תלמיד החכמים שלומדים תורה, זה משפיע עליו. היה פה יהודי אחד בחולון, שבא איזה יהודי שהיה בודק תפילין ומזוזות. ובדק, והוא היה לו, לא יודע להם דין ודברים ביניהם, אמר לו, בוא נלך לשאול את הרב זילברשטיין. אמר לו, בסדר, אז הלכו לכולל בית דוד, הוא נמצא במרכז חולון, כולל בית דוד ברחוב ברדיצ'בסקי. כן? זה ליד דובוס שם, ליד כיכר סטרומה, לא רחוק. אז אמר לו, בוא נלך שם. הלכו שם, עלו שלוש קומות, רואים בית מדרש גדול, ואיזה קול תורה נשמע שם, כל אברכים יושבים ועוסקים בתורה. ההוא היה, אני חושב, נהג מונית או משהו, לא יודע מה היה. אומר, תשמע, פעם הוא שואל, מה כזה דבר יש פה בחולון? שבים, אברכים, איזה 40-50 אברכים יושבים ועוסקים בתורה. זה השפיע עליו, רק זה שהוא ראה אותם זה השפיע עליו. זה כבר משפיע, משפיע לטובה. אדם רק רואה תלמיד חכם שיושב ועוסק בתורה, זה כבר משפיע עליו. אז לכן, אדם צריך לדאוג שהבנים שלו, שהנכדים שלו, יראו דברים טובים, יראו מראות טובות. לא יראו דברים לא טובים. כשבאנו פה לגור בחולון, אז בהתחלה גרנו בסחירות, אחרי זה חיפשנו דירה. אז הרבנית, כל מקום שאתה הולכת, בודקת, מה היא בודקת? בודקת אם אין חלון שרואים משם חילול שבת. אם יש חלון שרואים חילול שבת, לא רוצה את הדירה הזאת. ברוך השם, מצאנו דירה, לא רואים משם חילול שבת. אתה לא רואה משם את הרעוב שעוברים מכוניות, לא רואים משם. איפה שתסתכל אתה לא רואה. משתבח שמו. לא רוצה לראות חילול שבת. זה אדם ששם לב, שם לב לפרטים קטנים. אז דיברנו שבפרשה שלנו, יש לנו המצווה הזאת, המצווה הגדולה של התשובה. מה כתוב שם? כתוב שם ככה. דבר ראשון כתוב, ומה על השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. אומרים רבותינו, ומה על השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב, זה ראשי תיבות אלול. את לבבך ואת לבב זרעך. שבחודש הזה הקדוש ברוך הוא כביכול דואג לאדם ש... ישוב בתשובה שלמה, עוזר לו, מסייע אותו לחזור בתשובה שלמה. אבל לפני זה כתוב, והיה כי יבוא עליך את כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הוגים אשר דיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. אם אתה ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, אז ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחיך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. אז רבותינו אומרים, תראה מה זה הכוח של התשובה. ועל זה אומר מרן החידה, אומר תדע לך, ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושבתה, זה אותיות שבת, ושבתה, אתה רוצה לשוב בתשובה? תשמור את השבת. ואומר שהשבת זה דבר עצום. תראה מה שהוא אומר, אני הבאתי את הספר כדי להקריא לכם את לשונו הטהור, לשונו הזהב של מרן החידה שכותב בספר נחל קדומים. הוא אומר, ושבתה אותיות ושבת, רמז כי התשובה לא תיקון אם לא בשמירת השבת, כמו שכתב הרב החסיד בדעת חוכמה שער השבת כ"ד, כי על ידי החטא ממשיך הטומאה בפנימיותו וחיצוניותו. אמנם על ידי החרטה והבכייה ממשיך בתוכו קדושה, אבל צריך להמשיך ניצוץ שכינה, ואותו ניצוץ מגרש כוח הטומאה מפנימיותו. והשנייה, צריך לעשות מצוות חבילות חבילות באיברים שחטא בהם, ועל ידי זה יתהוו מלאכים ויגרשו מלאכי חבלה אשר בחיצוניותו. ושתיים זו אי אפשר כי אם בשמירת השבת. הוא מסביר, אם אדם עשה הרבה עבירות, כדי לחזור בתשובה ולבטל את כל המלאכים שנבראו מהחטאים שלו ולברוא מלאכים מהמצוות, הוא צריך לעשות המון המון מצוות. נגיד, תאר לעצמנו, אדם חזר בתשובה בגיל 50. וואי, כמה עבירות עשה עד גיל 50? קטסטרופה. עכשיו אתה צריך לעשות חבילות חבילות של מצוות, ולא רק זה, עוד להביא את הניצוץ של השכינה, את הניצוץ של הקדושה, שיבטל את הניצוצות של הטומאה. אז הוא אומר, זה אי אפשר רק על ידי השבת, למה? אבל שמירת שבת שקול ככל התורה כולה, והווה כאילו קיים מצוות חבילות חבילות. זאת אומרת, אם אדם מזדרז לחזור בתשובה ושומר את השבת כהלכתו, אז התשובה הזאת היא תשובת משקל כנגד כל החטאים שעשה. ועוד אומר, אומר תראה מה זה, ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ואומר הרב, והוא פלא על האדם, זה הוא כותב בספרו כיסא דוד דרוש כף זין, אומר, והוא פלא על האדם, איך בדבר שהוא אוכל ושוטה ומתענג ומתכפרים לו אבונותיו. תראה מה זה שבת, אתה יושב, אוכל ושוטה ושמח ושר שירי שבת ומענג את השבת ומתכפר לך אבונות. אומר, והוא כמקיים כל תרי"ג מצוות. עכשיו אומר, ואם אדם לא עושה את זה, שאינו רוצה בזה ומחלל שבת בדיבור חול או בהוצאת דבר קל, איך יאבד טובה הרבה בדבר מועט ויהיה כעובר על כל המצוות? לכן אומר אדם, צריך לשים לב, ככל שהוא נזהר בשבת, בשמירת השבת בכל פרטיה ודקדוקיה, ילמד הלכות שבת ויזהר וישמר. בפרט רבותיי, יש רבי יונתן אייבשיץ שהיה אזכרה שלו השבוע, אתמול ביום ראשון, אומר רבי יונתן אייבשיץ, כתוב בגמרא, מביא אותו גם מרן החידה, אומר כתוב בגמרא, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגאלים. מיד נגאלים. שתי שבתות. אומר, יש לנו כזה קלף חזק, שתי שבתות לשמו, למה אנחנו לא עושים את זה?
1: רוב העם, לא כל אחד.
0: נו, נו, בסדר. רוב העם, כל העם, בוא נראה, בוא תעשה משהו. אז אומר הרב, תראו מה זה, כתוב עם מלא משמרי ישראל שתי שבתות מיד נגאלים. מה זה מיד נגאלים? כל החטופים חוזרים, המלחמה מסתיימת, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, תבוא הגאולה, יבנה בית המקדש. נו מה? עכשיו תראו, יש לנו שתי שבתות עכשיו, השבת הזאת היא שבת האחרונה של השנה, הכל הולך אחר החיתום, כל אחד ואחד יקבל על עצמו שבת קודש הזאת הוא שומר בכל מחיר. ושבת תשובה, שבת של עשרת ימי תשובה, זה השבת הראשונה של השנה. שתי השבתות האלה כל אחד יקבל על עצמו, נזכה לשנה טובה ומתוקה. איזה קלף גדול יש לנו, כל עם ישראל יזכה, נזכה לגאולה. איך אנחנו נאבד את הדבר הזה, את הסגולה הזאת? זה סגולה גדולה בעצומה. כן, כן, כן, כן, אפילו בדיבור, כן. עכשיו תראו רבותיי, יש יצר הרע, זה לא יעזור. יש יצר הרע, מה אתם חושבים? יצר הרע ישתוק? הוא לא ישתוק, אבל אתה צריך להתגבר עליו. וזה הפסוק שכתוב שם. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלתי ממך ולא רחוקי. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעלה, מי יעבור לנו את, אל עבר הים, ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. אלא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרב פינקוס, מה זה בפיך ובלבבך לעשותו? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומר, תדע לך, שלפעמים קשה לך לעשות מצווה, או קשה לך להתרחק מעבירה. תשתמש בפיך, תתפלל על זה. תתפלל לבורא עולם, אני רוצה לעשות את המצווה שלך. אני רוצה לקיים את התורה שלך, אני רוצה לשמור שבת, אני לא רוצה לעשות עבירה. תתפלל להשם, בפיך ובלבבך לעשותו, אתה תצליח לעשות. אבל אם אדם לא מתפלל, מתייאש מראש, אל תתייאש. בפיך ובלבבך לעשותו. מספר הרב שלמה ברבדה, עליו השלום, הוא כבר נפטר. הוא היה מגדולי בעלי המוסר. הוא מספר שהיה יהודי בירושלים, שהיה עני מרוד. ביום אחד החליט ללכת לעשות כסף. נסע לאמריקה, התחיל לעשות ביזנס, התחיל לעשות עסקים, והמזל העיר לו פניו, ונעשה עשיר מופלג. ונולדו לו שתי בנים. בן אחד רגיל, בן השני יש לו מוח מחשב. עילוי! הגיע לגיל של הקולג' קולג' לא יודע מה זה קוטג' לא יודע קולג' כן הגיע לגיל הזה אבא שלו אומר לו נרשום אותך בקולג' אומר לו לא אני רוצה ללכת לישיבה ללמוד תורה אומר לו אבא אל תעשה לי את זה אל תעשה לי את זה אומר מה אל תעשה לי רוצה ללמוד תורה אומר אם תעשה לי את זה הוא אומר, הבן אדם הזה, העשיר הזה, הוא אומר, הוא ישכב על הכביש, והאוטו שיקח אותך על הישיבה, שידרוס אותו. עד כדי כך הוא מדבר. לא מוכן בשום פנים באופי שילך לישיבה. הבחור הזה חשקה נפשו בתורה. מה עשה? שלח מברק לחזון איש. מספר לכם סיפור לפני 80 שנה. שלח מברק לחזון איש. רבי, מה לעשות? אבא שלו לא רוצה שיבוא ללמוד תורה. הוא רוצה לעלות לארץ ישראל ללמוד תורה. אמר לו החזון איש, תתפלל, תתפלל שאבא יסכים. תתפלל. בסדר. רק קיבל את המברק חזרה מהחזון איש, התחיל להתפלל. יום, יומיים. יומיים! עברו יומיים, אבא שלו בא. אומר לו, אל תשאל, מה אני אוכל? אומר לו, מה אתה אוכל? איזה אוכל? הוא אוכל את הלב. אומר, למה אתה אוכל את הלב? מה אני אוכל את הלב, יש לי בן כזה מוצלח ואני רב איתו. אני אומר לו שישכב על הכביש והוא רוצה למות אם הוא לא ילך ללמוד בקולג' מה? בני, מה שטוב לך תעשה. הוא אומר, מה קרה לו אבא שלי? לפני יומיים, יומיים שישכב על הכביש ימות אם ילך לקולג' אם לא ילך לקולג' עכשיו פתאום אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה. תראו מה זה הכוח של תפילה. הבחור קנה כרטיס, נסע לארץ ישראל, נכנס ללמוד בישיבה, ובסופו של דבר כל המשפחה שלו התחזקה. והתחילו לשמור שבת, ולשמור תורה ומצוות. כל זה ממה? מתפילה שהוא התפלל ריבונו של עולם, תן לי ללמוד תורה. תדאג שאבא שלי לא יעכב בעדי מללמוד תורה. תראו מה זה הכוח של התפילה. וזה על כל דבר ודבר. כותב החזון איש, שהתפילה היא מטה עוז ביד כל אדם, לדפוק על שערי שמיים. בכלל, כל החודש אלול והימים הנוראים וראש שנה וכיפור, זה הכל סביב התפילה. שאדם יתפלל להשם יתברך, יתפלל מקירות ליבו, יתפלל להשם יתברך ויבקש על גלות השכינה, שתתגלה השכינה הקדושה, שיבוא המשיח, שיבנה בית המקדש, לא יבקש רק על צרכיו האישיים, יבקש על דברים יותר גבוהים, יותר נעלים, על רוחניות, זה סגולה שהתפילות תתקבלו. ולכן אשרי אדם שזוכה לקדש את עצמו בשבת האחרונה של השנה, בשבת הראשונה של השנה, והכל הולך אחר החיתום, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות. ובעזרת השם נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, לבשורות טובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר. לקראת שבת ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר, יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000. התעוררות ישראל, בכל יום חמישי בשעה שש בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: רבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
2: מלא בפרנסה טובה.
1: ורק טוב, מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו בשיעור האחרון של שנת תשפ"ה, בשבוע הבא כבר, בשעה שכזו, נהיה בשנה חדשה, מתוך תקווה, מתוך תפילה, שהקדוש ברוך הוא אכן יכתוב את כולנו בעזרת השם לעוד שנה טובה, בריאה ומבורכת. והיום בעזרת השם יתברך נשתדל להכין את עצמנו קצת, להתעורר יחד, להבין מה עומק העבודה שמוטלת עלינו ביום המיוחל והמצופה, יום ראש השנה, שכלל ישראל יודעים שהוא יום הרת עולם, יום שיקבע את גורלנו לכל השנה הבאה, כפי שמבואר בדברי המגן אברהם בהלכות ראש השנה, ולפעמים אפילו לכמה שנים קדימה. היום בעזרת השם יתברך נעמוד על נקודה נפלאה ועמוקה שתסייע לנו קצת, תעזור לנו קצת להבין את משמעות היום הזה. רבינו הארי כותב בספרו פרי עץ חיים בשער השופר פרק ה', ולמעשה מה שרבינו הארי כותב הוא לא רק עניין קבלי אלא הוא עניין שמובא בספרי הפוסקים. הבאר היטב בהלכות ראש השנה בסימן תפקוף פידה לציב ג' מביא את הארי הזה. רבינו הארי כותב שמי שלא בוכה ביום ראש השנה, אדם שלא מוזיל דמעות ביום הזה, אדם כזה, אומר רבינו הארי, סימן שאין נשמתו טובה ושלמה. כך אומר הארי זה. מי שלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נשמתו טובה ושלמה. וזאת הזדמנות רבותיי להבין קצת לעומק את מעלת הבכי ולהבין למה חז"ל ראו בצורה כל כך שלילית, רבינו הארי בשם חז"ל, למה הם ראו כל כך בצורה שלילית את מי שלא מתעורר לבכות ביום ראש השנה. מי שקצת רגיל בדרכי הלימוד שלנו וההבנה שלנו יודע שכלל נקוד בידינו מקדמונים, שכשרוצים להבין משמעות של נושא מסוים, משמעות של סוגיה מסוימת, צריכים לתור ולחפש איפה הסוגיה הזו מוזכרת פעם ראשונה בתורה. כל מילה, התוכן האמיתי של המילה, יתבאר אם נמצא איפה המילה הזו מוזכרת פעם ראשונה בתורה. הכלל הזה הוא כלל שמופיע בכל ספרי הקודש, ובעיקר מי שמבאר את הכלל הזה בצורה מאוד רחבה ומעמיקה הוא רבינו צדוק הכהן מלובלין, בכל ספריו כמעט. בספרו פרי צדיק בקדושת שבת פרק ז', בספרו מחשבות חרוץ בפרק י"ט, בספרו רסיסי לילה בפרק ל', אומר רבינו צדוק הכהן, באיפה שהמילה מוזכרת פעם ראשונה בתורה, שמה השורש של המילה הזו, שמה עומק ההבנה של התיבה הזו, איפה שהיא מוזכרת פעם ראשונה בתורה. ואיפה מוזכר פעם ראשונה בתורה שהיה בכי מסתרא דקדושה? כלומר שאדם צדיק בכה. הפעם הראשונה שאדם צדיק בכה מובא בתורה, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, יעקב אבינו לאחר כל כך הרבה נדודים, סוף סוף מגיע אל הבאר והוא רואה את רחל בעין מצון, וישא את קולו ויבק. אומרת התורה, יעקב אבינו מתחיל לבכות. השאלה שעולה מאליה, למה דווקא עכשיו? הרי יעקב אבינו עבר תקופות מאוד מאוד קשות, בשעה שיעקב אבינו היה בלחץ תהומי, שאולי הוא לא יקבל את הברכות, ועשיו יקבל את הברכות במקומו, לא כתוב שהוא בכה. בשעה שיעקב אבינו היה בפחד, אולי מושן יביא, והייתי בעיניו כמתעתע, פחד נורא, שהיה עלול לגזור על יעקב אבינו כללה גדולה, הוא לא בכה. בשעה שאליפז לוקח מיעקב אבינו את כל רכושו ומשאיר אותו בלי כלום, בלי כסף, בלי אישה, בלי בנים, יעקב אבינו נשאר גברה ארטילאי, אדם ארטילאי בלי שום דבר, הוא לא בוכה. סוף סוף יעקב אבינו רואה את הסיום הטוב, או כפי שזה נקרא בלשון ה... עמים, happy end, יעקב אבינו רואה כבר סוף סוף, והנה רחל באה עם הצון, הוא כבר רואה סוף סוף את שערי ההצלחה, כשזיווגו עומד לפניו, אז ויישא את קולו ויבק, אז יעקב אבינו מתחיל לבכות, והשאלה הזו חוזרת על עצמה, אצל הבן של יעקב אבינו, אותו בן שחז"ל הקדושים אומרים שהיה דומה לו, אלה תולדות יעקב יוסף, כל מה שהרה לזה, הרה לזה. יוסף הצדיק עובר שנים נוראיות, הוא נמכר על ידי האחים שלו. הרי חז"ל אומרים בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, הוא נמכר על ידי האחים שלו להיות עבד נרצע לפוטיפר שרי ספרו. ולאחר מכן הוא נזרק לתוך בור, בור מלא נחשים ועקרבים. תקופות נוראיות עבור על יוסף הצדיק, והוא לא בכה. מצבים הכי קשים הוא לא בכה. מתי הוא מתחיל לבכות? כשהוא רואה שסוף סוף הוא נפגש עם האחים שלו, והוא זוכה לראות את הגשמת חזון חלומותיו, אז הוא מתחיל לבכות. יש המון פסוקים, ויסב מעליהם ויבק. וימהר יוסף כי נחמרו רחמה ולכה ויבקש לבכות ויבוא החדרה ויבק שם. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק. וינשק לכל אחיו ויבק עליהם. ויעל לקראת ישראל אביו ויבק על צווארו. כלומר מתי יעקב אבינו מתחיל לבכות? דווקא כשסוף סוף, יוסף הצדיק סליחה, כשמגיע הסוף הטוב וסוף סוף החלומות מתחילים להתגשם, אז יוסף הצדיק מתחיל לבכות. זו רבותיי שאלה גדולה. גם יעקב אבינו וגם את יוסף, אצל שניהם, חוזר על עצמו אותו סיפור. כשרע, כשהכל נראה עבוד, חסר תקווה וחסר סיכוי, הם לא בוכים. שסוף סוף הגיע הרגע של שמחה, שסוף סוף הגיע הסוף הטוב, אז הם מתחילים לבכות. התשובה רבותיי לשתי השאלות הללו היא אחת, והיא פשוטה ויסודית, והיא מלווה את העם היהודי, מאז ומעולם. התשובה הנפלאה הזו כתוב בתורה הקדושה, שבשעה שבתיה בת פרעה פותחת את התיבה והיא רואה בתוך התיבה ילד יהודי, ותראהו את הילד והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה. שואלים כל המפרשים, איך בתיה בת פרעה ידע שהוא ילד יהודי? ואם הוא הילד מוסלמי בן 3 חודשים שנמצא על שפת היאור בלי אר, בלי רע, הוא לא היה בוכה, גם היה בוכה. ותראהו והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה. מה גרם לה להבין שהילד הזה הוא ילד יהודי? מה גרם לה להבין שהילד הזה הוא ילד יהודי? זה נראה בפסוקים, והנה נער בוכה, כלומר מזה שהיא ראתה שהוא בוכה, ותאמר, זה גרם לה להבין מילדי העבריים זה. איך הבכי של משה רבינו, התינוק, גרם לה להבין שהוא יהודי. אז יש ספר שנקרא שיח שרפי קודש. שם הוא מובא דבר מאוד מעניין. שם הוא מובא

מילדי העבריים זה, ותחמול עליו. זאת אומרת, היות שהוא היה ילד יהודי, ותחמול עליו. לכאורה, למה כתוב הפוך? ותחמול עליו, ותומר מילדי העבריים זה. אז אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אך העניין בצדיק יש במידה מרובה רחמנות, צדיק זה אדם שהוא מלא רחמים, עד שיוכל להשפיע גם לאחרים זולתו, גם כן מידת רחמנות. אדם שהוא רחמן באמת, הוא יכול לא רק לרחם עליך, אלא גם להשפיע עליך להיות רחמן. להרעיף עליך תללי רחמנות כאלה, שאתה בעצמך תהפוך להיות רחמן, מחמת רחמנותו של הצדיק. אומר, וזה הפירוש, ותחמול עליו. פתאום הרגישה שמתמלאת רגשות של חמלה ושל רחמים כלפי הילד. והיא שאלה את עצמה, מאיפה זה בא לי? הרי מדובר פה על בתיה בת פורו, מדובר פה על גויה, בת של מלך אכזר. איך, מאיפה היא מתמלאת בכאלה רגשות של חמלה? אומרת התורה, ותחמול עליו. היא חשה שהיא חומלת עליו, היא אומרת, ותומר מילדי העבריים זה, כנראה זה ילד יהודי שהמפגש שלי איתו, השפיע עליי חמלה לחמול עליו. ותומר מילדי העבריים זה, כלומר החמלה של משה רבינו, השפיע חמלה עליה. אגב, מאוד מעניין, אני חושב עכשיו, שלפי זה אפשר להבין גם למה נקרא משה רבינו משה. הרי משה רבנו נקרא משה כמין המים משיתיו. שם האדם הרי אמור לתאר את המעשים של האדם או את התכונות של האדם. המילים כמין המים משיתיו מתארים את המעשה שלה, לא שלו. לא אולי אפשר היה לקרוא משה לא, לא. כמין המים משיתיו זה היא עשתה את זה. אלא לפי הדברים האלה זה מובן. כיוון שזה שהיא משתה אותו מן המים וחמלה עליו, מי זה הגיע? מי השפיע עליה את רגשות החמלה האלה? התינוק הזה משה רבינו, ותומר מילדי, אם אני חומלת עליו, סימן שזה בא לי ממנו. אבל בספר כל מבשר, מביא דבר נפלא בשם רבי בוני מפשיסחה, ואקרא לכם את לשונו, והמילים הללו רבותיי ילוו אותנו בשיעור שלנו היום, להבין את סוד הבכי בראש השנה. למה רבינו הארי כותב שמשלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נפשו שלמה, הוא כותב כך, ותשמע אין כתיב כאן. היא פותחת את התיבה, מה היה אמור להיות כתוב? ותשמע והנה נער בוכה. למה כתוב ותראה והנה נער בוכה? זאת אומרת, משמע שהיא לא שמעה אותו בוכה, היא ראתה אותו בוכה. אומר למה? היא הבינה שיש פה בכי יהודי. אומר, בכי יהודי אפשר רק לראות ולא לשמוע. יהודים בוכים כשאף אחד לא שומע. הבכי היהודי זה בכי חרישי, בכי שרואים ולא שומעים. אבל השאלה היא למה באמת? אין יהודים שבוכים בקול, ששומעים את הבכי? איך היא הגיעה למסקנה? והנה נער בוכה ותומר מילדי העבריים זה. אלא רבותיי, היא הבינה פה דבר מאוד עמוק. היא הבינה פה שמעבר לבכי שהיא שמעה, היא ראתה בעיני שכלה ותראהו, לא בעין, אלא בעיני השכל, בהבנה שלה, היא הבינה שיש בילד הזה, בתינוק הזה, משהו מיוחד. מה היה המשהו מיוחד הזה, רבותיי? מה זה בכי יהודי? התשובה, רבותיי, כך מקובל בשם אחד מגדולי הצדיקים, הרב הקדוש, רבי חיים מרדכי מסלונים, אומר, בכי של גוי זה בכי של ייאוש. בכי של גוי זה כשהוא לא רואה תקווה, כשהוא לא רואה סיכוי, אז הוא בוכה. בכי של יהודי, הוא אומר, זה בכי של תקווה. יהודי בוכה כשהוא רואה תקווה, נכון? בכי, אדם בוכה כשרע לו. הזוהר הקדוש כתב בפרשת תרומה, ולד דמעה, אלא מגו עציבה, צערה ועציבו. הוא אומר, אין דמעה, אלא כזאת שבאה מתוך צער, מתוך עצבות. אבל אצל יהודי, כל צער, כל עצבות, מהול בתוכו, בתקווה. ביחד עם הצער והקושי שאדם עובר, אדם מתחזק בתקווה. אדם מתחזק בתקווה, במי? במקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, בקדוש ברוך הוא,

0: לעומת זאת גוי זה אחרת. ולכן תראו דבר מעניין, הרי היא רואה את התינוק הזה בוכה, בכי זה צער, והגמרא אומרת, בשעה שהיא ראתה אותו ותראהו והנה נער בוכה, אומרה שהיא ראתה שכינה אמו. אם היא ראתה שכינה אמו, יש לנו כלל, שכינה נמצאת עם האדם רק כשהאדם שמח. אגב, אולי אם יש זמן עוד כמה דקות נדבר על מהות השמחה בראש השנה. בראש השנה העבודה זה להיות בשמחה. הגמרא אומרת במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד ב', אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה של מצווה, ויהי כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, ותהיה עליו רוח השם. אז אם משה רבינו ראו עליו שכינה, סימן שהבכי הזה של משה רבינו, הוא היה בכי שהיה מהול בשמחה. בכי של יהודי זה בכי של תקווה. ולכן יעקב אבינו, כל זמן שעשיו רוצה לקחת את הברכות, ויעקב אבינו עלול להיות נאבד משתי העולמות, העולם הזה והעולם הבא, הוא לא בוכה. כשהוא מפחד, אולי אם מושני אביו הייתי בעיניו כמתעתיה, והוא בפחד נורא, הוא לא בוכה. כשיעקב אבינו מגיע אליפז ולוקח ממנו את הכל, הוא לא בוכה, כי יהודי כשהוא נמצא במצב אבוד, הוא לא בוכה. מתי יהודי בוכה? ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, כשיעקב אבינו כבר רואה את ההפי אנד, הוא רואה את התקווה, הוא רואה את הסוף הטוב, אז הוא מתחיל לבכות. כי בכי של יהודי בת יבת פרו הבינה, והנה נער בוכה, זה לא היה בכי רגיל, זה היה בכי של יהודים, זה היה בכי של תקווה. יוסף הצדיק נמכר כמו אחרון העבדים, יוסף הצדיק נמצא בכלא המצרי, הוא נמצא בבית אשת פוטיפר, בן של האבא הכי קדוש בעולם, הבן הכי קדוש של האבא הכי קדוש בעולם, מגיע למקום הכי נמוך שיכול להיות, הוא לא בוכה. כי כל זמן שאין תקווה הוא לא בוכה. מתי הוא מתחיל לבכות? כשהשבטים מגיעים למצרים, כשהוא מתאחד עם האחים שלו, כשהוא מתאחד עם אבא שלו, הוא עומד בשערי ההצלחה וחזון חלומותיו מתגשם, אז יוסף הצדיק מתחיל לבכות. אגב, מאוד מעניין, וזה דבר פלא גדול, שיעקב אבינו רואה את רחל ומתחיל לבכות. מה גורם לו לבכות? מה רש"י כותב? למה יעקב בוכה כשהוא רואה את רחל? אז רש"י מביא שהוא רואה לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. אינה נכנסת עמו לקבורה. ומה הסיבה שאינה נכנסת עמו לקבורה? כי כשעם ישראל יצאו לגלות, נבוזרדן שר הטבחים יגלה אותם, אז הם יצטרכו לעבור דרך בית לחם יהודה, ותהיה רחל עומדת על קברה ומתפללת עליהם. וזו הסיבה שהיא לא נגברה איתו, וזו הסיבה שהוא בוכה. אבל הסיבה שהיא לא נגברה איתו, כדי שתתפלל עליהם בשעה שהם יצאו לגלות, ומה הקדוש ברוך הוא יענה לה? מיני קולך מבכי, ועינייך מנדימה, כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, כי יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. כלומר, זה בכי, שהיסוד של הבכי הזה זה התקווה. זה בכי יהודי. ולכן, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, אז וישא את קולו ויאב. אז יעקב אבינו פורץ בבכי. וזה רבותיי יסוד גדול בהבנת המושג שנקרא בכי. בהבנת המושג שנקרא בכי. לפי זה רבותיי נבין דבר נפלא. העבודה של ראש השנה. רבינו האר"י כותב, כפי שראינו קודם בדברי הבאר היטב, שמשלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נפשו טובה ושלמה. אין נפשו שלמה ומתוקנת. למה? בא אדמור הזקן, בנתניה בספרו ליקוטי תורה לראש השנה, וכותב דבר מאוד עמוק בהבנת סוד הבכי של ראש השנה. והוא כותב כך, שהבכייה היא לנשמתו דווקא, שירדה ממקום כבודה ונתגשמה. אומר, אתה יודע מה גורם לבן אדם לבכות ביום ראש השנה? מה שגורם לבן אדם לבכות ביום ראש השנה, זה הנשמה שלו. ולמה היא בוכה? כי בעצם הנשמה הייתה למעלה, הנשמה הייתה חצובה מתחת כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, והיא ירדה למטה, והיא נתגשמה, ויש לה רצון לחזור להיות קרובה למלך כמו שהיא הייתה קודם לכן. ממשיך האדמור הזקן, וזהו שמים התחתונים בוכים, ענן באינה למהבק עודם מלכה כדאית במדרש. ולמעשה זה כתוב בתיקוני הזוהר בדף י"ט עמוד ב', רבינו בחיה מעריך בזה באריכות רבה בפרשת ויקרא, ואנחנו דיברנו לאחרונה, מתשעה באב ואילך, דיברנו כמה פעמים על המים התחתונים שגם הם בוכים. למה הם בוכים? כי הם נפרדו מהמים שלמעלה, והם רוצים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. קדוש ברוך הוא יבדיל בין מים למים, אז המים התחתונים נקראו בשם מי בוכים, שבוכים על ירידתם בבחינת מים תחתונים וצועקים ענן בעינן למהבק עודם מלכה. זאת אומרת, קורה פה דבר מעניין. היה לאדם נשמה, הנשמה של האדם הייתה למעלה. הקדוש ברוך הוא הוריד חלק ממנה למטה. הרי לכל אחד מאיתנו, מי שזוכה, יש לו נרן, נפש, רוח ונשמה. חלקי הנפש, רוח ונשמה, שניתנו כאן בגוף האדם, נר השם, נר, זה ראשי תיבות נפש, רוח, נשמת אדם זו הנשמה. אז יש חלק שנשאר למעלה, יש חלק שירד למטה, והחלק שירד למטה משתוקק. ונחשף לחזור להיות קרוב להשם. בדיוק כמו שהמים שנמצאים למטה, נחשפים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, והם בוכים, ענן באינה למהבק קמי מלכה. יוצא בעצם שהדמעות, שאדם מוריד ביום ראש השנה, זה הדמעות של אותה הנשמה, שהיא בבחינת המים, המים התחתונים, שנמצאים למטה, שהופרדו מהקדוש ברוך הוא, והם רוצים להתקרב לחזור להיות למעלה. ממילא כשאדם שומע תקיעת שופר, כשאדם שומע תקיעת שופר, התקיעת שופר אמור לעורר את הנשמה מהתרדמת שבה היא נמצאת, לעורר את הנשמה מהתרדמת באבלי הזמן לחזור בתשובה ולזכור את בורו. אז כל מי שנשמתו טובה ושלמה, אז חלקי הנשמה מעוררים אותו בתשוקה לעלות למעלה, להתקרב לאביו שבשמיים ולצעוק ענן באינן למאבק עודם מלכה, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ומילא מי שלא מתעורר לבכות, סימן שהמים התחתונים, חלקי הנשמה שלו, אין להם את החשק הזה להתקרב למעלה. לכן אומר רבינו, הרי אין נשמתו טובה ושלמה. ואנחנו רואים דבר מעניין, אנחנו רואים שכבר 5,785 שנה, המים פה למטה גואשים ורועשים, ויהמו גליו, גלי הים עולים אל העל, עולים למעלה, רוצים להתקרב למלך, והם לא מצליחים, הם מנסים עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. וכשאדם בוכה, הוא אסור לו להתייאש, הוא צריך לדעת שהוא בסופו של דבר יזכה לשוב לשורשו. אגב, זה גם הסוד של תשליך, כשהולכים בראש השנה דווקא למים. למה כשאדם רוצה להתעורר בתשובה הוא הולך למים? אלא המים מזכירים את הרצון לחזור להיות קרובים למלך, לכן הולכים לתשליך לעשות את זה דווקא, דווקא, דווקא ליד המים, דווקא ליד המים. לפי זה רבותיי נבין דבר מאוד מעניין, דבר מאוד יסודי. מה זה בעצם רבותיי תקיעת שופר? הגמרא אומרת במסכת ראש שנה דף למדלת עמוד ב', מה זה תרועה? איך עושים תרועה? גינוכי גניך, וילולי יעליל. תקיעת שופר זה בכי, יללה. יום תרועה יהיה לכם, מה אומר התרגום? יום יבבה יהיה לכם. מאיפה יודעים שיבבה זה בכי? אומרים רבותינו, לומדים את זה מאדם, מאישה, שכתוב שהיא יבבה. מי הייתה אישה שהייתה מייבבת? אם סיסרא, מסופר בספר שופטים, פרק ה', כתוב, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. עד כדי כך שהתוספות אומרים שהסיבה שאנחנו תוקעים 101 קולות, זה כנגד הפעיות, כנגד הבחיות של אם סיסרא. זה מספר הבחיות שהיא בכתה כנגד 100 פעיות. דפאיה ימדה סיסרא. נשאלת השאלה, מה הקשר? מה הקשר בין תקיעת שופר שלנו לבין הבחיות שלה? אלא רבותיי, זה הקשר. זה הקשר, הרי מה היה שמה? אם בארץ ישראל המלחמה הכי ארוכה, הכי קצרה, הייתה מלחמת ששת הימים פה במדינה, אז סיסרא, המלחמה הכי ארוכה, הייתה של 6 שעות. עברו 6 שעות, ואמא שלו עומדת בעד החלון, ומבעד לחלון נשקפה, ותייבב אם סיסרא. גניחה, יללה היא בוכה. מדוע בושש רכבו לבוא? כבר באו 6. עברו 6 שעות, עוד לא חזר הביתה. מדוע יחרו פעמי מרכבותיו? והיא רואה שמבחינה הסתברותית קרה לו משהו. ובזוהר בפרשת תולדות כתוב בדף קוף מם, שהיא ראתה בהצטגנינות, היא ראתה באסטרולוגיה שהוא כבר מת. אז מה היא עומדת בחלון? מה היא בוכה? היא מסתכלת בחלון. התשובה היא, למרות שהכל נראה אבוד, היא לא מתייאשת. היא ממשיכה לצפות, היא ממשיכה לייחל. לכן המקור לתקיעת שופר בראש השנה, יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכם. המקור הוא, אבל בפסוק הזה הוא מבעד לחלון נשקפה ותייבב אם סיסרא, כי אם סיסרא מסמלת את הבכי של תקווה. בכי של תקווה זה המהות של תקיעת שופר של ראש השנה. ולכן חייב להיות שהבכי יהיה, כמו שאדמור הזקן כותב, הבכייה היא לנשמתו. הנשמה ירדה, התלכלכה במהלך השנה עם כלי חטאים וכלי אבונות, אבל לא בכי של ייאוש, בכי של תקווה. ומאוד מעניין אגב, שבקריאת התורה של ראש השנה, אנחנו רואים שעוד מישהי בכתה. מי בכתה? הגר, ותלך. היא הולכת עם ישמעאל, הכל נגמר, ישמעאל עומד למות, אומרת התורה, כי אמרה לרא במות הילד ותשב מנגד, ותישא את קולה ותאבק. איזה בכי זה היה? אישה שזורקת את הילד והולכת ובוכה, זה לא בכי של תקווה, זה בכי של ייאוש. מתי הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מראה לה את הטעות שלה? ויפקח אלוהים את עיניה ותראה באר מים. הקדוש ברוך הוא אומר לה, סתכלי על המים, המים האלה כבר 5,785 שנה לא מתייאשים. למה את מתייאשת? המים, הדמעות היהודיות, המים האלה מסמלים את הבכי של תקווה שיהודי לעולם לא, יהודי לעולם לא מתייאש. ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער, היא נותנת לו לשתות. ומאוד מעניין אגב, שכל מהות הבכי של ילד יהודי, כמו שלמדנו היום, נלמד ממשה רבינו. ממשה רבינו בתיבת גומק, כי מן המים משיתיו. כלומר, המהות של הבכי היהודי בא מן המים משיתיו. מהמים התחתונים שהם צועקים, אנחנו רוצים להיות קרובים. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. לפי זה רבותיי, נבין דבר עמוק ונפלא. אתם יודעים שאחד התיקונים הגדולים ביותר לפגם היסוד, מובא ככה דבר בספר קו הישר, הקו הישר בפרק סמכת, למעשה מביא את זה גם בספר תולדות יעקב יוסף, תלמידו של הבעל שם טוב, שאחד התיקונים הגדולים לפגם הברית זה להוריד דמעות. שאדם בוכה, זה התיקון. על פגם הברית, על פגם היסוד. הוא בוכה. החתם סופר מביא את זה בדרשות החתם סופר בחלק ג' מאמר לראש השנה, הוא כותב כך, ועיקר תיקון החטא, ובדמעות עיניו, טיפי דמעות נגד טיפין הנעל, ועיניים שזנו מן הערווה, ולא היו מעצימים עצמם, ותר אחר עינו, הזלגו עתה דמעות. התפארת שלמה, התפארת שלמה מרדומסק, כותב גם, והיצל הזה לתיקון הברית, הוא הבכי להוריד דמעות מעיניו מעומק לבבו, אשר יודע מרת נפשו. בזה ימחה הפגם. דבר מעניין. והדבר הזה חוזר בכל ספרי החסידות והפנימיות. למשל, בספר באר משה, היה בן של המגיד מקוז'ניץ, בדרוש הספט שם הוא כותב כך, בתחילת ספר דברים, דהית בשם רב אחד קדוש מדבר, והוא אחד מהנטרה או הבעל שם טוב, או בשם הרב הקדוש מורנו רבי דוב ברזצל, אומר, לא זוכר אם הבעל שם טוב אמר את זה, או המגיד. דהנה ידוע דעיקר התשובה מוכרח להיות מתוך שמחה, והוא דווקא בשאר עבירות, חוץ מעבום גם הברית רחמנה ליצלן, עיקר התשובה על זה מוכרח להיות בבכייה ובדמעות, להוריד כנח על דמעה, עד שמן השמיים ירחמו עליו, ועל ידי הדמעות יתוקם הפגם, וימלא הפגם והחיסרון בהוריד כנגדן טיפות הדמעה, בגודל השברון לב והבכי והנחה וזעקה, שעל ידי הדמעות יתעלו הניצוצי קדושה ממעמקי הקליפה השוקה שם מחמתך, ותוציא מהם כל הניצוצי קדושה להשיבה מלכי קביהם, ולשורשם ולמקורם העליון אל המקום אשר היה שם אוהלם, אהולם תמיד. עכשיו תראו דבר מאוד נפלא, שנבין עומק נפלא בדבר הזה. אגב, זה רמוז בפסוק. דוד המלך אומר בתהילים, סורו ממני כל פועלי אבן. איך אדם זוכה שכל פועלי אבן עוזבים אותו? כי שמע השם כל בכי. איך אדם זוכה שכל הדברים לא טובים האלה עוזבים אותו? כי שמע השם כל בכי. יש עוד פסוק לפני כן, בדמעתי ארסי אמסה. מה זה ארסי? מיטתי. אדם שרוצה שמיטתו תהיה שלמה בקדושה, הדרך היא בדמעות. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין. העצבות, הרב חידה, כותב בספרו עבודת הקודש, בספר ציפורין שמיר גם, בעריכות, כותב הרב חידה, העצבות הוא בעל הנחה, אם אדם עצוב, אדם בדיכאון, גורם להתאמה. כי היא מידת פלונית כשמה. אותה אחת שקוראים לה למד יוד, למד יוד תף. איזה מילה זה מזכיר לנו? למד יוד, למד יוד תף. יללה. כשאדם מיילל, כשאדם בוכה, כשאדם עצוב, כשאדם בדיכאון, ונותן ליד לעשות בו תאוותה, כיוון דהו מסתרה דילה, שלה. וסימנך, בתורה כתוב, עשב מזריע זרע. כותב הרב חידה, עצב, עצבות, מזריע זרע, זה גורם לפגם הזה. מצד שני, על ידי הפגם, יש פה איזשהו פרדוקס. כשאדם עצוב, אז הוא פוגם. ואחרי שאדם פגם, הוא נהיה עצוב. זה גורם החטא, וזה נגרם מהחטא. דבר מעניין. יש לשון שהשם שמואל כותב, כי כמו שבגשמיות, המוח משלח רוח חיים דרך חוט השדרה לכל האיברים, כך הוא גם בענייני רוחניות, שרגש חיות הקדושה בא מהמוח. ועל כן שומר הברית נקרא חי, והוא מרכבה לצדיק חי על מין וכל עצמותיו הם בשמחה, וממילא להפר, גם המוח מביא עצבות ומראה שחורה. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. העצבות גורמת לחתו, והחטא גורם לעצבות. אז איך ניצלים מזה? בא הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן בתורה קס"ט, כי עיקר פגם הברית הוא על ידי עצבות כידוע, ועל כן עיקר שמירת הברית זוכים על ידי שמחה, כי על ידי שמחה זוכים שהשם יתברך בעצמו יעזור לו לשמור הברית קודש. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין, רואים שאסור להיות עצוב, כי אם תהיה עצוב אתה תפגום. איך האדם זוכה לא לפגום על ידי, ומה קורה אחרי שבן אדם פגע, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לבכות. ומה זה אומר שהוא בוכה? שהוא מוריד דמעות. מה זה הדמעות? זה המים. איזה מים אלה? המים התחתונים שלא מתיישים כבר אלפי שנים, ואומרים אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. למה הדמעות זה התיקון לפגם הזה? כי הגורם לפגם הזה זה העצבות והייאוש. והסיבה שבן אדם מתייאש כי אין לי תקווה, ומה מסמל שתמיד יש תקווה? המים. לכן אחרי הפגם הזה אדם צריך לרוץ למקווה. מקווה זאת להיות מקווה. מקווה ישראל השם ומושיעו בעת צרה. התיקון זה השמחה. ואיך מתקנים ומגיעים לשמחה? על ידי הבחייה. לכן כתוב בליקוטי מוהר"ן שבחייה זה ראשי תיבות, בך יגילון כל היום. השמחה באה לידי ביטוי בדבר הזה. אני רוצה לסיים רבותיי את הנקודה הזו בדברי קודשו של החתם סופר, בדרשות החתם סופר, בחלק ב' עמוד שין למד ב' על הפסוק, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. שימו לב איזה מילים קדושות החתם סופר כותב. בית תיקונים יש על חטא זה. אומר, יש שני תיקונים על החטא הזה. א', לבכות במר נפשו, ודמעות עיניו מחפרים טיפין נגד טיפין. דבר ראשון, לבכות. ב', לעבוד את השם בשמחה ושירים וזמירות, מלשון זמיר עריצים. יש מושג שנקרא לזמר את החוכים. לזמר, הכוונה היא לחתוך את כל הרע. אז דרך אחת זה לבכות. דרך שנייה, אומר החתם סופר, להיות בשמחה, שקוצר הקליפות כזומר קרם על ידי זמירות. ואותיות קודם נחש, אומר החתם סופר, מה האותיות שנמצאות לפני המילה נחש? זה אותיות זמר. והיינו הרמז, הזורעים. מי זה הזורעים? הנכשלים בחטא זרע. אותם יתוקנו בשני אלו, בדמעה, ברינה יקצורו. הפתרון השני זה ברינה. ויזמרו כל החוכרים על ידי בית אלו דמעה ורינה. יוצא אם כן בעצם, שאדם שחוזר בתשובה מתור בכי, מתור בכי של תקווה, אז הוא בעצם באותו רגע בכי של רינה, לא בכי של הגר, שזורקת את הילד ומבינה שזה חסר תקווה, אלא בכי של יעקב אבינו, שרק שהוא רואה שיש תקווה הוא מתחיל לבכות. בכי של יוסף הצדיק, רק שהוא את האחים מגיעים הוא מתחיל לבכות. בכי של משה רבינו, ראתה שכינה אמו, ואין השכינה שורה מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. זה לא היה בכי רגיל, היא הבינה, ותומר מילדי העברים זה בכי יהודי. והזמן רבותיי, הסזון, העונה לבכי הזה, זה ראש השנה. אומר רבינו הארי, שמי שלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נפשו שלמה חס ושלם. זו רבותיי, עבודה גדולה, שמוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. לדעת שבין רגע, יהודי שנמצא בשפל המדרגה, במקומות הכי נמוכים, יהודי יכול לצאת משם. אני רוצה לומר לכם רבותיי לסיום יסוד גדול. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, גמרא מאוד מעניינת, למעשה זו משנה, בדף כ"ז עמוד ב', מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, אדם עובר ליד בית כנסת, או שהוא גר ליד בית כנסת, ושמע כל שופר או כל מגילה, הוא שומע בבית הכנסת כל שופר, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא, אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. שני אנשים שמעו כל שופר, מאותו שופר מאותו בעל תוקע. אחד יצא ואחד לא, למה? אחד כיוון ואחד לא כיוון. והשאלה היא רבותיי, הרי מה כתוב פה במילים פשוטות? אם אדם שומע כל שופר, והוא לא כיוון לצאת, הוא לא יצא ידי חובה, כיוון הוא יצא. למה רבותינו היו צריכים להביא דוגמאות? מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה גר סמוך לבית הכנסת, יכול להיות עוד מיליון דוגמאות של אדם, ששומע כל שופר, ובגלל שהוא לא כיוון לצאת ידי חובת תקיעת שופר, הוא לא יצא. למה רבותינו ראו לנכון להביא דוגמה? היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע כל שופר, אם לא כיוון ליבו לא יצא. הרעיון הוא מאוד פשוט, כיוון יצא, לא כיוון לא יצא. למה צריכים את הדוגמאות האלה? ויותר מזה, הגמרא בהמשך, בדף כ"ח עמוד ב', הגמרא אומרת, מה הכוונה לא כיוון ליבו? אתה שומע כל שופר, למה אתה לא מכוון לצאת ידי חובה? אומרת הגמרא, כי הוא סבר שכל חמור בעלמה הוא. הוא לא חשב שזה כל שופר, הוא חשב שזה חמור, חמור נוער, ולכן הוא לא יצא, הוא לא כיוון, כי הוא חשב שזה קול של חמור. שואלים המפרשים, מה הולך כאן? קול חמור, אדם יכול לחשוב שקול שופר זה קול של חמור? מילא שופר על מגילה, אדם שמע קול מגילה, קריאת מגילה, אז הוא לא כיוון, למה הוא לא כיוון? כי הוא חשב שזה קול של חמור? התורה אבן שואל את זה, הרשש, הערוך לנר, כולם שואלים את זה. יהודי, ומדובר פה לא על אמצע השנה, ראש השנה. יהודי שומע בראש השנה, עובר ליד בית כנסת, ושומע קול שופר, והוא חושב שזה קול של חמור? רבותיי, התשובה לכך היא נפלאה, ויש בה חיזוק עצום ואדיר. הזכרתי קודם את הגמרא במסכת ראש השנה דף י' א'. הגמרא אומרת, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בואו נתבונן רבותיי מה היה פה. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, יוסף הצדיק נמצא בשמי שמיים העליונים, הבן הקדוש של האבא הכי קדוש בעולם, יעקב אבינו, בחיר האבות, בחינת תפארת, פאר האבות. יעקב אבינו יושב עם הבן שלו ולומד תורה, והוא יורד לדרגה והדיוטה התחתונה ביותר לעבד. הגמרא אומרת, שוויה קשה מכולם, שווי. לצערנו הרב, כמה יהודים נמצאים עכשיו בבית השווי. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, שווי אין דבר יותר קשה מזה. ואיפה? בתומת מצרים, בערוות הארץ, בבית אשת פוטיפר, ואחרי זה בבית האסורים של ארץ מצרים. היום, שאנחנו, ביקרתי לפני שבוע, הזמינו אותי למסור שיעור בכלא מעשיהו. אין לנו הבנה מה זה כלא שהתורה מדברת עליו. לא מדובר על תנאים שיש היום בבתי הכלא, ולא קרוב לזה. בית האסורים של מצרים זה היה בור בתוך האדמה, מלא שקצים מורמסים, מקום הכי נורא. מי מדבר היום, יש חדר אוכל, יש בית מדרש, הם יושבים ולומדים, אין בכלל מה להשוות. התינופת והזוהמה שלטו בכל פינה אפשרית. ויוסף הצדיק נמצא בתוך המקום הנורא הזה, ואגב, כתוב, דוד המלך אומר בתהילים, עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. חזל אומרים בראשית רבה בפרשה פיזיין, שאותו עינו עוד יותר משאר הסורים. אדם כמו יוסף הצדיק נמצא עם גדולי פושעי מצרים, ומתוך הבור העמוק הזה, מגיע יום ראש השנה, ובין רגע, יוסף הצדיק עולה ברגע אחד, והופך להיות משנה למלך מצרים, ויריצו מן הבור. הרי מצרים באותם הימים הייתה ממלכה ששלטה על כל העולם. היו בה מיליוני בני אדם, ומכל מיליוני בני האדם מי נבחר? אותו יהודי שהמצרים היו נמנעים מלאכול לחם עם יהודים, ועוד איזה יהודי? יהודי שהוא עבד, ויהודי שנמצא בבית האסורים בחשד שהיה לו עסק עם אשת פוטיפר, שר הטבחים. זה השפל שבשפל שבשפל, ומכל מיליוני תושבי המדינה הוא נבחר להיות המשנה למלך מצרים. ברגע, ובלעדיך, אומר פרעה ליוסף, לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. בדרך כלל, אדם שנמצא בבית האסורים, ומוצאים אותו בבית האסורים, לוקח לו זמן להסתגל לנימוסי בני אדם חופשיים. אדם נורמלי, איך מתנהגים, כל כך הרבה שנים בבית האסורים, לוקח זמן. יוסף הצדיק בן רגע, והוא מגיע לדרגה כזאת, שהוא הופך להיות משנה למלך מצרים, ופרעה מתפעל ממנו, הנמצא איש כזה, אשר רוח אלוהים בו, וכל שרי מצרים מסכימים, לא אומרים אחרת. בין רגע מהמקום הכי נמוך שיכול להיות, עבד ששורצים עליו שקצים מורמסים, הוא הופך להיות משנה על כל ארץ מצרים, וכל אותם אלפי רבבות אנשים שבממלכת פרעה, הם לא יכולים להרים לו יד ולא רגל בלי אישור, בלי הסכמה של יוסף הצדיק. וזה רבותיי מה שאומר שלמה המלך בקהלת, מבית האסורים יצא למלוך. כלומר, לא רק שיוסף הצדיק יצא מתוך הדרגה הכי שפלה של בית האסורים, אלא הוא בן רגע הפך למלך, עם כל המשמעויות של המילה הזאת. עם כל המשמעויות של המילה הזאת. כל אחד מאיתנו, רבותיי, נמצא, לצערנו הרב, הרבה פעמים במצב של עבד, נרצע בבית האסורים. הוא אסור בידי יצרו. הוא אסור בידי תאוותיו. הוא אסור בידי התמכרויותיו, הוא אסור בידי הדחפים והחשקים הלא טובים, וביניהם השפלים ביותר. ביום הזה רבותיי שקוראים לו יום ראש השנה, כל יהודי יכול להיות בבחינת מבית האסורים יצא למלוך. הרי אנחנו יודעים שעם ישראל נקראים יוסף, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. והוא הספרים הקדושים, השפת אמת, מי שרוצה לראות בעריכות השפת אמת לראש השנה בשנת תפריש ממחת, השם משמואל מעריך בזה בשנת תפריש עין ותפארת שלום, כולם מדברים על זה, שראש השנה זה יום שיש ליהודי את היכולת לחסוך את כל תהליך השיקום הארוך שעושה אסיר כשהוא משוחרר מבית האסורים ביום רגיל. כשאדם רוצה לצאת ממעמקי השאול שהוא נמצא באמצע השנה, הוא צריך לעבור קצינת מבחן ותהליך ארוך של שיקום. ביום ראש השנה כל יהודי יכול בן רגע להפוך מעבד נרצע ליצריו ותאוותיו להיות מלך. מבית האסורים יצא למלוך בן יום. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, רבינו הרמב״ם כותב בפרק זין על החבב, אמש אתמול היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה. אתמול יכל להיות אדם בדרגה של משוקץ ומרוחק ותועבה. אהוב ונחמד, קרוב וידיד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של היום הזה. הכוח של היום הזה רבותיי, הוא כוח אדיר שנותן לאדם את היכולת להשתחרר מהכבלים מהזיקים. בין יום. זה הסוד של תפילת כל נדרי בליל ראש השנה, שאנחנו מתירים את כל הכבלים ואת כל החבלים שכובלים אותנו וקושרים אותנו אל הרע. לפי זה רבותיי נבין את המשנה שפתחנו בה. אדם היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר. שאלנו איך יכול להיות דבר כזה? למה צריכים את הדוגמה הזאת? היה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת? למה צריכים את הדוגמה הזו? ומה הוא שומע? הוא שומע קול שופר. ומה הוא חושב? שזה קול של חמור? יש רבותיי מציאות כזאת שיהודי בראש השנה, כל יהודי העולם נמצאים בבתי הכנסת, ויהודי נמצא בניתוק כל כך עמוק, בניתוק כל כך גדול, שהוא עובר ליד בית הכנסת ביום ראש השנה והוא לא נכנס, ולא רק שהוא לא נכנס, הוא שומע קול שופר והוא בכלל לא מבין מה זה שופר, והוא חושב שזה קול של חמור. יש כזו מציאות? באה היהדות ואומרת יש כזו מציאות? וגם יהודי ששקוע במציאות שכזו, ברגע אחד של אם כיוון ליבו, אם הוא תופס את סוד השופר, את סוד התקווה שהשופר נותן לנו, הוא יצא, הוא יוצא מתוך מעמקי השאול שהוא נמצא בו. אפילו יהודי שנמצא בשפל שכזה, אפילו יהודי שנמצא במקום נמוך שכזה. וזה רבותיי יסוד גדול, יסוד גדול שיהודי צריך להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא. אגב מאוד מעניין שבסוף מסכת ראש השנה הגמרא אומרת והיה כאשר בסוף הסוגיה הזו של שופר, של מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, אומרת הגמרא והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, מחשה הגמרא וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך בשעה שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד היו מנצחים. מיד. כולם שואלים איך הנושא הזה נכנס ללחוץ שופר. בסוף ללחוץ שופר זה מופיע. אלא זה העניין רבותיי. אנחנו נמצאים במלחמה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, מלחמה קשה, מלחמה עקובה מדם בינינו לבין היצר הרע, לבין תאוות העולם. אבל ביום הזה רבותיי, ביום ראש השנה, והיה כאשר ירים משה את ידו, בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אדם מרים את עיניו לקדוש ברוך הוא ביום הזה, מיד היו נוצחים, בין רגע מבית האסורים, יצא למלוך, בין רגע יהודי יוצא, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. וכל אחד רבותיי יודע בדיוק איזו שנה עברה עליו, כל אדם יודע, נמצאים בשיעור האחרון של השנה, זמן של חשבון הנפש, כל אחד יודע באיזה בתי כלא הוא אסור, בידי אותו מלך זקן וכסיל, אותו יצר הרע, כל אחד בענייניו, אחד במידת הכעס והנקמה, וחוסר מידות טובות, הצרות עין, סתם מצוות שאדם מזלזל בהם, מצוות ביניהם מצוות דאורייתא, ברכת המזון, קריאת שמע בזמנה, וכל אחד אסור במקום שהוא אסור. ראש השנה רבותיי הקדוש ברוך הוא קורא דרור לשבויים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו דרור לצאת לחופשי, הקדוש ברוך הוא פוקח לאסורים כוח, נותן לנו מתנה טובה מבית גנזיו, יומיים של יציאה מבית האסורים, יום מאריכתא של יציאה מבית הכלא, ולא זו בלבד, אלא הוא נותן לנו את הכוח לדלג ביום אחד מדרגת עבד לדרגת מלך. אדם שנמצא במקום הכי נמוך יכול ביום הזה, בשתי הימים האלה, להפוך להיות מלך, להפוך להיות מבית האסורים, יצא למלוך. יש רבותיי מדרש, אקרא לכם לשון נפלאה של מדרש, מדרש שנמצא במגילת קהלת, בפרק ז', כל זמן שאדם חי, הקדוש ברוך הוא מצפה לו לתשובה, מת, עבדה תקוותו, שנאמר במות אדם רשע, טובת תקווה. אומר המדרש משל, לכת אחת של ליסטים, שהייתה חבושה בבית האסורים, חתר אחד מהם חתירה אחת, וברחו כולם. הוא חפר בבית האסורים בור, וכולם ברחו. נשתייר שם אחד מהם ולא ברח. כיוון שבא השלטון, התחיל לחובתו במקל. הגיעו ראשי השלטון, התחילו להרביץ לו.
1: אמר לה, בישגדה ותם ימזלה, חתירתה קומך להוות עריק. חסר מזל, ביש מזל של כמותך. החתירה חתורה לפניך. אתה נשאר לשבת פה, בבית הכלא? כך לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא אומר לרשעים, התשובה לפניכם ולא שבתם. יבוא אלינו בטענה, חתרו לך חתירה לברוח. מהי החתירה הזו רבותיי? מהו המפלט שלנו? המפלט שלנו זה ראש השנה. ראש השנה זה המפלט שלנו, ומי שלא יברח מבית הכלא ביום הזה, יצטרכו לחוות אותו במקל חס ושלום. יצטרכו חס ושלום לצעוק לו את המילים הללו, ביש גדה, גדה זה מזל, ביש מזל, חתירתה קומך להוות עריק, חתירה חתורה לפניך, ואתה לא בורח. אורו ישנים משנתכם רבותיי. אדם יש לו הזדמנות לראות את אור השמש, אור החופש, חופש מהיצרים, חופש מכל הדחפים הלא טובים, ואדם בכוח רוצה להישאר בבית הכלא. צריכים רבותיי לדעת, יש דין, הגמרא אומרת, המבזה את המועדות, משנה באבות, המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם הבא. מה זה נקרא רבותיי המבזה את המועדות? אומר חידושי ערים דבר נפלא, אתה יודע מה זה נקרא מבזה את המועדות? איך אדם מבזה חג? יש פסוק אצל שאול המלך, כתוב, ובני בליעל אמרו, בני בליעל, סוניו של שאול המלך אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו. במה הם ביזו אותו? בזה שהם אמרו, מה יושיענו זה? איזה תועלת כבר יכול שאול המלך להביא לנו? אומר חידושי ערים, אתה יודע מה זה המבזה את המועדות? אדם שלא מבין מה החג מביא לו, לא מבין מה הוא יכול להרוויח מהחג, והוא חושב שזה עוד איזה יום חופשי, הוא אומר מה יושיענו זה, ויבזו, זה נקרא מבזה את המועדות. זה נקרא רבותיי מבזה את המועדות, ומאוד מעניין שכתוב שם, על שאול המלך, כתוב ויהי כמחריש, שאול המלך עשה את עצמו כאילו לא, הוא לא שומע. והגמרא אומרת במסכת יומא דף כ"ב, שבגלל שהוא עשה את עצמו כלא שומע, הוא איבד את מלכותו. שאול המלך איבד את מלכותו. זאת אומרת, יצרו של האדם מכשיל אותו. מה הוא אומר לו? מה יושיענו זה? אז יש ראש השנה. מה ראש השנה יכול לשנות אותך? יכול להפוך אותך בן רגע מהסיר, אחרון האסורים בבית הכלא של היצר, אחרי שנים של שקיעות במקום הזה, להפוך אותך להיות מלך, מבית האסורים יצא למלוך, ואתה שותק, והיא כמחריש, אתה נותן למחשבות אלה לחדור, ואתה לא נלחם איתם, אתה מאבד את המלוכה, כלומר אתה חייב להאמין בכוחו של החג, להאמין בכוחו של היום הזה. השפת אמת כותב, בפסח, בשנת תפרש ממזיין, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות. כך אומר הפסוק, בישעיה למד ג', אומר, והיה אמונת עיתך, כמה שאתה מאמין בעת, כמה שאתה מאמין במועד, ככה יש למועד כוח להושיע אותך, חוסן ישועות. החוסן של החג להושיע אותך, זה כגודל אמונתך בכוחו של החג. והיה אמונת עיתך, חוסן, חוסן ישועות. ולכן רבותי, אדם שלא מבין את קדושת החג ואת כוחו של החג להוציא את האדם מבית הכלא, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, אנחנו נקראים יוסף, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע, מי שלא מאמין שיש כזה כוח, לא רק להוציא אותנו מבית האסורים, אלא להעלות אותנו אל על, אל דרגת מלך, בלי לעבור את כל תהליכי השיקום שצריכים בכל ימות השנה, מי שלא מאמין בזה, הוא נקרא מבזה את המועדות. אם אומר, מה יושיענו זה? ויבזו, זה נקרא ביזוי המועדות. יהי רצון שנזכה בעזרת השם שהימים הללו שעוד נותרו מהשנה יהיו סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו יתמלא ברחמים על העם היושב בציון שצריכים רחמים גדולים. נזכה בעזרת השם כולנו להיות ממבשרי החיים והשלום לשנה טובה, בריאה ומבורכת לנו לכל בית ישראל. אמן כן יהי רצון.
2: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. בהלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות בעל

והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 7 בערב. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: Richissime à Savoie. Et Rembrandt Sassouné.
1: ראש השנה בפתח, אח השתבח שמך בעולם, זה שבת האחרונה של השנה! שבת האחרונה של השנה! הכל הולך אחרי החיתום! איך שהשבת הזאת תיראה, כל השנה שלכם תיראה! כמובן, הכל ניתן לשינוי, אבל יש כוח עצום לשבת האחרונה של השנה! הכל הולך אחרי החיתום וגם הכל הולך אחרי ההתחלה. אתם יודעים מה הכי חשוב בשבת? אתם יודעים מה הדבר שהכי חשוב לא רק בשבת, גם עכשיו, גם מחר? הכי חשוב זה להיות בשמחה. הכי חשוב זה להיות בשמחה. אז אנחנו ביום חמישי, היום החמישי האחרון של השנה. לא סתם, היום החמישי האחרון של השנה, התוכנית האחרונה של השנה, אורות קטנים, חביבי! אני מתרגש, אני שמח. ואני גם השליח שלכם, ילדים יקרים, אצל רבנו בראש השנה. שנזכה להגיע לרבה בעזרת השם יתברך בקלות ובשמחה בלי שום מניעות, אמן! מיד אנחנו מתחילים בתוכנית מיוחדת, תוכנית אחרונה של השנה, תוכנית מיוחדת ושמחה ומרגשת ומחזקת.

0: אז איזה כיף לפגוש אתכם, כי מדי יום חמישי איתכם לירון מאחורי המיקרופון, והפעם לא רק בכמה דקות שעת סיפור, אנחנו נהיה איתכם בשעה הקרובה, נתחזק ביחד, נשמע סיפורים ביחד, ונקבל לנו קבלות חדשות לשנה הבאה. כל ערעור תשובה הכי קטן זה זכויות עצומות שנזקפות לזכותכם, זכויות אינסופיות. מחכה לכם סיפורים מאוד יפים, אנחנו כבר מתחילים.
1: אתם מאזינים לאורות קטנים עם לירון עזר.

אתם יודעים, ילדים יקרים, בימים אלו כל היהודים משתדלים לחזור בתשובה. אנחנו רוצים לגלות לכם משהו חשוב מאוד. יש יהודים שלא זכו לגדול בבית ששומרים בו תורה ומצוות. הם התרחקו מאוד מהקדוש ברוך הוא, והם חושבים שהם כבר לא יכולים לחזור בתשובה. וזה ממש מצער. אתם יודעים למה? כי השם יתברך מסתכל מהשמיים ורואה את הילדים שלו ובוכה עליהם. כן, כן, השם בוכה על כל יהודי שלא זוכה לחזור בתשובה. וצריך לומר להם שהשם אוהב אותם ורוצה מאוד שהם יחזרו בתשובה. הוא מוכן לסלוח להם על כל האבונות שהם עשו. ואם אתם ילדים יקרים ומתוקים שלי, פוגשים יהודי שהוא רחוק מהתורה, אל תזלזלו בו. אל תפגעו בו חס ושלום. תרחמו עליו. תתפללו שיחזור בתשובה לאבא שבשמיים. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מיוחד, שבסיפור הזה אתם תראו איך השם יתברך דואג לכל יהודי שיחזור בתשובה. מוכנים? מתחילים.

לפני שנים רבות חי צדיק גדול שהיה רגיל להסתובב בין העיירות כדי לראות אם היהודים צריכים משהו לעזור להם. פעם אחת, אותו צדיק הרב הזה הגיע ביום שישי לאיזו עיירה. נכנס לבית של היהודי, ששם יוכל להתארח בשבת. יחד איתו התארח עוד יהודי שגם ישן ואכל שם. הוא היה נראה אדם טוב, אבל באמת הוא לא היה כזה כמו שנספר לכם עוד מעט. הרב חשב שהוא יהודי טוב, ואמר לו שביום ראשון הם יצאו לדרך ביחד, וכך היה. ביום ראשון הם קמו מוקדם ויצאו לדרך. הרב שם לב שאותו יהודי כל רגע מסתכל אחורה ולא הבין למה. לאחר כמה שעות, הם ראו אחריהם עגלה עם סוסים דוהרת אליהם. היהודי אמר לרב, תראה, אני מבקש את השגיח על התיק שלי, ועוד מעט החזור, אני הולך, אני עוד מעט החזור, תשגיח על התיק שלי. הוא הלך משם, והרב חיכה עם התיק. פתאום העגלה עם הסוסים הגיעה, מי היה שם? בעל הבית היהודי שאצלו הם ישנו בשבת. לידו היה איזה גוי חזק עם פנים מפחידות. היהודי פנה לרב ואמר לו, אתה לא מתבייש, נתתי לך לאכול אצלי, ואתה גנבת לי כפות מכסף. אני, חס ושלום, אני לא גנב, אמר הרב. אבל היהודי תפס את התיק שהיה ליד הרב, פתח אותו. אתם יודעים מה היה שם? כפות הכסף שנגנבו לאותו יהודי. ילדים, היהודי השני הזה שהוא גנב וברח, הלך. ועכשיו הם חושבים שהרב גנב. הגוי התקרב לרב ונתן לו סטירת לחי חזקה. טראח!

הידיים, את הרגליים, הכניסו אותו לעגלה שלהם. הרב ניסה להסביר להם שהוא לא גנב, אבל הם בעטו בו ברגליים ואמרו לו, שתוק! אתה כן גנבת, אנחנו נטפל בך! הם לקחו אותו למשטרה. המשטרה הכניסה אותו לבית הסוהר. מסכן הרב, הוא ישב בבית הסוהר בין גנבים אמיתיים ולא יודע מה לעשות. אבל בתוך הלב הוא אמר, השם יתברך, אני יודע שמה שקורה לי זה ממך, ולא רק שזה ממך, הכל לטובה, הכל לטובתי. תעזור לי בורא עולם, רחם עליי. ואז ניגש אליו אחד האסירים ואמר לו, כאן בבית הסוהר כל הגנבים הם חבורה אחת. מי שרוצה להצטרף לחבורה שלנו צריך לשלם סכום של כסף. ואם הוא לא משלם, אז אוי ואבוי יהיה לו. הרב אמר, אני מצטער, אין לי אפילו מטבע אחד. חוץ מזה אני בכלל לא רוצה להיות בחבורה שלכם, כי אני לא גנבתי אף פעם, אני לא רוצה לגנוב. הגנבים התחילו לצחוק, להציק לו. אחד משך לו בזקן, השני בפאות. הרב הרים עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני שייך לך, וגם הזקן והפאות שיש לי הם שלך, אני מבקש ממך שלא ייגעו בגויים הרשעים הללו. איך שהוא סיים להתפלל, ניגש אליו הגנב הראשי ואמר, בגלל שאין לך מה לשלם, אנחנו החלטנו לתת לך מכות חזקות על הגב, וכך גם בלי כסף, אתה תהיה בחבורה שלנו. איך שהוא אמר את זה, באו כמה גנבים, סובבו את הרב, אחד מהם שיש לו ידיים חזקות, ניגש לרב ובא לתת לו מכה, ואז ילדים פתאום הגנב הזה, התחיל לצעוק, איי, איי, איי, היד שלי, היד, היד! כל היד שלו התנפחה כמו בלון גז, אמא, אבא, סבתא, דודה, היד שלי! מיד באו השוטרים, לקחו אותו לבית החולים, כל הגנבים נבלו והבינו שהרב הזה צדיק. מאותו יום חיבדו אותו. והנה שם בבית הסוהר, הרב ראה איש אחד, שנראה כמו גוי, אבל הרב דיבר איתו והתברר לו שהוא יהודי. אלא בגלל שההורים שלו נפטרו כשהוא היה עוד ילד קטן, לכן הוא גדל כמו גוי. הרב ישב איתו והתחיל ללמד אותו תורה קדושה, ממש כמו ילד קטן. א', ב', ג', אחר כך מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, כן, אחר כך ברכות ותפילות, עד שהרב החזיר אותו בתשובה שלמה. יום אחד הרב הלך לישון, אליהו הנביא בא אליו בחלום ואמר לו, מחר בבוקר תצא מכאן ותלך לעיר אחרת, שם יש לך תפקיד חשוב לעשות. מחר תלך לעיר אחרת, שם יש לך תפקיד חשוב לעשות. הרב התעורר בבוקר והבין שבבוקר יהיה לו נס. הוא ניגש ליהודי השני ואמר לו, תראה, אני חושב שהגעתי לכאן לבית הסוהר רק כדי להכיר אותך ולהחזיר אותך בתשובה. והנה בבוקר אני הולך מכאן. אם תאמין חזק בהשם אתה יכול לבוא איתי ושנינו נברח, אתה מוכן? היהודי ענה לו, בוודאי, הרי בזכותך חזרתי לקדוש ברוך הוא, לתורה הקדושה, אני לא אעזוב אותך אפילו לרגע. וכך ילדים בבוקר מוקדם מוקדם, הרב היהודי הלכו ליד השער, השומר בדיוק ישן, פתחו את הדלת בשקט ויצאו טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, מהר מהר. ראיתם ילדים? איך השם שלח את הרב הצדיק הזה אפילו לתוך בית הסוהר. לתוך המקום החשוך והשפל הזה, כדי להציל יהודי אחד שיחזור בתשובה. כי השם אוהב את כל היהודים, אוהב אותם מאוד מאוד.
והשם אוהב גם אותך.

איזה התחזקות. כמה צריכים להתחזק, לחזור בתשובה. להתקרב, להתקרב לאבא שבשמיים. להתקרב לאדון הסליחות, בוחן הלבבות. יש לנו אבא שבשמיים, שהוא סולח, הוא מוכל, לא משנה מה עשינו. אם נבוא אליו, נבקש סליחה מכל הלב, נראה ישועות.

0: הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: אתם מאזינים לאורות קטנים עם לירון עזר.

כן, ילדים יקרים, שיהיה שנה טובה ומתוקה לכם ולכל בני משפחתכם. אנחנו ממש מתקרבים ליום הגדול ביותר בשנה, שהוא ראש השנה. הראש של השנה. לפני שנתחיל את הסיפור הזה, המיוחד שנספר לכם, הסיפור השני של היום, אני רוצה לדבר איתכם קצת על ראש השנה. ואז נספר לכם סיפור מיוחד שהוא גם קצת מצחיק. אז באמת, ביום שני בערב, יישב הקדוש ברוך הוא על הכיסא שלו. לא, זה לא כיסא כמו שיש לנו בבית, זה כיסא רוחני. סביב הכיסא מצד ימין, מצד שמאל, עומדים המון מלאכים. השם מסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו ומחליט מה יקרה לנו. מה יקרה לנו בשנה הבאה? אם יוולד לנו עוד ילד במשפחה? אם נרוויח עוד כסף או הרבה כסף או קצת כסף? אם נעבור דירה? אם מישהו במשפחה יתחתן? וכן על כל הדברים האחרים. האם אתם יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהשם יכתוב אותנו בספר הצדיקים ויגזור עלינו גזרות טובות? מאוד פשוט. צריכים להתפלל יפה ולחזור בתשובה. אבל האם אתם יודעים איזה מעשה מסוים עם ישראל עושה כדי לבלבל את היצר הרע להיכתב בספר הצדיקים? איזה מעשה אנחנו עושים כדי לבלבל את יצר הרע ולהיכתב בספר הצדיקים? אז אנחנו תוקעים בשופר. תוקעים בשופר, כן. אם אתם רוצים להגיע לבית הכנסת, לשמוע את תקיעת השופר, אתם חייבים לשבת בשקט. לא להפריע. כי ילדים שלא יודעים להיות בשקט, אלא הם מדברים, הם לא יכולים לבוא לבית הכנסת, הם צריכים להישאר בחוץ. בבית הכנסת אסור לדבר בשום פנים ואופן. ילדים, אתם יודעים ממה עשוי השופר? השופר הוא קרן של כבש. כשהשם שומע את תקיעת השופר, הוא נזכר איך שאברהם אבינו לקח את יצחק אבינו וקשר אותו למזבח, והוא הסכים להיות קורבן להשם. בסוף השם אמר שחס ושלום אסור לפגוע ביצחק. במקומו השם שלח כבש. אברהם אבינו הקריב אותו קורבן להשם. הסיפור של היום נלמד שיש עוד דבר שצריכים לחשוב עליו כששומעים את השופר. והנה אנחנו מתחילים. תקשיבו טוב.

0: בעיר אחת רחוקה היו גרים אנשים לא כל כך חכמים. לא, לא. הם לא היו אנשים רעים חס ושלום, אלא הם היו תמימים כאלו. הייתה להם בעיה מאוד גדולה. מה הייתה הבעיה? היו פורצות בעיר שלהם הרבה שריפות. הבתים שלהם היו עשויים מעץ. אם מישהו היה זורק רק איזה גפרור או איזה גחל דולק ולא שם לב, מיד הקירות של הבית שהיו מעץ היו נדלקים וכל הבית היה נשרף. מה הם היו עושים? כשהבית היה מתחיל להישרף, הם היו רצים לבאר עם דליים וממלאים אותם במים ושופכים לכל הכיוונים. אבל בדרך כלל זה לא היה מספיק, והם לא היו מצליחים לחבות את השריפה והבית היה נשרף. יום אחד החליטו לקרוא לכל האנשים שבעיר לחשוב מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת. הם ישבו ודיברו, ואז מישהו מהם אמר, יש לי רעיון, נשלח אחד מאיתנו לעיר הגדולה, שם יש גם לפעמים שריפות, והם בוודאי יודעים לחבות אותם. הוא יראה מה שהם עושים ויספר לנו, ואנחנו נעשה כמותם. כל האנשים אמרו, נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק, זה מה שצריך לעשות. מי מתנדב ללכת? אחד האנשים אמר, אני מוכן. למחרת הוא הכין תיק, נסע לעיר הגדולה. הוא הסתובב בין האנשים, בין החנויות. לפתע פרצה שריפה באחת החנויות. האש התחילה לבור ולשרוף, ואז פתאום נשמע תקיעה של חצוצרה. איך שנשמע תקיעת החצוצרה, מיד הגיעו מכבי האש. הביאו איתם הרבה מים, וכך, תוך כמה דקות, השריפה קופתה. השריפה קופתה. האיש התפלא.
1: וואו, איזה מהר השריפה קפתה, וואי, וואי. מעניין מה זה הקול הזה ששמעתי.
0: הוא שאל מישהו, תאמר לי, מה היה הקול הזה ששמענו שמיד אחר כך השריפה קופתה? והאיש הסביר לו, תראה, יש לנו אדם שיש לו חצוצרה מיוחדת, כשיש שריפה הוא תוקע בה ועושה כמו אזעקה. והאיש באמת שמע את זה, קפץ משמחה ואמר, מצוין, זה מה שאנחנו צריכים לעיר שלנו. אתה יכול להראות לי איפה קונים כזאת חצוצרה? והוא הראה לו באמת איפה קונים. הוא קנה חצוצרה כזאת וחזר בשמחה רבה לעיר שלו. כל האנשים בעיר שלו אמרו לו, שלום עליך, נו, הבאת איזה פתרון לשריפות שלנו?
1: והוא ענה, בוודאי, הבאתי משהו שיפתור לנו את כל הבעיות. אם תפרוץ שריפה, תראו תוך כמה דקות האש תחבא.
0: הם מאוד התפלאו ואמרו, יופי, נחכה ונראה. באמת לאחר כמה שעות פרצה שריפה. כולם רצו אליו. ואמרו לו, נו, נו, נו, תחבא אותה.
1: אין בעיה, אין בעיה, תחכו שנייה.
0: מה תחכו לו, תחבא אותה?
1: הוא הוציא את החצוצרה מהתיק המיוחד שלו, ואז, תקע בה!
0: ילדים, מה אתם אומרים? החצוצרה יכולה לחבות את השריפה? ברור שלא! חצוצרה לא יכולה לחבות שריפות! ולמה? למה? בואו תשמעו מה קרה. הוא תקע ותקע בכל הכוח! אבל האש רק גברה עד שכל הבית נשרף! כל האנשים אמרו לו, מה הבאת? זה לא עובד! איזה בן אדם זה! גם אותו אחד שהביא את החצוצרה, הוא התפלא גם כן ואמר,
1: אבל שם בעיר זה כן עבד, אני חייב לשאול אותה מה קרה, אולי החצוצרה שלי מקולקלת?
0: הוא נסע שוב לעיר ושאל את המוכר,
1: למה החצוצרה שלי לא קיפתה את השריפה? תגיד לנו, תגיד לי אתה.
0: המוכר התחיל להתגלגל מצחוק. איך חצוצרה יכולה לחבות שריפות?
1: ואז המוכר הסביר לו, תשמע, תשמע, וואי, וואי, אתה שמחת אותי עכשיו. תשמע, תשמע. חצוצרה לא מחבה בעצמה את השריפה, אלא היא רק מודיעה למחבי האש שהם צריכים להגיע, והם אלו שמחבים את השריפה. שמעתם, ילדים יקרים? החצוצרה לא מחבה בעצמה את השריפה, אלא היא רק מודיעה למחבי האש שהם צריכים להגיע, והם אלו שמחבים את השריפה. ילדים יקרים, ילדים יקרים ומתוקים, ביום שלישי הקרוב נשמע את תקיעת השופר, אבל כדי שהשם יכתוב אותנו בספר הצדיקים, זה לא מספיק לתקוע בשופר, אלא עלינו לחזור בתשובה שלמה, ולומר להשם, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מבטיחים להיות צדיקים. אך השתבח שמך, איזה מוסר, אסכל, אין מה להוסיף שום מילה. השתבח שמך בורא עולם, שנזכה בעזרת השם לעשות תשובה שלמה ולהתחזק כל יום ויום, בפרט בראש השנה הבא עלינו לטובה, שנזכה להתחזק ביום הזה ולעשות תשובה. והנה חלפה לה השנה היקרה, ויש לנו את איתי אמרן היקר, אלוף הארץ איתי אמרן.

סטניסים בלק וגד אלבז השם מלך, אנחנו הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו כמידי יום עד לערב ראש השנה, שזה היום הגדול שאנחנו ממליכים אותו. עד יום הכיפורים ממשיכים להמליך את המלך, ובואו נמליך אותו ביחד, וזה השיר שאנחנו איתו לסיים את התוכנית שלנו. אורות קטנים, יום חמישי, חם לירון עזר מאחורי המיקרופון, תודה רבה לכם. השם מלך, השם כולם ביחד מלך.

אז תודה רבה לכם שהייתם איתי בתוכנית אורות קטנים, התוכנית האחרונה של השנה. אוהב אתכם מאוד מאוד. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי יום חמישי, וגם כל ערב בשעת סיפור שלנו בעשרה לשבע. אך השתבר שמך, תודה רבה לאליהו לניאדו, תודה רבה לאלעד זהבי, תודה רבה ליוסף בן דוד, תודה רבה לניסים דורון, תודה רבה לכל הצוות היקר פה שעומד פה מאחורי הקלעים. המשך ההזנה משובחת להמשך תוכניות שמחות, מחזקות, מרגשות. אוהב אתכם מאוד, שנה טובה ומתוקה, שנה שמחה, שנה מוצלחת, שנה מחייכת, שנה מדגדגת. שבת שלום.

כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ 2000. קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000. ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתוב את המייל הבא: bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: יראת שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל.

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות וורטים בעבודת השם. וורטים בעבודת השם.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: מי הוא אותו צדיק מסתורי, שמלאכים נגלו אליו וגילו לו סודות של ענייני העולם הזה? שהיה מתקן נשמות, היה מתקן חתולים, כלבים, בעלי חיים, היה רואה אלפי נשמות, והיה אחד מהצדיקים הנסתרים בדור הקודם, או אפילו שני דורות אחורה, כאשר למעשה נגלה רבותיי בשידור שלפנינו אחד מהדמויות הפעיליות ביותר, שהיו ממש לאחרונה, למעשה אפילו היה כמה שנים חופפות בין החיים שלי לבין החיים של הצדיק, עליו השלום, רבי יהודה ליאון פתילון זצ"ל, שאמרו כולם אחד מעלה מדבב צדיקים, של הדור הקודם, שהיה עם מתנות שמימיות פלאיות, שלא יאומן כי יסופר שבדור שלנו, בעולם הזה שלנו, במאה השנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, היה צדיק עם יכולות שכאלה, ולהאמין רבותיי שזה לא רק בדורות האחרונים, גם בדור שלנו, החי ורעי. התורה הקדושה מגלה שבכל דור ודור יש לפחות 36 צדיקים שנראים אנשים פשוטים, אבל הם מסתירים את עצמם בכל הכוח. עד הרגע האחרון שעולים השמיים, ורק אחרי פטירתם מגלים, הוא היה צדיק, באים כל האנשים בשבעה, ועם הזמן הורים סיפורים לא מהעולם הזה. אחד מהגדולים שבהם, הצייר הקדוש, שזכה לתואר הזה, שלמעשה בו הוא הסתיר לכאורה את הגדלות שלו, צדיקים דרכם, להסתיר את עצמם באיזה מקצוע, הפחח, החלבן, הנגר, במקרה שלנו, הצייר הקדוש. רבי יהודה ליאון פתילון זצ"ל, אדם היסטורי עם יכולות פלאיות מדהימות שהיה קשור לצדיקים הנסתרים שבדור הקודם. נאסוף סיפורים, איך אומרים בשפה שלנו, הזויים, שלא יאמן כי יסופר, שבני אדם יכולים להגיע לדרגות שכאלה. עבודה לכבודו של הצדיק, בואו נתרגש, שתפו את השידור הזה כמה שיותר, שכמה שיותר יהודים יצפו בשידור הזה ויבינו שיש תקווה לעולם לא להתייאש. באים לאחד הצדיקים שיש בדור, צריך לתרוח אחריהם. הם לא מחכים לנו מאחורי הדלת, בטח לא באים אלינו. צריכים להתאמץ, לחפש אותם, כי הם מסתירים את עצמם. התפקיד שלהם ככה משמיים הם נצטבו. זכיתי להקריא כמה שכאלה. הם תורחים כל ימיהם להסתיר את עצמם כמה שיותר, אבל מי שזוכה להגיע אליהם אבותיי, זכה להשיג את החיים שלו באותו רגע, כי הם כבר יראו לו את דרך הישר, איך אמר את זה הסנדלר זצ"ל, אמר את זה על הרב דוד חיים שטרן זצ"ל, שלאחרונה עשינו עליו שידור גם. הוא אמר שהצדיק עצמו, כל החיים שלו זה כמו איזו עגלה שהצדיק עצמו צריך לעמול עליה. אבל מי שעולה על העגלה של הצדיק, יהיה לו חיים חלה כמו שאומרים. וזה הצדיק רבי יהודה ליאון פתילון זצ"ל, שכל אלה זכו להתקרב אליו. וכך גם צדיקים בדורנו, מי שזוכר אבותיי לתרוח, להתאמץ, לגלות את אחד הצדיקים שבדור, ולהסתופף בצילו, ולהתייעץ איתו, ולהתברך ממנו, ולכת על פי דרכו, רבותיי, זכה בפיס של העולם הזה. אין יותר גבוה מזה עלי אדמות, לגלות את אחד הצדיקים שבדור, ולתת לו שיוליך אותך בדרך הישר, העולם מעלה מעלה בית קל, יזכה אותו אדם לגן עדן, גן עדן. בעולם הזה נכון שיש אתגרים, יש מסוכות וזה, אבל יזכה לצלוח את העולם הזה, באופן הטוב ביותר, ויזכה לחיי העולם הבא, במחיצתו של הצדיק, למי שזוכה באמת להיות קרוב לצדיק. אז רבותיי, שתפו את השידור הזה כמה שיותר לכבודו של הצדיק, חד מעלה מדבר רבי יהודה, ליאון פתילון זצ"ל, זכותו תגן עלינו לכל השפע הטוב, שכל אדם יזכה בעזרת השם, שבזכות ההתחזקות בכבוד של הצדיק, יזכה כל אחד מהצופים והמאזינים, צופות ומאזינות יזכו לה, לכל הנצרך לכם בעזרת השם, בגשמיות ורוחניות, אנחנו מתחילים. ציבור קדוש, רבי יהודה ליאון פתילון זצ"ל, נולד בסלוניקי, יוון, לאביו רבי יעקב, אמו שרה, עליהם השלום, ותתפלו לשמוע, אבל הוא קיבל מוח על, כדרכם של צדיקים, אבל לא תמיד, ולכם. היו צדיקים, אמר החלבן זצ"ל, שיכול להיות אדם שהוא מאוד פשוט, אבל יכול להגיע למעלות עצומות של קרבה לשם, ועד כדי בחינה של השגה, קרוב לרוח הקודש, אבל איך, אבל הוא לא גדול בתורה, כן, הוא אומר, אבל בגלל שהוא, אם הוא בוכה, כמובן שהוא אומר תורה מצוות, עושה את ההשתדלות שלו ללמוד, אין לו את היכולת, אם יכול ללמוד, ילמד, אבל לא קיבל את הגישונות, אבל הוא בוכה על חורבן בית המקדש, כך אמר חלבן, בוכה על חורבן בית המקדש. הוא אגב, החלבן זצ"ל, היה שעתיים ברצפה, מאחר חצות לילה, בוכה על חורבן, מקונן על חורבן בית המקדש, זכה למה שזכה, מעלות כאלה עצומות. גם הרב פתילון זצ"ל, הוא בכל אופן קיבל מוח על, הייתה לו גאונות, הוא למד באוניברסיטה, בצעירותו, ביוון שמה, היה מוח על, גיאוגרפיה, היסטוריה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, ידע שפות וזה, היה לו מחשב על בראש, ושאלו אותו, מה אתה צריך את כל זה? הוא אמר שבתוך הידע הזה יש להכניס אמונה ולתרגם את האמונה למעשים, שיביאו למידות טובות, שזה העיקר. הוא כתף ניצוצות של, של, של קדושה בתוך כל הדברים האלה, כאשר בחיי היומיום שלו היה כל רגע ורגע קודש לעסק התורה, היה משנן את, את המשניות בעל פה, תהילים בעל פה, זוהר בעל פה, כל הזמן דבוק בתורה הקדושה, ולמקצוע לכאורה צריך פרנסה בעולם הזה. הצדיקים הסתירו את עצמם בעניין פרנסתי. הפרנסה שלו לכאורה הייתה צייר. היה לו כישרון על בציור. כאשר למעשה האנשים אומרים, וואו, איזה כישרונות, יו, איזה ציור מדהים. כך על זה רצו להביא לו סכומים גבוהים. אמר לו, אני לא צריך את כל זה. תביאו לי סכום כך וכך, כי בסך הכל ציירתי ציור. אתם מכירים את זה, כן? אנשים מבוכים ציורים בעשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים, אמר, תשלמו לי כך וכך על זה שהתארחתי בציור הזה, לא צריך יותר מזה. וכל כך התלהבו מהציורים שלו שהוא היה מקבל פרסים, פעם קיבל בפריז, אמרו, בחל בארץ, ברגע שהוא עלה לארץ, המשיך לצייר כאן, לכל פרנסתו, אשתו, אגב, אולי עוסק במסחר של הציור, הוא היה מצייר, היה לו תיקונים, אנחנו לא מבינים בזה, הוא עשה איזה תיקון כלשהו בציורים, ואשתו הייתה זו שעוסקת במחירה של הציורים בזה. פעם אחת הוא קיבל זימון לפריז, עד לשם הגיעו הציורים שלו שהתפעלו מהאומנות והמשהו ציורי על שיש לו, אז אמרו לו, בוא תקבל פרס גדול בפריז. אמר, אני לא צריך את זה, בוא. אנחנו בארץ, אין לי שום סיבה לצאת לחוץ לארץ, בטח לא לפגום בעיניים שלי, ולקלקל את הקדושה שלי במדינה זרה. ונשאר בביתו הצנוע שברחוב אלעזר 13, בשכונת שבזי, בתל אביב. כאשר אגב לאחרים, הוא לא ימליץ לעסוק בציור. אמר לו, הרב, תצא, אולי גם אנחנו נהיה ציירים, נעסוק בציור. אמר לו, אתם לא, אל תעסקו בציור. אני יודע ממה להיזהר בציור. אמר אדם שהוא, שנכנס לעסק הציור, אני אומר שכדאי שיתייעץ עם רב. למה? כי הוא אמר שאדם שלא יודע, יכול להיכשל אפילו בסוג של הערצה של כוחות אחרים. הוא יכול לרגע להתנתק מהקדוש ברוך הוא בציור, ככה וככה וככה, וזה מנתק אותו באותו רגע מהקדוש ברוך הוא, והוא יכול להיכשל בכוחות אחרים, נקרא לזה ככה. כלומר, לסתות מהדבקות בשם. לכן הוא אמר לאחרים, אתם תלמדו אותו, עשו ככה וככה, מקצוע כזה, פרנסה כזו, אל תעסקו בציור, ככה אמר לאחרים. רבותיי, גילו אותו הצדיקים הנסתרים, ברגע שהוא בא לארץ ושמו התפרסם וכולי, מה זה התפרסם? הוא ברח מהפרסום, אבל פה ושם נחשפה הצדיקות שלו, פה ושם, הוא ניסה להסתיר, אבל מתישהו מגלים את זה, אתה יודע, שכנים, יש זה. הגיע שמו עד הצדיקים, גדולי הצדיקים, הסנדלר זצ"ל התפעל, הסנדלר היה למי שיודע, רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל היה ראש למד דור הצדיקים, היה ראש החבורה, בשביל זה כולם אמרו את זה, החזון איש, הריצו אותו. כל הצדיקים היו אצלו, עמדו אצלו בתור כמו שאומרים, והוא התפעל מהצייר, מרבי יהודה ליאון פטילון זצ"ל, והחזון איש שהיה בעצמו שולח אליו אנשים גם לצייר, לרבי יהודה ליאון פטילון זצ"ל, והסיפורים עליו רבותיי, זה לא מהעולם הזה, זה סיפורים שבאמת לא להאמין, לא להאמין שיש דברים כאלה בדור שלנו, ככה טעימה קלה להבין על מה נדבר איתכם, שזה לא אנשים רגילים. פעם אחת סיפר רבי אהרון העליון, שהוא היה זכה להתקרב, יש כאלה שזוכים להתקרב לצדיקים. אני אומר רבותיי, זה היה היהלום הכי גדול שיש בעולם. מי שזוכה להיות קרוב לצדיקי אמת, לא מדבר על רבנים ראשיים, רב גדול, גדול בפסיקה, גדול בתורה, זיכרון על וזה, מפורסם, לא על זה נדבר. מדבר על צדיקים שהם מסתירים את עצמם, אבל ראשם מחובר למעלה. לפעמים זה יכול להיות בן אדם מאוד פשוט, כזה עממי כזה וזה, אבל ברור למידת הגדלות שלו. הוא מסתיר את עצמו. הם רואים, כך אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, שהם רואים באספקלריה המהירה, הם רואים אור שאין בעולם הזה. לא אכנס לפרטים, לא שאני רואה את זה, כן, אבל אני, יצא לי לדבר. ועם כאלה שלרגע חשפו לי ואחרי זה התחרטו שאמרו את זה, הם רואים רבותיי אור שאין בעולם הזה. והייתו פעם מקרה, אז זכה אותו בכל אופן רבי אהרון העליון להתקרב לצדיק, אז הוא אומר פעם אחת הוא הולך איתו לבית כנסת וחוזר, ואז הוא רואה כלב גדול, הולך אחרי, טוב, אז הוא רואה פתאום את הרב מסתובב לכלב, אומר לו, אתה היית שכן שלי, אמרתי לך תחזור בתשובה, לא הקשבת לי, אמרתי לך כשרות וזה ושבת, מה עשית, למה לא הקשבת לי, מה אני יכול לעשות לך עכשיו, בכלב, מה הוא מדבר לכלב? וככה הוא הולך איתו, חוזר, אומר לו, מחר הוא עוד פעם יבוא הכלב הזה. ושוב למחר הוא הולך איתו, שוב הכלב הזה, עוקב אחרי, מה זה הדבר הזה? כלב, נביחות מוזרות היו לו. ואז הוא אומר לה, ואז ככה הם נכנסו לתפילה, וזה יצאו, ואז הוא רואה את הרב, אומר לכלב, מחר אנחנו נקבס עצרה אנשים, נעשה לך תיקון, מחר זה ייגמר. הוא אומר לי, מדבר עם כלב, מחר, עשרה תיקון, באמת למחרת, הכלב עדיין הוא הפעה, כינס עשרה אנשים, עשו שם איזו תפילה מיוחדת, תיקון וזה, ואז הוא אומר לאותו רבי אהרון, אומר לו, זהו, נגמר התיקון של הכלב, מה הכוונה? אומר, לך תראות אותו בחוץ מת. הם בוטים את הדלת, הוא רואה בחוץ את הכלב, כבר לא שייך לעולם הזה,

לא. היו שם כמה אנשים, אשתו הייתה שם, ואז הוא אומר לאשתו, אשתי ליל שבת, אשתי איפה היין לקידוש? יש לו אשתו. הוא היה עסוק ב... מי שיודע מה זה צדיקים, הם מצווים משמיים להיות מנותקים מהעולם הזה. השאיר את הכל לאשתו. אז הגיע ליל שבת, ובאים לקדש, אין יין. אשתו אומרת, בעלי, לא היה לי מה לקנות. אני לא הספקתי להגיד לך, לא... אין יין. הרב רבותיי, העידו על זה שראו את זה בעיניים שלהם. הרב לא ניבל. הוא ניגש לארון, נשמע הזוי מארץ ההזויים, על מי שיודע מה זה צדיקים רבותיי, לא ניבל מסיפורים שכאלה. הוא מושיט יד לתוך הארון, ממלמל כמה מילים, מוציא יד עם בקבוק, חבות קידוש. אתם מאמינים? נשמע הזוי. הייתו מקרה נוסף, שבא אליו פעם, ואמר מישהו, הרב הביא לי צדקה, צדקה וזה. הרב ראה שלא לו באותו זמן כסף לצדקה, ראה אותו אחד היהודים שהייתו מכניס יד לתוך הכיס, ממלמל כמה מילים, פתאום הוציא כסף מהכיס, סכום, מכובד, ונותן לאותו אחד. אתם מאמינים? נשמע, אני יודע, זה נשמע הזוי רבותיי, אבל מי שיודע מה צדיקים מסוגלים, לא נבהל מהדברים האלה. תקשיבו טוב. נספר רבי ישראל גורמן, שגם זכה להיות מהמקורבים של הרב. הוא אומר שפעם אחת, הוא היה תקופה שהוא לא ראה את הרב במשך תקופה מסוימת, הוא הכיר את הרב כשהוא היה עוד רווק. אבל הוא הספיק להתחתן ונולד לו בן, ואז הוא ראה את הרב אחרי שנים שהוא לא ראה אותו. הרב, כבוד הרב! הוא אומר, עוד לא דיברתי מילה. הוא מעיד. הרב מסתכל אליי, עשה ככה, ואז הוא אומר לי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הוא עוד לא הספיק לדבר. הוא אומר, הרב אמר לי, מזל טוב ראשון על שהתחתנת. ידע לבד, מזל טוב שני שנולד לך בן, הוא לא אומר, מילה לא אמרתי לו. מזל טוב שלישי, בקרוב יוולד לך עוד בן בעזרת השם יתברך. הוא היה בהלם, רבי ישראל גורן, אמר לו, הרב, אמרת בן? אמרו לי, יוולד עוד, בן או בת? אמר לו, בן, וכך בדיוק היה. אתם מבינים, רבותיי, מה צדיקים רואים? נשמע סיפורים לא מהעולם הזה. סיפור רבותיי שסיפר, היה יהודי אחד שקראו לו רבי שמואל ארוארץ. הבן שלו רבותיי מעיד על הדבר. נשמע הזוי, אבל מי שיודע מה דרכם של צדיקים, לא נבהל מהסיפורים שכאלה. סיפרו לצייר, לרבי יהודה ליאון פטילון, שהמכר שלו, רבי שמואל ארוארץ, נפטר עליו השלום. ואז הצייר אמר, מה? רבי שמואל נפטר? אמרו לו, כן, כן, הרב עכשיו סיפור, עכשיו הודיעו שהוא מת וזה, צריך ללכת ללוויה שלו וזה. אמר, רבי שמואל נפטר, ואז ראו אותו, הולך ככה לפינה, ועושה איזה משהו, מלמל איזה משהו, ואז רואים אותו פתאום, רואים את הכל ואומר, רבי שמואל נפטר, מת, הוא לא מת. ועוד הרבה אומר, רבי שמואל מת, הוא לא מת. פעם שלישית אומר, רבי שמואל מת, הוא לא מת. ואז הוא קורא לבן שלו, רבותיי, הבן מעיד על הדבר, הוא קורא לבן שלו, אומר לו, בוא. לך לבית חולים איפה שאבא שלך נמצא, לך לחדר קירור, הוא נמצא עכשיו בתוך החדר קירור, הוא רוצה לצאת, תפתח ותוציא אותו, לך מהר. בן ניבל, אבא בחדר קירור, חדר כבר מת, כבר גופה, רץ מהר לבית חולים, כך הוא מעיד בעצמו, רץ לבית חולים, נכנס בהיסטריה כזאת וזה, מגיע, איפה החדר קירור כאן וזה, אמרו לו שם וזה, מה, מגיע לחדר קירור, ואז הוא שומע, הוא הולך, אומר, הוא שומע רעש מאחד הדלתות, הוא פותח, רבותיי נשמע הזוי מארץ ההזויים, הוא רואה את אבא שלו חי ונושם מול העיניים. אתם מאמינים? רבותיי, זה, יש אין סוף סיפורים על הצדיק שהם לא שייכים לעולם הזה בכלל, אבל מי שיודע מה זה צדיקים, בעלי ההשגה, לא נבהל מהסיפורים האלה. עוד סיפור, סיפור קדוש. היה פעם מקרה, סיפר על זה, העיד על זה רבי אהרון עליון, שהייתה לו בדודה בשם רחל, ילדה שעברה ניתוח אפנדיצית, ועברה את הניתוח, ונראה כאילו זה בסדר, ואז לאחר הניתוח, מתחילה להתלונן על כאבי בטן חזקים, וכל מיני שלחום, וחולה מאוד, ואיסורים, וכאבים, וחולה חולה, המצב שלה מידרדר, מידרדר, מידרדר, ולא מבינים למה, רופאים, בדיקות, אין כלום, לא רואים איזה משהו, לא יודע, והבדיקות תקינות, בדיקות, והמצב שלה מידרדר, והיא בוכה, וכאבים, והכל חצי שנה ככה. אמרו, רגע, מה הולך כאן? בוא נלך לרבי יהודה. באו לשאל שם, הקרוב שלה, בא לרבי יהודה, אמרו לו, הרב, הבדודה שלי חולה כבר חצי שנה, והרופאים לא יודעים מה להגיד, והיא סובלת אותו. הרב ככה, רוצה מניים?

0: ואני מכיר, ראיתי את זה הרבה בחיים שלי. אך רוצה מעיניים. ואז הוא אומר, שעשו לו את הניתוח של אפנדיצית, שחו פד גזה בתוך הבטן שלה, זה מה שעושה לה את כל החולי הזה. לך תגיד להם את זה. הוא היה בהלם. אמר, שיעשו לה, שתלך לבית חולים בלינסון וזה, ושם שיוציאו לה את זה. הוא הלך, סיפר את זה לרופאים, הרב אמר ככה, הצדיק אמר ככה, אמרו, מי זה הצדיק הזה? מה, הוא רופא בכלל? מה, מאיפה הוא יודע? וזה. הוא אמר שבתוך הבטן שלה יש פד גזה, וזה מה שעושה את כל החולי. מה אתה מדבר עכשיו לנתח ילדה בגלל שאיזה מישהו אומר? אמר, כך הוא אמר לעשות, המשפחה אמרו, אנחנו מוכנים עם הרב אמר, הרב אמר. לקחו אותה לחדר, ניתוח, פתחו בשלב כלשהו בזה, ומצאו בדיוק כמו שהרב אמר. פד, גזה, שחו בתוך הקיר, היו בהלם, ואיזה קידושים שם היה באותו יום, שצדיק רואה מסוף העולם ועד סופו, מה קורה בתוך בטן של ילדה, הרחק מאיפה שהוא נמצא. פעם אחת סיפר, מישהו נהג איתו, נסע איתו, הוא אומר לו, תיזהר עוד 200 מטר, אתה תראה, יש שם נחש ברצפה, ואנחנו, אתה תדרוס אותו, וזה יהיה התיקון שלו. נחש, עוד 200 מטר, ככה, אין בן אדם. חש, 200 מטר תיקון, נוסעים, פתאום, מה זה הדבר הזה? בום, עלו, פה, עקבות דקה, ואז ירדו, עצרו את האוטו, ראו שעלו על נחש, בדיוק כמו שהוא אמר, 200 מטר וזה, נגמר, הוא כלומר, הוא ראה, שתבינו מה זה, מי שמנתח מה הולך פה, הוא ראה 200 מטר לפעמים, גלגול של אדם בתוך נחש, והוא צריך לסיים את התיקון שלו, בשלב הזה שהם עולים על זה. אם אני הולך כאן, היה איזה מקרה, ש... אחד האנשים, רבי נתן גורמן, הוא יום אחד בא לרב ניסר, הרב, מה? הרב, אני איבדתי את השקית של התכשיטים של אמא שלי, זה כל הרכוש, זה הרוב הרכוש שלי שם, אני לא מוצא את זה, הפרטתי את הבית, אני מפחד שפרצו לי לבית, הרב, אני לא יודע מה לעשות. הרב ככה הוצא את העיניים שלו וזה, אומר לו, לא, אני רואה שיש לך בבית ארון גדול, חום עם זכוכיות וכו', נכון, הבית שלך נראה ככה, והארון פה והספרים, אמר לי, הרב, אתה יודע, אמר לו, עכשיו אומר, יש שתי מגירות, נכון, בארון ככה וככה, אמר לו, כן? אמר, במגירה התחתונה יש הרבה ניירות, נכון? אמר לו, כן הרב. אמר לו, מתחת לניירות אני רואה את השקית של הבד עם התכשיטים בתוכם, לך לבית שלך. אותו רבי נתן גורמן רץ הבית שלו, פתח, מוצא את התכשיטים, רבותיי, הוא ראה, שתבינו, תבינו מה זה צדיקים, רואים מה קורה בתוך בית שלו, הם גם מאתרים את הדבר, לא שהוא רק רואה, מתחיל לחפש. בעולם מכוון אותו ברוח הקודש, לראות בדיוק את הדבר, וכך היה המקרה של אשתו של אותו אחד, עליה שלום כבר נפטרו, שהיה לה קרוב שהיה מתגורר בחול וכולי, הסתבך משפטית וכולי, ואז הם באו לרב, אמרו לו, הרב, אל תשאל, תפסו, דנו אותו שם למאסר עולם, הוא בן 55, חב, כל החיים שלו יהיה בכלא, זה מייאש את כל המשפחה, הרב, מה יהיה הרב? אמר להם, הרב, זה לא לכל החיים, עוד זה מצמרר, למה? כי זה מראה שהוא גם רואה קדימה. הוא אמר, עוד 13 שנים מהיום, הוא יצא משם, הוא יבוא לכאן, הוא ישים יד על המזוזה פה בדלת הזאת, וכך הוא גם יראה, הוא כבר ראה רבותיי איך הוא יראה בלבוש שלו והכל, מביל, מצמרר, וכך היה לאחר 13 שנה יד אותו בן אדם. בדיוק מה שהוא אמר, שהוא יצא מהכלא, בא לכאן, עמד לי על המזוזה, עם הלבוש, הוא אמר, מביל רבותיי, מביל, הם רואים מה יהיה לעתיד לבוא, גם לפני פטירתו אגב. 3 שבועות לפני פטירתו, הוא אמר להם, דו לכם בעוד 3 שבועות, אני כבר לא אהיה בעולם, וכך היה בדיוק רבותיי, מביל. רבותיי, יש לי עוד המון סיפורים לספר עליו, אבל מה המסר מכל זה? אחי ורעי, הצדיקים זה לא רק מה שהיה בעבר ונגמר, משה רבנו וזה, וגם הענקים שבדורות האחרונים. כל דור יש לפחות 36 צדיקים שכאלה שמסתירים את עצמם. מי שזוכה לדבוק בהם ציבור קדוש, זכה בפייס של החיים שלו, זה מיליונים, זה יותר מפייס, זה הכל. כי הם מכוונים אותך, הם רואים את התיקון של הנשמה שלך, וכשאתה בא ומתייעץ איתם, מכוונים אותך הכי מהר. לחיים הטובים שיהיו לך כאן בעולם הזה, הם רואים את הזיווג, את הפרנסה, את הילודה, את הרפואה, הם רואים, רבותיי, אני זכיתי להכיר כמה וכמה שכאלה, זה פשוט מתנה משמיים, ואנשים מפספסים את זה, אנשים משוועים לרפואה בורא העולם, אנשים משוועים לפרנסה, למציאת הזיווג, לשלום בית, משהו עם הילדים, איזה אתגר עם השכנים, בורא העולם הצילו, רבותיי, בורא העולם רוצה לעזור לנו, שלח שליחים טובים בכל דור, אלו הצדיקים הבודדים שהוא שותל בכל דור, גם הדור הזה שלנו, נמסור נפש להגיע אליהם כאשר הצדיק, אגב, יום פטירתו זה תתוו לחשבן, כן? הוא קבור בסנדריה בירושלים, ממש ליד הרב, לא רחוק מהרב עובדיה, זכינו להיות על ציונו כמה פעמים, השם יזכן להיות על ציונו כאשר יש עניין לבוא לציון של הצדיק, בהילולה שלו, בתתוו וחשבן, או כל השנה, בערב ראש חודש, כלומר יום לפני ראש חודש, או ט"ו בחודש, אמצע החודש, או ערב שבת, כך לפי הרב מרדכי שרעבי והרב יהודה פתאי ועוד אחרים מקובלים, שיש גם עניין לבוא לעצים של הצדיק עד חצות היום בערב שבת, אפשר לבוא כל השנה, אבל במיוחד בזמנים האלה שאמרתי, שעת רצון לבוא לעצים של הצדיק, להתחנן לישועות שלנו ולזכות רבותיי, לשפע הגדול שאתם לא מדמיינים אפילו ברגע שאדם זוכה לדבוק בצדיקים החיים ושאינם חיים, זכותו של הצדיק, רבי יהודה לאון פתילון, תגן בעדנו ועד כלל ישראל, אמן ואמן.
1: מיד נשוב להתעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10

0: עכשיו בערוץ 2, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2.
2: השלום והברכה למאזיני וצופי ערוץ 2. אחי ורעי, רבים בנותינו מתמודדים ביום יום עם אתגרים כאלה ואחרים, אתגרים רפואיים, מחלות לא עלינו בעולם, הצילו, הצילו, הצילו. רבים רבותיי מגיעים לידי יאוש. מה לעשות? לא יודעים, עובדי עצות, עושים משתדלויות, רופאים, פרופסורים, טיפולים, כספים, אפילו חוץ לארץ, יועצים למיניהם. והישועה עדיין לא נראית באופק. הצילו בורא עולם. רבותיי, תורתנו מלמד אותנו לעולם לא להתייאש. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש עצמו מן הרחמים. לא להתייאש מן הרחמים, כלומר מלהתפלל לבורא עולם. אחי ורעי, בשידור הקצר שלפנינו, אנחנו הולכים רבותיי להיחשף לסיפור אמיתי ביותר. שאני מכיר, לא יודע מה בורא עולם זמן לי כל מיני סיפורים, באמת נדירים, נדירים, נדירים. תודה רבה לך בורא עולם. כנראה שלא יודע מה, בורא עולם כנראה החליט למנות אותי לזמן מסוים לדבר הגדול הזה, באמת דבר גדול רבותיי, לשמוע סיפורים שאני בעצמי מתחזק מהם, מלראות את שאין טבע רבותיי, אין טבע, זה הכל פה מעל הטבע, זה רק בורא עולם, רק צריך לדעת ללחוץ על הכפתורים הנכונים. רבותיי, בסיפור שלנו אנחנו הולכים לגלות שכוחם של צדיקים, חיים וכל שכן שאינם, כמו שאומרת הגמרא, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. רבותיי, נגלה שזכותו של הבבא סאלי, כמו צדיקים אחרים, חיה ופועלת בינינו, וכדאי מאוד מאוד להתקשר לצדיקים, כי הם מסוגלים, רבותיי, לפעול לישועה של הבן אדם מעל הטבע הגמור. כפי שכבר נשמע בסיפור שאני מכיר אותו באופן אישי ממש, יהיה לנו כאן בעזרת השם בסוף השידור, פינות קבועות של מדריך לחיים טובים, אחת מסגולות ישראל, לשון הטוב, כבוד בית הכנסת, ופינת הציפייה לישועה, והנה מתחילים. חי ורעי, אחת מהמשפחה שלנו, למעשה היא לא משפחה ישירה, היא גיסה של אחת מבנות המשפחה שלי, אז היא לצערנו, לא עלינו, נתוודעה לכך שהיא חולה במחלה נורא, אמיתי אמיתי רבותיי. ומה עושים? בורא עולם הצילו. יש אמונה, אבל צריכים לעשות השתדלות על פי טבעו של עולם. יוצאים לטיפולים, כעצת הרופאים והתייעצות עם דעת תורה, מתחילים טיפולים. אין ברירה, אין מה לעשות. רבותיי, מדובר, נקדים בנו, מדובר באישה מאוד צדיקה, שמכירים אותה במשפחה ככה, אני מכיר באופן רחוק, אבל המשפחה מכירה מאוד קרוב. אחותי, השם ישמור אותה צדקת גדולה, כבר דרושי גם קשורה לסיפור הזה, אז מכירה אותה ממש באופן אישי, קרובת משפחתה. ורבותיי, מדובר באישה צדיקה ששנים על גבי שנים מקושרת לצדיקים, לקברות צדיקים, לבבא סאלי זכותו תגן עלינו. ולמה? היא במקרה נכדה של אדם שהיה אדם צדיק שהיה מאוד מקורב לבבא סאלי במרוקו, הלו רבי אליהו בן חיים זיכרונו לברכה, זכותו תגן עלינו, שהיה ממקורביו ביותר שלו. יום אצל לבבא סאלי במרוקו, גם בארץ הכיר אותו. ויש פה רבותיי זכות של צדיקים. הגיע הזמן, והצדיקה הזו ככה צעה עבורי התברך, מגלה שיש לה את המחלה, והיא לא שוכחת את האמונה בשם התברך, אבל עושה השתדלויות, הולכת לרופאים, קדימה להתחיל טיפולים. מקרה לא פשוט רבותיי, זה מי שמכיר לא יכנס לכל הפרטים, הזמן קצר, אבל אם מי שידע את המקרה רבותיי, זה גם מחלה שיכולה להסתיים באופן שכל אחד יכול להבין, דרך ללא מוצא. אבל יש אמונה בבורא עולם, ויש אמונה בצדיקים. ויאמינו בשם ומשה עבדו. רבותיי, מי שעדיין לא שיתף את התוכנית לשתף, הולכים רבותיי לתת תקווה לאנשים שאולי קצת התייאשו מאיזה מקרה שיש להם ולא יודעים מה לעשות, ויגלו היום שבכוחם של צדיקים, ויש המון רבותיי, בבא סאלי, רבי, לא חסר, רבי מאיר, רבי שמעון, לא חסר רבותיי צדיקים שאינם, והם כן איתנו לברות הכל, שיכולים לזכות לישועה דרך האורות העצומים שיש בסביבה שלהם. אז רבותיי, היהודיה היקרה הזו מתחילה טיפולים, לא פשוט, ממש לא פשוט, ולא יודעים מה יהיה. כן יצליח, לא יצליח, עוד טיפול ועוד טיפול, וממש מלחמה ומערכה מול המחלה הנוראה שמשמור ויציל, שאני מתבשר על לא מעט רבותיי שפשוט לא ניצחו את המחלה הזו, עוד אחד ועוד אחד, דברים שאי אפשר לתאר ולשער. אבל היהודיה הזאת רבותיי לא מוותרת, לא מאבדת את האמונה שלה בבורא העולם ובכוחם של צדיקים, הולכת לציון של הבבא סאלי רבותיי, עוד הפעם, היא מאוד מקושרת לצדיק הזה, חלמה עליו כמה פעמים כבר תראו, הולכת לציון של הבבא סאלי, עוד הפעם ועוד הפעם, ושימו לב רבותיי, זה לדעתי אולי, לא יודע, אחד מהוודאי הדברים העיקריים כאן שזיכו אותה להתחבר ממש לבבא סאלי. רבותיי, היא לקחה על עצמה כל השנה, כבר שנים, לאסוף צדקה לבבא סאלי בדרום. לקחה לה קופת צדקה, היא גרה בפתח תקווה, בבא סאלי בנתיבות, והיא רבותיי, כל השנה אוספת צדקה לבבא סאלי בקופה, מה שאפשר, שים פה, שים שם, שימו, שימו. ופעם בשנה רבותיי שעולה לבבא סאלי בהילולה שלו, היא את כל מה שהיא אספה בעלך השנה, מביאה לכבודו, לעילוי נשמתו של הבבא סאלי, שם במוסדות בציון. אמיתי רבותיי, אמיתי ביותר. חי ורעי. היא חולמת חלום במהלך ההתמודדות עם המחלה. בחלום היא רואה את הבבא סאלי, בעל הבית שלהם. והוא לוקח כוס של מים ושותה. ואז הוא אומר שהוא בא לעזור. והיא זו שחלמה את זה. ואלא שהוא אומר לה, את צריכה להחליט למי אני עוזר. לאח או לאחיך. אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל לאח צריך גם כנראה עזרה מסוימת. והיא בחלום, רבותיי, היא צריכה להחליט למי העזרה. לאה או לאחיה. בחלום היא לא חשבה הרבה. אמרה, תעזור לאח שלי. ויתרה, רבותיי. כמה מהחלום, וכנראה שהיה איזה משהו עם אח, אני לא יודע את הפרט הזה, אולי צריך להשלים, אבל המחלה עדיין לא התרפתה, לא התרפה. היא ממשיכה להתמודד עם המחלה, כי בחלום היא ויתרה על עזרתו של הבבא סאלי, ובחרה לכאורה באופן הנכון. אין כמו לוותר, רבותיי, מוויתור לעולם לא מפסידים. ממשיכה בטיפולים, כן יצליח, לא יצליח, טיפולים ממש לא פשוטים, רבותיי, מי ש... פעם דיבר עם אנשים שחוו את זה, ברוך השם, לא, שם לא, מי שדיבר עם אנשים שחוו את זה, רבותיי, זה התמודדות לא פשוטה. הטיפולים הכימותרפיים האלה וכל מה שמסביב, ממש ממש לא פשוט. היא מתמודדת, ותפילות לשם יתברך, ו...

טסה לעשות בדיקות כאלה ואחרות וזה, ופה יש איזה פרט שנודע לי ממש למעשה ברגע האחרון, שהופתעתי ממנו. אחותי, השם ישמור אותה, שהיא צדיקה גדולה רבותיי, אז היא מספרת לי שהיא עלתה לציון של הבבא סאלי, במיוחד בשבילה, והלכה שם להתפלל בתחנונים גדולים, כי זה כבר היה כבר פחדו שכבר, אתם יודעים, לא פשוט, לא פשוט. בתחנונים ובכי ודמעות, אמרה לי, סיפרה לי, היום סיפרה לי, בכיתי בתמעות על הציון של הבבא סאלי, בבא סאלי, אנחנו מבקשים ממך, אתה תהיה השליח לרפא אותה. הרפואה תבוא ממך, כלומר, חס ושלום, בורא עולם מרפא, אבל אתה תהיה השליח. האור של הרפואה יעבור דרכך, תרפא בבקשה את, את פלונית, מכיוון שאין הרופאים לא עוזר אף אחד, רק בורא עולם, אין טבע, זה הכל פה שאלה של נס, וזכותם של הצדיקים ודאי מסוגלת להועיל. בכתה, התחננה, חזרה לביתה, לאחר שבוע ימים מזה שהיא עלתה במיוחד בשבילה, בבכי, דמעות, צדקות והכל. מספרת אותה יהודיה שיש לה את המחלה, שהיא חולמת שוב על הבבא סאלי. בחלום היא עדיין לא ראה את הבבא סאלי, רק בחלום מרגישה שיש מישהו בבית, מרגישה נוכחות של מישהו, והיא שוכבת במיטה, והיא שומעת רעשים, ואז שימו לב רבותיי, אמיתי אמיתי, היא מרגישה שמישהו מכסה אותה, ואז היא מרגישה, באיזה סמיכה או איזה משהו, ואז היא מרגישה בוודאות רנטגן, קרינה של רנטגן מהרגליים עולה לה לראש לאט לאט, מהלך חלום, קרינה שעולה לה, מישהו סורק לה את כל הגוף מלמטה עד למעלה, בשכיבה, וזה אור, קרינה כזו שהיא מרגישה שהיא עושה משהו בגוף שלה. וככה זה עולה, עולה, עולה על כל הגוף שלה, עד שזה מגיע למעלה, והיא חשה הרגשה טובה יותר. ואז היא מסתכלת, היא פוקחת את העיניים, והיא רואה את הבבא סאלי, לכבודו ובעצמו, נכנס ויושב בפינת אוכל שם בבית שלה. ופנים מהירות, כאילו הכל יהיה בסדר. למחרת רבותיי, היא הולכת לאן שצריך, למרפאה, לקבל את התוצאות של הבדיקה. ומבשרים לה בשמחה גדולה, באופן פלא ממש, שהמחלה נעלמה כלא הייתה. כלום לא נשאר, בריאה לחלוטין. קרה פה נס, קרה פה נס. למה רבותיי? זכותם של הצדיקים, זכותו של הבבא סאלי. פה זה לא נגמר רבותיי. יש פה עוד המשך שאני אספר עליו אולי בשיעור נוסף, מכיוון שזה סיפור מדהים בפני עצמו, שאחר שכל המשפחה, המשפחה שמחה, והוא חייבים להודות, וצריך להודות לבבא סאלי, לצדיקים, אז היהודיה הצדיקה הזו רבותיי, החליטה להודות לכל צדיק וצדיק שהייתה בציון שלו. כלומר, אחרי שהיא התרחה ואיזו תקופה נסעה לצדיק שם וצדיק שם, ולא רק נוסעת, גם מהבית, מתפללת וזה בזכות הצדיק, שמה צדקה, מדליקה נרות וכו', מתחברת לצדיקים. אני אומר, אני חייבת ללכת גם להודות להם באופן אישי. והיא נסעה רבותיי לעוד קבר של צדיק, ועוד קבר של צדיק, אחד שאותם צדיקים שביקשה שהתפללו עליה, ובמיוחד נסעה לבבא סאלי, שזה הצדיק שבנשמה שלה מחוברת אליו, כנראה, כמו שאמרנו, שסבא שלה, עליו השלום, היה מהמקורבים ביותר לבבא סאלי, עוד במרוקו, בן בית אצלו, יום יום, רבי אליהו בן חיים, זכותו תגן עלינו, ויש פה כנראה גם איזו זכות של אבות. בכל אופן, רבותיי, היא החליטה להודות לצדיקים, ויום אחד אמרה, אני נוסעת לבבא סאלי, להודות לו על זה שבזכותו התרפאתי. הוא היה שליח לרפא אותי, כך היא מאמינה, ומאחר זה תספר לה מה שאתה רוצה, רק הבבא סאלי, הוא זה שריפא אותי, אין לה ספק בזה. זה, כבר נשאיר את זה לפעם אחרת, שרבותיי, היא נוסעת לדרום, חוזרים מהבבא סאלי, ואז קרה שם נס גדול עם ערבי, ערבים, ישמעאלים, רשעים, שרצו פשוט להרוג אותם, רבותיי, בדרך עם הרכב החזרה, אני אספר את זה בזנות אחרת, אני אספר את זה ברחבה, פשוט היה להם נס גדול, שפשוט רצו לדרוס אותם, לעשות להם דברים איומים ונוראים, ובזכות הבבא סאלי, אז קרה להם עוד נס נוסף בחזרה הבית, זאת נספר בזנות אחרת בעזרת השם, רבותיי. עברנו מכאן, שאדם לעולם לא התייאש, ואפילו כבר הרופאים אמרו אין סיכוי, וזה כמה סיפורים שמעתי רבותיי, של אנשים ששמעו חוות דעת רפואיות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, זה מה יש, לאסוף וכולי וכולי, אבל התורה מעידה לנו אחרת, שבוודאי יש בחינה של מיתוק דינים, בחינה של כפרת עוונות, בחינה של שינוי גורל, שינוי מזל, שינוי מצבו של האדם, איך? על ידי בין היתר תורה,

רוחם של צדיקים. הזכרנו כבר, לגמרי בחולין שגדולים, צדיקים במידתם יותר מבחייהם, לכן ודאי רבותיי לנצל את המתנה שנקראת קברות צדיקים. הזכרנו ונזכיר שוב שחשוב לדעת את הטיפ הזה, לא בכל יום עולים לקברות צדיקים. אפשר להתחבר לצדיקים גם בלי להגיע לציון שלהם, על ידי שמדליקים נרות לעילוי נשמתם, על ידי שלומדים את התורה שלהם, על ידי שהזכרנו ונזכיר שוב. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, יש לכם על הקיר בבית תמונה של הבבא סאלי? אם לא, אוי ואבוי, השם ישמור ויציל. אתם מפספסים פה משהו בגדול. רבותיי, תמונות של צדיקים בבית, נכון? יש עציץ, יש איזה משהו נחמד פה, איזה ריהוט יפה שם. רבותיי, הרבה יותר חשוב מהעציץ, תמונה של הבבא סאלי על הקיר, תמונה גדולה יפה.

אחותי, בני, דוד, שכנים, חברים, תזכו אותם שאור הבבא סאלי ייכנס לחיים שלהם. ויותר מזה, סיפרנו ונספר שוב שרבים לא יודעים, אבל יש רק ספר אחד בעולם שכתב הבבא סאלי. רבותיי, והספר הזה הוא מבחינה מסוימת עדיין לא נתפרסם בישראל די צורכו. נכון, יש כמה שיודעים עליו. אבל אני שואל אנשים, אתה מכיר את הספר של הבבא סאלי? לא, איזה ספר? ראיתי ספר... ספר בו, ספר שם. זה, רבותיי, סיפורים שכתבו עליו. הוא היה צדיק, היה צדיק, היה צדיק, נחמד מאוד, אבל זה לא הוא כתב את זה. תורה שהוא כתב, יש רק ספר אחד בעולם שנקרא אהבת ישראל, רבותיי. זה ספר חובה בכל בית, זה ישועות לתוך הבית. זה התורה שבה בסלי הגה מדעתו, וזה הספר היחיד בעולם שלכאורה גורם לכך שספטותיו של הבבא סאלי דובבות בקבר לזכותכם. אתה מספר לבבא סאלי הצדיק, הצדיק, אבל לכאורה הבבא סאלי עדיין בקבר, כאילו שום דבר לא זז. ברגע, אומרים רבותינו, ברגע שלומדים מתורתו של הצדיק, רק אז ספטותיו דובבות בקבר וזכותו תגן מעדכם. יש לכם התחברות אליו. לכן מי שעדיין לא זכה להבין מה זה הספר הזה של הבבא סאלי, שנקרא אהבת ישראל. השם של הספר, רבותיי, זה אהבת ישראל. זה סיפור אדיר בפני עצמו. מי שעוקב אחרי שיעורים שלנו בערוץ 2000, הקדשתי כמה שיעורים לבבא סאלי, ואחד מהם סיפרתי כל כולו של השיעור היה על הספר האדיר הזה שנקרא אהבת ישראל. אפשר לחפש זה ברשתות, את השיעור שהבאתי על הספרו של הבבא סאלי. מי שרוצה לראות פרטים באתר שלנו, אתר התעוררות ישראל, התעוררות ישראל, שם תראו פרטים על הספר היחיד בעולם של הבבא סאלי, שרבותיי, בכל בית, ולא רק לעצמכם, תקנו כמה ספרים, תחלקו למשפחה, חברים, אין מתנה יותר מזה, אין יותר מזה. אנשים קונים מתנות, לא יודע מה, איזה משהו נחמד וזה, תחלקו את זה למשפחה ביום הולדת, בזה, לא צריך, קנו ספר של הבבא סאלי, שמו לכם בבית 10 ספרים, תחלקו מתנה, לא יודע, בבר מצווה, בבת מצווה, ביום הולדת, באירוע פה, אירוע שם, תזכו אותם באור אמיתי, אורו של הבבא סאלי, שיכנס לתוך החיים של אותה משפחה בעזרת השם. רבותיי, יש עוד המון מה לדבר בסוגיה הזו, מי שירצה יראה שיעורים שלנו, שהקדשנו לזאת בערוץ 2000, על הכוחם של ציונם של צדיקים, שגם לא חייב להגיע לצדיק בעצמך. יש עניין גדול להגיע, אבל לא יכול, לא יודע, אדם חולה, קשה לו, וזה, אישה לא רוצה לצאת לקברות צדיקים, כי יש שם גברים, אולי שלא ייקשלו וזה. אז אפשר, רבותיי, תמיד לשלוח שליח לציון, אם זה לבבא סאלי, אם זה לרבי שמעון, לרבי מאיר, למנות שליח לציון. כך, סע לציון, אתה כאילו עכשיו במקומי מתפלל על הציון, קח כסף לנסיעה, קח כסף בכלל, שכר טרחה, לתת להם איזה מכתב, איזה פתק, איזה משהו שיבקשו בזכותכם, עבורכם, בציון של הבבא סאלי, או בציונם של צדיקים אחרים. חי וראי, צריכים כבר לסיים אותו, נעבור לפינות הקבועות שלנו, כך ממש ממש בקצרה, פינת המדריך לחיים טובים. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי במסכת מועד קטן, כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם דרך הרינו בישע אלוהים. כל השם לשון שמאות, משמאי רכב, שמאי זה, אז אדם שעושה הערכה של החיים שלו, מתבונן קדימה, תהיה לו סייעתא דשמיא. כלומר, התורה מייעצת לנו, שאדם שרוצה שתהיה לו סייעתא דשמיא, לא ככה לזרום בחיים וזה, אלא תמיד כל צעד וצעד להתבונן ולחשוב ולהכניס את בורא העולם למהלך שלך. תפילת הדרך, אמר אחד החכמים, לא רק כאילו כשאתה יוצא לדרך, אז תמיד בורא העולם ירצון מפניך, ואז לקרוא את תפילת הדרך. זה לא נקרא תפילת הדרך, זה לקרוא את תפילת הדרך, הגריסה שלה, תפילה אחרי שבחרת בדרך. אבל תפילת הדרך האמיתית זה להתפלל לפני שאתה מחליט מה הדרך, בורא עולם, תעזור לי, האם זו הדרך הנכונה או לא? לא להחליט לבד, רבותיי, לא להחליט לבד, יו, לא, לא. העולם הזה כל כך מטעה, להתייעץ עם דעת תורה, ולהתייעץ עם בורא עולם, בורא עולם, אני רוצה ללכת בדרכך, תדריך אותי שלא יתעה. איך עושים את זה? מתייעצים עם דעת תורה, לראות שהדרך שבחרנו היא הדרך הנכונה. על זה נאמר, כל השם, אור חותיו, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. פינת רבותיי, כבוד בית הכנסת, שואלת השאלה, אם יש דבר שנקרא קדושת בית הכנסת? יש דבר כזה? אז בוודאי, ברגע שבונים בית הכנסת, מי שהבעלים של המקום, הוא מחליט אם לקדש את המקום בקדושת בית הכנסת או לא. הוא יכול לבנות מקום מפואר, עם ספר, עם ארון קודש ופרוחות ונברשות והכל, אבל זה בכלל לא בית הכנסת. אם הוא אומר, אני לא רוצה את זה בית הכנסת, אני בונה את המקום על דעת שזה לא בית הכנסת, לא מקדש את המקום, רבותיי. ואפילו שמתפללים שם וכו', אם הוא החליט כבעל המקום, לא רוצה לקדש את המקום, זה חבולין, מותר לי לאכול, לשתות וכו', מותר לומר את זה מראש. ולכן רבותיי, נפקא מינה למען, שאם מקדשים את המקום לבית הכנסת, יש קדושה בריאות, קדושה בקירות, יש בזה הרבה הלכות, קדושה בתאורה, במזגנים יש שאלה נידון בפוסקים, יש הלכות הקשורות למקום, לאכול, אסור שם לאכול, לשתות, לדבר חולין, שתייה חריפה, הרבה הלכות שקשורות למקום, יש מכלול של הלכות כאשר מקדשים את המקום. לכן אדם שמתפלל

0: קבוע, אם זה חד פעמי פה שם, לא נורא, אבל אז משתבל קבוע באיזה מקום, לשאול את השאלה, קידשו כאן את המקום לבית הכנסת או לא, ולמה? כי אם לא קידשו את המקום, רבותיי, התפילות לכאורה פחות מתקבלות, כי אין את הסייעתא דשמיא של בית הכנסת. יש 1001 מקורות שתפילות מתקבלות בבית הכנסת. כמובן שגם אדם מתפלל ברחוב, אבל יש יראת שמיים והכל, וגם בבית שלו, בעולם שומע תפילה, אבל כלי שמעצים את התפילה הרבה יותר, זה קדושת בית הכנסת. לכן אדם יברר, אחד שהוא מתפלל, המקום, האם המקום הזה קודש לבית הכנסת או לא. פינת רבותיי, אחת מסגולות ישראל, אומר הרמק, רבי משה קורדובר, עוזרותו תגן עלינו, הוא אומר שיש לו קבלה מפי אליהו הנביא זכור לטוב. שאם אדם אומר 20 פעם, שימו לב את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, מרב הסגולה הזאת היא לבטל לי הרהורים, רעים בלבולים, היו לנו בלבולים, יו, וזה, ומחשבות של יצרה, וכל לא יודע מה קורה עם עצמו. היא אומר את הפסוק הזה 20 פעמים, איש אלוקים קדוש אומר לנו את זה, בשם אליהו הנביא, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, 20 פעם, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בעזרת השם, שהאירועים האלה יעופו כלא היו. פינת לשון הטוב, רבותיי, נשאל את השאלה, מה קורה כאשר בן אדם רוצה לברר פרטים אצל אדם שהוא מכיר על אדם אחר. שימו לב, אומרת ההלכה שאין היתר לשאול, לא לשאול אנשים שהם שונאים או מתחרים של אותו אדם. אם אין ברירה, אין ברירה, צריך גם בזה להתייעץ עם דעת רואה איך עושים את זה, אבל כשיש ברירה, לך לשאול אחרים. ולמה? כי אותו אדם שהוא מתחרה שלו או שונא שלו, אז ודאי שהוא ייקשל בלשון, הוא יאמר דברים מתוך רגש של שנאה, מתוך תחרותיות, ואפילו שהוא יגיד לך, לא, בסדר, אני אומר לך, אני רוצה לעזור לך, אבל בתת מודע שלו, רבותיי, יש שם איזה פינה בצד שהוא שומר, זה המתחרה שלי, זה השונא שלי, יש איזה צד שהוא רוצה לנקום בו, לפגוע בו וכו'. לכן, רבותיי, לכתחילה לא שואלים שאלות אנשים לגבי אנשים מסוימים, לא מתעניינים על אנשים מסוימים, אצל אנשים שמוגדרים שונאים שלהם או מתחרים שלהם מהסיבה הזו שאמרנו. ורבותיי, פינה האחרונה שלנו, פינת הציפייה לישועה, מחדש לנו הרב, זכותו תגן עלינו, האדמו"ר ממונקש בספרו חיים ושלום, אומר שמתפילת משה רבנו לומדים שצריכים, נשאל את השאלה, כמה להתפלל להגיעו לה? הנה מתפללים בתפילות 18 כל יום, וזה די, כמה כבר מתפללים? אומר רב, מתפילת משה רבנו והתחנן, לומדים שצריך להתפלל בלי סוף. הרי משה רבנו התפלל תקטו תפילות, 515 תפילות, ואמר לו ברא עולם, רב לך, עוד תפילה אחת, אם היית מתפלל אחת, היית נכנס לארץ. משמע מכאן שיש סך של תפילות לכל דבר, גם לגאולה יש סך של תפילות, וכמה, כמה שיותר הוא אומר, עד שנגאל להמשיך להתפלל על הגאולה, עד שנזכה לגאולה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ביתי בית המקדש בתפילה, הוא ייבנה על ידי התפילות של עם ישראל, אתם אחי ורעי, מי שלא זכה להצטרף אלינו רבותיי לתפילה היומית העצומה על הגאולה, בעיתורות ישראל, אפשר לראות פרטים באתר שלנו, עיתורות ישראל, שעדיין לא שיתף את התוכנית, רבותיי, לשתף את התוכנית כמה שיותר, הודעות, לייקים, תזכו את הרבים להבין את המסר החשוב של השידור הזה, שיהיה לכם בהצלחה רבה, יהיו איתנו בשיעורים הבאים כאן בערוץ 2000, רביעי בשעה 7, בהצלחה רבה, שלום שלום וכל טוב.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: בואו, מה שלומכם? איזה כיף לפגוש אתכם פה כל ערב. ילדים, מה אפשר להספיק בכמה דקות, אה? נראה לנו שלא הרבה, אה? אבל הנה, ברוך השם, הסיפור שלנו, אנחנו מספרים אותו קודם כל בכמה דקות. אבל האמת שאפשר להספיק הרבה. אפשר לסיים את כל השס! את כל השס! רוצים לדעת איך? התשובה בסיפור שלפנינו. הרב זליג ראובן בנגיס. הרב זליג ראובן בנגיס פנה לזוגתו. ברצוני לערוך הערב סעודת מצווה. סיימתי את כל השס. אנא, אחיני כיבוד אשתי היקרה. סיום? עכשיו? תמה הרבנית בליבה, הן לפני 5 חודשים הרב ערך סיום על כל השס. הכיצד הספיק תוך זמן קצר כל כך ללמוד אותו כולו פעם נוספת? כדרכה של אישה כשרה לא שאלה הרבנית, רק אמרה את זה בליבה. לא שאלה שאלות קשות, ומילאה את בקשת בעלה. רבה הגדול של ירושלים, מחבר הספר לפלגות ראובן. זה היה הרב הגדול, הרב זליג ראובן. לאחר תפילת מאיריב, התכנסו בבית בני המשפחה ומקורביו של הרב. פני הרב בנגיס הביעו עליצות. עיניו קרנו מאושר. השמחה הפעם הייתה רבה מהרגיל. התפלו הנוכחים. אין, זה לא הפעם הראשונה שזוכה הרב לסיים את השס. גם לא הפעם העשירית. מיד, מדי 11 חודשים נוהג הרב לערוך סיום. תבינו את הגדולה, מדי 11 חודשים סיום לכל השס. מדוע כל השמחה הגדולה של הרב? שקט נהיה בחדר. הרב נשא את דבריו. בתחילה הסביר את פשר השמחה. סיום זה אני עורך לאחר שגמרתי את השס ב5 דקות. כולם היו באלם לסיים את כל המסכתות ב5 דקות? כיצד? כן, כן, ענה הרב. כאשר מזמינים אותי להשתתף בשמחה, הרי ששעת ההזמנה אינה מדויקת. פעם עליי לסדר קידושים, ועד שנאספים כל הנכבדים אני ממתין איזה 10 דקות. פעם עליי לשמש כסנדק, והברית מתקיימת באיחור של 15 דקות. קבעתי לעצמי סדר מיוחד לאותן 5 דקות העוברות בדרך כלל בבטלה. בכל הזדמנות המשכתי ללמוד עוד דף גמרא ועוד עמוד ועוד דף ועוד דף. ודף לדף הצטרף למסכת, מסכת למסכת הצטרפה. ואתה חוגג אני את סיום כל המסכתות כולם. ולכן שמחתי כה גדולה. בחרתי לערוך סיום גדול מן הרגיל כדי להוכיח לעצמי ולכם עד כמה חשובה כל דקה של חיים. כל דקה של חיים. חודשיים ספורים לפני פטירתו סיפר בעל לפלגות ראובן, הלא הוא רבי זליג ראובן בנגיס, כי אתה זכה לסיים את השס בפעם ה-101! אך אותו סיום שס של 5 דקות, הוא הסיום המאושר בחייו. וואי, וואי, וואי. נלמד מכאן את הערך העצום שיש לכל דקה ודקה בחיינו. נשתדל לא לבזבז את הזמן, לא, לא, לא, לא לבזבז את הזמן! לא לבזבז את הזמן, ללמוד את הערך העצום שיש לכל דקה ודקה בחיינו. נשתדל לא לבזבז את הזמן בשעמום או בטלה, ודקה לדקה מצטרפת לאוצר גדול. שנזכה לא לבזבז את הזמן ולייקר את הזמן, ולא כל דקה מיותרת בקרבה להשם, בדיבור עם השם, בפרק תהילים, בלימוד קטן. שנזכה, אמן אמן. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק שמבד לנו פה לשידור כמידי ערב. ותודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך, לא לפקוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב!
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב8 בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.

ברכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסייעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו מוריי ורבותיי נמצאים עוד 9 ימים לפני יום הדין. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. עוד 9 ימים מגיע בעזרת השם יום הדין. תקעו בחודש שופר, בכסלו חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. עוד 9 ימים, פחות כבר כמה דקות, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו דן את העולם, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון, כמו שהגמרא אומרת מסכת קידושין דף מ', לעולם יראה אדם את עצמו שהוא חציו חייב וחציו זכאי. מילא אם עשה מצווה אחת הכריע את העולם, את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. הרמב״ם מוסיף פה עוד מילה אחת, וגרם לו ולהם תשועה והצלה. תראו מה זה לשון הרמב״ם, גרם לו ולהם תשועה והצלה. מצווה אחת שאדם עושה, יכול את כל העולם כולו להציל, את כל העולם כולו. תראו מה זה. זה מפליל לעשות איך, כוח, איזה עוצמות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ותעלה כבוד הדרו, נותן לכל אדם מאדם. במצווה אחת יכול להכריע את כל העולם כולו, כל העולם כולו לכף זכות. תראו מה זה, גרם לו ולהם תשועה והצלה. לעומת זאת, אם חס ושלום עבר עבירה אחת, חס ושלום אוי לו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, אומר הרמב״ם, בגרם להם השחתה. עד כדי כך, תראו מה זה, אדם חס ושלום יכול לגרום השחתה לעולם, על שונאי ישראל, שלא תבוא איזה מלחמה, שלא תבוא איזה קורונה בר מינן, יכול להיות בשביל אדם אחד. כך כותב הרמב״ם, זה הגמרא אומרת, שבשביל עבירה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, וגרם להם השחתה, שם אצלנו. לכן תראו כמה העוצמה של כל יהודי, כמה כל אדם יכול לעשות, לכבודו יתברך, לעשות וללמוד ולזכות, בפרט שמצוות לימוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה כנגד כולם, אין לך מידה טובה ממנה. אדם שיושב עוסק בתורה, גדולה תורה שנותנת חיים לעושה, בעולם הזה ובעולם הבא. התורה מיישבת את דעתו של אדם, התורה מרגיעה את האדם, התורה מחנכת את האדם, מדריכה את האדם. על ידי כוח התורה, אדם משפיע לא רק על עצמו, על כל העולם כולו. כמו שהיה הגמרא אומרת על הפסוק, כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בריתי זה התורה, יום אשר קראת השם איתך בברית וחורב. אם לא בריתי, אם לא יהיה תורה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר, ילכו כל העולם, יהפך ברגע אחד לתוהו ובוהו. אלמלא תורה, אומרת הגמרא, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. בלי תורה העולם לא מתקיים. אז תראו כמה עוצמה יש לאדם שזוכה לשבת ולעסוק בתורה, שזוכה לבוא לשיעור תורה, שזוכה לפתוח ספר בבית. מרן רבנו עובדיה היה אומר, כל יהודי חייב שתהיה לו ספרייה. ככה אמר, לא ספרייה של ויטרינה, של חצי ויטרינה, יש שם פרוטים של שבת וחנוכיית כסף גדולה וקופסה של אתרוג, וקופסה של בזמים, וזה של נר, לא זה. ואחר כך יש לו בדפים רק של 3 רגלים, לא, ולאשתו, לילדים שלו, לא זה הכוונה. אלא עבודה שלמה, לפחות עבודה אחת שלמה, של ספרים, של תורה, של שב ילמד ועסוק בתורה מהם. לכן כמה זה חשוב שאדם מנצל את הזמן שלו. לא תמיד יש שיעורי תורה. יש שעות ששיעורי תורה, הוא הולך לשיעורי תורה. אבל לא תמיד יש שיעורי תורה, הוא שם הבית שלו. מה יעשה? יפתח ספר, יפתח חזון עובדיה, יפתח עקוד יוסף, יפתח בהלכה בהגדה, יש ברוך השם חוברות, יכול לשבת ללמוד, הנה עכשיו יצא, חוברת בנפלאות מתורתך, חוברת שלמה על פרשת בראשית, וחוברת שלמה על פרשת נוח, מלא פירושים, איזה דברים נפלאים, שפה קלה, שפה פשוטה, דברים נפלאים, דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, תראו כמה זכות יש לאדם, שיושב עוסק בתורה, שם את הספרים בבית שלו, ולאט לאט יושב ולומד ומחכים התורה, מחכים עד פתי. אפילו אדם יגיד, אני מה, אני לא מבין כלום, אני פתי, טמבל, אתה פתי? גם את התורה מחכימה את פטי, גם משהו פטי התורה מחכימה אותו, אז מה הבעיה? גם אתה פטי, בסדר, אתה פטי. אבל זה, זה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא יפתח לך. קובץ על יד ירבה, כמו שהגמרא את מסכת ברכות, והיה אם שמוע תשמעו למצוותיי, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. אדם שהוא רגיל לשמוע תורה, אז הוא ישמע עוד. שמוע בישן, כי למה הוא כבר זה נהיה עשו ישן, שומע, לא פעם שומע, לא פעם שומע, אז הוא יזכה גם לשמוע בחדש. אבל אם לא ככה, אז תמיד אצלו זה חדש. אם הוא לא רגיל לשמוע, פעם באובה, אז תמיד נשמע חדש. אז כל ההתחלות קשור, תמיד זה קשר. אבל אם אדם מרגיל את עצמו לשמוע, אם שמוע בישן, שזה כבר נהיה בישן, אז ממילא תשמע בחדש. אילו תאווה, לשמוע עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. מרן רבינו עובדיה, שהיה בגיל 92, והנה, היה חודש אלול, ומרן קודש הקודשים, היה יושב עוסק בתורה, בדרך כלל, כל לילה, עד שעה שתיים, ובשתיים יעופף, הולך לישון. אבל יום אחד, הבן שלו, שהיה גר איתו בבית, שומע בשעה 4 לפני בוקר, שומע רעשים כאלה, ככה, דפיקות כאלה. מה זה הדפיקות האלה? ולחפש, חפש מאיפה זה מגיע, והנה הוא מוצא שזה יוצא מהחדר של מרן. נכנס לחדר של מרן, רואה את מרן אבא שלו, יושב וכותב, כותב, כותב, חידושי תורה. אומר לו, אבא, מה אתה עושה? עכשיו שעה 4 לפנות בוקר, למה אתה עדיין יושב כותב, ואתה מכה ברגל שלך? אמר לו, בני, אני עייף מאוד מאוד. אני עייף מאוד, אני לא יכול לישון אבל. אבל אני באמצע העניין, לא יכול להפסיק. אבל תלך לישון, מחר בבוקר תמשיך, לא יכול להפסיק. ואני עייף, אז אני מכה ברגל, כדי להתעורר, תראו מה זה רבותכי. 92, אתה זקן, אתה עייף, לך לישון מותק. תקום בבוקר, תתפלל, שחרי, תאכל, פת שחרי, אל תכתוב, תכתוב, מי אמר לך לא לכתוב? תמשיך, לא מסוגל, חייב. תראו מה זה עוצמה של אהבה של תורה, של חשק לתורה, מבחינת כחולת אהבה אני. זה רבותי היקרים, מרן, חינך אותנו. וכל אדם ואדם צריך אנחנו כולנו לחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו, מה זה אהבת התורה? מה זה חשק התורה? לא כמו היום לצערנו הרב, קמו להם כל מיני אנשים חדשים, אשר לא ידעו את יוסף, והולכים מפרסמים שכאילו מרן היה אומר שצריכים לשלב תורה וצבא ביחד, עושים לך כל מיני תמונות של אנשים, של בחורי ישיבות, בחור ישיבה מחבק איזה חייל, כדי להראות, הנה, הכל צריך ביחד, חס ושלום, ככה מרן אמר, מרן אמר שיחנך כל אדם ואדם את בניו לתורה בלבד. מרן אמר אפילו אם חס ושלום יש לו בן שלא כל כך אוהב ללמוד, לא יוותר לו, לא ילך לצבא בשום פנים ואופן. אפילו בטלן, כך מרן אמר, אפילו בטלן לא ילך לצבא, ילך לישיבה קדושה. למה? אדם שנכנס לחנות של בסמים, ירצה או לא ירצה, אפילו לא קנה כלום בסוף, אבל כשהוא יוצא משם, יש לו ריח של בסמים. אדם שנמצא באווירה של תורה, אווירה של קדושה, ירצה או לא ירצה, הוא מושפע, הוא מושפע לטובה, ודאי. אז לכן מרן אמר, אפילו בחור בטלן, לא ילך שמה, שם ירחם, תראו מה זה עד כדי כך. ואלה באים מסלפים את מרן, באים כאילו להראות שמרן לא אמר ככה, באים להגיד, לא, הנה מרן אמר תורה וצבא ביחד, חס ושלום, שקר וחזם, מרן מעולם לא אמר דבר כזה. הם עצמם יודעים את האמת שמרן לא אמר, שתפשה דעתם, בעוונות הרבים, או אפילו יותר מזה, מרן אמר אפילו שום פנים ואופן, לא ילך מקומות כאלה, מה? כשאדם הולך למקומות כאלה, שם יש עליו משטר, וחס ושלום יכול להתקלקל, ושם הנה היום בנסיעה לבית הכנסת, לשיעור, אמר לי רבי שלמה, ואומר לי, הנה, הראו שם בחורים מהסדר, יראה שמיים, צדיקים, שהלכו לצבא, וביקשו מהם לעשות, אני יודע מה, איזה מבצע בעזה, והביאו להם בתוך הנגמש, הביאו להם שם איזה אישה, חיילת אחת, והם התנגדו בשום פנים ואופן, שלא מוכנים לצאת למבצע הזה, ושמו אותם בכלא. על מה שמו אותם בכלא? כי הם לא רוצים שחיילת תהיה איתם. הם צודקים, 100%, איזה קידוש השם הם עשו, צריך לנשק אותם אלה. איזה קידוש השם עשו, ואלה הולכים שמים אותם בכלא. אז אדם משלח את הידים שלו, למקומות כאלה שיהיו אחר כך מגלה עריות בר מינן. בעבות הרבים, סיפר לי אתמול, תמיד חכם חשוב מהרצליה, הוא גר בירושלים, והוא נוסע פעמיים שלוש בשבוע להרצליה, מזכה את הרבים, עושה חיל, אשריו אשריו. והוא, בציבור שלו, יש כל מיני אנשים, עם כיפות, בלי כיפות, באים אשריהם ישראל, מלמד אותם תורה ודעת, והוא אומר, יש אחד מהשיעור שלו, יש לו כיפה, ויש לו שבעה בנים, רבותיי. שישה מהם למדו בכל מיני מקומות, והלכו לצבא. הוא אומר, שישה מהם, שהלכו לצבא, כולם יצאו חילונים. אומר, השביעי, הצלחתי להציל אותו, השביעי, שלח אותו לישיבת יקיר ירושלים, שילמד בישיבה קדושה, ברוך השם, יושב עוסק בתורה. תראו מה זה. אומר, ואבא הזה בעצמו, הוא בא לשיעור תורה שלו, בוכה יומה ולילה. יש לו שיש, הוא בית של ירוש המים, הוא בית של, של דתי, הוא בית שלו, של חילוני חס ושלום. אבא שומר שבת, שלוש תפילות, בא לשיעורי תורה, אבל שישה ילדים שלו מחללי שבת, מעמולות הרבים. למה? הלכו למקומות האלו, לא תורה, הוריד את הכיפה, לא תורה, לא יראת שמיים, לא שום דבר. לכן צריך אדם מאוד להיזהר, לא לשמוע לכל מיני דברים כאלה שאנשים מסיתים ומדיעים, מבלבלים את העולם,

בבני אדם. לכן תדעו לכם, כל זה שקר, הכל שקר וחזב. הם צריכים לכוון חזק בבידוי, כזבנו, כחשנו, לצנו, לא צצנו, שיקרנו, כל זה בעורות הרבים, ללכת לתעתע בציבור, בציבור תמימים, ללכת וכאילו מרן ככה היה אומר, זה אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה דברים שאסור לשתוק על זה רבותיי, שמתעתעים ומשמשים את העולם, משמשים את העולם, בכל מיני פרסומות כאלה, להראות לכולם, כאילו מרן היה אומר ככה, אמרו לי, עשו שם סרטון, ברוך השם לא ראיתי את זה, אבל סיפרו לי, שהם עושים סרטון, יושבים שולחן שבת, יושבים שולחן שבת, אבא ואמא וזה, ויושב שם בחור ישיבה, ופתאום מגיע אח שהוא חייל, يعني חלק משפחה צריכים להיות חיילים, חלק צריכים להיות בחור ישיבות, הבא החייל, אם זה בשבת, يعني הגיע באוטו בשבת, מה זה פיקוח נפש לבוא לבית, איפה מי אתם דבר כזה, זה חילול שבת גמור, מביאים אותו ומראים לכולם איך מחבקים אותו, ושמרו לי גם נשים בלי כיסוי ראש, זה תורה, זה עירת שמיים, זה לא דרכו של מרן, לא דרך התורה ולא דרך של שום דבר, זה דרך של המוח שלהם, של אותם אנשים, מוח מעוות, מוח מקולקל ומוח מושחת של מסיתים ומדיחים את עם ישראל. אוי ואבוי להם, אוי נשמתם בעולם הבא, תדעו לכם רבותיי. אם חס ושלום מהתמונות האלה, מהסרטים האלה, יצא חס ושלום איזה קלקול, איזה מישהו ישפע מהדברים האלה רע, אוי להם ואוי נשמתם, שם רחם. כמה מרן היה מזיר, כמה היה מדבר, זה דברים פשוטים וברורים, כל אחד יודע מה דעתו של מרן, כמה מכתבים, כמה דיבורים, יש סרטונים. גם מי שלא שמע ולא הכיר את מרני סרטונים, שומעים את מרן הקדוש כפי המדבר עליכם, איך מדבר, שאפילו בחור בטלן לא ילך לצבא בשום פנים ואופן, שלא יתקלקל, שלא ימחלל שבת, שלא ימגלה עריות, כל זה מרן אומר, ואלה הולכים משקרים, הולכים, הופכים כערה על פיה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, בעמלות הרבים. על אלה אני בוכיה, אני איני יורד המים, מוריי ורבותיי, אסור לאדם לשתוק על זה, כל אחד ששומע את הדברים האלה, שרואה את הדברים האלה, ישלח את ההודעות שלו בקבוצות, אלה שיש להם את המכשירים האלה ורואים את זה, ויפרסים שכל זה שקר וחזב, שקר, שקר מוחלט, לא היה ולא נברא הדברים האלה. רק רוצים להסיט ולהדיח מעמונות הרבים, לא יודע מה ישתרו המוח שלהם. תדעו לכם, אין עם לבדד ישכון, וגויים לא יתחשב. עם ישראל חי וקיים, כשהוא יודע איך לשמור על עצמו, לא להתחבר, לא להתחבר חלילה עם גויים, לא להתחבר עם אומות העולם, לא להתחבר עם דעות פסולות. פעם הרב אוריזו עליו השלום אמר דבר יפה. הוא אומר, בחג הסוכות, עוד מה בזרד השם חג הסוכות, עוד שלושה שבועות, בעזר השם לחיים טובים ולשלום. אנחנו אותו הצוותה לקחת ארבעת המינים. יש את רוג, לולב, הדסים וערבות. את הלולב אנחנו קושרים ועובדים יחד עם הדסים וערבות. את האתרוג לא קושרים יחד. למה לא קושרים את האתרוג יחד? הגמרא, מביאה הרמז, זה פסוק כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל. פרי עץ הדר זה אתרוג, כפות תמרים זה לולב, ענף עץ אבות זה הדסים, וערבי נחל זה ערבה. אז הפסוק אומר, לקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות תמרים, אין וכפות תמרים. אחר כך כתוב כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, יש וו החיבור. ואומר שהכפות תמרים זה הלולב, תחבר אותו יחד עם ענף הצוות וערבי נחל, אותם תאגוד יחד. אבל פרי עץ הדר הוא לבד, וכתוב פרי עץ הדר וכפות תמרים, אלא זה בנפרד, לכן האתרוג הוא בנפרד, והלולב והדסים והערבות עוגנים אותם יחד. זה דברי הגמרא. אבל בא רב אוריזו עליו השלום, אמר פירוש יפה. הוא אומר, מה הרמז בדבר הזה, שהתורה ציוותה את האתרוג לשים בנפרד, רק בנענועים מחברים אותם, אחר כך שמים את האתרוג בקופסה של הכסף, מה העניין? אומר הרב דבר נפלא. האתרוג, רבותינו אמרו, זה משל הצדיק, שיש בו גם טעם וגם ריח. ואילו הלולב, יש בו טעם, כפות תמרים, ואין בו ריח. אין ריח בלולב, מתמרים אין טעם, אין ריח. ואילו ענף הצוות, הדסים, יש בהם ריח, ואין בהם טעם. ערבי נחל, זה לא טעם ולא ריח. אז כל אחד זה משל. האתרוג זה משל הצדיק, יש בו גם תורה וגם יראת שמיים. ויש אלולב, יש בו טעם, יש בו תורה, אבל אין ברירת שמיים, אין ריח, לא שווה. ואחר כך יש לך הדסים, יש בהם ריח, יש בו ירת שמיים, אבל אין בו תורה, אז גם כן לא מספיק. ואחר כך יש לך ערבי נחל, זה לא טעם ולא ריח, זה מזה, זה הרשעים, לא תורה ולא ירת שמיים, לא שום דבר. אז אומר, הצדיק זה האתרוג, מה עושים? מחברים את כולם יחד, כדי שכל אחד בטוב שלו ישפיע על השני. האתרוג הוא הצדיק, ישפיע עליהם, לחזק את אלה שצריכים חיזוק בתורה, אלה שצריכים חיזוק ביראת שמיים, כל אחד ישפיע עליהם, זה האתרוג. אבל אחרי שסיים

0: קיימנו את עני האנוהים, לוקחים את האתרוג, מחזירים אותו לקופסה, כלומר, אומרים לצדיק, תשמע, אתה הולך לחזק את הציבור, אתה הולך לחזק את האנשים, להחזיר אותם בתשובה, אבל תיזהר לך, לא תתחבר אליהם יותר מדי. כשאתה מדבר איתם, תדבר איתם, תחזק אותם, גמרת להשפיע עליהם, תחזור בחזרה לבית שלך, שם בפינה שלך, אל תתערבב איתם, שחס ושלום לא יהיה מושפע. אדם שיושב עם אנשים ריקים ופוחזים, רמב"ם כותב, הוא מושפע, ירצה או לא ירצה, הוא מושפע מהסביבה. אדם שנמצא, תארו לכם כל היום במקום של אנשים, שהפה שלהם מלוכלך, שהפה שלהם מטונף, שיש להם כל מיני מילים לא טובות, לאט לאט, בהתחלה זה צורם לו באוזן, אבל אחר כך שהוא מתרגל, כבר לא צורם לו באוזן, גם הוא עצמו יכול לדבר ככה. וזה בעמונות הרבים, אנשים שמתחברים לכל מיני כאלה, אז גם כן לומדים מהדעות שלהם. הם יושבים עכשיו כל היום בכנסת, יושבים עם אנשים חילוניים שכופרים, שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מאמינים בתורה, לא מבינים מה זה שבת, מה זה יראת שמיים, מה זה קדושה, מה זה טהרה, מה זה הדברים האלה. אז מילה, לאט לאט מושפעים מהם, בעבורות הרבים. מה אתה חושב, לא יהיה מושפע? איך אדם לא יהיה מושפע? אדם ירצה או לא ירצה, מושפע מהסביבה. לכן התורה מזהירה אותנו, את האתרוג, תיזהר לך. תשים אותו בנפרד, בכלחה שלום לא יהיה מושפע. וזה מה שמרן דוד היה מזהיר אותנו, חס ושלום. לא ללכת לכל מיני מקומות, לא להתחבר לכל מיני אנשים כאלה. זה יכול לקלקל. כל שכן אדם הולך למקום שיש עליו משטר של אנשים ריקים או פוחזים, אנשים ששונאי תורה, שונאים חרדים, שונאים יראת שמיים, איך לא יהיה משפע מהם, איך לא יהיה משפע? משפע ומשפע. לכן צריך אדם, הרחק עם תחבי קשת, שלא חשוב מתבלבל מהאנשים האלה, מהדעות המשובשות האלה. זה הפסוק אומר, ויעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו, וישוב אל אלוהינו כי הרבה לסלוח, וישוב אל השם ורחמיהו, ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. אומר, אומר, אומר הרמב״ם, יעזוב רשע דרכו, יש עבירות שזה נקרא רשע. מה זה? כגון גזל, שבת, עריות, אכל לא כשר, קילח את הזקן שלו בסכין, זה עבירות שנקרא עליהן רשע, עבירות שיש בהן מעשה. ויש אבן מחשבותיו, אומר הרמב״ם, יש מחשבות לא טובות, כמו רדיפת ממון, רדיפת כבוד, כל מיני תאוות, דברים כאלה, אתה לא יכול לקרוא לו רשע, הוא לא עשה איזה עבירה, אבל זה שהוא רודף אחרי הדברים האלה, זה לא טוב, זה דעות משובשות, אומר הרמב״ם, שאם הוא נטמע בהם, קשה מאוד מאוד לשוב מהם בתשובה. זה לא כמו חילול שבת, אדם מפסיק, מתחזק, אומר זהו, מהיום אני אשמור שבת, הוא מתאמס, הוא עושה לעצמו סייגים, שלא ייקשר, שם קופסאות על המכסים, על, על, על, על החשמל, שלא יכשול. זה, חזור בתשובה, אבל זה, שיש לו כל מיני תאוות ומחשבות, אומר הרמב״ם, קשה שחזור בתשובה, זה, הוא נטבע בהם, כי אין פה איזה מעשה, זה הראש שלו כזה, הראש שלו מבולבל, הראש שלו מעוות, הראש שלו משובש, עשה הרמב״ם. וזה אותו דבר רבותיי, יש אב עם מחשבותיו, אדם שיש לו מחשבות של כפירה, או יש לו מחשבות של חס ושלום, של זלזול, כמו שמרן היה אומר, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, איך ידע מהאפיקורוס, מי שאומר, מה יעל אינן רבנן, מה מועילים לנו, אלה בחורי הישיבות שעוסקים בתורה כל היום, לעצמם הם שונים, לעצמם הם עומדים, מה הם מועילים לנו, אז המחשבות שלו, מחשבות פסולות, או אדם שחושב דבר כזה, כן, אומר, נכון, נכון, התורה מגינה, התורה מצילה. אבל, אתה יודע, צריך גם זה, וגם זה, וגם זה, ואז זה לא נורא, אדם יש לו ארבעה בנים, וכנגד ארבעה בנים דיבר התורה. שניים הלכו לישיבה, שניים הלכו לצבא, כל מיני דעות כאלה, וישאב אין מחשבותיו. זה מרן היה אומר, ישאב אין מחשבותיו, שהמחשבות שלו פסולות, מחשבות שלו לא טובות, ושיש לו השקפות חס שלו מוטעות, דברים כאלה. ולכן, צריך מאוד, ואנחנו צריכים להיזהר בדברים האלה, רבותיי, לפשפש ולמשמש במעשים שלנו. להוציא את הדברים הרעים, את המעשים הרעים, ולבדוק את המחשבות, את ההשקפות שלנו, שיהיו השקפות טובות, השקפות של יראת שמיים, לא חס שלום של מעשים מגונים, של דברים לא טובים. זה ישאב את מחשבותיו, ישאב את מחשבותיו. לכן, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. זו המטרה של הסליחות, שאנחנו מתבוננים באמירת הסליחות. לא המטרה זה המנגינה, המנגינה היא באה לשרת את המילים, כדי שכשאדם קורא במנגינה בנחת, תחנונים לדבר רש, אז יותר קל לו להתחבר למילים, שאדם יקרא, יקרא, יקרא סליחות, יקרא, יקרא מילים, זה לא כל כך יחבר אותו, אבל כשהוא עושה את המנגינה, אז הם אלה מתחברים לזה יותר, שמים לב יותר, לתקן את עצמנו, לכן מוריי ורבותיי, זה נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם, אנחנו צריכים כמה שיותר, לפשפש ולחפש במעשים שלנו, כדי שבעזרת השם הדבר, נזכה, הלוואי לשוב בתשובה שלמה, לעשות לחתוח, לקדוש ברוך הוא. השבת הזאת רבותיי זה שבת האחרונה של השנה. שבת הזאת שבת האחרונה של השנה. שבוע הבא, שבת הבאה כבר, זה בעזרת השם, א' תשרי, ראש חודש תשרי, זה ראש השנה. בעזרת השם, א' תשרי, תו, שין, פי, זין, עכשיו בתו, שין, פי, וב. לא 2026 וכל מיני שטויות כאלה. זה דברים בטלים. ינואר, אוגוסט, דברים בטלים אלה, שמות של גוי. השנה תורה, התורה הקדושה, היא מתייחסת לחודשים בצורה אחרת לגמרי. יש ראש השנה, ראש השנה זה א' ותשרי. לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בראש השנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בניסן. כמו שהגמרא מסרת ראש השנה י"א אומרת, הלכה כרבי יהושע, שבניסן נברא העולם, ובניסן עתידים להיגאל. לפי רבי אליעזר, בתשרי נברא העולם, ובניסן עתידים להיגאל. כולם יודעים בניסן עתידים להיגאל, אבל בתשרי נברא העולם. מה המחלוקת שלהם? אנחנו אומרים בתפילה, במוסף של ראש השנה, היום הרת עולם. מה זה היום הרת עולם? הרה זה לשון הריון. כלומר, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, במחשבה עלה לפניו, כך תוספות אומרים, במחשבה עלה לפניו לברות את העולם בתשרי, וברא את העולם בניסן. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין מחשבה, וכאילו הוא חזר בו, חס ושלום. לא איש אל וחזב ובן אדם והתנחם. הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימן. הקדוש ברוך הוא זה לא בן אדם שהוא התחרט, והתנחם, חזר בו, חס ושלום. לכן שהכרחו, השתבח שמו עלה במחשבה, לברות עלה בתשרי, יש פה משהו של איזו בריאה מסוימת, כמו הריון, יש הריון. מה הריון? מתי אומרים שהתינוק נולד? ביום שהוא יצא מבית אמו, א' ניסן. אבל הריון היה כבר 9 חודשים לפני כן. כן, כל עוד שהוא לא יצא, זה לא נקרא עדיין, שהוא קיים בעולם. אבל במציאות, יש אותו. אז לכן, זה גם כן אותה בחינה. היום הרת עולם זה בתשרי, שעלה במחשבה, אבל בפועל העולם נברא בחודש ניסן. לכן תראו, אנחנו עושים ברכת החמה פעם ב-28 שנה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ופעם ב-28 שנה, עושים, מתי עושים את זה? תמיד זה בחודש ניסן, לא בתשרי. זה אז הפעם ב-28 שנה, החמה חוזרת למקום שתלה אותה הקדוש ברוך הוא ברקיע, בשש דברי בראשית, תלה אותה הקדוש ברוך הוא באותו מקום, פעם ב-28 שנה היא חוזרת באותה שעה באותו מקום. לכן עושים ברכת החמה. בכל אופן, זה שאמרנו שהעולם נברא בניסן, ורק הרת עולם זה בתשרי. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, היום הרת עולם בחודש תשרי, וקבע הקדוש ברוך הוא שהעולם ראש השנה, שהוא דן אותו לפי תשרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בניסן, כן? בניסן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שהגיע תשרי, סך הכל עבר חצי שנה. אבל זה נחשב שכאילו עבר שנה. בפועל לא עברה שנה על העולם. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בניסן. עברה חצי שנה, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי. בראש השנה בתשרי, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, אמר זה כבר שנה שנייה. זה נקרא ראש השנה. אפילו פי שבפועל עבר חצי שנה. לכן, שאנחנו אומרים עכשיו, תפשין פזיין, התשפז, וזה ה-5,000, בריאת העולם, 787. לא שעכשיו עברו 5,787 שנים מבריאת העולם. לא. אלא עברו באמיתי 5,786.5. כי העולם נברא בניסן. אז בניסן שהיה עכשיו לפני 6 חודשים, היה העולם 5,786. עברה עכשיו חצי שנה, אז עוד חצי, 6.5. מתי 5,787? בעזרת השם ברך, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, עוד חצי שנה בניסן, עוד חצי שנה בניסן, זה יהיה 5,887, אבל בינתיים אנחנו 5,786.5. למה? כי רק לחשבון אנחנו מחשבנים את השנים לפי תשרי, אבל בפועל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בניסן, בניסן. זה החשבון של ראשי שנים, של ראש השנה. בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת רבותיי, בשנה יצא לנו ראש השנה בשבת. השנה יצא ראש השנה בשבת. אז בשבת קודש. קודם כל צריך מאוד להיזהר. זה לא יום טוב שמדליקים אש לאש. אז כמובן כל אחד צריך לשים לב. להכין את כל התבשינים של החג. בין של הליל שבת. יום שבת בבוקר וסעודה שלישית. וליל שני של ראש השנה שזה מוצא שבת. להכין הכל מבעוד מועד. יום חמישי. יום שישי, יכינו את הכל בנחת, שלא יהיה לחץ, יכינו את הכל. וגם דרך אגב, צריך כל סעודה תפשיל חדש. זה לא כבוד שבת, לא כבוד החג, לבשל את זה תפשיל אחד, ויאללה, כל פעם להוציא מהמקרר, לחמם ולאכול. מה זה יום חול שנשאר לך שאריות מאתמול אתה אוכל, או נשאר לך שאריות מהצהריים אתה אוכל בערב, זה ביום חול, לא נורא, תאכל אוכל של אתמול. אבל בשבת, בחג, זה לא מתאים. לא כבוד השבת לעשות איזה סעודה אחת יפה, ויאללה, לחזור עליה כל סעודה, להוציא ולחמם. יש ברוך השם, לא אלמן ישראל, יש הרבה תפשילים, הרבה רעיונות, כל אחד מי שלא מבין, שישאל את החבר שלו, וידע איך לעשות תפשילים מיוחדים, לכבוד כל סעודה. הוא לא רוצה שיזרק, שלא יכין כמויות מדעמה, הוא יודע פחות או יותר מה אוכלים בני ביתו, יכין לפי מה שאוכלים בני ביתו. אבל לא לחזור על אותו תפשיל, זה לא כבוד. זה לא כבוד של החג, לא כבוד של השבת. הרמב״ם כותב, כיצד מענגו את השבת, בשר שמן, משקה מבוסם, כבוד יום קודם לכבוד לילה, יש הלכות בדברים האלה. וגם כן ביום טוב, גם ביום טוב, גם כן ושמחת בחגיך, אי שמחה אל הבשר ויין, בפרט תוספות כותבים שבראש השנה צריך לאכול בשר שמן. כמו שאמר עזרא הסופר לעם ישראל, מה אמר להם? אכלו משמנים ושתו ממתקים. מה זה אכלו משמנים? מה זה משמנים? בשר שמן. בשר ראש, בשר שמונה, בכלל בשר שמן, זה נקרא משמנים, ושתו ממתקים. ממתקים זה הכוונה משקים ממותקים, כמו, למה, ישתה מיץ, ישתה קולה, ישתה דברים שהם ממותקים, זה משקה ממותק, עד רבה. אבל לא חס ושלום לזלזל אותו תפשיל, לחזור עליו כל סעודה וכל סעודה, זה לא כבוד השבת, לא כבוד החג. לכן צריך לשים לב את הדברים האלה, כל אחד ללמד את בני ביתו, וגם כן, כמו שאמרתי, השנה יוצא בשבת, אז אין לחמם ולא כלום, יש פלטה, כמו כל שבת רגיל. ויכינו חמין, יכינו מה שיכינו, העיקר לסדר את הדברים, שיהיה בצורה מסודרת וטובה, כדי שהיום יהיה מנוצל בתורה, ליראת שמיים, שהכל מסודר ותוקתק, היום גם כן מנוצל. לכן מאוד חשוב מה שנהגו ישראל קדושים, להתפלל בשחרית של ראש השנה בנצח חמה. מאוד חשוב שאדם ישתדל בדבר הזה, בתנאי שאנשים ערניים. אם האדם יודע שהוא יקום בנצח חמה, וכל הזמן הראש שלו ייפול ימינה, ייפול שמאלה, הוא לא מרוכז בתפילה, אז חבל, יצא שכרו בהפסדו. אבל אם יכול לישון מוקדם, אז עדיף שיקום בנצח חמה. כמו כך כתוב בירושלמי, מן דדמיך ברשתה, דמיך מזל. מי שיושן בראש השנה, המזל שלו יושן. אכן, אפילו שרבנו ארי כותב, שאם אדם ראשו כבד עליו, אז ישן מעט אחרי חצות. כך כותב רבנו ארי. אבל אם אדם יכול להימנע, גם משינה של אחרי חצות, כדאי מאוד שימנע. אפילו שינה של אחרי חצות, ביום ראש השנה, ישתדל לו לישון. יאמיץ את עצמו. תאמיץ. ישן מוקדם בלילה, אחרי הסעודה, מיד ילך לישון. לא יתפטפט וישאר עייר ולא כלום. ילך לישון מיד בלילה, אחרי הסעודה, ישים שעון מעורר, ויתעורר, וישתדל להיות ערני כל היום כולו. כל היום כולו יעשה מאמץ להיות עייר. אם יש שיעורי תורה, ילך לשיעורי תורה. אין שיעורי תורה, יקרא תהילים. יקרא תהילים, יקרא תהילים. כמה זה חשוב. יש הרבה אנשים קוראים את ספר התהילים. אני גם זכיתי שנה שעברה, הייתי בנתיבות, אנחנו עושים שיעור תורה, אחרי התפילה בנץ החמה. עושים אחרי התפילה נגלויית בנץ, 10:30 פחות או יותר, מה יש ללכת הביתה עכשיו? גם מי שרוצה לישון, לא יכול לפני חצות, מה יש ללכת הביתה מוקדם 10:30? אז עושים שיעור תורה, כמובן עושים קידוש לפניכם, לא מצערים את האנשים, עושים קידוש לפניכם. הם מביאים עוגות, מביאים משהו ככה, קטן ככה, שאדם יוכל, איזה תה, משהו להירגע, ועכשיו עושים שיעור, איזה שעה אחת שיעור, עד 11:30, עד 12, תלוי כל ציבור לפי עניינו, אחר כך הולכים הביתה, ואחרי זה אתה גומר לאכול בשעה 13:30, חזק וברוך, אם אדם יכול, עדיף שלא ישן. אני זוכר כשהיינו בישיבה בחזון עובדיה, אז מרן הרב יצחק היה אומר, בחורים שהיה רואה שקצת התעכבו בשידוך, ועוד לא התחתנו, כבר הגיעו לגיל 22, עוד לא התחתן, הוא אומר לו, אל תשן. אני אומר לו, אל תשן אתה בראש שנה בכלל, ככה אומר לו, אל תשן בראש שנה. זה, מי שיושן, מזל שלא יושן. תראה, אני אשב תלמד, והיו מתחתנים באותה שנה. מי שהיה ער בראש השנה, ביום, יש שקוראים תהילים, לומדים גמרא, לומדים משהו, היו מתחתנים באותה שנה, פלא פלאות. זה מעלה הגדולה שאדם מאמץ את עצמו, לא לישון בראש השנה. כמובן, אם אתה כבר מצטער, מרגיש לא יכול, זה משהו אחר. אבל חכם עיניו בראשו. מה לא קורה שאדם לפעמים יום שלם ער? מעשים בכל יום. לא, לא, לא כל העולם ישנים בצהריים. רוב העולם לא ישנים בצהריים כל יום. אז מה קרה? אז יום אחד עוד, יום טוב לא תשן בצהריים, לא יקרה כלום. גם מי שרגיל לישון בשבת אחרי החמין, אוכל חמין חייב, מטעם, אבל התאמץ, בראש השנה התאמץ. עוד דבר חשוב, רבותיי, צריך לשים לב, כיוון שזה יוצא בשבת, יש לנו גם כן סעודה שלישית. אז מה צריכים לעשות? סעודה שלישית, נפרד, יש אנשים מתארחים בית מלון, וכל בית מלון לפי הראש שלו. עושה לך סעודה בשעה כזאת, בשעה כזאת, בשנו הלכות, צריך לשים לב, לא לפספס. לכן, יש עושים ככה, יש עושים את הסעודה, כמו שאמרתי, נגיד בשעה 12, עושים סעודה, ואוכלים חמין, אחרי זה ברכת המזון, אחרי זה נגיד בשלוש, עושה מנחה, סעודה שלישית, ואחרי זה בלילה צריך לאכול עוד פעם. מי שרוצה יעשה ככה, אבל לא תמיד זה מתאפשר לכל אחד, כי כמה אדם יכול לאכול? אחרי שאדם אכל סעודה טובה של, של החג בבוקר, של שבת, אחרי זה, אחרי שעתיים תגיד לו בוא תוכל סעודה שלישית. אדוני, אני מלא עוד מהחמין, אוכל סעודה שלישית, ואחרי זה בערב סעודה בלילה של החג, עוד פעם לאכול את הימון. זה לא פשוט. לכן עצה טובה רבותיי, עצה טובה. לחלק את הסעודה של הבוקר לשניים. איך? אני אסביר. הנה, הוא עכשיו מגיע לבית נגיד בשעה 12, 12, 12 ורבע, העיקר לפני חצות. קודם כל צריך לאכול סעודה של שבת, תמיד לפני חצות. לא כמו שיש משפחות, עושים לך בשעה 1 בצהריים חמין. מה 1 בצהריים? צריך לאכול סעודה של שבת לפני חצות. חצות זה 12 וחצי, מה אתה אוכל בשעה 1? ובחורף עוד יותר, בחורף חצות, 11 ו-20 אפילו, 11 ורבע יכול להגיע. איך אתה עושה סעודה ב-12? עבר חצות. זה לא סעודה שנייה, זה סעודה שלישית כבר. צריך אדם לדעת מה ההלכה אומרת, שאנשים בעלי תשובה, לא יודעים הלכות, הוא היה רגיל שהוא לא היה דתי, היה אוכל גם כן חמין, הוא מבטר על החמין, שהוא לא דתי, מחפד לו. הוא רוצה לאכול חמין, הוא אוכל ארוחת צהריים, זה לא נקרא סעודת שבת, ארוחת צהריים הוא קורא לזה. הבנת? באחד בצהריים אוכל, גם עכשיו שחזר בתשובה, נשאר אותו דבר. אז מה עשינו עם כן? זה טעות הדבר הזה. צריך, מה זה צריך? חובה לאכול סעודת שבת השנייה, שאוכלים פת והכל, לפני חצות. אז לכן, אם חצות עכשיו 12 וחצי, ב-12, 12 ורבע, אוכל, עושה סעודה, יאכל קבצה, קצת יותר מקבצה, 60 גרם לחם, יאכל 60 גרם חלה, עם סלטים, יקנה דגים מלוחים, אני אתן לכם עצה טובה, רוצה שיוכל משהו אחר, דג, שזאת גוררת את הלחם, כי צריך לאכול לחם, אז הוא יאכל נגיד איזה דג מלוח טוב, דג מעושן, שזה לכבוד החג משובח, ויעשה ברכת המזון, זהו. עכשיו, יעשה עשה חדעת, 5 דקות, 10 דקות, ילך, יבוא, יוצא, יצא בחוץ, ייכנס שוב, או יקרא ספר, משהו, או ילך לשירותים, יעשה איזה עשה חדעת, ואחרי זה נגיד 12:40, פחות או יותר רבע לאחד, יעשה נטילת ידיים שוב, ועוד פעם המוציא, למשנה כמובן, שם זה סעודה שלישית, ועכשיו יביא חמין, יביא דברים טובים, זה יאכל בגב על אחד, חזק וברוך, יאכל טוב כי איזה שם הטובה עליו, 1:30, 2 סיים, חזק וברוך, עכשיו בלילה, עד שהוא אוכל בשעה 8, יש זמן, יש לו תיאבון לאכול, אבל אם אדם יאכל חמין מוקדם, ואחר כך 5 שעתיים, סעודה שישית, דוחף בכוח, כי קשה לו כבר לאכול, אז איך יאכל בלילה? לכן, זה עצה טובה, וגם זה יצא טובה, כי לא כל בתי הכנסת האנשים גרים קרוב. אם אתה תעשה מנחה בשעה 3, יש אדם גר רחוק, בפרט ראש השנה, שאנשים מתפעלים במקומות מסוימים. הוא בא במיוחד, 30 ברגל, כדי להתפעל במקום מסוים. למה? שם יש חזן, שם יש שיעורי תורה, הוא רוצה להיות בעניינים. אז מה, ילך, יבוא, ילך, יבוא, צער בעל החיים זה. לכן, יצא טובה, אני אומר, יצא טובה. הכי טוב, זה לקחת את הסעודה עצמה, עושים ב-12 סעודה, יאכלו כמה דקות, סלטים, דגים מלוחים. בכוונה נדגיש דגים מלוחים כי הם גוררים את הלחם. אדם צריך לאכול לחם 60 גרם, ואחרי זה עוד פעם, עוד חצי שעה, עוד פעם 60 גרם, כדי שיהיה לו חשק לאכול לחם. אז לכן ייקח דברים שקוררים לחם. ייקח מטבוחה, בקלות אתה אוכל מטבוחה עם לחם ועם קצת חצילים ועם זה, אז הלחם שיעור של קבצה 60 גרם, זה נאכל כמו שצריך, כי אם אדם דוחף את הלחם בכוח, זה לא כמו שבת, זה לא כמו הסעודה. אדם שאוכל לחם מלא, יש אחד אוכל לחם מלא, ויש אחד אוכל מלא לחם, נכון? אז הוא אוכל לחם מלא. השבת היינו בנהריה, היינו סעודה אצל ידיד טוב, ואני רואה שאחד האורחים שהיה שם, מוציא, הביא פרוסות של לחם מלא, פרוסות של לחם פרוס. אמרתי לו, מה זה הדבר הזה? מה אתה אוכל לחם פרוס, אוכלים בשבת? ואני אוכל רק לחם מלא. אמרתי לו, קח פיתה. אני הבאתי פיתה, אני אוכל גם לחם מלא. אבל עושים בבית פיתות יפות עם סומסום מסודר, לא לחם פרוס, זה ביום חול תאכל לחם פרוס. אבל בשבת, שבת זה כבוד שבת לאכול לחם פרוס, זה לא כבוד השבת. גם בשבת כל העולם אוכלים חלות, למה לא תאכל לחם שחור? זה לא מכובד, כבוד השבת לאכול חלות. זה הכבוד של השבת. לכן גם בדבר הזה צריכים לשים לב. לא אדם שאוכל לחם מלא, כוסמין, כל הדברים האלה, לא יאכל ככה פרוסות לחם, כמו בארוחת בוקר של, של יום חול. אלא מה? יקנה או יכינו לו בבית פיתות כאלו, שעשויים מלחם מלא וקמח מלא, וכל הכבוד שלו, זה כבוד השבת. לכן זה העצה טובה שאמרנו, על ידי זה ירוויח לקיים את גם סעודה שנייה, גם סעודה שלישית בתיאבון, ביישוב הדעת, וגם ירוויחו שיעורי תורה. ברגע שאתה עושה דבר כזה, אז אנשים כולם גרו באחד וחצי, שתיים, בשתי עשר עודות, חזק וברוך. עכשיו יושב יקרא תהילים, יושב ילמד תורה, מארבע פחות או יותר עושים שיעורי תורה, כמה זה דבר נפלא. אצלנו בארבע בלי נדבר עושים שיעור תורה, עד חמש וחצי. כמה הלכות, הלכות עשרת ימי תשובה, מתי הספיקו ללמוד? אם אדם טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט במקום המלך המשפט, כל הדברים האלה זה מלא הלכות. איפה אדם ידע אותם? קוקוריקו ינלה לו בלילה, צריך לשבת וללמוד את ההלכות האלה, לשנן אותם, לדעת אותם. לכן כל אחד ואחד ייתן את הדעת על הדברים האלה. ברגע שיש שיעור תורה, איזה שעה וחצי ביום, אחר כך יש לך מנחה, מנחה של ראש השנה גם לוקח זמן, יש גם ספר תורה, אחר כך יש לך תשליך, כל זה לוקח זמן, אז פחות או יותר גורים את כל זה עד שעה רבע לשבע שבע. אחר כך מה עושים אחר כך? אחר כך יש לך ברוך השם, שיעור תורה עוד פעם, למה? מה אתה עשה ערבית? אתה עשה ערבית בשעה שבע? צריך לחכות שיהיה צאת שבת, לא יפה להתפעל ערבית של מוצאי שבת לפני הזמן, אחרי צריך לחכות לצאת השבת. צאת שבת בערך השבוע, 7:40 פחות או יותר. הבנת? מי התפעל ערבית לפני 7:40? לכן כל זה דברים שאדם צריך לתת את הדעת על הדברים האלה, שיש רב במקור, שיעורי תורה עושים, ממלאים את הזמן של הציבור, וגם בפרט ערבית של ליל השני של ראש השנה, צריך מאוד להיזהר, לא למהר מדי. למה? אחרי שבת, איך האישה תתארגן, תגיד לי? הרי בשבת אסור כלום לעשות. אי אפשר להדליק מאש לאש, לא כלום. כל אחד הכין את התבשילים של הליל השני, הכין את זה מבעוד מועד. אבל צריך לחמם את זה, לא? אז צריך להדליק מאש לאש, צריך לחכות את זה שבת. כל שכן עם האישה עושה רבנותה, מה אתה בא לה מוקדם לבית ובלבל את המוח? לחץ ולחץ. לכן שהרב בשיעור תופס את הציבור עוד קצת. יעשו ערבית בשעה 8, זה מצוין. יעשו ערבית בשעה 8, 8:30 יבוא הביתה. בינתיים האישה תתארגן בנחת, ביישוב הדעת, בלי לחץ. יש אישה רוצה לבשל, נגיד, בליל השני, אורז. יש אורז טרי, לא אורז של תמול של ג'ום, יום החמישי. כל זה צריך שעות זמן לבשל, להדליק את האש, כל זה מלאכות ששתך אסור לעשות בשבת. אז לכן, כשמאחרים את ערבית של הלילה השני, ואחר כך מאים בנחת, קוראים את כל העיר רצון, שתיקן לבן איש חי, כל התפילות האלה, כמה זה חשוב. אתם יודעים, התפילות האלה, מרן, רבנו עובדיה, הוא לא היה רגיל בסגולות, וכל מיני רצון ודברים. אבל בליל ראש השנה, בשתי הלילות, מרן לא היה מבטר. הנוסח שתיקן רבנו יוסף חיים. לומר את כל הפסוקים, ושבתי מים בסוד מעייני הישועה, ואמרתם כל החי, אנא השם, בזכות הבאה ורבה, תן לנו שנת אורה, בזכות זה, בזכות זה, כל זה, זה דברים חשובים שתיקן רבנו יוסף חיים. וגם כשאדם אומר את זה, בני הבית בינתיים, אם לא הספיקו לפני כן, חתחילה הספיקו לפני כן, וגם הם, גם האישה, גם בני הבית ישבו יחד עם הבעל, יכירו את הפסוקים, יענו אמן, זה דבר נפלא. אבל אם לא הספיקו, אז בינתיים ימשיכו. השם יזכן לרבותיי, שנעשה רצון השם כרצונו, בשמחה ובטוב לבב, ונזכה כתיבה וחתימה טובה יחד עם כל ישראל, אמן ואמן. אמן חייב רק עכשיו מנזק
1: בקשה. האזנתם ל בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום. פרשת השבוע, מדרשי חז"ל ותובנות מדהימות לחיים.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: אז נתחיל היום עם כמה דברים שקשורים לראש השנה. דבר ראשון, כתוב בחיי אדם בכלל קוף למד ח' באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל, הרבה להיטיב אותנו וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא. זאת אומרת, אדם עשה ח', הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות תשובה. מה זאת אומרת? למה זה נקרא באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ציווה לשוב לפניו? היה יכול לתת אפשרות לחזור בתשובה, אבל הוא ציווה. זאת אומרת, אדם שחוזר בתשובה עוד מקבל שכר על זה. זה נקרא מה שכתוב בקהלת, בשיר השירים, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. אומר שם רשי על המקום, מה זה חיקו ממתקים? אז הוא אומר, אדם עושה תשובה, מקבל על זה שכר. יש לך חך מתוק מזה? ואם הוא עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות נהפכים לו לזכויות. יש לך חך מתוק מזה? זה מה שהוא אומר כאן. באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל, הרבה להיטיב אותנו, וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא. הוא לא רק נתן אפשרות, הוא אמר שהוא מצווה לחזור בתשובה. ואז האדם שעושה תשובה גם מקיים מצווה. ממשיך חיי אדם, ואף שהתשובה טובה בכל עת, מכל מקום, חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר, שמקובל תשובתו משאר ימות השנה. חודש אלול זה הזמן מה הוא כותב? מובחר ומוכן יותר. תמיד אפשר לעשות תשובה, אבל בחודש אלול זה יותר. למה? לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם, שכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות בי"ז בתמוז, ואחרי זה עלה משה בהר והתפלל ואמר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני לוחות אבנים, ונתרצה ליתן לו לוחות שניות, ואז עלה בראש חודש אלול ונשתהה שם עד יום הכיפורים, שהיה גמר כפרה. וכתוב בתנא דבי אליהו שבאותם ימים שמשה רבינו היה בהר, ישראל היו נוהגים כל אותם הימים צום ותענית, ויום אחרון שבכולם, דהיינו בעשרה בתשרי, גזרו תענית ולנו בתענית, ולפי כך נקבע אותו יום, דהיינו יום הכיפורים, לכפרה לעולם. ולפי שהיו ימים אלו ימי רצון מאז, לכן בכל שנה ושנה מתעורר עוד הרחמים למעלה, והם ימי רצון. רק תסבירו לי דבר אחד, הוא מתחיל עם זה שכל השנה אפשר לעשות תשובה והיא מתקבלת, אבל הימים האלה, חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר. מה זה אומר? במה? מה זה נותן? דבר איתי עברית. כל השנה אם אתה עושה תשובה, בפורים אתה עושה תשובה, מצוין. אבל אלול מובחר. מה מובחר? יותר קל, זה הכוונה. אז מסבירים את זה על פי המבית. המבית כתב ספר שנקרא בית אלוקים. המבית הוא מהדור של הארי הקדוש, והוא כתב ספר שנקרא בית אלוקים, ובשם בשער התשובה, פרק 15, הוא כותב, התשובה מועילה לעולם. אבל מראש השנה ליום הכיפורים מועילה יותר ומקובלת, גם אם לא תהיה כל כך תשובה גמורה. מה זה תשובה גמורה? תשובה גמורה, יש ארבעה דברים שצריכים לעשות בתשובה. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, ועוד פעם, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, שלושה דברים. ואם הוא עשה נניח רק וידוי וחרטה ולא קבלה לעתיד, או אני לא יודע, חסר חלק מהתשובה, אז הוא אומר, תשמע, גם כי לא תהיה התשובה כל כך תשובה גמורה, מתקבלת. הימים האלה, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותנו גם אם זה לא יהיה עד הסוף. זה נקרא ימים מיוחדים. בפורים, אם אתה עושה תשובה, אתה צריך לעשות את כל החלקים של התשובה, וזה, אבל עכשיו, גם אם לא תהיה התשובה כל כך גמורה, בכל זאת זה תופס. כמו שאמרו, דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב. זה הוא אומר על עשרת ימי תשובה, אבל הוא אומר את אותו הביטוי, מועילה יותר ומקובלת את מה שהחיי אדם אמר על חודש אלול. זאת אומרת שלפי החיי אדם, גם בחודש אלול זה ככה. שאפילו אם התשובה היא לא גמורה, זה תופס. יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול, אז איך קוראים לזה? קוראים לזה התערותא דלתתא או התערותא דלעילא? התערותא דלתתא, וזה מופיע בזוהר הביטויים האלה, הכוונה, האם זה ההתעוררות באה מלמעלה, או שההתעוררות צריכה לבוא קודם כל מלמטה? איך אתם שומעים פה? ככה אתה שומע? חודש אלול זה זמן מיוחד לתשובה, אז מה ההתעוררות, מאיפה היא באה? מלמעלה.
1: יש מבצע.
2: יש מבצע, בדיוק. אז זה בא מלמעלה, אבל זה מתחיל משם. ואחרי זה אומרים לנו, נו, עכשיו תורך. אבל איך זה מסתדר עם זה שאלול זה ראשי תיבות, אני לדודי, ורק אחרי זה דודי לי. הרי אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. כשאתה אומר אני לדודי, מי זה דודי? דודי זה אהובי. אני לאהובי, ואז אהובי לי. אז משמע שצריך להתחיל מאצלנו. איך זה מסתדר? מה?
1: באהבה זה ביחד.
2: כן, אבל הוא אומר שגם אם זה לא יהיה עד הסוף, גם אם לא מאהבה. אז שמעתי תשובה מהרב יונתן דומב, תשובה מאוד יפה, הוא משגיח בישיבת בית שמיה. הוא אמר, בטח שזה מתחיל מלמטה. מאיפה כל האלול הזה התחיל? מהתפילות של משה רבינו ומהעצומות של עם ישראל. אז זה התערותא דלתתא. עכשיו זה כבר עובד? בסדר, אבל זה התחיל מאיפה? זה התחיל מפה, זה אני לדודי, ואחרי זה נהיה דודי לי. עכשיו באלול הזה, תשפ"ג, ברור, זה מתחיל מלמעלה. אבל ההתחלה הייתה מלמטה. שעם ישראל צמו כל החודש הזה, כי משה רבינו היה בער, ותקעו בשופר, וחזרו בתשובה, זה התחיל מלמטה. זה אני לדודי ודודי לי. עד כאן דבר אחד. דבר שני, המשנה ברורה, אומר דבר מאוד מעניין. אומר שהעיקר החטאים של האדם באים בגלל כסף. ככה הוא אומר. אומר לפי שעיקר חטאות האדם הוא מחמת ממון. וכתוב, מצפון זהב יאתה. על כן, מכניע אותו עצמו לאותו צד להודיע שמשם בא לו החטא, עד כאן, וכן נוהגים. זאת אומרת, הוא מדבר פה, אני חושב, על התקיעות, הוא אומר, העיקר החטאים של האדם זה מחמת הממון. ממון זה צפון. זה מעניין, שעיקר החטאים של האדם זה בגלל הממון? לא בגלל כבוד?
1: אגו.
2: אגו? יותר מאשר ממון.
1: נשים.
2: מה?
1: נשים.
2: נשים?
1: כסף, כבוד
2: ותאווה. כסף, כבוד ונשים. אני שואל, אבל מה יותר? כבוד או כסף? אולי תלוי באיזה גיל. אז השבוע יש לנו שתי פרשות, ניצבים וילך, וקוראים את ההפטרה של ניצבים, שזה ההפטרה האחרונה מהשבע הפטרות של הנחמה. סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. זה ההפטרה האחרונה של השבע דנחמתה. שבוע הבא זה ראש השנה, ואחר כך יהיה שבת תשובה, שזה ההפטרה של וילך. אנחנו נקרא האזינו, אבל את ההפטרה נקרא של וילך. שוב הישראל עד השם אלוקיך. על כל פנים, הפרשיות האלה, אתם ניצבים היום, זה משה רבינו אמר ממש סמוך למותו, והוא אמר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, תפכם לשייכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטה ויצאך, עד שואב מימיך, וכל זה בשביל מה? לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. רש"י אומר, למה הוא אמר להם, אתם ניצבים היום, או הם יודעים איפה הם נמצאים, אלא שהרש"י נמצא בפירוש השני שלו, מדרש אגדה, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד באילו? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה יכעסתם למקום, ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. אז ממילא, לא, אני לא מבין, אז מה אומר להם, סתם, כאילו? אמר 98 קללות שבוע שעבר. עכשיו אמינו איני ולום, לא, סתם, כאילו מה? אז יש משל של המגיד מדובנה, שהיה פעם הבן של המלך, היה מאוד מפונק, והיה צריך לקחת איזו תרופה, וכדי להקיא, והילד לא מסוגל לקחת, זו תרופה מרה.

קרה זה שהריח התפשט בחדר, והילד התחיל להקיא. ככה אומר להם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם את ה-98 קללות האלה? זה כדי להפחיד אתכם. עכשיו שאתם מפחדים, כבר לא תעשו שטויות. אני לא צריך לתת לכם את העונש. מספיק שהפחדתי אתכם. ואתם קיימים. זה ההסבר של המגיד מדובנה. השאלה היא אבל, למה רש"י אומר שהוא אמר להם 100 קללות חסר 2? כמה זה? זה 98, אז למה רש"י לא אומר 98? מה תגיד? מה תגיד? אולי רש"י זה הדרך שלו להתבטא. אבל מה רש"י אומר מיד אחרי זה? חוץ ממ"ט שבתורת כהנים. אז פה הוא כן אמר ממ"ט, למה הוא לא אמר 50 חסר 1? מה זה השתיים שחסרים? התשובה היא, התשובה היא שבקללות של כי תבוא לא מפורט הכל. בתוך הקללות כתוב גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה יעלם השם עליך עד ישמדך. אבל זה לא כתוב, אז מה זה? זה יפחיד אותם. החסר שתיים הזה, זה מה שיפחיד אותם. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה. עכשיו, מה זה באמת החולי והמכה שלא כתוב? אז כתוב בעל שיח הקדוש שהכוונה למיתת צדיקים. ולמה זה קשור למיתת צדיקים, חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה? אז מסבירים יפה. בספר בראשית, מת שם איזה צדיק? אברהם, יצחק ויעקב. בספר שמות, מת איזה צדיק? בטח, יוסף וכל אחיו. בספר ויקרא, מת לנו איזה צדיק? נדב ואביהו. בספר במדבר, מת איזה צדיק? אהרון ומרים. בספר דברים, לא מת אף צדיק. מי? משה מדבר פה. הוא עוד לא מת. ממילא, כשהוא אמר להם גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, הכוונה למיתת צדיקים. ככה מסבירים את הדרוש הזה שהחולי וכל מכה שלא כתוב זה הכוונה למיתת צדיקים. מוריי ורבותיי, אתם יודעים אולי כמה שנים חי יעקב אבינו? 100? עוד פעם? 147. כמה זה 98 ועוד 49? 147. אומרים המפרשים שהחיים של יעקב אבינו היו 147 שנה כדי להגן מהכללות של ה-98 ו-49. ולכן בפרשת בחוקותיי, כשהוא אומר את כל ה-49 כללות, איך הוא מסיים? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. למה הוא מתחיל עם יעקב? אלא כיוון שהוא חי 147 שנה כדי להגן מזה, וזה גם הסיבה שדוד המלך כתב 147 פרקי תהילים. אמנם יש לנו היום בספר 150, אבל חז"ל אומרים שהיה 147. אחרי זה פירקו שניים-שלושה פרקים כדי לסדר את זה ל-150. אבל א' ב' למשל היו מחוברים. מה עוד אני לא יודע. א' ב' היו מחוברים. אז זה 147 פרקים כנגד יעקב אבינו, וזה הסיבה שבפרק חף אומר יעקב אבינו, סליחה, אומר דוד המלך, יענך השם ביום צרה, יסגבך, מי ישמור עליך מהיום צרה, מהכללות? שם אלוקי יעקב, כי יעקב זה 147 שנה כנגד הכללות שבתורת כהנים ובפרשת כי תבוא. יפה מאוד. מצוין, כי הוא אמר קודם את המכובדים, כמו שאתה אומר היום, ברשות כבוד הרב הזה, כבוד הרב ההוא, וכל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, נכון? אז ככה גם הוא עשה. ממשיך משה רבינו ואומר, למען נקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ואז הוא אומר, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, את צבא אבן

0: כסף וזהב אשר עמהם. מה כתוב כאן? הוא אומר, אתם ראיתם את העבודות זרות שלהם. אז הוא קורא לזה שיקוצים וגילולים. בסדר? הוא רוצה לבזות את העבודה הזרה, הוא קורא לזה שיקוצים וגילולים. ואז הוא אומר, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. הכוונה היא כך. את העבודות זרות שלהם שעשויים מעץ ואבן, זה אתם ראיתם, למה את זה הם שמים ברחוב. אבל כסף וזהב אשר עמהם, את העבודות זרות שלהם שהם עושים מכסף וזהב, הם מפחדים שיגנבו להם, הם שמים את זה בארון אצלם בבית. עכשיו, איזה אומלל בן אדם שמפחד שיגנבו לו את האלוהים? איזה אומלל? מספרים שיהודי אחד, לא עלינו, נשרף לו הבית. בימים שהבתים היו עשויים עץ, אז שהיה ניצוץ אחד, נגמר הבית תוך כמה דקות. ונשרף לו כל הבית, וכל העיירה עמדה שם וניסו לנחם אותו, ופתאום הוא נתן שאגה, ברוך אתה השם, אלוקים ומלך העולם שלא עשה ניגוי. אז חשבו שצריכים להזמין אמבולנס של חולי נפש, השם ישמור. אולי הוא יצא מדעתו. שאלו אותו, למה ברחת את זה? הוא אומר, כי אם הייתי גוי, גם האלוהים שלי אני נשרף. עכשיו שאני יהודי, האלוקים שלי נשאר, הוא יעזור לי. אבל אם... אוי ואבוי לבן אדם שמפחד שיגנבו לו את האלוהים שלו. כסף וזהב אשר עמהם. איזה פרצוף יש לזה? אמרתי לכם פעם שהבן איש חי מביא סיפור שסיפר רבינו יצחק אברבנאל. רבינו יצחק אברבנאל הרי היה במדינת ספרד. לפני הגירוש. הוא היה מהמגורשים. אז הוא מספר... שהיה יהודי אחד שהמיר את דתו לנצרות. באו החברים, שאלו אותו, תגיד, השתגעת, מה קרה לך? הוא אומר, נמאס לי לעבוד אלוקים שאני אף פעם לא רואה אותו והוא תמיד רואה אותי. מעדיף לעבוד אלוהים שאני רואה אותו תמיד והוא אף פעם לא רואה אותי. מעדיף את זה. אז הבן איש חי לפי זה אומר, בעלות, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך לפני האדון השם. תבוא למקום שרואים אותך, לא שאתה רואה אותו. אל תלך לבית עבודה זרה. ולכן הוא אומר, כתוב, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. אל תלך למקום שאתה רואה, תבוא למקום שרואים אותך. עכשיו אומר משה רבינו, אז אחרי שאתם ראיתם את כל העבודות זרות שלכם, פן יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש, פורה ראש ולענה. מה זה ראש? רעל, ארס, נכון, זה המילים האלה. יש לנו את זה גם בפרשת האזינו. ענבי מו, ענבי ראש. ענבי מו, ענבי ראש. ענבים רעילים, ענבים לא טובים. אז זה הכוונה, פן יש בכם שורש, פורה ראש ולענה, ראש ולענה, לענה זה, זה צמח מאוד מאוד מר. אז זה הכוונה. והיה בשומע דברי העלה הזאת, התברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את הצמאה. לא יובע השם סלוח לו. כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה, הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. נעצור פה. מה הוא אומר? שהיה האיש הזה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, זה הרי לא הגיוני. אדם ששמע את כל ה-98 קללות שקרו שבת שעברה, יגיד יהיה הכל בסדר? מילא אחד שלא שמע את זה, יגיד, בוא נלך לנו לפארק, הכל טוב. אבל אם אחד שמע את כל הכללות האלה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, איך יכול להיות? זה לא הגיוני בכלל. עוד דבר שצריכים לשים לב, פה בפסוק הזה, פסוק י"ח, הוא אומר, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת. איזה עלה? הזאת. לא שכתובה. מיד אחרי זה הוא אומר, פסוק י"ט, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם וקינתו באיש ההוא ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. ופסוק חף עוד פעם, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל ככל העלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. מה הוא אומר? התשובה, אמרנו כבר מקודם, מה זה שתי הקללות שלא כתובות? המאה חסר שתיים, מה זה? מיטת צדיקים. ומה זה, מה עושה מיטת צדיקים? כתוב שמיטת צדיקים מחפרת. מאיפה לומדים? מזה שמרים מתה, ונסמכה פרשת מרים, מיטת מרים, לפרשת פרה אדומה. אז זה בא להגיד לך שכמו שפרה אדומה מתארת, ככה מיטת צדיקים. עכשיו השאלה היא, אם מיטת צדיקים מחפרת, זאת אומרת שהצדיק ימות, אז אנחנו נהיה מסודרים. נכון? והוא כשהוא שומע את דברי העלה הזאת, לא הכתובה, זאת שלא כתובה, אז הוא אומר, יופי, אז בוא נלך ללונה פארק, נעשה מה בא לנו, ואם הקדוש ברוך הוא יכעס, שייקח איזה שניים, שלושה צדיקים, ונגמור את הסיפור. והיה בשומו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אלך. רצה הקדוש ברוך הוא לכעוס, שיקח צדיקים, סתדר את העניין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חביבי, לא יובע השם סלוח לו, כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורב צבו כל העלה הכתובה בספר הזה. לא מה שלא כתוב, אתה תקבל את מה שכתוב. ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה, מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. כך מסבירים את זה. יש פסוק בתהילים, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה. כן, עינינו אל השם אלוקינו עד שיהיה חוננו. חוננו השם חוננו, כי רב סבנו בוז. על פי מה שדיברנו עכשיו, זה מובן יפה מאוד. כשהאדון מרביץ לעבד, איפה הוא מרביץ לו? מקדימה או מאחורה? למה בגב? כי אם הוא יתרביץ לו מקדימה, יכול להוציא לו עין או שן. ואז מה יקרה? יצא לחירות. ברור שהוא מרביץ מאחורה. מה עושה העבד? מסתובב, מסובב את הפנים, שיפגע לו בשן, שיפגע לו בעין. וזה מה שאנחנו עושים. מי נקרא עיני העדה? הצדיקים, נכון? עיני העדה. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, שמסובבים, קח את העיניים, קח את העיניים. כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיכוננו. במקום לעשות תשובה, אומרים, לא שלום, אין לי כוח לחזור בתשובה, קח לך כמה צדיקים, תפתור אותנו. כן עינינו אל השם אלוקינו, קח את העין, קח את הצדיק. זה הרי בושה וחרפה. לכן הוא ממשיך ואומר, חוננו השם חוננו, כי רב סבנו בוז. בושה וחרפה. כך מסבירים בשם רב ישראל סלנטר. וכיוון שכבר הזכרנו את הפסוק הזה, אני רוצה לשאול שאלה, הנה כעיני עבדים, זה רבים או יחיד? עבדים. רבים. אל יד אדוניהם. כעיני שפחה אל יד גבירתה. למה? למה זה רבים וזה יחיד? והאמת היא שאני גם לא מבין למה צריך שתי דוגמאות. הרי זה אותו משל. מה הוא רוצה להגיד? כן, עינינו אל השם אלוקינו עד שיכוננו. כן! אז אתה מביא משל, ואתה אומר, זה הנמשל. בשביל מה צריך שני משלים? עיני עבדים אל יד אדוניהם, עיני שפחה אל יד גבירתה, בשביל מה? זה אותו משל. טוב, יש לכם עבודה לשבוע הבא. אז אתה שואל, חוטב יצאך עד שואב מימיך, זה כאילו... אותו רמה. אז שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, התורה לא מתייחסת אל בן אדם לפי המשכורת שלו, אלא לפי מה שהוא עושה בעולם. חוטב עצים, הורס את הבריאה, שואב מים, מחיה את הבריאה. בין זה לזה, כולם נמצאים. תירוץ שני, שיש כאן רמז לזמנים של התשובה. זמן התשובה מתחיל בטו באב. ומסתיים מתי? בשמחת תורה. שאז מתפללים על הגשם. ומה יש בטו באב? אז הפסיקו לכרות עצים למערכה. לכן הוא אומר, מי חוטב עציך עד שואב מימיך. אבל זה רמז, כן. כן. אני זוכר, היה לנו, איפה שאני למדתי, היה המנהל של הישיבה, אז הוא סיפר לי פעם, הייתי, ממש הייתי צעיר מאוד, הוא סיפר לי שהוא הגיע למילואים, והוא כאילו היה כמו רב צבאי כזה, אז הוא הביא אותו לנעום לפני הימים נוראים. הוא אומר, באתי לשם, כל הצבא היה שם, ורעש אימים, ולא מצליחים להשתיק אותם. שאלתי אותו, מה הרעש? אמרו, הטייסים לא מוכנים לשבת ליד האלה, ואלה לא מוכנים לשבת ליד האלה. כל אחד עם הכבוד שלו. אמר, חבר'ה, תירגעו, אני אסביר לכם משהו. אז הוא אמר להם, תבור את הזה. מי חוטב עציך עד שואב בימיך? בין המחיה את הבריאה לבין הזה שהורס את הבריאה, כולם נמצאים באמצע. הוא אומר, אתם כולכם אותו דבר, אז מה? זה נכון שאתה טייס, ואתה טנקיסט, ואתה שיקימיסט, אבל כולכם באותו מקצוע, אז כאילו, מה, על מה אתם רבים? כל חולי וכל מכה. והחז"ל מסבירים שזה הולך על מיטת צדיקים. אז אתה שואל, אבל יש מיטת צדיקים זה רק דבר אחד. נכון. אין לי תשובה. אין לי תשובה. כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב, זה מיטת צדיקים. אתה שואל, אבל זה שני דברים. לא יודע. הוא אומר שהצדיק שמת זה מכה אחת, וזה שאנחנו אין לנו את הצדיק זה המכה השנייה. ככה הוא אומר. יפה. רבותיי, הנסתרות להשם אלוקינו, פרק חפתת, פסוק חפחת, הוא אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה כתוב כאן בפשטות? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה ברית שכל עם ישראל ערבים זה לזה. ואז באו עם ישראל ואמרו, סליחה, מילא אתה אומר לי שראיתי את ההוא מעשן בשבת ולא אמרתי לו כלום, אני שומע. אתה תובע אותי, למה לא אמרת לו? אתה יודע שאסור לעשן בזה. בסדר. אבל אם ההוא בתוך הבית שלו עושה משהו, אני יכול לדעת מזה? אומר להם, אתם צודקים. הנסתרות להשם אלוקינו. הוא לא יתבע אתכם על זה. אבל הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, וזה הברית שנחרטה שכל עם ישראל ערבים זה לזה, ויש את המצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך, וזה. טוב?
1: דברים שאנחנו לא יודעים, זה...
0: לא, זה לא כתוב פה, זה נרמז פה. מה שאתה אומר עכשיו זה נרמז פה. אבל זה לא כתוב פה. מה שכתוב פה זה שהוא הכניס אותם בברית, בברית השם אלוקיך ובעלתו. והוא אמר להם, עכשיו כולכם אחראים אחד על השני. אבל אמרו לו, אז תשמע, זה אי אפשר ככה. מילא מה שאני ראיתי, אתה יכול להגיד לי למה לא אמרת. אבל כשאני לא רואה, מה אני אעשה? מה אתם צודקים? רש"י אומר את זה. רש"י אומר, ואם תאמרו מה בידינו לעשות, אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר, פן יש בכם איש פורה ראש ולענה? מה אני? ואמר בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, מה אני יודע מה יש לו בלב? אז על זה הוא אמר, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שאין לה השם אלוקינו, והוא ייפרע מאותו היחיד. אבל הנגלות לנו ולבנינו לבאר הרע מקרבנו. ואם לא נעשה דין בהם, יענוש את הרבים. זה מה שכתוב פה, זה הפשט. עכשיו רמזים, יש עוד. והרמז הוא ככה. מה השכר שמקבלים על שמירת שבת, מישהו יודע? מה השכר בעולם הבא שמקבלים? לא יודע. מה השכר שמקבלים על הנחת תפילין? לא יודע. מה השכר שמקבלים על שילוח הקן? כתוב. אריכות ימים. למען יאריכון ימיך. מה השכר שמקבלים על כיבוד אב ואם? גם אנחנו יודעים אריכות ימים. זה שתי המצוות היחידות שהתורה כתבה את השכר. לכן הוא אומר, הנסתרות להשם אלוקינו. כל המצוות, זה הכל נסתר השכר. אבל יש שתי מצוות שהן נגלות. מה? אחד לנו ולבנינו, כיבוד אב ואם. והשנייה, סליחה, אחד לנו, מה זה שילוח הקן, והשני הוא לבנינו, שמצוות כיבוד אב ואם, שתי המצוות האלה זה הנגלות, שם הוא גילה את השכר, אבל לא שזה הפשט כאן, זה רק רמז יפה כזה. רבותיי, עכשיו יש כאן נבואה שהיא ממש מדהימה, והוא אומר ככה, בפרק למד הוא אומר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ועכשיו מגיע, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך, ואז ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. עכשיו תראו רבותיי, הדבר הזה שהוא אומר, תשמע, יגיע הזמן של קיבוץ גלויות, זה לא דבר נורמלי, וזה לא קרה מעולם בהיסטוריה האנושית. לך תחפש את המויקנים, את השבט המאיה, את האיצטקים. זה לא קיים. אין, הם נעלמו, הם התערבבו. אין דבר כזה. ואנחנו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מראש, אני אפיץ אתכם בעמים, ואתם תהיו שם במצב לא טוב, ואתם תהיו שם גם חוטאים, ואני אחזיר אתכם לארץ, ופה בארץ יהיה תופעה של אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. זאת אומרת, תופעה של חזרה בתשובה. מי היה יכול להאמין את זה? מי יכול להאמין את זה לפני 50 שנה? על מה אתה מדבר בכלל? ועובדה שהוא אמר את זה אז, ואנחנו רואים את זה מול העיניים, מתקיים. גם באו אלה מכל הארצות, ומיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, וגם אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אז דבר שהוא נבואה שמתגשמת מול עינינו. והיא כמובן עוד תהיה עוד הרבה יותר כשהמשיח יבוא, שאז באמת יתקבצו כל הגלויות הנה, ולא רק היהודים שמחשיבים את עצמם ליהודים, אלא אני רוצה להקריא לכם רש"י בתהילים. רש"י בתהילים, איפה זה? בהנסתרות, כן, הנה. רש"י בתהילים פרק פ"ז כותב כך: לעתיד לבוא, כשיכתוב הקדוש ברוך הוא את העובדי אלילים לדיראון, ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם. כלומר, בשואה איבדנו 6 מיליון יהודים בתאי הגזים או בשאר מיטות משונות. אבל כמה ילדים הפסדנו שהלכו למנזרים ולא היה מי שיקח אותם אחר כך? כמה ילדים התערבבו אחרי זה בין הגויים? הוא אומר, לעתיד לבוא, ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם. ועל זה נאמר בפסוק, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. וזה הכוונה, יולד מאותם של ציון, ויברור אותם לו. ועל זה אמר ישעיהו, וגם מהם אקח לכהנים וללוויים, מן הגויים המביאים אותם מנחה, אקח הנבלעים בתוכם, ויהיו בהם כהנים ולוויים שאינם ניכרים, ולפניי גלויים הם, אמר השם. ואיכן אמר? הנסתרות להשם אלוקינו. אז יבוא זמן שהגויים, יבוא משיח, הגויים ירצו להביא מתנה, מה יביאו? זהב? לא חסר. אולי ייתן לו איזה שטח. תודה רבה, אני מלך על כל העולם. המתנה היחידה שיהיה להם להביא זה יהודים. אבל איזה יהודים? היהודים כבר עלו לארץ, כל הקיבוץ גלויות. הם ימצאו איזה יהודי שלא יודע שהוא יהודי, ואותו הם יביאו, ועל זה הוא אומר, ומהם אקח כהנים ולוויים, כי אתם לא יודעים שהם כהנים ולוויים, אבל אני כן יודע. ועל זה נאמר, הנסתרות להשם אלוקינו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עכשיו מול העיניים, זה רק משל למה שיקרה בסוף. אני לא יודע. אתה צודק, כבוד הרב. הרי לכאורה, איך הוא נשאר כהן? לא יודע. האמת, סיפור מאוד יפה. סיפר לי פעם, זה מהערכים, איך קוראים לו, המנכ״ל של הערכים?
1: קודם כל, לא חייב נשאר.
0: וליס.
1: הוא לא חייב נשאר כהן.
0: מה זאת אומרת? אז איך הוא נהיה כהן עכשיו?
1: השם אמר, זה כהן.
0: לא, לכאורה לא זה הכוונה. זה לא הכוונה שימנה אותם לכהנים, לכאורה. אבל מה שהרב אומר זה סיפור מאוד יפה, סיפר לי הרב וליס, יום אחד, הוא נולד לו הבן הראשון שלו, אז הוא בא לאבא שלו, הוא סיפר לו בשמחה שנולד לי בן, אז אבא שלו אמר, תגיד תודה שיש לך למי לספר. כשאתה נולדת, לי לא היה למי לספר, אני באתי מהשואה, לא היה לי אבא, לא אמא, לא חרם, לא חמות, לא היה לי מי לספר. אחרי זה הוא אמר לו, אבא, תספר לי קצת, אני רוצה לספר לבן שלי על הדורות הקודמים שלנו. אז הוא אמר לו, דבר אחד אני זוכר, היה לנו סידור בבית, שם היה דורות, דורות, כל אחד שהיה נולד היו רושמים בן אחרי בן. אני זוכר את הראשון ואת האחרון. האחרון זה אבא שלי, או סבא שלו, כן, אבא שלו, סבא שלו. והראשון שהיה ברשימה שם זה רפאל וליס, שנרצח על ידי האינקוויזיציה, באי, יש ליד ספרד אי שנקרא, איך? פלמה דה מיורקה. באי פלמה דה מיורקה. טוב, זהו, זה מה שהוא ידע. משהו כמו 300 שנה אחורה, משהו כזה. אז יום אחד מצלצל אליו עיתונאי, הוא אומר לו, תשמע, פתחו את ה... את הארכיונים של האינקוויזיציה במיורקה, ויש שם תיק עווה של אחד בשם וליס. ככה? בוא ניסע. נסעו לשם ונכנסים, זה ממש בית אטום, מרתפים למטה, כל המקומות שעינו את האנשים, ומצאו את התיק הזה של סבא שלו, רפאל וליס. מתברר שהוא ואחותו היו בסתר מלמדים את היהודים איזה מצוות לעשות, את היהודים האלה שהיו נוצרים בעצם, אבל בסתר נשארו יהודים. הוא היה סוחר גדול, הרפאל וליס הזה היה סוחר גדול, עשיר גדול. האינקוויזיציה לא נתנה לו לצאת מהאי כי פחדו שהוא לא יחזור. אז היה לו שליחים, והשליחים האלה היו מביאים לו מהרבנים בהולנד איזה מצוות ללמד את האנוסים. על מה תפסו אותם? זה היה שהם אמרו לאנשים למצום תענית אסתר. ואז תפסו אותם, ועינו אותם נורא והיום, ובסוף גזרו את דינם למות בשריפה כשהם חיים. כל זה כתוב בתיק. ויותר מזה מסופר שם, שלפני שהדליקו את האש, סליחה, גזרו את דינם לא לשרוף אותם, אלא לבשל אותם. מה הכוונה לבשל? לא יקשרו אותם לעץ וישרפו אותם עם העץ, אלא ישרפו עץ לידם, כדי שהם יתבשלו עד שהם ימותו. ויש שם תיאור שלם של איך זה עשו את זה, והכומר אמר להם, אם תחליטו שאתם בכל זאת רוצים, אז תרימו יד ונסדר את העניין, אז נהרוג אתכם כשלא תצטרכו לסבול. ומסופר שם שהרפאל וליס הזה, הוא הרים את היד. הוא כנראה לא יכל לסבול, הם תארים שם איך יוצא השומן מהדברים נוראיים. והוא הרים את היד, והכומר התקרב אליו, ואז אחותו צעקה לו, רפאל, עוד רגע אנחנו מתחת כיסא הכבוד, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אז הוא שלח את הכומר, וטוב, יצא משם, לקח מונית, והוא מתחיל לדבר עם הנהג מונית. אז הנהג מונית אומר לו, כן, עד היום יש פה את החזירים האלה. איך אומרים חזירים באנגלית?
1: פיל.
0: איך? פיל באנגלית?
1: פיגס. פיגס.
0: לא פיגס. לא, הוא אמר מילה אחרת. לא, מרנוס זה אנוסים. הוא קרא להם חזירים. טוב, בכל אופן, אז הוא אמר, עד היום הם נמצאים פה. הוא אמר, באמת? קח אותי אליהם. אז יש בשוק כמה חנויות, או לא יודע כמה, או זה, שכולם יודעים שזה. התחיל לדבר איתם, ומתברר שעד היום יש להם סכין שחיטה, הם לא אוכלים בשר סתם, ועד היום נשותיהם מדליקות נר אחד ליד מראה. למה? להדליק שתיים, הם פחדו שהאינקוויזיציה תדע, אז הם מדליקו אחד ליד מראה, ועד היום זה ככה. אז הוא התחיל לדבר איתם וזה, ובינתיים ראש העיר שמע שפה שמח, אז הוא קרא לו. הוא אמר לו, תשמע, מה אתה אומר וזה, נתן לך אזרחות כבוד של העיר. אמר לה, זכות כבוד של העיר? תודה רבה לך. אני רוצה כבוד, אתה יודע איזה כבוד? בכיכר ששרפו את סבא שלי, שם אתה תעשה טקס ביום הזיכרון שלו. ואני אדבר שם, זה יהיה כבוד. אמר לו, לא, אני לא רוצה, פה יהיה בלגן עם המוסלמים וזה, אני לא רוצה. אז הוא אמר לו, אז אני צריך את האזרחות כבוד שלך, שאתה שרפת פה את סבא שלי? קח את האזרחות כבוד הזה ולא משנה מה הוא אמר לו לעשות עם זה. טוב, הוא חזר לארץ, והוא בא לרב קרליץ. הוא אומר לו, הרב, מצאתי קהילה, עוד דבר, הכנסייה עד היום לא מרשה להתחתן איתם. אז הם מתחתנים רק בינם לבין עצמם. אז הוא הגיע לארץ, הוא בא לרב קרליץ, הוא אומר, שמה הרב, מצאתי קהילה של 22 אלף נוצרים, שכולם יהודים. הם מתחתנים רק בינם לבין עצמם. בקיצור, שלחו לשם דיינים, והם ביררו את העסק, ופסקו שהם יהודים. הם לא התערבבו עם גויים אף פעם. כי היה אסור בחוק להתחתן עם גויים, עם הנוצרים הרשמיים. ואז ראש העיר התעשת ואמר, טוב, נעשה טקס. היה טקס שהגיע הנסיך או המלך, אני לא יודע מה, ושגרירים, והיה בלגן גדול. ואז אחרי הטקס, אז הם באו אליו לרב וליס ואמרו לו, מה, טוב, אנחנו יהודים, אז מה עושים עם זה? הוא אומר, נעשה סמינר ערכים. ועשו סמינר, ויש שם בעלי תשובה, ויש שם היום כבר מקווה ובית כנסת והכל. וזה יהודים שהיו עד, במשך מאות שנים, הלכו כל יום ראשון לכנסייה. מאות שנים. אבל אתה רואה? ושב השם אלוקיך את שבותך, אם יהיה נידך בקצה השמיים. משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחת.
2: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך אוזנבלום. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מתרחך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה

ארוך יומר הוא. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: בערוץ 2000 מאירים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת ניצבים היא הפרשה המסיימת בשנה הזו את שנת תשפ"ה. פותחת הפרשה: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ידועים דברי הזוהר הקדוש שכל מקום שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. הזוהר מביא את זה על שתי מקומות, האחד מהם אצל הנביא אלישע, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אלישע הגיע להתארח אצל האישה השונמית בראש השנה, ושם שואל גחזי את האישה השונמית: יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא, אם את רוצה שהנביא יזכיר אותך בראש השנה? והיא אומרת לו: לא, בתוך עמי אנוכי יושבת, היא לא רוצה להזכיר אותה, תזכיר אותי ביחד עם כל ישראל, היא לא רוצה שיוציא אותו בנפרד ויזכירו רק אותה. מקום נוסף שמופיע בספר איוב: ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם אל השטן: אשמת לבך אל עבדי איוב איש ירא אלוקים וכולי. אומר הזוהר: זה היה בראש השנה, כך כותב גם רשי שם במקום. אומר רשי במקום: ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, הכוונה שבאו המלאכים המסנגרים, באו לסנגר על בני האדם, ויבוא גם השטן בתוכם, הוא בא לסנגר, הוא בא לקטרק. ואז הוא שואל אותו: אשמת לבך אל עבדי איוב? גם זה היה בראש השנה. אותם דברים כתובים גם ברשי שם בספר איוב. אבל מעט שהזוהר הקדוש כותב שויהי היום הכוונה לראש השנה, יש הרבה מפרשים שלקחו צו הרחבה, הרחיבו את העניין הזה של היום, ואמרו לא רק ויהי היום, אלא במקומות מסוימים שמופיעה המילה היום זה כינוי לראש השנה. איפה מצאנו? פרשת השבוע: אתם ניצבים היום, הכוונה לראש השנה, שכולם מתנצבים לדין לפני הקדוש ברוך הוא, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, מחוטב עציך עד שואב ממך. זאת אומרת, כל בני אדם ניצבים לדין, אף אחד לא מתחמק, כמו שנאמר בפיוט של רבי אמנון ממגנצה: כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי. ככה כולם ניצבים, גדולי ישראל, האנשים הפשוטים, כולם מתייצבים לדין. עד כאן הדברים. אבל יש כאלה שבירו את זה בדרך הדרוש, כי המילה מחוטב עציך עד שואב ממך זה קצת מוזר. למה? כשאתה כותב מי עד, צריך שיהיה איזה פער. מחוטב עציך עד שואב ממך, זה מדובר על אותו דבר. זה לא עם שינוי, זה אותו דבר מדובר. אם אתה אומר מי הייטק ועד שואב ממך, אז זה מי עד. זה המקסימום וזה המינימום, אתה מבין, אתה לוקח. אם אתה אומר מחוטב עציך עד שואב ממך, זה אותו לבל, זה אותו מקצועות. מה זה משנה אם זה סנדלר או חייד? זה שניהם, זה עם מסמרים, זה עם החתים, אז זה אותו רעיון פחות או יותר. אז מה השינוי שאתה מביא מחוטב עציך עד שואב ממך? לכן יש כאלה שאומרים שאתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מי מתייצב לדין? כולם. מחוטב עציך, הכוונה מטו באב. טו באב זה תחילת הזמן שדנים אותנו, עד שואב ממך, עד היום האחרון של שיבת ששואבים שמחת בית השואבה, שזה הושנה רבה. אלה הימים שהם ימי הדינים, כך מביאים רבותינו בעניין הזה. ולכן הפרשה שלנו מדברת על ההתייצבות של כולם לפני השם יתברך. חלק מהפרשים לוקחים את המילה הזאת של אתם ניצבים השם לפני השם אלוקיכם לבוא להתייצב בכוח האחדות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פירוש לדבר, כאשר אנחנו מאוחדים, יש לנו יותר כוח לעמוד בדין, כמו שאנחנו יודעים. חז"ל מביאים במדרש משל לחבילה של קנים. אף על פי שזה קנה סוף, זה דבר קל מאוד, אבל הקנה סוף הזה, אומר חז"ל, ברגע שאתה נותן לו מכה, אתה שובר אותו. אבל אם זה חבילה של קנים, אז הם יכולים להחזיק מעמד, אתה לא שובר אותם כל כך בקלות. זה הכוח של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. בספר סת במרתך הוא מביא בשם החידה רבי דוד אזולאי שאתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אתם אותיות אמת, המילה אתם תהפוך אותם בהיפוך אותיות, קיבלתם אמת. לומר לך שהיכולת שלנו להתייצב לדין לפני הבורא יתברך זה בא דרך המילה שנקראת אמת. אמת זו התורה הקדושה, היא זאת שיכולה להציל אותנו ביום הדין. על דין הוא דין קשה, כמו שכולנו יודעים, שאפילו מלאכים יחפזון, וכילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. אבל יש זכות אחת, היא זכות התורה, שבאמצעותה ודרכה אדם יכול לעמוד לדין. מה זה? הוא אומר, ידוע לכולם, שהמילה אמת מציינת את העניין של, מציינת את העניין של תורה. אנחנו אומרים לפני תקיעת שופר, ראש דברך אמת ולעולם כל משפטי צדקך. איפה זה נמצא? בעל הטורים בתחילת החומש, מי שירצה כותב, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. בראשית זה תף, אחרי זה יש לך ברא זה א', אלוקים זה מם, קיבלת את המילה אמת. בראשית ברא אלוקים, וזה מה שנאמר, ראש דברך אמת ולעולם כל משפטי צדקך. עד פירוש הדבר, שהתורה שנקראת אמת, באמצעותה אתה יכול לעמוד לדין לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה במילים האלה, בראשית ברא אלוקים. ולכן אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר. התורה הקדושה, עשרת הדיברות, נפתח באלף, אנוכי השם אלוקיך. זה האלף של אמת. אחרי זה המשניות, משנה ברכות, מתחילה באות מם. מאמתי קוראים את שמה בערבית. והגמרא מתחילה תנא מאי חכי. אז יש לך א' של אנוכי, מ' של המשנה, ת' של הגמרא. אז יש לך א', מ', ת', שניים מתוך זה זה התורה שבעל פה, ואחד זה התורה שבכתב, זה עשרת הדיברות. דהיינו, שמי שרוצה להצליח לעמוד בדין, ולהתחבר אל התורה הקדושה, ובעיקר לתורה שבעל פה. ולכן אומר החידה, גם בתפילה אנחנו משתמשים בכוח של התורה. כמו שאתה אומר בברכת התשובה, השיבנו אבינו לתורתך. קודם כל השיבנו אבינו, הכוונה לאבא שבשמיים שיחזיר אותנו לתורה הקדושה, כי הכוח של התורה היא זאת שיכולה להחזיר אותנו בתשובה שלמה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם כך, היינו רוצים קצת לעמוד על כוח התורה, וכוח התורה שדרכה אנחנו יכולים לעמוד בדין, וממנה ללמוד איזשהו יסוד בעבודת השם עבור כל אחד ואחד מאיתנו. בראש השנה תקנו לנו רבותינו לומר, עשרה פסוקי מלכויות, עשרה פסוקי זיכרונות ועשרה פסוקי שופרות. מאיפה לומדים את זה? חז"ל לומדים את זה במדרש רבה פרשה חפתת, אומרים חז"ל, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. משל לבן מלכים, שהיה לו דין בפני אביו. משל לבן של מלך, שהיה לו דין בפני אבא שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אתם מבקשים לזכות לפניי בדין ביום זה, תהיו מזכירים זכות אבות, ואתם זוכים בדין. תזכירו לפניי את הזכות של האבות. איפה לומדים את זה? כתוב בחודש השביעי באחד לחודש, באחד זה אברהם, שנאמר אחד היה אברהם. זיכרון תרועה זה יצחק, שנאמר והנה עיל, הנה אחד בסבך בקרנב. מקרא קודש זה יעקב, שנאמר שמע אלה יעקב ישראל מקורי. ומתי תהיו מזכירים זכות אבות? ואתם זוכים לפניי בדין בחודש השביעי. כך גם אומרים בתפילת הימים הנוראים, אצל בני עדות אשכנז, אצל ספרדים לא ראיתי שזה מופיע, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנאקד ישבית מדננו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. עוד יזכור לנו אהבת איתן, זה אברהם אבינו, שנקרא משכיל איתן האזרחי, ובבן הנאקד ישבית מדננו. מי זה הבן הנאקד? זה יצחק אבינו. ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו. מי זה התם? זה יעקב אבינו, אשתם יושב אוהלים. אומר השפת אמת, ראש השנה, שנת תרס"ב. מלכויות בחינת אברהם אבינו. הוא הראשון שהודיע לכולם שיש מלך על העולם. הוא הודיע לכולם שיש הקדוש ברוך הוא שברא את העולם. שנאמר אברהם אבינו הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון. זיכרונות בחינת יצחק אבינו, שאפרות צבור על גבי המזבח לזיכרון. הרי מופיע בפרשת בחוקותיי, מופיע וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור וארץ אזכור. יש זכירה גם אצל יעקב וגם אצל אברהם. אין זכירה אצל יצחק. שואלים חז"ל, ולמה אין זכירה אצל יצחק? אומרים חז"ל, הסיבה הפשוטה מאוד, שאפרות צבור על גבי המזבח, ולכן לא צריך אצלו זכירה, כי הקדוש ברוך הוא רואה את האפר שלו כל הזמן. ושופרות, אומרים חז"ל, זה בחינת יעקב אבינו, שדמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אומר רבי אהרון קוטלר, מלכויות, זיכרונות ושופרות, הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. מלכויות כנגד אברהם, שימליכו לקדוש ברוך הוא על כל העולם. ומעת הקמת העולם לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. גמרא ברכות דף זין. זיכרונות כנגד יצחק אבינו, ועקידת יצחק לזרו היום ברחמים תזכור. זה הקטע של הזיכרונות, אנחנו גם מסיימים את הברכה הזאת, בעקידת יצחק לזרו היום ברחמים תזכור. וחוץ מזה אומר שופרות כנגד יעקב, שמידתו מידת האמת, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, והוא התורה. והשופר הוא זה שפתח את מעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק. אז השופר הוא מסמל את הכוח של התורה, של קבלת התורה. והיות בעיקר העבודה של ראש השנה היא בשופרות, הוא נקרא בשם יום תרועה יהיה לכם, והוא כנגד יעקב הבינו שהמידה שלו אמת, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, והיא התורה, והיא זאת שמלמדת עלינו זכות ביום הדין. בני דות אשכנז, בפסוקים שנאמר ביום צום גדליה, בסליחות של צום גדליה, אומרים כך: תורה הקדושה התחנני בבקשה, בני הצור נערץ בקדושה, שבחי שיח ערב וזכי מעשה חורב, נעשה ונשמע מעשו נמו להתקרב. אז מה מזכירים? מבקשים מהתורה הקדושה שתתחנן בבקשה, בני הצור נערץ בקדושה. אל מי מבקשים? מבקשים מהתורה הקדושה שתייצג אותנו. אין לנו עורך דין יותר טוב לייצג אותנו בפני הבורא יתברך, אלא התורה הקדושה. ולכן את העבודה של ראש השנה היא בשופרות. למה? להזכיר לנו את עניין התורה. כותבים המפרשים שלכן תקיעת שופר נעשית ליד הבית.

מסמן את עניין קבלת התורה, ולכן עושים את זה גם ליד הבמה, כדי להזכיר את העורך דין הכי גדול שיש לנו, זה הנושא של קבלת התורה. אומר הספר ירח למועדים, שזה מה שאומרת הגמרא, בגמרא במסכת ראש שנה, כך מופיע גם במדרש, לך, לא בגמרא אלא במדרש, אמר רבי יהודה בר נחמן, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר, בשעה שהקדוש יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה, שנאמר עלה אלוקים בתרועה, עלה אלוקים זו מידת הדין, בשעה שישראל נוטעים את שופרותיהן ותוקים לפני הקדוש, הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, דכתיב הוויה בכל שופר, עלה אלוקים כשהוא מתחיל, זה בדין, עלה אלוקים, אחרי זה הוויה בכל שופר, אחרי זה בא במידת הרחמים, הוא מתמלא עליהם רחמים, הוא מרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין לרחמים, הוא הופך את העניין הזה מדין לרחמים. כל אחד ששואל את עצמו, מה יש בעניין הזה שזה נהפך מידת הדין לרחמים, מה מונח שהדבר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. בא הרב יצחק איזיק חובר בספר תורה אור, וכותב דבר מעניין מאוד, ועיקר הזכירה לפני השם הוא בזכות התורה, ולכן כתוב, וביום שמחתכם, והוא תקיעת שופר בבית המקדש על כל קורבנות הציבור, לזכור זכות התורה שהיא עומדת לנו ביום הדין. אין דבר, אומר רבי יצחק איזיק חובר, תלמיד הגרו, אין דבר שעומד לנו בזכות ביום הדין, כי אם התורה הקדושה, כי התורה אחות לנו בבית המלך, הזכות של התורה היא אחות לנו בבית המלך, היא זאת שעוזר לנו להיגבר על אומות העולם. ולכן כולנו יודעים, הרס"ג בעשרת הסיבות שהוא מביא לפני תקיעת שופר, למה תוקעים בשופר, אחד הביאורים אומר לזכור את עניין מעמד הר סיני. מעמד הר סיני נפתח בשופר, לכן תוקעים בזה, כפי שאמרנו, לכן עושים את זה ליד הבימה. ולכן אומרים, כותב הרב יצחק איזיק חבר, עשרה פסוקים מלכויות, וכן זיכרונות וכן שופרות, שמה שכביכול הוא התברך, נקרא מלך, בחינת גילויו בלבריו, שהוא מלך על כל העולם, והשגחתו עליהם בפרטות, ועיקר פנותו אל הנבראים, הוא על ידי התורה שעוסקים בישראל למטה. ובזה הם מקיימים את כל הבריאה שנבראה בעשרה מאמרות. אלה הדברים שכותב בקריכת דיתחובר. ועשרה שופרות ומתן תורה בעשרת הדיברות שניתנו בכל שופר, שעל ידי זה נתקיים הכל. ועשרה זיכרונות הם כנגד חידושי תורה שישראל מחדשים בכל עת שנכלל בעשרת הדיברות. ועל ידי זה הם נזכרים לזכות ביום הדין, ועל ידי זה הוא התברך עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, שהתורה היא תשועה לנגד השונא, הכוונה לנצח את היצר רע, שהוא היצר רע, ולכן צריך לזכות בזכות התורה, ועל ידי זכות התורה נושאים מהאויב. אלה דבריו של רבי יצחק איזיק חובר, דבר נפלא ביותר. למדנו מכאן שהזכות של התורה היא מקנה לנו מה שנקרא אחות בבית המלך. יש לנו את האפשרות להגיע אל המלך באמצעות התורה הקדושה שבה אנחנו עוסקים, והיא זאת שנותנת לנו את היכולת להתמודד. ראיתי באחד הספרים דבר מעניין מאוד, שהרבי אלימלך מליז'נץ, אחד המתפללים, אחד האנשים בבית מדרשו, היה חזן בימים נוראים. הוא קרא לו בערב ראש השנה ושאל אותו אם עבר עליו יום אחד מטו באב ועד ראש השנה שהוא לא למד גמרא. אז אמר לו, כן, יום אחד הייתי עסוק במצווה מהבוקר עד הלילה ולא הספקתי ללמוד גמרא והלכתי לישון, פשוט הייתי עסוק במצווה, פטור מן המצווה. אמר לו, אני שמח מאוד שהיית עסוק במצווה, פטור מן המצווה, אבל אל תהיה חזן השנה. השנה לא יהיה חזן. אומר, מי שאין לו יום אחד, מטו באב תחילת הדינים, יום אחד שהוא לא עסק בתורה, חזן אתה לא יכול להיות. למה? כי התפקיד של החזן הוא לייצג את הרבים. איזה כוח יש לרבים כנגד יום הדין? הוא כוח אחד. הוא כוח של לימוד תורה. אחד שלא למד תורה, חזן לא יכול להיות. ככה אמר לו. ללמד אותנו עד כמה הכוח הזה של התורה הוא כוח משמעותי שבאמצעותו אפשר להתגבר על מערכת הדינים. אומר הרב ירח למועדים דבר נפלא. אנחנו אומר את הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. מה זה ובמה בשופר? אמרת אמרו לפני מלכויות, אז מה אתה שואל אותי ובמה? אומר, כי השופר מראה ומעורר זכות התורה שקיבלנו בסיני בכל שופר, וזהו שפותחים את ברכת השופרות. איך זה מתחיל? אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם, מן השמיים משמעתם קוליך ונגלית עליהם בהרפלי תוהר, גם כל העולם

0: כולו אוכל מפניך השם אלוקינו וכולי. יוצא שהדבר המרכזי שיש לנו שם זה הכוח של השופרות, שזה בזה הקדוש ברוך הוא פתח את מאמר הר סיני, וכל שופר עליהם מופעת לעורר זכות התורה ועשרת הדיברות שקיבלנו מסיני. וזכות אבות שיש לנו בכוח התורה היא זכותו של יעקב אבינו יושב אוהלים. אומר הרוח למועדים, בוא תראה עד כמה הדבר הזה שנקרא תורה עומד לנו לזכות, או מביא משם אוילום של החופץ חיים, שהחופץ חיים הביא דבר נפלא, מופיע בילקוט שמעון ירמיה, שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? מה יעשה אדם ויצצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וצריך ביור, האם לא ידעו שמצווה מגנה ומצלה? הרי כתוב בגמרא במסכת סוטה בדף חפלף, שהמצווה, אדם עוסק במצווה, בעידנה דעסיק בה, מגנה ומצלה. וכל ישראל עסוקים תמיד במצוות. אז מה אמר להם, יעסוק בתורה וגמילות חסדים? מה פתאום הוא בחר באלה? אמר החפץ חיים, ברגע שיש דין בעולם, ואתה רוצה להפיג את מידת הדין, אין דבר שמפיג את מידת הדין כמו תורה. למה? אומר, מידת הדין נמשלת לאש. זה המידה של מידת הדין, זה המשול שלה לאש. ולכן הוא אומר, ברגע שמתגברת אש, יכולה רק אש אחרת לבוא ולחבות אותה. מה הוא אומר? אם יש לך אש גדולה, הוא כותב, צריכים להביא הממונים על הכיבוי, הכוונה לכי המכבה אש, צריך לבוא לחבות אותה. ופעמים שהתגבה הרבה מאוד בכל עיר בבת אחת, שגם אם יגיעו אותם מומחים לאש, לא יוכלו לחבות אותה. כן הדין, שהוא לא מתגבר כל כך, ברגע שהוא מתגבר כל כך, המצווה עצמה לא מועילה, כמו שאם יש שריפה גדולה, מכבה אש לבד לא מספיק. ולזה התלמידים של רבי אליעזר, שראו שמתגבר בנו מידת הדין, בשעה שמשיח בא, הם שאלו מה יציל אותנו, הרי לא מספיק מכבה אש פרטית, צריך משהו יותר בומבסטי. ולכן הוא אומר, אין שום זכות שיכולה להביא אותנו למצב הזה. מה יכול להציל אותנו? אמר להם, דבר אחד יכול להציל אתכם. מה? דבר אחד שמציל אתכם מחבלו של משיח, זה תורה וגמילות חסדים. אלה שני הדברים שיכולים להציל אותנו. אמר החפץ חיים, העניין של לימוד תורה, במקום שלא עוזר מצווה, עוזרת לימוד תורה. כי לימוד תורה משתיק את כל מערכת הדינים, ולכן המערכת הזאת של תורה, היא זאת שאיתה אתה יכול לבוא ולסנגר על עם ישראל בשעות הקשות האלה. בספר ירח למועדים הוא מביא על זה מדרש שמופיע בילקוט שמעוני בתהילים מזמור י"ז. שימה השם צדק, זו קריאת שמע. הקשיבה רינתי, זו רינון תורה. האזינה תפילתי, זו תפילה. בלא צוותי מרמה, זו מוסף. מה כתיב בתרי? מלפניך משפטי יצא. זה תפילת המוספים. בלא צוותי מרמה. למה בלא צוותי מרמה? שלא עמדנו בתפילה, לא מתוך דברים בטלים, ולא מתי שפתי מרמה, אלא מתוך דברי תורה ומעשים טובים. לפיכך, מלפניך משפטי יצא, שהוא יוצא, הוא מזכה אותנו. בזכות מה? בזכות התורה הקדושה. התורה היא זאת שמזכה אותנו. באים חז"ל ובאים פסוק בפרשת האזינו, שנקרא כבר אחרי החגים. מה נאמר שם? יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. אז הגאון מבין לכותב הזה, שהתורה כמו גשם, יערוף כמטר לקחי, זה יורד כמו גשם. אז אם יש למטה עץ של תפוזים, אז התפוז צומח. אם יש לך עץ של הפרסקים, אז הפרסק צומח. אומר, התורה היא כמו גשם, תלוי מה הבן אדם מכיל מבפנים. אם הבן אדם הוא מלא ברוחניות, אז זה מהתורה מרוממת לו את הרוחניות. אבל אם אדם לומד תורה שלא לשמה, אז זה מרים את המידות הרעות שלו, כמו דואג והחיתופל. כך אומר הגאון מווילנה. אומר הפסוק הלאה, כשעירים עלי דשא וקרבים עלי עשב. אומר המדרש מילקוט שמעוני. אומר המדרש, מה שעירים מחפרים על כל עוונות? הדברי תורה מחפרים על כל עוונות. כשעירים עלי, פירוש הבא, כמו שעיר המשתלח להזזל, מחפר על כל עוונות, אותו דבר התורה מחפר את עוונות של ישראל. וכיוון ששעירי יום כיפור מחפרים על כל עוונות, כך דברי תורה, שאמרו בגמרא במסכת ראש השנה, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה. כי לתורה יש כוח לכפר על כל העוונות, אפילו הקשים ביותר, כמו שידוע באחווה גדולה. בא הנפש החיים ואומר דבר נפלא. אומר הנפש החיים, עיקר התשובה השלמה האמיתית שהיא מאהבה הוא רק על ידי עסק התורה. רק על ידי התורה הקדושה, שם נמצא התשובה. וכשאדם מתרחק מן התורה, רחוק הוא מן הקדוש ברוך הוא, ומי שקרוב לתורה, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו עמו, כי כל פשעים תכסה אהבת התורה, והתורה עץ חיים היא למחזיקים בה, ונזכה על ידי זה לחיים לפניו בדין. ואפשר, נוכל לצרף את המשל שאומר האלשיך הקדוש, אומר האלשיך הקדוש, מה הכוח של תורה? אומר האלשיך, היה פעם מלך אחד, שהיה לו נגן שניגן לו כל היום, הנגן הזה, המלך מאוד אהב את הנגינה שלו, והנגן היה עומד ליד המלך, והוא ניגן לפניו, בסעודה מנגינה כזאת, שהוא הלך לישון מנגינה כזאת, כל היום היה צמוד, עד שהמלך הלך לישון, היה שם, קיבל שכר טוב, קיבל משכורת, אני יודע כמה, 10,000 דולר, קיבל משכורת, ברוך השם ניגן לו מהרגע שהוא קם, עד הרגע שהלך לישון, הוא ידע את כל הניואנסים של המלך, איפה שיר שמח, איפה שיר פחות שמח, איפה שיר עצוב, שיר רגשי, ידע את כל הרגשות של המלך. יום אחד באו אליו אנשים, כך אומר האלשיך הקדוש, ממדינת אויב סמוכה, אמרו לו, כמה אתה מקבל לחודש? אז אמר, 10,000 דולר. אתה רוצה 100? אמר, למה לא? 100 בחודש? פנטסטי. אומר, תשמע, אתה לא צריך לעבוד קשה. אתה יושב כל היום הכינור, אתה מנגן לו ככה, באוזן הזאת, תשמע עם מי הוא מדבר. זה הכל. אתה תנגן, כנר הרי אוזן אחת שלו דבוקה על זה, באוזן הזאת, תשאיר אותה פתוח, לשמוע מה הוא מדבר. ב-10 הוא מדבר עם פוטין, תרשום 10 פוטין. 11 זלנסקי, תרשום זגלנסקי. אחר כך הוא מדבר עם, זה, תדבר איתו. כל אחד תרשום מה אמר לו, תנסה לזכור, אתה מנגן, אבל תנסה לצפות. תביא לנו ראש, תדחוף את זה, ניתן לך את זה תיבת דואר, שם אתה מכניס את זה. בראשון לחודש מזוודה, יש לך מזוודה, 100,000 דולר. אתה מקבל אותה, אצלך בבית, מזוודה חדשים, מה שנקרא קטרגייט, כך קוראים לזה ברוך השם, בשפה שלנו, קבל מזוודה, רק תעדכן אותנו מי נגד מי, ברוך השם רב, כך היה, התחיל לעדכן אותם, שם, קיבל מזוודה, אחרי חודש עוד מזוודה, ברוך השם כבר היה לו 300,000 דולר, יכול ללכת למכרז, למחיר לדירה למסכן, מה שנקרא, ברוך השם, יכול לקבל כבר מה שנקרא, לקבל הצעת מחיר טובה, יופי, בראבו. יום אחד השבק מעביר מידע שבקטר יודעים בדיוק מי מדבר עם מי. זאת אומרת, יש כאן איזה שטינקר, מה שנקרא, חפרפרת קוראים לזה. יש חפרפרת שיודעת מה מתנהל פה. נו, אותי הוראה ללכת לעקוב אחרי כל אלה שמסתובבים לפני המלך, כי הם יודעים בדיוק אם הוא דיבר בזה, או שיש אזנות, או שיש מישהו בפנים. שמו מעקבים, התלבשו על הכנר הזה, בדקו והתברר שהוא זה שמדליף החוצה. נו, כמובן, העמיד אותו לדין, מיד השופטים פה אחד, לתלות אותו על העץ בכיכר העיר, בלי שום דבר. אמר המלך, אתם יכולים לתלות אותו, זה דבר חשוב מאוד, אפילו מבורך, אבל רק אחרי שהוא יגמור את הקריירה שלו. למה? אם תביאו עכשיו כנר חדש, עד שהוא ילמד מה לעשות ואיך לעשות, אני לא יהיה בן אדם, אני צריך לדעת מה שרים כשאני יושן ומה שאני אוכל, נכשיר מישהו, ייקח זמן, עד שהוא ילמד בדיוק, ואז אחרי זה, יפה מאוד. שנים הוא אומר, נשאר הכנר, עם גזר דין מוות על הראש שלו, אבל המשיך לנגן, הכל בסדר, כבר לא קיבל מקטר גייט, אבל ברוך השם, המשיך לקבל את המשכורת. אומר הרב, אבל ברגע שהוא נהיה חולה, הצילו התחלה של פרקינסון, והוא כבר ניגן כמה ניגונים בבת אחת, אז זהו, שחררו אותו, תלו אותו, ונגמר הסיפור. אומר, האלשיך הקדוש, כל זמן שאתה שר בתורה, המלך לא ייגע בך, למה? כי זה המנגינה שהוא אוהב, היות וזה המנגינה שהוא אוהב, הוא לא ייגע בך, אבל ברגע שתתחיל זייף, הוא אומר, זהו, נגמר, אין כל מה שאני אוהב, זה התורה הקדושה, ברגע שזה נגמר, נגמר התקנה שלך. למדנו מכאן, שהדבר שהקדוש ברוך הוא אוהב מכולם, זה התורה הקדושה, זה אהבת חייו. ולכן אומר לנו האלשיך הקדוש, הלוואי, אומר המדרש, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. למה? כי המאור שבתורה מחזירה למוטב, זה הכוח של התורה הקדושה. בא רבי חיים מוולוז'ין, ומוסיף על זה דבר נפלא, בשער ד' פרק למד ב', והנה ידוע שכל דבר אינו נתקן אלא בשורשו העליון. אתה צריך לתקן דבר, תתקן אותו מהשורש. וכל אחד מישראל, השורש העליון של נשמתו, הוא מאות אחת מהתורה הקדושה. לכן, הוא אומר, כל פגמי הנפש החוטאת נתקנים ונמתקים בשורשם בתורה הקדושה, על ידי עסק בקראוי. ברגע שבן אדם לומד תורה, התורה היא זאת שמתקנת את הנפש שלו, לא סתם כתוב השיבנו אבין לו תורתך. לכן תקנו ראשונים לומר וידוי בעל פי סדר א' ב', יש שם 22 אותיות, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כדי לעורר את השורש העליון של נפשו, אשר היא מקושרת ונאחזת בתורה הקדושה לטהרה ולקדשה. פירוש דבר, על ידי שאומר רשמנו על פי סדר האלף-בית, כאשר האות שלך, שאתה יודע מהי האות שלך שמחברת, היא זאת שמקבלת את התיקון שלה. למדנו מדבריו ששורש כל התיקונים של הנפש החוטאת ותחילת כל עסק התשובה הוא החיבור אל התורה. אומר הנפש החיים, תדע לך מדובר בשורשים עליונים. אבל בגמרא, בקידושין דף למד אומרת, אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמצרים בידו. אתם לא נמצרים בידיים של היצר הרע. אם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמצרים בידו. אם כן נמצא, שהחיזוק בלימוד תורה הוא יסוד התיקון להינצל מכל המכשולות של היצר הרע. ואמרו שם חז"ל, אם אתה רוצה עסוק בתורה ואתה מושל בו, פירוש דבר שאי אפשר למשול על היצר הרע בלי שיש לך תורה. ולכן העצה היחידה היא לעסוק בתורה. בא חופץ חיים לכינוס ועד הישיבות, ושאל שאלה בפני כל האנשים שהיו שם, למה השטן לא בא לאברהם אבינו? למה השטן לא בא ליצחק אבינו? הוא בא להילחם אך ורק עם יעקב אבינו. אף פעם הוא לא בא להילחם אברהם, לא כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, גם לא עם יצחק אבינו. אמר החפץ חיים, שרו של עשיו נאבק עם יעקב אחרון האבות, וצריכים להתבונן למה המתין ולא נאבק עם אברהם אבינו, יצחק אבינו. אבל העניין הוא, אמר החפץ חיים, שאברהם אבינו עמוד החסד, ויצחק הוא עמוד התפילה, שפשט צווארו לשחיטה בהר המוריה, ויעקב הוא עמוד התורה, שנאמר תיתן אמת ליעקב, ויעקב ישתם יושב אוהלים, באוהלה של תורה, ושרו של עשיו יכול לסבול החסד של אברהם, ולסבול העבודה של יעקב, העבודה של יצחק, אבל מכיוון שהדבר הגיע לתורתו של יעקב, כאן החליט לצאת למלחמה, ועזר כוח להתנפל על יעקב, משום שעסק בתורה, כי התורה היא שם המוות ליצר הרע, שמבטל את כל כוחו להכשיל את האדם ולצודו בראשו. ומאז עיקר המלחמה נטושה תמיד על התורה, לומדיה ומחזיקיה. אלה הדברים שכותב החופץ חיים, והדברים באים גם לידי ביטוי עכשיו, שעיקר המלחמה על לומדיה ומחזיקיה. בא הנביא בספר נחמיה, מופיע דבר נורא שנחמיה עשה, כך מופיע פה, נחמיה עשה אותו, מתי הוא עשה את זה? בשעה שהגיע ראש השנה. בואו נקרא את הפסוקים בפנים, בנחמיה, בפרק ח', אומר הנביא בנחמיה, ויאמר כל העם כאיש אחד, ויאספו כל העם כאיש אחד, אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר בראש השנה, להביא את ספר תורת משה, אשר ציווה השם את ישראל, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש עד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. מתי הוציאו ספר תורה? הוציאו ספר תורה ביום א' דראש השנה. ביום א' דראש השנה הוציאו ספר תורה. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור, הכוונה מצאת מזריחת החמה עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני קהל העם אל ספר התורה. מה הוא קרא? הוא קרא פסוקים בפרשת כי תבוא. 98 קללות יש שם, את זה הוא קרא בראש השנה. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, וענו כל העם אמן אמן במו על ידיהם. במו על ידיהם הכוונה שהם הרימו ידיים למעלה, זה הכוונה במו על ידיהם. ויקדו והשתחוו להשם אפיים ארצה. ויאמר נחמיה, והוא ממשיך הלאה והוא קורא לכולם, בואו נקרא את הפסוק הבא. והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם בשומם את דברי התורה. שהוא קרא להם את הכללות שמופיעות בפרשת כי תבוא, מה הם עשו? כולם פרצו בבכי. ויאמר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין לחון לו, כי קדוש השם היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אלה הדברים שמופיעים כאן. רבותיי, פלא מפלאים. עזרא מכנס את כל עם ישראל בראש השנה, וקורא להם כללות שכתובות בפרשת כי תבוא. כולנו יודעים, השבת האחרונה קראנו כי תבוא, השבת אנחנו לא קוראים כי תבוא. למה? כדי לא להסמיך כללות לחג, כדי להרחיק את הכללות. מה הוא עשה? הוציא ספר תורה בראש השנה, וקרא בו כללות. מה עושים? כולנו יודעים כמה אנחנו נזהרים שלא לעשות שום סימן רע בראש השנה. אומרים לו חרוביה וסילקה וקרתי ותמרי, למה? ויהיה לסימן טוב, אוכלים תפוח בדבש, ואסור לחוס בראש השנה, כי זה סימן לא טוב, ואסור לישון בראש השנה, כי זה סימן לא טוב. הוא הולך, מוציא ספר, ומקריא בתוך את הכללות, כולם בוכים כתוצאה ממה שהוא קרה, אחרי שהוא בחו, אמרו, אבותיי, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, לכן מביאים בהלכה, שבראש שנה צריכים לאכול מאכלים שמנים, כי זה מה שקרה. מה מונח כאן, מה קרה כאן, על מה בדיוק מתנהל כאן. אומר הספר, אוהל משה, דבר נפלא. בדורו של עזרא הסופר, אנשים היו נשואים לנשים נוכריות. אנשים היו נושאים לגויות. הוא רצה לטלטל אותם. איך אפשר לטלטל בן אדם? איך אפשר לטלטל אותו? קוראים לו פסוקים בפרשת כי תבוא. מה זה פרשת כי תבוא? שם הופיע 100 כללות חסר 2. ועם ישראל נכנס ללחץ ששמע את הכללות האלה ואמרו עוד בראש השנה קרא לנו את הכללות, הם רצו יותר לחרדה. ברגע שנכנסו לחרדה, אמר רבותיי, השגתי את היד. מה היד? השגתי את היד, פחדתם, זה מה שרציתי. שתדעו שהעולם לא הפקר, ויש דין ויש דיין. ברגע שעם ישראל פחד, אמר להם עזרא הסופר, תלכו עכשיו הביתה, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. למה אני מביא את זה? כי בפרשת השבוע זה אותו דבר. כותב רש"י, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה אומר כאן רש"י? כיוון שהזכיר להם את כל הכללות שקראנו בשבת שעברה, ומדרש הגדול, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לכללות, לפי כששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם, נהיו חברים, ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מי יכול לעמוד בכללות האלה? התחיל משה לפייסם, מה פייס אותם? אתם ניצבים היום, הרבה ייחסתם למקום ולא הייתה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו, פירוש הדבר, אחרי שהם פחדו, והפחד נכנס לליבותיהם, עכשיו אפשר להגיד להם הכל. למה? עכשיו שגמרת והם פחדו, עכשיו אתה יכול להגיד להם, לכו, יאכלו משמנים ושום ממתקים. אומר הספר, אוהל משה, דע לך, שזה הכוח שיש לנו על מה? הכוח של תורה. ברגע שהם שמעו את דברי התורה הזאת, הם כולם נכנסו לחרדה, והחרדה הזאת החזירה אותם בתשובה. על זה נאמר, השיבנו אבינו, איך השיבנו לאבינו? בתורתך, על ידי לימוד התורה, אנשים התעוררו. מצד אחד התעוררו, מצד שני, אחרי שהם התעוררו, אמר להם, לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, למד אותך מה הכוח של התורה. בא רבי חיים מוולוז'ין, בביאורו לרוח חיים באבות, בפרק ו', הברייתא, שהשבת, בני עדות אשכנז, יקראו אותה, קוראים השבת, שתי פרקים אחרונים, בפרקי אבות, פרק ה' ו', ושם, בממחת קנייני תורה, נאמר, העוסק בתורה לשמה, כך אומרת התורה, מי שעוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כדאי הוא לו, ומבשתו ענווה ועירה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא. כך מופיע שם בפרקי אבות בפרק ו'. שואל הרב שאלה מאוד יפה, מה זה ומכשרתו להיות צדיק? מה זה מכשרתו? מה המילה הזאת של המכשרתו, כך הוא שואל. כותב רבי חיים מוולוז'ין, כי האדם שרוצה להידבק בקדוש ברוך הוא במדרגה עליונה, צריך מתחילה לסור מהרע, אשר נתפגל בגאולי יצרו. אדם שרוצה להיטהר מהאבונות שלו, הוא צריך להכשיר את עצמו, כמו שאדם שעשה מאכלות אסורות, בישל מאכלות אסורות, הוא כדמיון כלי איסור. אם לא יגילנה להפליא את האיסור שבלה, אם יתבשל בהנזיד יעשר, אך הכלי באש יובה ויגילנה תחילה וישיריה. מה קורה? אם בישלת בכלי במים, בישלת מים והתבשל, מה אתה עושה? אתה לוקח מים ומכשיר אותו במים. ערב פסח לוקחים כזה גלון גדלון של חבית כזאת, מבשלים אותה, מטבילים את זה בתוכו, זה עובר את ההכשרה וזה מוכן לשימוש. אומר הרב אותו דבר, גם אדם שעובר עבירה, אם הלב תמה, ברגע שהוא עובר תמה, הוא צריך להכשיר את עצמו. מה מכשיר אותו? מכשיר אותו בזה שאומר, כבולעו, כך פולטו. והנה אומר, התורה הקדושה נקראת בשם אש, שנאמר עלו כל דבריי כאש, ואם לא יעסוק בתורה, הנה בא אש הגהנום להסיר ממנו, הטרפת ולכלוך הטומאה השורה עליו. והתורה מכשרתו להיות צדיק, והרע מתבטל. אם ככה עוד אמרנו דבר נפלא, שכמו שיש הכשרת כלים, יש הכשרה של גוף. בא רבי אליהו לופיאן בלב אליהו פרשת מטות ומסביר את זה. והינו ביודנו, כי עיקר החיים היא התורה הקדושה. נבין היטב מה סופו של בן אדם הפורש מן התורה. וכמו שמצאנו בחז"ל בבא בתרא, אמר רבי יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו, כמו שנאמר בנביא יחזקאל, ונתתי את פניי בהם, מהאש יצאו ובהאש תאכלם. אומר רש"י, מן התורה יצאו, ושנאמר הלא כל דברי כאש, וכתיב אש דת למו. והנה כותב רבי אליהו לופיאן, כלי שנבלע דבר אסור בתבנותיו, כלי שנבלע דבר אסור בתבנות שלו, יכולים להכשירו על ידי שירתיחו מים וישימו את הכלי שרותחים המים וכבולו כך פולטו. אבל אם הכלי נעשה טרף על ידי אש בלא מים, לא היה מים בסיר, אלא מה? היה מחווה, והוא שם את הבשר על המחוות עצמו, כגון שצלו בשר טרפה במחוות בלא מים. בזה לא מעני הגלה, אל מה צריך ליבון. כמו שהוא התבשל באש, ככה אותו דבר, צריך לתקן אותו באש. והיינו כבולו באש יבשה, בלא מים, כך פולטו באש יבשה, בלא מים. וכן הוא ברוחניות, אומר, אם האדם עובר עבירה, הרי הוא מטמטם את ליבו, ונכנס את תומת העבירה בברי הנפש. וזהו מה שאמרו חז"ל, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. כלומר, המצוות מסירות את טמטום הלב שעשתה העבירה בעברי הנפש. עד כאן הדברים שהוא כותב, שהמצווה מגרשת את התומה. אבל זה הכוונה אם הוא עובר עבירה שנעשתה במים, אבל אם העבירה היא באש עצמה, הוא אומר כאן זה לא יעזור. מה צריך? כאן צריך את התורה הקדושה. מצווה לא עוזרת כאן, אלא מה? צריך משהו יותר חזק. אומר, על פי זה נוכל להבין מה שחז"ל הקדושים אומרים, שעלו לחוכמה הנפש החוטאת, מה תהיה עליה? מה היא אמרה? הנפש החוטאת תמות. שעלו לתורה חוטא מה עונשו? אמרה התורה, יביא אשם ויתכפר. שעלו לה הקדוש ברוך הוא מה? אמר יעשה תשובה ויתכפר. הכוח של הקדוש ברוך הוא זה. מה כתוב כאן? מדובר כאן על הנפש החוטאת. מה זה הנפש החוטאת? הכוונה שזה בשוגג, זה לא במזיד. במזיד לא עוזר קורבן, גם על שוגג צריך כפרה. שואל הרב, למה אתה צריך בשוגג כפרה? אמר לו, גם בן אדם שהרס, הקיש אותו נחש בשוגג, הוא לא התכוון שהנחש הקיש אותו, הרע נכנס בתורו, זה לא אומר שום דבר. עברת עבירה, גם אם עברת אותה בשוגג, הארס כבר נכנס בך, גם אם זה היה בשוגג, אז הוא צריך טהרה. אדם שהכניס את האצבעות שלו לבלנדר ונחתכו לאצבעות בלי כוונה, מה זה יגיד? בלי כוונה. אבל האצבעות הלכו בלי כוונה, בסדר גמור. אתה יכול ללכת בלי ארבע אצבעות ולהגיד שזה היה בלי כוונה, אבל נשארת בלי ארבע אצבעות. אותו דבר גם העבירה צריכה תיקון, גם אם זה היה בלי כוונה. ולכן הוא אומר, אדם שעבר עבירה קלה, מספיק קיום מצוות כנגדם. ולכן כתוב, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. אבל אם העבירה הייתה עם כל הלעת, עשית את העבירה עם כל הלעת, עם כל הברן, העבירה שנעשתה עם לעת, עם כל הברן, מה התיקון שלה? התיקון שלה רק באש. מה יש לנו באש? אש זה התורה. הלא כל דברי כאש נאום השם. לימוד התורה מתארת את האדם מהעבירות הכי חמורות שישנם. אלה הדברים שכותב הרב אליהו לופיאן בספרו בפרשת מטות. אם ככה בעזרת השם נוכל להבין דבר נפלא שרבותינו מלמדים אותנו סביב ההכנה שלנו לקראת הימים הנוראים. כולנו מכירים, ודיברנו על זה לפני שבועיים, על הפסוק שאנחנו אומרים אותו עכשיו יומיים, אומרים אותו יומיים, פעמיים ביום, לדוד השם אורי ואישי. מה נאמר במזמור הזה לדוד השם אורי ואישי? נאמר במזמור הזה שדוד המלך אומר, לדוד השם אורי זה ראש השנה, וישעי זה יום הכיפורים, כי יספננו בסוכו זה חג הסוכות. מה אומר? אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. וכל המפרשים מנסים להבין במה המלחמה. אז הבאנו לפני שבועיים, אחד אמר זה מלחמת גוליית, אחד אומר זה מלחמת המלך בציקלג, כמה דעות הבאנו בבאי קורבו, פרש חף אלף. אומר הרב דבר נפלא ביותר, ישנה מלחמה שמתקיימת בין ישראל לבין אומות העולם, כך אומר שם המדרש, ועל זה נאמר, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה הכוונה? במלחמה שישנה מול שרי העולם. מה רוצים שרי העולם? לא כתוב. מלחמה מול שרי העולם אומר אין לי מה לפחד. אם תקום עליי מחנה, לא יראה לבי, תקום עליי מלחמה, וזאת אני בוטח. איזה זאת? יש חז"ל במדרש, אז זאת היחידי שיכולה להציל אותך מהקטרוג של אומות העולם, זה התורה הקדושה, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אמנם, יש כאלה שאומרים בדרך הדרוש, כתוב הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אבל על התשובה וצדקה, מה כתוב? כתוב צום כל ממון. צום 136, כל 136, ממון 136. ביחד כמה זה? 408. 408, מה זה המילה? זה המילה של זאת. זאת זה 408. ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אבל המדרש אומר, בזאת אני בוטח. במה? בתורה הקדושה. יוצא שהתורה הוא הכוח המרכזי שמציל את האדם מכל הגזרות, זה מה שהוא אמר, בזאת אני בוטח. קראתי שהיה פעם איזה צדיק, לא זוכר השם שלו, חלם חלום שהוא הגיע לבית דין של מעלה. זה לא חלום, מציאות, כולם מגיעים לשם בסוף. אבל הוא חלם שהוא הגיע לבית דין של מעלה, ושוקלים בערב ראש השנה, שוקלים לו את הזכויות, את העבירות. והוא רואה, שמים, הקו של העבירות שקוע, זה קשה לי להאמין על צדיק שהקו של העבירות שקוע, זה קצת קשה לי להבין את הסיפור. אבל בכל אופן, כך סופר, ששמו, והיה עבירות, כמובן שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוד הסיירה, אז יש להם עבירות שאנחנו לא, רק הקדוש ברוך הוא יודע לשקול אותם, אומר הרמב״ם. בצד השני, הוסיפו כנגדם, שמו לולב, שמו תפילין, שמו תפילה, שמו חסד, שמו מזוזה, שמו את המצוות, אבל עדיין זה לא היה מוכרע. פתאום הוא רואה שסוחבים איזה משקולת ענקית, הוא לא ידע מה זה, ואז הוא אומר, עכשיו נשים את זה, והקו תוכרע. הוא שאל מה זה? אמרו לו, זה הלימוד תורה שלך. הלימוד תורה שלך זה לא משקולות של קילות, זה לא משקולות. זה משקולות של טונה. את זה מרימים, שמים, והוא מכריע את הקו. ואז הוא התעורר, אומר, תראה מה זה. זכות של תורה. ולכן אתה רוצה לדעת מה הכוח של תורה? הכוח של תורה הוא זה שמכריע את כף המוזניים. כשאתה בא עכשיו להיות מוכרע בכף המוזניים, הכוח של תורה הוא מפסיק. מה קורה אם מגיע סוחר יהלומים, בא לקנות יהלום, אתה סוחר יהלומים, ומישהו בא לקנות יהלום ב-10 מיליון. אתה מאיר את אבא שלך או לא? ישן, אתה מאיר אותו, על גוגו אתה מאיר אותו. לא תאיר אותו, לא תאיר אותו על אבן ב-10 מיליון? על מה? על מישמיש, על גוגו אתה מאיר אותו. מה קרה, ג'ולה? אתה לא תאיר אותו על אבן? הוא אומר, איזה מין שיגעון זה? זאת ההלכה. אתה מאיר אותו, אתה מוכר את האבן, ואחרי זה אתה שם אותו לישון ברמדה 3 שנים רצוף. מהרווח הזה, מה אתה עושה מזה עניין? תרדים אותו, תן לו כדור ובן, נשען הלאה, הכל בסדר גמור. לא חסר כדורים מרדימים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נו, אז הכל טוב, אז מה נכנס לך בעניין הזה? אומר, הוא לא העיר אותו, לא בגלל שהוא לא רצה להעיר אותו. ומשה פיינשטיין כותב שהוא לא רצה להעיר אותו, כי אבא שלו לא היה שפוי, כך הוא כותב. אבל הוא כותב סיבה אחרת לגמרי, הוא אומר, אתה יודע למה לא העיר אותו? כי כל מה שדמה בנתינה כיבד הורים, זה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. למה? הוא אומר, אם אב אני, אהיה כבודי, ואם אדון אני, אהיה מוראי. אז מה התפקיד? אתם לא עושים את התפקיד שלכם, אתם לא מכבדים מורים. כל המטרה שלו להגיד, תיקח אותנו כבנים, תראה איך נפנק אותך, תראה עם ישראל מתנהג כמו שצריך, תראה את האנשים האלה, איך הם נראים. אז כל מה שהוא עשה כיבוד אב ואם, כדי, אז אומר לכן, באיזה חודשים נחרב את המקדש? שניהם נחרבו בחודש אב. אומר, למה אב? כי מה שקדוש ברוך הוא אומר, אם אב אני, אהיה כבודי, חסר את הכבוד. אז מה העבודה שלנו? להתחזק יותר בכיבוד אב. כי אם אתה יותר מתחזק בכיבוד אב, אתה יותר בן. אומר, איפה ראיתי את זה? באחד המפרשים, אני חושב, הלקח והליבור. מופיע שם בפסוק, אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן. אם תיקח את המילים, ואני אהיה לו לאב והוא, ראשי תיבות אלול. אהיה לו לאב והוא, ראשי תיבות, בהמשך, והוא יהיה לי לבן. מה ההמשך? אם הוא יהיה אב, אתה תהיה בן. איך הוא יהיה אב? אם אתה תכבד אותו כמו שבן מכבד, אז הוא יהיה אבא. על זה באים אומות העולם לקטרג. שלא מגיע לעם ישראל המתנה הזאת שנקראת בשם בנים. למה? כי בנים אתם להשם אלוקיכם, זו מתנה שזוכים אדם שזוכה לזה, מה הוא זוכה? זוכה להיות בן של הקדוש ברוך הוא. מה זה בן? בן זאת הנהגה אחרת לגמרי בעבודת השם. בן זה זוכה. כל העבודה של ראש השנה מה? אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו, כי הרחם אבל בנים, אתה רוצה לקבל רחמים, אם כעבדים, איננו לך תלויות. אומות העולם נחשבים עבדים, רק אתה, זה מה שכתוב. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא עליהם, הוא מושל בגויים, הוא לא אבא שלהם, הוא מושל. אצל מלך כתוב, אצל עם ישראל, הוא מולך עליהם. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, על עם ישראל, על אומות העולם, הוא מושל עליהם בכוח, כי הם עבדים שלו. עם ישראל הם בנים שלו, אז זאת הנהגה אחרת לגמרי. ברגע שאנחנו באים לדין בראש השנה, על מה אנחנו מבקשים? אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים. על פי זה נוכל להבין דבר נפלא, שאתה מגיע לראש השנה, ואתה רוצה לזכות מתי עם ישראל קיבל את התואר בנים. אומרת הגמרא, שבת פיתת, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בניך חטאו, מה הוא אמר לו? ימחו על קדושת שמך, תעניש אותם. אמר לי יעקב אבינו, בניך חטאו, מה אמר לו? ימחו על קדושת שמך. באותו רגע שהוא בא ליצחק אבינו, אמר לו, מה, בניך חטאו, מה זה ילדים שלי לא שלך? בשעת מתן תורה קראת להם, בני בכורי ישראל. יוצא שאף על פי שזה נאמר קודם, אומר רש"י, הרי נאמר שמשה רבינו הגיע לפרעה, אמר לו בני בכורי ישראל, מכל מקום על שם, שהקדוש ברוך הוא ידע שהם יגידו נעשה ונשמע, קרא להם בני בכורי ישראל. יוצא שמה? שהמתנה להיות בן של הקדוש ברוך הוא בא דרך מה? דרך נעשה ונשמע, דרך קבלת התורה. מופיע בספר שנקרא נעימות יומרו, מופיע נעימות יומרו חנוכה, יש שם דבר מאוד יפה. כתוב שהיוונים תרגמו את התורה. היוונים תרגמו תלמי המלך, כי הנה 70 זקנים, וציווה אותם לתרגם את התורה. שואל שמה, למה דווקא רצו לתרגם את התורה? היוונים, מה הם רצו? יש מדרש שמופיע בפרשת משפוטים, אומר המדרש. הם אמרו, אם נתרגם את התורה, הקדוש ברוך הוא יקרא לנו בנים. אם נהיה בנים, הנהגה שלנו תהיה אחרת לגמרי. הנהגה של בן עם אבא, זה משהו אחר לגמרי. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שמתרגם תורה שבכתב לא נחשב בן שלי. מי שיודע מסתורין שלי, הוא נקרא בן שלי. מי נקרא? שיודע תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא אמר, רק תורה שבעל פה, הוא נקרא בן. יותר רבותיי, שגם היוונים, ראיתי באחד הפרשים שאומר, שזה מה שנאמר, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. למה בניך? כל הזמן אתה מזכיר, כהניך הקדושים. אומר בניך, כי על זה היה כל העניין. על מה? מי נקרא בן של הקדוש ברוך הוא? אם מי נקרא בן של הקדוש ברוך הוא, על זה מתנהל את כל העניין. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין שהמלחמה שהולכת עכשיו שרי אומות העולם, שעל זה מדבר דוד המלך ואומר, אם תקום עליי מלחמה, במה אני בוטח? בזאת. במה הכוונה לזאת? התורה שבעל פה. מה נקראת המילה של זאת? אמרנו, זה המילה אמת. האלף, זה אנוכי השם אלוקיך. אחרי זה יש לך המשנה, מתי קוראים את שמה? ותו, תנא מחכי, זה המילה אמת. זאת המידה שבעזרת השם אנחנו נזכה דרכה לזכות בדין. אנחנו אומרים בסליחות ליום צום גדליה, תורה הקדושה התחנני בבקשה. מבקשים מהתורה שהיא תייצג אותנו. וצריך לדעת שהתורה לא יכולה לייצג את מישהו שלא לומד אותה. מישהו שלא לומד אותה, מה אני אצג אותך? מה אני אצג אותך? מה אני אגיד? תגיד שאני לומד. איפה אתה לומד? מתי אתה לומד? מה אני אצג אותך? 5 דקות? אני אצג אותך 5 דקות. כדי לבוא לייצג אותך צריך קבלה. קבלה שתוכל לקבל עצמך ולעמוד בקבלה הזאת. מה הקבלה? לכן ניתן לנו עוד שבוע שלם. היום אנחנו נמצאים ביום בריאת העולם, חפי בחודש אלול, זה יום בריאת העולם היום. צריך לדעת את הכוח שיש לנו בסייעת השם, בסייעת הדשמיה, לבוא ולומר לקדוש ברוך הוא, נקבל על עצמנו עוד ועוד תורה, ועוד ועוד עבודת השם, בעיקר תורה שבעל פה, לימוד השעת, עכשיו מתחילים סדר קודשים, כל אחד ואחד צריך לדעת את הכוח שיש לנו בלימוד תורה, כל דבר שאתה לומד בתורה זה נצח נצחים. אם ככה בסייעתא דשמיא, לפני שאני מסיים את שנת תשפ"ה, כידוע לכולם, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שבוע שעבר הזכרנו מה שכותב רבינו עובדיה ספורנו, לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע. נקדמה פניו בתודה לפני ראש השנה, בזמירות נריע לו זה בראש השנה. אי אפשר לבוא לראש השנה בלי אמירת תודה רבה. מה אתה בקש? אמרת תודה רבה על השנה שקיבלת? הדבר ראשון צריך לדעת להגיד תודה רבה. חוץ מזה צריך לדעת מה שכותב רבי דוד שרירו, מביא אותו רבי חיים פלאג'י, לומר בערב ראש השנה 11 פסוקים של פרשת כי תבוא, מתחילה עד וגרך אשר באגר אשר בקרבך. זה הפסוק האחרון, 11 פסוקים. מישהו יראה תשומת ליבי שבסוכת דוד כתוב וראוי לומר את זה 7 פעמים. נו, גם לא נורא. אם אתה זוכה למחילת אבונות, אז תגיד 7 פעמים, לא 2 מקרא ואחד תרגום. 11 פסוקים נתן לך זמן. מי? צאת החמה ועד שקיעת החמה. מורשם יש מספיק שעות. לומר פעם אחת בטח, 7 פעמים הלכת כמה וכמה. הוא מבטיח שם שמי שאומר על זה הוא טהור, שאומר הקדוש ברוך הוא, קיבלתי כל חובותיו, זכיתי מחילת עוונות. אבל לדעתי מונח כאן עוד דבר, שבן אדם מודה, אז הוא מגיע גם להתביישות מפני הקדוש ברוך הוא, נתן לך כל כך הרבה, איך אתה יכול לעבור כל כך הרבה עבירות. טוב, אבל יש דבר נפלא ביותר, שראיתי ברב שלוים קלוגר, במנהגים של האכילה, של רובי אסילקה וקרטי, ואומרים יהי רצון, הוא אומר אין זה מדרך תפילה, זה לא שזה תפילה, אלא סימנים לביטחון ואמונה, שמאמין ובוטח שכך יהיה. כך הוא כותב, ולפי זה מה שכתבנו בדרושים, לפרשת כי תבוא שנת תשי"ב, זה בראש השנה יהיה אדם משבח ואומר, כל מה שעשה הוא יתברך, אבל לטובה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. ולכך מהייתיים הנראה, שיהיה אדם רגיל לומר בראש השנה, אחר תפילת שחרית, כל מה דעביד רחמנה לטב אביד, וגם זו לטובה. וכן מהייתיים התקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים, ולומר עליהם, כן, כדי שיהיה להם חז וחלילה, אם חז וחלילה, גמר להפך, יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה. אומר המהר"ל בנתיב הביטחון, מה יש באמירה הזאת? גם זו לטובה, זו בגימטריה 13. 13 אלה מידות של רחמים. על ידי האמירה הזאת, אתה מביא עליך י"ג מידות של רחמים, כך כותב המהר"ל בנתיב הביטחון. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על שנה נוספת, שזכינו ברוך השם, למסור כאן שיעורים. תודה רבה לציבור שמגיע לשמוע את השיעורים. תודה רבה לרב נפתלי שמעביר את השיעור לכל העולם כולו, והפצת העלונים בסייעתא דשמיא. תודה לציבור שמגיע לשיעורים, הציבור להבא. גם אני לא הייתי בא, ברוך השם, אז צריך להודות. והראש ובראשונה להודות לקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה מודה, מיד צריך לבקש. כי אם אתה לא מבקש, ואתה עמוד מלדת. לאה אמרה תודה רבה, ועמדה מלדת. אז צריך לבקש, כשם שזכינו בשנה הזאת למסור שיעורים, כך נתקה בעזרת השם. לא כמו אצל האשכנזים, אומרים רק שנה טובה, כמו אצל הספרדים. שנים רבות ללמוד בטובות, לא להיות קמצנים. להיות שנים רבות טובות, לא רק שנה טובה. למה שנה? מה קרה? אתה מצמצם? אפילו בממשלה יש תקציב דו-שנתי, מה קרה לך? שיש שנים רבות ללמוד וטובות, מתוך בריות גופה, נאורה מעליה, פרנסה טובה, בריאות איתנה, שידוכים טובים. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להוסיף עוד ועוד בתורה, בזכות התנאים והמוראים הראשונים והאחרונים, כולם שלמדנו בתורתם והגינו בתורתם, נזכה בעזרת השם. לכולנו, לכתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, למילוי כל משאלות הלב לטובה, עדי נזכה בקרוב לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
1: האזנתם לברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000 אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של

ירושלים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: השתדל בכוחך, זכך מעשיך, שהמעשים שבן אדם עושה יהיו זכים לעבודת הבורא יתברך, שיהיו טהורים, נקיים מכל נטייה זרה. שני בני אדם עושים את אותו מעשה, את אותה מצווה. שני בני אדם מקיימים את אותה מצווה. ובאותו כסף, באותו כמה הוצאה, בדיוק אותו הדבר. אבל זה יש לו בתוך עשיית המצווה איזו נטייה מסוימת. שהנטייה הזאת היא לא רצויה לפני בורא עולם. לא רצויה. איזו קרבה מסוימת לכל מיני נטיות. שככה, אני ככה, אני מקיים עכשיו את המצווה הזאת, אני כך, ואני אקבל כך, והקדוש ברוך הוא ייתן לי, וזה, אתה מערב ערבים שלא בחוכמה, הוא מערב דברים שלא רואים. תעשה את המצווה לשם פונה, שהשם יתברך ציווה לעשות. אל תערב דברים. מערב, כתוב שזה סגולה כזאת, הכל נכון, אבל זה כבר תערובת. אתה הכנסת בתוך המצווה חוסר זכות. המצווה לא זכה. אותה מצווה שאתה עשית עם אותו כסף שהשקעת במצווה, עם אותה עשייה, הוא עשה חברך. אבל הוא עשה אותה זך. שום דבר. הכל לשמו יתברך. הכל רק לשמו יתברך. אין לו, לא יהיה לו שום זיה. להפך. זה, הוא העיקר השמחה שלו, שבורא עולם יהיה לו נחת מיהודי, שנעשה רצונו של בורא עולם. שאמרתי, ונעשה רצוני. זה עיקר כל המצווה. שאמרתי ונעשה רצוני. שהקדוש ברוך הוא אומר ונעשה רצונו יתברך. אדם שעושה את המצווה שהיא זכה, זה לא אלפים, יכול להיות אפילו מיליארדים. לא יודע מה. זאת אומרת, העוצם של המצווה, של בן אדם שעושה אותה זך, בלי שום נטייה, רק שבורא עולם, שיהיה לו נחת רוח, שאני עושה לקיים את רצונו יתברך. והוא, של שהוא יהיה ככה, של שיהיה ככה, יהיה לו זה, יהיה לו הצלחה, יהיה לו... צריך שבן אדם יהיה לו הצלחה, למה לא? בחלט הקדוש ברוך הוא אוהב שיהיה לו הצלחה לעם ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. ודאי שהשם יתברך שמח בצלחתם של עם ישראל. אבל כשאתה עושה את המצווה, תעשה אותה שאמרתי ונעשה רצוני. רצון של הבורא. זה נקרא מצווה לשם שמיים. שני בני האדם עושים את אותה מצווה. אחד המצווה שלו נותנים לו מיליארד, ואחד נותנים לו איזה 10 שקל. כך, הנה עשית המצווה. אבל אני, למה זה ככה? למה ככה? חביבי, אל תדמה עשיית מצווה של אותו בן אדם שעושה אותה לשמו יתברך בלי שום נטייה כלל ועיקר. לך שאתה התלחנתי. לך. זה, אני לא קורא לזה כל כך, אבל זה גדרים של נקראים אצלנו אינטרסים. יש לך איזה אינטרס שאתה תוכל לקבל משהו. אתה צריך לעשות את המצווה שום דבר. פשוט. יש מצוות תקיעה בראש שנה. ראש שנה צריך לתקוע בשופר. מה יש במצווה הזאת? רבותינו אומרים, בשעה שתוקעים בשופר, כביכול, עומד בראש שנה, מלך יושב על כיסא דין, יושב דן את העולם, בשעה שישראל תוקעים בשופר, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא הדין, ויושב, יש לו כיסא של מידת הרחמים, חסד, חסדים ורחמים לעולם. מה? כן. חסדים ורחמים לעולם. יש תקיעת שופר, מה זה? אומרים לקדוש ברוך הוא, כן, ריבונו של עולם, בכבוד, יש כיסא הרחמים. באים רבותינו, ואומרים לנו, מה טעם שתוקעים בשופר? תשמעו, מה טעם שתוקעים בשופר? רחמנא אמר, תקעו, יום תרועה יהיו לכם. תקעו בשופר. רחמנא אמר, תקעו בשופר. מה פירוש? קודש הבריחו, אומר, תקעו בשופר. אין שום דבר אחר. כך קודש הבריחו אמר. מה הכוונה? אתה תעשה מפני שהשם אמר. מה התוצאה? וואי, איזה תוצאות תהיינה. זה לא מעניין אותם התוצאות. ודאי, מעניין אותם. אבל זה לא המצווה. המצווה היא לעשות את המצווה מפני שהשם יתברך אמר לי לתקוע בשופר. לתקוע זה פירושו של דבר גם לשמוע כל שופר. זה לא, בעצם שתדעו שהמצווה היא לא, המצווה שלנו היא לא התקיעה. מה זאת אומרת? בלתקיעה אין מצווה. אבל המצווה היא לשמוע. אם אדם חרש, פטור מתקיעת שופר. אדם שהוא חרש, לא שומע מסכן, פטור. פטור. יודע לתקוע, דברים בטלים. בתקיע. לא, הוא לא יודע, מסכן, לא יודע מה זה התקיעה בכלל, מה זה. חרש. פטור. הוא לא שומע תקיעה בכלל. לא על ידי מכונות, ולא שמיעה, ולא כלום. כלום, לא שומע כלום. וכל מי שפטור מהדבר, אינו יכול להוציא את החר שהוא חייב בדבר. החרש הזה, אימנו אותו, מעניין, אימנו אותו בכל מיני דברים, והוא פלא פלאות, תפס את השופר ויודע, ואימנו אותו אימונים, יש כל מיני אימונים היום, גם חיות, גם כל מיני חיות, נמרים ודובים ואריות ופילים וקופים, מאמנים אותם, הם יודעים כל מיני דברים לעשות, מצוין, הם יודעים טוב מאוד. אימנו את החרש הזה, שהוא לא שומע בכלל, והוא תוקע מצוין. הוא יודע לתקוע בדיוק תקיעה, 18 תרומיתין, 18 כוחות, שברים, 3 כוחות, עד לא, לא, לא עובר את ה-6, את ה-9, לא, כוחות, הוא לא עובר. הוא יודע בדיוק, בדיוק מראים לו את השעון, אתה רואה את האדמה חוגש, תזר, כך, והוא יודע לתקוע. תוקע נפלא מאוד. יכולים לצאת את החובה? לא, אף אחד לא יכול לצאת. גם הוא לא שייך. לא שייך. מה זה תקיעות? הוא לא יודע מה זה בכלל. לכן, המצווה היא התקיעה. המצווה, כזה שהוא אמר לתקוע. יש תוצאות מהמצווה הזאת, שאתה מקבל חסד ורחמים, מתמלא הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, על ידי תקיעת שופר, ויש המצווה של תקיעת שופר, אומר הרמב״ם, אף על פי שהיא מצוות עשה, לשמוע מה שבורא אמר, מה שהקדוש ברוך הוא, לשמוע כל שופר, שקשרנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. אף על פי כן, אומר הרמב״ם, רמז יש בה. במצוות התקיעות יש רמז, מרמז לנו משהו. מה? מה מרמז? זה קולות. מה הקולות האלה? בשביל מה קול טוב? ישר, פשוטה לפניה, באמצע השברים, תרועה. זה, מה זה? אחר כך עוד פעם תקיעה. רמז יש בה, עורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם. אלה בני אדם השוכחים את האמת בהבלי הזמן. מאבדים את האמת בהבלי הזמן. הבלי הזמן, פרנסה, עבודה, כסף, זה, הנאות, חוץ לארץ, כל מיני סוגים וסוגים, רכושנות, כל הדברים האלה. אדם מאבד את האבות של העולם הזה, איזה סעודות פאר וכדומה, כדי שמאבד את התכלית של הדבר. אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן, שהבלי הזמן כבשו אותו, הוא נכבש בהבלי הזמן. אם הוא לא ייסע 10 פעמים לחוץ לארץ, הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם, הוא פשוט לא בן אדם. אם הוא לא נסע לחוץ לארץ, 10 פעמים, לא פחות. זה חייב. יוצא ובא, משלחה וחוזרת, משלחה וחוזרת. אז שוכח את האמת. הוא מאבד את התכלית של כל החיים. הוא שם את מגמתו בדבר, זהו, שמים את מגמתם לא בתכלית של החיים, אלא בדבר שהוא עובר. תסע הרבה, תאכל הרבה, תהנה, הנאות, כל מיני, תרוויח הרבה כסף. מה? אפס. בסוף כלום. כלום. אתה משאיר את הכל. ערום. ערום יצאת וערום תשוב. אבל אם לקחת רוחניות, אם התחברת, אם התחברת לבורא עולם, להתחבר לבורא עולם, וואי, איך מתחברים רבותיי לבורא עולם, איך? יש, שלמה המלך, יש לו 3 ספרים, שלמה המלך חיבר 3 ספרים, יש, קהלת, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, דברי קהלת בן דוד,

שאנחנו כל יום שישי אומרים אותו בדרך כלל בני אדם, בתי כנסת, שיר השירים, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. שלושה ספרים, משהו גבוה מאוד, הספרים שלו, של שלמה המלך, זה הכל חוכמות נפלאות. רק ישנה שאלה עצומה מאוד. שלמה המלך, השאלה הזאת שאל אותה הגאון הרב שמואל ווזנר, גם לא היה פוסק, אחד הפוסקים של העולם. מרן היה מעריך אותו, מרן עליו השלום, היה מעריך את הרב ווזנר, רב שמואל ווזנר הרבה מאוד. מעריך, היה לו ערכה גבוהה מאוד לצדיק הזה. ממש. אז הוא שאל, שאלה, התבוננתם? מה כתוב פה? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. אז כתוב, דברי קהלת בן דוד, מזכיר את האבא שלו. אחר כך, משלי שלמה בן דוד, עוד פעם מזכיר את דוד המלך, את אבא שלו, בן דוד, מלך ישראל. במשלי. מעניין. הגענו לשיר השירים, אשר לשלמה, לא כתוב בן דוד, מה קרה, למה? לא מזכיר את שם דוד אביו בשיר השירים. שיר השירים, גבוה מאוד. כמה שאנחנו לא מבינים, כי באמת לא מבינים, וכמה שאדם ייקח ספרים ויעמיק בזה, לא יבין, כי זה סודות עילאים, זה רק הנשמה הפנימית עורגת ונדבקת לבורא עולם. אכן כתוב, ישקני מנשיקות פיו, כל מילה. שיר השירים אשר שלמה, כל מה שכתוב שלמה זה על, לקדוש ברוך הוא. זה לא שלמה המלך, עד כדי כך. אבל משהו פלא. למה אתה לא מזכיר את דוד המלך? את אבא שלך? למה לא מזכיר? אז יש המשנה במסכת ידיים, פרק ג' משנה ה', אמר רבי עקיבא, אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שיר השירים גבוה שבגבוהים. רבי עקיבא בא ואומר, זה משהו, פלא פלאות. למה? שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מה הגיע? ואנחנו, שיר השירים, בפתיני אחותי, כלה אחותי, מה זה? לא מבינים כלום. באחת מעינייך, מה זה? משהו גבוה שבגבוה. יש ברייתא, כתוב שמה, רבי לעזר בן עזריה אומר ששיר השירים כולו יראת שמיים וקיבול עול מלכותו יתברך. שיר השירים כולו יראת שמיים וכולו קיבול עול מלכותו יתברך, זה שיר השירים. לכת שלמה מביא שרמוז בו כל הסודות העילאים וכל התלהבות הנפש שנדבקת בבורא עולם, כך הוא כותב. אז השאלה נשאלת, אם באמת כך קדושת שיר השירים, שכולו מלא סודות השם יתברך, אז למה באמת, הוא שואל לגאון הצדיק, למה לא מזכיר, למה אתה לא מזכיר, דוד המלך היה דבוק בשכינה, תזכיר את אבא שלך. שיר השירים, השיר שלמה, בן דוד, תקרא את דוד אביך, למה? אומר, תירץ, לימד אותנו יסוד גדול מאוד מאוד. בעצם, שמשלה קהלת, זה דברי חוכמה. אם אדם מתבונן בקהלת, זה חוכמה של שלמה המלך. יש שם חוכמה נפלאה מאוד. במשלה, יש שם מוסרים. מוסרים

0: נפלאים מאוד, ודרכי חיים, הנהגות, עצות לחיים. אבל שיר השירים זה מביע דבקות, חיבור לבורא עולם. שום דבר אחר. זה לא איזה חוכמה, זה משהו עמוק עמוק של התלהבות, עוצמה, שאדם מדביק את עצמו לבורא עולם. זה בעצם שיר השירים. כל שיר השירים בנוי על דבקות האדם בבוראו. מביע את החיבור העמוק ביותר בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו ישראל. זה שיר השירים. זה הבעת יש ירושה שאדם זוכה לירש מאביו, מאמו, כל מיני מידות, מידות, מוסרים, כישרונות. אם ההורים כישרונים, הבנים גם כן. יוצאים גם כן, סתם שתדעו, בדרך כלל. אם יש להם איזו עוצמה מסוימת, גם הילדים יש להם את העוצמה הזאת. הם זוכים לעצמה. האדם זוכה לקבל בירושה, הוא יורש מאבא שלו, מאמא שלו, יש לו ירושה. בגנים. בתוך הגנים שלו תבוע העניינים האלה. מעניין, זה משהו מפליא. אבל אומר הרב אוזנר זצ"ל, חוכמה, כישרונות, גבורה, אדם זוכה. יופי, אדם זוכה. ידיעה, ידיים, יודע לעשות כל מיני דברים. זה גם אבא שלו יודע. הוא קיבל את זה. בתוך הידיים שלו יש לו ירושה שהוא יכול לעשות דברים. איך הוא מסדר את זה? פתאום אומר, תשמע, הבית הזה ככה נעשה אותו כאן. בדיוק ככה אבא שלו גם כן. יש לו, הוא זוכה בירושת אביו, וגם כל מיני מידות מסוימות של האמא, הוא גם זוכה מהמידות של האמא שלו. מה שאמא שלו יש לה איזה מידות נעלות, גם הוא. גם הילד זוכה. הילד, הילדה זוכה. אבל דבר פלא, התלהבות, להתלהב. אבא שלו צדיק, קדוש, אדמור, קובל אלקי, דבוק, מתלהב בתפילה, כולו דבוק בשכינה. נראה אותך, אתה מה עם הבן שלו? לא, לא, לא. למה? התלהבות זה עבודה עצמית, פנימית, בלב, שאתה צריך, אתה צריך לייצר אותה. את האש הזאת של דבקות הבורא יתברך, את ההתלהבות לעשיית המצווה, זה אבא שלך לא יכול להעביר לך. יכול להעביר לך חוכמה, כישרון, ידע. כן, אתה מקבל מאבא שלך. אבל התלהבות, התלהטות לבורא עולם, זה עבודה עצמית. זה אתה צריך. התעוררי, התעוררי, כי באורך, תעורר את עצמך. אם לא תעורר, מה תעירו? ומה תעוררו את האהבה? עד שתחפץ, עד שיחפוץ האדם מעצמו. קשה מאוד. יכולים ללמד את הבן אדם, ללמד, אבל זה כבר גדרים קצת של אילוף, כדי להרגיל אותו לדבר, או כדי לגרות אותו, לפתח. אבל אי אפשר להכניס. לא, לא ניתן להכניס. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, זה האדם צריך לפתח. זה דבקות השם. זה התלהבות למצווה. זה אהבה למצווה. יש לו את האהבה למצווה. מאיפה הוא מקבל את האהבה? מההתלהבות שנמצאת בלב. ומי עשה את זה? אתה. אתה בעצמך. זה אתה לא מקבל בירושה. לא מאבא שלך ולא מאמא שלך. אתה צריך לעשות. אתה צריך... שלמה המלך, שני הספרים הראשונים, ספר קהלת וספר משלי, זה חוכמות נפלאות, ידע, דברים מסוימים, אבל זה לא התלהטות. לא, חוכמות, אתה יכול לקבל מאבא שלך. את הכישורים האלה אתה יכול לקבל. משלי שלמה, בן דוד, מלך ישראל. דברי קהלת, בן דוד, מלך בירושלים. כן? למה? זה בן דוד. קיבלתי את זה מאבא. הוא קיבל מאבא שלו. שלמה המלך קיבל מאבא, מדוד המלך. אבל שיר השירים, לא. זה כבר... בדרך כלל סתם שירה זה נורא, מאיפה נובע שירה? ראיתי שאחתם סופר, הוא אומר שכשהיה צעיר, אז הוא היה מחבר שירים. למה? כי אומר, הייתה לי התלהטות. אומר, כשהזכנתי קשה לי, אין לי את ההתלהבות הנוראה. הוא אומר ככה על עצמו, סתם הוא אומר, אבל מסופר שהיו לומדים אצל הכהן הגדול, היה איזה כהן, רבי נתן ידלר הכהן. זה רבי נתן ידלר, עליו השלום, גאון, גאון גדול, גאון עצום. והוא רצה לדקדק, בכוי היה מדקדק מאוד מאוד, היה בשיא הגאונות. והוא ראה לנכון, שהדקדוק של בני ספרד, של עדות המזרח, זה הדקדוק האמיתי. ולכן מה הוא עשה? הוא הזמין תלמיד חכם גדול מטורקיה, שיבוא ילמד אותו את הדקדוק הספרדי. והוא היה קורא בתורה במבטא הספרדי. קורא בתורה. אולי בלחן אשכנזי, אבל הדקדוק של המילים והאותיות, החיתוב, החטא, העין, הרש, הזה, היה מדגיש אותם. מדגיש את הזה. היה מדגיש, והקמץ, וזה, כל דבר ודבר, היה מאוד מאוד. והוא למד את הזה, והיה לו מניין, אומר לו, מי שלך, בני אשכנז, הם התרגלו ללחן אחר. יש להם דיבור קצת. הביטוי של המילים, זה קצת... ביטויים אחרים, הם מבטאים בצורה אחרת. אדם ספרדי, שהוא אף פעם לא התפלל אצל אשכנזים, שהוא בא להתפלל אצל אשכנזים, הוא אומר, לא הבנתי שום דבר. זה, פעם הבאתי מישהו, אז הלכנו להתפלל. אז הוא אומר, לא הבנתי כלום, מה הם אמרו, מה זה? כי הוא אף פעם לא התפלל אצל אשכנזים, אז הוא לא ראה אף פעם את הלחן של העבד הזה. לא הבנתי ש... לא, קדיש, איפה קדיש? סגד, סגד, אשמר. סגד, סגד, איפה תבין, איך תבין? לא תבין מילה אחת. לא הבין שום דבר. הוא אומר, נכנסתי, כמו שנכנסתי, יתתי, לא הבנתי כלום. איפה, מה לקחת אותי? ככה, אמרתי לו, תשמע, צריך ללמוד, צריך לדעת גם מנהגים אחרים, חייבים, כל ישראל, כל מנהג ומנהג. בכל אופן, הם, הביטויים שלהם, הם קצת הוגים את המילים בצורה אחרת. והוא לקח איזה גאון צדיק אחד, שבא לימד אותו את הדקדוק האמיתי של הספרדים, והיה קורא בתורה, בהיגוי הזה. אמר, מי שלא רוצה, שלא יבוא יתפלל איתי, אני מתפלל רק בזה. והיה מלמד תורה. והחתם סופר היה תלמיד שלו. הגאון החתם סופר היה תלמיד של הגאון הזה, של רבי נתן ידלר הכהן. גמרו את השס, סיימו, למדו וידעו את השס, נבחנו עליו. אמר להם הרב, אנחנו יוצאים, מרשה לכם, לכו תעשו. באיזה יער ככה, באוויר צח, לכו תעשו את הסיום באיזה מקום. הלכו. אבל לפני כן היו צריכים להתפלל תפילת מלחה, או הגיע הזמן תפילת מלחה, אז עמדו להתפלל תפילת מלחה. עמדו להתפלל תפילת מלחה. בא הגוי הארור, הגוי בעל היער, كانوا كناتا عيتسيم شليار رأوا تم شما عودين لكاح مبوتا بيتحيل بو تو بصيب بو أيوب يمتع عم بدا برحو كلام أحتم صفر زربي مرشي صفر لو براح لو كاح تمبوت تتلخ مبو شم دبر عمد تتلو مكو تايخ روح من هون וחתם סופר שום דבר בתפילה שלו דבוק בשכינה אחרי שהוא גמר עשה עושה שלום במרומה והוא רואה את הגור אמא אמר לו גמרת? אתה לא מכה חצ'פך על הראש הרג אותו על המקום כך סופר מכה אחת נתן לו על הראש אחרי המכות הנוראות והוא קיבל במכה אחת אומרים ששולחן ככה הוא היה יכול לפרק אותו ב... ככה היה גבורה הייתה לו איזה מין גבורה עילאית זה החתם סופר גבורה עילאית מאוד מאוד אי אפשר לתאר אותה משהו פלי פלי עולם מקבל מכות מכות מסכנים אלה שהיו שפויים וואי אני שומע את הסיפורים אין לי כוח אפילו אני מבקש מהם, אל תספרו לי, אני לא יכול. לא יכול, אני נקרא. או אני קורא את המסכן היה אחד פה. היה פה אחד בשבת, שבוי, אחד מהשבועים. היה פה עשה שבת איתנו. זה, ברוך השם, קיבל עליו תשובה וזה. אבל, אוי, מה שהוא סיפר, מה שעושים לו, מה זה, דברים, מה אני אספר לכם? אולי בשביל לעורר את הדין עליהם, על הערורים האלה שאסור לסמוך עליהם ולא שום דבר. תראה, אצלנו אתם יודעים, למה לא נותנים להם פירות? הם צריכים ויטמינים. היועצים המשפטיים של זה. למה לא נותנים להם פירות? למי? לאותם הרוצחים, המחבלים. למה לא נותנים להם? למה לא נותנים להם פירות? אתם שומעים? שמעתם מה? למה שלא נותנו להם? שמה? איפה? השם מרחם. עד שהוא בכלל אי אפשר לתאר. עד שהיה נותן לו את חתיכת הלחם, היה דורס עליה, וזה, הוא היה צריך לנקות אותה, וזה, ולאכול את חתיכת הלחם. הוא אומר, חודש, יותר מחודש ימים, היה חכות מכל חם המקום שם, חנוק, איפה שהוא היה. חודש ימים היה, אומר, מבקש, מתחנן, שיתן לו קצת מים כדי לרחוץ את הגוף שלו, כי כבר הגוף שלו כבר לא יכל לסבול את הריח של הגוף. אמר לו, אתה יכול, זה, אבו יוסף, מה שמו שם זכרו, תעיני, שווי ימי, אמר לו, אתה רוצה לתרחץ? כן, אבל לא קסקט. אמר לו, הלך עם מחשם אופשם זכרו. הלך, הביא דלי של, חוץ מהכבוד, של מרגליים, של שופכים, של זה. ואמר לו, אתה רוצה לתרחץ, תכף אני אביא לך. הלך, הביא דלי, שפך עליו. הוא כמעט מת. אומר, כשהוא יצא משם, אומר, אני לא רוצה שום דבר. הוא מוכן להתאבד, מוכן הכל, רק תתנו לי ללכת, אני אלך, אני אחפש אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה להרוג את הבן אדם. אני לא מסוגל. לא מסוגל שהאדם הזה ככה עשה, היה שמן, שמן, ולוקח אותו, דורס אותו, ככה, ככה, יושב דורס אותו. היה מרגיש את עצמו כבר, כמה פעמים הרגיש את המוות, כבר הוא מת. אבל... אומר, תנו לי, רק את אבו יוסף, תנו לי, תעשו לי טובה, תעשו לי טובה. היה מבקש, מתחנן מכוחות הביטחון וזה, תנו לי להיכנס, אני לעזה, אני בעצמי, תנו לי להתנקם אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. זה, אבל לא תשמע, זה לא נתן, זה לא דברים פשוטים. קיצור, היה לו איזה קעקוע ביד, אז הוא חזר בתשובה. אז הוא אמר, אני לא יודע, אני חייב להוציא את הקעקוע, לא חייב, אומרים שזה מעכב את התפילה, לא מעכב, אני לא יודע מה אתה אומר. אמר לו הרב, אם זה, אם יש לך כוחות להוציא, עדיף שתוציא. זה, אם לא, אז תשאיר. אתה עכשיו, אתה לא עושה. האיסור הוא לעשות קעקועים. איסור גמור לעשות קעקוע. זה תדעו, איסור גמור לעשות קעקוע. כתובת קעקע לא תיתן. אסור לעשות כתובת קעקע בגוף בשום פנים ואופן. אבל אם אדם מסכן לא ידע, לא ידע, כולם עושים, כל הצעירים מסכנים. הולכים והלכו אחר האבל ויבלו, מה יעשו מסכנים? עושים, עשו. אחר כך הם מתחרטים. הם רוצים, זה קשה מאוד. לבן אדם, קשה מאוד. כי זה... להוציא את זה קשה. אז יש כאלה מסכנים שהם עמלים להוציא את זה, לא משאירים את זה, אבל יש כאלה שמוסרי נפש כזה להוציא את הקעקועים האלה. אז אמר לו, אני רוצה, תגיד לי בדיוק. אמר לו, כתוב שמעכב את התפילה, הרב של, שהוא מלמד אותו. אבל אם יש לך כוח וזה, תוציא. אם לא, תשאיר. אין לך איסור כל זמן שאתה לא יכול. אמר, אני רוצה לקבל עליי תשובה גמורה. זהו, אני לא מעניין אותי שיהיה כואב, שיא הכאב. עברתי את כל הכאבים שבעולם. כשהייתי אצל אבו יוסף, במחשם אוף שמזכרו, שרק השם ייקח אותו מן העולם. אמר, כבר לקח אותו ברוך השם. כן, השתבח שמו ברוך העולם. בקיצור, הוא אומר, תשמעו, דבר פלא. הוא הלך אצל בן אדם שקילף לו את הכל, וזה היה לו קשה, ברוך השם, הוציא לו את הקעקוע. תודה רבה, ריבונו של עולם. תודה רבה. אומר, הוא בא, פתאום הטלפון שלו מצלצל, פותח את הטלפון. הלו, איזה השם שלו, אומרים, כן, אתה פלוני, כן. מה רצית? מה הבקשה שלך בעולם? תגיד, מה הבקשה שלך? אני הבקשה של שיתנו לי להרוג את אבו יוסף. זה עם מחשם מופשים זו. זהו. אומר, נתמה לאבא קשתך, עכשיו מודיעים שהוא הרגו אותו, זה בסדר. מצאו אותו, הרגו אותו, השתבח שם. תשאר, הוצאת את הקעקוע. זה, הוא אומר, מעניין, הוא אומר, אני לא יודע, אבל בכל אופן, עשיתי מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, שהרגו אותו. כך הוא מספר לבן אדם. תראו מה זה עניין של נקמה, שינקום, כי דם עבדיו ייקום בקרוב. אז אחתם סופר הקדוש הזה אומר, כשהייתי צעיר הייתי יכול לשורר לבורא עולם. ההתלהבות, אומר, כשהסכנתי קשה עליי, כי אני רוצה להתלהב יותר בידיעת התורה וזה, ולכן אני לא יכול לכתוב שירים. אבל הוא היה כותב שירים כשהיה צעיר. שיר יערגה לבורא עולם. זה התלהבות פנימית. את ההתלהבות הפנימית לא ניתן להעביר בירושה. תהיה אדמור, תהיה קדוש, תהיה צדיק עולם, תהיה מקובל, תהיה ראש שיבה. להעביר את ההתלהבות לעשיית המצוות לילדים שלך לא תוכל להעביר. אין בירושה. אלא אם כן הם בעת. אם אין אני לי... מי לי? אם הם בעצמם לא התלהבו, לא יכולים, בשום פנים ואופן לא יכולים. זה ההתלהבות הפנימית, ולכן כתוב שיר השירים, שכולו קודש, כולו התלהבות לבורא עולם, אשר לשלמה. זה אני בעצמי, לא בן דוד, לא שייך, זה לא דבר של תורשה, לא קיבלתי בתורשה. התלהבות לא מקבלים בתורשה, אלא עושים מעצמנו. חוכמה אפשר לרשת מאבא, עצות מוסר אפשר לקבל מאמא, אבל אהבה, התלהבות למצוות, אי אפשר, בשום פנים ואופן, לא מקבלים את זה. זה חייב עבודה עצמית, אם אין אני לי, מי לי. לסגל לעצמך את החיבור האמיתי, זה אתה בעצמך. אתה בעצמך. זה בעצם, זה את המסר הזה. שלמה המלך בא ואומר לנו, הנה, משלי שלמה, כן, בן דוד, מלך ישראל. דברי קהלת, בן דוד, מלך בירושלים. יפה מאוד. אבל שיר השירים אשר לשלמה. זה אני בעצמי הייתי חייב לפתח את ההתלהבות של דבקות השם יתברך. וזה בעצם עבודת האדם. עבודת אלול זה להגיע להתלהבות. תדעו רבותיי, כל הסליחות שאנחנו עושים, כל עם ישראל שעושים את הסליחות, וגם האשכנזים שעכשיו מוצאי שבת יתחילו את הסליחות כל השבוע, זה להגיע להתלהבות עצמית. מה זה? ויעבור השם על פעם ויק, השם, השם, הרחום וחנון, הרח הפעים ורפחס. מה זה? זה התלהבות. שם הישראל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה זה? התלהבות. זה לפתח בעצמנו את ההתלהבות לברעול, לא התלהבות חיצונית. כמובן החיצוניות, אומר המצילת ישרים, אומר שהחיצוניות מעוררת את הפנימיות של האדם. אבל זה לא העיקר החיצוניות. העיקר כמה התלהבות פנימית. היו צדיקים שבכלל היו אומרים את הכל בשקט. בשקט, ממש, גם ויעבור. בוכים, בוכים. מתי אני אזכה שיהיה לי לעבור? מה זה השם, השם, מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, ויעבור השם על פניו ויקרא. מי קרא? השם יתברך. השם. למי הוא קרא? קרא לשם יתברך. כלומר, השם יתברך מדבר עם עצמו. היי, השם, רחום, חנון, ערך הפיים, רפעת, כך תהיה, כך תהיה. כך קודש הבריחו מדבר עם עצמו יתברך שמו, ויעבור השם על פניו ויקרא. מי קרא? השם. מפסיק? השם. מה השם? השם, שמע, אל, רחום, חנון, ערך הפיים, רב חסד, האמת, צרחס לאלפים, תעשה חסדים, ריבונו של עולם, שתבח שם. זה הגדרה. אז אתה יכול להגיד אותה בקול, בקול הקולות. ואני מקווה, כתוב שמה, וינועו ויעמדו מרחוק. לפעמים אדם יתנועע מהכל, אבל איפה הוא? ויעמוד מרחוק, עדיין הוא מרחוק. וינועו ויעמדו מרחוק, נשארו רחוקים. ההתקרבות! זה ההתקרבות הפנימית, הדבקות הפנימית של בורא, לבורא עולם. וזה בעצם העוצמה של חודש אלול, שאנחנו כולנו עובדים על עצמנו, עובדים בתפילה בבוקר, קשה, תקום, תקום. מה, לא, מתי אפשרתי, אני לא יכול, אני בשתי וחצי, אני לא יכול, לפחות שיהיה לי עוד שעה. תקום, עוד תהיה מן אדם. וואי, וואי, וואי, אתה מצווה אותו, אין דבר כזה, תקום, אני זורק עליך עכשיו את כל המיטה, אני שופך עליך, תקום ביד. אדם יתאמץ, ידבר עם עצמו, ידבר להתלהב עם עצמו, אם לא יתלהב עם עצמו, יישאר, גלידה קרה בהשגחת הרבנות. היה איזה קדוש המעריץ, רבי יוסף יצחק, אחד מגדולי צמח צדק, הצמח צדק מלובוביץ', הוא היה בוער, בוער, אש, אש, תפילות שלו והקהילה שלו. יום אחד הוא בא לאיזה קהילה אחת שם, הזמינו אותו לאיזה קהילה לדבר, וזה, אז הוא בא, התפלל שם. התפלל שמה, שמה היו מתפללים בשקט, רגוע, כל בשקט, רגיעה. אחר כך הרב שמה של המקום אומר לו, כבוד הרב, איך אתה רואה את הקהל שלנו, התפילות, איך התפילות? זה אומר לו, גלידה קרה בשגחת הרבנות. היה תפילה, התעורי, התעורי, כי באורך, קומי, אורי. התלהבות, קשה. אבל הספרדים, זה המנהג שלהם. מנהג של, בדרך כלל הספרדים, אין את ה... כשדיברתי, אמרתי להם, זה... אומר, אצלנו הספרדים זה התלהבות פנימית. פנימית, לא. עזוב. לא. צריך שתהיה גם התלהבות חיצונית. שיהיה אדם מעורר. מעורר השחר. לעורר את השחרויות שלו. לא, לא, יסתפק. זה קשה, כן. שמתפלל אצלם זה הכל ברגיעה. חוד, כן. אצלם זה... אצלם יש לפני נשמת כל חי. תברך. יש איזה קטע אחד, החזן, שהוא צריך להתפלל תפילת שחרית, אז מתפללים עד נשמת, ואחר כך נותנים לחזן לפני השתבח וזה, אז הוא מתפלל. אז יש שם, יש איזה מילה אחת שקוראים אותו המלך. המלך! כולם המלך! בואי, בואי, בואי, בואי. המלך. המלך, זאת אומרת, להרגיש. ראש שנה זה שתמליכוני עליכם. ואתה רואה את ההתלהבות שם. פרט אם אתה מתפלל בקהל של 1,000 איש, זה לא דומה, קהל. תפילות אחרות. אני זכיתי להתפלל עם מרן בראש שנה וכיפור, אבל פעם אחת. רציתי פשוט לראות את זה, בדיוק אחרי החתונה שלי, אז הלכתי להתפלל שם. הוא היה מתפלל בבורחוב, יש פה בית כנסת, היה לו את הבית כנסת, זה בית כנסת שנתנו לו. משפחת בורחוב נתנו לו את הבית כנסת, שם היה עושה את התפילות, וזה תפילות, כולם בעלי בתים, עובדים, ובאים ללמוד תורה בערב, וכולם היו באים, זה התפילה. אז הלכתי להתפלל שם, התפללתי עם מרן, אבל זה תפילה, ואני רגיל לתפילות שיבתיות, פח, עולם זה בכלל הוא היה קשה מאוד, אבל אמרתי צריך לטעום קצת גם כן את הטעם הזה, טעם של עדינות, של זה, זה טעם אחר, טעם אחר, אבל לא יכולתי, אבל אמרתי אז מה נעשה, הייתי מתפלל אצל אשכנזים, לא אצל ספרדים, לא יכול, קשה לי. אז אמרתי, אז חייבים לייצר תפילות ספרדיות ובצורה אשכנזית. אז פה בישיבה זה כך, שזה תפילות ספרדיות, אבל בטעם אשכנזי. ההתלהבות, אמן יש מרבה. צורה אחרת, צורה אחרת. זה לא. צריך, צריך, אין מה לעשות. פרט אני אומר שהדור שלנו, זה דור שחייבים, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה. צריך לעורר. לא, פעם היה מספיק, כל אחד ואחד, רחמנה, ליבה, בעי. כל עוד בלב, בלב, מספיק. אבל היום לא. היום כל עצמותיי תומנה השם, מי חמוך? מי חמוך? יש מקובלים, איזה מקובלים? שהם צריכים לכוון כל מיני שמות, כל מיני... אגב שחכם שלום עליו שלום, בנו של רבי אפרים הכהן, בנו של רבי אפרים הכהן, קודש הקודשים. חכם שלום, שהיה נשיא מועצת החכמים, אז הוא כותב, ראיתי, אומר, אני רע עליי המעשה, שאני רואה היום כל אחד ואחד, הוא מכוון וזה, אומר, גדלתי עם מקובלים. אבא שלו היה ראש ישיבת עוז והדר של פורת יוסף, שישיבת המקובלים. הוא היה תלמיד של הבן איש חי, רבי אפרים הכהן, קודש הקודם, נורטור, אריה דבעילה. לראות אותו זה, כמו שאתה רואה, זה אריה דבעילה. קודש הקודשים. יום, שרף. אבל אף על פי כן, הוא הצדיק הזה, היה מלמד גם תינוקות של בית רבן. משהו פלא. מקובל אלא כי... היה גם סוגה לשבת ללמד תינוקות של בית רבן. והוא מעיד הרב, חכם שלום הכהן, עם כל הידע שלו, גדול המקובלים, הוא לא היה מכוון בכוונות של... לא, לא, לא היה מכוון. היה מתפלל תפילה רגילה. לא היה עושה את הכוונות. הוא אומר, והיום, למה? כי מי שאינו יודע את הסודות של הקבלה, וחס ושלום הוא טועם, מחליף, אומר, הוא הורס עולמות. אכן הוא לא היה. גם רבי ששון מזרחי, גם היה גדול, גדול, חיבר ספרים בקבלה עצומים. וזה קדוש עליון, ממש לא נהנה מהעולם הזה, קדוש. זה רבי ששון, בלעזיז, קוראים אותו. רבי ששון מזרחי היה קדוש. והוא גם כן, לא, אומר, מה פתאום? אסור לכוון. מי יודע היום? הכוונות, לא, צריך לכוון את המילים של התפילה. לכוון ולהתחבר למילים של התפילה, ולא חס ושלום. והעיקר, העיקר של ראש שנה, הכנה שלנו רבותיי, שאנחנו באים להכין לראש שנה. תכין ליבם! זה לא נכון, צריך להתלהב, צריך הכל, אבל הלב. אל תשכח את הלב, אל תשים את הלב בצד והתנועות של הגוף. לא, זה לא הגוף. זה הלב. תחבר את הגוף שלך אל כלי המעס, אל האיברים. תחבר את הגוף. אל תשאיר את הגוף ככה, ככה, שקט. תחבר את הגוף. אבל למה? ללב. בלי לב, לא שווה כלום. וזה בעצם העבודה של הימים הקדושים הללו, שנשארו לנו כמה ימים, כמה ימים, בסך הכל, מה, קצת, שבוע, מה? כמה נשאר, רבותיי? כמה נשאר לנו? לחבר את עצמנו, לבקש סליחה מבורא עולם, זה הסליחות. בראש שנה, אין סליחות. אתם יודעים, אין סליחה. אין. ראש שנה, אתה רוצה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא? הוא אומר לך, לא, שתוק, לא רוצה לשמוע אותך. עכשיו לא, עכשיו אתה עומד לפני בדין. עכשיו אתה מבקש סליחה? לפני כן תבקש סליחה. סליחה זה לפני שבאים לדיון, לבתי משפט אפילו. אז קודם כל אומרים להם, תלכו, תעשו ביניכם פשרה. תפשרו, תעשו פשרה. תתפייסו, תצטדרו. אם לא תצטדרו, תבואו נדון אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם חודש אלול, תתפייסו איתי, תעשו צליחות, תעשו צדקות, תעשו מעשים, תאהבו אחד את השני, תאהבו, מה זה אהבת האדם? וואי וואי, מה זה אהבת האדם? איך אוהבים? אז ראיתי פירוש נפלא מאוד, מה פירוש? כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש? מה זה כמוך? איך אפשר לאהוב כמוך? אדם יאהב את השני בדיוק כמו, אי אפשר. אדם קרוב אצל עצמו. אומר, מה זה כמוך? ואהבת לרעך כמוך. אומר, שהאהבה היא, מה זה כמוך? אבל הוא ככה, הוא כזה, הוא כזה. מה אני אוהב? לא יכול לאהוב אותו. תגיד, אני אשאל אותך, ואתה בעצמך, אתה יכול, אתה לא כזה? תסתכל כמה חסרונות יש בך. וזה ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה בעצמך. יש לך חסרונות, ואף על פי, אתה לא רוצה שיסנו אותך, אתה רוצה שיאהבו אותך. גם תאהב את חברך כמוך, שאתה בעצמך יש לך חסרונות. זה מה שאומר. אף על פי שיש לך פחיתות, וכי אתה שלם, אתה לא שלם. אז כמוך, אתה לא שלם, עם כל זאת, אתה רוצה שיאהבו אותך, אז תאהב אותו. טבע אדם שרואה חסרונות בשני, וכיוון שהוא רואה חסרונות, הוא לא יכול להתחבר איתו. לא, אני לא אוהב אותו. יש לו, הוא עושה ככה, עושה ככה. עזוב חסרונות, גם לך יש חסרונות. ואהבת רעך, כמוך. אתה גם בך יש חסרונות. איך יש? הגמרא אומרת, כל הנגעים רואה אדם. חוץ מנגעי עצמו. פירוש, אדם, למשל, הוא רוצה לבוא, יש נגע, אם נגע, צרעת, לא צרעת. כל הנגעים רואה אדם. יכול לחיות לראות נגעים, אם זה תמה, לא תמה, אם זה נגע, נגע, נגע שמתמה, לא נגע שלא מתמה. כל הנגעים רואה אדם. חוץ מנגע עצמו. אדם לא יכול לראות את הנגע של עצמו. הוא יודע, מבין בנגעים, אסור לך. רק מישהו אחר יבוא יראה את הנגע. כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. נגעי עצמו לא יכול לראות. למה? אדם קרוב לעצמו. אבל יש, מה נקרא? מליצות. מליצה. מליצה. יפה מאוד. כל הנגעים אדם רואה. פסיק. כל הנגעים אדם רואה חוץ. רואה אותם חוץ. יש בו, יש בו מידה כזאת, יש בו כעס, יש בו זה, יש בו זה, קמצן, זה תאבטן, זה מספר לשון רע. לא, לא, לא אוהב אותו. כן, נכון? כל הנגעים אדם רואה חוץ, הוא רואה אותם חוץ. למה אתה רואה את הנגעים האלה? אתה יודע, זה מעצמו, מפני שיש בך את זה, מעצמו. מפני שבך יש את הדברים האלה. כל הנגעים אדם רואה חוץ, הוא רואה אותם חוץ. למה? מנגעי עצמו. כיוון שמעצמו, מעצמו יש בו את הנגעים האלה. לכן אתה רואה אותם. אם לא היה בך, לא היית רואה. כל זה ביום ראש שנה יכתבו. יום ראש שנה נכתבים. אבל אם מכינים את עצמנו, עולם אחר. שם יזכנו להכין. ונזכה לשנה טובה ומבורכת, נזכה לשנים רבות נעימות, נעימות וטובות, נזכה לשנים רבות נעימות טובות, והשם יסמחנו ישמענו בשורות טובות בקרוב לבי חנניה בנעק השם צער הקדוש ברוך הוא קוצר בכל חרבן תורם צוות.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

צלביים מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000. Radio 2000.

0: הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: אנחנו נמצאים כרגע לפני יום הדין הגדול והנורא, ברוב החודש עבר, אשר כל אחד יבדוק מה הוא עשה ב-25 ימים שעברו. לא פשוט, עובדים לדין לפני ברו עולם, מלך מלכי המלכים בקדוש ברוך הוא, שלפניו אין בשור פנים ואין בכך שוחד. כל מי שובר הקדוש ברוך הוא ותרה לי בטוח הים, שרפים ופנים חיית הקודש ורעדים הקדוש ברוך הוא. מה נאמר, אנחנו בשב אדם באים לדין גדול ונורא על שנה שלמה. אדם יודע במשך השנה אין אחד שלא עברו לו בעיות או צרות, ואם שנה שעברה היה יודע באלול שידעי מתאבט יותר, יותר צדקות, יותר שיעורי תורה, היה ניצל מכל הבעיות האלה, ודאי כמה היה משקיע. אנחנו לא עכשיו יודעים, שנה הבאה, שנה חדשה שאלה, שנה טובה ומורכת, צריכים עכשיו כמה שיותר בימים האחרונים האלה, לחטוף כל מצווה, כל שיעור תורה, כל צדקה, כל סליחות, לא לוותר על סליחות. עומדים לפני יום דין גדול ונורא, לפני מלכי, ולכן הקדוש ברוך הוא שהוא אין אצלו ביטורים. צריך לדעת, כל מי שבא הקדוש ברוך הוא ואתרן יבטאו חייו ביום יום הדין, שבו נגזר כל אחד ואחד מבי העולם, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי בסקילה ומי בחניקה, מי יעני ומי יעשיר. היתקע שופר בעיר ואב לא יחרדו. אז היה פעם שהיה מלחמות, היום עושים שפרות, היום תגיבו שפרות, כולם מלחמה, מלחמה פחד. פה זה שופר שלא מלחמה בשר ודם. פה זה עניין של מקטרגים של האדם על העבירות שהוא עשה. זה קטרוג בשמיים פחד, חס וחלילה אחד, פחד פחדים נורא נוראות. אז כמה אנחנו צריכים להתחזק, להתחזק בימים האלה בתורה, ויראת שמיים, לקיום המצוות. אני לא שבוע שעבר דברי הנביא שאומר, אמר קרא בגרון, אל תחסוך, כשופר הרם קוליך. ואגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. אומר הנביא, אברהם הנביא, קרא בגרון, תזעק, תזעזע את הלבבות של עם ישראל, ואגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. דבר איתם על העבירות שלהם, תדע שתדעו שאין לפניהם משוא פנים, אין לפניהם משוא פנים. צריכים הרבה להתחזק ביראת שמיים. אתם יודעים, כתוב בספרים הקדושים, הרב שמואל שאומר, אחרי 120 שנה אדם עולה לשמיים, אתם חושבים שהעונש שלו הכי גדול זה גיהנום? לא, לא, לא, לא. אומר, אדם הלך כל החיים, חושב, אני אוכל, אני מבלה, מה תורה, הכל שניות, חס וחלילה, אבל אחרי 120 שנה, הוא רואה, יש גיהנום, יש גן עדן, יש בורא לעולם. חייתי בטעות 80 שנה. חייתי בטעות 80 שנה, חשבתי, אני בסדר. אלה חרדים מסכנים ומללים, אני חי טוב, אני מה יש להם בחיים? אומר, ועש פעם מאוחר, ועש פה עזב, ועש פה עזב, ועזעק זעקה גדולה ומרן מאוד. הוא שזעזע את העולמות העליונים מהצער של השעגות שלו. חייתי בטעות 80 שנה, פחד פחדים נורא נוראות, עומדים לפני דין, יום הדין הגדול והנורא, ברוך השם. בזמן אנחנו ברוך השם, רבי תורו תשובה יש, רבי חוזרים בתשובה, נפרד, סתם ככה כל שנה. חודש אלול מהסליחות, הרבה ויתורים, הרבה חוזרים בתשובה. עכשיו עם כל המלחמות, כל הצרות יש, יתורות תשובה אדירה יש בארץ, הרבה חוזרים בתשובה, הרבה ויתורים. אנחנו על אחת כמה וכמה, אנחנו בני תורה, אנחנו יודעים מה זה יום הדין, מה זה עומק דינו של בורא העולם, כמה צריכים להתחזק, להתחזק בתורה ויראת שמיים. כי זוכר כל הנשכחות אתה. מה זה אמרנו, מה זה זוכר כל ההשכחות? ברור לעולם, אם אתה שוכח, אני זוכר. אדם אומר, עשיתי כלום, אז ברור לעולם, אני זוכר. אבל אם אתה זוכר, אדם בוחר לעבירות שלו, מפשש במעשים שלו. ברור לעולם, אם אתה זוכר, אני שוכח. אתה זוכר, אני שוכח. כי זוכר כל הנשכחות אתה, תבין, יש דין למטה, אין דין למעלה. עצם הדבר, שאדם בא לדרשות, נקרא פרק, מבחינת יש דין למטה, הוא בא שיוכיחו אותו, שיעירו אותו, שיעוררו אותו. יש דין למטה, אין דין למעלה. אבל אם אין דין למטה, יש דין המעלה, דנים אותו בשמיים, דנים אותו למעלה. ראינו שבוע שעבר את הסיפור רבי יוחנן בן זכאי, יום פטירתו, תלמידים אמרו לו, רבנו ברכנו, מה אמר להם? יהי רצון יהיה מורה שמיים עליכם כבורה בשר ודם. תפחדו בבורלה כמו שפורדים מבשר ודם. אמרו לו, רבנו עד כאן, תגיד כמו פחד מן המר, מהאריה. אמר בא להם, הלוואי ותדעו, כשאדם הוא בא לעשות עבירה, הוא מסתכל אם אף אחד לא רואה אותו. אבל שברות העולם רואה אותו למעלה, זה הוא לא רואה. דבה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר דכתבים. דבה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר דכתבים. אז שאלנו לכאורה, למה רבי יוחנן בן זכאי הסביר אותם, יראה מורה שמיים ולכן כמורה בשר ודם. למה אמר להם, תהיו גדולי תורה, תהיו... אלא תצאו לדעת. אמרנו, יראת שמיים זה הבסיס של כל התורה. אם אין יראת שמיים, אין תורה. ראשית חוכמה, יראת אדוני שכל טוב לכל עושיהם. ראשית חוכמה, יראת אדוני שכל טוב לכל עושיהם. אם יש יראת שמיים, יש תורה. אם אין יראת שמיים, אין תורה. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך אשר מעמך, כי אם ליראת אדוני אלוהיך, כי אם ליראת השם, זה הבקשה היחידה שבורא עולם, אני רוצה שיהיה לך יראת שמיים. אם אתה ירא שמיים, יש לך הכל. אין לך יראת שמיים, אין לך כלום. כמו שאמרנו שחוט שזור במרגליות, יש לבת הקשר, הוא מחזיק כל המרגליות. תוריד את הקשר, כל המרגליות נופלות. מה שמחזיק את התורה והאמיתות של האדם, זה החוטה, זה הקשר הזה של יראת שמיים. יראת שמיים, כשאדם צריך להיות יראת שמיים בתחילית, נאמר, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. אדם צריך להיות יראת שמיים, שיראו את הפנים שלו יראו יראת שמיים. לא רק אני, יראו את הפנים שלך יראו יראת שמיים. והפנים שלך מקבלים מורה, מקבלים בחד ופחד מבורא העולם. ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. ואיך בורא העולם אומר, ואל זה הביט. בורא העולם אומר, על מי אני מסתכלת, מי אני אוהב. ועל זה הביט אל אני ונחי רוח וחרד על דברי. מי שחרד על מוצא פי השם בעולם אובתו אני אוהב. אדם ירא שמיים, מדגדג קלה כבחמורה, פוחד מן העבירה, בורח מן העבירה כבורח מן האש. זה יראת שמיים. יראת שמיים לברוח מן העבירה, לברוח מן העבירה כבורח מן האש. יתירות הלב. יש כמה עצות לזכות בדין. תראה, עצה אחת ידוע, ידוע ספרים, אנחנו בסליחות, יקבד השם, השם, כאל רחום וחנון. כתוב בספרים הקדושים, הכוח של יקבד יות יותר מזכות אבות. אתם מבינים מה זה? הכוח של יקבד יות יותר מזכות אבות. זאת אומרת, איך צריכים להגיד את היקבד יות הזה, השם השם בהתעוררות, בכל הלב. דבר נוסף, חזל אומרים, אם כל השם יוצא להביא אחת, עכשיו אחת כמה וכמה, כל העונה מן יש מרבה בכל כוחו, אפילו גזרדין של 70 שנה לרבה מבטאים לטובה. כל העונה מן יש מרבה בכל כוחו, אפילו גזרדין של 70 שנה לרעה הופכים לטובה. נו, אז איך אנחנו נזכח כל השנה, מה עכשיו? אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. או שמו שאמרתי, אנחנו עדיין פוחדים בראש שנה שעבר, אף אחד עדיין לא יודע אם תב לחיים או לא, בשם ידעו שכולנו תב לחיים. רואים כל הכבישים, הרוגים, פצועים, ממחלות, מתאונות. זו הוצאה לפועל של יום הדין שעבר, של ראש השנה שעבר. אז אם על יום ראש השנה שעבר עדיין צריכים לפחד, כמה צריכים לפחד מיום הדין הקרוב? כמה צריכים לראות? איי, איי, איי, איי, איי. אתם שומעים? יש מר הבא, לומר בכל כוחו, אפילו גזר דין לרעה של 70 שנה, במדים לו לטובה. יודי, עוד יצא לשקול בדין, להעביר עמידותיו. פוגעים בך, מבזים אותך, בעלך פוגע בך, אתה פוגע, אשתך פוגעת בך, לשתוק, לא להגיב. חברים פוגעים בך, אל תגיב. חז"ל אומרים, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפת דם ואינם משיבים, עליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, בו השמש זורחת נהירה ככה לשמה שאותה ירחם 120 שנה. זאת אומרת, אין לך כפרת אבונות בעולם כמו שמבזים אותך ואתה שותק. אין לך כפרת אבונות גדולה בעולם כמו שמבזים אותך ואתה שותק. הרוחה יספר על אדם אחד שביזו אותו, אבל מה זה ביזיונות? קיבל במה, אני מוכל, מוכל, מוכל. אמר לו, הרחיים, איך ככה כזה ביזיונות, ככה אתה מוכל? אומר, שמעתי, תרמם על הרחיים הקדוש. אומר, שמעתי אדם שעושה עבירה, הוא מכביד על כנפי השכינה, הוא עושה צער גדול לשכינה. אם אני לא מוכל לו, יצר לשכינה, יש פה עבירה. אני בגלל הכבוד שלי יצר את השכינה, אז אני מוכל מראש. אמר רוח חיים קדוש, וסמכתי בו במה שמחת עולם. זה דיבור של אדם ירד שמיים. אני לא מסתכל על מה יהיה איתי, בור השכינה, קדושה בצער, מכביד על כפי השכינה. אדם פגע בי, אדם צייר אותי. אני מוכל לו, עד אלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא יזכה לעיר עוד יותר מאור השמש, תבינו מה זה. כמו שאמרתי שבוע שעבר, שאנשים עובדים באיזה מקום, הם בעל הבית, הם באים אליי, רוצים לעזוב את העבודה, בעל הבית פוגע בי, כל הזמן מבזה אותי. מה אמרתי להם? אשריכם, לנו יש כיפור פעם בשנה, לכם יש כיפור כל יום. אומר אריזה הקדוש, מה עדיף לך? שלך תאונה, תאונה, ירד לך יד או רגל, בגלל העברות שלך, תכף מבזים אותך, נמחלים לך על אבונו, לא תאונה ולא כלום. איי, איי, איי, שומעים רבותיי, למחול, להעביר על המידות. לא יכעס, יודע, דוד המלך, תבינו, שימי בלגירה בקרה אותו כללה נמרצת, עלה את כל הסנדרים, זרוק על המאבנים, עפר תואבה, תעמלים קפשות ביותר. והבישה מיצועה רוצה להרוג אותו, הרי שודי מורד במלכות. אמר לו דוד המלך, השם אמר לו כלל, לא צריך לגוע בו, זה רצון השם, השמיים מנסים אותי, איך אני אגיב. שמעת, זה ירד שמיים. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך יודע כל רגע, מה שקורה 24 שעות ביממה, זה רצון השם. זה רצון השם. ואז בשמיים מכריזים, דוד המלך בגלל ששתק ולא הגיב, זוכה להיות רגל רביעי במרכבה העליונה. אמרתי את רגל רביעי, אברהם יצחק ויעקב, דוד המלך, רגל רביעי, פחד פחדים. פחד פחדים, תבינו מה זה עניין של לשתוק, לא להגיב. אתה שומר על עצמך, אתה בריא, לא אוכל את הלב שלך, לא כלום, קבל באהבה, אשתה, לא אשתה, גם שלו בית שלך. השלו בית שלך שווה מיליונים. אז אשתך, תקבל באהבה, כמה תגיד, כל אדם שוקול, שוק כל אחד פה. כמה פעמים צריך לתת ברור עליו? כמה פעמים בשנה צריך את הקדוש ברוך הוא? והוא ידוש אותך מיד, אז פעם אחת בצערים אותך, אתה הופך את העולמות כשאתה לא צועק?

מכות הרבים. כתוב זיכוי רבים, זה אחד הדברים הגדולים, שאדם בא לדרשות, יש גם נשים למט, תמיד את החברה. זה לזכות הרבים. אדם בעבירות שלו, אין דבר שאוב שבור העולם, כמו אדם שמזכה את הרבים. מרזור, אדם שמזכה את הרבים. אדם בא לשיעורי תורה, מביא איתו חברים, הדמות שלו חקוקה בכיסא הכבוד. אתה מבין את זה? כתוב אצל יעקב אבינו, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה עולים ויורדים בו? המלאכים השתגעו. מה זה עולים? רואים לשמיים? רואים את הדמות של יעקב אבינו כיסא הכבוד. רואים מה אתה רואה את הדמות שלו? אומרים, בשר ודם, דמותו בכיסא הכבוד. המלאכים השתגעו. איך אדם מגיע כזאת דרגה? אתה מבין יעקב אבינו דמותו בחקוקה בכיסא הכבוד? אדם בא לשיעור תורה, מביא איתו אנשים, אישה באה, מביאה את החברות, הדמות שלך, הדמות שלך, חקוקה בכיסא הכבוד. כבר עכשיו, יש לי יום הדין, צריכים זכויות, צריכים זכויות כדי לזכות בדין. אמרנו אחד, זה הגבידות, גם לי יש מרבה, לשמוע חרבתו ולא להגיב, ולזכות הרבים. צריכים עכשיו לחפש זכויות, לחטוף עוד מצווה, איך חז"ל אומרים, לעולם יראה האדם כאילו חציו חייו, חציו זכאי. זאת אומרת, כל החיים, תמיד תראה אולי את החצי חצי. עשה עבירה, יתראה לקו חובה. עשה מצווה, יתראה לחייה לקו זכות. כשאנחנו נסיעו ביום הדין, מה זה לעולם יראה האדם עצמו? מה זה לעולם? האדם יגיד, טוב, אני חצי חצי, עכשיו אני אעשה מצווה, זהו, לקו זכות. לעולם, גם אחרי שאתה עושה מצווה, תחשוב. עולה עדיין אני בחצי חצי, עולה אני עדיין חצי חצי, טוב, כך כל הזמן, כל הזמן הוא משתדל להתחזק בתורה אווירת שמיים, בקיום המצוות בפרט שהשבת הזאת, שבת האחרונה של השנה. וכתוב בספרים הקדושים, שבת האחרונה של השנה בכוחה לתקן כל השבתות של השנה. שמעתם? זה שבת לא פשוטה, שבת גדולה. שבת האחרונה של השנה בכוחה לשנות, לדקק כל השבתות של השנה. אדם בשבת הזה סגדנים צורי קרתא. שבת שבת כמו שריך, הולך קצת שלוש תפילות, בסילסת, שירה וזיברה בסעודה, דברי תורה. יש שבת שבת! שבת קודש! אדם שובר שבת כמו שצריך, שבת האחרונה של השנה, מתקן כל השבתות של השנה. איי, איי, איי. איזה הזדמנות יש לנו? איזה הזדמנות בשבת אחת לתקן השבתות של כל השנה כולה. רבותיי, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי את החטאו. צריכים לשאוף להגיע לזה, שהיראת שמיים תראה על הפנים שלנו. שאנחנו נראה מבור העולם, נפחד מהקדוש ברוך הוא. מי אני בשר ודם, ילוד אישה, שהוא ברא אותי, אני עוד ילך לעמוד פי, אני לא ילך לעשות עבירות, עוד לצייר אותו, פחד פחדים, לא ראו לראות. פחד פרדים. אתם לא רבותיי, אין חיים לתורה. בחוץ כולם מתים. רשעים בחיים כולם מתים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברור העולם אומר, היום עכשיו אתה חי, ושדברו בקדוש ברוך הוא בתורה, במצוות כי הוא במצוות, הוא חי. ואתם, רק אתם חיים. בחוץ מתים. הנה בגץ, רשעים, אוכרי ישראל. יבוא שבוע שעבר, תראה איזה רשעות, אני לא יכול להכיר את זה. הולכים פוסקים לשפר את האורס של מחבלי הנוח'בה, אלא מחבלים הכי מתועבים, תינוקות, ילדים, רוצחים, הכל. תביאו להם אוכל יותר טוב. תראה את זה על החטופים שלנו שם, איך מענים אותם. זה אוכל יותר טוב. ומה מצד שני? ילדים של מעונות של חרדים לא נותנים להם כלום. וחז"ל אומרים, מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. פה הם מרחמים על נוח'בה בפנסות אדם, פה ילדים צלקות של בית רבן הולכים ומתאכזרים להם. פחד פחדים נורא, אתה משהו עבדי. כל רדיפת התורה הזאת, אדוני, גם מרדכי ואמן, נו, תלקח שקופה, אבל בסוף הייתם אמן על העץ. עכשיו נו, זה כך, הם רוצים תראו עכשיו, כל העולם רודף אותנו. בור העולם לא שותה, אין לי ספק, הכל בגלל רדיפת התורה. בור העולם, אתם רוצים לבנה התורה,

לא מוותרים. בעולם לא שותק. לפגוע בבני התורה. רוצים לשאול אומה, לוציאו את שלושים, לוקחים בגלל שלומדים תורה לבית כלא. פחד שחדים נורא נוראות. להלך עם לוחצי בחורה חרדית. למה היא לא הגעסה, לוקחים את זה בית כלא. פחד שחדים נורא נוראות. תדעו לך דבר אחד, בעולם לא שותק. כל מה שהעולם, כל העולם נגדנו. כמעט כל העולם. כולם שונאים אותנו, כולם רוצים אותנו. בורא עולם אומר, אתם רואותי את הבנים שלי, אני ארדוף אתכם. אני ארדוף אתכם! כל הנוגע בבני תורה, כי נוגע בבבת עינו של בורא עולם. בורא אמר, פן ירבה, הקדוש ברוך הוא אומר, כן ירבה. פחד פרדים, הלכת יפגוע בבני התורה, אלה שעליהם המדינה עומדת, אלה שעליהם העולם עומד, לפגוע בבני תורה, זה כמו שאדם לוקח סכין ותוקע בלב שלו. ככה בדיוק אותו דבר. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. רבותיי, אני למדתי בבית ספר חילוני. אני פוחד לחשוב. אם הייתי ממשיך בחילוניות, איפה הייתי היום? איך הייתי נראה? עם קוקו, עם צמא, עם סמים, עם מה? איזה אישה הייתה לי, איזה ילדים, איזה בת היה לי? איפה הבנות רוקים? איפה הבוחים? בזבל, בסיבה, בסמים, בזימה, בניוף, רסח, אלימות, כל הקלקולים שבעולם. אותי עזבו מקור מים חיים. מה אומר בורא עולם, אותי עזבו התורה לזה מקור מים חיים. לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. יש אדם מים, מים, מים טהור, הולך למרבה ביוב. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, הולכים למי ביוב, רחוב זה מי ביוב. תראו לך, לא יכול לשיבות, תראו בלי תורך לומדים, חולצה להבנה, תראו את הדרך ארץ שלהם, את ההופעה שלהם, איך אחד יחס לשני, איך אחד, מה דבר שני. תראו איזה גונים של חצי יש את החרדים. זקה וזה וידידים ומה לא, הכל חרדים. יש לגון אחד של חסד שהחילונים הקימו? כל אחד חושב על עצמו, מי חושב על אחרים בכלל? רק בלי התורה, אין בו חושב. זקה, במה שהיה עכשיו בשמחת תורה, הולכים שם לזהות, הרבה מסכנים יצאו בזווי דעתם, מאמרות שראו שם. איפה יש דברים כאלה? איפה יש? ובסוף לבוא להגיד, החרדים האלה, החרדים האלה, אבל לא יעזור. רבותיי, בורא עולם לא שותק. כל מי שנוגע בבני תורה, כי נוגע בבבת עינו של בורא עולם, אותי עצמו מקום מים חיים, לחצוב להם באור נשברים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. איי, איי, איי, איי. אבל שבו שאמרתי, אורחם הקדוש אומר, מי יודע, אור מחצב הנשמות, כמה הוא נפלא ועצום. האדם יודע מה זה אור הנשמה שלו, כמה היא מהירה בכל העולמות העליונים. איי, איי, איי, איי, פוחד פחד מה ולעשות עבירה. מועדם של יעלום יקר, כמה הוא שמר עליו שהוא לא ייפגם. הנשמה שנתת בי תיאוריי, איך אתה יכול להגיע למצב שחס וחלילה לעשות עבירה ולפגום בנשמה שלך? שיהיה לך חלק, חלק אלוה ממעל, כולה מהירה את כל העולמות העליונים, שיעורי תורה, צדקות, תפילין, שבת, צדקה. מה זה העולם הזה? אדם נותן צדקה. זה שלו. מיליונים שיש לו פה, מיאמר שישראל יזכה להשתמש בכסף הזה. זה מה שאדם נותן זה שלו, כל דברים בטלים, ובכל תראות שמתגבים אותו על צדקה, הוא קשה לו, זה, מתחבק, בורח, מסכן. אנחנו צריכים לזכור, לא רק אנחנו כל בני ביתנו, אחינו, אחיותינו, עומדים לפני משפט גדול ונורא. משפט שבו אין משוא פנים לאף אחד. בורא עולם דן את הצדיק הכי גדול ביותר עד האדם הכי פשוט. אני לא אגיד, זה ראש של המדבר, זה הצדיק, ותראים לו, אין דבר כזה. דנים את כולם בורא עולם בשמיים, אין משוא פנים. מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. בורא עולם דן את האדם על כל רבב עבירה. על כל אדם נותן דין וחשבון. שום דבר לא יכול לעזור, רק דבר אחד. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים מרוע הגזרה. כל שיעור תורה, כל צדקה, כל סליחות, יקירות הלב. איי, איי, איי, איי. אז אדם זוכה, ולהכריע את הקף לטובה. לטובתו, כמו שאמרנו, לעולם יראה אדם עצמו, חציו חייו, חציו זכאי. עשה מצווה, החזיר לקו זכות. עשה עבירה, החזיר לקו חובה. עבודת ידעת, בורא עולם, בימים האלה, בא לכל אחד מאיתנו, דופק לו על הלב.

פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. תפתחו לי את הלב, תפתחו את הנשמה, אני רוצה לבוא לשכון אצלכם. בימים האלה בורא עולם, לפחות בימים האחרונים שני עמדים. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בא אליך. תפתח לי את הלב, אני רוצה לבוא אצלך. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. ולא נפתח. כמו אדם שבא לו מלך הביתה. דופק לו על הדלת. הוא לא מתייחס. איזה עזות פנים זה. איזה חוצפה זאת. המלך בא אליך. המלך בא אליך, דופק בדלת, ואתה לא רוצה לפתוח. וזה לא מלך בשר ודם. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ודופק לך על הלב. פתחי לך, אחותי, רעייתי, לא תראה. תצטרכו את הנשמה. אני רוצה לבוא לשכון אצלכם. איי, איי, איי, איי. ואדם לא רוצה. כמה זה נורא והיום. פחד פחדים. רבותיי, לזכור, חמישה ימים אחרונים, שנשארנו על יום הדין, צריך בהם האלה כמה שיותר לחטוף צדקות, מצוות, מעשים טובים, שיעורי תורה, סליחות. אדם לא יודע, את כל אחד צריך לעשות, אולי חס וחלילה. יש עליי, לפי המעשים שנגזרתי לא טוב. נו, צריך לחשוש. אז כמה צריכים להתחזק בימים האלה? עוד מצווה, עוד תורה, עוד צדקה, עוד זיכוי רבים. עוד אמן יש ברבה בכל הכוח. איי, איי, איי, איי, איי. אנחנו אומרים, בתפילה בראש השנה, וגם בעשרת ימי תשובה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. קודרנו בספר חיים למהלך אלוהים חיים. עוד פעם. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. קודרנו בספר חיים למהלך אלוהים חיים. שואלים, מה זה למענך? זוכרים אל החיים, קודם ספר חיים, למענך, אלוהים חיים, מה זה למענך? שמו רבותיי דברים נוראים, מה כתוב בספרים. אדם אומר, זוכרים אל החיים, אלה חפץ בחיים. לבורא בא אליו וטענה, למה אתה רוצה חיים ממני? להמשיך לעשות עבירות? להמשיך ללכת למועדונים? או כל עוון העבירה שבעולם, אתה רוצה מיני חיים כדי לסער אותי, כדי לפגוע בי. זה כמו אדם שמייך נותן לחיים מזהב, הולך בחיים ומשחית את הארמון של המלך. אתה לך חיים למה? שתחית את העולם בעבירות שלך? איי, איי, איי, איזה סלט. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, קודש בחיים למענך, אלו זה למענך. אומר ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, קודשנו בספר חיים, למה אני רוצה חיים למענך? אני רוצה חיים כדי לא בשבילי, למענך, לזכות הרבים, עוד יהודי לקרב לתורה, עוד שיעור תורה, עוד צדקה, עוד חיזוק בירת שמיים, למענך אלוהים חיים. מה שאני מחפש חיים מריבונו של עולם זה למענך, לא בשבילי. זה דבר גדול. אדם ככה, בא ליום הדין, בימים האל והחנות, אני רוצה להתחזק בירת שמיים, אני רוצה לקרב את הבנים שלו, צריך להתפלל מאוד בכלב, שהתפילות יהיו תפילות, כמה הוא אהוב השמיים, כמה בורא עולם שמח בו, ודאי אדם כזה זה יוכל לקבל חיים. וכתוב בספר, אדם שמזכה את הרבים, אז הרבים צריכים אותו. כך כתוב, אדם בא, מביא את האנשים לשיעור תורה, הוא מזכה את הרבים, הרבים צריכים לו, הבורא עולם לא יכול להניש אותו. אנחנו אומרים בתפילה בראש שנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים, אם כעבדים איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. כתוב ולאב בורא עולם אומר, מה אנחנו אומרים? זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, קודשנו בספר חיים, למענך אלו. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו רחמים אבל בנים. אם כעבדים, אין לך תלויות. עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. כתוב בנביא בורא עולם מלך ישראל, אם כבנים, אתם אומרים לי, אם כבנים, רחמנו ככם אבל בנים, מגיע עכשיו יום הדין, מי יחיה ומי ימות? אתם פתאום זוכרים את הדיאבא שלכם?
אתם פתאום עובר, תרחם לו כמו הבנים, אם אבא אני היה כבודי כל השנה כולה, אם אבא אני היה כבודי, איפה כבודי, איפה, כל השנה אתה לא זוכר שאני אבא שלך, איפה שבת, איפה צפילין, איפה שיעורי תורה, איפה כל השנה אתה שוכח אותי עכשיו, מגיע יום הדין, יחי יום ימות, אתה אומר כבנים, מה כבנים? אני לא אבא פעם יום השנה, אני, אצלי אני יום אב, אצלי או שאני אבא אצלי ואבא שלו ביממה, או אני אבא כל השנה כולה, אצלי אין דבר כזה יום אב, אני אבא 24 שעות ביממה כל השנה כולה, אתה ירא ממני, חרד ממני, עושה רצוני, בורח מן העבירות, בורח מן העבירות, אם אבא אני אהיה כבודי כל השנה כולה, מגיע ראש השנה עם הדין, מי יחיה ומי ימות, אומר, אם תהיה בנים, רחמת אבא רחמת אבא על בנים, ובא כל השנה כולה, איפה אתה? עכשיו אתה בא להגיד לי, אני אבא שלך? לא, לא, אצלי אני יום אב. או אני אבא כל השנה, או אני אבא, או אני לא אבא בכלל. פחד פרדים. רק מה אומרים? אם זוכרים דרך חיים בן חפש בחיים? לא. היום הערכת עולם, היום הזה במשפט קובץ צירולה, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרם אבל בנים, אם כעבדים, אינו לך תלויות עד שתוכלו רוצצי לו המשפטתי לקודוש. בורא עולם אומר, אתם אומרים אם כעבדים, אם כעבדים, נו, אתם יודעים מה זה עבד? עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד 24 שעות ביממה, מה אדון אומר לו, הוא עושה שלג, לא שלג, אמצע הלילה הזה, הוא קם הולך, רץ לעשות. אם כעבדים איננו לך תלויות, אומר בני, אם עבדים, אז היה כבודי כל השנה כולה. איפה הפחד שלכם ממני כל השנה? עכשיו נזכרתם, עכשיו מגיע עם הדין, אם כעבדים, אין כעבדים. איי, איי, איי, פחד פחדים נורא נורות. עבד זה תואר גדול מאוד. מדרגה גבוהה מאוד, מי קיבל תואר עבד? דודדים, אברהם עבדי, דוד עבדי, משה עבדי, קהלים עבדי, בודדים, עבד, אתם יודעים מה זה עבד? אין לו אלא מצוות רבו ותולה, עבד, מה אדון אומר, הוא עושה לו שאלות שאלות, הלוואי שהיינו אלה תואר עבדים, מה בורא עולם אומר אנחנו עושים, לא פחדים בכלום, אנחנו עבדי השם, איזה דבר גדול. איזה דבר גדול זה. והפעם הזכרתי, כתוב, האבות הם המרכבה, מרכבה להשכינה. ומה זה מרכבה? אדם עולה לרכב, הרכב לא נוסע אחרי אותו, אני מנווה את הרכב. הגה ימינה, זה ימינה, שמאלה, שמאלה, ישר, ישר. העבד כאילו הרכב כשהוא עבד, גם אדם עושה בעגלה וסוס. הוא עושה שחול, בושרת ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה. אתם שומעים? האבות אין מרכבה להשכינה, זאת אומרת, לאבות לא היה רצונות משלהם. כמו הרכב, אין לו רצונות, עגלה אין רצונות, כפופים לבעל הבית. האבות אין להם רצונות, האבות הקדושים אין מרכבה להשכינה. מה רצון השם זה רצוננו? לנו אין רצונות. זה יראת שמיים. יראת שמיים לי אין רצונות. מה הרצונות של בורא עולם זה הרצונות שלי? איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, אנחנו עוד פעם בזכיר, חמישה ימים לפני יום הדין, נכון? חמישה ימים סך הכל, אבל אפשר בחמישה ימים האלה הרבה לתקן והרבה לעשות. איי, איי, איי, איי. יש אנשים, אני סיגר אותי פעם לפני איזה 35 שנה, באתי לישיבה עם מונית, צרתי, הישיבה הייתה עוד מעבר לכביש, אין לי מושג מה. אז יאללה, חילוני, דיברנו, הוא אומר לי, כבודה, אתה יודע מי אני? אתה לא יודע מי אתה מדבר. חשבתי אולי צדיק דיסטר, אין לו כיפה על הראש אפילו. אומר, הרב הכי גדול, לא עושה מה אני עושה בכיפור בראש שנה. בוא, מה הוא עושה? הוא אומר לי, כל נדרי, נעילה, כל... מחירים הכי גבוהים אני קורא, 200 אלף, 300 אלף שקל. מתהפך, תראה מה זה, חלמת שאני ככה. אמרתי לו, תשמעו טוב טוב רבותיי, איי איי איי איי איי איי.
החפץ חיים אומר, הרבה החפץ חיים של השיבאים, הוא חושב שהוא קודם כל נדרי, פתיחה זכרה, 200,000, 300,000, כבר חושב של העולם שלו. מביא החפץ חיים, החפץ חיים משל, שתי החיות התרתנו, אחד התרתנה עם איזה מיליארדר, אחד שקודם בצרפת, אחד התרתנה עם איזה עניים מרוב בשוויץ. והאחות ש... מה נקרא בשוויץ, מה פשוט, אוכלים לחי ובצל, משהו פשוט, זה מה שלה. אחרי שאני מיומד לבעלה, הם חיו טוב. בעלית, אני מאוד מתגעגעת לאחותי. אני יודעת שם מצב כזה, אבל תרשי לי כל פעם לחשוב, לחסון ממה שיש לנו, קצת, קצת כסף. עד שיהיה לי כסף שואל לבקר את אחותי. שתהי מה את רוצה, הכל בסדר. ככה עשתה. עד שהגיע היום, ברוך השם, נסע לאחותי. את הכתובת, בבית, מה זה בית? הבית הלבן, מה זה בית נפואר? לא הבינה שאחותה גרה שם, באה לשומרים שם, מי את? אני אחותה של בעל הבית, בעלת הבית. אמרו לה, תחשו שאתה אומר. נכנסה, רואה, מה זה בית? שטיחים מקיר לקיר, הכל לוקסוס, הכל. עבדה ככה פפאור. אבל מסתכלת על הפנים של אחותה נבלת. רואה כל הצמוקה, רואה את העצמות של הפנים שלה. אז אומרת לה, אחותי היקרה, אני רואה כבר מלא תכשיטים, זהב, אני רואה לא חסר לך כלום. איזה בית, איזה לוקסוס, איזה בגדים, איזה תכשיטים. אבל למה את נראית ככה? אני חיה עם בעלי, לחם צריפי בצל, לחם בצל, ואני נראית הרבה יותר טוב ממך. למה את ככה? אומרת לה אחותי היקרה, תודקת, בעלי אמנם לא מונע ממני כלום, מה לי רוצה נותן לי, הכל, אבל כבוד שמגיע לי לא נותן לי. באים אורחים אנשים, דורך עליי, מקלל אותי, מבזה אותי, את אמנם גרה עם לחם ובצל, עם בעלך ובעלך מכבד אותך. הייתי מעדיפה שלא לא יקנה תרשיתי, בלוקות מכבד אותי, מה שכל הכבוד הזה בידרוך עליי. עובר החפץ חיים, אדם כל השינה כולו דורך על התורה, שם פס עליה, לא שבת, לא תפילין, לא כלום. בא בכיפור קודם פתיחת שרה, קודם כל נדרי, 200,000-300,000. בתורה בוכה, משמע בטלפון. כל השינה אתה דורך עליה, קונה לי רימונים, אני מעדפה, אל תקנה רימונים, אל תקנה כלום, תבוא שמור שבת, תניח תפילין. זה אומר הנביא, מי ביקש עוד מידכן, רמוס חסרה אל מבט, למבט, ללכלך את הרצפה של בית כנסת. עוד הוא מתעדך על הכיסא, 200,000, תראו מי אני. מי אתה חתיכת שפרדות? כלום. לחלל שבת, עושה כל הברות שבעולם, קנית פתיחת היכל, בורם לא רואה אותך. משמע בטלפון. בן תורה נרנס לבית המדרש בערב שבת, בערב כיפור, ערב ראש שנה. התורה רוקדת, הבן שלי הגיע. הוא לא קונה כלום, אין לו כסף בגדול. אבל זה בן שלי. כל השנה עושה את רצוני. הוא חושב שהוא קונה פתיחת דחל, גמרנו, הוא מתהפך על הכיסא שלו. אל תתקרב. זה אומר הנביא, מי ביקש להיות מידכם, רמוס חתרה, אתה אומרת, אני מעדיפה, אל תקנה רימונים, לא פתיחת דחל, לא נעילה, לא כלום. תשמור שבת, תניח צבילי יותר חשבים כל זה. איי, איי, איי, פחד פחדים נורא נוראות. פחד, פחדים, לא, ככה אנשים מתנהגים, הוא חושב, הוא חושב את עצמו אחד מלמדבר. מה זה למדבר? למדבר רשעים. דוד המלך, ציור דוד המלך, מה אומר דוד המלך? סמר מפחדרה בשרי, ממשפטיך יראיתי. רבו עולם, סמר מפחדרה בשרי, וממשפטיך יראיתי, השרות שלי עומדים מהפחד שלי מיומדים. שערותיו עומדות. ומי היה דוד המלך? הוא אומר, גם את האריק המדדוק, את הדוד יקרב דרך. ביער, אריה דוב היה משסע אותם. היה גיבור גדול. איך הלכנו מול הפלישתי בו גוליאת? חמישה חלוקי אבנים. אני בוטח בקדוש ברוך הוא, עד ואין לך גמר אותי. אבל אומר רבונו של עולם, עם כל זה, אני יודע שלפניך אין משוא פנים. אתה לא מבטא לאף אחד. אתה לא מצא לאף אחד, לפניך אין משוא פנים, צמר מפחדך בשרי וממשפטך יראתי. נו, אם דוד המלך ככה פוחד, כמה אנחנו צריכים לפחד?
זה כתוב בספרים, מי שפוחד אין לו מה לפחד. מי שלא פוחד, הפחד הכי גדול. למה מי שפוחד, לא יעשה עבירות. מי שפוחד, ירוץ לבית כנסת. יאמר שנראה בהתעוררות. מי שלא פוחד, הפחד הכי גדול. הוא לא פוחד, יעשה מה בא לו. אני ברוך השם, מרגיש בסדר. אני בסדר, פחד פחדים נורא נורות. איי, איי, איי, איי. סמר מפחדך בשרי. עשרות שלו יעומדים מפחד שלו מדהים ממשפטיך יראתי. ככה צריכים להרגיש חמישה ימים לפני יום הדין. פחד פחדים נורא נוראות. לא בא סליחות מתעוררות, עם דמעות, עם רגש. להרגיש את הפחד שלו מדהים. איי, איי, איי, איי, איי. בדורות קודמים, צדיקי קדושי העליון. היו רועדים מיום הדין. דיברנו, היו בוכים. היום בני תורה, יש להם פחד גדול מיום הדין. אנשים ברחוב, שעושים כל העבירות שבעולם, אין להם פחד מיום הדין. לכאורה זה לא מובן, זה בדיוק הפוך. אלה ברחוב שעושים כל העבירות שבעולם צריכים לפחד. החרדים לא צריכים לפחד, שומרים, מקפידים. מה העניין בזה? איי, איי, איי, איי. רוצים להבין, לדעת, שפחד זה בא מן הדעת. אם יש דעת, אין פחד, אם אין דעת, אין פחד. אדם עושה בכביש, לא יודע מה זה כפס לבן, לא יודע מה זה רמזור אדום, לא יודע. הוא חופשי ומאושר, אבל לא יודע, כל רגע סכנת חיים. שימו לדבר אחד. כמה שאדם מבין מה עומק דינו של בורא צדיקי קדושי עליון, יודעים כמה עומק הדין של הקדוש ברוך הוא. אז הם רועדים מיום הדין, יהודי שלפניו אין בסופנים. אבל אדם בחוב יודע מה זה, תשאל את האדם בחוב, מה זה ראש שנה? תפוח בדבש. מה שהוא יגיד לך, ראש כבש, הוא הולך לכבש שלם בשביל הראש. זה מה שהוא יודע, הבטן. עכשיו בוא תראו. בוא תראו מה זה להבין, מה זה, מה זה, שאני אומר, פחד בא מהדעת. כך אדם נורמלי, עם שכל, עם דעת, שים אותו באמריקה, קומה 120, יעמוד על המעקה. של הגג, רק מהפחד הוא יכול ליפול. למה הוא יודע, אדם כזה נופל, מה קורה איתו? רק מהפחד. אבל כך תינוק, שאין לו דעת, שים אותו על המעקר, הוא משחק כאילו בצבלול. אבל אין לו דעת. הוא לא מבין מה זה ליפול, הוא לא מבין מה זה גובה. החילונים זה כמו תינוקות על הגג של דורי גורי שחקים. הם כמו תינוקות שאין להם דעת. הם לא מבינים אין לפנם עשור פנים, הם לא מבינים איזה עומק הדין של הקדוש ברוך הוא, תפוח בדבש, ראש כסף. זה אבל צדיקים גדולים זה כמו אותו אדם רגיל בעבר דעת, הוא לא יעיד ללכת על החומה של גורד שחקים מ-10 קומות. הפחד בא מהדעת, זה אומר הפסוק שימו לב, איך אומר החפץ חיים, אדם, יש סחורה שאסור להעביר אותה את הגבול, והוא מחליט בעגלה להסתיר איזו סחורה שאסור להעביר אותה. הוא אומר, תגיד החפץ חיים, כשהוא מגיע לגבול, כמה הוא פוחד? כמה רעדה יש לו? אבל אומר החפץ חיים, מי לא פוחד? אתם יודעים מי לא פוחד? הסוסים. סוסים לא מבינים, מבריח, לא מבריח. סוסים אין להם פחד, הם לא יודעים. אדם שהוא סוס הוא לא פוחד. זה אומר, הפסוק אומר, הרב ישראל, אל תהיו כסוס, כפרד, אין אבין. אל תעשו את שחק כמו סוסים ופרדים שלא מבינים. צריך לדעת, עבדים ומודים בדין לפני הקדוש ברוך הוא. אדם בא בכיפור, צם, הכל, מי יחיה ומי ימות. הוא חושב, גמרנו, צמתי יום אחד, אני נקי. כיפור מחפה לשווים, ואינו מחפה לשאינם שווים. אדם שיבוא עם כיפור ועשה כל ה... אני לא יודע מה, כמו תורגרת את פלל. אם הוא חושב להמשיך לחלל שבת, שישכח שהיה לו כיפור. אין דבר כזה. אל תהיו כסוס כפרד. כסוס כפרד זה הנבין. איך אומר? הרמב״ם אומר, כשב שיש חולי הגוף, צריך יש חולי הנפש. מה הרמב״ם, אדם חולה, יודע שהוא חולה. לא, לא, אז איך לא רופא, תפלו. הכי גרוע שאדם חולה, הוא חושב שהוא בריא. זה הכי גרוע, עד שיעלו על המחלה כבר יהיה מאוחר. זה לדעת שהשעשים החילוניים, אני אומר את זה בכאב לב, זה האחים שלנו. הם חולים, מבחינה רוחנית, הם חולים. והם חושבים שהם הבריאים, אנחנו חולים.
החרדים האלה, פרימיטיביים האלה,

כאן בחיים, כל היום יושבים, אחד שואל אותי, חילוני, כל היום אתם מתפללים, כמה אפשר להתפלל? חושבים, אנחנו מתפללים כל היום, מה זה זה? לומדים תורה כל היום, מה זה? אני אומר, חילונים זה חולים, בוא חולה שלא יודע שהוא חולה, הוא חושב אני בריא דרך גרוע. חילונים היהודים שהם לא בסדר, הוא יודע את הסיכוי שחזור בתשובה. הבעיה שהוא חושב שהוא הבריא ואנחנו חולים. זה הרבה אומר, כשב שיש חולי הגוף תחש יש חולי הנפש. אדם חולה יודע שהוא חולה, הוא דרך לרופא את הפלובו. אחרי אומר הרבה הכי גרוע, שאדם חולה חושב שהוא בריא, זה לא תקנה לעולם, לא ילך לרופא. פחד פחדים. דוד דיברו עליו שלפניהם הסופק בשזרון, כבר אחת הדרשות. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. עשינו את המתים שבועה מתו. לפי 10 שנים דנים אותם בשמיים. הוא בנה מועדון. ביום שנפטר, דנים שם 10,000 איש. דנים שם 10,000 איש. ביום שנפטר, הדברים באו עוד 30,000-50,000 איש שם. דנים אותם כל 50,000 איש. עוד פעם דנים אותם מחדש. עוד פעם התרגמנו. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. גם את הביתים דנים. פחד פחדים לא הלאות. כמה צריכים לפחד. איי, איי, איי, איי. כמה צריכים להתחזק בירת שמיים, לדעתי קלה כבחמורה, להרגיש שאנחנו לעבדי השם, עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. האדון אומר, אני עושה. איי, איי, איי, איי. צריך לומר משהו. הגמרא מספרת על שמואל אחד גדולי המוראים בבבל. שמואל היה אסטרולוג גדול. היומן נהירים לשביל לדרכיה כשביל לדנרדה. אני בקיא בשבילה כוכבים כמו השבילים של החוף של דנרדה. ככה היה סטרולו גדול. ובעירו היה גוי אחד, קראו לו אבלט, גם הוא היה סטרולו גדול. יום אחד הם עדו ככה בדרך, שעד בין הארבעים, טוב, עברה שם שיירה של אנשים. אבלט מסתכל עליהם, אומר לשמואל, זה מטפיע לאחד מהם, הולך לא חוזר. ככה הוא רואה בכוכבים. שמואל אומר לו, אם הוא יהודי, הוא חוזר. זה השתגע, מה זה יהודי, לא יהודי. הוא רואה שהוא לא חוזר, הוא אומר, בוא, נשאר את דוד הרי, תחזרו. ככה ישבו באמת, ככה בזמן, חזרו. הוא רואה כל אחד בא עם חבילה יציבה לגב. הוא רואה את היהודי, את הבן אדם הזה חזר. אגו יצאו לעיניים האחורים, איך יכול להיות שחזר? שמואל אומר, בוא ניגש אליו. שמואל בא אליו, מי אתה? אומר, אני יהודי במקום פלוני. הוא אומר, תגידי, מה עשיתם? אמר, חטפנו יוצאים. זה בא המצרים, לא, תפרט לי, אני רוצה את פרטי פרטים מההתחלה. אמר, אנחנו יש לנו מנהג. כל יום כדי לחסוך בזמן, כולם חוטפי יוצאים, יש תורנות, כל יום אחד לוקח את התיק של כולם, נכין את האוכל, בינתיים כולם ממשיכים לחטוף יוצאים, אז אפילו לאכול. היום היה התור שלי לחטוף את האוכל. וראיתי אחד מהקבוצה אין לו אוכל, כדי שלא יתבייש את האוכל שלי שמתי לו. אמר לו שמואל, תוריד את החבילה יצאים מהגב שלך. הוריד, פתח את החבילה. פותחים, רואים שהמלאכה סרסימת. הוא אומר, תראה, זה צריך להרוג אותך. אבל אחרי שעשית עם אותו אחד ובאת לו לאכול, הציל אותך. הגור יוצאים מדעתו. מה זה, מה זאת אומרת, מה יכול להיות? אמר לו שמואל, אותו גוי אבלט, תדע לך, אין מזל לישראל. מה פה שאין מזל? ישראל לא כפופים למזל, המזל כפוף אליהם. יהודי נסיים צדקה, עושה שיעור תורה, עולה את הקדיש, כל המערכת התורמית שלו משתנה. המזל כפוף אליו. הזוהר אומר גם, אדם שביקשו ממנו צדקה, בתנאי שלחו לו מן השמיים, אולי יש לך גזרה, ואתה נותן צדקה, הכל מתבטל. זה גם אותו אחד, בעולם מזמין לו את המצווה הזאת, לתת אוכל של החבר שלו. נתן את האוכל שלו, נתן לו, והציל את החיים שלו. יש אחד, ראיתי כבר לפני 25 שנה, יש אחד חילוני, הוא חזור בתשובה, קוראים לו אילן פקר, ראיתי את הכתבה שלו. הוא כותב ככה, אם חילונים, היו רואים, אדם שחוזר בתשובה, מקיים מצוות, איך מערכת הכוכבים שלו משתנה מן הקצה לקצה, כולם היו חוזר בתשובה. שמעתם? אם חילונים היו רואים אדם שחוזר בתשובה שם שבת בניח תפילין, איך מערכת הכוכבית שלו משתנה מן הקצה לקצה, כולם היו חוזרים בתשובה. מבינים מה זה? איי, איי, איי. לתת צדקה, להכיל עניים,

0: אומר, תדע לך, אין דבר בעולם לבטל גזעות בדבר הזה. וצדקה תציל ממוות. מה זה ממוות? יש כבר את הדין. אבל הצדקה מצילה, משנה את כל הברכת הכוכבים. אם זה צדקה ככה, שיעור תורה, צמוד תורה, שיעור כנגד כל המצוות. גם מצדקה. אדם הולך ברחוב, רואה חבר שלו, בוא לשיעור תורה. לא, לא בשבילי, וזה בסוף הוא מזמין בה. ויכול להיות שהיה להם זר דין מוות, הוא בא לשיעור תורה וניצל. אם צדקה מצילה, תלמוד תורה שהכל כנגד, כאילו כל המצוות, גם צדקה, על אחת כמה וכמה ורציל. נו, אז לא אנחנו צריכים לבוא, כמו שדוד המלך, שמחתי בו, אומרים לי, בית אדוני נלך, מתי אני כבר אגיע לשיעור תורה? מתי אני כבר אבוא לשיעור לשמוע תורה? זה, הוא צדקה תציל ממוות. יודעים מה אומרת? בסך בבא בתרה, שמו את זה כבר יפה. 10 דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה, ברזל בחצרו, זה מוריד אותו. ברזל קשה, אור מפעפועיו, אש במסעת הברזל. אש קשה, מים מחבים אותו. מים קשים, אבים סובלים אותם. עדים לוקחים את ה... אבים קשים, רוח מפזרת אותם. רוח מפזרת. רוח קשה, הגוף סובלו. גוף קשה, פחד שוברו. מפחד אנשים מתים, פחד שוברו. פחד קשה, יין מפיגו. אדם שותה יין, ולא נודע כבא לכבדה, הוא לא זוכר מה, מה פחד, איזה פחד, הוא לא פה. אומר פחד קשה, אומרת הגמרא, הוא מיטה קשה מכולם, הוא צדקה תציל ממוות, כי הוא הצדקה בכותרת. מיטה קשה מכולם, הוא צדקה תציל ממוות. זאת אומרת, צדקה מעל הכל. דוד המלך אומר, אשר אדם עושה משפט בכל עת, עושה צדקה בכל עת. עושה צדקה, לא להגיד שלעתרתי, עוד פעם, תן ותחזור. לך לתורה אומרת, כתוב הסורים, לא כתוב שתפתח יתרה, תיתן. בטוח תפתח, נתון תיתן. אפילו נתת, תחזור ותיתן. אתה פתח עוד, גם אומר זוהר, מה זה פתוח תפתח? אתה פתח למטה, פותחים לך למעלה. אתה נותן למעלה, נותנים לך למעלה. אל תגיד כבר נתתי, תן ותחזור ותיתן. תחזור, תחשוב שאחרי הנטילה הראשונה, אולי יש עליך עדיין גזרה. אולי עדיין משהו יתהיה לו בסדר. כך צריך להיות. עכשיו בימים האלה צריכים לחטוף. כל שיעור תורה, כל צדקה, כל המין יש ברבה. יג מידות, השם השם, עם כל הלב, התעוררות גדולה. לא להגיב על בזיונות, לקבל הכל באהבה. זה, ככה באים ביום הדין. מעכשיו 5 ימים זה קצת, אבל זה הרבה, שאפשר לחטוף בהם הרבה דברים גדולים. הרבה דברים גדולים. זה השם יעזור ש... אני רוצה לדעת כל יש תרמו וכל הקהל הקדוש הזה, שאלה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שאלה טובה והבריאה והמוצר ביותר. יזכו בשמחה לשמחה, מברכה לברכה, מהצלחה להצלחה. מנחת עיניך אתה תן בכל
1: שאלה. עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זר. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים.

צער. מה קווים ישועתך אבות ובנים. עמוד בפרץ בלניאל לשחות. יונתך עד שערי מוות הגיע. אהבה לנו עזרת מצער. חדש שמנו בחלות ישן. זכור בניך בארץ לא להם. כעץ הנחתם גלה לגלמודה. ציון תלמודה.

0: ראשון ראשון, במחילה לחטאים וסליחה לפושעים, שצר כל גרובסה ברוח לכרעתם לאל גומל.
1: זכור לנו היום בגיל 13, כמו שנתן למכל, מכן קדום בתורתך, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא.

ויעבור אדוני על פניו ויקח.

0: זולח תום חתנו חלתנו, אנשי אמונה עבדו.
1: ואם יכול מעשה,
0: גיבורים לעמוד בפרץ.
1: חמד הגזרו.
0: אלנו לחומה.
1: מחסני יום זעם.
0: זולח תום אף בלח השם.
1: זו נשמה.
0: דרם כראוך הניתן.
1: ואם לעתו, הוא לא רצו.
0: שער מלחמת למענם.
1: שמדף להם רבה.
0: לרוב אבוננו עבדנו.
1: עשינו מלאכת
0: צהים. שער מלא מנוחות.
1: עשו
0: דברי גדר. קמים בפרץ עין. שתתנו בארבע פינות.
1: תעופה לא מצאנו.
0: שבנו
1: אליך בבושת פנינו, שחיים ואצל יחתן. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסינות. אוכל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון. במחילה לחטאים וסליחה לפושעים. צלצל כל כל בשר ורוח וכרעתם לאל גומל.
0: כמו שעודת המקרים, כמקדו בדורתך, וירד אדוני בעלם, והתייצב עמו שם.

0: Like, אז הלכת ומחדם וחלטנו, טמאנו מרעות, שחנו עד דמעות, אם כך מידתנו, צעקנו בפינו חטאנו, עליון רחמך מעולם, חמה לרעה, לא תתעלם בעיתות
1: כאלה,
0: יוודע לעיני הכל, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו, יעמוד מלצטוב לצדקנו,
1: ויגיד יושרנו,
0: חכה חום וחנות,

החסידות. אוכל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, ומחילה לחטאים וסליחה לפושעים.

חלתנו אלוהים לאבותינו, אתה סימנו חלן, עבוד אוכל נגדך, אשתך לחקור מוסר, תלות מעשים משוריך, הורינו מזעקנו לך, ותשיב שאותו יתב לחבריהם, נשמם, וזכור נעמת, גם תולת תתיר, תבוע גן הסהר, יה, דע לי סלש שדעוכם, כי תשיב לצלון יחודים הסירן, התקווה, ריבונו של עולם, מתוודא על עבירות קלות והחמורות, צריעה לילות ברשע להתרולל, ביבי העיניי לחתו יאותו,

ישמע כל מכין אורה עלילה. קרא יומה מארי קולי על פשרי ומעלים, את מקצת חטאי למזכיר לפני צופי העתידות. לא יודע לפשעי וזונאי, לילה זה לדומאי, אנא ארמיים לעבותינו טוב ולחטיפייתנו, ואתה כמה מכם בחינתנו, שאנחנו זפנים, שרוף למה לפניך ארמיים לעבותינו. צדיקים אנחנו לא חטאנו, אבא, לא חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו לעבותינו, שבתנו, חטאתי, יודע אחרון יחסיתי. אמרת, יודע לפשעי, ארמיים, אתה נעשה לעבוד, חטאתי סלע, מחסף ושם לא יצליח, הוא מודה ועוזב, ירוחם.

חגיה שהיה והיה והיה, ומי תוכי אלף אלף מוצרי באחר לא יהיה, אחד אולי נגדול נהיה קדוש ולא שמור. כי גדול נהיה שם יחס אבל שחגיה מתר, כי גדול אתה ועושה נפורת אלוהים עבדיך. כי קדושת שם

0: אנחנו בשבוע הבא בשעה הזאת נהיה בסליחות האחרונות של השנה הזאת. אחרי זה זה כבר סליחות של עשרת ימי תשובה. נשאר לנו שבוע ימים ליום הדין. שבוע ימים, היום שהקדוש ברוך הוא קובע הכל. כל הכותרות של כל העיתונים ייקבעו בראש השנה, ויפורסמו בתאריכים שנקצב להם בראש השנה. מה יהיה? איך יהיה? השנה הבאה היא כחומר ביד היוצר בידיים שלנו. אז איפה הבעיה? הבעיה היא לא מה נעשה או מה נקבל, הבעיה שהיצר רע מייאש את האדם. הקושי הגדול זה שאתה אומר עבר שלושה שבועות מאלול, ותשמע אני מיואש מעצמי. יש דיבורים. כמו שאסתר המלכה אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. אתם יודעים מתי אדם מתייאש? יאוש זה בחירה. אדם שמאבד חפץ ששווה 20 שקלים באוטובוס, הוא מתייאש. כי הוא יודע שלרדוף אחרי החפץ, מהתחנה המרכזית, למסוף הראשי וכו', לא שווה את המאמץ. אדם שמאבד חפץ יקר ערך, הוא לא מתייאש. מתי אדם מתייאש מדברים? כשזה אזור נוחות. שנראה לנו שמה? שערך החיים ולקדש שם שמיים ולחיות בעולם הזה ולהיות מחוברים לבורא עולם, זה זוטות. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב פעם פגש גנב יהודי בכלא שנתפס בגנבתו. אמר לו, אני מאוד מקווה שכשתצא, תלמד את הלקח ותפסיק לגנוב. אגב, רבי לוי יצחק הגיע באותו יום לכלא, הוא היה מיואש בעצמו. הוא ניסה לארגן מגבית לעניים והוא לא הצליח. וכשהוא נפגש עם אותו אסיר, אמר, כנראה הגעתי לזה לכאן בשביל להשפיע עליו. אני מקווה שתפסיק לגנוב. שלמדת את הלקח, את היהודי יקר. אמר לו היהודי הגנב, רבנו, אם לא הצלחתי הפעם ונפלתי לכלא, זה לא אומר שאני אתייאש מלנסות בפעם הבאה לגנוב מבלי להתאפס. אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אם גנב לא מתייאש, אם גנב לא מתייאש מלעשות מעשים נתאבים, אני אתייאש מלקדש את שמו יתברך, אני אתייאש מלהשיג את מה שאני צריך לפדיון שבועים או לעניים, ככה כל אחת וכל אחד מאיתנו צריכים להרגיש. אנחנו לא מתייאשים מהקשר שלנו עם בורא עולם. נתאמץ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שנצליח. השבת הזאת זה השבת האחרונה של השנה. מי ששומר שבת יקדש את השבת יותר. מי שלא שומרת, לא שומר שבת, ישתדל את השבת הזאת לשמור. פה את השבת הזאת אנחנו עושים לרווקים, שכל רווק שקשה לו לשמור שבת, או שהוא בתהליך התחזקות, ורוצה לעשות פה שבת בקדושה עם שלוש סעודות, כולל לינה במקום, בעזרת השם יירשם אצל יונתן סומך, וניקח אותו בחשבון. בשבת תשובה אנחנו עושים את אותו דבר לבנות כאן. בואו נשתדל לקדש את עצמנו, ולקבל על עצמנו דבר אחד. נפילות יש בחיים ויהיו בחיים. אף אחד לא מושלם. הקבלה הכי גדולה לאלו לראש השנה זה, לעולם לא ישבר. לעולם לא אתייאש בורא עולם. כי אם אני אומר שאני נשבר או אני מתייאש, זה אומר שאני לא מבין עד כמה הערך של אלוקים, כמה הוא יקר לנו. כי אדם לא מתייאש מדברים יקרים. אני לא מתייאש מלימוד התורה, אני לא מתייאש מעבודת התפילה, אני לא מתייאש מהקדושה שלי. הקבלה הגדולה ביותר זה, לעולם לא מתייאשים, לעולם אני לא נשבר. בעזרת השם, השם יתברך יראה שאנחנו לא נשברים ולא מתייאשים, ואז מזה הוא יבין כמה הוא יקר לנו. וכשאבא יבין כמה הוא יקר לנו, הוא יחזיר אותנו לבית המקדש שלו, ונזכה לאור השם הגדול שיזרח עלינו בעזרת השם. עכשיו נראה אם הבנתם את הדברים. אתם מיואשים? יש פה הרבה בנתניה ששומעים מזרחית. לא להתייאש. זהו? מי פה מיואש? כל מי שמיואש ירים יד. אתה מור? תגדיל את ההוראת קבע, תראה שיש סיבות יותר גרועות בחיים להתייאש. אלוהינו שבשמיים ישמע קולנו ויקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו בגלותנו. אתם מיואשים, אני חוזר. אלוהינו שבשמיים אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים אתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת ממנו. בשרנו בשורות טובות. ותן מעלינו כל גזרות קשות ורעות. גזר עלינו גזרות טובות. גלה גבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו. בראש דמנו מיד קמנו. עתר לנו וחלום בהם בתפילתנו. חזר אלינו בתשובה שלנו מה לפניך. אלוהינו שבשמיים טוב ישלם מסברנו. ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכינו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ואל תפלנו ועלול עלינו. קחו זרחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו. תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים נוחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו. כלה אל תעשימנו. למען החסים לא למעננו. חץ את לוחצנו. חם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים לשלנו תבלנו טובה לעבודתך. קום את נקמתנו. סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. ענה את עתירתנו. עננו בים קורנו. ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים דנו מדי כל אויבינו. בדנו מדי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך. צווה איתנו שעותיך. צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודתך. ריב הריבנו גלנו. ראה בעוני עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל. ראה בדוח הקשה. אלוהינו שבשמיים שאת שבתנו. שאת שלום בינינו. שאת שלווה בארמנותינו. שבשמיים תן שלום בארץ. תן סובה בעולם. תן שלום במלכות. תן תל המטר לבך ביתו בארץ. תן זר על הזורה ולחם לאוכל. תן לכם לפי עטף לסובה. שבשמיים תקיון דבלתנו כדורת לפניך. שבשמיים הסמנות לטובה. סמנות לישועה. סמנות לרחמים. ירוסוננו ויבושו. חזו איבנו ויקלמו. כי אתה אדון זרתנו ונחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אבא תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז אמו תזכור, הבט לברית ואל תבר בלך איתנו, עננו בעת ובעונה הזאת.
1: עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו הוד והדר, עננו ותיק ונחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לא יחפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קורא לחוקו באמת, עננו רם וניסם, ענינו שוכן שחקים, ענינו תומך תמימים, ענינו אלוהי אברהם, ענינו.

عانينو إلى هاتمي عانينو.

عينينه غحوم بحنون عينينه.

0: למענך תבדה חרדים נדמים, להמשיך חכמך וחסדיך משמי מרומים.
1: אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. חיל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון, ומחילה לחטאים וסליחה לפושעים, ססר כמו בשר ורוח.

חטאתנו, חטאתנו, חטאתנו. איזה

נשמות אהובות, אם אפשר כשיוצאים לצאת בשקט, אנחנו כמות גדולה של ציבור, מספיק שכל אחד מדבר על יד הרכב חלש, ביחד זה מצטרף לצער לשכנים. עשינו שלטים, עשינו כל מה שיכולנו, אבל אתם צריכים לפקח על עצמכם. מי שרוצה לדבר יכול להישאר פה עד הבוקר, אני אפתח לו את האולם למטה, נוציא לו גם שתייה בעזרת השם. אבל מי שיוצא החוצה לא לדבר, אנחנו סוגרים את השער הראשי, ואפשר לצאת לכיוון הכביש. על יד הכביש שם אפשר לדבר, זה לא על יד בניינים, אבל בחניון הגדול לא לדבר, כי זה מצייר שכנים. כשיוצאים גם לא לצפצף, בואו נשתדל להיות נקים גם בבן אדם למקום, וגם בבן אדם לחברו. אם יש חבר'ה שרוצים את השבת הזאת, זה יעזור להם לשמור אותה, כי זה השבת האחרונה של השנה, אנחנו עושים פה שבת עם סעודות כיד המלך, ואני בעזרת השם יהיה פה גם לינה. אחרי החגים, אחרי בעזרת השם סוכות, נפתחת פה למעלה פנימיה עם ישיבה לבוגרי צבא בעזרת השם. ילמדו פה יותר מ-100 בחורים בוגרי צבא, שיקבלו דרך והכוונה לחיים בעזרת השם. אז זה כבר מתחיל, הרישום גם כן התחיל למי שרוצה, בעזרת השם. אבל לבוגרי צבא, לא למילואים ניקים בגיל 45-50, שומרי רוצה לבוא פשוט. אז בעזרת השם, אלון, גם אתה לא יכול, אתה עוד מעט בן 27. אז זה בעזרת השם. בסדר, אהובים שלי, לצאת בשקט, ונזכה ביחד לקדש שם שמיים.

גדל ותקדש שמה רבה, לאמן הבא כבותיך ומכון חותיך ועצמם כנך כרם משיחי, לחייכון ומיום מכון חי לכל בישראל, בעגלה זכרים ואימו אמן. יש שמה רבה מברך לעלה מעל מעל מיין ברך ושתבר מפעם תורה מנסה ותודה ותודה ותודה על השמה, לקודשה ואיכו, יעלה מכל ברכתה שאתה תשמחה לבן חמאס.

0: אלו תתור ברחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, יענה כל עתירתכם, וקיים בכם מכל שכתוב אדוני אלוהיכם, עשה ולכם ככם אלף פעמים, וברכתכם כשדוי בלכם לכם ירצון, ונאמר אמן. תתקבל, נמצאות על המעותן, נמצאות על המעותן, נכון בלצעי קודם, אבונה למשמעיה, ואמרו אמן. ישם רבם, ישם היה, חיים וסבם, שואב, אנחנו עושה ורפואה, אולם, שכה וחבר, יחו הצלה, לנו, כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שלום ירומם, ובחמי ארצה שלום עלינו, כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
1: יש פה תפילת ערבית, מי שלא יתפלל ערבית, אז יש פה תפילת ערבית מיד אחרי הסליחות,
0: שיר המעלות. שיר המעלות, מקים קראתי חדוני. אדוני שמע כל ידי ארזי כשר ולתור עונאים תורון שמו, יח, אמנם יעמוד. כי אם מחס לי יחל מה דברי כיווית ארוני כיווית על המשיל, ואור חלתי למשיר ארוני שמועים לבוקר, שמועים לבוקר יחל יסי ארוני, כי מהרוני יחל יסי לרום היפלות. הוא הביא את ישראל, מכל המונותיו, התגדל, קדש, שמי רבם. יעל מה נבע הכירות, מי יכול...

0: יישר כוח רב בנימין, יישר כוח הרב רפאל נימני, שמשמור אתכם, מחכים אותך, אני צריך. חבר'ה, מי לא יתפלל ערבית? בכבוד. בוא תעלה. צדיק, בוא תעלה. יש לך 10, יש לך 30.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבנים.

0: הגפיים מתחזקים מהנשמה. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

אז הנה קיבלנו גם אותות חדשים לתוכנית, פרומו לתוכנית. וקיבלנו את הצלילים הנפלאים האלה שהם מבחינתי כאילו סוגרים לנו את השבוע. מביאים אותנו ככה בגלישה לכיוון יום שישי, לכיוון שבת קודש. שבת קודש היא דבר מאוד מאוד מיוחד שעם ישראל זכה לו. בעצם היותנו יהודים, בעצם זה שזכינו להיוולד כיהודים, יש לנו את הזכות הגדולה הזאת לבחור לשמור שבת קודש. בתורה הקדושה השבת מוזכרת, למעשה יש שלושה הסברים על העניין הזה, על החובה הזאת של שמירת השבת. קודם כל יש בעשרת הדיברות, שם כתבה התורה, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וחובת שמירת השבת היא בגלל שהקדוש ברוך הוא למעשה יצר את היום הזה כיום מנוחה. יום הפסקה שבו הפסיקה הבריאה, הפסיקו כל ההתרחשויות. הקדוש ברוך הוא יצר, ברא את העולם, את כל העולמות בשישה ימים. ביום השביעי, זהו, נתן לזה ככה להמשיך לגלוש. כמובן שהוא מתערב, הוא לא עוזב את הבריאה, כמו שיש הרבה מאוד שחושבים ש... בסדר, אז היה קדוש ברוך הוא והוא ברא את העולמות, והוא נתן ככה, לאחר שהוא סיים את הבריאה, אז הוא שחרר את הבריאה ונתן לה ככה להסתדר מעצמה. איזו טעות. האמת היא שזה קל מאוד לחשוב, אני גם כן חשבתי את זה פעם בתחילת התשובה שלי. בסדר, אז יש בורא לעולם, ובאמת הוא נתן לה, הוא ברא את העולם, ושחרר אותו, נתן לו ככה להתנהל מעצמו. אין סיבה בעולם שזה יקרה. תראו איזה אבא יגדל את הילדים שלו, וככה ישחרר אותם מהבית, וזהו, מתנתק מהם, זהו, לא רואה אותם יותר. אין סיכוי, אין דבר כזה בעולם. לימדו אותנו מקובלים שמאז שנברא למעשה השבת, שזה יום שכולו שבת, בשביל זה אנחנו אומרים, יום אחד בשבת קודש, יום שני בשבת קודש, יום שלישי בשבת קודש, במזמור הזה, במזמור היום, בתפילת שחרית. כי באמת, עבור הקדוש ברוך הוא, כל העולם הזה, כל ההתנהלות של העולם הזה זה שבת. זה כמו להכניס רכב, למהירות שיעות, ואז מדי פעם ככה ללחוץ על הגז, על זה צריך לאותת מדי פעם, צריך לתת אולי איזה ברקס קטן, צריך לעקוף. אותו דבר, זה ככה לקדוש ברוך הוא. ברא את כל העולמות בשישה ימים, ועכשיו יש לו בריאה יפה, גדולה, נפלאה בשביל לטפל בה, לטפח בה. כל אחד ואחד מהבריאה הזאת, כל אחד ואחת מעם ישראל מקבל את היחס מיוחד. מה לעשות? ככה הוא החליט. לא שאנחנו בחרנו, לא שאנחנו מתגאים בזה או מתנסים על מישהו בגלל הדבר הזה, אבל בהחלט, בהחלט, יש לנו סיבה עצומה לשמוח בזכות הדבר הזה, בזכות העניין הזה שאנחנו נבחרנו להיות בנים של השם יתברך. פשוט, פשוט ככה, זה כל הסיפור. אז החובה הראשונה לשמירת שבת היא מעצם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לבריאה, יצר את הבריאה, וביום השביעי שבת והנפש. אז זה יום כזה שהקדוש ברוך הוא אמר, כמו שאני שובט, ככה אתם תשבטו, אתם צריכים לנוח גם כן ביום הזה. יש יום מסוים מיוחד בשבוע, שהערך שלו הוא הרבה הרבה מעל שאר הימים. ואת היום הזה אני נותן לעם ישראל. זה היה הדבר ראשון. בפעם השנייה שהזכירה התורה, הזכירה איזשהו נימוק שהוא ככה קצת סתום. אות היא ביני ובין בני ישראל. מה אות? איזה אות? למה אות? מה זה אות בכלל? אז מסבירים לנו גדולי ישראל שהאות זה מין קשר מיוחד, זה סימן כזה לקשר מיוחד בינינו לבין בורא עולם. הקדוש ברוך הוא ובני ישראל, הם החליטו על קשר מיוחד ביניהם. הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל יהיה העם שלו, וזה האות. האות זה השבת, זאת אומרת, מי ששומר שבת אומר לקדוש ברוך הוא, אני שמח בזה שאתה אבא שלי,
אני שמח בזה שאתה הבורא שלי. אני שמח בזה שאני מקבל את, אני מקבל את, את, את, מקבל את האלוהות שלך. אני מקבל את ההנהגה שלך, את ההשגחה שלך. אני מקבל את כל מה שאתה עושה, כי אם את שבת אנחנו שומרים, קל וחומר כל דבר אחר אפשר. היא שבת היא עמוסה ומלאה בפרטים שהורונו גדולי ישראל. ושבת, ברגע שהאדם אומר שבת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מכיר בך כבורא כל העולמות, אני מכיר בך שאתה זה שבראת את ששת הימים, בששת הימים את כל העולמות, ואני מכיר בך בורא עולם, שאתה מנהיג ואתה מנהל את העולמות, ואני נכנע. אני נכנע, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע על המיטה, אני מקבל עליי אלוהותו יתברך ואהבתו ויראתו, והרי נהרה ממנו בגין דעי ורב ושליט על כולה וכולה כמקלה. הכל שום דבר לעומתו, גרגר אבק לעומת האין סוף ברוך הוא, ברוך שמו שיצר את כל הדבר הזה. אז זה היה הטעם השני. הטעם השני זה עוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והפעם השלישית שנזכר בפעם השנייה בעשרת הדיברות בפרשת ואתחנן, בפעם השנייה, ששם זה יותר קרוב לאלה שאומרים שיום השבת הזה הוא יום של יום של חופש כזה, יום של מנוחה, יום של הפסקת עבודה. ושם באמת הוא אומר, וזכרת כי היית עבד, היית עבד במצרים. וכאן יש אפשר לראות את השבת מזווית חדשה, מזווית חדשה שהיא למעשה יום מנוחה. יש קדושה של שבת, הקדושה של השבת היא גורמת לנו גם, חלק ממנה היא גם המנוחה, המנוחה של השבת.

יפה לראות שאחרי 3,300, לא יודע, 30 ומשהו שנה, אנחנו גם במדינת ישראל, עם כל הבעיות שיש פה במדינה, ועם כל הניסיונות לקעקע את הזהות היהודית, לפרק למעשה את הזהות היהודית, שהיא קשורה כחוט השני בתוך המדינה הזאת, וזה משהו שהוא בלתי ניתן להפרדה, כיוון שיהודי זה לא סתם לאום, יהודי זה, יהודי זה, מהות. יהודי זה, זה חלק מהמדינה הזאת, זה משהו שאי אפשר להפריד אותו. אי אפשר באמת לעשות הפרדה של דת ומדינה. זה אמנם נושא אחר, נושא לסיפור אחר, אבל בעניין השבת, השבת עד היום היא נחשבת כקונצנזוס, היא עדיין נחשבת, נחשבת ליום רשמי שבו כל עם ישראל, בעיקרון כל המדינה בשביטה. בעיקרון, עכשיו יש כמובן, יש כאלה שעושים יותר, יש כאלה שעושים פחות, אבל בעיקרון היום השבת הזה, זה היום, זה יום אנשים שמנצלים אותו למנוחה, יש כאלה שלא עלינו, מנצלים אותו לטיולים ולים ולכל מיני פעילויות כאלה ואחרות, אבל המטרה שלנו היא לחזק דווקא את הנקודה היהודית של שבת קודש. שבת קודש שניתנה לנו כדי שאנחנו נוכל להתעלות ולהתעלה, להתעלות בעבודת השם, ובעזרת השם להתחזק מזה לשאר כל השבוע, לקבל את כל הכוחות האלה לשאר השבוע, וגם מנוחה. ובשביל זה נאמר, כי עבד היית, עבד היית, שהעבדות היא כל כך שלילית, שצריך שאנחנו, שחווינו על הבשר שלנו את הקושי הזה, אנחנו למעשה נהיה השליחים, המבשרים לעולם, לכל העולם כולו, שיש יום כזה שאפשר להפסיק לעבוד. מותר. מותר לך להפסיק לעבוד. רצוי אפילו שתפסיק לעבוד. אפילו אם אתה רוצה להמשיך לעבוד בשאר ימות השבוע כדי שיהיה לך כוח. אם תעבוד 7 ימים בשבוע, ויש אומות כאלה שעובדות 7 ימים בשבוע. יש כאלה שלא לא יודעים מה זה הפסקה. הם לוקחים ימי חופש מתי שהם צריכים, אבל אין להם חופש כל שבוע. אז יש את הנצרות שהעתיקה מהעם היהודי ולקחה את יום ראשון, ויש את האסלאם שהעתיק מהעם היהודי ולקח את יום שישי. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהם היו ראשונים, כמובן בעניין הזה, אבל באמת, כמעט כל העולם עובד על העניין הזה של שבוע. שבוע, יש שבוע, יש יום מנוחה באמצע, ולעם ישראל הוא אמר, זה זכר, זכר לעבד, כי עבד היית בארץ מצרים. וכמובן, כמובן שאלה לא סיבות שהן סותרות אחד את השני, זה כמובן סיבות שהן משלימות אחד את השני. זה שלוש פנים, פן אחד, שלושה פנים לאותו עניין, לשמירת שבת. לשמירת שבת, אם זה למשל בעניין הזה של הבריאה, של ששת ימים של הבריאה, אז היה כל העניין הזה שיש בשישה ימים, אנחנו צריכים לעשות תיקון לעולם. אם ירדנו מגן עדן וכל הניצוצות הקדושה התפזרו בכל העולמות והגיעו גם לעולם הזה, אז אנחנו צריכים לזרוע ולנטוע ולעשות ברכות וליצור דברים חדשים ולברך אותם. ואם הקדוש ברוך הוא יצר את הירח והכוכבים לאותות ולמועדים ולימים ולשנים, אז אנחנו צריכים לברך גם על זה. יש לנו את הברכות על החודש, ברכות על הלבנה וברכות על החמה, ברכת החמה. אז העניין של השבת הוא למעשה אלוקי. זה משהו שאנחנו אומרים, שאנחנו רואים כאילו איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הבריאה הזאת. והתעלמות כאילו ביום השבת זה להגיד כאילו הקדוש ברוך הוא לא קיים. הוא לא קיים. זאת אומרת, יש לנו ביום שבת להגיד לקדוש ברוך אנחנו מאמינים בך, אנחנו מקבלים את ההנהגה שלך, אנחנו מקבלים את זה שאתה בורא העולם, אדם מסכן, כאילו מסכן מי שלא מתכוון לדבר הזה. מסכן כי זה, הוא לא קשור לנצח, הוא לא מתעלה מעל, אומרים עבדי הזמן עבדי עבדים הם. מי שלא מתעלה מעל הזמן, ויום שבת בא למעשה להתעלות מעל הזמן, כי באמת לא מעניין אותך השעה, רק לענייני התפילות או דברים כאלה, אבל באמת ובאמת אתה מעל הזמן. יום שבת זה זמן של חיבור עם בורא העולם,
חיבור עם, עם, עם, עם העולמות, עם המקור האינסופי של העולם שלנו. והעולם שלא קשור עם הנצח, זה עולם קטן, זה עולם מסכן, זה, זה, זה עולם ש, הוא לחוד בתוך התאוות שלו, בתוך היצרים שלו, בתוך החולשות שלו, אין לו שום סיכוי להשתחרר מזה. עולם שיש בתוכו שבת זה עולם שהולך ומתעלה מעלה מעלה. זה עולם ש, ש, שיכול לקבל את הכוחות האלה, כי הוא מכיר בזה. הוא מכיר בכוח הזה שברא את העולמות. ומי שכן מקבל את, מי שכן מקבל את השבת מתוך המקום הזה, יש לו סיכוי, יש לו סיכוי לעשות תיקון לעצמו, להיות אדם טוב יותר, להשפיע על הסביבה שלו. עולם ש, שלא קשור לנצח הוא עולם מסכן. פשוט, פשוט עולם מסכן. כי אין לו ממש תקווה. אין לו תקווה, לאן יתעלה? הוא יעבוד, כמו בימה, יקום כמו בוקר, וילך לעבודה, ויוכל, וישתה, וילך לישון, ויעשה. כמו בימה, בדיוק כמו בימה, אין שום הבדל בין שאר בעלי החיים לבני האדם, ברגע שאין להם קשר לבורא עולם. כשיש לך קשר לבורא עולם, אתה מתעלה מעל העולם הזה. אתה מבין שיש הרבה, דברים הרבה יותר גבוהים גם מהעולם הזה. העולם הזה בסך הכל תחנה. תחנה חולפת ועוברת, ואנחנו פה כצל עובר. לא צל של קיר ולא צל של עץ, אלא כצל של ציפור חולפת ביעף.

מיד נשוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2.
1: כן, זה היה ליאור אלמליח עם הגרסה החדשה הזאת. יש גרסאות כאלה שהם עושים עכשיו עושים כדי להנגיש את הפיוטים האלה לחבר'ה הצעירים. הם מוצלח מאוד לדעתי.

כן, אז אנחנו אמרנו על הטעם הראשון, הטעם הראשון הזה שאנחנו מכירים בבורא עולם, שהוא זה שברא את העולם, אנחנו מקבלים את ההנהגה שלו, אנחנו שמחים בהנהגה שלו, מקבלים את השבת בשמחה מתוך הנאה גדולה והנאה צרופה, כי ככה הבורא רוצה. הוא רוצה שנשמח, אחרת איזה אבא לא רוצה שישמחו בהנהגה שלו, אם הוא מנהיג את המשפחה, איך רוצה שישמחו בזה? רוצה שישמחו, ככה הקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה שאנחנו נשמח בהנהגה שלו.

אותי ביני ובין בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, וכמו שהשבת היא הקשר האלוקי, קשר רוחני למעשה לעולם הגשמי הזה, ועם ישראל הם הגילוי למעשה של הרצון האלוקי. כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה, הוא רצה שיהיה עם שיהיה דוגמה, יהיה מודל לחיקוי פה בעולם הזה. אנחנו בעוונותינו הרבים נסתכל סביב, לא ממש נראה את

את הדבר הזה, אם אנחנו נסתכל על כל עם ישראל. אבל אם הדוגמה שלנו למעשה, אלה גדולי ישראל. גדולי ישראל הם מהווים למעשה אות ומודל לאיך שצריך להתנהג, איך צריך לנהוג, איך צריך לעבוד את השם יתברך. ואותו דבר, ככה עם ישראל אמור ללמוד מהם. באבונותינו, כן, היצר הרע מפיל חללים ולא מעט, ועושה את עבודתו נאמנה, כפי שהקדוש ברוך הוא מינה אותו לעשות, להעמיד מכשולים לעם ישראל כדי שיתגברו בכוחם, יתגברו על היצר הרע, ולפעמים אנחנו ככה, מה נעשה, נופלים וזורמים יחד איתו. אבל בשביל זה יש את השבת. השבת למעשה זה יום אחד שבו הקדוש ברוך אומר, כל אותם מחנות של הסיטרא אחרא של היצר הרע נטמנים בנוקבה דתהומה רבה. הקדוש ברוך הוא אומר, לכו אתם תנוחו. יש לי פגישה עם עם ישראל היום. יש לנו 25 שעות שאנחנו ככה ביחד. אנחנו הולכים מחובקים ביחד. אני והעם שלי, אני והילדים שלי. אני מחבק אותם, אני שולח את השכינה שתפרוס עליהם את הכנפיים, שיהיה להם סוכת שלום, שיהיה להם שמחה ביום הזה. וככה אותו דבר אנחנו צריכים להראות ביום הזה, זה האות למעשה. אנחנו צריכים להראות שיש קדושה שיש בשבת הזאת, אנחנו צריכים לראות את הקדושה הזאת, כי בואו נסתכל למעשה בהיסטוריה, נלך אחורה בהיסטוריה. עם ישראל ספג הרי שבעה מדורי גיהנום פה בכדור הארץ, של דיכוי, של השפלות, של רדיפות, של פוגרומים, של של של של שואות, של עינויים, השם ישמור, אינקוויזיציות וכאלה. וזה באמת משהו שאנחנו לא היינו מסתדרים איתו. בוא נתאר לנו עכשיו חיים ללא שבת. איך עם ישראל היה מסתדר בלי העזרה של השבת? השבת היא למעשה חצצה בין כל החיים האלה, בין הסבל, בין הלהיות, בין הגויים, בין כל הפוגרומים האלה ובין כל הרדיפות האלה, והיא למעשה אפשרה לכל אחד ואחת מאיתנו, מאבותינו למעשה, מאבות אבותינו, ולא משנה מי הוא, כמו שדיברנו על זה בתוכנית הקודמת, זה יכול להיות מנכ״ל של, לא יודע, משרד הביטחון, זה יכול להיות ראש ממשלה, וזה יכול להיות אחרון האנשים, אחרון האנשים הפשוטים. הם יושבים אחד ליד השני, יושבים אחד ליד השני בבית הכנסת, כולם שווים, כולם רחוצים, מטופחים, יושבים בבית, אוכלים סעודות מפוארות, שמחים עם בני המשפחה, שרים, מזמרים, כאילו כל העולם כולו לא קיים בכלל, לא קיים בכלל, וכאילו כל העולם כולו מלא בטוב, מלא בשמחה. יום אחד שהם שוכחים מכל הרדיפות האלה, ויום כזה שבא פעם בשישה ימים, שיש בו מנוחה מוחלטת מכל אותם התעסקויות, מכל אותם המחשבות על העבודה, הוא נותן כוח. אין מה לעשות, כשמנתק את עצמך מהעבודה, אפילו אם העבודה שלך היא טובה, ואפילו אם העבודה שלך בסדר ומניבה אך ורק רווחים, ואתה שמח בעבודה שלך, נכון שקבעו בהלכה שאפשר כאילו להרהר או לדבר על העבודה עם העבודה בסביבה לחנחת, והיא לא מצערת אותך בשבת, אבל עדיף אפילו להשתחרר גם מזה. גם מזה עדיף להשתחרר מהדבר הזה, כי זה מה שנותן לנו את הכוח. השחרור הזה, ההתעסקות בבורא עולם, ההתעסקות בבריאה, בקדושה, זה למעשה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך את כל השבוע הזה בעוצמה, בכוח יתר. ומתחילים לחכות, אנחנו יוצאים רק משבת ומתחילים לחכות לשבת הבאה, מתחילים לקנות בדברים חדשים, דברים לכבוד השבת קודש, רואים דברים מיוחדים אז קונים לכבוד השבת. ההתעסקות הזאת, המחשבה הזאת, גורמת לנו להתעלות למעשה אל שורש הנשמה שלנו. אנחנו זוכרים שבאמת, באמת אין שום צורך בעבודה שלנו, אין שום צורך. כי אנחנו סמוכים על השולחן של השם יתברך. השם הוא זה שמפרנס. אנחנו עושים רק את ההשתדלות הקטנה, המינימלית הזאת שאפשר כדי להתפרנס. ואין אפשרות לחשוב, אני לא יכול לדמיין אפילו מציאות כזאת בלי להתקשר לבורא. בלי חיבור לבורא, בלי זה
זה הרבה יותר חזק והרבה יותר חשוב גם מהקשר שלנו לאוכל.

בעצם זה שעם ישראל שומר שבת, שומר שבת קודש, אפילו המתנגדים הכי גדולים לשבת, לתורה, ליהדות, רואים ביום השבת הזאת מין יום מנוחה. גם תלכו לשמאלני הכי קיצוני. הוא כאילו, הוא יודע שזה יום שבת, הוא יודע שזה יום מנוחה, אי אפשר להזיז את זה, אי אפשר לשנות את הדבר הזה. וכמו שאמרנו, מרוב העוצמה הזאת של היום הזה, גם אומות העולם קבעו, חלק מאומות העולם קבעו להם את יום אחד כיום שבתון. אבל אין מה להשוות בכלל לתוכן שיוצא. לכו לנצרות למשל, תראו, נוצרים הולכים ביום ראשון, אלה שהולכים לכנסייה, הולכים לכנסייה, שומעים דרשה, חצי שעה, שעה, תפילה פה ושם, יאללה, ממשיכים הלאה. ממשיכים, הולכים לעשות שופינג, הולכים לראות, לא יודע, בייסבול, הולכים לראות פוטבול, מה שיש להם בארצות הברית, או כל דבר אחר, הולכים לקניות במקום הזה, מוסלמים, יום שישי. יש להם את יום שישי. אבל אין מה להשוות בכלל בין התוכן, בין החיבור האלוקי, ויום השבת כולו נועד לחיבור לקדוש ברוך הוא. זה כל המטרה של השבת. זה כל המטרה של השבת, לצאת, להתרומם מעל העולם הגשמי הזה, להתחבר לבורא עולם, לזכור מה התכלית שלנו, לזכור מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ובפני מי אנחנו עתידים לתת דין לחשבון. אבל באמת הרעיון הוא פשוט להתענג, כמו שהרמח"ל אומר, האדם לא בא לעולם הזה אלא להתענג מזיו שכינתו. ושבת הוא מעין עולם הבא. זה כל מה שהולך בעולם הבא. ואדם הולך לעולמו, אנחנו צריכים להכין את העולם שלנו פה. להכין את העולם שלנו פה זה לעשות כמה שיותר, נשתדל כמה שיותר במסירות נפש, לשמור על שבת קודש, להכין את השבת, להתארגן לקראת שבת, כי זה המקור של הכוח של העם ישראל. זה המקור של הכוח, זה כל העניין של השבת קודש.

בדור שלנו אנחנו יודעים זה לא דבר קל, לא דבר קל לשכנע אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות לשמור שבת. אנחנו די פונים לאנשים שדווקא כן מתחילים לשמור תורה ומצוות, כי קשה מאוד להסביר לבן אדם מה זה שבת, איך לשמור שבת. אם הוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא בבורא עולם, השבת מגבילה אותו, הוא רגיל לנסוע, הוא רגיל לבשל, ללכת לים, לכדורגל, לטיולים, ולך תשכנע אותו עכשיו להפסיק עם זה. זה רק החיבור לבורא עולם יכול לעשות את הדבר הזה. מי שמבין שבורא עולם הוא זה שברא את העולם, הוא זה שאחראי על כל מה שקורה מסביב, הוא זה שמניע את כל העולם הזה ואת כל העולמות כולם, רק אז זה ייתן לאדם את הכוח באמת לשמור שבת כהלכתה. וזה מה שקורה למעשה לאנשים שחוזרים בשאלה, אנשים שיורדים מדרך התורה והמצוות, נוטשים את אורח החיים היהודי, ולצערנו עוברים לאורח חיים שהוא זר להם, כן? חילוני להם. אז אנשים כאלה הם פשוט לא לימדו אותם אמונה, לא חיברו אותם לבורל, לא חיברו אותם לשלטר הראשי, לא, אין להם איפה לקבל את האנרגיה. אז למה שישארו איפה שלא טוב להם? אז בוודאי שהם ילכו, ולאן הם ילכו? הם ילכו למקום הקרוב ביותר שנוצץ ונראה להם שהוא עדיף, שזה העולם החילוני, העולם שלמעשה עוד אותו הם יבינו שהם נמצאים בכלוב של זהב, שהוא לא נותן להם שום דבר ולא כלום. אבל גם אלה שצריכים לשנות, רוצים לשנות את אורח החיים ולוותר על התענוגות האלה שהם הורגלו לכך עד עכשיו, צריך גם להתמודד עם הלחץ החברתי ומה יגידו הבריות. מה יאמרו הבריות? השם ישמור, את השם ישמור. מה אתה הולך לעשות עכשיו? מה, שלא תשתגע, אתה חוזר לי בתשובה? אתה שומר שבת? מה, השתגעת? מה קורה לך? אבל כן, כן, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני. רק אז אפשר להתענג על השם יתברך. ומה יקרה בעקבות כל המצב הזה? הרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי אני הבטחתי, כי פי אדוני דיבר, ככה אומר הקדוש ברוך הוא. ואדם שלא חי חיי קדושה, באמת אני יש לי צער גדול עליו. צער גדול, כי הוא לא יכול להבין מה זה המהות, מה זה הכוח, מה זה העוצמה הזאת של שבת קודש. כל הזמן ריצות, ואחרי האבלים, ותענוגות עולם, והשבת לא מדברת אליו, וכדי להשקיט את המצפון שלו עם המסורת, הוא כאילו, הוא יהודי, יש לו מסורת, אז עושים קידוש, מדליקים נרות, זה בסדר. לאנשים שהם רחוקים, או שלא גדלו על יהדות בכלל, הלוואי וכולם ככה היו עושים, מדליקים נרות שבת ועושים קידוש, הלוואי, הלוואי וכולם היו ככה. שזה המינימום. אז הסעודה הזאת נותנת לו איזו תחושה של שבת, הוא מכנס את המשפחה, משתדל וזה, אבל פה זה נגמר. לצערנו פה זה נגמר. בהרבה מאוד מקרים, שזה קשה מאוד לשכנע ולעזור למחללי שבת, לעשות את המהפך הזה בחיים שלהם, כי הם חופשיים, הם משוחררים, אז למה שהם יהיו בלחץ? ולפעמים הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, איך כן לעשות את הדבר הזה? אנחנו נעשה איזושהי הפסקונת קטנה, ואז אנחנו נספר סיפור בדיוק על העניין הזה, על איך הקדוש ברוך הוא גורם לאדם לשמור שבת, אפילו אם הוא לא התכוון לזה. אז אנחנו מיד, אנחנו יוצאים להפסקה של איזה שיר קטן ונחמד, ומיד חוזרים.

יד ושוב ל... מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.
1: כן, יוסף אליהו בן עטר, יא ריבון העולם ועל מיה. אז אנחנו לפני הפסקה דיברנו על העניין הזה שלפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם לשמור שבת, ככה מתקיף אותו מאיזה שהם כיוונים שהוא לא תמיד צופה אותם ולא תמיד ברורים לו. וסיפור כזה סיפר רבי שלום שבדרון על הזדמנות כזאת, על דבר כזה. זה מובא בספר אור דניאל של הרב דניאל אוחיון, אור דניאל לשבת של הרב דניאל אוחיון. והסיפור הוא כזה: משפחה חילונית, משפחה שרחוקה מתורה ומצוות לעת עתה, זוג הורים ובת, התגוררו באחת הערים הגדולות בארץ. כשהילדה הגיעה לגיל שבו היא צריכה ללכת לגן, התלבטו ההורים להיכן לשלוח אותה. אחד הגנים בהם ממוקם בקרבת הבית, אלא שזה היה גן דתי, שלא שיקף ממש את אורח חייהם, ואילו הגן הממלכתי הרגיל, שהתאים להם יותר, היה מרוחק בהרבה. לבסוף החליטו ההורים שיותר מתאים, הקרבה עדיפה וחשובה להם יותר, ואז הם רשמו את הילדה לגן הדתי וקיוו להצלחה. לא חלפו ימים רבים וההורים החלו לחוש בדתיות של הגן. באחד מימי שישי חזרה הילדה הביתה ואמרה לאמא, הגננת אמרה שאת צריכה להדליק נרות שבת. הניסוח צריכה להרגיז, צריכה להדליק, הרגיז מאוד מאוד את האם, והיא הגיבה, אנחנו לא מדליקים נרות. אבל הגננת אמרה, הפצירה הילדה, די, אינני רוצה לשמוע על כך יותר. גערה האם וצעקה על הילדה, אצלנו לא מדליקים נרות וזהו. אלא שהילדה מסתבר שהתגלתה כעקשנית. היא השאירה מבט לאמא והודיעה לה, אם את לא תדליקי נרות, אני אדליק. ההודעה הנחרצת הזו הוציאה את האם מכליה והזהירה את הילדה שהיא מתאהז להמרות את פיה, היא תיענש קשות, אבל הילדה החזירה למבט ולא ענתה. כעבור דקות אחדות ראתה האם את הבת יוצאת מהבית כשהיא מחזיקה בידה את ארנקה האישי במטבעות הספרות שהיו בו. הילדה כמו כפי הנראה לו הוטרדה כלל מן האיומים. היא הייתה עסוקה בדבר אחד, להשיג נרות שבת וכמה שיותר מהר. הלכה אל המקולת וביקשה מהמוכר שני נרות. שתי נרות, נר אחד, שני נרות. נרות, הופתע המוכר. הוא הכיר את המשפחה וידע שהם אינם זקוקים לנרות עבור שבת. מה יכולה להיות הסיבה שהם שלחו את הילדה הקטנה לקנות נרות? אולי מן הסתם יש במשפחה איזה יום זיכרון והם זקוקים לנרות נשמה, הבין פתאום. מהיר לצייד את הילדה בשני נרות נשמה. כשהנרות בידיה הפכו צעדיה של הילדה לכליליים ושמחים, היא מיירה להיכנס הביתה, הגניבה לחדרה את הנרות שקנתה, וכשראתה שהשמש עומדת לשקוע, נכנסה אל חדרה, הסתגרה בו, הציבה את הנרות על השולחן הקטן שלה והדליקה אותם. האם קצת חשדה בשקט ששורר בבית ומיירה לבדוק מה מעולל את הקטנטונת. היא פתחה בתנופה את הדלת ונדהמה לראות את ביתה עומדת מול השולחן הקטן שעליו שני נרות נשמה מרצדים. היא מכסה את עיניה בידיה ולוחשת לעצמה תפילות. מה קורה כאן? שאלה האם בסערת רוח. הילדה השיבה לתומה, את לא רצית להדיק נרות, אז הדלקתי אני במקומך נר אחד בשביל אבא ונר שני בשבילך אמא. נרות נשמה האמא דווקא כן הכירה היטב, והיא רחזה בחרדה כשהיא שמעה שהנרות מיועדים לה ולבעלה. הרעד התעצם והוביל ללילה של נדודי שינה שהסתיים למחרת בבוקר כשהלכה בעצמה לבית הכנסת. מאז השתנו קצת סדרי הבית, הם החלה להליק נרות שבת מדי שבוע, לאט לאט הגיעה להתקרבות, עד שהמשפחה כולה חזרה בתשובה שלמה, וכל זה מה? בזכות הילדה. בזכות הילדה שפשוט, אפשר לקרוא לזה מסירות נפש, שעשתה זה בשיא התמימות שלה. רצתה להדליק נרות שבת. ואנחנו יודעים מה הכוח של נרות השבת להאיר את הנשמה, להשפיע קדושה על אנשים שמדליקות את הנרות, ועד כמה התפילה שבהדלקת נרות השבת מסוגלת. והנה, בזכות הנרות שבת האלו, האם בעצמה חזרה בתשובה ולקחה איתה גם את בעלה וגם את הילדה. פשוט מדהים, פשוט מדהים.

0: כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה אך ורק להראות עד כמה השבת עצמה היא נפלאה, עד כמה שהשבת היא באמת מתנה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, יש לי מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה, כאילו אני רוצה לתת אותם לישראל ותלך תודיע, הוא לא חשב על זה שיהיו דברים שהם לכאורה קצת מגבילים את האדם. הדברים האלה, כל ההלכות של השבת, הם לא מגבילים את האדם. הם באים לגרום לו להתנהג הנהגה אחרת לגמרי, כדי שבכל שנייה ובכל הזזת יד, הוא יזכור את השבת קודש. יזכור שזה יום שבת. יזכור שיום השבת הוא יום שונה משאר ימות השבוע. יום השבת זה יום, זה היום שלנו, כמו שאמרנו קודם, להתעלות מעל הבלי העולם הזה, לאחוז בשם יתברך, פשוט להנות מכל שנייה שיש, 25 שעות בשבוע, להנות מכל שנייה שנתק מעולם הזה. ולא אסור לנו לעשות כלום בשבת. זה עולם של בחירה חופשית וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל כן מותר לנו. מותר לנו להתנתק קצת מהעולם הזה, מותר לנו לא לענות לטלפונים, מותר לנו לחבות את הטלפון, מותר לנו לחבות את הטלוויזיה, מותר לנו לחבות את כל אותם מכשירים, את כל אותם כאלה שנכנסים לפרטיות, מותר לנו לדאוג למשפחה שלנו, מותר לנו לשבת פעם כמה סעודות בשבת ביחד וליהנות יחד, אחד עם השני, עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, עם חברים שלא ראיתם הרבה זמן, עם שירים, מותר לך לשיר על שולחן שבת, מותר לך, אפילו אם יש לך קול של עורב, לא קרה שום דבר, כמוני למשל. אבל הכל מסתדר לכבוד שבת קודש. פשוט עונג שבת אמיתי, ותודה רבה לשם יתברך שדאג לנו על המתנה הנפלאה הזאת.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
0: כוכבית 2610.
2: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייבו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. ראש השנה זה יום בריאת העולם. למעשה, זה לא בריאת העולם. העולם נברא בכ"ה